0: där EU-medlemskap kan ses som en livlina för Ukraina.
1: Men det är inte utan utmaningar.
0: Det är ju supersvårt och det är väldigt många stjärnor som måste stå rätt på EUs himmel för att man ska kunna bli medlem i EU. Och det gäller ju också för Ukraina.
2: We did it.
3: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
4: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
5: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
1: Det rör på sig när det gäller Ukraina och Moldavien och deras väg in i EU. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, du är i Luxemburg och där har det skett avgörande saker, eller hur?
0: Det har det. Ukraina och Moldavien har ju väntat väldigt länge på att få börja förhandla om medlemskap i EU i flera år. Man har liksom stått på startlinjen och väntat. Och Ungern har tidigare som enda land satt stopp för det. Tidigare premiärminister Viktor Orbán, han la in sitt veto. Men igår kväll så började man till slut då verkliga förhandlingar. Då gick startskottet kan man säga. Och om vi ska fortsätta med löpningsmetaforerna här så kan man ju säga att det inte är en sprint vi pratar om utan kanske snarare ett ultramaraton för de här länderna.
1: Just det, lång väg med många utmaningar. Det där ska vi prata om idag. Du lyssnar alltså på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge. Och vi är ju inne i nu, de kanske mest toppmötestunga veckorna på året här i Europa. Idag står Frankrike värd för G7. Trump är där, Zelensky är på ingång. Senare i veckan har vi EU-toppmöte. Och så ser vi NATO-toppmötet närma sig. Men nu tar vi fasta på det som den här veckan inleddes med.
6: Det är jättestort. Det här är ju en dag som vi har väntat på och arbetat för under en lång tid nu. Och att vi kunde ha den här historiska dagen igår där vi faktiskt formellt öppnade anslutningsförhandlingarna. Och det var en fin stund. Vi alla ställde oss upp och applåderade när vi hade det här öppnandet av förhandlingarna med Ukraina. Så att det var uppenbart att många var både lättade, glada, hade en liten tår i ögat. Därför att det är en historisk dag för Ukraina givetvis, för det ukrainska folket men också för hela Europa.
1: Och här i studion säger jag nu hej till Göran von Sydow, direktör vid Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS. Hej.
7: Hej, hej.
1: Hallå. Och så har vi Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent som också bevakar Moldavien bland annat och kriget i Ukraina. Naturligtvis, hej.
8: Hej.
1: Väldigt fint att ha er alla med här i Europapodden idag. Och det var ju vår svenska EU-minister Jessica Rosenkrantz vi hörde där i Andreas mikrofon. Göran, den här utvidgningen som EU nu då står inför när det gäller Ukraina och Moldavien. Hur stort är det här för Europa?
7: Nej, men det är klart att det är väldigt stort och precis som Andreas sa inledningsvis så handlar det om den kontext som vi befinner oss i och har befunnit oss i under en tid. Och det handlar naturligtvis om kriget som pågår och den geopolitiska omgivning som Europa befinner sig i. Så det är ju väldigt stort av de skälen. Sen är det ju alltid en stor sak att EU utvidgar sig för det förändrar också EU på olika sätt. Och tanken på att nu gå från nuvarande 27 medlemsstater, inkludera ett ytterligare antal länder, ja det kommer också påverka hur EU kommer se ut i framtiden.
1: Mm. Och det är ju då som Andreas nämnde för att Ungern har släppt sitt tidigare veto som det här nu blir möjligt. Och nu när det här då är möjligt, då har EU bråttom. Fredrik, hur brådskande känns det för Ukraina och Moldavien från deras perspektiv?
8: Ja, det känns väldigt brådskande och det hänger ihop med ett datum, nämligen den 24 februari 2022. Fram till den dagen så fanns det ju möjligheter i Moldavien och Ukraina att prata om processer och långsiktighet och balansera mellan olika poler. Men i och med att Ryssland inledde sin storskaliga invasion där i februari 2022 så blev ju Ukraina i ett nytt läge där de behöver en stark allians med Europa. Och även Moldavien som ligger inklämt mellan Ukraina och Rumänien hamnade ju i ett jättesvårt läge med sitt extrema beroende historiskt sett av handel och energi och politiska band till Moskva där man insåg att det här funkar inte längre. Vi måste på något sätt kapa loss oss och hitta andra vägar framåt och då blev ju EU vägen.
1: Ja, men du säger då man vill ha den här starka alliansen, men på vilket sätt menar man då i Kiev och Chisinau att man blir säkrare i den här alliansen i EU?
8: Det finns säkert olika uppfattningar om hur man tänker att det här ska funka, men jag tror att för ukrainarnas del handlar det om att om vi är en del av Europa så blir det här också en fråga för hela Europa, mer än vad det är idag. Vi ser ju en solidaritet, ett stöd, men jag tror att ukrainarna saknar någonting. Alltså man hör ju ofta när presidenten Zelensky är ute och talar att man tycker att det inte riktigt är på allvar alla gånger, utan att man skänker pengar, man skänker vapen, man gör uttalanden, men att det inte för alla delar av Europa är en fullständig uppslutning där man känner att det här är helt och hållet vår sak, och det är det steget man vill ta. Och för Moldavien, i ett litet land som ligger i utkanten av de här delarna av regionen, och de känner sig väldigt utsatta och är väldigt behov av en tydlig förankring i något annat än alliansen som tidigare gick österut.
1: Mm. Och med sina då, om vi tar Ukraina då, 40 miljoner ungefär invånare, så skulle ju Ukraina som medlem då bli EUs femte största land befolkningsmässigt. Och den stora frågan för EU nu då, hur ska det här gå till? Vi skulle ju kunna ägna halva den här podden åt den byråkratiska proceduren, känns det som. Det handlar mycket om kapitel och kluster och sådär. Men kort sagt då, massor av steg, där dessutom många steg då längs vägen kräver alla 27 EU-länders enighet. Så det här tar kort sagt många år. Det är ju det som är viktigt att ha med sig här. Men Tysklands förbundskansler Friedrich Merz driver ju nu på för en idé, Andreas. Han vill se, ja, men en ny uppfinning, kan vi säga så?
0: Ja, det kan man väl säga. Tyska förbundskanslern Merz föreslår då att Ukraina skulle kunna bli medlem, ja, men typ nu, alltså snart, väldigt snart, men inte fullvärdig medlem, utan det skulle vara ett slags medlemskap light, där Ukraina skulle få vara med på möten, med, ja, ministermöten, få en EU-kommissionär, få ledamöter i Europaparlamentet till exempel, men inte ha rösträtt, så att man skulle sitta med vid bordet men inte vara med och bestämma. Och det här är egentligen inte en helt ny idé som Merz har kommit på alldeles på egen hand, utan han dammade av en liknande idé eller liknande idéer som har kommit från kommissionen bland annat, som har kommit tidigare men inte har flugit tidigare. Men Merz menar ju just att det kan vara bråttom här. Och det kan ju också, man har ju pratat också om att medlemskap i EU, att det skulle kunna bli en del av en fredsuppgörelse mellan Ukraina och Ryssland. Och då kan man inte vänta i 10-15 år, utan då behöver man på något sätt få in Ukraina snabbare. Och Merz har också fått stöd från ganska tunga länder, från grundarländerna i EU, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg.
1: Mm. Vad tänker du om det här, Göran? Medlemskap light. Merz, när han liksom presenterade den här idén i ett brev, så trycker han på liksom den geopolitiska nödvändigheten av att få upp tempot här.
7: Ja, men man kan få säga att han försöker ju tydligt säga, Merz, att det inte handlar om medlemskap light, utan i hans värld så är det här ett sätt att påskynda processen. Och det är ju just att det finns en spänning mellan å ena sidan den geopolitiska verkligheten och det som motiverar och driver på utvinningsprocesserna just nu, som på något sätt kräver en viss hastighet, och den andra, den meritbaserade ansatsen som just kräver lång tid, som du själv beskrev. Och hans modell är ju ett sätt att luckra upp den här spänningen genom att säga att det finns ett mellanläge, det vill säga på vägen in mot medlemskap så ska man få den här associerade statusen. Men det är ganska oklart på många sätt vad det här skulle innebära. Han föreslår då, som Andreas sa, tillträde, tillgång till institutionerna till exempel. Och det där är, även om man inte har rösträtt, så är det där både politiskt och rättsligt ganska känsligt. Vad skulle det innebära egentligen för EU? Och sen dessutom så är det ju frågan om lika behandling av alla kandidatstaterna, det vill säga även länderna på västra Balkan, som Merz föreslår ska istället för att vara associerade så ska de få en observatörsstatus. Och vad innebär det där egentligen, och var i ligger skillnaden? Så att min poäng är helt enkelt att säga att det finns en logik bakom det Merz föreslår, och det är just att påskynda processen. Men det finns också väldigt, ser man ju, starka reaktioner från medlemsstater, men också från Ukraina själv till exempel, som ju har en farhåga om att det här skulle innebära just ett permanent tillstånd av att inte vara fullvärdig medlem, vilket ju är det som de vill åt.
1: Mm. Och Ukraina svarade ju ganska snabbt på det här brevet med en replik, och Zelensky, han avfärdar ju det här förslaget rätt hårt. Han säger att, skriver då i sitt svar att det vore orättvist för Ukraina att vara med i EU utan rösträtt, eftersom Ukrainas försvar av Europa inte är halvt utan helt.
9: I для балтійських держав, і для Польщі, і для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови, для народів Кавказу, саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні.
1: Så där lät det nu i helgen när Zelensky igen upprepade kärnan i det här budskapet och då räknade upp länderna som Ukraina skyddar genom då att stå emot det ryska anfallet. Fredrik, han spelar ju högt här. Han säger ju i princip då allt eller inget till EU.
8: Det här har ju varit en argumentation från Ukrainas sida att säga att till EU och till Bryssel att vi är mer europeiska än vad ni tror. Vi har kommit mycket längre. Vi är mycket längre fram i demokratiska processer än vad ni har fått bilden av. Vi har ett mycket mer utvecklat samhälle som står mycket närmare EUs värderingar men också rent byråkratiskt till EU. Så att ni håller oss borta på fel grunder, det är ju liksom argumentationen från Zelensky. Och han har ju också återkommit till flera gånger att det ställs högre krav på Ukraina, säger han. Alltså att han menar att vi har en längre väg att gå än vad andra länder har och det är orättvist mot oss. Jag är inte säker på att han har rätt i det, men det är så man pratar om det i Kiev.
1: Göran, vad tänker du om vägen framåt här? Det känns ju lite då som att redan då innan man börjar förhandla så finns en låsning om hur vägen framåt ska kunna se ut.
7: Ja, och det är ju också det som har varit även inom EU ska sägas. Att den här metodiken som EU tillämpar som man nu börjar med, det är ju att lägga stort fokus på det som är grundläggande principer, så att säga. Det här som är i första klustret, och det kommer vara svårt, och man har också höjt kraven kan man ju säga, apropå idén som kandidatländer har inklusive Ukraina, att man säger att det har blivit svårare idag att komma in i EU. Och det ligger ju någonting i det för att noggrannheten i processen har blivit högre av erfarenheter som man har dragit av tidigare utvidgningar. Men det är också så att allt mer så att säga, vetopunkter har kommit in. Medlemsstaterna har allt fler beslut att fatta kring varje steg i den här processen. Så att nu har man då, det är ett stort steg att överhuvudtaget öppna. Men det är en väldigt lång väg att gå att tro att något av de här kandidatländerna ska bli fullvärdig medlem. Så det som är just nu diskussionen mellan både Merz och andra idéer, det är ju hur kan man jobba med gradvis integration? Alltså kan man skapa större flexibilitet på vägen fram till ett fullvärdigt medlemskap? Och där är det mycket tankemöda som läggs just nu.
1: Mm. Du nämnde första klustret där, då handlar det alltså om politik områden kring liksom demokrati och rättsstatens Exakt. Principer som är grundläggande
7: och som går kan man säga över alla andra. Det är ju en stor uppgift att liksom göra sig redo för EU-medlemskap för varje kandidatland. Men det här är liksom ett övergripande, och sen är det också så att den här nya metodiken som EU tillämpar sedan 2020, det handlar ju också om att man kan dra tillbaks. Det vill säga man kanske har mött kriterier vid en tidpunkt, har sen utvecklingen gått åt fel håll, till exempel när det gäller korruption eller något annat, ja då rullar man tillbaks igen.
1: Mm. Just det här är det första man öppnar och det sista man stänger. Så.
0: Nej, men igår här i Luxemburg så var det ju också ett utrikesministermöte, och då träffade ju den svenska minister Maria Malmö Stenegard, och hon var ändå lite orolig, lät det som, att Ukraina, hon såg en risk ändå att Ukraina skulle kunna hamna i det här limbot som de själva verkar vara rädda för. Det vill säga att om man får inte då ett fullvärdigt medlemskap utan hamnar delvis successivt inträde, att man hamnar i ett limbo mer eller mindre permanent, och det gör det ännu svårare att bli fullvärdig medlem. Så att det där fanns det en viss oro från svensk sida, tror jag. Sen så tror jag att för Ukrainas del så vill de ju allra helst bli medlemmar i NATO och hamna under NATOs kollektiva försvar, NATOs paraply, men det är ju inte görbart, och då är ju EU då det bästa och mer realistiska alternativet, och där finns det ju en diskussion inom EU när det gäller EUs försvarsklausul, artikel 42.7, som kan liknas vid NATOs kollektiva försvar, som betyder då att om det blir ett väpnat angrepp på en fullvärdig medlem då, antar jag, då ska de andra länderna komma till undsättning. Det skulle ju också kunna ge ett skydd. Men då blir ju frågan, gäller den här EUs artikel 42.7 under ett medlemskap light som Merz föreslår, och det är väl tveksamt.
1: Jag måste bara fråga dig, Andreas, så här, kan Ukraina bli fullvärdig medlem så länge kriget pågår?
0: Alltså väldigt mycket i EU är möjligt, även sånt som kan framstå som helt omöjligt ena dagen kan bli möjligt om det bara finns politisk vilja. Det är klart att det är mycket svårare för Ukraina och det pågår ett stort krig i landet att bli medlem, men säg att det blir någon form av vapenvila eller någon frusen konflikt. Ja, det är inte möjligt idag, men vem vet om det kan bli möjligt, ja, men i framtiden.
1: Vad säger du, Göran? Du ville in där kring liksom, hur säkert blir ett medlemskap light då till exempel?
7: Ja, men det var just den poängen som Andreas lyfter upp kring den här gemensamma solidaritetsklausulen då, som heter 42.7 i Lissabonfördraget. Och där skriver ju Friedrich Merz uttryckligen i sitt förslag att den bör gälla för Ukraina. Och det är också ett starkt motiv för honom att säga att de omständigheter som anledning till att kunna göra en särbehandling av Ukraina, det är just det pågående kriget. Så att han föreslår ju just på det sättet att den ska kunna utsträckas. Men sen vill jag säga en annan sak, alltså också kring vägen fram till fullt medlemskap. Som jag sa tidigare så är den strösslad med massa enhällighetsbeslut som krävs. Men det är också så att det sista beslutet, det är ju att alla samtliga medlemsstater måste ratificera ett anslutningsfördrag för ett land. Och här är det många som pekar på att det finns ju en risk i det att utvidgning är en omtvistad fråga i många medlemsstater. I Sverige inte särskilt mycket, men i andra länder. Och det finns ju då en risk att även om kandidatländer, Ukraina eller något annat, uppfyller alla kriterier, gör allting rätt, alla de här olika förhandlingarna löses ut, så finns det ju en risk att man ändå inte kommer att upptas som EU-medlem i slutändan av politiska skäl, en folkomröstning någonstans eller ett parlamentsbeslut. Och då blir ju frågan lite kring det här eventuella limbostatusen. Vad händer då för ett land som Ukraina som har levt under ganska lång tid kanske som så kallad associerad medlem men sen faktiskt inte kan bli fullvärdig medlem?
1: Och det kan då räcka med ett land som sätter sig på tvären för att sätta stopp för alltihop. Jag tänker vi ska blicka lite mot Ukrainas granne Moldavien också. De går ju hand i hand i den här processen. Fredrik, jag vet du var ju där nyligen. Kan inte du ta oss dit? Hur märks det på plats i Moldavien att EU, nu kan man väl säga, hägrar i horisonten?
8: Moldavien har ju en sak som Ukraina saknar och som många andra länder som är inne i den här processen saknar. De har ett partnerland inom EU som verkligen står nära, och det är ju Rumänien som ju är grannlandet. Om Ukraina ligger på östra sidan, så på västra sidan så det är ju omslutet av Ukraina och Rumänien. Och där har man historiska band, man har väldigt starka kulturella språkliga band. Språket som talas i Moldavien, det officiella språket, är rumänska. Även om också ryska och en del minoritetsspråk spelar roll. Så att det där är ju en viktig faktor, att man liksom har någon att hålla i handen i den här processen. Och det är ju så att den nuvarande moldaviska regeringen har ju varit otroligt skicklig på att spela den här EU-frågan gentemot en väldigt splittrad och polariserad befolkning. Och om det inte vore för landets president så kanske det hade varit svårare. För Maia Sandu då, som har suttit vid makten ett antal år, hon är ju extremt populär. Hon är mer populär än sitt parti, som ju också sitter i regeringsställning i parlamentet. Och det gör att det finns liksom en uppslutning kring, inte minst henne, kring den här frågan att det här är en bra väg att gå. Och det de har gjort väldigt skickligt är ju att rent praktiskt försöka kapa de hinder som har funnits på vägen. Till exempel energiberoendet med Ryssland, där man gradvis har byggt upp ett helt ny infrastruktur för energiimport åt andra hållet, via Rumänien och faktiskt delvis in i Ukraina och tillbaka in i Moldavien. Och sen så har man ju då den här svåra frågan som har hängt över Moldavien ända sedan självständigheten nästan, nämligen utbrytarområdet Transnistrien, som ju, det var ett kort krig i början av 90-talet, och det har ju liksom hängt över som en hemsko i alla politiska internationella sammanhang, att ja, men ni har ert oavslutade krig, ni har er omtvistade region, och hur ska vi lösa det? Och det där tycker jag, så tydligt de senaste resorna jag har gjort i Moldavien, så jag har varit förbluffad över hur den frågan som tidigare överskuggade allt vad gäller Moldavien nu är knappt finns på den politiska dagordningen. Man har helt lyckats kapsla in den och göra den till en sidofråga som moldaverna själva kan lösa. Det är inte det vi behöver prata om i första hand när vi diskuterar framtiden med EU och med Bryssel.
1: Mm. Hörrni, det går ju nästan inte att prata då om utvidgning utan att prata om 2004. Då upplevde vi det vi brukar kalla the Big Bang, när 10 länder togs in på ett bräde och ytterligare 2 några år efter. Och jag vet inte om du kommer ihåg det här, Andreas, men vi åkte ju ner till Strasbourg med Europapodden inför EU-valet, och då tajmade vi ju faktiskt in ett 20-årsfirande av det här, av the Big Bang. Kommissionsordförande von der Leyen, hon var där i parlamentet, och jag bestämde mig faktiskt för att gå dit. Jag tyckte det här kändes lite spännande, och ja, det var högtidligt, kan vi sammanfatta.
10: It was not just the birth of a larger union. It was the birth of a new era. It was a night of promise. The promise of freedom and stability, peace and prosperity. And the 20 years that followed, this promise has been fulfilled.
1: Ni hör, det var storvulna tal och Europahymnen där i plenisalen. Men jag insåg ju när jag satt där uppe på läktaren att det jag fick till mig där var ju verkligen den rosenskimrande bilden av den här utvidgningen. För Göran, det var ju också utmanande för EU.
7: Såklart det är, och det var ju en väldigt stor förändring, och många pekar ju på att det är det kanske mest framgångsrika utrikespolitiska instrument som EU har till sitt förfogande. Den transformativa kraft och enande som gjorde att länderna i Öst- och Centraleuropa i huvudsaken då har blivit konsoliderade fungerande demokratier och en del av en gemensam union. Men det är klart att varje utvidgning förändrar också hur EU ser ut. Så till exempel från grundarstaterna som har varit med i det här samarbetet från början, som var ett västeuropeiskt samarbete med en ganska likartade, kan man ju säga, politiska system, så blev det en annan typ av union. Och det är klart att det var behäftat med många farhågor. Vad skulle det innebära i termer av EUs beslutsförmåga? Vad skulle det innebära i termer av den ekonomiska utvecklingen? Vad skulle det innebära att vi har fri rörlighet av personer, det vill säga arbetskraft kan röra sig? En mängd sådana farhågor fanns i många av länderna. Diskussioner om den polska rörmokaren som skulle komma och det skulle undergrävas, så att säga, förutsättningar. Och det som sen hände, det sammanföljer med att man gjorde en stor översyn av hur EU ska styras. Det som kom att heta det konstitutionella fördraget. Det vill säga att om vi nu ska vara så här många medlemsstater, då måste vi se över också formerna för hur vi beslutar och så vidare. Och när det sen skulle då ställas inför beslut och ratificering, så blev det ju folkomröstningar i många av EUs medlemsstater, och det blev ju då nej i 2 av grundarstaterna, nämligen Frankrike och Nederländerna. Och det här förslaget försvann, och jag tar upp det för att diskussionerna kring den här frågan, som egentligen handlar om hur styrs EU, de blev väldigt präglade av utvidgningen, och ganska mycket av reaktion och liksom kritisk syn på EU hade med det att göra i många av de här länderna. Så det är väl en påminnelse att tänka tillbaka på att frågan om hur EU är sammansatt, det är inte en helt okänslig politisk fråga i många medlemsstater. Och samma farhågor dyker då upp, eller likartade, i ljuset av de utvidgningsprocesser vi nu talar om.
1: Nej, men exakt. Finns det tydliga lärdomar från den här processen då på 2000-talet, 00-talet, som blir aktuella och som man applicerar på den utvidgning man står inför nu?
7: Jo, men det gör det, och det är ju det som ligger i den här förändrade ansatsen, och det som ju många av nuvarande kandidatländer tycker att de har suttit i väntrum alldeles för länge. 2003 i Thessaloniki enades EU om att vägen till västra Balkan till exempel skulle vara mot ett medlemskap, och de tycker nog att ingenting har hänt och att processen har blivit väldigt mycket mer rigorös. Och en anledning till det är ju att EUs kapacitet att förändra länderna, som var då i transition från ett gammalt styre mot demokrati och marknadsekonomi och så, den är ju som allra störst på vägen in mot medlemskap. Man pratar ju om konditionalitet, det vill säga kraven som ställs för att bli EU-medlem, som är ju väldigt omfattande ska jag säga. Och det betyder ju att man inte vill så att säga vara slapp i den processen, utan de länder som tas upp, de ska verkligen vara redo. Och en anledning till att man har blivit än mer rigorös i det, det är ju att man har sett att det här förändringstrycket, det tappar man sen när väl man är medlem. Och det mest uppenbara exemplet är ju Ungern, ett land som vid tillträdet kunde möta kriterierna på demokrati, rättsstat, antikorruption. Men sen kan man få av politiska skäl en utveckling som går åt ett annat håll. Så därför har EU-sidan blivit allt mer mån om att det här måste verkligen vara noggrant gjort. Och man måste också ha de här principerna som om att det kan liksom, om det är så kallad backsliding, då måste man också åka tillbaks i kön igen. Och det gör ju att det är ett dilemma också politiskt även från kandidatländerna som förväntar sig och har stora förhoppningar om att det här ska gå snabbt. De politiska ledare som nu genomför reformer för att möta alla de här kriterierna, de vill ju se en slags belöning för detta. De vill ju kunna visa för sina väljare att titta, nu är vi ett steg närmare, eller nu är vi till och med nära att bli medlemmar. Annars är ju risken att det här vänds till en motreaktion också i kandidatländer. De lovar ju att vi ska ha en väg och vi gör allt det här och ändå förblir dörren stängd.
0: Mm. Alltså, jag minns en intervju jag gjorde för några år sedan och det var med en före detta höjdare inom EU-kommissionen, Michael Lee, som numera jobbar på en tankesmedia. Men då var han en höjdare inom kommissionen som jobbade just med den stora utvidgningen Big Bang 2004. Och han sa ju i den här intervjun rakt ut att ja, men vi missbedömde dels länderna som skulle komma in men också EUs egen förmåga att påverka länderna. Och alla länder som kom in då, de var inte redo. Han nämnde till exempel Rumänien, han nämnde Bulgarien och han beskrev det som att efter Berlinmurens fall så fanns det en övertro inom EU på demokrati och EUs egen förmåga och att de här länderna, bara de kom in i EU så skulle de bli fullfjädrade demokratier. Och han hade en väldigt roligt citat där när han sa att man trodde att EU hade en magisk kraft och att det skulle räcka med att spraya europeisk älvstoft på de här tidigare diktatoriska länderna och att då skulle de anpassa sig ganska snabbt och förbli demokratiska länder. Och så som Göran sa när det gäller fallet med Ungern till exempel, ja, det har ju varit problem i ett antal länder som kom med på den tiden, inte alla men en del.
1: Ja. Majoritetsbeslut istället för enhälliga beslut. Det där är ju en jättefråga, Göran, och känsligt är det lätt att tänka sig i många länder. Vad tror du om det där? Kommer det där förändras?
7: Om man går tillbaka till de här farhågorna kring den förra stora utvidgningen, så ska jag säga ändå på stora helheten så var farhågan om ett beslutssystem som skulle låsas, bli långsamt. De har inte besannats, utan det har faktiskt visat sig att EU klarade av att, så att säga, bli en större union och ändå ha en beslutsförmåga. Men sen är det de här vissa områden där medlemsstaterna väldigt gärna vill ha kvar sitt veto. Man vill inte röra sig över till så kallad kvalificerad majoritetsröstning. Och då är ju det ett hinder mot effektivitet. Och här kan man ju säga att för, tror jag, Frankrike och Tyskland så har jag förstått det som att man nästan ser det som ett villkor. Vi kan inte utvidgas och bli 35 om vi inte också ser över de här sakerna. Att vi kan bli mer effektiva. Men det jag skulle vilja peka på, och som väl är en liksom diskussion i ljuset av det som Merz föreslår också kring Ukraina, det är ju att EU just nu ser ut att hantera en del av de här spänningarna med att försöka bli lite mer flexibelt. Ibland pratar vi om att EU i olika hastigheter eller variabel geometri. Det finns en mängd olika såna här formler för det här. Och jag tycker vi ser tendenser redan nu inom EU att man löser upp problemen med enhällighet genom att bli lite mer flexibel. Säg till exempel det stora lånet till Ukraina strax före jul, som då 24 länder bestämde sig för att göra istället för 27. Och kanske är det framtiden man kan se framför sig för EU. Att vi har länder som inte är fullt redo för medlemskap men som hittar sin form. Och så har vi de som vill ha ett djupare samarbete, som vill ännu tätare. Och så har vi olika kretsar helt enkelt av medlemskap. Och det är en sätt att liksom luckra upp de här spänningarna.
1: Mm. Tack Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för CIEPS, och Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, som vi ju också hör i radiokorrespondenterna Ryssland. Producent idag, Lena Bejerot. Jag heter Therese Rosenvinge. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack för idag.
11: Det är mitt i natten, men det låter så här i programmet Stil.
12: God morgon.
13: Ja, god morgon.
12: Jag vaknade tidigt med barnen. De fick frukost, blev utfodrade med mjölk och lite bröd, sen iväg till skola, förskola.

0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Vi har ju sedan några år tillbaka levt med de här nya liksom sommarslagorden som typ hot girl summer eller brat summer. Och nu i veckan här i Sverige så har det pratats en hel del om en ny sån här sommarestetik. Man kallar den hot divorcee summer, alltså het skilsmässa sommarstil.
1: Inte förvånad.
0: Alltså jag vet ju att du är lagom intresserad av sånt här.
1: Ja, men helt ointresserad faktiskt av den här typen av hittepå-trender.
0: Mm, helt ointresserad.
1: Ja, skjut mig.
0: Tyvärr så får jag meddela då att du själv passar ju ganska bra in på den här trenden rent estetiskt. För det här handlar ju om estetik. Det är ju inte så att du ska skilja dig från Mats.
1: Nej, det ska jag inte.
0: Men du är ju så snygg att du ser misstänkt nyskild ut många gånger. För den här nya då trenden eller estetiken handlar ju om att bära lyxiga kläder, gärna linne, stora örhängen, det brukar du ju ha. Mm. Man ska liksom med sin aura utstråla då att man kanske har förgiftat sin exmake, man har en toyboy, katter, mm, man gillar sex och sprit.
1: Okej, jag hör dig.
0: Ja. En slags kvinnlig frihetsarketyp. Och gärna då iklädd också cowboyhatt.
1: Katter, sex, sprit. Det låter oroväckande mycket som mig.
0: Sign me up, sign, som du brukar säga.
1: Sign me up, exakt.
0: Men som sagt, du gillar ju inte de här lite ytligare sommartrenderna. Men det intressanta i det här, i den här estetiken, är tycker jag att det sägs vara en motreaktion mot en annan kvinnostil. Nämligen tradwifen, som ju vunnit en hel del mark.
1: Mm. Och det fenomenet finns det däremot en hel del att säga om. Ja, men det har ju blivit större än bara en trend på sociala medier. Och det är ju de så kallade tradwifesen vi ska prata om idag. Därför att en av de mest omtalade böckerna i år handlar om just den här kulturen.
0: Vad är det för bok?
1: Ja, men den heter Yesteryear och är skriven av Caro Claire Burke, det är hennes debut, och snart, redan i slutet av juni, så kommer den här boken också ut på svenska.
0: Just det, så då kan vi vänta oss en sån storm av krönikörer som återigen börjar prata liksom om tradwife-teman. För folk älskar ju att prata om såna här kvinnoestetiker.
1: Mm, och det kan ju låta lite tjatigt med tradwives, lite tradigt kanske, men jag tänkte att vi skulle vara ahead of the curve och berätta lite om den här boken.
0: Just det, som då dominerat kultursamtalen i USA och som snart ska bli film.
1: Ja, för redan innan boken kom ut i butikerna så hade romanen fått ett fan i skådespelerskan Anne Hathaway. Hon läste den i ett svep, budade genast på filmrättigheterna och fick dem, och hon ska både producera filmen och spela huvudrollen som den här lite lätt skruvade tradwifen Natalie.
0: Just det, man, mitt i prick casting, inte bara för att hon är Hollywood royalty, men
1: nej,
0: för att hon
1: liksom passar jättebra. Jag såg henne framför mig när jag läste.
0: Jag får en känsla av att vi kommer få leva med den här boken under lång tid framöver.
1: Ja, inte mig emot, för den är väldigt intressant på många sätt.
0: Just det, du har förstås redan läst den, Ahead of the Curve, som man kan läsa på din svanktatuering.
1: Ja, men man blir ändå glad av böcker som tar upp samtidsfenomener i populärkulturella samtidsfenomen på ett smart sätt som hjälper en att vrida och vända på alla intryck och inte minst alla tyckanden som man bombarderas med. Så en bok kan ju då ge en ro att tänka själv, och det gör den här.
0: Det kan man ju verkligen behöva när det gäller tradwives. Mm. Okej, men jag vill höra allt. Kan vi börja med titeln? Yesteryear, varför heter den så?
1: Ja, men det är en lek med yesterday som igår och yesteryear som förr i tiden då. Plus att ranchen som denna tradwifen bor på heter Yesteryear. Boken handlar alltså om en kvinna som heter Natalie Heller Mills, som är en extremt framgångsrik tradwife-influencer. Hon skriver om sitt liv på gården där hon odlar sin egen mat, tar hand om kor och höns och uppfostrar sina sex barn. Hon älskar att få barn och omhuldar en konservativ kristen kvinnlighet. Hon kallar sig själv för en felfri kristen kvinna.
0: Mycket att smälta bara i din första info här. Men kan vi liksom, innan vi går vidare med just romanen, ta lite kort bakgrund på hela det här trad-wife-fenomenet. Alltså det betyder väl traditionell fru då till exempel.

0: Men vad är det som den här boken är en kommentar till?
1: Ja, men tranwives kallas ju de här kvinnorna som har förkastat moderna könsroller till förmån för den mer traditionella rollen som hustru, mor och hemmafru. Och sen hajpar det här livet online, vissa då till miljontals följare. Så det är oerhört populärt fenomen.
0: Och det handlar på något sätt, som jag uppfattat det, om underkastelse.
1: Ja, eller snarare kanske en tillbakagång till en annan tid som de tror var bättre. Då mannen var familjens överhuvud. Och deras livsstil är ofta, men inte alltid, bunden till kristendomen. Så det finns en kristen kärna i många av de här i USA.
0: Jag älskar att du är bakis, att man hör det när du berättar om kristendomen på det här viset.
1: Ja, men den här typen av kvinnor då lever ofta, eller lajvar, ett idealiserat lantliv. Så de låter ju sig filmas när de mjölkar kor och plockar ägg och lagar mat och bakar bröd. Allt från grunden, allt från surdegsbröd till tuggummi som de gör av majssirap. Alltså det är hopplösa grejer.
0: Det låter ändå lite småspännande. Tuggummit.
1: Ja, eller hur, man bara upphör aldrig att förvånas. Och allt här är alltid snyggt fotat. Gärna i så milt solljus eller i skenet av stearinljus. De här kvinnorna har väldigt ofta mjuka röster och alltid rena nystrukna kläder. Även när de mjölkar kor och torkar snor. Ja, men tänk Lilla huset på prärien 2.0.
0: Mjölkar kor och torkar snor. Det var en riktig Susanne Ljung-formulering.
1: Jag är väldigt nöjd med det faktiskt.
0: Otroligt. Mm. Okej, men när började allt det här då?
1: Ja, men det började väl under corona ta fart, och då så många amerikanska kvinnor postade på sociala medier om hur härligt det var att underordna sig sina män. Mm.
0: Den som man tänker på direkt är ju, alltså, stora stjärnan i den här genren, även hon som driver det här då, Ballerina Farm.
1: Ja.
2: Welcome to the Ballerina Farm Kitchen. Today we are making sourdough bread. We're going to do a tutorial video of step by step how to make your first sourdough loaf. We've also got some photographers here.
1: Alltså det stora genombrottet kom då med den här unga och blonda för detta dansösen.
0: Juilliard-utbildad tydligen.
1: Ja, och ganska bra, alltså ballerina eller ballettdansös. Hanna Nilman heter hon, och kontot Ballerina Farm kan man följa henne när hon mjölkar kor direkt i sin kaffekopp. Föder barn i stearinljussken utan smärtlidning. Mm. Bakar bröd och serverar hemlagad mat åt sina 9 barn har hon nu.
0: Ja, att få höra dig berätta om tradwives, det har ändå något, det får jag ändå säga. Men den här Ballerina Farm, har inte de också blivit väldigt kritiserade? Kom det inte någon stor artikel som liksom blottla?
1: Jo, det var en reporter på den brittiska tidningen Sunday Times som reste dit till den här farmen och skrev en artikel där då mannen framstår som väldigt dominant och hon som väldigt kuvad.
0: Just det, som alltså, de dementerade sen på något
1: försökte dementera sen. Nej, det är inte alls så här att han liksom tystade henne och pratade henne ställe. Nej, det är ingen trevlig kille. Och i veckan så kom ytterligare ett stort reportage om just Ballerina Farm i New York Times. För de har också öppnat nu en butik i Midway, Utah, där de bor. Och där är unga kvinnor i långklänning och cowboyboots som köar för den här tradwifens hemgjorda mjuklass. Och det här filmas förstås också. Grannarna har satt ut trafikkoner på grund av all hysteri kring det här. Så det är ju som ett Disneyland, tradwife Disneyland plötsligt.
3: We're at the Ballerina farm stand. Just look how cute it is. We flew 6 hours, then drove 45 minutes. Should we go buy some stuff?
4: Okay, down here we go.
0: De har alltså gått från skärm in i verkligheten.
1: Ja, alltså deras estetik har blivit en kassaparoll kan man säga. De tjänar hur mycket pengar som helst på det här.
0: Och nya boken då är ju en fiktiv historia om en sån här typ av influencer och hennes liv. Och där får vi då följa huvudpersonen när hon just postar ut sitt liv i sociala medier.
1: Ja, man får följa henne hur det gick till att det blev som det blev. Men allt är ju då förstås inte som det verkar. För bakom kamerorna så sköter ju då mexikaner om jordbruket. Barnflickor tar hand om barnen. Och Natalie, hon handlar den här typen av matvaror som hon fördömer online.
0: Vad är det typ?
1: Ingen ska se vad hon
0: vanliga
1: köper. Ja, men precis. Vanlig mat. Och hon avskyr sin man som då blir förförare av den här manosfären, alltså typ Joe Rogan-poddare, mm-hmm. som man tycker är sköna killar. Och hon är på gränsen till att bli avslöjad med sitt fuskande av en ung videoproducent som hon själv har anställt eftersom hon gör jättesnygga filmer som hon lägger ut då i sociala medier. Men hon börjar ana oråd.
0: Så det här är liksom plotten? Mm. Eller vad händer mer?
1: Nej, för en dag så vaknar huvudpersonen Natalie upp en dag och upptäcker att hon har transporterats till 1855 och blir tvingad att leva det här lantliga pionjärlivet som hon har spelat online eller liveat. Minus då de här kashmirtröjorna och barnomsorgen då hon har haft bakom kulisserna.
0: Det här uttrycket be careful what you wish for, det är ju någonting man kan känna när man ser tradwives veva på ibland.
1: Verkligen, verkligen. Och frågorna är förstås många i den här boken. Hur kom hon dit till 1855? Har hon blivit en ovetande stjärna i en brutal reality show? Kan det verkligen finnas tidsresor eller prövas hon av Gud eller av Satan? Och hur kan hon fly eller kan hon fly därifrån?
0: Och allt det här får man ju svar på då i boken, vi ska inte spoila det.
1: Nej.
0: Men estetiken, det här är ändå stil i P1, berätta om liksom själva stilen.
1: Ja, men boken, alltså Natalie, hon är en mild och mjuk fembarnsmamma med ett sjätte barn på väg. Hon odlar självklart ekologiska grönsaker, eller hennes man odlar dem faktiskt. Hon leker med sina höns, som hon även kallar The Ladies, och flirtar då med sin cowboymake Caleb Mills, som hon då i verkligheten av skyr eller föraktar.
0: Om du hade höns skulle de också kunna heta The Ladies.
1: Fullt möjligt. Men miljontals följare då blir fängslade av deras cosplay, inklusive då vita nationalistiska vloggare som betraktar henne som den sanna amerikanska drömmen.
0: Och det skildras också i boken?
1: Det skildras också i boken, så den är mångfacetterad som man säger.
0: Och varför skulle du säga då att den är så bra och har lett till så mycket debatt, diskussioner och uppmärksamhet?
1: Jo, för i verkligheten så handlar det här om mer än estetik då, till skillnad från skilsmässoviben. För den här typen av kvinnoideal, det lyfts ju fram inom den kristna högern i USA idag, där det på fullaste allvar läggs fram förslag om att bara mannen i familjen ska kunna gå och rösta, och aborträttigheterna har ju dragits tillbaka som vi vet.
0: Så den är bra för att den liksom pekar mot de här verkliga frågorna?
1: Ja, alltså det är mer än en bok som bara vill basha tråkiga och falska tradwives. Den är snarare en kritik av USA och av USA som ett kristet nationalistiskt land just nu, eller med de här starka strömningarna som finns i det landet just nu. Men det varken fördömer eller försvarar den här kulturen eller människorna i det, vilket också är bra. Man, som sagt, man får tänka själv.
0: Just det, det är sån här litteratur där de bara lägger fram det sådär snyggt i ljuset så man får dra sina egna slutsatser.
1: Mm, ja, exakt. Ja, men det är en skruvad satir, vill man väl inflika också. Det är ju ingen superarval utan det är spännande. Men boken varken driver eller hånar huvudpersonen eller tradwives i allmänhet, för den är ju mer än så, den vill lite mer än så.
0: Och de här stora frågorna då, som boken tar upp?
1: Ja, men varför vill unga kvinnor gå tillbaka i utvecklingen? Vad händer med feminismen? Och det skiljer väldigt väl och spännande den här djupa och mörka klyftan som finns mellan då sociala medier och verkligheten genom att liksom krypa in i psyket på den här tradwife-influeraren. Liksom. Hur tänker hon?
0: Och där vill man ju faktiskt väldigt gärna titta in.
1: Men det var ju intressant att följa hennes tankar och hur huvudpersonen går från då att vara en framgångsrik student på Harvard, om man mobbad från en kristen tönt, till att bli den här perfekta kristna karaktären på Instagram.
0: Och hur gick det till?
1: Ja, men hon är lite av en avutyp då, som beklagar brister på tro bland sina kvinnliga jämnåriga, inte minst på sin roommate då, som super och ligger med killar och inte tror på någonting och anser sig vara en fri kvinna.
0: Hon skulle prova att jobba med dig, få de här smsen, lite sen, PGA.
1: Mm. Grejen är att författaren så skickligt sätter in oss, eller läsarna, i hennes världsbild och man nästan håller med henne. Man fattar, är det verkligen party och karriärklättrande som är meningen med livet?
0: Ja, till och med du tänker så, eller liksom hamnar i de banorna.
1: Ja, eller hur? Vem har jag anat? Men så småningom framkommer ju att det är något lite vajsing med den här huvudpersonen. Till och med hennes mamma säger till henne på ett ställe i boken, du kan väl åtminstone försöka vara snäll.
0: Okej, så hon är elak.
1: Men hon är ingen trevlig typ. Hon är en komplex person, måste man säga.
0: Men du nämnde att den alltså, sätter fingret på vad som pågår i samhället. Var det något mer där?
1: Ja, men boken beskriver också väldigt väl hur den här typen av uppmärksamhetsekonomi, som man säger, funkar. Hon beskriver hur många som avskyr henne och skriver hatfulla kommentarer, medan andra liksom dyrkar den här influensen då, eller bilden av henne. Och som huvudpersonen säger då i boken, det handlar inte om att bli älskad eller hatad av de som tittar, utan om att få och fånga deras uppmärksamhet.
0: Det är ju det som vi i den här lite äldre generationen inte fattar, att vi vill ju fortfarande göra någonting bra och bara bli älskade, men missar det här att det är liksom, hela grejen idag är ju uppmärksamheten.
1: Mm.
0: Det är det som är kapitalet.
1: Ja, ja, mycket av det är ju så. Men boken sätter också fingret på att det ena livsstilsvalet kanske inte är bättre än det andra om man är kvinna. Författaren säger i en intervju då att boken vill visa att vi har alla blivit lurade. Det gäller både bokens konservativa kvinnor och liberala kvinnor. Ingen vinner i den här boken, eller i verkliga livet, menar hon.
0: Alltså den liberala kvinnan mot den konservativa. Mm.
1: Vilken typ av livsstil är bäst, eller är det båda lika dåliga?
0: Ja. Och hur många gånger kan man pendla däremellan under en livstid?
1: Ja.
0: Men den här konservativa kvinnan då som skildras i Yesteryear, även om det på sätt och vis är en pås, alltså hon står ju på många sätt i liksom relation till den här liberala kvinnan som ju i sommar gestaltas av den här hot divorcee-estetiken.
1: Ja, men trender handlar ju ofta om motreaktioner. Ja, men Childwives popularitet har kanske att göra med den här girlboss-eran för var 15 år sedan.
0: Det var då när kvinnor liksom uppmuntrades att ta för sig på arbetsplatsen, bli tuffare på jobbet.
1: Ja, Facebook-chefen Sheryl Sandberg går ju då ut i den här vevan boken Lean In, vilket hon peppade kvinnor att göra just det, bara ta för er, satsa på jobbet.
0: Just det.
1: Men med tiden så insåg en hel del amerikanska kvinnor att den här individualistiska feminismen, eller vad man ska kalla det, inte löste någonting om man inte var miljonär. Så det var kanske en reaktion mot allt det här, typ jag orkar inte längre.
0: Mm, alltså vi blir tradwives för att vi hatar girlboss. Eller girlboss funkar inte, så vi blir tradwives.
1: Mm. Alltså vi fokuserar på det lilla livet och låter mannen dra in stålarna. Skönt.
0: Men okej, det är en sak att man gör det inifrån, men varför tror du att vi eller folk älskar att titta på de här kvinnorna när de då lagar mat, mjölkar kor och daltar med sina äkta män?
1: Ja, men vissa ser det nog som en slags spännande eskapism. Andra kanske tycker att det har någon lugnande inverkan, och en hel del använder det också som en sorts ragebait, det vill säga rosseri, lockbete. Man vill hetsa upp sig och njuta av att bli irriterad på allting och få ur sig sin frustration.
0: Och du då, vilken kategori av tittare är du, om du nu kollar?
1: Ja, men jag tittar av research-skäl.
0: Just det, research.
1: Research. Ja, men jag har till exempel då snubblat över den här Nara Aziza Smith. Hennes matlagningsfilmer har förundrats, kan man väl säga.
4: You know what sounds really good after a long day? Some wings. I don't wash my chicken because you genuinely don't have to, but you can do as you please. This is what I make when I want a quick dinner.
0: Ja, här är hon då, iklädd. Ja, vad är det här för outfit?
1: Ja, men först bara, någon har ju beskrivit hennes röst som att hon talar med röst så mjuk att hon låter som hon blivit hjärntvättad av en sekt. Och det stämmer ju verkligen. Herregud, det är som smält smör.
0: Hjärntvättad av en sekt, viben, eller estetiken.
1: Ja, men hon är ju, alltså hon är ju jättesnygg. Hon var ju tidigare modell, eller jobbade som modell. Men hon gjorde den här kometkarriären inom den här genren genom att lägga ut och korta klipp där hon lagar mat från grunden, of course, klädd i couture. Och hon är bara 24 år och har redan 4 barn med modellen Lucky Blue Smith. Så de är ju ett väldigt vackert par.
0: Vad sa du, 24 år och 4 barn?
1: Mm.
0: Ja, det är som förr i tiden. Ja. Yesteryear.
1: Ja, verkligen. Och hon gör ju en jättebusiness på det här. Och så kommer också ut med en kokbok i höst. Homemade, of course. Men Homemade ska ni heta.
0: Vad tycker du om att hon har de här couturekläderna då?
1: Ja, men där har hon hittat en egen nisch i det här. För annars är det ju väldigt traditionella kläder. Alltså det blir ju en kontrast mellan den här hemlagade, rustika. Skulle hon göra varmkorv med bröd, skulle hon göra korven från grunden också, baka brödet till varm och göra ketchupen.
0: Just det. Iklädd då, alltså klänningar för 350 000 minst.
1: Ja, Och, ja, precis. Men det blir ju sådär. Man kan inte, nästan inte låta bli att titta för att det är så skruvat.
4: Once everything was done cooking, I transferred it over to my wooden plate. I formed my sausage into little patties and fried them off until they were nice and crisp before moving on to my egg. Lucky's very specific with his eggs, so he took over, did it the way that he wanted to.
0: Okej, okay, så årets sommarläsning, den handlar om den konservativa kvinnan.
1: Nej, inte nödvändigtvis. Och inte bara.
0: Du menar att du har någonting om den heta liberala kvinnan också?
1: Jag har någonting om både heta kvinnor och män. För den brittiska bästsäljande författaren Gilly Cooper är aktuell igen. Eller hon är ju död. Hon dog förra året, 88 år gammal. Men det har gjorts en tv-serie av en av hennes böcker, Rivals. Och nu finns en ny säsong att se på.
0: Vet du, det har jag faktiskt noterat. För jag hade en ganska brakig festkväll häromdagen. Och då,
1: så pass.
0: Ja. Och då, ute på krogen, mitt i vimlet, så kommer det en person efter några enheter och halar upp mobil och vill tipsa mig om att se just filmatiseringen av Rivals. Och då förstår man ju om någon person med en del enheter vill tipsa om den, att det kan ju inte vara liksom något baka bröd innehåll i alla fall. Den går på Disney Plus, sa hon.
1: Ja, men jag fattar att personen i fråga tipsa om den här serien, för den är toppen. Och boken betraktas som en av hennes bästa romaner. Men tv-serien är som sagt jättekul, och inte minst om man vill frossa loss i 80-tals mode och se på folk som röker och dricker och har skamlöst sex med varandra och varandras äkta hälfter.
0: Det är
1: vänsterprasslas till höger och vänster. Ja, men tv-serien, den slår nästan böckerna i fråga om många och färgstarka skildringar av ångande heta sexuella eskapader. Ja, men Gilly Cooper var långt före dagens romantasy-böcker med den här saken. Och hennes böcker kallas ju även för bonkbusters, tack vare den här saken.
0: Bonkbusters. Det är sånt som tradwives läser i smyg.
1: Precis. Ja, men det här, de här böckerna och den här tiden, nej, men alltså läsa eller se den här serien är också som att resa tillbaka i tiden, fast på ett helt annat sätt. Alltså back to the 80s med extra allt och lite till.
0: Är det inte så att den utspelar sig också i den brittiska tv-branschen som under den här tiden var ganska glamorös?
1: Exakt. Och huvudpersonen då, Rupert Campbell Black, det är ju ändå fin, förmögen och extremt välutrustad snygging.
0: Välutrustad.
1: Ja, men hans mandom, som man kan säga, ja, har ju då likt,
0: mandom.
1: Har ju då Gilly Cooper liknat vid ett baseballträ, en kryssningsrobot och Londons Post Office Tower bland annat.
0: Är det det här som är liksom en bonkbuster?
1: Ja, men grejen är att Gilly Coopers böcker har omvärderats med tiden.
0: Alltså, de är inte bonkbusters längre?
1: Jo, men tidigare kunde de betraktas som en sån här, du vet, guilty pleasure. Saker, böcker man inte riktigt skyltade med att man läste. Men idag är snarare tvärtom. Och idag jämförs Gilly Cooper med Jane Austen i fråga om att skildra klass och komiken i sociala seder. Och hon förstår komplexiteten i begär, som någon har sagt.
0: Det låter som något för den heta skilsmässokvinnan att sätta tänderna i.
1: Verkligen. Och Gilly Cooper är skarp. Hon har ju beskrivit som att hon är för människor vad David Attenborough är för djuren. Alltså båda blir som hänförda över vad de ser och lyckas förmedla det till oss andra.
0: Gud vad intressant.
1: Ja, men ingen kan ju som Gilly Cooper faktiskt dissekera det här brittiska klassamhället och genom att underhållande beskriva överklassen, hur de pratar, vilka vanor och ovanor de har, vilka uttryck och använder sig av och synpunkter, vad som går för sig och vad som inte går för sig.
0: Hon har liksom fingertoppskänsla.
1: Ja, verkligen. Och tv-serien, den känns så annorlunda, uppfriskad med alla de här pinska individerna som skamlöst liksom håller på. Inspirerande, kan man väl säga. Och inte minst kul. Och det var Gilly Cooper också, så det är humor alltså, vi talar om här. Och när hon, Gilly Cooper, en gång fick frågan om hon kunde likna sina romaner vid en maträtt, så svarade hon: "Coq au vin förstås. There's coq, lots of sex and drinking."
0: Är det så att man ska fimpa grillen i sommar och ta fram grytan istället? Laga lite mer coq.
1: Sounds like a plan.
0: det finns ju en intressant potential med den här sommarläsningen då, att få ihop hela sitt psyke genom att läsa både om Jill Coopers
1: sexkapader
0: och om den här trad wife livsstilen. Men är det inte lite märkligt att det är så att både den här liberala och den konservativa kvinnan liksom båda är på tapeten i sommar?
1: Eller ligger inte det helt rätt i tiden, en polarisering även här? Men det som är bra med boken Gäster ger, det är ju att den skildrar båda sidorna, de som lajvar tradwives och de som ifrågasätter dem och deras hyckleri. För det är ju en paradox, genom att sälja det här livet som hemmafru så har den här typen av kvinnor skapat sig högavlönade jobb. De får ju betalt för att agera en fantasi som går stick i stäv med hur de lever och jobbar i verkligheten och sliter ju hårt och tjänar massa pengar.
0: Så det är både den liberala kvinnan och den konservativa kvinnan som liksom smälter samman på något vis. Men jag tänker också det här stålan då, att man kan tjäna så mycket på att tradwife-influera. Det kanske skulle kunna locka dig till korna.
1: Stålarna menar du?
0: Kanske till och med ett litet blommigt förkläde. Det är, för det här är ju ändå din motsats, alltså din skugga som Carl Jung skulle säga. Och jag vet inte, jag tycker att du skulle kunna utforska den i sommar. Alltså ett underkastat lantligt kvinnoideal, påta i en rabatt, dricka lite mjölk istället för sprit, i alla fall någon av dagarna. Vem vet, Mats kanske skulle älska det.
1: Ja, men tro inte det, jag är en jävel på bakan.
0: Är du? Det vill jag se bevis på när du kommer tillbaka efter sommarlovet. Tack för idag. Och du drar ju nu.
1: Det gör jag. Vi hörs i höst. Och har det så kul med ungarna i sommar.
0: Det ska jag. Och nästa vecka när du är borta, då kommer råttorna dansa på bordet. För då blir det tradwife-tema för hela slanten. Det kommer nämligen handla om dukning.
1: Lycka till.
0: Tack, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Och vi släpper fram tre nyheterna här i Sveriges Radio P1.
6: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
7: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
8: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
7: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner, både på sjö och eventuellt i luften, som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
6: Reporter Carina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
5: P1, Sveriges Radio. Nattradion är i fortsatt full gång här i P1 och nu så blir det kultur och konst i nästan en timme. I en återutsändning från onsdagen.
9: Det här är P1 Kultur. Vilken blir kulturlivets roll i beredskapstider? Just nu pågår Arctic Arts Summit i Umeå och där kretsar några seminariepunkter kring just det. hör Norges kulturminister som just nu satsar stora medel på kulturen för att stärka landet. Och möt konstnären Amund Sjölie-Sveen som undrar vad som händer med den konstnärliga friheten när kulturen ska vara en del av beredskapen. Jag heter Lisa Bergström.

0: Totalförsvar, beredskap och kultur. Plötsligt säger vi de orden i samma andetag. Kultur och krig. I Ukraina i veckan bombades Petjerska-klostret som byggdes år 1050. Och vi har sett dramatiska bilder på den brinnande kupolen. Och det är ett exempel på hur kultur förstörs i krig. Också Charkivs konstmuseum skadades. Och det är ofta ett medvetet val att i krig förstöra historiska viktiga byggnader som museer och bibliotek. Som i Bosnien på 90-talet, där förstördes biblioteket i Sarajevo under den serbiska belägringen. Men bortom byggnaderna så kan det fria kulturlivet och den konst som inte ryms i ett museum också bli hotat i ett krig. Och de senaste åren har det talats en del i Sverige om krig och kultur. I riksdagen i maj så hölls ett öppet sammanträde i frågan med försvarsutskottet och kulturutskottet. Och just nu i Umeå pågår Arctic Arts Summit, där krig och beredskap är en av seminariepunkterna. Emma Engström, hej!
1: Hej, hallå!
0: Du är kulturpolitisk kommentator här i P1 Kultur inför valet och du har också följt den här frågan. Så Emma, hur blev det så här att vi pratar om kultur och beredskap i samma andetag?
1: Ja, du har ju varit inne på det viktigaste, alltså allt som har hänt i omvärlden från pandemin och framåt. För att, som du var inne på, Rysslands krig mot Ukraina, kulturarvet har varit en tydlig måltavla. Och, men redan under pandemin så visade ju säga att hela kultursektorn är ju känslig. Den kan krackelera, den kan försvinna om man inte går in med stöd när publiken uteblir. Och den här erfarenheten, den gjorde att många började fundera över också hur viktig kulturen är i kris. Och att också att det är så här, avvikelser från det normala, hur man brukar göra. Det kanske både är nödvändigt och möjligt då. Mm. Och sen gick vi med i NATO 2024. Och så kan man väl också se att, tycker jag i alla fall, när man hör folk prata om kultur och försvar i samma andetag, att det är en allmän värderingsförändring som har hänt, som gör att vi liksom buntar ihop de här två. Och så är ju kulturen också en del av totalförsvaret numera. Så att 2023 ungefär började det här dra igång ordentligt.
0: Men hur märks det att det har dragit igång ordentligt?
1: På en massa sätt ju. Det är väldigt mycket energi i den här frågan, märker man. Det är många som tycker det är väldigt kul att prata om det. Det pågår ju internationella samarbeten. Du var inne på Arctic Arts Summit som ju pågår för fullt. Sverige tittar på Finland. Finland tittar mot Baltikum när det gäller förebilder. Försvarets fältartister utbildar sedan 2024. Återigen kan man bli fältartist. Myndigheten för civilt försvar har lagt till kulturarv på sin lista över de viktigaste samhällsfunktionerna. Det är bara en av många saker som pågår just nu. Det utbildas förare för att kunna forsla undan hotat kulturarv. Riksantikvarieämbetet har fått ganska mycket extra pengar för åtgärder för starkt civilförsvar. Och så står det ju då i själva grunden till hur Sveriges plan för hur samhället ska rustas för krig och kris till och med 2030, alltså propositionen Totalförsvaret 2025-2030, så står det där rakt upp och ner, tror jag för första gången eventuellt, hur ett livaktigt och fritt kulturliv bidrar i händelse av krigsfara och krig. Mm. Att återupprätta då, eller upphålla en normalitet i vardagen och utöka människors uthållighet och så. Så att det här händer på alla plan kan man säga.
0: Och i maj nu så var det ett öppet sammanträde mellan försvarsutskottet och kulturutskottet som du bevakade lite.
1: Ja, och där kunde man verkligen höra den här värdeförskjutningen som jag pratade om, nämligen att kultur har på något sätt blivit ett vapen nästan. Och jag hörde bland annat Fredrik Pedius som är kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Han pratade om det på det här sammanträdet i riksdagen och han sa då att kultur och försvar hänger nära ihop, vi kan höra.
2: Vid en första anblick så kan man ju tycka det att konstnärer, kanske framförallt de fria grupperna, ligger väldigt långt ifrån en försvarsmakt. Visuellt är det måhända så, men tillsammans så är vi ju oerhört viktiga aktörer båda två i att bygga ett starkt samhälle. konsten, oavsett om det är scenkonsten eller artefakter, bibliotek och kultur i stort, betraktar sig ibland som värnlös. Som den som alltid behöver skyddas. Mm. Konsten är inte värnlös. Konsten är väldigt stark. Och vi har ju sett det i alla konflikter i modern tid. Och vi ser det nu. Konflikten i Ukraina. Vi ser det även där konflikter inte ännu har resulterat i krigshandlingar. Konsten är en väldigt, väldigt stark faktor. Mm. Och man ska sluta se konsten som värnlös och som en mjuk del av samhället. Det finns väldigt mycket kallt stål också i konsten. Mm.
0: Kallt stål också i konsten, sa Fredrik Pedu där. Emma, du följde sammanträdet. När man lyssnar på politikerna annars som talar om de här frågorna, vilket kulturliv är det man vill försvara?
1: Alltså jag tänker bara först att säga någonting om det här kalla stålet.
0: Ja, för det,
1: det kan man väl ändå se som ett bildligt uttryck för ett vapen, alltså svärd, knivar. Och är det kulturen ska vara då, vapen? Men det man vill skydda är ju framförallt kulturarvet. Alla ansträngningar har ju gått i det så här långt. Gamla kulturföremål, byggnader. Och det kanske också är... enklast att vilja försvara på något sätt. Det som har överlevt så här, allt möjligt, kulturkrig eller tidens tand och sådär. Och det är ju också, man har inte kommit till frågan om den fria konsten och det som kommer i framtiden ännu. Där finns det fortfarande mycket att göra. Det finns till exempel ingen beredskapsmyndighet i bredare mening för kultur, utan bara för kulturarv då.
0: Du, det är ändå valår. Är den här frågan intressant där på något sätt? Skiljer sig? Finns det någon inställning till den här frågan som skiljer sig mellan partierna, Emma?
1: Alltså, jag tycker det är någon slags skriande samstämmighet över hela spektret. Det finns inga stora skiljelinjer, dock ändå skillnaden kring hur mycket pengar ska kulturen ha i fredstid och inte. Men också kanske möjligen skillnader i hur synen på hur kulturen ska användas när det väl, om det väl skulle bli krig. Jag tänker på till exempel för Moderaterna har ju drivit det här väldigt tidigt. De skrev ju motioner redan 2020 om att kulturen ska vara en del av försvaret då. Och där skrev man just till exempel att kulturen ska ses som vapen i en ny och hård verklighet och sådär. Och en naturlig del i totalförsvaret. Så att Moderaterna har väl varit drivande, men det är ju inte som att det är någon som säger nej, vi tycker inte kulturen ska vara en del av totalförsvaret, som jag uppfattat det.
0: Stanna kvar, Emma Engström, för vi ska ta oss till Umeå nu och Arctic Arts Summit, där den här frågan har diskuterats. Helene Alm, hej!
3: Hej!
0: Du är på plats i Umeå, där det kulturpolitiska toppmötet äger rum. Vad pågår där? Ge oss en bild, hur ser det ut?
3: Ja, det är väldigt mycket folk ute på stan just nu. Det är ju varmt och skönt och jag är på ett av de centrala torgen. På torget intill så har det börjat en jojkkonsert och det mesta annars pågår på museer och borta i Folkets hus, panelsamtal och debatter och annat.
0: Ja, för Arctic Arts är en mötesplats som samlar kulturutövare och makthavare från länder runt polarområdet i norr. Ett område som är rätt geopolitiskt hett just nu. Folk kommer till Umeå från Kanada, Grönland, Norge, Finland och Island till exempel. Och fokus är urfolken. Men det berättade vi om igår. Men det pågår också möten om kultur i krig. Och det ska vi gå in i nu, Helene. För hur stor skulle du säga att beredskapsfrågan är där på plats på Arctic Arts Summit?
3: Jo, men det är ett antal programpunkter som handlar om det. Och även om hur de stängda gränserna till Ryssland påverkat kultursamarbeten och vänskaper i norr, till exempel.
0: Men konsten är i fokus och vi ska lyssna lite till ett evenemang du var på, hur det har låtit i Umeå.
4: Lejonet är en symbol för central makt, militär makt, kunglig makt, brutal makt, huvudstadsmakt, Stockholms makt. Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Det är dags att avtäcka en annan helgedom. Renlejonet är vår nordliga sphinx, vår grip, lyckoamulett och skyddshelgon. Äntligen, mina vänner, står det nu en ren på Renmarkstorget i upp mig.
0: Ja, vad är det här, Helene? Äntligen står det en ren på torget.
3: Ja, det gör det, men det är ju inte en hel ren. Det är ett renlejon. En vit, det här var en performance igår på det här torget där jag faktiskt sitter nu. Jag har satt mig in till den här renen. Den avtäcktes då, en vit skulptur. Den liggande kroppen är en kopia av granitlejonen som finns utanför Stortinget i Oslo. Och ja, det finns väl liknande lejon i Stockholm också som maktsymboler. Men här har man kapat lejonhuvudet och ersatt det med ett renhuvud med horn. Det här är en del av ett konstprojektet Nordting som drivs av bland andra konstnären Amund Sjölisven. De kallar det en mobil folkförsamling och separatiströrelse som man säger för den arktiska kolonin. Amund är konstnär. Han växte själv upp i nordnorska Vadsö nära ryska gränsen och sysslat med de här maktfrågorna i många år i sin konst.
0: Amund Sjölisven alltså. Han deltog i panelsamtal där på Arctic Arts Summit och om kulturen i totalförsvaret, Helene. Och han har talat om de här frågorna förut och jag vet att du har intervjuat honom.
3: Jo, och han menar ju att just nu så är det extra viktigt att värna yttrandefriheten och den konstnärliga friheten, ursäkta, inte minst då här i norr. För här har man ju alltid kämpat för att göra sina röster hörda och att bli inkluderade. Även nu när alla börjar känna sig hotade så är det extra viktigt.
0: Vi lyssnar.
5: Det är ett stort spörsmål, särskilt nu. Och nu känner ju alla sig ganska truet. Så det är klart, det här också bygger nationalt fällskap nu, sant? Man vill liksom hänga om nationen. Alltså det är ju det som är poängen med kunst- och kulturfältet, att vi ska, selv om vi nu känner oss truet, så ska vi inte mista synet att vi också måste ställa kritiska spörsmål till systemet som det är. Och fortsätta den diskussion om det öppna samfundet och vad är det som trängs. De spörsmålen är lika centrala. Och det som sker när man får den typen geopolitiska trusler som man får nu i Norden, det är ju att att det är väldigt lätt att ända mer beslutningar tas längre sör. För att det blir de här nationella hänsyn. Så att då måste man hämta ut malmen för att det är ett europeiskt säkerhetsspörsmål plötsligt. Men det blir ju lika viktigt att beslutningarna är förankrat i det område där folk lever och lever med konsekvenserna.
3: Vad kan konsten och kulturen ha för roll och betydelse då? Vad kan man göra? Vad behövs när det kommer till de här frågorna, de geopolitiska frågorna?
5: Kunsten och kulturen är ju en väldigt central manifestation av lokal tillstedeværelse. Det är folk, sant? Folk här, folk sina uttryck, folk sin musik, folk sin kultur, folk sina yttringar, folk sina festivaler. Så det är en måte att manifestera det lokala, de som bor här, vi som bor här. Och på den måten är det extremt viktigt. I ett säkerhetspolitiskt perspektiv, för att de lokala stämmorna ofta nedtonas till fördel för typer sån globala hänsyn. Och man ser det, inte sant? Du ser det med Trump och Grönland, du ser det med nordliga Kanada, du ser det hela vägen. Vi upplever en betoning av nationella intressen och vi ska vara lojal till det nationella projektet, den nationalstaten. I Nord-Norge så har vi ju haft genom väldigt många år kulturkontakt med Ryssland över gränsen. Den är ju nu slut. Det accepteras, men det är samtidigt så att det upplevs väldigt annorlunda lokalt än det gör från huvudstaden.
3: Hur tänker du då?
5: Ja, det har varit väldigt många vänskap, väldigt mycket kontakt över den här gränsen som nu är totalt låst och lukket. Och det har fått konsekvens för många, många lokalt. Och så är det inte väl nödvändigtvis så att man önskar ett annat resultat, men det handlar om perspektivet man ser spörsmålen ifrån. Världen ser ju grundläggande annorlunda ut när du står i Norden än om du står i en huvudstad i Europa.
0: Konstnären Amund Sjölisven där, som var med i panelsamtalet på Arctic Arts om kulturen i totalförsvaret, Helene. Ja, han hade en del att säga.
3: Ja, och det var ju flera i det samtalet. Det var ju folk från Grönland, Kanada, Island och Norge också med i det samtalet. Och de betonar i stort sett alla vikten av att just att det kan vara en vinst för nationen att stärka kulturen i norr. Att den här samhörigheten här uppe, kulturella och språkliga och så, den går ju över nationsgränserna, och att starka lokalsamhällen är väldigt viktiga i kris och krigstider.
0: Och den person som höll i inledningsanförandet på panelsamtalet om kulturen i försvaret var Anna McWilliams från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon är huvudförfattare till en rapport som kom i vintras som heter Den fria konsten i kris och krig. Att upprätthålla konstnärlig frihet och tillgång till levande kultur i Sverige under kris och krig. Det heter rapporten. Och du, Helene, du intervjuade henne och började med att fråga om hur det spända säkerhetspolitiska läget också märks för konst och kultur i det arktiska området.
6: Vi ser mer och mer påverkan på olika sätt. Hybrida aktiviteter, men också maktanspråk på olika sätt. Då ökar ju spänningarna, och det ser vi ju att det påverkar kultur. Vi ser framförallt hur man arbetar med olika narrativ, särskilt från rysk sida. Man försöker stärka narrativen om att det finns en förståelse mellan Norge och Ryssland där man slogs tillsammans under andra världskriget, och försöker liksom bygga den relationen mer genom olika narrativ i Nord-Norge framförallt, delvis också på Svalbard. Men vi ser också i Finland hur man har ett helt annat narrativ och där försöker liksom polarisera och skapa oro också genom historiska narrativ.
3: Men hur kan kultur och konst påverkas, eller vad kan de ha för roll i sådana situationer?
6: Ja, men vi ser både historiska konflikter och också konflikter internationellt att kulturen kan ju vara liksom en styrka, den kan föra oss tillsammans, den kan hjälpa oss att hantera trauma, men den kan ju också användas som propaganda, eller att man helt enkelt inte tillåter en viss typ av kultur. I sitt mest extrema så kan man ju se hur musik till exempel har använts som tortyrredskap.
3: Man har ju tagit upp mer och mer på senare år de här frågorna med det ökade spänningen i säkerhetspolitiken. Men ofta så har det handlat om kulturarv. Varför tror du att det är så?
6: Ja, men det finns nog flera olika anledningar. Dels så måste man förstå att också när totalförsvaret byggs upp i Sverige så man kan inte göra allt på en gång. Det är helt omöjligt. Man måste börja någonstans. Jag tror att med kulturarvet så blir det dels tydligare, och det kom ju igång det arbetet framförallt efter den fullskaliga invasionen i Ukraina 2022. Och det är ju för att man väldigt tydligt såg hur kulturarv liksom fysiskt förstördes. Så där blev det väldigt, väldigt tydligt att kulturarvet är utsatt. Och sen finns det också fler lagstiftningar skulle jag säga. Eller det är tydligare utpekat hur man ska skydda kulturarvet. Det blev en lättare plats att börja på så sätt.
3: Så nu har du ändå gett dig in på det här svåra då, som är den fria konsten och kulturen, men som också rättigheter med armlängds avstånd och mycket annat. Ja, hur ska man skydda det då?
6: Vi har ju väldigt stark lagstiftning som skyddar mänskliga rättigheter. Vi har yttrandefrihet, rörelsefrihet, alla de här sakerna som kopplar till konstnärlig frihet, möjligheten att skapa och ta del av konst. Så vi har börjat undersöka de här sakerna, men här finns det mycket, mycket mer att göra. Och hur gör vi det bäst? Var finns sårbarheterna i det juridiska systemet, men också i förvaltningssystemet? Och vi ser ju att man ibland med ganska små medel faktiskt inomstatligt kan påverka hur förvaltningen sker. Till exempel hur man organiserar, vem sätter man som teaterchef eller museichef?
3: Hur bråttom är det att se över den här situationen inför allvarligare yttre hot och andra situationer?
6: Alltså jag skulle säga att den är ganska allvarlig redan idag. Om man ser en påverkan på flera olika håll, att det sker, då är det redan allvarligt på något sätt. Och då måste man bättre gå in och skapa förutsättningar för att det här inte ska kunna ske, eller ge stöd, bättre stöd för de organisationer som utsätts för det. Men det är klart att i kris och krig så skruvas ju temperaturen upp. Då blir ju såna här problem alltid större.
3: Om man talar om den fria konsten och kulturlivet, just i och med att den är fri så vet man ju inte vad som finns, det som inte finns än, men det ska skyddas sen längre fram. Hur gör man?
6: Ja, men särskilt med konsten, vi vet inte vad som kommer bli betydelsefullt. Så det är klart att man måste fundera kring möjligheter för alla att uttrycka sig. Men sen måste man också vara medveten om att i kris och krig, vi måste ställa frågan, Kommer konsten verkligen kunna vara helt fri? Kommer vi kunna säga precis vad som helst? Det kanske kommer bli svårt att ha konst som skända flaggan, för det kommer faktiskt vara upprörande för soldater eller andra som slåss för landet. Då kan det ses väldigt kränkande. Samtidigt så har vi ju fri åsiktsbildning och konsten ska vara fri. Och den frågan är jobbig och svår, men vi måste diskutera den och vi måste börja diskutera den redan nu. För när det väl smäller, då är det mycket svårare att diskutera det, tror jag.
0: Emma Engström, du är kvar. Vi hörde Anna McWilliams där. Emma Engström, du är kvar med hos oss. Och Anna McWilliams, hon menade ju att vi ska investera i kultur i fredstid här. Är det beredskapsordet som är vägen för mer pengar för kulturlivet? Är det nu det händer? Kulturen får mer pengar?
1: Ja, det kan det mycket väl bli. Det är lite grann som att man får plötsligt spela med de hårda grabbarna istället för i det här mjuka tjejlaget, liksom, om jag ska hårddra där. Och de hårda grabbarna har kanske pengarna. Men det finns ju också en möjlighet att man plötsligt börjar då, du vet, när man ska söka pengar till sina konstprojekt och så, anpassa språket när man ska ansöka. Jag såg till exempel bara häromdagen en liten rapport som Filminstitutet hade skrivit som någon slags påminnelse inför kommande filmpolitik. Och där nämns beredskap i samband då med filmarvet, men också i någon slags relation till att det just nu är torka i svensk filmproduktion. De skriver högtidligt att till exempel ett land som inte berättar sina egna historier överlåter åt andra att göra det. Och det tycker jag andas lite så här film som försvar på något sätt. Det kan liksom bli ett modeord kanske, beredskap. Olika beredskapsord helt enkelt.
0: Men vi hörde ju konstnären här, Amon Sjölie Sven, han tryckte på vikten av den konstnärliga friheten i dessa tider. Men det svenska kulturlivet har väl hittills varit rätt tysta, Emma. Vad tror du, hur stort är intresset bland konstnärer i Sverige att vara en del av försvaret? Vill man tillhöra beredskapen?
1: Alltså det är väldigt dubbelt, tror jag. Å ena sidan så är det ju väldigt traditionellt så här vanligt inom konsten att protestera mot just det här. Upprustning, krig och kanske också nationalism och propaganda som vi hörde som kan på något sätt också uppstå under krigstid. Det som jag har sett som har varit starkast protester är väl tecknare, svenska tecknare som gjorde ett stort upprop mot kärnvapen och upprustning och så tillsammans. Men sen finns det någonting lockande i att höra att man är viktig för landet. Jag hörde en finsk tjänsteman från Arctic Arts Summit som sa att kulturen är den första försvarslinjen. Och det kan ju kännas stärkande förstås också. Men jag har också hört inom till exempel kulturfacket som heter DIK, eller DIK heter de väl, de konstaterade i en rapport att ja, men det är ju många verksamheter inom kulturen som inte ens har pengar och klarar av vardagen i fredstid. Så att, ja.
0: Men det har blivit en fråga i alla fall, och vår kulturminister ställde in sin medverkan på Arctic Arts av privata skäl. Men den norska kulturministern var på plats och pratade på ett ganska nytt sätt om kultur och ekonomi. Jag tänker att vi avslutar det här samtalet med att lyssna på henne. Hon tryckte på att det är viktigt att investera i kulturen i dessa tider.
7: Det första jag sa när jag blev kulturminister, det var att i den tiden vi lever i nu så ska vi inte bruka mindre pengar på kultur, vi ska bruka mer pengar på kultur. Och det har vår regering levererat på de senaste åren. Vi har ökt kulturbudgetterna och det handlar om att styrka lokalsamfund, sörja för att kunsten får en plats i folks liv som är med igen på att utveckla motståndskraft i befolkningen. Så jag menar ju att den tiden vi står i ska vi investera mycket i försvar i alla de nordiska länderna, det ser vi gör. Men vi måste samtidigt inte glömma kulturen. Det är en väldigt, väldigt viktig del av det arbete vi nu gör för att styrka motståndskraften i befolkningen.
0: Lubna Jeffrey, Norges kulturminister, intervjuad av Joakim Silverdahl. Tack för nu, Emma Engström och Helene Alm. Vi lämnar beredskapsfrågorna, men är kvar i konsten. För efter ett över 30 år långt konstnärsliv så höll Åsa Jungnelius på att nästan drunkna i sitt material av gamla skisser och anteckningar. Från allt hon skapat, hon gjorde de här stora läppstiften och nagellacksflaskorna i glas. Så hon behövde rensa och donerade sina skisser till designarkivet i Pukeberg i Nybro, Småland. Vilket passade bra, för arkivet ska föryngra sig och samlar in material från formgivare som är verksamma idag. Men att välja bort och ge bort skisser, det har varit en utmaning för Åsa Jungnelius, och hon valde att elda upp en hel del av det som fanns. Erika Norberg träffade Åsa i hennes ateljé.
8: Om du skulle ha sett det där rummet och mängden materia som har burits ut därifrån, då blir man ganska lycklig över att en del saker brinner. Jag tänker att allt som var i det där rummet hade en potential. Men till slut så drunknar jag. Och då behöver jag börja om på nytt. Jesus died for
9: somebody's sins, but not mine. Gloria, första låten på Patti Smiths album Horses, som Åsa Jungnelius lyssnade på om och om igen runt 2010.
8: När jag jobbar med mina händer, då har jag gärna samma skiva på repeat i flera års tid. Så det är mer om något slags konstigt stämningsläge.
9: Hon är en av våra främsta, nu verksamma konstnärer och formgivare, som slog igenom med numera ikoniska konstverk och designföremål i glas, uppförstorade läppstift, nagellack, snippan som hon formade till en ljuslykta för var mans hem i början av 2000-talet.
8: Vad är det? Hallå, Åsa?
9: Sen dess har hon nästan varit ständigt aktuell med offentliga verk, utställningar i Sverige och utomlands, platsspecifika konstprojekt och glaskollektioner. Och efter att ha varit verksam i mer än 20, ja snart 30 år, så har hon nu börjat rensa, kasta och elda upp gammalt material.
8: Nu får vi inte upp kanske.
10: Nej, men här är
8: liksom skisser från... alla tidiga skisser och allting från...
10: OKB, Arefors,
8: Kustaboda. Ja, från glasbruken. Jag har ändå tryckt ner i en låda och spart. Och nu är det så skönt att designarkivet har tagit hand om det. Så att det är i trygga händer. Och det betyder att jag kanske kan elda upp hela den där byrån snart. Så att det inte... Jag behöver inte ta ansvar för det längre. Det är jätteskönt.
9: Åsa Jungnelius, som var utmattad och sjukskriven, låg på en soffa i den stora gamla svartmålade skolan i Monsa Måla, där hon bor och arbetar sedan 19 år tillbaka. Hon låg där och pekade när hennes assistent började rensa. Och i samma veva hörde designarkivet av sig.
11: Det vi vill med designarkivet är ju att vitalisera det.
9: Sara Hemmingsson är intendent på Kalmar konstmuseum och designarkivet i Pukeberg som ligger i småländska Nybro.
11: Och samla in skissmaterial från formgivare som är aktiva idag. Är födda liksom på 70-talet och framåt. Så när vi började tänka på det så följde det sig ganska snabbt naturligt att Åsa Jungnelius stod liksom som nummer ett på våran lista.
9: Arkivet har som uppdrag att bevara förarbeten till formgivna föremål.
10: Vad var det ni var ute efter?
11: Nej, men det är ju det här, alltså tidiga skisser från när hon gick på konstfack. Ja, det första liksom till det som blir allting sen egentligen. De tidiga skisserna som leder fram till hennes examensutställning Vad fin du är i håret. Som sen leder fram till de här ikoniska produktserierna som görs på Kostaboda. Mm. Och sen är det ju så att hon inte skissar så mycket på papper sen. Har vi ju lärt oss nu under den här processen. Vi har fått med oss några skisser från hennes, hon har ju också en liten ateljé på Kostaboda fortfarande, eller ett rum på Kostaboda ska jag säga. Annars skissar hon ju mer i materialet idag.
8: Jag tog upp den där sängen dit för att jag tänkte att man måste ha någonting mjukt uppe i ateljén.
9: Vi går genom en hall med arbetskläder på krokar. Det doftar linolja. Upp för trappen till ateljén i det stora ljusa rummet på övervåningen.
8: Som happ. Men det som händer här är ju att jag jobbar med modellerna. Oftast kanske extremt enkla blyertsskisser som går väldigt, väldigt fort. Ibland handlar det liksom om att fånga in ett stämningsläge kring ett verk. Alltså det är som mina anteckningar eller noteringar. Ibland är det liksom kanske olika mått och komma ihåg volym och proportion. Men sen här då jobbar jag i mindre skala i lera eller papper eller lite vad som helst.
10: Sitter du här?
8: Mm. Sitta på lilla pallen. Mm. Mormors gamla pall från hennes kök. Knirrig.
9: Mm. Vid en lång arbetsbänk längs spröjsade fönster med utsikt över skogen.

0: som är central för hela tunnelbaneverket, ska snart tillverkas i Kina. Åsa har precis bokat en ny resa dit. Pärlan ska huggas fram i sten, marmor från Turkiet och Norge. Den ska bli ett slags centrum av snäckans universum, säger Åsa, som man kommer att möta i mitten av tunnelbaneplattformen. I Kina finns en modell i halv skala. Här på arbetsbänken i Mons Maula står en 3D-utskrift. Och framför den ligger Åsas förlaga.
1: Som är ju en faktisk snäcka, en hittad. Alltså, jag vet ju att kanske alla människor samlar snäckor och stenar. Jag samlar snäckor och stenar. Mm.
2: Det gör jag med.
1: Jag tänker att det är många som gör det. Men det är liksom... jag älskar det. Det är någonting med... det är som ett slags universellt språk som kommer igen i både snäckor, sten och natur. Men jag älskar ju också när de är sådär nötta av sanden och blir en abstraktion. Så att man på ett sätt kan förstå vad det är och på ett sätt inte.
0: På en annan bänk ligger fler bitar som hon har samlat i olika material.
1: Här är olika stenar, här har vi aluminium, där har vi mässing, olika snäckor, olika ben, strumpbyxa. Här är terrassogolv.
0: Åsa Jungnelius har alltid varit besatt av att ta isär, sätta ihop och forma saker på sitt sätt. Och efter att ha sett ett egengjort glassmycke runt en annan flickas hals så började hon på glasskolan i Orrefors. Hon var 18 år då. I år fyller hon 51 och står fortfarande stadigt i hantverket som hon lärde sig från grunden.
1: Det är faktiskt skillnad att ha en traditionell hantverksutbildning, för det ger mig ju förståelse för hur man gör saker praktiskt helt enkelt.
0: I den egna glashyttan här i Mons Maula blåser hon återkommande bruksglas, dricksglas, i en form som hon tog fram för många år sedan, formen av hennes egen knutna hand, som återkommer i serien Crackle som tillverkas på glasbruket i Kosta.
3: Hela det här bordet som du ser här kommer fyllas med Crackle. Och här kommer vi fördjupa oss lite grann i det här med hålrummets kapacitet och snäckan. Och här har vi, det du ser i mitten här har vi lånat av henne. Mm. De här gipsformarna som då är originalgipsformar. Så vi hoppas väl också att besökarna liksom ska få... ja, men lite bakom kulissen. Hur har det gått till så att göra de här?
4: Jag hoppas att jag fick...
0: Förutom ritningar och skisser med personliga anteckningar och tidiga moodboards, collage med inspirationsbilder, så kommer utställningen om Åsa Jungnelius på Designarkivet att innehålla ett bildspel med bilder från Mons Maula och Åsa i arbete. Glas och andra föremål som den första snippan som hon delvis format till lera. Och på golvet i utställningshallen står en kundvagn med arbetsmaterial från glasbruket i Kosta. Färgstavar och en arbetsrock.
3: Mm. Så det här är ju liksom då ett exempel på skiss helt enkelt.
0: Sara Hemmingsson säger att utställningen visar hur Åsa tidigt hittar vad det är hon vill utforska. Det dukade bordet, vardagen, moderskapet och platsen där hon befinner sig. Hålet och pålen. Pepparkvarnen som hon ritade på Konstfack. Snippan. Gigantiska läppstift från serien Makeup som hon slog igenom med 2008. Det är viktigt för Åsa Jungnelius att allt hon gör börjar som ett konstverk innan det blir en produkt. Och det är därför det inte alltid finns noggranna skisser och ritningar på papper.
1: För mig i alla fall är ju ett konstnärskap är också att vara lite vilsen. Alltså jag behöver också ta risker. Jag behöver ge mig ut i situationer som jag på något sätt kanske inte vet hur jag ska reda ut. För då skärper jag mina sinnen. För jag tänker att jag lyssnar på materialet. Och för mig i materialet så finns det relationella. Där finns du och jag. Det finns en

0: plats och en situation. Då gäller det att jag hör och förstår. Och då kan ju det ses som en metod, men samtidigt så är det ju också nytt varje gång på något sätt. Alla sinnena, hela du måste vara på sån skärpa. Och det är då jag behöver stänga av omvärlden. För annars så hör jag inte eller ser inte angelägenheten i det som kanske finns framför mig.
1: Hon vill gärna besöka platsen, vistas där, oavsett om det handlar om ett platsspecifikt verk eller utforskandet av ett material. En metod som hon utvecklade under en period då platsen där hon bor och verkar förändrades. När den industriella tillverkningen i flera glasbruk i Småland lades ner.
0: Jag samlade material runt mitt hus, jag började göra temporära skulpturer ute i skogen. Men då jobbade jag i förgängliga material. Det var trolldeg och papier-maché. De har ju liksom försvunnit bort. Men det var handlingen som jag tror var det viktiga då. Så mycket mer att förstå plats, människa och material har ju varit ett kontinuerligt utforskande. Och sen bjuder väl olika tider på olika saker. Nu när jag skulpterar mycket sten, det är så otroligt tidskrävande. Jag vill ju bara vara hemma och hålla på och gnaga och hacka i mina stenar. Men jag älskar också att ha varit på de platserna som i den sten jag jobbar i till exempel.
2: Det är kanske favoritplatsen. Själva stenverkstan. Just nu så jobbar jag med den där. En grön sten.
1: Ett stort grönt stenblock som Åsa Jungnelius har tagit hem från Nordnorge ligger på betongplattan som hon har gjutit framför den gamla gymnastiksalen där hon har sin glashytta. Och numera också ett rum fullt med redskap och verktyg för att hugga i sten.
3: Du har skaffat redskap så du kan hantera det här själv, va?
0: Ja, alltså upp till en viss vikt. Nu kan jag väl lyfta i alla fall 2,5 ton. Kan liksom lyfta upp, flytta, vända.

0: reporter Erika Nordberg. Och musiken här, det är ju Gloria med Patti Smith. Och vi hörde ju i reportaget att Åsa Jungnelius arbetar med den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Och konstsatsningen i tunnelbanan i Stockholm, det är inget nytt. Det är till världen, den är till ytan världens största konstutställning. Med både permanent konst som Åsa Jungnelius verk, men också med tillfälliga utställningar. Och en kollega till oss har ett särskilt intresse för det här med konst i Stockholms tunnelbana. Måns Hirschfeldt, hej.
1: Hej, hej, kul.
0: Ja. Konstkritiker här hos oss. Alltså, du älskar ju det här med konsten i tunnelbanan.
1: Ett favoritämne, verkligen. Ja.
0: Hur kommer det sig att konsten finns i Stockholms tunnelbanesystem?
1: Ja, men utbyggnaden av tunnelbanan från 50-talet framåt, den sammanfaller ju med en diskussion om konstens demokratisering, om att skapa offentliga rum för alla att vistas i. Om konsten som vardagsvara så där. Så den blir ju väldigt mycket en del av samhällsbygget, tunnelbanan och konsten i tunnelbanan. Sen så får den ju väldigt positiv respons. Den är ju älskad, den här konsten. Det gäller ju inte för all offentlig konst, men det har ju förstås också medverkat till att det här är något som man vill fortsätta satsa på. Sen så har det ju också förstås säkert funnits en sida när man vill motverka att tunnelbanan blir en grå och farlig, omänsklig plats. Så då är det viktigt att, liksom med färg och form och sammanhang och liksom hemortskänsla, tror jag, på stationerna.
0: Mm, ja, det tog ett par år för mig i Stockholm innan jag såg konsten. En favorit, det är ändå Östermalmstorg och Siri Derkerts ristningar där i betongen. Jag vet att inte det är din favorit, Måns, men...
1: Ja, fast det är en favorit, topp fem skulle jag säga. Men, ja.
0: Men du får ge oss tre tips. Vad får man inte missa i Stockholms tunnelbana?
1: Ja, men om vi delar upp dem i linjer. Vi har ju röd, grön och blå linje. Det är ju lite olika. Den röda linjen, det är ju mera, ganska mycket sexstadsstationer. Det är ganska brunt och murrigt. Ibland tycker jag, Siri Derkert, som du nämner, är ju en klassiker därifrån. Jag skulle vilja sticka ut lite där och säga universitetet, och där tror jag en del inte håller med mig. Det är lite kylig, intellektuell station sådär. Det handlar om mänskliga rättigheter och Carl von Linnés resor och lärjungar och sådär. Det är en belgisk konstnär, François Schein, som har gjort den. Jag tycker den är kul, men man måste gå på hela stationen för att liksom hitta alla fina grejer där.
0: Mycket text.
1: Mycket text, ja. Mm. Det är alla mänskliga rättigheter.
0: Ja, och på grön och röd linje då?
1: Nej, men ja, det är på den röda. Grön linje. Också en kanske personlig favorit, Västertorp. Jörgen Fogelqvist har gjort bilder på temat Andrés ballongfärd. Och det är liksom, det är ju den stora naturen och det stora ödet och de stora drömmarna mitt i vardagspendlingen. Så där, han har klämt in de där bilderna på ett ganska trångt och lite svårt utrymme. Men det är liksom, det är lågmält och stillsamt och samtidigt jävligt ödesmättat, tycker jag.
0: Mm, och den blå linjen?
1: Alltså där tvingas jag ju någonstans välja mellan mina egna barn. Det är jättesvårt. En favorit, absolut, det är ju P.O. Ultveds T-centralen, den lägre delen av T-centralen. Den är utformad som en medeltidskyrka, fast med traktorspår i valven och byggnadsställningar, blått och vitt. Den är ju jäkligt flott, alltså.
0: Mm, den har jag faktiskt inte tänkt på riktigt.
1: Nej, men då måste man ner en våning till, ner till blå linjen.
0: Men vilken station är Queen of All Queens?
1: Det är inte Queen of All Queens, det är King of Kings. Mm. Det är Kungstråden. Ulrik Samuelsson, det är ju ett av 1900-talets stora konstverk, alla kategorier, Kungsgårdens tunnelbanestation. Det är en total gestaltning, det är en hel värld som man kliver in i. Det är ju ofta så på blå linjens grottstationer, man är helt omgiven av konsten. Och det där är ju en slags, alltså det är ju en arkeologisk utgrävning från framtiden. Det är liksom slott, kraftverk, det är ett otroligt spänningsfält där inne. Man undrar lite, vad har hänt? Vad pågått här? Vad hände här förr i tiden eller i framtiden? Ur någon slags fantasisynpunkt så är inte det där en helt trygg plats, faktiskt. Men jag älskar att vara där.
0: Men om du då ska rekommendera någon som ska på semester i Stockholm i sommar eller har hemester, någon liten rutt som är extra bra?
1: Ja, men som jag var inne på, det är alltså blå linjens grottstationer, de är ju extremt fotogenik. Det är också de man ser från såna här tillresta tunnelbanestationsturister. Det är där man plåtar de här höga färggranna valven där man är, man som sagt helt omsluten av konsten.
0: Mm.
1: Och det är absolut. Blå linje, nästan vilken station som helst. Det är mitt tips.
0: Tips från Måns Hirschfeldt. Tack för det. Och med det så går vi in i verkstaden. För i dagens avsnitt av Hantverket besöker vår flitiga kollega Helene Alm kulturplåtslagaren Anders Sika i Värmland. Han älskar sina verktyg, som rondellsaxen till exempel. Det krävs en hel del för att det ska bli helt rätt.
2: Nu ska jag klippa den här.
3: Nu har du ritsat in,
2: ja,
3: efter mallen.
2: Ritsat in efter mallen här. Ja. Och så ska jag klippa. Då
3: gå bort med den här plåtbiten som är inte jättestor. 30x40 eller något.
2: Ja.
4: I sin verkstad hemma på gården i Rudskogen, ett par mil norr om Karlstad, tillverkar Anders Sika tak och takavvattning som man gjorde förr. Just nu håller han på med en del av ett stuprör, som man vill kalla det.
2: Det har jag också alltid haft som rätt, som man säger hängränna och så säger man stuprör.
3: Ja.
2: Men jag såg i en gammal verktygsbok från slutet på 1800-talet, där stod det faktiskt stupränna. Så det har jag ändrat mig lite.
3: Det måste vara lite 1800-tal för att det ska passera.
2: Ja, precis. Mm. Precis. Är det från 1800-talet, då vet jag att det var rätt. Liksom. Ja.
3: Oj, vad har du för maskin här nu?
2: Det här är en slagsax. Inte så himla gammal. Ja, det beror på hur man ser det. Den är lika gammal som mig. Så den börjar väl också bli till åren. Men när man ser till de verktyg jag använder så är det väldigt modern. Så.
4: Det var intresset för byggnadsvård som fick Anders Sika att lämna det moderna plåtslageriet för att istället bli kulturplåtslagare. Då arbetar man i den gamla hantverkstraditionen, tillverkar och anpassar plåtdetaljerna för varje enskild byggnad.
2: Och jag tyckte att det var häftigt hantverk, för att det finns så lite som är förändrat. Om jag skulle ta den här som vi kallar köppen, som är liksom plåtslagarens verktygslåda. Om jag skulle gå tillbaka 100 år eller 150 år med den, så är det enda som plåtslagarna från förr då inte skulle känna igen är ju liksom skruvdragaren. Sen är alla verktygen samma. Och det fascinerade mig. Så är det bara att följa ritsen här och klippa ut själva formen. Och den här formen, den ändras ju lite grann beroende på vad det är för vinkel på skarprörsböjen. Men det som jag oftast gör är ju det som var standard för. Och standard för på en sån här vinkel, det var 60 grader. Det går ju att köpa såna skarprörsvinklar idag, alltså färdigproducerade. Men då är de 70 grader. Och det är lite för skarp vinkel för en sån här skarp böj. Du får sämre flöde liksom.
4: En skarprörsböj, det är den översta vinklade delen av stup. Rännan som leder in mot väggen. Och det han sitter och klipper i nu är vanlig galvplåt.
2: Galvplåt, det är alltså försinkad plåt. Och den som jag jobbar med, den är inte den moderna galven. För den har aluminium i sig. Och är det aluminium i den så går det inte löda i den. Man kan ju underhålla på ett annat sätt om man kan löda. Man kan liksom gå in och laga då. Så jag tänker ju långt efter min tid också liksom. Så det är därför jag helst inte jobbar med de moderna material där man har blandat in aluminium då.
3: Så det är mer slit och släng också då med det moderna?
2: Ja, det är det. Nu är det ett omslag här på båda sidor. En åt varje håll.
4: Han gör så kallade hakfalsar längs plåtsidorna.
2: Nu kör han i rundvalsen här. Rundvalsmaskinen.
4: Den platta plåten ska bli en cylinder i en maskin från sent 1800-tal.
2: Det som är speciellt med den här är att den har mindre valsar. Och det är för att kunna tillverka tunna rör. Rör som är ner till 2 tum, då, 50 millimeter.
3: Och nu blev den helt rund.
2: Ja,
3: precis. Kunde du då haka i de här ändarna?
2: Då hakar man i ändarna så här. Mm. Och sen så går man fram till den här rörfallslutare som också är liksom väldigt gammal. En gammal Groover. Jag tror den är från England från början. Så, då klämmer man ihop falsen liksom.
4: Båda de här gamla verktygen där han vevar för hand är från slutet av 1800-talet och favoriterna i verkstaden, särskilt Grovern.
2: Det är få som tar så tunna rör som den där tar. Och man vet ju att den där har ju liksom använts så otroligt mycket och varit med, och den funkar hur bra som helst. Den är så enkel, och jag gillar ju det här enkelt, och verktygen är byggda för att hålla för alltid. Så är det ju verkligen inte med någonting som tillverkas idag i stort sett. Det skulle jag säga, det är min favorit. Och med endast lite underhåll så fungerar de som nya igen liksom. Så det är... Det är häftigt.
4: Vi står kvar och tittar på just de här gamla maskinerna. På de rundsvarvade trähandtagen på Grovern och den snirklade järnveven på rundvalsmaskinen.
2: Det som jag tycker är också fascinerande, det är funktionen på den här som är det viktiga. Men man kan inte låta bli att göra den lite snygg också. Den här...
3: Ja, just det. Själva den här veven som du drar i, den är lite böjd.
2: Precis.
3: Och fint, ja.
2: Ja, och de här handtagen på den här, alltså, de hade ju inte behövt att vara designade så här smäcker liksom. Men de gör grejerna så för att funktion och estetik fick liksom gå hand i hand. Mm. Det är väl lite så jag tänker med de grejerna jag gör också. Jag gör vanlig takavvattning, men den ska... Ser bra ut.
3: Har du någon liten...
2: Ja.
3: Vass sak där.
2: Precis. För att låsa falsen. Så en körnare.
4: Det är just med de gamla maskinerna och verktyg han gör själv som Anders kan tillverka mindre, nättare takavvattningar på balkonger och farstutak.
2: Jag tycker det är jätteroligt att göra farstukvistar och utbyggnader liksom. Speciellt på en farstukvist som brukar vara utsmyckade liksom. Det är mycket fönster, det är mycket kanske snickarkläder, detaljer i fotbrädor som man har fräst hörnen på brädorna för att det ska bli helt rätt, och sen så ska man ha dit med någon stor takavvattning som syns jättemycket. Det förstör ju hela intrycket liksom. Man ska göra takavvattningen och plåtdetaljerna på huset så att det smälter in så bra som möjligt. Och att man målar in rännor och rör i fasadfärgen liksom. Så gjorde man ju alltid förr.
4: Skarprörsböjen fogas ihop och får det utseende som kännetecknar kulturplåtslageri. Det tydliga skarpa falsar på rör och plåttak, anpassade vattkupor och konformade infästningar i väggen.
2: Det här är ju en rondellsax. Det är också gammalt verktyg. Det är liksom... Successivt så ökar man trycket på den här då. Så får man en perfekt cirkel. Jag älskar när folk kommer till mig. Vi vill ha såna här hängrännor som det var på huset från början. Och vi har en bild här från 1800-talet liksom. Och så får man titta. Hur ser den här ut? För du har bara från en vinkel, från ett visst håll liksom. Hur ser den här ut och vilka proportioner har den? Och försöka ta fram det. Och när man gör det och lyckas, och man får upp den där och så tittar man på den så bara... Ja, men jag tror fan det där är... bra nära originalet liksom. Det är ju det som driver mig. Just det här att återskapa någonting som inte görs ofta idag. Det tycker jag är skitkul.
0: Anders Sika, kulturplåtslagare, reporter Helene Alm. Och alla avsnitt av Hantverket kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Studiotekniker idag var Oskar Thor, producent Maria Jotzelius och jag heter Lisa Berg.

0: Det blir nyheter från Ekot om bara ett par minuter här i P1-natten. Först ett härligt tips om ett annat program som vi sänder på P1 Kulturs sändningstid på fredag, midsommarafton. Nämligen Sofia Nybloms P2-dokumentär i två delar om Hugo Alfvén. Det första programmet, Hugo Alfvéns midsommarvaka, sänder vi alltså på fredag klockan 1.
1: När man åkt över Älvbron i Leksandsnoret tar man mot Tibbleby. Där kör man vilse på smala och krokiga bygator och måste få lots innan man hittar fram till den stora och ståtliga timmergård på strandängen vid Österdalälven som är Hugo Alfvéns hem- och tonsättarsmedja.
2: En sommardag 1957 reser en reporter från Sveriges Radio till Leksand för att träffa den åldrige Hugo Alfvén på lyssnarnas begäran.
1: Uppriktigt sagt hade jag nog väntat mig att möta en trött och lite utbränd folkpensionär. Istället träffade jag en sprudlande vital och sirlig äldre gentleman med någonting av nästan fräck finurlighet i blicken.
2: Alfvén beskrivs som en pigg 80-åring. En riktig mysgubbe. Tydligt hemmastad i sin gård vid Dalälven. Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alfvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
3: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
4: Hugo Alfvén var väldigt bra på att rensa ansjovis. Han sa, kom hit ska du se hur man rensar ansjovis.
3: Hugo Alfvén gick till den stora grammofonen där och så satte han på en grammofonskiva med midsommarvakan. För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.
0: Det här programmet sänder vi alltså imorgon fredag, midsommarafton, mitt på dagen, klockan 1. Hugo Alfvéns midsommarvaka. Och på kvällen imorgon sänder vi sen del 2, Hugo Alfvén, kärleken och sveken, efter sjunheterna fredag kväll. Närmast nyheter, klockan är 4.
5: Där är Ekot. Avtalet som undertecknades i natt mellan USA och Iran möter nu kraftig kritik, inte minst från president Trumps egna politiska allierade i USA.
6: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
5: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Ekot klockan 4 med Alexander Evenovski.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Vi kommer allt längre in i sommaren och många kanske börjar på att bli lediga. En del fokuserar enbart på fotboll just nu. Andra tänker på helt andra saker än det kommande valet.
8: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Det är nu 3 månader kvar. Ska man studera valmanifest och göra just valkompasser? Eller kan man komma långt genom att bara låta magkänslan styra? Det är några av funderingarna här i programmet Förmiddag i P1 med Louise Epstein. Programmet sändes första gången i vintras i februari men har minst lika hög aktualitet nu.

0: Välkommen Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej!
1: Hej, hej!
0: En människa fattar ju många beslut under sitt liv, betydelsefulla och mindre betydelsefulla. Hur betydelsefullt är valet av parti, tycker du?
1: Ja, om man ser på ett helt liv så kanske det inte är det mest dramatiska beslutet som vi fattar. Det är väl massa andra beslut om partnerval och köpa hus och sånt där som också är viktigt, eller vilken utbildning vi ska välja. Men med val är det så att vi har i alla fall flera försök på oss. Vi får nya chanser vart fjärde år att försöka få det rätt.
0: Ja, du säger det finns många beslut som är betydelsefulla, kanske de som är mer betydelsefulla. Men om vi nu tänker på att varenda person här i Sverige, varenda medborgare som har rätt att rösta i riksdagsvalet är ju en liten kugge i demokratins stora maskineri. Mm. Om man tänker på det sättet, alltså hur viktigt är det här beslutet i det sammanhanget?
1: Ja, för oss, vi som bor i Sverige, så är ju det naturligtvis för Sveriges utveckling framåt och öde och äventyr, så är det förstås betydelsefullt. För det är ju, valen är ju de tillfällen när vi har möjlighet att delegera vår makt till representanter som ska fatta beslut i vårt ställe.
0: Mm. Men alltså på ett djupare plan, vad tycker du att det här valet egentligen handlar om?
1: Ja, men val är ju en mekanism som handlar om att alla visioner, drömmar, oro, allting vi känner och allting som vi vill och önskar ska så att säga, samlas ihop, aggregeras ihop till ett bra beslut som speglar människorna i Sverige och blir någon slags blir en spegling av vad människor tycker och tänker och om samhället och om sina egna liv.
0: Mm. Det är mycket där tycker jag. Alltså, det är även det egna livet som ska med i kompotten.
1: Mm.
0: Mm, det är det. Men vad tycker du att vi uttrycker genom att rösta i ett val för sannolikheten för att just den egna rösten, att den ska bli utslagsgivande, den är ju låg. Så vad är det man uttrycker?
1: Ja, men precis som du säger, det är en sån här paradox. Varför ska man gå och rösta när den enskilda rösten inte har en chans att vara avgörande på något sätt? Men det är ju viktigt för att stödja systemet. Om vi nu har ett samhälle ihop, vi har massa angelägenheter, saker som vi bryr oss om. Ja, då är det viktigt att man är med och försöker rösta så att det blir en bra spegling av folkviljan. Mm. Det finns ju två värden i demokratin som står över alla andra tycker jag. Det ena är just då politisk jämlikhet som ju rösträtten är ett uttryck för. Och det andra är just folkviljans förverkligande. Det är viktigt att många, nästan alla, behöver vara med för att det ska bli en bra, sätta ett bra avtryck i den politik som förs.
0: Men jag tror att både du och jag, vi har ju säkert något gemensamt. Vi är intresserade av politik, vi tycker det ska bli spännande med det här valet, vad ska hända och så vidare. Men om man nu känner sig ganska omotiverad och verkligen undrar om det här spelar någon roll, varför ska man bry sig? Alltså hur kan man tänka då om man känner sig lite omotiverad?
1: Ja, men man kan väl tänka att det är faktiskt, det krävs inte jättestor insats. Det är ju vart fjärde år som sagt som vi har möjlighet att delegera. Det är en form av, ansvarsfördelning som vi gör här. Om vi gör detta vid detta tillfälle och lägger vår röst så kan vi ju ha ledigt sen när vi väl har delegerat. Så att det är en relativt liten insats ändå. Det är ganska lätt att rösta i Sverige. Det finns mycket hjälp, medierna granskar, det finns mycket politik och information i medierna och så vidare. Så att det krävs en liten insats och en insikt då som är ganska lätt att förstå nu för tiden, att det spelar roll vem som styr, vem och vilka som blir valda. Det spelar roll. Titta bara på hur det ser ut i USA under president Trump. Det spelar roll att han är president.
0: Mm. Så att, okej. Men just idag fick jag reda på att det är precis 200 dagar kvar till höstens val. Alltså vilken poäng tycker du det finns med att börja förbereda sig redan nu?
1: Ja, det beror på vilken engagemangsnivå man väljer att lägga sig på här. Det finns ju många som är väldigt, väldigt intresserade av politik och har funderat på det här partivalet länge. Kanske ända sedan förra valet. Medan andra kommer komma sent till festen och ansluta kanske bara sista veckan och göra en kraschkurs i svensk politik då. Så vi är lite olika, vi väljare.
0: Jo, men förutom då att vi är olika, så vad kan det finnas, vad kan det finnas att vinna på och sätta igång med förberedelserna redan nu, ett halvår före det är dags att rösta?
1: Ja, men det är väl bra att ha en beredskap för den kanonad, kakafoni av politisk information som nu kommer skölja över oss. Och det är ju viktigt egentligen då, rent teoretiskt så är det väldigt viktigt att vi väljare väger varje dag under mandatperioden ungefär likadant. Det vill säga regeringens prestationer ska ju inte bara vara, vi ska inte bara bedöma dem under de 200 dagarna som är kvar, utan allt som regeringen har gjort varje minut, varje sekund medan den har styrt Sverige. Men alltså ska det där ju väga in i den här kalkylen som vi gör.
0: Men jag tycker det låter ju som ett väldigt tungt ansvar om vi ska kunna ha koll på allting som har hänt under 4 års tid för att kunna fatta ett ultimat beslut. Det låter ju rätt jobbigt tycker jag.
1: Ja, precis. Man ser ett Excelblad framför sig med plus och minus och sådär. Men faktum är att vårt sätt att hantera politisk information under mandatperioden fungerar ungefär som ett Excelblad. Det är bara att du glömmer bort all information som du har. Alla nyheter du har hört under de här 1461 dagarna som är en mandatperiod, de är ju med i ditt beslut. Fast du har ju för länge sedan glömt bort alla dessa nyheter. Men du minns så att säga din slutsats och du har en ganska klar uppfattning. Många har det om vad man gillar och vad man ogillar.
0: Men sen kan det ju säkert vara så att beroende på vad man tycker så lägger man märke till en del saker och andra saker lägger man inte märke till. Alltså om man har en förförståelse, man kanske tycker man kanske inte gillar regeringen, då kanske man inte ser det som har gått bra. Gillar man regeringen så ser man kanske inte det som har gått dåligt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Så är det. Vi har massor med skygglappar och ideologiska glasögon som vi har på oss hela tiden. Här får man väl försöka vara disciplinerad och anstränga sig för att plocka bort de där skygglapparna och försöka se nyktert. Men det kostar också massor med kognitiv kapacitet att göra det. Det är väldigt jobbigt,
0: att
1: tänka utanför boxen. Så att många av oss klarar inte av att göra det. Utan vi rullar på i den förförståelse vi har över samhället och riktningen.
0: Det här är förmiddag i P1. Gäst är Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap inriktad på forskning om val. Och det går jättebra att mejla till oss förmiddagip1@sr.se om du har en fråga eller någonting du tänker på. Så det går fint att mejla. I förordet till din bok Konsten att välja parti, en handbok för dig som tänker rösta i nästa val, så skriver du att man behöver ha en plan för valet av parti. Hur har du kommit fram till det? Varför behöver man ha en plan som väljare?
1: Ja, men i alla viktiga beslut i livet behöver du ha någon form av strategi i alla fall, hur du tänker göra för att komma fram till ett beslut. Och det tycker jag man kan begära att medborgare i demokratiska samhällen har.
0: Men vad är det som egentligen står på spel när vi ska välja företrädare?
1: Ja, men egentligen så är det valet är ju inte bara en åsiktsmätning, utan det är ju en slags urvalsprocess. Det är en anställningsintervju och det är vi väljare som är chefen som ska anställa. Det finns personer som vill representera oss, som tillhör partier, de söker vårt förtroende. Och det är ju vi som ska granska och nagelfara de här personerna. För de ska ju i vårt ställe representera våra intressen i rum där vi själva inte kommer kunna vara med. Mm. Så att hela den här delegeringen av makt som valet är. Det är ju väldigt viktigt att den fungerar på ett bra sätt, för då börjar det för att det blir bra beslut också.
0: Men vad tycker du att man behöver veta om sig själv och sitt intresse för politik för att förstå vilken sorts förberedelse som passar just mig?
1: Här är ju väljarna suveräna. Det är, man, rådgivning undanbedes väl när man gör så här. Väljarna får naturligtvis göra precis som de vill och bestämma helt själv hur man vill jobba. Men man kan ju hämta inspiration för hur andra väljare har berättat i våra valundersökningar hur de bär sig åt när de röstar. Och man kan ta inspiration från statsvetenskapliga teorier om hur väljare bör bete sig. Och man kan också titta på forskningen då om väljarbeteende, hur väljare faktiskt bär sig åt. Och det finns väldigt många olika sätt, allt från att slumpa fram, använda slumpen för att välja parti, till väldigt, väldigt minutiösa utredningar om vilka partier som är bäst.
0: Men då har vi, nu ska vi ha lite så här, vi måste ändå göra någonting så att det blir konkret. Om vi nu säger så här, att jag är ganska normal engagerad väljare, jag är beredd att lägga några timmar på att komma fram till vad jag ska rösta på. Hur kan jag lägga upp taktiken då?
1: Ja, det är ju en väldigt vanlig strategi att man delar upp beslutet i fler delar då. Att man börjar med att ringa in 2 eller 3 partier som känns rimliga. Alltså, man kan till exempel använda en valkompass för att få en första sortering då. Och då sorterar man först bort i ett första steg alla partier som liksom är helt otänkbart att man skulle rösta på. Och då, de flesta sitter då kvar med 2-3 partier som man kan överväga att rösta på och titta lite närmare på, följa lite noggrannare.
0: Men om man då har då 2 eller 3 partier kvar, vilka frågor tycker du att man ska ställa sig för att veta alltså vilka partier som går vidare till sista omgången?
1: Jo, men här spelar väl det som spelar mest roll är väl det här med åsiktsnärhet då. Att det är ju viktigt att det parti som du väljer står dig åsiktsmässigt nära, och om du tittar på vilka intressen du har, vilken typ av politik som du och dina kära skulle vara en vinnare på eller förlorare på, eller vilken typ av politik som Sverige skulle må bättre av. Det är klart att den typen av ideologisk närhet är det absolut viktigaste, men det kanske inte räcker. Utan det är ju inte säkert att de partier som står dig nära och de kandidater som står dig nära är duktiga på politik. Det är ju inte säkert att de har möjlighet, kapacitet att få någonting gjort. Så det är inte bara en åsiktsnärhet som spelar roll, utan det är också kompetens. Du måste försöka bedöma om det här partiet eller den här kandidaten verkligen har de resurser som krävs.
0: Men nu tycker jag att du börjar räkna upp ganska många tuffa grejer. Alltså, klarar man av att få svar på de här frågorna om man är beredd att lägga några timmar på det här? Alltså?
1: Ja, men jag tror man måste lita på att om man har följt med hyfsat, lyssnat lite grann på radio och sett några nyhetssändningar i veckan, så har man en ganska bra känsla för de olika politiska alternativen som står till buds. Och det visar ju sig då att det är, i många sammanhang inte alls är särskilt dumt att, så att säga, gå på känslan. Och det går ju ganska fort.
0: Vi kommer prata mycket om det där med att gå på känsla, för det tycker jag, vi kommer prata om det alldeles strax. Men alltså, för att det här ska bli tydligt, vad är egentligen ett bra beslut när det handlar om att välja parti? För att man vill ju gärna bli nöjd med sitt beslut, men vad är egentligen ett bra beslut i det här sammanhanget?
1: Ja, alltså vi har ju en representativ demokrati, tänker vi oss. Att det är ju viktigt att det totalt sett blir en bra spegling mellan människors, vad människor vill och tycker och tänker, och det färdiga valresultatet. Så att den riksdag med våra främsta företrädare verkligen representerar alla de intressen och värderingar och åsikter som finns bland väljarna. Det är ju så att säga system, det är målet på systemnivå. Och vad vi väljare kan göra är väl att försöka bidra lite grann till det där.
0: Men alltså, du var inne lite på valkompasser tidigare. De har ju blivit mer och mer populära. Alltså, hur långt kommer man egentligen genom att använda en eller flera valkompasser för att förstå vilket parti man ska rösta på?
1: Ja, valkompasser finns ju mycket att säga om. Men det är för att ringa in just det här första steget som vi pratade om förut. Att ringa in vilka partier man absolut kanske inte står särskilt nära ideologiskt. Där är ju valkompasserna bra. Men alla som har gjort valkompasser vet ju också att ofta får man ett resultat som visar att man står hyfsat åsiktsnära ett gäng partier. 2, 3, 4 stycken kanske. Så att, och där hjälper de kanske inte så mycket.
0: Men vad leder det till? Alltså i valkompasserna, det finns ju inget utrymme för partiernas ideologier. Alltså vad leder det till, tycker du?
1: Ja, men det blir ju en väldigt trubbig mätning av åsiktsnärhet. Och det beror ju på att i valkompasserna så finns det ju inte med frågor. Det finns ju bara med de frågor som finns. Och frågor som kan dyka upp under den kommande mandatperioden är ju inte med. Och här spelar ju partiernas ideologier en viktig roll. Det är ju bara partiernas ideologier och kompasser som kan vägleda partiet i frågor som dyker upp under nästa mandatperiod, som vi nu inte kan känna till.
0: Men hur ska man göra då som normalengagerad eller väljare här för att liksom få koll på vad ska jag verkligen, vilket parti ska få min röst där på valdagen? Alltså vad kan man göra mer än att bara ägna sig åt valkompassen och lyssna på medierna?
1: Ja, men det finns ju massa saker. Människor får ju välja själva, men det finns ju väldigt, väldigt mycket information och väljare är väldigt olika. En del väljare är ju väldigt intresserade av en specifik fråga. Det kan vara sjukvård eller det kan vara brottsbekämpning eller det kan vara kärnkraftsfrågan eller abortfrågan. Alltså det kan vara väldigt... Vi är väldigt mycket mer intresserade av vissa frågor än andra kanske. Och då är det väl viktigt att man fördjupar sig i den frågan man är intresserad av och läser på. Vilket parti som verkar ha den bästa politiken. Mm. Just på det område där hjärtat bankar som mest.
0: Och är det valmanifesten då som gäller? De ska detaljstuderas?
1: Ja, historiskt så har det ju varit ett väldigt effektivt sätt faktiskt. För att det som står på pränt i valmanifesten brukar vara en riktigt bra kristallkula faktiskt för vad som kommer hända under den kommande mandatperioden. Märkligt nog kan tyckas. Många har ju uppfattningen att partier lovar runt och håller tunt. Men det är faktiskt så att det som står i partimanifest och i kampanjmaterial, det är en väldigt bra kristallkula för hur ett parti kommer agera under den kommande mandatperioden. Oavsett om man hamnar i regeringsställning eller i opposition. Så att det är en bra indikator och helst... I mina drömmar skulle jag vilja att alla valmanifest skickades ut till alla hushåll.
0: Det vill du?
1: Ja, det hade varit bra.
0: Det hade varit bra, ja. Men sen är det ju så att alla har ju inte lika mycket tid och alla är inte så lika intresserade. Alltså, hur kan man göra då för att ändå bli nöjd med sitt röstningsbeslut? Man är ganska slö, men man tänker ändå rösta.
1: Ja, men det finns ju massa strategier som sparar massa tid. Man kan ju rösta som mamma och pappa eller rösta som grannen eller ta rygg på någon som man vet är ganska påläst och helt enkelt vara en copycat och följa med strömmen. Så det finns ju massa sådana här strategier som kostar väldigt lite.
0: Jo, men har man liksom fullgjort sin plikt i en demokrati, man bara röstar som mamma och pappa utan att tänka alls?
1: Alltså det är ju viktigt att vi fattar ett självständigt beslut som vilar på någon form av underlag. Det är ju så. Men samtidigt får man komma ihåg att de allra flesta, nästan hälften av alla väljare i Sverige röstar alltid på samma parti i val efter val efter val. Och det kostar ju nästan ingenting att vara en vanröstare. Då har man kanske, man känner att man har gjort sin medborgerliga plikt en gång i livet och läst på och hittat hem till ett parti och så fortsätter man att rösta på det.
0: Men hur långt kommer man då genom att följa sin intuition eller magkänsla när man ska fatta beslut om vilket parti som ska få ens röst?
1: Ja, det finns faktiskt en del spännande forskning om det just. Hur långt kommer man med att bara gå på känslan eller att ja, röstar oinformerade väljare lika korrekt i betydelsen att man röstar i enlighet med sina intressen och värderingar som en högt informerad, påläst väljare gör? Och det finns många, det finns mycket forskning som visar att även väljare som har väldigt lite information har ändå tillräckligt med information för att, så att säga, hamna rätt i sin röst, i den meningen att man matchar sina intressen och värderingar med ett parti som representerar de intressena och värderingarna.
0: Men tycker du att man har fullgjort sin moraliska skyldighet som väljare om man låter känslorna avgöra utan att liksom kolla hård fakta också?
1: Men jag känner mig ganska trygg med att människors känsla för människors känslor har en viktig roll och står inte i motsatsställning på något sätt till den här rationellt kalkylerande väljaren som vi kanske ser framför oss. Utan känslor är alltid med i alla beslut vi gör som människor. Och varför skulle det inte vara med i beslut som handlar om politik? Så att det är bara för att det är känslor inblandade behöver inte betyda att det är dåligt eller vimsigt.
0: Nej, men det är spännande. Men en annan enkel lösning skulle också kunna vara att man alltid röstar på ett sätt som ökar sannolikheten för ett regeringsbyte. Eftersom man tycker att det ligger mycket i argumentet att regeringar bör bytas ut eftersom makt korrumperar. Vad tycker du om det här sättet att resonera?
1: Ja, vi vet ju att det finns väljare där ute som faktiskt tänker så, att man alltid röstar på ett parti, alltid se till att rösta på ett parti så att det kan bli öka sannolikheten för regeringsskifte, eftersom det är viktigt att makten skiftar i en demokrati, att det finns liksom en stafett som går och makten ambulerar. I Sveriges fall att det ambulerar mellan röda laget och blåa laget. Att det finns någonting viktigt i sig självt att man gör det. Men det är ju inte särskilt vanligt. Det är ju mer på anekdotnivån som man kan se att det finns väljare som uttrycker den här typen, som resonerar på det här sättet.
0: Det här är Förmiddag i P1. Gäst är Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap. Vi pratar om hur vi som väljare kan förbereda oss inför valet om 200 dagar.

0: Och när det gäller hur de som är riktigt intresserade av politik och som har mycket tid och deras förberedelser, så rekommenderar du det du kallar den hårda vägen. Hur mycket tid måste man vara beredd att lägga ner då om man har valt det här sättet?
1: Ja, men där kan man lägga ner hur mycket som helst. För det är så mycket politisk information som det finns. Och så mycket uppgifter som finns. Alltså i teorin ska vi väljare utkräva ansvar för den sittande regeringen. Och titta på vilka politiska resultat som uppnåtts på alla politiska områden. Sen ska vi tillskriva ansvar. Vad i regeringens göranden och låtanden har producerat det här? Vad är regeringens fel? Vad är regeringens förtjänst? Och då börjar vi prata om att försöka värdera politiska resultat, saker som har hänt under mandatperioden och i vilken utsträckning regeringspolitik har orsakat de här resultaten. Och det är klart, då börjar vi se de här Excelbladen framför oss och det kan ju bli hur komplicerat som helst.
0: Alltså det verkar ju lite lockande, för det kanske för dig som är forskare skulle vara kul att få in sådana här Excelblad om någon har det. Vill du ha det materialet?
1: Ja, om det är någon som sitter på ett sånt kan vi gärna skicka.
0: Då kan ni höra av det. Ja. Men alltså, hur kan man göra rent konkret för att skaffa sig tillräckligt mycket information så att man kan ställa politikerna till ansvar, ställa dem till svars när det är dags att rösta?
1: Ja, vi väljare i Sverige är ju vana vid att få valrörelserna lite grann serverade på silverfat av väldigt ambitiösa medieredaktioner. Det är ju väldigt drag. Det är lite examen för alla medieredaktioner i Sverige när det vankas val. Så att det finns ju en väldigt, väldigt ambitiös valrörelsebevakning. Det är svårt att undvika medievalrörelsen om man befinner sig i Sverige. Så att man får ju alltid med sig mycket, mycket nytt och framförallt saker som har med vad partierna vill göra i framtiden. Det får vi ganska mycket i medievalrörelserna.
0: Jo, men nu pratar vi om att det kan vara jobbigt och svårt att utkräva ansvar. Alltså, vad tror du skulle hända om en större del av valrörelserna handlade om att ta reda på vad politikerna faktiskt har uträttat istället för att lägga mycket kraft på deras löften inför framtiden?
1: Ja, det behöver väl vara en balans här, för att just som jag skriver i boken så består väljarnas uppgift i samband med valen av två delar. Och det ena är att titta bakåt och utkräva ansvar för de som har styrt under den gångna mandatperioden. Och det är ju för att man vill komma fram till om man ska ge ett nytt kontrakt eller inte, eller om man ska byta ledare. Och den andra uppgiften är att blicka framåt och försöka jämföra partiernas program, vad de vill åstadkomma under den kommande mandatperioden. Och titta bakåt i backspegeln och titta framåt i kristallkulan, det är liksom den viktiga uppgiften i två delar.
0: Men det låter lite på dig så att ska man verkligen utkräva ansvar, då ska man ha koll på vad som har genomförts. Man kanske ska ha koll på hur bra de har jobbat i riksdagen och så vidare. Så det är många grejer här alltså.
1: Ja, och här kan man ju önska att man har ambitiösa medieredaktioner och journalister som hjälper till, och att det finns andra typer av organisationer som kan hjälpa till med den typen av kartläggningar. Det finns tyvärr ganska lite av sånt. Men vi har ju hört idag, ni som har lyssnat på Ekot under morgonen har ju fått höra om en typ av sak man kan göra. Det är ju hur många punkter i Tidöavtalet som regeringen har checkat av under mandatperioden hittills. Det är ju en typ av uppgift som är relevant för väljare när de ska utkräva ansvar av regeringen. Vad har man egentligen uträttat?
0: Och så har vi det här med taktikröstandet eller strategiskt röstande. Alltså när man röstar på ett annat parti än det som står närmast. Det här sättet att rösta har ökat på senare år. Hur kan man resonera för att förstå om taktikröstande är det bästa sättet att använda sin rösträtt?
1: Ja, men det är om man har en väldigt tydlig idé om hur man tänker sig att en svensk regering ska se ut efter valet till exempel. Då kan det vara viktigt att att partier kommer över 4% spärren till exempel. Då röstar man strategiskt för att på ett parti man kanske inte tycker bäst om, men som behövs för att man ska få den önskeregering man vill ha.
0: Men det kan ju också bli, helt fel. Alltså man tänker sig att det här ska vara jättebra rent taktiskt, men det blir fel. Alltså, vad tycker du att man behöver veta för att om taktikröstande innan man väljer det här sättet att rösta?
1: Ja, alltså här får man ju naturligtvis göra precis som man vill. Men det är ju, taktikröstning existerar ju eftersom vi i den här typen av system som vi lever i så röstar vi ju på partier och inte på regeringar. Utan vi kan ju bara först rösta på partier och sen får det bildas en regering på basis av det underlag som finns. Så vi kan ju inte direkt rösta på en statsminister eller direkt rösta på en regering. Så då dyker det upp det här och det är därför regeringsfrågan har en så stor plats i diskussionerna inför ett val i Sverige.
0: Och sen har vi, det är flera lyssnare här som har skrivit och det är en väldigt intressant fråga som har kommit från Victoria. Hon skriver så här: jag är fundersam när det gäller vilken roll de klassiska ideologierna fortfarande har eller inte har inför valet. Jag är själv socialliberal men har svårt att navigera i vilka partier som har det som bas som de, och som de också agerar utifrån. Min upplevelse är att partier kanske mer agerar utifrån sakfrågor och följer eller anpassar sig efter opinionen. Det gör att jag tycker det är svårt att veta vad jag får om jag röstar på ett visst parti. Vad svarar du, Victoria? Det var liksom mycket info här, men du kanske kan säga någonting.
1: Nej, men det tangerar väl lite grann den diskussionen vi hade innan här om att ideologi är viktigt som kompass när vi inte känner vilka sakfrågor som dyker upp under kommande mandatperioden. Då måste man ju rösta på partier som har en tydlig kompass som man liksom kan räkna ut på förhand hur det partiet ska agera i olika situationer. Mm. Jag håller med Victoria om att det är väldigt mycket fokus på konkreta sakfrågor i samband med val. Och det beror mycket på att partierna tror inte att man kan konkurrera om väljare genom att prata för mycket ideologi. Men där vet vi att när vi ställer frågor i stora undersökningar så har folk inga problem att identifiera sig med de här stora ideologierna vi har. Det är socialism, konservatism, liberalism och så vidare. Utan människor har den typen av ideologiska identifikationer. Så att, det finns liksom ingen spärr där, tror jag. Utan partierna kan antagligen vinna rätt mycket på att prata ideologi också.
0: Avslutningsvis här, Henrik Ekengren Oskarsson, vilket ans-

0: valdeltagande på 84%. Och det kommer ju vara i nästa val också, väldigt högt valdeltagande.
1: Mm. Men om du får välja en sak här nu på slutet, vilket är ditt bästa råd för att jag ska komma i form som väljare inför höstens val? Alltså så att jag har energi kvar till den här sista veckan.
0: Ja, men det allmänna rådet är väl att faktiskt ha en plan, ha en strategi för hur du tänker bära dig åt när du beslutar. För då måste du börja tänka på vad det är som är viktigt för dig och vad som passar ditt sätt att hantera det här beslutet.
1: Mm. Men du var inne lite på det här att man ska tänka på vad som ger fördelar för en själv och för ens närmaste. Men alltså, är det inte lika viktigt att tänka på samhället just när man ska rösta? Vad blir bäst för Sverige?
0: Ja, här är ju människor väldigt olika, men det är klart, det gäller att tänka långsiktigt. Det här är ju en maktdelegering som gäller för 1461 dagar framåt i tiden. Sen kan vi ju vid nästa val ändra oss och rycka undan mattan för dem vi just har valt. Det är ju det som är den stora privilegiet med att bo i en demokrati, att vi får vara med och välja våra ledare. Så att visst, det är viss långsiktighet, viss... Att inte bara titta på de egna snäva, kortsiktiga intressena. Det ligger i korten när man tänker på demokrati och regelbundet återkommande val av det här slaget.
1: Tusen tack Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Producent idag Amanda Rydman, och det går jättebra att skriva till oss formiddag i p1@sr.se. Förmiddag i P1 är tillbaks imorgon igen, och då när Jack Lantz är programledare så handlar det om 4% spärren i riksdagsvalet. Vi kör mycket politik här i den här veckan. Och flera av våra program finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Till exempel så har vi gjort ett som handlar om sannolikhet och slump. Och vill du inte missa några nya avsnitt av Förmiddag i P1 så kan du följa oss i appen genom att trycka på hjärtat och sen slå på notiserna. Tack för att du lyssnar. Vi hörs snart igen.
2: Helt kort, Filosofiska rummet gjorde nyligen ett program om socialismen och ideologin som präglar den. Och i helgen kommer det här programmet om detta.
3: Filosofiska rummet spanar vidare efter vad som händer med de klassiska politiska ideologierna. Och det är dags för konservatismens trender. Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Lyssna på Filosofiska rummet om konservatismen inför valet i appen Sveriges Radio.
2: Det här kan man lyssna på från och med lördag morgon klockan 6 i appen, och så sänder vi programmet här i P1 på söndag klockan 17. Och nu klockan 5.
4: Fredrik Wahlström, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
5: Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
4: Lubnel Shanti, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
6: En del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
4: Stefan Ingvarsson, hur helig är kyrkan för Putin?
7: Den är inte så helig, men den är viktig. Den legitimerar och backar kriget.
4: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
2: Fotbolls-VM pågår som bäst, och detta följer man enklast i vår grannkanal P4 via Radiosporten. Och natten till onsdag så var det VM-premiär för vårt grannland Norge, och det blev då seger mot Irak med 4-1. Mer om Norge som fotbollsnation nu i Dagens Eko.
8: David, hur gott är fotbollssjälvförtroendet i Norge just nu skulle du säga?
9: Ja, en sak som alla norrmän jag har träffat säger är vi kommer åtminstone vara bättre än Sverige i det här VM:et.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag,

0: till bevis för norska VM-vikingarna.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Framför några speglar i ett stort partytält sitter en grupp vältränade män.
3: Ser du på ut eller?
2: De sminkas med fejkade ansiktstatueringar och får flätor i håret. Sen kläs de upp i läderkläder och pälsar för att se ut som riktiga vikingar.
4: Päls, du är inte alla som har päls. Det betyder att du är höjt upp i, vad heter det? I hierarki.
2: Det här är det norska herrlandslaget i fotboll. De ska ta sin officiella lagbild inför VM-turneringen i USA, Mexiko och Kanada. Något Norge väntat länge på att få göra. För när den norska truppen till årets VM ska presenteras så görs det i en ödesmättad video med kung Harald som talar till nationen.
5: Kära allesammen.
6: Herrlandslaget i fotboll.
5: Ska till VM för första gången på 28 år.
2: Om hur historiskt det är att laget till slut får delta i mästerskapet.
5: Nu har vi ska sända våra bästa män ut i världen. Står vi samman. Och jag önskar dem lycka till på resan.
0: Gäst är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorrespondent.
2: Så David, jag tänker att vi kanske måste börja med en bakgrund här då. Alltså Norges prestationer tidigare i VM. Hur ser de ut?
7: Alltså det här går ju ganska snabbt.
2: Ja.
7: Första gången Norge spelar VM är 1938 i Frankrike.
8: En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième coupe du monde.
7: Då är VM mycket, mycket mindre än idag. Det är bara 16 lag som deltar. Egentligen 15 eftersom Österrike plötsligt inte finns längre utan är en del av Nazi-Tyskland. Vilket gör att Sverige faktiskt får walkover i första matchen. Mm-hmm. Men Norge, de spelar en match. Man åker ut direkt i åttondelsfinalen mot Italien. Så en match i Frankrike 38.
2: Det är inget toppenresultat kanske då, men jag menar det var ju några år sedan. Alltså något mer kanske finns på CV:t där ändå, eller?
7: Men man får vänta ganska länge tills dess. –56 år tar det innan Norge är med igen. Och då pratar vi VM 1994. Det är VM som alla i Sverige minns.
2: Ja, liksom drömmen om ett VM får man ju verkligen säga. Och vad är det för Norge, det VM:et?
7: Welcome to New Jersey to the 76,000 giant stadium where Norge leds då av Egil Drillo Olsen, legendarisk norsk förbundskapten, väldigt känd för att kritiserad kanske i utlandet för sitt tråkiga spel. Det var mycket fokus på försvar och långbollar, men de har lite otur här.
9: Efter 68 minuter gör Italien, jag måste säga, väl förtjänt 1-0.
7: För alla lag i Norges grupp får 4 poäng, samma målskillnad, men Norge har gjort minst antal mål.
10: That's it. The Republic of Ireland look as though they're through. They believe they're through.
7: De kommer sist i sin grupp och åker därför ut direkt. Men de kom faktiskt tillbaka till VM bara 4 år senare i Frankrike den gången. Och då gick det betydligt bättre. Man kom vidare från gruppen och bland annat, och det här ses som kanske en av de största prestationerna någonsin inom norsk fotboll, så slår man självaste Brasilien med 2-1.
11: Han slår den! Norge leder 2-1! Norge leder!
7: Alltså de regerande världsmästarna. Men sen, liksom 38, så möter man Italien i åttondelsfinalen och där tar det stopp.
2: Men då 98 har man ju alltså ändå visat från Norges sida att man klarar att ta sig rätt långt i ett sånt här mästerskap.
7: Mm. Och då tror man ju i Norge att det här är det nya normala, att Norge kvalificerar sig till stora mästerskap. Man lyckas ju sen även år 2000 till EM, men sen så tar det stopp. Norge misslyckas gång på gång att kvalificera sig till några stora mästerskap. Man byter tränare gång på gång. Lasse Lagerbäck, som gjort succé både med Sverige och inte minst med Island, kallas in som en kvalspecialist, men han misslyckas. Och till slut så blir det Ståle Solbackens tur att kvalificera in Norge till VM i Qatar 2022. Men det går inte den gången heller. EM 2024 misslyckas. Det här såret, det blir bara varigare och varigare. Och Ståle Solbacken, han får en sista chans. Nu är det VM-kval 2026. Där ska Norge bara lyckas.
2: Så ja, hur går det då?
7: Man har ett väldigt starkt lag. Vi kanske kan prata om några av spelarna. Då har vi till exempel världsstjärnan Erling Haaland från Manchester City.
9: Haaland is in and he scores!
7: Mm-hmm. Den här blonda, långhåriga målmaskinen. Han har vunnit skytteligan i Premier League 3 av de 4 senaste säsongerna. Men han är inte allt. Vi har ju också Martin Ødegaard, lagkapten i Arsenal, mittfältspelare. Och Antonio Nusa i Leipzig, väldigt tekniskt skicklig anfallare. Alexander Sørloth i Atletico Madrid, Sander Berge i Fulham. Alltså det här är ett väldigt, väldigt starkt lag. Och det går hur bra som helst. Man slår Estland, man slår Israel, man slår Moldavien med 11-1.
12: Han gör det där! Som ser bara klick, klack, klack, klack och lägger den ballen in i nätet.
7: Och sen så vinner man mot självaste Italien med 3-0 hemma på nationalarenan Ullevål.
13: Den bästa omgången ett norskt landslag har spilt någonsinne.
2: Det där Italien som stått i vägen tidigare då.
7: Mm-hmm. Nu blir det hämnd. Men man skulle möta dem på bortaplan också i en avgörande match. I andra halvlek så kommer Norge ut och kör över italienarna och vinner med 4-1 i Milano.
9: Erling Braut Haaland hamrar in budskapet! Vi ska till VM!
2: Hur liksom blir reaktionerna då på en sån vinst bland norrmännen?
7: Alltså, jag har ju sett fantastiska videos från omklädningsrummet. De hoppar runt som små skolpojkar. Det är någon som snurrar sig i en sån här back där man har smutsiga kläder. Och så sjunger de Petra Marklunds hit Händerna mot himlen.
2: Jag vet inte vad man ska känna, David, när de tar de svenska låtarna och firar till så här. Men det är väl okej, antar jag.
7: Ja, de har kanske inte så många egna. Man har ju bestämt i förväg att lyckas vi ta oss till VM så ska vi möta folket. Och det gör det norska landslaget. De möts av 50 000 fans vid Rådhusplatsen i Oslo. Mm. Det är helt galet. Det norska laget kommer ut i kylan klädda i såna här täckjackor färgade i guld. Det sprutas champagne. Och vissa av ledarna, ja, men de är så rörda så att de börjar gråta där uppe på balkongen.
14: Ja, jag ser på Brede nu, han är rört och han har ju varit en del av, blev ju min right wingman och så kämpade vi lite i starten. Men det är dejligt att se en man på 2,12 stå och gråta föran 50 000.
7: Är det någonting norrmännen verkligen kan, så är det ju att fira sin nation. Jag vet inte om du har varit där 17 maj, Robin, men det här får ju lite kritik från svenskt håll. Bland annat sportjournalisten Olof Lund, han tycker att det är lite tramsigt att man firar en kvalifikation på det här sättet. Sånt här firande, det kan man spara till själva huvudturneringen om det har gått bra.
2: Ja. Men när Norge då alltså sen får chansen att börja ladda upp för det här mästerskapet, alltså, hur skulle du beskriva det norska sättet att göra det? Är det också med liksom flaggorna i högsta hugg, eller hur går det till?
7: Ja, men så är det ju. Alltså, vi har ju pratat om den här vikingafotot, och dessutom så tar ju också landslaget andra foton, bland annat ett väldigt gulligt foto på alla spelarna där de får ha på sig sin moderklubb, sin pojkklubbs tröja och posera. Det är norska flaggor överallt. Det är röd, vita, blå, halsdukar, landslagströjor. Det här är så stort, och det är väl så stort eftersom man har väntat så länge på det här. Vi i Sverige, vi kan ju bli ganska arga om svenska landslaget missat mästerskap och vara frustrerade. Mm. Men de senaste 26 åren har vi ändå varit med både i VM och EM ett antal gånger.
2: Men om vi pratar om just det där lite jämförandet Sverige-Norge här i upptakten till VM. Liksom, hur står vi oss mot varandra sådär?
7: Ja, jag fick ju reda på det för några veckor sedan när jag var på Ullevål och såg en träningslandskamp mellan Norge och Sverige. Mm. Den sista träningslandskampen för Norges del på hemmaplan innan de for till USA. Och ja, som svensk var det ju ingen jätterolig upplevelse, om du minns det, Robin.
2: Jag har nog förträngt faktiskt, så jag kommer inte ihåg någonting. Men du kan förklara vad som hände.
7: Alltså, om vi tar det från början, så väller det in fans på Ullevål. Det är ett hav av rött och blått och vitt. Och man övar på sin nya hejaramsa som är inspirerad av de norska drakbåtarna. Där liksom hela publiken tillsammans börjar ro. Och ro. Och ro.
2: Okej.
7: Och sen såklart så sjunger man sin landslagssång Allt för Norge. Sen så blåses ju då matchen igång, och jag sitter bredvid Radiosportens expert Johan Elmander, och vi tittar på varandra lite då och då, så händer verkligen det här? 1-0 kommer väldigt snabbt, sen blir det 2-0 och 3-0. Norge fullständigt kör över Sverige i första halvlek. I andra halvlek så lyckas Sverige väl få stopp på liksom den akuta blödningen. Alexander Isak gör ett snyggt 3-1 mål, men Norge är det klart bättre laget. Och det här gör ju att de norska förväntningarna skruvas upp ännu mer. Och många hoppas ju att någonting stort ska vara på gång nu. Till och med så följer ett dokumentärteam från Netflix med det norska landslaget inifrån.
15: När Norge inte har varit i ett slutspel på så lång tid, och du är den som till sjuende och sist har det ansvaret, så är du också den sista som kvitterar ut. Så är det bara.
2: Så man har redan hunnit göra en dokumentär om hela den här framgången då i Norge?
7: Ja, det har man. Och revanschen, framförallt revanschen nu. Ska det vara dags.
16: Norway's national soccer team is officially in Greensboro.
2: Det är början av juni och kvällshimlen är mörkblå över flygplatsen utanför Greensboro i den amerikanska delstaten North Carolina. Ut ur ett av flygplanen som precis landat kommer det norska fotbollslandslaget, bärandes på resväskor nerför en vit upplyst trappa. Och så sätter de fötterna på amerikansk mark.
17: Stemningen er god, det føles godt å endelig være her. Det er, vi har ventet i lang tid, så det er deilig. Og det er det her man har drømt om hele livet, så fantastisk å være her. Og ja, alle gleder seg.
2: Lagkaptenen Martin Ødegård, som har ett par solglasögon med orange glas hängande i kragen på sin vita t-shirt, talar självsäkert om att laget nu ska hitta sin toppnivå.
17: Ja, alltså, vi ska göra det vi kan på måte. Vi vet att vi har ett högt nivå inne och man prövar att finna det, finna toppnivån vårt.
2: Då är vi oslagbara, säger han.
17: Och då vet jag att vi kan slå vem som helst.
2: Och norska fotbollsexperter spår att laget kan gå hur långt som helst.
18: Det laget här är gott nog att spela kvartfinal och semifinal.
2: Så ja, David, självförtroendet verkar ju inte vara något fel på, får man konstatera. Men om vi ska vara lite sådär Sveriges Radio-objektiva här, och du skulle liksom peka på vad är det som talar för att den här norska drömmen om VM faktiskt kan bli sann nu?
7: Ja, men det som Ståle Solbacken har gjort, han har lyckats få det här till att bli just ett lag. Och ett lag som vinner. Tittar man på vad de gjorde i kvalet och vad de har gjort sedan dess, så finns det mycket som talar för Norge. Och just det här att man lyckades vinna även när man inte spelar på topp. Det är någonting som brukar skilja ut riktigt bra lag från mellanbra lag. Mm-hmm. Man kan ha en dålig dag på jobbet men ändå prestera bra. Och sen, det är inte bara norrmännen som tror på Norge, utan många ser ju Norge som en så kallad dark horse inför den här turneringen. Alltså ett lag som kan överraska, och tittar man på oddsen så ligger ju Norge väldigt högt. Jag tror de ligger på 9:e, 10:e plats att vinna hela mästerskapet. De ger mindre, betydligt mindre, om man satsar på Norge att vinna än om man skulle satsa på Sverige. Då kan man vinna riktigt mycket pengar.
2: Men vad talar mot att det faktiskt blir så att Norge klarar den här pressen då, skulle du säga?
7: Alltså, dels så pratar jag många om värmen som finns i USA. Det kan vara ganska tufft för Norge. Och inte minst så har man ju Frankrike i sin grupp, en av favoriterna att vinna hela turneringen. Sen så är ju norrmännen ovana vid mästerskap. Man vet inte riktigt hur det är att ligga ute i flera veckor och spela den här typen av stora turneringar. Och sen så är ju också förväntningarna hemifrån enorma. Och det kan ju vara någonting som lyfter ett lag. Men börjar det gå knackigt så kan det också vara ett sänke.
2: Mm-hmm. När de ror och ror där.
7: Utan att komma någonstans kanske.
2: Ja. Men du, jag menar, du har ju varit inne på det här, att det är lite, jag menar, ett historiskt undantag att Norge plötsligt då är liksom fotbollshoppet i Norden. Nu har ju Sverige i sin första match lyckats med lite av ett målkalas också mot Tunisien, så att vi är väl där och flåsar i nacken. Men om det skulle vara så att Norge faktiskt, som du sa, är bättre än Sverige, tror du att andra liksom i Sverige och Danmark och så kan sluta upp här och liksom unna norrmännen det här, eller har de blivit lite för kaxiga?
7: Jag tror att det är lättare för svenska respektive danska att unna norrmännen det här än att unna varandra detta.
2: Aha.
7: Jag såg en undersökning på danska TV2 där de tittade på vilket favoritlag har du nu i VM när Danmark inte är med, och 35% svarade Norge. Bara 4% svarade Sverige. Det ska mycket till innan danskarna börjar heja på sin arvsfiende när det gäller fotboll, alltså Sverige.
2: Tack så mycket, David.
7: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
0: Programledare var Robin Olin och gäst David Rasmusson. Producerade gjorde Kim Hessius, Helga Emtell och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
19: Vid Handölsforsen i västra Jämtland finns en av Sveriges mest ovanliga skogar, Forsdimmeskogen. Vattnet brusar på fjällsluttningen och skapar en ständig dimma, ett mikroklimat med fukt året om. Och i den här dimmiga världen kan sällsynta och hotade lavar och mossor överleva. Och träden är mörka av cyanobakterier och grenarna bär spår av ett helt samhälle av lavar. Som en liten regnskog mitt i fjällen. Strax i Vetenskapsradion.
20: Allra först en nyhetsuppdatering här i Sveriges Radio och P1. Klockan är 5.
21: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets 5 första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norskt territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns. Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. 4 personer fick föras till sjukhus efter att 2 bilar krockade på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. 3 personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: P1, Sveriges Radio.
20: Och nu fyller det på allt mer med kollegor på Ekoredaktionen. Strax före 5:30 får vi rubrikerna i P1 morgon. Och en längre nyhetssändning från Ekot klockan 6 som vanligt. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör och jag har satt ihop kväll och natt tillsammans med min kollega Adrian Norén som håller koll på ljudet.
22: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
23: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
24: Ja, super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
23: Lyssna i appen Sveriges Radio.
20: Och nu ett somrigt program som sändes första gången förra året från Vetenskapsradion.
19: Vid Handölsforsen i västra Jämtland finns en särskild naturtyp. En särskild sorts skog som uppstår tack vare en dimma som bildas av det forsande vattnet. Det kallas forsdimmeskog och den är hem för många ovanliga och hotade lav- och mossarter. Idag ska vi få följa med Naturmorgons fältreporter Jonathan Martinsson som tillsammans med naturvårdsbiologen Fredrik Larsson ger sig in i Forsdimmeskogen vid den brusande älven.
25: Det är ju en skog som är väldigt påverkad av den här forsdimman som skapas i sådana här större forsar och vattenfall så att det behålls en jämn fuktig miljö. Alltså nästan hela, ja inte hela året då, för det blir ju här fryser det på och blir vinter, men stor del av året är det fuktigt och det är en bra plats för mossor och lavar att växa. Och jag har ju med mig här Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog. Det här är ju ditt område kan man säga.
26: Ja,
1: Temat idag är ju lavar och så det ska bli spännande. Jag är ju egentligen då en mossexpert här, men vi kommer även klämma in mossor lite senare här, så att ja, det här blir riktigt kul.
25: Och den här handelsforsen i Västra Jämtland, det är ju ett populärt utflyktsmål för att åka och titta på den här mäktiga vattenmassorna som letar sin väg ner från fjällmiljön som finns här några kilometer högre upp eller någon kilometer. Men det är vårflod nu, det är extra mycket vatten och då skapas den här unika miljön som har varit upptäckt av lavintresserade under ganska lång tid.
1: Ja, man har väl ända sedan, om det är 1860-talet, mitten där någonstans, upptäckt de här lavarna som är speciella här. Och utifrån den tiden har man utvecklat och förstått. Och det är väl i Norge man beskrivit samhället kanske då som är de här forsdimmeskogsarterna. Men det här är ju väldigt känt område och det är ett mecka för alla lichenologer, det vill säga folk som är intresserade av lavar, att någon gång i sitt liv när man ska man besöka denna plats. Och nu har vi lyckats idag här, det är väldigt, väldigt roligt.
25: Ja, och vi står ju som sagt i en sänka, alltså alldeles intill forsens slut kan man säga. Och det, man känner ju ett liksom tunt lager av vattendroppar som hela tiden kommer över oss. Och det är det som är hemligheten bakom den här miljön.
1: Mm. Och det är, du känner även att det är en kyla, lyfter man upp handen så blir det så här ett kalldrag och det skapar ju kanske en mildhet att hålla nere temperaturen, att även en soliga dagar så är det antagligen milt här, eller hur man ska uttrycka det liksom. Och det är egentligen inte, och vi ska sitta på det alldeles snart, att det inte är den direkta, den här sprayen, där klarar inte samhället, utan vi ska exakt som vi gör nu att gå in, gömma oss lite bakom, och då får vi den här höga humiditeten där på grangrenarna. Det är där vi nu ska titta liksom, och det är där de trivs. Det är där som i Göteborg vi säger, det är riktigt gött.
25: Ja, ja, vi ska titta ännu mer på det göttiga området här vid Handelsforsen. Men jag tänker, vi ska väl, alltså vi står i Forsdimmeskog nu, men bara några meter bort här finns en Forsdimmeäng som är en annan miljö. Ska vi våga oss ut lite kort på den bara?
1: Vi tar oss an här.
25: Uppleva hur det är om man närmar sig forsen ännu mer. Då får vi gå upp här för en brantsluttning. Och man hör ju här vattenmassorna. Nu ser vi Handelsforsen också. Och nu blir vi helt plötsligt duschade, Fredrik. Jag tror vi får nöja oss här.
1: Ja, det är nu vi är dränkta av vatten. Och det är också en förutsättning för den här forsdimmängen som vi står på nu. Och det är att, och då måste man vara på vintern för att förstå, det är att vattnet fryser helt enkelt. Det blir sån enorm iskompakt här och knäcker en vedartade busk och trädvegetationen, och så blir det en naturlig äng, och det är väl en av Sveriges minsta naturtyper habitat egentligen till ytan, och vi kan inga arter till det sådär, men att ska man leta var är Forsdimmeskogen, då kan man se Forsdimmeängen först, och sen kommer vi in på några träd som vi ska nämna här snart kanske, ja. Liksom hur de ser ut.
25: Ja, men vi kan säga att det växer granar här i den här zonen alldeles intill Forsdimmeängen, och de är ju helt översållade av, alltså de är svarta av,
1: ja, de är svarta av blågröna alger heter det, alltså cyanobakterier, och även ibland kan de vara orangea, rödaktiga med trentipolialger. Och det är ju en av de här komponenterna i cyanolavar som vi ska titta på i det här samhället. Så att de är liksom, det blir som en gödsling, de är kolsvarta. Och ser man de träden precis bakom Forsdimmeängen, ah, då går vi in i Forsdimmeskogen. Då ja. Är vi där.
25: Ska vi fortsätta lite längre in och ja, komma bort från... Okej, nu kryper vi in här under.
1: Ja.
25: För nu har vi en gran här. Och om jag inte minns fel så har vi en art som heter västlig gytterlav som växer på den här.
1: Ja, precis. Och det är ju en av kronjuvelerna, hur man ska uttrycka, för den här typen av skogar. Och tittar man utbredningen på den i Sverige så hör den ju till sydvästsverige, Dalslands inland, i lövskogarna där, så där trivs den, och kanske Borås. Men här uppe hänger den kvar i någon typ av liknelse då, alltså helt enkelt en regnskog. Det forsar här och bildar regn, så att det liknar en regnskog helt enkelt, och möjligtvis är en regnskog såklart. Så vi ska titta på den, och den har ju då, den är ju väldigt grå, det är en cyanolav då med en grå bål, och sen rikligt med såna här apotesier som det heter på, och förhoppningsvis kan ni hitta en bild. Och att den är här uppe, den finns, vad är det, tre lokaler kanske i Jämtland, och det är det som är i Norrland, eller hela norra Sverige om jag minns rätt. Sen får man gå över till Norge och Västlandet och hela de här regniga områden.
25: Ja, västlig gytterlav alltså. En av de här bekantskaperna man kan göra i Fors, det är med skogen. Och vi ska fortsätta upphålla oss här och titta på några fler av arterna som trivs i den här fukten.
1: Ja, det här är kronjuvelen, den håriga skrovelaven.
25: Den sticker ut, den är lite sådär stålgrå, duvblå.
1: Ja, och även frostblå. Jag försöker få de här liknelserna då. Och det är min viktigaste karaktär för att skilja den från skrovelav. Det håriga är, det är även skrovelav lite hårig, nämligen den vanliga. Och det är cilier på undersidan och även upp på kanterna. Och minns jag rätt så ska den här håriga skrovelaven ha cilier då, hår även upp ovanpå på kanterna på ovansidan. Men det finns nog bara på väldigt unga skott.
25: Och den här laven är ju bara några centimeter, täcker en bit av en tunn gren här. Vi står ju nästan inne i den här granen nu. Men du sa till mig igår när vi var här och tittade att man akta grenarna. De är värdefulla, varenda liten gren, för det är fullt av olika sällsynta lavar.
1: Ja, för innan här nu så nämnde vi de här svarta stammarna och grenarna. Nu kommer vi ner in i den riktiga Forstimmeskogen ännu mer. Då byter det karaktär till att kvistarna, kvistsamhällena, de yttre, är liksom helt inkrusterade i cyanolavar av olika slag. Vad vi ser här framför oss är, först har vi den håriga skrovelaven. Tittar man längre ner åt sidan så sitter något som heter forsgytterlav, en liten cyanolav också, som är brun. Och den sitter bara på små grenar, alltså små grenar på kvistarna så att säga, så att bara genom att titta på den kan den ramla av. Sen kan man gå ner och hitta en annan duvblå, frostblå, och det är då grynlaven. Och den är väldigt grynig då istället.
25: Grynlav alltså.
1: Ja.
25: Ska vi röra oss lite här för att komma undan det värsta bruset? Men vi har ju även, nu har vi tittat på lavar på granar, men vi har en rönn här borta som är ännu närmare forsen. Men där växte en annan rätt ovanlig art.
1: Ja, precis. Att vi var inne på granarna, men man kan också börja titta på runn eller gråal, som är då ett slätbarkssamhälle av lavar och mossor, men i synnerhet lavar. Och här var länge den enda kända lokalen i Sverige, om jag minns rätt, av forskronlav. En liten rödaktig historia som du knappt ser med luppen ens, på en flerstammig runn i liksom den här optimum av forsdimma. Och den andra laven, och det här är ett av de enorma fynden i Sverige egentligen som definierar något nytt för oss, det är att uppe på Gråål en bit upp här har man hittat en art som tyvärr nu inte har ett svenskt namn, Ramboldia subcinnabarina. Och det är en art som norrmännen har jobbat med som en av de viktigaste arterna för att definiera lövrik boreal regnskog.
19: Du lyssnar på Vetenskapsradion om forsdimmeskog. Reportern Jonathan Martinsson och naturvårdsbiologen Fredrik Larsson vandrar vidare uppåt längs Handelsforsen i Jämtland och tar sig ända upp till fallets topp hon ser ännu fler arter.
25: Vi har ju hunnit kika på en hel del lavar som trivs i den här fuktiga miljön som forsen skapar. Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog är du och du är med här och guidar bland alla arter i forsen.
1: Ja, och det är liksom ett virvar av arter, men vi ska försöka summera egentligen, vad är forsdimmeskog? Jag sa bryal regnskog och massa olika namn, men vi går tillbaka till forsdimmeskog. Och för att få liksom en naturtyp, ett habitat, en miljö, så behöver man någon typ av process, en ekologisk process som är konstant under miljoner år, utan väldigt lång tid. Och det här är den viktigaste processen, forsdimma återkommande hela tiden. Men för att få en miljö så behöver du också arter som är miljön. Det vill säga det här enorma lavsamhället då med oerhört många arter. Och det tillsammans bildar en särskild skogstyp då. Och det är helt enkelt, i min bedömning, kanske Sveriges minsta skogstyp till areal egentligen. Den är så liten liksom. Så då har vi de här. Och sen självklart då behöver du träd, en trädkontinuitet på platsen helt enkelt.
25: Ja, och vi kan ju se här, vi har stått vända från det här fallet. Men om vi tittar mot det så ser man att det stiger liksom en forsdimme, ett forsdimmemoln där. Mm. Som kring en klippa på andra sidan forsen. Och där kan man tänka sig, eller du vet till och med, att där finns det sådana arter som gynnas av det här fuktiga klimatet.
1: Ja, där finns ju ännu mer som vi inte nämnt. Då kan vi gå in på mossor, det jag egentligen kan då. Och där sitter ju till exempel klippfrulania, en sydlig art, som de andra arterna jag nämnde. Det här är ju egentligen någon typ av refug för sydliga arter som fanns här förr under värmetidsperioden. Och så har de kanske stannat kvar. Det är väl en viktig teori då. Och mycket, mycket mer.
25: Ja, forsdimme skog, alltså forsdimme äng, ja, har vi tittat på. Men nu har vi kommit upp i en lite annan miljö, lite rikare miljö. Kalkbetonad. Och vi har ju en del spännande växter här. Om vi vågar oss lite närmare stupet så har vi... Ja, vi sätter oss på knä här och tittar på en mossa som växer in till en fjällbjörk som... Ganska nyutslagna löv skulle jag säga.
1: Ja, det här är då en rödlistad mossa och det är ruggmossa.
25: Lite så här guldgul nästan.
1: Ja, mässingsglänsande guldaktig. Och det är en fjällart så att, och en allvarsart. Så att här sitter vi på en mix av miljöer då. Och det är väldigt, som vi sa, du nämnde rikt. Det vill säga det är kalkrikare här. Det här är någon typ av lerskifferkalk som sticker fram. Och ger oss ett lite nyare miljö som jag ska beskriva här nu.
25: Ja, för bakom din rygg har vi ju en växt som är förknippad med sån här rikare betesmarker kanske framförallt.
1: Ja, det kan vara fattigt också i och för sig, kattfot, magra marker. Men här är det, magerheten här kan väl vara kopplad till störningen återigen. Vi är på en liten brinken kant så har vi återigen en, liksom en störningsprocess och, som ger den utrymme då.
25: Just det, den tittar upp här, inte särskilt... ja, det är lätt att missa den. Men ska vi gå fortsätta lite bortåt här, även om det kanske brusar på från forsen. För att vi hade...
1: Ja, och då kommer vi in på... Vi har ju lite fjälltema eftersom vi är här, att vi har en dryashed. Det vill säga den här fjällsippan då, och den är ju en typisk rikare fjällmiljö då.
25: Och den har tittat upp här i några exemplar, jättevacker, lite sådär...
1: Stor?
25: Stor och gräddgul, eller gräddvita blad, ja. Och så...
1: Ja, kronbladen här.
25: Ja.
1: Ja, och, men vi ser fortfarande då den här miljön då kring att... Det sitter andra här, så jag ska ge mig in på lavarna och mossorna också då. Att, jag så nämnde allvar, så att här går det över då till några mossor och lavar som behöver den här störda, rikare miljön. Och vi hade en av svavellavarna, jag tror det är den vanliga svavellaven, som är i den här lösa jorden i brytningen.
3: Och hur ser vi den nu eller?
1: Nej, vi ser inte den exakt nu, men om vi vänder oss ner eller vågar hoppa ner på en liten grej, utan vi vågar inte ut i de miljöerna.
3: Nej, det är, för det är alltså två meter bakom oss störtar det ner här ja. Mot den brusande forsen. Så vi håller oss här, men en svavelav, hur känner man en sån?
1: Ja, den är ju då, den har en viss typ av bål och är gul. Så det är en bållav som är lite större och sen har den röda potesier ibland då. Och sitter på den här lösa jorden och binder den egentligen. Så den kräver den här lilla störningen då, att det bryts upp i kanterna.
3: Ja, det finns en del att titta på här.
1: Ja, vi hade ju mer här att när vi var i med kattfoten så upptäckte vi också då att en annan liten rar historia som gärna växer med den söderut. Och det är ju låsbräken helt enkelt, månlåsbräken heter den. Och söderut i alla betesmarker så det är ju egentligen, det är ju fjällarter som dratts ner genom det gamla jordbrukssamhället ner. Men det är här uppe de verkligen finns i stora förekomster, olika typer av fjällhedar då.
3: Ja, och den växer snyggt här bredvid några kattfot. På den här verkligen lågvuxna marken. Men vi har ju uppehållit oss ganska mycket den här forsdimmen skogen som finns kring Handelsforsen. Nu har vi kommit upp på fjällheden och tittar ut över det här landskapet som finns i västra Jämtland. Och det här är ju liksom miljöer och ett landskap som du är väldigt intresserad av. Vad är det som fascinerar dig så mycket med just det här landskapet?
1: Ja, har vi en timme till då? Nej, men Forsdimmeskogen får representera en liten del av att hela västra Jämtland präglas också av en annan typ av dimma andedräkt. Och det är Atlantens fuktiga sydvästvind som drar in här. Fjällkedjan öppnar sig nämligen här från Storsnasen och Blåhamman hela vägen upp till Skäckefjället. Och då är det nära till Tröndelag. Så egentligen hela det här landskapet, hela västra Jämtland har en prägel av oceanitet, en fuktighet. Och Nordmörelaven är ett tydligt tecken på detta och ett gammalt känt tecken att hela landskapet har en fuktighet. Och den här prägeln präglar alltså alla miljöer, från myrarna, speciella unika myrar, till skogslandskapet, till fjällen. Och man kan ju kika upp här mot Storsnasen då, ja. Och gör man det och tar en stjärnkikare och har en god vilja som jag har, så kan man ju se en annan art, en mossa, som också har samma ekologi då som den här nordmörelaven, och det är klubbmossa.
3: Och den växer egentligen bara där uppe på fjälltopparna?
1: Ja, den kännedom vi har i Sverige just nu är att precis på toppen, så du måste verkligen toppestiga. Du får inte gå ner 100 meter från toppen, utan högst, högst upp.
19: Sist här naturvårdsbiologen Fredrik Larsson. Reporter Naturmorgons Jonathan Martinsson och jag heter Lars Broström. Vi hörs.
20: Idag torsdag mitt på dagen sänder vi nästa program från Vetenskapsradion. Sara Sällström berättar.
4: Människan som en positiv kraft för att gynna biologisk mångfald hör de i Vetenskapsradion. Möt biologen som tillsammans med familj och grannar har återskapat en ängs- och hagmark där det förut mest fanns granar. Och hör varför bakterier och svampar kan vara ett nytt verktyg för att få tillbaka några av de här hotade naturtyperna.
20: Lyssna på Vetenskapsradion när det passar dig i Sveriges Radio-appen eller idag mitt på dagen 9:09. Här är P1.
5: Livet på gården just nu.
6: Om jag hinner med så ska jag egentligen den här duken tas av denna veckan.
5: För grönsaksbonden är det den mest hektiska tiden.
6: Det är som mest viktigt med timing av allting.
8: Men här ska bli några hundra ton.
10: Korna har ju en smartwatch på sig.
5: På mjölkgården är det både lugnt och fullt ös.
10: Vi har kört ensilage första skörden. Just nu så går jag igenom avelsplanen på våra kor här.
5: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
10: Fantastiskt djur att hålla på med. De är ju det snällaste som finns.
20: I förra veckan avslöjades vilka som är årets sommarpratare i P1. Och då lät det bland annat så här. Can I kick it?
9: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan, Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör, nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll. Here comes the sun.
11: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, det är ett sändningsdatum.
12: Men Helena Bergström!
11: Ja, men vi, hej!
12: Vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen.
11: Då skriver jag upp mig då. Men vilken ära!
12: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
11: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
12: Och då inleder du?
11: Ja! Yeah!
20: Och fredag, den här veckan, midsommarafton, finns en ny möjlighet att lyssna till hela presentationsprogrammet, hälsar programchefen Bibi Rödö.
13: Det är ett radioprogram i P1 och vi har också filmat de här mötena med sommarvärdarna så att man kan också titta på det via vår hemsida och på andra plattformar. Alla sommarvärdar är med i det programmet.
20: Lyssna på presentationen av årets alla sommarvärdar fredag efter 4-nyheterna här i P1. I veckan spelades USA-podden in live tillsammans med publik i Malmö.
14: Jag ska säga er en sak. Att på Sveriges Radio finns det en, så att säga, inofficiell sanning. Att Sveriges Radio inte kan göra publikevenemang i Malmö för vi drar inte folk. Det här får vi nog säga att det är falskt. Alltså vilken publik, välkomna hit och hej ni som sitter där uppe. Underbart. Här ska det alltså handla om amerikansk politik. Det här är USA-podden och vi kör i Malmö. Och det är fantastiskt att vara i Malmö och se dessa människor. För er som lyssnar på radio eller podd så är det fullt här nere på själva kongressgolvet. Och sen finns det liksom en läktare, om ni tänker en fotbolls-VM-arena längst upp. De här lite billigare platserna som numera ändå kostar 50 000. Där sitter också folk. Det är faktiskt underbart. Och här på scen sitter folk, Roger Wilson förstås. Hej!
15: Hallå, hallå.
20: Skriv en post-it-lapp och lyssna när det passar dig. Sök i Sveriges Radio-appen efter USA-podden. Och fredag morgon.
26: P4 Dokumentär.
27: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
28: You saved my life, you know.
29: Han stirrade på mig. Och jag mötte förmodligen hans blick, jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
27: Det är berättelsen om Mikael, en pojke sittande i en rullstol, och Ronny.
28: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han log.
27: Ronny var på väg ner till havet för att ta sitt liv.
28: Och varför ska jag se honom precis den här morgonen?
27: Det här är P4-dokumentär och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronny Gardiners liv.
20: Kristina Höglund har gjort den här dokumentären som släpps imorgon fredag på midsommarafton klockan 6 på morgonen. Och du hittar den enklast i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. Nu här i P1 ska vi direkt över till kollegorna på Aktualiteter och Nyhetsredaktionen.
0: Och då närmare bestämt P1 morgon. Varmt välkomna att vara med oss. Torsdag den 18 juni läser vi i kalendern. Klockan är snart 5:30. Marcus Nilsson heter jag. P1 morgon heter programmet alltså. Några rubriker vi vill ge er idag. Iranavtalet signerat och klart. Hormuz ska öppnas. Men det finns fortfarande osäkerheter, så hur tänker rederierna? VD för Svensk Sjöfart gästar oss denna morgon. Och så efter 7 om Aftonbladets rapportering och granskning. Tidigare generaldirektör fick lämna sin post på Folkhälsomyndigheten för att ha hyst tvivel kring regeringens satsning på existentiell hälsa. Jakob Forssmed gästar oss, kommer hit och svarar. Och så spänningarna mellan EU och Kina som ser ut att öka. EU vill skydda sina företag och de menar att det är oschysst konkurrens. Några rubriker denna morgon. Nu är 5:30.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
7: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats och två skadats i en drönarattack under natten, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
15: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
16: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
17: De gör vad de kan, så att säga.
16: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
18: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan

0: Jag är väldigt intresserad av en kritisk granskning av effekterna av dem.
1: Ja.
0: Och för att förklara lite grann, vi går ju mot allt mer polariserat samhälle när det kommer till politiska uppfattningar. Tycker jag i alla fall.
1: Okay.
0: Och jag tror att det här spär på det, och jag tror också att det försvårar våra möjligheter att särskilja de politiska partierna, för att min uppfattning är att de tenderar att följa de här opinionsundersökningarnas resultat i vilka frågor som ger effekt på. Det är så jag tror att de analyserar de här undersökningarna i alla fall.
1: Men jag tänker att
0: man får en liten kappvändareffekt.
1: Ja. Men det finns ju länder där man har en tidsgräns efter den här, när man närmar sig ett val, så efter det här datumet så får man inte publicera några opinionsundersökningar.
0: Och, ja.
1: Och det skulle man ju kunna tänka sig i Sverige. Och det kan man ju
0: jag tycker det är uppenbart att det finns ett stort behov av det.
1: Ja. Men jag tänker politikerna. Även om det inte skulle finnas offentliga opinionsundersökningar som publiceras i media, så tror ju jag att politikerna själva kommer att förse sig med opinionsundersökningar som inte vi får reda på då. Och, så att den här vindflöjeleffekten kommer de ju förse sig själva med ändå.
0: Mm, jo, där är det nog en poäng. Det är väl trist. jag tycker det skulle finnas någon sorts övertygelse, det är så pass stor övertygelse hos politikerna att de tror på det som ingår i deras program och deras vision och deras politiska övertygelse, och att de håller sig till den.
1: Ja.
0: Det är klart att de vill vinna val, men ska de vinna på det de tror sig behöva kommunicera, eller ska de vinna på det som de är övertygade om är rätt?
1: Mm. De kanske inte är så övertygade.
0: Nej, men varför jobbar de då inom politiken? det attraherar ju fel människor i så fall. Då handlar det ju bara om att vinna och ha makten.
1: Ja.
0: Jag har tänkt på det länge, och framförallt nu då när jag hör att det introduceras ytterligare en typ av opinionsundersökning som dessutom kom från USA. Som jag inte ser
1: också används i Storbritannien.
0: Ja. Ja, det kanske var Storbritannien förresten.
1: Och USA.
0: Ja. Men det, just det här att man aldrig hör det verkar vara som konsensus om att så här är det, och det, jag hör aldrig någon kritisk röst kring det här,
1: samtidigt som man vet att det är rätt ofta som de slår fel, så att det är lite grann som siare som sitter och tänker.
0: Ja, precis, och det är samma sak där. Jag tycker, kan man inte liksom försöka föra in folk, befolkningen då, som är röstberättigade på ett annat sorts fokus inför val, att vi verkligen tittar på valprogram, och så jag har inget jättebra förslag på ett alternativ. Nej. Egentligen, jag bara reagerar på att jag tror det finns en stor risk i det här att både politiker och väljare stirrar sig blinda på fel saker.
1: Mm. Men kanske då att införa någon sån här gräns som man har i många länder, att ett visst antal veckor innan valdagen så är det sluta med att publicera opinionsundersökningar.
0: Det tror jag vore bra.
1: Bra. Tack för dina tankar.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Bo Karlsson i Simlångsdalen. Hej på dig.
2: Hallå.
1: Hej, Thomas. Vad vill du prata om?
2: Ja, jag körde på en byväg i morse här och mötte en stor långtradare, ljustransportbil. Och vi kom ingenstans. Vi stannade där och pratade med varandra. Och,
1: ni kom inte förbi varandra, eller vadå?
2: Nej, det gick inte att mötas. Det var omöjligt.
1: Ja.
2: Personbil och stor långtradare på en byväg. Och han hade rätt att vara 3,20 bred, sa han.
1: Ja.
2: Och de vägarna kan man bara möta som man är 2,20.
1: Mm.
2: Så jag var ju tvungen att backa. Han kunde inte backa med släp och allting.
1: Nej.
2: Flera hundra meter. Och då tänker jag, om två sådana bilar möts, två sådana stora långtradare möts på en byväg, vad gör de då?
1: Ja. Kan man fråga sig.
2: Men då kan ju inte backa med släp i kilometervis.
1: Ja, det kan de ju, men det tar ju tid.
2: Ja. Det här måste ju vara något fel. För det jag menar, de vägarna är ju bara gjorda för 2,20 bredd.
1: Ja, och det finns inga mötesplatser och så. Liksom.
2: Nej.
1: Men, ja. Problematiskt.
2: Jag har aldrig hört någon ha tagit upp det här någon gång. Eller, jag har aldrig

0: funderat på det själv heller förrän nu.
1: Nej. Vad sa i samtalet mellan dig och lastbilschauffören då?
0: Det var trevligt. Ja. Nej, det var ju inget problem.
1: Men brukar detta hända, frågar du om det brukar hända chauffören ofta eller?
0: Nej, det gjorde jag inte, men jag kan tänka mig att det är nog ett stort problem. Jag har ju mött timmerbilar på den här vägen tidigare. Men de brukar ju då köra ut med hjulparet så de nästan kör i diket.
1: Ja, de går ut lite längre där.
0: De har ju inte tid att stanna.
1: Nej, nej. Intressant. Ja, är det fler som har iakttagelser av den här arten och kanske vet någonting om det finns andra lösningar eller om det borde lösas på något sätt? Så får gärna
0: höra av er. Det säger sig själv att man måste ju tänka över det här.
1: Ja, ja. Bo, tack för dina tankar.
0: Tack Thomas, tack så.
1: Ha det gott.
0: Samma, hej, hej.
1: Hej, nu ska vi prata med Shida Firouz Fateh i Borås. Hej.
2: Hej.
1: Välkommen.
2: Tackar.
1: Vad vill du prata om?
2: Jo, jag vill prata om den som ringde igår angående skolan och uppmanade att vi ska kolla på Finland och Norge, hur bra de har där. Mm. Och då tycker jag att vi måste också kolla på att de betalar ingen gratis mat till eleverna. Jag tror inte att eleverna får mat där.
1: Mm. Jo, Finland får man det, men inte i Norge.
2: Nej, att det kostar så mycket utöver när eleverna gör, förstör väldigt mycket. Och det blir inga konsekvenser. Man har inte så mycket att komma med. Och sen går allt resurs till de elever som förstör. Mm. Och låter inte skolan kunna utvecklas på rätt sätt. Och då sitter vi på samma ställe och trampar.
1: Mm. Men samtidigt, jag tror det som hon pratade om igår, det handlade väl mer om betygssystem och så. Det vill säga att man kan titta på dem. Mera hur man har organiserat skolan eller hur betygssystemet funkar.
2: De hade mycket mer resurser, de hade riktiga specialpedagoger, de hade dubbel besättning för lärare och sånt. Så det är inte bara det här med betyget, för att du ska få en betyg, då måste man ha den förutsättningarna. Men det jag tycker är så synd är att man fokuserar väldigt mycket på det negativa. Alltså, tolka mig inte fel nu. Om eleven inte lär sig, om eleven har det svårt och man lägger alla resurser på det här och ändå är i samma. Samtidigt det finns elever som vill, elever som försöker, elever, och då går inte satsningen. Jag tror vi satsar lite fel.
1: Borde vi inte satsa så mycket på dem som behöver extra hjälp alltså?
2: Ja, men vad är extra hjälp? Jag menar, först måste man ha klart för sig att vilket hjälp eleverna behöver. Och då tycker jag att skolan är lika skyldig att betala och stödja de elever som uppnår och vill höja sig mer. Vi låter dem stå i hyllan för de klarar sig. De är alltid i skolan, de sköter sig, vi behöver inte. Och det här är inte lika värde. Den elev som hörs mycket eller har föräldrar som kan göra helvete för skolan, de eleverna får väldigt mycket uppmärksamhet. Det kan finnas elever i samma situation men har inte föräldrar som gör det svårt för skolan, kräver mycket, ringer inte mycket, den får inte möjligheten. Så att det är inte att vi verkligen bara sitter här och tycker att det här ska få den. Nej, de som är jobbiga föräldrar får väldigt mycket stöd. De kan påverka otroligt mycket i skolan. Samtidigt om man inte har den så får du inte samma möjlighet. Och jag tycker att skolan är helt gratis, det är underbart. Men någonstans måste det stå för de elever som förstår skolan. Det är liksom att du har en glasvatten som är rent och fin så kommer en droppe gift i den och förstår för alla.
1: Ja.
2: Det behöver inte vara många elever. Ja.
1: Hur förändrar man det här? Förändrar man det inom skolan? Vilken makt har föräldrarna? Och hur mycket förändras det här med politiska beslut, tror du?
2: Politiska beslut är nummer ett, tycker jag.
1: Det är valår
2: i år. De ska inte vara rädda och fixa för att kunna liksom sätta gränser. Man vill sätta ungdomarna i fängelse för att de begår brott. Men man har inga konsekvenser i skolan när de förstör 10 pennor, när de sparkar sönder dörrar, när de slår sönder sina datorer.
1: Ja.
2: Så de får tänka, vad har vi makt att begränsa skadorna på skolan så att de pengarna kan användas på rätt sätt.
1: Ja, där har vi en skoldebatt till. Den tar vi gärna i Ring P1. Tack ska du ha, Shida.
2: Ja, tack.
1: Hej. Nästa direktsända och halvtimmes långa Ring P1 startar 9:30 torsdag förmiddag. Vad vill du prata om? Ring oss och var med. Ring P1 020 22 10 10.
3: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om de små sakernas sakrament.
4: Jag vet att det är tröstlöst, men jag försöker hålla kvar tid. Eller kanske är det minnen jag samlar. För jag sparar möbler, böcker, brev, porslin och fotografier. Kanske för att det ger en känsla av att vara i kontakt. Länkad med de människor jag har och haft. De som levt före mig. Mormor Elsa och morfar Gunnar. Jag har kvar deras köksstolar. En gång stod de i lägenheten i Karis i södra Finland. Nu i mitt kök. Likaså Luxor-radion från 50-talet som gav mormor de dagliga nyhetsrapporteringarna. Tiden som bor i tingen, som avtryck och fästen. Betydelsen av att på något sätt placera in våra egna liv i en större berättelse. Där den lilla världen krokar i den stora. Ju snabbare jag rör mig, desto mer behöver jag små fasta punkter som utgör ett slags hem. Jag håller den slitna koppen som farmor Signe drack sitt kaffe ur. Och allt är bara saker, död materia, som jag besjälar. Fyller med minnen och betydelse. Det är en mjuk motståndshandling att minnas. Ett mjukt motstånd i en värld där tempot accelererar och ett nu som ständigt övergår i ett då. Att vårda och ha omsorg om tingen, om de saker som länkar oss samman. De människor som går ur tiden, dör ifrån oss, tar med sig en värld som går förlorad. Vi som är kvar hjälps åt att minnas, att hålla vid liv, genom ting, genom berättelser. Att berätta berättelsen ännu en gång. Inte av sentimentalitet, men för att påminna mig om var jag kommer ifrån. Det som hänt, det som förde mig hit. Berätta berättelserna för att kanske förstå lite mer av mig själv och världen. Våra liv är inte ensamma lösblad i vinden. Våra sidor fogas in i en större berättelse. Bladen binds samman. Jag läser ur Saltaren. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem? Är de fler än sandkornen? Når jag till slutet? Är jag ännu hos dig?

det finns en mjuk motståndsrörelse vars slagord lyder: kommer du ihåg? Minns du hur det var? En aktivism som borrar hälarna djupt ner i jorden. Låt mig få stanna upp bara en stund till. Framkalla ansikten, bilder och berättelser. Jag ber om att få den här stunden för att länka ihop oss. Länka ihop ett då med det liv som pågår nu och som är en ständig rörelse vidare. Jag bekänner min tro på tingens betydelse, en tro på de små tingens Gud. Jag har försökt tänka mig fram till det vi kallar Gud. Jag har prövat så många ord, byggt högt och stort, predikat i timmar, och nu tystnar jag allt mer. Övar mig i ett annat sätt att gå. Det här är inget nytt utan en urgammal tanke. Att lära känna världen, naturen och tingen är att lära känna Gud. I romanen Bröderna Karamazov säger den andliga vägledaren Sosima: älska Guds skapelse på jorden, både i det hela och varje litet sandkorn. Varje litet löv, varje Guds ljusstråle ska ni älska. Älska djuren. Älska växterna, älska varje ting. Om du älskar varje ting kommer du att bli varse Guds hemlighet i tingen. Jag tror på sinnenas väg, att erfara och känna, att röra vid och lyssna. Vi ska inte bort från världen, vi ska ännu lite närmare jorda oss.

Tack för denna dag. Jag är i dig. Jag andas och tar emot liv. Du är i mig. Jag andas och är emottagen. Välsigna livet. Denna dag. Denna natt. Amen. Välsigna oss Gud. Med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som möter oss. Amen.

0: Det var universitetspräst Susanne Dahl som höll i andakten. Musiken är The Poetry of Earth av Max Richter. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck finns över Norska havet och tillhörande front rör sig under försvagning österut över Skandinavien och Östersjön. Över västra Ryssland finns ett lågtrycksområde som sakta rör sig bort. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Omkring syd 1-6 meter i sekunden, i morgon bitti något ökande. Mest god sikt, lokal dimma och i natt någon skur. Skagerrak, väst eller sydväst 5-10, i morgon bitti något avtagande. Mest god sikt, nattetid lokal dimma. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 3-8, i kväll syd eller sydväst 1-5, mest god sikt. Vänern sydväst 2-7, i eftermiddag tillfälligt 6-11. Under morgonen risk för lokal dimma, annars god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Väst eller sydväst 4-9, i natt väst eller växlande 1-6. Någon skur med måttlig sikt, annars god sikt. Finska viken omkring väst 5-10, i morgon bitti avtagande till 1-6. God sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Växlande 1-5, mest god sikt, någon skur. Och Bottenviken, nord 2-7 meter i sekunden. I eftermiddag vridande till väst eller sydväst. I natt norrifrån vridande till ost och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 9 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 10 över, Sundsvall 16 över, Stockholm 17 över, Karlskrona 30 över, Klagshamn 23 över och Göteborg 2 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde sydväst 4 meter i sekunden, Oxö 4 väst 6, Skagen väst 8, Nordkoster väst 5, Väderöarna väst 9, Måseskär väst 7, Pålgrunden syd 5, Naven syd 2, Vinga och Knidingen väst 6. Anholt och Hallands Väderö båda väst 7, Drogden och Arkona väst 8, Falsterbo väst 6, Skillinge sydväst 4, Hammarodde sydväst 7, Hanö sydväst 8, Utklippan sydväst 5, Ölands södra och Norra Udde sydväst 4, Harstena väst 1, Håburg väst 6, Östergårdsholm sydväst 4, Fårösund och Gotska Sandön båda väst 3, Landsort väst 8, Skarpö väst 2, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm väst 6, Finska Utö sydväst 4, Nyhamn väst 4, Märket väst 7, Örskär sydväst 8, Äggegrund sydväst 3, Kuggören nordväst 2, Brämen nordväst 3, Lunge nord 4, Skogsudde nordost 3, Jennesklubb ost 3, Holmen lugnt, Bjureklubb nord 6, Piterönskär nordost 5, Rödkallen nord 7, Kemifyr nord 9 och Storön till sist nord 2 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landväderrapport. God morgon!
3: Ja, god morgon säger vi också från P1 Morgon-redaktionen. Marcus Nilsson heter jag. Roligt att ha er med den här morgonen. Alldeles strax är klockan 6. Marta Einerstam-Karis, du ger oss ett morgoneko. Det handlar bland annat om avsiktsförklaringen USA-Iran.
4: Ja, precis. Som skrevs under i natt och som fått kraftig kritik, inte minst från den annars Trump-togna magarörelsen.
3: Det hör vi om alldeles strax. Och vi ska också reda i hur rederierna hanterar det här. Hormuzsundet ska alltså öppnas. VD för Svensk Sjöfart kommer hit om en liten stund. Där har ni oss lite av vad vi har bjudit på denna morgon. Nu slår klockan 6.
4: USAs avtal med Iran får hård kritik inifrån republikanska partiet. Kraftig ökning av ryska militärflyg nära Norge. Och EU kan utse sändebud för samtal med Ryssland. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Ja, först i Ekot om avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
5: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och magarörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peder Gustafsson, Washington.
4: Under natten har Ukrainas huvudstad Kiev utsatts för en robotattack, det säger stadens militärledning. Befolkningen har uppmanats att omedelbart bege sig till skyddsrum och stanna där tills larmet är över. Även i Zaporizjzja har flyglarm hörts efter hot om robotattacker, skriver guvernören. Och när det gäller kriget i Ukraina, så de senaste veckorna har ju diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
6: Jag tycker att om man skulle ha ett särskilt sändebud från EU till Ukraina och till fredsförhandlingarna, då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU. Utan den personen har ett särskilt mandat att föra en dialog med Ryssland utifrån Ukrainas behov.
7: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Det är gemensamt för samtliga riksdagspartier. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
8: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
7: Men inför toppmötet i Europeiska rådet så kommer uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om att rådets ordförande Antonio Costas kansli tagit kontakt med Kreml via diplomatiska kanaler. Samtidigt vill E3-länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien leda de diplomatiska ansträngningarna med Ryssland. Men Italiens premiärminister Giorgia Meloni upprepade att det är EU som bör utse ett gemensamt sändebud. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
9: Man måste ha med sig USA i en sån här förhandling, därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha vid ett eventuellt fredsavtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson, reporter Hiva Abdelzade. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
10: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
11: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
10: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
4: Sist är Brynjar Stordal, presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge, reporter Karina Holmberg. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att, citat, koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här, slut, citat. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta på länge på vård. Det säger Hanna Katta Åka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
12: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
13: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
14: De gör vad de kan, så att säga.
13: Vårdförbundets ordförande Sofia Godau ser också positivt på förslagen. Men menar att det blir upp till regionen att skapa rätt förutsättningar.
15: Det är viktigt att våra medlemmar och vårdens medarbetare har tid för säker vård för att det verkligen ska få genomslag.
13: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
16: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
13: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
17: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
13: Vad betyder det då?
17: Ja, så snabbt det går.
13: Ja, men innan valet?
17: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
4: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, Ida Svansbo, reporter. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda efter anklagelser om omfattande sexuella övergrepp och exploatering av sudanesiska flyktingar i Tchad.
18: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tchadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. De flesta är kvinnor och barn. Misstankarna mot de nu sparkade medarbetarna väcktes redan 2024 efter medieuppgifter om att anställda utnyttjat flyktingarnas sårbara situation. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna, enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Rädsla för repressalier och extremt hög rörlighet i området gör det svårt att ställa förövare till svars. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Och trots att svält konstaterats i delar av landet menar kritiker att konflikten hamnat i skymundan hos medier och globala makthavare. Mona Ismailiama, Nairobi.
4: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
19: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
20: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shaw Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
21: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government, and people were ready for that. They wanted it. He has not delivered on it.
20: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Men i Ashton in Makerfield tycker Labour-väljaren Shaw Khan att britterna har för dåligt tålamod.
19: The people in this country are not patient at all. They want things done straight away, and you can't. It doesn't work that way.
20: Starmer borde få en chans att regera vidare, menar Shaw Khan. Utgången av dagens fyllnadsval i Makerfield är också osäker. En av dem som inte tänker rösta på Andy Burnham är Vivian.
22: I'm not voting that way.
20: Okay, and why is that?
22: Because I can't stand him.
20: Jag tål honom inte, säger Vivienne och pekar på en kampanjbil med en stor bild av Andy Burnham. Hon tänker istället rösta på det högerpopulistiska partiet Reform UK. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
4: I Paris med omnejd är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Sen väderprognos. Under morgonen blir det mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn, medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Tillbaka till dig, Marcus Nilsson och Pet Morgon som fortsätter.
3: Just det, det gör vi. Marta Einerstam-Kari som ger oss morgonekot den här torsdagen när midsommar nalkas. Det kommer alldeles strax, imorgon är det högtid. Det är många som är med och gör programmet idag. Bland annat kommer vi att höra från kultur, ekonomi, vetenskap och sportens värld. Och i kulturen, Andrea Valderrama, där ska det handla om leksaker och uppföljning nummer 5.
0: Det ska handla om den senaste filmen om leksakerna Woody, Buzz Lightyear, Jesse och de andra. För vi ska recensera Toy Story 5. Och i den här filmen så har leksakerna fått konkurrens av en skärm.
1: Jag vill snacka med dig, apparat.
22: Snälla, kalla mig Lilly.
1: Vi leksakerna jobbar hela sommaren för att försöka få Bonnie att skaffa kompisar. Ja. Men så kommer du och förstör det med ditt. Du lyssnar inte ens på mig.
22: Jo, jag lyssnar alltid. Hör
0: här. Vi kommer att höra vår kritiker om den här populära filmserien.
3: Skärmtid tas upp alltså. Kan man gissa då kanske?
0: Ja, det tror jag är en bra gissning.
3: Ekonomiekot har vi också, Filip Ramqvist. Risken för penningtvätt, den ökar. Det anser i alla fall en inspektion vad gäller finans, eller?
23: Nu har du sagt nästan hela inslaget här. Men det är en ny rapport från Finansinspektionen där man varnar för det här att riskerna ökar för att banksektorn utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är nya verktyg som de kriminella använder. Det är bland annat tjänster för internationella betalningar, handel med krypto som gör att den här risken har ökat, Simon.
3: Nu vet man mycket väl vad det handlar om.
23: Ja, men lyssna på Ekonomiekot.
3: Ja, mycket mer detaljer där. Radiosport har vi också den här morgonen. Magnus Wahlman från Gävle, England, har gått in i herrarnas VM-turnering i fotboll, eller hur?
24: Ja, på vilket sätt de gjorde det via superstjärnan Harry Kane. 2 mål, seger mot Kroatien med 4-2 i en oerhört sevärd VM-match. Kane tangerade därmed den före detta storspelaren Gary Linekers målrekord i VM-sammanhang. Låt oss berätta från natten nyss färdigspelat. Colombia besegrade Uzbekistan med ett par mål. Och tidigare i natt, Ghana vann mot Panama. Det är en del av innehållet denna morgon.
3: Sammanfattar nattens VM-händelser. Tack så länge, Magnus Wahlman. Och Vetenskapsradion, Stefan Norberg. Det handlar om pestbakterier.
25: Ja, vi ger oss mer än 5000 år tillbaka i tiden till södra Sibirien där arkeologer har hittat i gravar pestbakterier som liknar bakterier som också hittats i gamla gravar i Sverige. Det är inte riktigt som digerdöden, men det är ändå liksom väldigt stabilt så där, och det fascineras. Och vi fascineras forskarna av, och vi har pratat med en arkeolog om det.
3: Spännande, det ser vi fram emot. Vetenskapsnyheterna den här morgonen med Stefan Norberg. P1-morgon, vi rullar vidare bland annat efter 7. Då gästas vi av socialminister Jakob Forssmed. Han kommer hit, svarar på frågor om Aftonbladets rapportering. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör fick lämna sin post då hon hade tvivel kring regeringens satsning på existentiell hälsa. Mer om det efter 7 alltså. Vi hörde om Colombia nyss från Magnus Wahlman som seger i fotbolls-VM där 3-1 mot Uzbekistan. Och på söndag går landet till presidentval. Sittande president Gustavo Petro avgår efter 4 år och många löften som inte har kunnat uppfyllas. Ett av de främsta, det var en grön omställning. Att lämna beroendet av kol och olja och istället satsa på grön energi. Radions Latinamerika-korrespondent reste till norra Colombia för att försöka förstå vad var det som gick snett här.
26: Det blåser. Det gör det hela tiden på Guajira-halvön. Ofta mycket mer än idag,
2: säger Maritza Pusheina. Hennes långa svartvita klänning fladdrar i vinden. Här växer inget annat än de grågröna buskarna som jätterna äter av. Maritza är orolig för att de kommer sakna föda ifall vindkraftsplanerna blir verklighet. Vi såg ju hur de rev upp marken när de byggde där borta i grannbyn, säger hon. Och pekar bort mot horisonten.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det tror jag.
2: Precis intill kyrkogården står Colombias första större vindkraftspark. Som invigdes 2022 efter flera års protester. Nu vill ett annat bolag bygga en till vindkraftspark närmare byn. Där det bor fyra familjer från urfolksgruppen
6: Wayuu.
2: De vill sätta upp sina vindsnurror här, men vad kommer vi vinna på det? De kommer inte ens ge oss elektricitet. Energin skickas vidare till andra delar av Colombia, säger Maritza.
7: Nu ser man här borta i horisonten att koltåget kommer med all kol från Cerrejón-gruvan här i närheten. Oj, nu såg jag två stycken jätter som sprang över spåret snabbt som attan.
2: Det finns en historisk förklaring till Maritzas misstro mot vindkraftsparkerna. Den har att göra med motsatsen. Satsningen på fossila bränslen. När en av världens största kolgruvor, Cerrejón, öppnades här på 80-talet så kom den med löften om pengar, välfärd och infrastruktur för de fattiga Wayuu-byarna som ligger utspridda på Guajira-halvön. Det enda vi fick av kolgruvan var tåget som vi själva inte kan åka. Det fraktar bara kol. Och dessutom har det dödat både människor och jätter eftersom det inte kan bromsa. De säger att vi ska läsa på skyltarna, men alla Wayuu kan inte läsa, säger Denise Velasquez, som bor i en by på andra sidan tågrälsen som delar Guajira-halvön från norr till syd. Ja, nu kommer män i kostym hit och lovar saker igen. Men nu är det vindkraft istället, säger Denise.
8: Ellos vienen prometiendo cosas bonitas que no los cumplen.
2: När Colombias president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han en grön och rättvis klimatrevolution i Colombia. Han skulle avsluta all ny olje, gas och kolutvinning, förbjuda utvinning av skiffergas genom den omstridda metoden fracking och satsa på förnybar energi. Men just det där sista har varit svårt att genomföra i praktiken. Det säger José Vega, forskare på Stockholm Environment Institute i Bogotá.
9: La Guajira tiene más de 40 proyectos eólicos planeados. Y hasta el momento solo hay un proyecto operando.
2: 40 olika vindkraftsprojekt är planerade på bara Guajira-halvön. Men bara ett av dem har blivit verklighet. Resten har stoppats av protester eller bristande miljöanalyser, säger José Vega. Det finns en hel lagerlokal i hamnen i Guajira där det ligger vindkraftsdelar som lämnats kvar av bolag som har gett upp.
9: También están en un bodegón.
2: Enligt colombiansk lag måste företag som vill genomföra projekt på urfolksmark göra en konsultationsprocess med lokalbefolkningen. Och den har ofta präglats av korruption, säger José Vega.
9: Pero terminan consultando a liderazgos comunitarios que no son legítimos para las comunidades.
2: Trots att utbyggnaden av förnybar energi inte gått så snabbt som president Gustavo Petro lovat, så är Colombias egen energimix redan relativt grön sedan tidigare. Men staten är beroende av de inkomster som exporten av fossila bränslen ger. Om högerkandidaten Abelardo de la Espriella vinner valet på söndag så lovar han att istället utöka utvinningen av olja, gas och kol och, citat, köra fracking till max. I den lilla staden Pivihai, några timmar söder om den colombianska kusten, är temperaturen 34 grader. Trots att det bara är tidig förmiddag. I tältet i utkanten av byn dansar skolbarn till en specialskriven solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solpanelspark invigs i Colombia. Och regeringen lovar nu att byn ska bli självförsörjande på el. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet. Och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sin valkampanj med pengar från fossilindustrin.
26: Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det de lockats hit för. Ett lotteri med åtråvärda priser. En tvättmaskin och ett kylskåp. Själv får jag en intervju med minister Edwin Palma i bilen på väg tillbaka till helikopterplattan. Vi har inte lyckats med allt vi ville göra. Vindenergin utgör fortfarande bara 1% av Colombias energimix. Men solenergin har faktiskt gått från 1-17% under våra år vid makten, säger Edwin Palma, som beskyller oppositionen för att ha saboterat den gröna omställningen. Fyra år var för lite för att genomföra en grön revolution. Men nu lämnar vi i alla fall en utstakad väg som det colombianska folket kan välja om de väljer regeringskandidaten Iván Cepeda på söndag, säger Edwin Palma. Oavsett vad som händer i valet så är vi modiga som startat en global konversation om hur man ska fasa ut fossila bränslen. Vi, ett litet land i världen, har visat att man kan förändra om det finns politisk vilja, säger energiminister Edwin Palma.
10: La transición energética es un asunto político y es de poder.
11: Reportage från Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hög tid nu för Tanka för dagen. Idag med Thomas Brytting, professor emeritus organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola.
12: Jag fyller på vedförrådet inför vintern. Det blir ibland tungt arbete. Skönt också förstås. Sen har jag träningsverk både här och där. Men trots allt känns det bra. Till och med meningsfullt på ett sätt som är svårt att förklara. Det är så enkelt, kanske är rätt ord. Jag behärskar handgreppen i det som åtminstone förr kallades för gammalt hedligt arbete. Jag ger mig på ett träd från skogen med rå muskelkraft, splittrar vresiga vedklabbar, samlar vedträna prydligt under ett regnskydd och tänker att de kommer att hålla mig varm när dagarna blir mörka och kalla. Då ska jag sitta framför brasan, läsa en god bok och känna mig stolt. Det är enkelt, tydligt och utan tvång. Jag gör någonting begripligt i en obegriplig tid. Det känns meningsfullt. Men jag lurar förstås mig själv, som vanligt. Trädet växte inte fritt i en orörd skog, det växte på vår gräsmatta. Det var gammalt och lutade hotfullt så en gigantisk kranbil kallades in för att elegant plocka ner alltihop och kubba upp stammen i lagom bitar som jag och min inlånade elektriska vedklyvare sen kunde förvandla till lagom stora vedträn. Huset är för övrigt uppvärmt året om, så brasan är verkligen inte en fråga om liv och död. Den sprakande elden är bara en tillfällig accent, en krydda i mitt bekväma moderna liv. Tänk om jag verkligen skulle vara beroende av ved för att överleva vintern. Skulle jag fortfarande njuta av träningsverken då? Jag har lätt för att sjunka in i seglivade romantiska bilder av det enkla, begripliga livet. För en stund befriad från det moderna samhällets hysteri sjunger jag enkelhetens lov. Men min fantasi om enkelhet påminner mest om hur överklassen på 1700-talet lekte hede och hedinna klädda i siden och sammet. Fantasin förutsätter att man håller fattigdomens nödvändigheter och förbannelser ifrån sig. För Aristoteles var vänskap väldigt viktigt. Att fiska med vännerna hade för honom ett egenvärde. Men bara under förutsättning att målet med fisketuren var att odla vänskap, spiritualitet och andra högt värderade karaktärsdrag. Att fiska för brödfödan däremot var ingenting som danade en god karaktär. Tvärtom, sånt gjorde simpelt folk eller slavar. Att begrunda dygdernas sanna väsen däremot och att delta i djupa samtal om etik och stadens styrning, det var hedervärt. Men att slita för sin materiella överlevnad, gammalt hedligt arbete, det var närmast skamligt. Aristokratens fattigdomsförakt. Semestertider är ett tillfälle att ta en välförtjänt paus från prestationskrav och stress. När du sitter där och bildligt eller på riktigt slötittar på det guppande flötet framför dig och när du sen på kvällen, kanske vid brasans sken tillsammans med dina nära och kära, lyfter blicken från vardagens ytskikt, ägna er då gärna åt högre värden. Vänskap, humor, kökskonst, musik, litteratur eller kanske åt att förstå vedhuggningens djupare mening. Njut ordentligt. Sjung enkelhetens lov, men glöm inte fattigdomens förbannelse.

0: Thomas Brytting med tankar för dagen. Professor emeritus i organisationsetik vid Marie Cederschiöld är han. Nu är klockan 6:30. Nyhetssammanfattning.
1: I USA får avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt hård kritik. Inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några eftergifter. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt enligt norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina attackerar allt längre in i Ryssland. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Sveriges läkarförbund och vårdförbundet är positiva till förslaget för ny nationell vårdgaranti som igår lämnades in till regeringen. Men de tror inte att det kommer lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård, utan då behövs mer personal. Enligt förslaget ska bland annat dagens 90 dagar till första besök inom specialistvården ersättas med medicinsk bedömning inom 30 dagar. Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare. Det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Ekonomiekot nu, Filip Rönnqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med att Finansinspektionen varnar för att risken har ökat för att den finansiella sektorn i Sverige utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Harsha Onorskom är chef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
3: Den här ökade risknivån, den beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten och på att brottsligheten i allt högre grad integreras i den legala samhällsstrukturen.
4: Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen enligt Ekobrottsmyndigheten. Digitaliseringen har skapat många nya verktyg och möjligheter att flytta och dölja brottsvinster. Och Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och handel med krypto som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. Halska och Norsko igen.
3: De kriminella, de hittar helt enkelt nya vägar hela tiden. Så våra finansiella institut, de behöver ha ett fortsatt stort fokus på arbetet mot penningtvätt.
5: Kan de göra mer än de gör idag?
3: Det kan de.
2: Reporter John Pira. Igår kom ett nytt räntebesked från amerikanska Federal Reserve. USA rapporterar.
6: Den amerikanska centralbanken Fed lämnade styrräntan oförändrad på mellan 3,5 och 3,75%. Beslutet var väntat, men tonen i beskedet signalerar en ny inriktning från Fed. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
7: We've missed for 5 years and we're gonna fix that.
6: Peder Gustafsson, Washington.
2: Och på börsen där stängde Nasdaq på minus 1,3% och Dow Jones backade 1%. Tokyo nu på morgonen plus 1,8%, Shanghai minus 0,4% och Hongkong ner 1,7%.
0: Så är det tid för nyheterna från Vetenskapsradion, Stefan Nordberg. Det kan bli dyrt för Sverige om vi inte lever upp till EU:s, om Sverige som land alltså inte lever upp till EU:s klimatkrav.
8: Ja, Sverige riskerar miljardböter om EU:s klimatkrav till 2030 inte nås, enligt en rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som Världsnaturfonden WWF låtit göra.
9: Om Sverige inte lever upp till de här lagstiftningarna så kan då EU dra Sverige inför domstol. Och då är en vanlig repressalie då att man får böter.
10: Martin Wadmark är klimatexpert på WWF.
9: I värsta fall så kan det ju bli väldigt stora belopp.
10: EUs klimatkrav handlar om halverade utsläpp inom transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och uppvärmning till 2030 jämfört med 2005. Naturvårdsverkets nya prognos är att Sverige släpper ut 13 miljoner ton koldioxid för mycket, som till största delen beror på åtgärderna för att sänka bensin- och dieselpriserna. Det kan man likna vid en skuld. För att kompensera för knappt hälften av det vill regeringen använda utsläppskrediter från tidigare överskott i utsläppshandelssystemet. De hade man istället kunnat sälja för mellan 5 och 8 miljarder kronor enligt undersökningen. För resten av utsläppsskulden kan det alltså bli böter.
9: Det är svårt att förutsäga vad en domstol kommer landa i för beslut här. Men om man kollar på den lägre skalan först så ser vi här att det var 0,6 miljarder kronor årligen.
10: Men det kan också röra sig om upp till

0: möjlighet att med mycket färre regleringar odla grödor som är framtagna med gensaxen CRISPR och andra nya genomiska tekniker.
1: Europe has taken a historic decision.
2: Europa har fattat ett historiskt beslut som är en vändpunkt för Europas jordbruk. Det säger moderaten Jessica Polfjärd på en presskonferens efter parlamentets beslut. Jessica Polfjärd har varit huvudansvarig i Europaparlamentet för den nya lagstiftningen. Det här handlar om grödor som vete, majs eller tomater där växtförädlarna inte tillför nya gener utifrån utan gör förändringar av arvsmassan som också skulle kunna uppstå spontant. Därför så kommer de nya genredigerade grödorna att behandlas som vilka konventionella grödor som helst. De nya genomiska teknikerna är snabbare och billigare än klassisk växtförädling och gör det därför möjligt för bönderna att fortare komma igång med till exempel bättre klimatanpassade grödor.
1: By approving new rules for new genomic techniques, we are giving farmers the tools they need to grow more climate resilient crops.
0: Reporter Gustav Klarin. Pesten fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien och pestbakterierna är snarlika bakterier som också hittats i gamla gravar i Sverige.
3: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
4: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
3: Det är i princip är det väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
4: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden. Och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
3: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
4: Murmeldjuren som ser ut som en blandning av ekorrar och små bävrar. Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
3: Det är kanske en fråga för genetikerna.
0: Reporter Annika Östman.
5: Mm. Stefan, du är tillbaka om ungefär en timme.
0: Yes.
5: P1-morgon, vi rullar vidare för i natt kom då ett besked som var väntat. Både USA och Iran, de uppger nu att man skrivit under ett gemensamt avtal. Medlemslandet Pakistan uppger att uppgörelsen gäller omedelbart att Hormuzsundet kommer öppnas direkt. Vi har hört om det under morgonen här i Ekonyheterna. Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i Libanon. God morgon, Lina.
6: God morgon.
5: Ja, så vad innebär det här nu då?
6: Ja, det innebär att ett direkt krig mellan USA och Iran tillfälligt åtminstone stoppas. Det här är ett ramverk som ska öppna upp för fortsatta förhandlingar. Det ger 60 dagar att försöka lösa de här svåraste frågorna som ännu inte då har beslutats om. Så det finns många frågor som inte är klara än och det är oklarheter som kan leda till missförstånd och ny konflikt. Men tillfälligt stopp för nu.
5: 60 dagar handlar det ju om 14 punkter i det här som ska ha läckt ut också. Kan du vara mer specifik där? Vad är det för punkter det handlar om då? Om vi väljer ut några där.
6: Ja, Iran ska få möjligheter då att sälja olja igen. Frysta tillgångar kan frigöras. USA öppnar också upp för att häva sanktioner medan Iran då förbinder sig till fortsatta förhandlingar om sitt kärnenergiprogram och som vi också har sett då Hormuzsundet såklart som har varit en stor fråga. Mm. Öppning av det.
5: Och reaktionerna då sen det här blev klart från omvärlden, hur har de låtit?
6: Det har varit välkomnanden på många håll i Europa, också i regionen här i Mellanöstern där jag befinner mig. Det här är ju en konflikt som har påverkat regionen här och hela världen, men många regeringar har undvikit att beskriva det som ett stort genombrott eftersom vi ännu inte vet hur lösningen på de grundläggande konflikterna ser ut. Och det finns bedömare som varnar för att det kan

0: falla samman då om någon part uppfattar att den andra bryter mot överenskommelsen.
1: Mm, och Libanon där du befinner dig och bevakat området under lång tid, hur har nyheten tagits emot där då?
0: Nej, men här har det varit en stor lättnad efter månader, år med oro, konflikt, de här fortsatta attackerna som vi ser, så är många glada över att det här avtalet också på något vis ska inkludera Libanon, sägs det. Men samtidigt så finns det en stor skepsis. Vi har sett vapenvila efter vapenvila som inte är en vapenvila, och det är det vi ser här i Libanon också nu. Än så länge så fortsätter israeliska attacker i södra Libanon, och Israel har sagt att de inte kommer att dra sig tillbaka från de libanesiska områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Så att, och Hezbollah har sagt att de då kommer att stoppa sina operationer, men de har inte undertecknat det här avtalet och kopplar sitt agerande till också Israels beteende. Så det är fortfarande osäkert här i Libanon.
1: Så hur ska man förstå det där då? Hezbollahs ställning och agerande framöver då, och Israels agerande?
0: Ja, det här är ett avtal som då USA och Iran står för. Israel och Hezbollah har inte skrivit under något avtal. Så det är fortfarande, de har fortfarande inte ingått någon form av formell överenskommelse. Ställningen, så finns det bedömare som säger att det kan ge dem mer pengar då, tillgång till, om Iran får sanktionslättnader. Hezbollah är finansierat en stor del av Iran, om de får tillgång till mer ekonomiskt stöd. Att det kan då stärka Hezbollahs position. Men det är oklart vem som garanterar vapenvilan i Libanon, eftersom då varken ingen del är egentlig part.
1: Och det är då enligt den här avsiktsförklaringen, alla militära operationer, de ska upphöra, även de i Libanon, och det rör ju då Israel såklart. Vi ska få ett reportage där från Israel om en liten stund. Men Lina Mahlers, avsiktsförklaringen gör ju också gäller att Gulfstaterna ska vara med och betala för en återuppbyggnad av Iran. Vad säger de om det?
0: Ja, amerikanska företrädare har i alla fall föreslagit det, men det finns än så länge, vad jag har sett i alla fall, inga offentliga löften från Gulfstaterna att finansiera i återuppbyggnad i Iran, åtminstone inte den omfattning som nämns i avtalet. Från Emiraten så sa de att politiken är att minska spänningar, ostfredja då stabilitet, men inga löften har vi sett. Så det är som diskuteras nu är om Gulfstaterna kan acceptera att göra investeringar eller företag, om det inte är staterna då som ska leda till att det leder till mindre konflikt i regionen.
1: Och utifrån det perspektiv som ditt bevakningsområde då, USA ska släppa Irans frysta tillgångar, man ska börja sälja sin olja, och då förhandlar man då under de här sektorerna om Irans atomenergiprogram. Hur ser man på det här? Ser man på det som att det är Iran som har gått vinnande ur det här, eller hur ser man på det som ligger just nu då?
0: Så säljs det i Iran på hemmaplan. Vi har hört flera iranska företrädare säga att det här är ett erkännande av Irans rättigheter. Suveränitet, sa bland annat presidenten, att det är ändå oljeexport som återupptas, frysta tillgångar som frigörs, att USA går med på förhandlingar och att också Libanon diskuteras inom det här avtalet. Det ses som stora framgångar för Iran, och USA har ju egentligen inte fått gehör för särskilt många av sina uttalade mål med de här attackerna än så länge.
1: Lina Mahler säger det, Ekots medarbetare på plats i Libanon. P1-morgon är det här ni lyssnar på. Både USA och Iran uppger att man har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring, 60 dagar, vapenvila, sen ska det förhandlas vidare här. Och medlarlandet Pakistan uppger då att omedelbart ska Hormuzsundet öppnas. Osäkerheten är dock fortfarande stor. Det finns uppgifter om minor i området, oklarheter kring säkerheten och att fartygstrafiken den har ju minskat kraftigt sedan kriget började. Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, du finns här i studion. Välkommen hit och god morgon.
2: Tack så mycket.
1: Ja, men först här, det du hör, avtal signerat i natt. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det är positiva steg naturligtvis som vi hör här. Och, men också precis som nämndes i inslaget, det är frågan, vad leder det här till? Är det hållbart? Kommer det att räcka hela vägen? Och vi når verkligen en fredsöverkommelse senare? Utan bara, eller blir det bara det här stilleståndet som vi ser just nu?
1: Hur stort genombrott skulle du säga att det här är?
2: Ja, men det är ett positivt steg på vägen. Och det är naturligtvis viktigt att ta det här steget så att man kommer framåt. Sen är det naturligtvis för sjöfarten väldigt positivt att man också har med diskussionen om Hormuz så att man nu vill få till en öppning så snart som möjligt.
1: Mm. Öppnas direkt, hör vi från medlarlandet Pakistan. Har du sett några tecken på att rederier och fartyg börjar röra på sig här?
2: Inte ännu. Det, om man tittar tillbaka den senaste veckan i princip sedan den här överenskommelsen annonserades så ligger man på ungefär samma snittpassager som man har gjort sedan kriget började. Det vill säga 7-8 fartyg per dygn som går
1: igenom. Och det är väldigt små i relation till vad det brukar vara?
2: Det är väldigt små volymer. Ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall. Så att vi talar om över 90-procentiga minskningar.
1: Mm. Och flera frågor återstår ju såklart innan det kan till ett rejält avtal. Och rederierna väntas också vara försiktiga. Vi hör dig också här. Men din bild då? Hur länge är man försiktig här nu?
2: Jag tror att man kommer att behöva se att den här överenskommelsen är någonting som verkligen verkar hålla, åtminstone inledningsvis. Att sundet faktiskt öppnar och att säkerheten successivt ökar i området. Så att det här kommer att bli, rederierna är försiktiga och kommer att avvakta i väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
1: Men din bedömning då? Hur lång tid kan det ta? Hur långt bort ligger det? Att Hormuzsundet kan vara uppe på den nivån som du nämnde nyss?
2: Jag tror att det kommer nog dessvärre att ta ett tag innan vi är tillbaka på de nivåerna. Dels så får man ju säga då att det här avtalet ska komma på plats, säkerhetsläget stabiliseras. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå. Det kan vara fartyg som har legat stilla ett tag och därigenom så behövs det göras en del underhållsåtgärder. Och så där. Så att man kan nog tänka sig att trafiken kommer igång igen lite successivt, men säkerhetsfrågan kommer att vara den helt avgörande för att få upp volymerna igen. Mm.
1: Men det där, apropå det du nämner med minor där, det finns motstridiga uppgifter huruvida det faktiskt finns minor här eller inte. Men vad har du för uppfattning?
2: Vår uppfattning är naturligtvis, de källorna som den internationella sjöfarten har, så har det funnits uppgifter precis som minor väldigt länge. Och det finns också uppgifter om man har hittat minor och att man har desarmerat minor. Men det finns nog egentligen ganska få tillförlitliga uppgifter i det här. Men bara risken att det finns minor gör att det skapar en försiktighet.
1: Just det. Vad skulle då krävas för att rederierna ska våga trafikera Hormuzsundet upp mot normala nivåer då? Vad krävs då?
2: Ja, men det är just den här säkerhetsfrågan och att man vågar lita på att det faktiskt är säkert. Att det kommer tydliga riktlinjer om hur trafiken ska komma igång igen. Vilken rutt är det som ska användas? Och att vi börjar se passagerna komma på plats helt enkelt.
1: Men vad mer konkret då? Alltså, nu kan ju USA garantera, Iran garantera. Vad är det mer konkret som krävs? Är det ord eller är det någon typ av handling?
2: Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Att Iran har full kontroll över sina styrkor till exempel så att det inte sker några beskjutningar. Att man inte helt plötsligt ändrar sig. Det har ju funnits uppgifter från båda sidor om att man är beredd att återuppta striderna igen om det ena och andra händer. Och vi hörde tidigare inslaget här att skulle det striderna återupptas i Libanon så kan det göra att avtalet faktiskt är borta.
1: Mm.
2: Och då är ju risken att det blir beskjutningar igen.
1: Men under den här tiden då, hur ska eller agerar rederierna?
2: Men nu kommer man säkert avvakta i väldigt hög utsträckning och se just hur utvecklingen blir för att vara säker på att man kan hantera situationen. Och här får man ju tänka på att det här är ju civila handelsfartyg med civila besättningar som blir attackerade med militära medel. Och det är ju naturligtvis helt oacceptabelt när det sker. Det är ju ett brott mot internationell rätt att de här fartygen attackeras. Och görs till brickor i det här säkerhetspolitiska spelet. Så att för Sverige skulle jag säga som en handelsberoende nation så är det här ganska dåliga nyheter generellt. För det här sker tyvärr inte bara i Hormuz utan också på andra ställen.
1: Jag gissar att du är i kontakt med en del redare och sådär. Vad säger de till dig?
2: De är oroliga naturligtvis. Mm. Men man tar situationen på stort allvar. Man jobbar ju naturligtvis med de här dagliga frågorna. Som att se till att det kommer ut förnödenheter till fartygen. Man kan faktiskt byta besättningar och det sker i området. Därför att vi har ju flyg som går in och ut och säger till de icke-krigförande staterna. Så mycket av de bitarna håller man på med. Och naturligtvis också så de flesta fartyg rör sig. Mm. För man vill inte ligga still med hänsyn till just säkerhetsläget.
1: Om vi blickar framåt då, hur ser du på trafiken i området framöver?
2: Men det jag tror vi kommer att se, det är att trafiken successivt kommer att komma igång. Det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt. Allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras för att normaliseras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
1: Mm. Vi får se helt enkelt hur det går. Tack så mycket. Tack. Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart. P1-morgon är detta och vi får ju se vart det här avtalet leder, den här avsiktsförklaringen. Och lite senare här i P1-morgon så hör ni mer om dilemmat för Israels Benjamin Netanyahu, Bibi kallad.
3: Han är svag både politiskt och fysiskt eftersom verkligheten jagar honom. Hans egna löften om en seger mot Iran, seger mot Hezbollah, ett nytt Mellanöstern, säger Udi Segal. Och nu, den senaste veckan, har Netanyahu drabbats av den värsta mardrömmen när Donald Trump har hudflängt honom offentligt.
1: Cecilia Edén rapporterar från Tel Aviv, det strax efter klockan 8. Nu närmar vi oss Kulturnytt med Andrea Valderrama om ett återlämnande av samiska föremål.
4: Mm. Idag väntas Historiska museet nämligen fatta beslut om återlämnande av stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onna-Saiva offerplats i Gällivare kommun.
5: Det är ett sår fortfarande i släkten.
6: Det säger Kerstin Andersson från Lill-Saivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
5: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
6: Offerplatsen användes i över 1000 år tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill-Saivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
7: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
6: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
8: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
6: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
8: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
6: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
5: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
4: Reportare var Sameradions Maria Unga och Jörgen Heikki. Och när Kulturnytt är tillbaka om en timme så hör vi vad vår kritiker har att säga om den här aktuella filmen.
9: Jag vill snacka med dig, apparat.
10: Snälla, kalla mig Lilly.
9: Vi leksaker har jobbat hela sommaren för att försöka få Bonnie att skaffa kompisar. Ja. Men så kommer du och förstör det med ditt. Du lyssnar inte ens på mig.
10: Jo, jag lyssnar alltid.
4: Ja, det ska handla om Toy Story 5 när Kulturnytt är tillbaka om en timme. Marcus.
1: Det ser vi fram emot. Tack så länge, Andrea Valderrama. 5:07 är klockan. Hög tid för SMHI, Christopher Greenland. God morgon.
11: Ja, god morgon. Ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och tillhörande fronter rör sig under dagen åt nordost över landet. I samband med detta berörs främst nordvästra Svealand och södra Norrland av regn eller skurar. Och i landets södra halva strömmar lite varmare luft in från sydväst. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Molnen dominerar och i främst den östra delen passerande skurar. Under eftermiddagen spricker molntäcket upp och till kvällen mest soligt väder. Dagstemperatur 16-22 grader, varmast i Östersjölandskapen. I natt mest klart men under småtimmarna kan nya moln breda ut sig västerifrån, då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand, även här mycket moln och här och var passerande skurar, men från eftermiddagen allt mer utrymme för sol. Dagtid omkring 20 grader. I natt klart till halvklart och i den nordvästra delen fortsatt någon skur. Nattetid 9-14 grader. Vind omkring väst, i natt mest svag och växlande. Södra Norrlands kustland och inland, molnigt och tidvis skurar. Fram på dagen 13-18 grader, i Gästrikland och Hälsingland 18-22 grader. I kväll drar de flesta skurar bort och molntäcket luckras upp. Natttemperatur 5-10 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, i den högre terrängen 5-10. Sent ikväll uppehåll och minskande molnighet. I natt 3-8 grader. Vind omkring nordväst eller växlande. Västerbottens län. En del sol, men under dagens gång ökande molnighet söderifrån följt av regn eller skurar. Temperatur runt 15 grader, i fjällen något lägre. I natt uppehåll och över kust och inlandet uppklarnande. Nattetid 5-10 grader. Vind omkring syd, i natt västlig. Och Norrbottens län. I Tornedalen en del moln som kan vara täta, annars gott om sol och fram på dagen 14-19 grader, i fjällen 8-15. I eftermiddag breder mer moln ut sig söderifrån och under kvällen tar sig skurar in över fjällen och delar av inlandet. Natttemperatur 6-11 grader, i fjällen något lägre och mest svag vind. Imorgon på midsommarafton strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige väntas allmänt 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I övrigt varvas moln med sol och en och annan skur kan det bli, främst i Norrland. Och vidare under helgen bjuds det på ännu varmare väder. Samtidigt ser vädret också ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll. I söder även kraftiga åskskurar. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 15, Mora 13, Sundsvall saknar jag tyvärr uppgift på, Östersund 9, Umeå 12, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 morgon.
1: Och det är idag med mig, Marcus Nilsson. Varmt välkomna att vara med oss den här morgonen, dagen innan midsommar. Klockan är snart 7, det är dags för ett morgoneko med Marta Einerstam-Karis. Viktigt val i Storbritannien handlar om.
12: Precis, Makerfield. Det kan avgöra om Burnham utmanar Starmer.
1: Mer om det alldeles strax också. Och sen 7:15, Aftonbladets granskning. Tidigare generaldirektör fick lämna sin post på Folkhälsomyndigheten för tvivel kring regeringens satsning på existentiell hälsa. Strax är alltså Jakob Forssmed, socialministern från Kristdemokraterna, med. Han svarar på det. Men nu är 7:00 och det är dags för ett morgoneko.
12: Avtalet mellan USA och Iran är klart, men överenskommelsen är en mardröm för Israels Netanyahu. Valet i Makerfield kan avgöra om Burnham utmanar Storbritanniens premiärminister Starmer. Och EU kan utse sändebud för samtal med Ryssland. Det är några av rubrikerna i Ekot 7:00. God morgon. Först i Ekot om avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
13: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppnen av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik, och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och MAGA-rörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peder Gustafsson, Washington.
12: Och avtalet mellan Iran och USA är en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, nu senast på G7-mötet.
14: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
14: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
3: Bibi Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val, tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
15: It's not the first time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
3: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
12: Sverige nu. Igår fick regeringen ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattahåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter förslaget.
16: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
17: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
18: De gör vad de kan, så att säga.
17: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
19: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varsat de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det rätt mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
17: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
20: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
17: Vad betyder det då?
20: Ja, så snabbt det går.
17: Ja, men innan valet?
20: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
12: Sist är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. Sverige köper minikastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare. Det handlar om minikastarsystemet Skorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direktkontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana här förslag. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
21: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
22: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
23: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
22: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
24: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
12: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson, reporter Hiva Abdelzade. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad på mellan 3,5 och 3,75% vid sitt möte igår, som var det första under nya chefen Kevin Warsh.
13: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
25: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
13: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
12: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
0: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
2: Jag träffade Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
5: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government. He has not delivered on it.
2: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
12: Stilla sittande barn och unga är något som riksdagspartierna oroas över. Det visar en kartläggning som Radiosporten gjort. Vi hör moderaten och riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
26: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
27: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
28: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
29: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
30: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
31: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
12: Reporter här, Radiosportens Malin Rimfors. Ett av Europas äldsta träd, den så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, det rapporterar BBC. Enligt legenden använde banditen Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe. Turism tros vara en betydande faktor till att trädets hälsa försämrats. Så ska vi få en väderprognos då. Under morgonen mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och i sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en moln idag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Det var Ekot, nu tillbaka till dig Marcus Nilsson.
1: Ja, det ska handla om regeringens uppdrag om så kallad existentiell hälsa. Ett uppdrag som blivit omstritt, omdiskuterat. Och enligt Aftonbladet igår så ifrågasatte Folkhälsomyndighetens dåvarande generaldirektör Karin Tegmark Wisell uppdraget. Och kort därefter fick hon då lämna jobbet. Välkommen hit, Jakob Forsmed, kristdemokratisk socialminister.
32: Tusen tack.
1: Om vi börjar i bara den änden. Definitionen av existentiell hälsa, vad är det?
29: Men jag skulle säga att det är liksom upplevelsen av mening, av sammanhang, kanske samhörighet i livet och tillvaron. Och det här är ju många forskare som ägnar sig åt detta. WHO har ju sagt detta sedan 40 år tillbaka, att det här är en viktig dimension av hälsan som både liksom är ett mål i sig, men också som kan bidra till att man förstår övrig hälsa på ett annat sätt, eller som kan bidra till att man vill göra förändringar i sitt liv för att uppnå hälsa. Och jag tror alla förstår att den meningsförlust vi har idag, där unga män allt högre utsträckning, 25-35%, beskriver livet som meningslöst.
1: Okay,
29: det kan vi inte fortsätta ha.
1: Nej, men vad grundar du den här definitionen på då? För i mars 2024 så ger du och Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, i uppdrag att utveckla arbetet med existentiell hälsa inom ramen för den nationella folkhälsopolitiken. Är det deras slutsats som du utgår ifrån nu när du ger en definition?
29: Jag försöker ju ringa
1: in... Eller är det din egen bild?
29: Jag försöker ju ringa in det här begreppet lite för lyssnarna. Sen är det naturligtvis något mer komplicerat än så. Folkhälsomyndigheten talar ju hellre om liksom existentiella perspektiv på hälsa och så. Men bara för att ringa in begreppet är ju inte det centrala här. Utan det centrala är ju att det finns saker som vi liksom inte riktigt tillräckligt uppmärksamma, tycker jag. Om vi tittar på till exempel unga vuxna, så upplever de en enorm meningsförlust i tillvaron. Man saknar hopp, mening och inte den här känslan av sammanhang. Och det är grundläggande för att en människa ska fungera.
1: Och syftet då med att ge Folkhälsomyndigheten det uppdraget, var det det du ville ringa in då? Eller vad var syftet med det här?
29: Syftet var ju att se, kan vi inkorporera mer av arbete för att ge utrymme för den här typen av frågor i folkhälsoarbetet? Inte nödvändigtvis i sjukvården, men i det breda folkhälsoarbetet. Om man tittar till exempel på länder som jobbar aktivt med en strategi för psykisk hälsa som Australien, då kallar man det för ABC-metoden. Ja. Och då handlar det om att vara aktiv, att finnas i ett sammanhang, att känna gemenskap. Och den tredje komponenten är, gör någonting som skapar mening. Alltså man menar att det här spelar en stor roll för välbefinnande och hälsa.
1: Just det. Och det här var ett prioriterat arbete?
29: Ja, det var ett av 34 uppdrag som Folkhälsomyndigheten fick under det året. De fick 11 uppdrag på smittskyddsområdet och när det gäller beredskapsläkemedel. Och så fick de ett om att utforska och utveckla kring det här.
1: Men det var prioriterat?
29: Ja, uppdragen är ju prioriterade förstås. Men i relation till annat så är det här ett litet, mycket begränsat uppdrag i relation till
1: De fick ju också i uppdrag att definiera vad faktiskt det här betyder, det här begreppet. Min fråga är, hur kunde regeringen då ge dem ett uppdrag då, prioriterat bland andra som du tycker det, för att förbättra folkhälsan när man inte från början hade en definition kring det?
29: Därför att det här behöver också sättas i en svensk kontext.
1: Ja.
29: Det förstås på lite olika sätt i olika delar av världen. Och jag tyckte det var liksom, titta på, går det att sätta det här liksom i en svensk kontext? Och det finns ju forskare som jobbar med detta, men det finns liksom inte en entydig definition av det i Sverige på det sättet. Och det tyckte jag var angeläget att titta på. Går det att hitta en sån för att utifrån den sen jobba vidare? För att det är ju lite svårfångat, men för att det är svårfångat eller svårmätbart, vänta lite, så är det ju inte oviktigt. Ta till exempel Anders Rosengrens oerhört breda arbete i Göteborg. Han är professor i molekylärmedicin. Han menar ju att det här är centralt för att människor ska vilja göra andra förändringar i sina liv. Mm. Alltså om man säger till någon, du borde göra de här förändringarna, livsstilsförändringarna, så kan det vara svårt att få till det. Men om man hittar en mening med att göra dem, då blir det lättare att genomföra.
1: Men är det statens uppgift? Är det Folkhälsomyndighetens uppgift att ge folk en mening med sitt liv?
29: Nej.
1: Om man inte vill ha någon mening då?
29: Ja, då har man...
1: Men det är väl upp till var och en, menar jag? Eller?
29: Självklart. Att staten kan ju inte berätta vad som är meningen med livet.
1: Nej.
29: Men staten kan, tycker jag, kan ha en uppfattning om att livet är värt att leva.
1: Mm.
29: Det är ju grunden för suicidprevention. Det är ju grunden för att vi faktiskt har tvångsvård, att vi utgår ifrån att människor tycker att livet under normala omständigheter är värt att leva.
1: Mm.
29: Vi bedriver ju sån vård och omsorg inom sjukvården som hjälper människor med existentiella frågor i livets slutskede när man drabbas av svår sjukdom och så. Det är inget konstigt.
1: Du ger din uppfattning här nu, du nämner en annan som också har en liknande uppfattning så som du, att det här är viktigt. Men det är också flera forskare inom det här fältet som också är kritiska. Vi kan lyssna på den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén. Han är överläkare på Sahlgrenska sjukhuset. Vi lyssnar på honom.
3: Folkhälsomyndigheten har ett oerhört viktigt uppdrag för svensk folkhälsa, för infektionssjukdomar, smittskydd. En expertmyndighet ska ju jobba med sånt som är vetenskapligt, som vilar på en vetenskaplig grund. Och det här är uppenbart att det här är mer flum än vad det handlar om vetenskap. Det finns mycket annat som den här myndigheten ska lägga skattepengarna på.
1: Mm. Kostnaden för det här, enligt Aftonbladets rapportering, 8 miljoner. Vetenskapligt flum hör vi här. Det är inte vetenskapligt belagt det här.
29: Magnus Hysslén arbetar ju med smittskydd och är ju smittskyddsläkare. Jag har stor respekt för honom. Och det är ju där
1: han har
29: som,
1: också tidigare varit statsepidemiolog.
29: Ja, det är där som, ja, absolut. Jag har stor respekt för Magnus Hysslén. Men vi kan kolla då till exempel på Kungliga Vetenskapsakademins kommitté för hälsofrågor. De anordnade ju förra året ett symposium om just detta. För man anser att det här är viktigt för samhället att fundera på när man tar sig an frågor om hälsa. Och det gör man ju mot bakgrund av ökad känsla av hopplöshet, att vi drabbas av oerhört mycket sjukskrivningar till exempel på grund av psykisk ohälsa. Och de menar att det här är någonting vi måste ta oss an för att liksom öka motståndskraften i samhällen också. Och de är ju inga flummare i Kungliga Vetenskapsakademin. Alltså det, någon måtta får det ju vara på det här också.
1: Okej. För slutrapporten har ju kommit från Folkhälsomyndigheten. Man skriver där att arbetet visar att både existentiell hälsa kan mätas och att existentiell hälsa är något omätbart. Vad innebär det för dig?
29: Det innebär det jag sa, att bara för någonting är lite svårfångat så betyder inte det att det är oviktigt. Utan man kan ju tänka så här, meningen med livet kan vara lite svårt och svårfångat, men mening i livet, det tror jag vi måste hjälpa varandra att få syn på. Och där kan ju olika initiativ inom folkhälsoarbetet spela roll. För har vi inte det, som många unga nu upplever, när vi töms på mening, inte minst av tekniken, vi ställs inför nya frågor där vi inte kan skilja på maskin och människa på samma sätt som tidigare. Vi upplever att vi blir lämnade efter en liksom timma scrollande med en meningslöshet. Ja, då behöver vi fundera på hur skapar vi utrymme för den typen av frågor.
1: Du säger också att det här nödvändigtvis inte ska användas inom vården. Hur ska det här konkret användas för att förbättra folkhälsan då? Har du någon idé om hur det ska nå allmänheten då?
29: Så här, det finns ju många sådana initiativ inom civilsamhället förstås som redan pågår. Ja, det finns i både kyrkliga och sekulära sammanhang. Vården arbetar ju redan med detta inom vissa områden när man möter människor i livets slutskede. Och jag tror att de flesta inser att har en person till exempel som får en stor livsförändring kanske aldrig kommer återfå sin fysiska hälsa på samma sätt tidigare, att bara lämna den i det skedet utan att liksom försöka hjälpa till att hitta en riktning eller en ny mening.
1: Kan du få mig att förstå då bara, Jakob Forsman? För att du nämner det själv, vården till exempel, de använder ju det här redan. Det finns personcentrerad vård, man ska ta ett holistiskt grepp kring olika patienter. Förklara för mig, vad är det som du menar att det här är så viktigt? När det finns kritik, det handlar om flum, det är inte vetenskapligt belagd. Folkhälsomyndighetens rapport säger att det går att mäta, men det går också inte att mäta. Varför är det här så viktigt då?
29: Därför att det här är en grundläggande dimension i
1: men det finns ju redan.
29: Livet. Ja, men då
1: men det
29: så.
1: Finns ju redan.
29: Ja, men
1: varför har man utrett det då? Gett Folkhälsomyndigheten det här uppdraget? Det är det jag inte får kläm på.
29: Därför att vi inte riktigt tar in det här, tycker jag, tillräckligt mycket i vårt tänkande kring de här frågorna. Att det här är en grundläggande dimension av mänskligheten. Mm. Vi har under lång tid, tycker jag, lite för mycket reducerat människan till summan av hennes celler. Det här säger ju också, om man läser i psykiatrisk tidskrift till exempel, då skriver man där i en ledare, har vi tappat bort hoppet i vårt arbete? Att vårt arbete syftar till att skapa hopp hos människor. Mm. Det är en egen reflektion hos en yrkeskår då, i specialistpsykiatri till exempel. Så att den här typen av frågor tycker jag är helt rimliga att man ställer och liksom jobbar med.
1: Okej. Okay. Enligt Aftonbladet ska också Karin Tegmark-Wisell, den tidigare generaldirektören, varit skeptisk mot det här uppdraget då kring existentiell hälsa. Kort därefter fick hon lämna posten som generaldirektör. Aftonbladet har flera källor att det handlar om det här, kanske även om andra uppfattningar. Var det därför hon förlorade jobbet?
29: Nej, hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen, och därför kunde heller inte få något skäl för att hon lämnade sin roll för när hon gick till en annan roll som ambassadör för global hälsa, en av regeringens viktigaste prioriteringar inom biståndet, där hon gör ett väldigt, väldigt bra arbete.
1: Så hon hade ingen kritik mot existentiell hälsa? Hon tyckte att det var rimligt att lägga tid och resurser på?
29: Ja, hon framförde inte någon sån kritik eller skepsis.
1: Men det fanns ingenting annat då som Karin Tegmark-Wisell ska ha varit skeptisk mot som gjorde att hon förlorade jobbet. Det är ju flera källor till Aftonbladet som gör gällande att det var det handlade om.
29: Nej, det, hon har inte uttryckt någon sån kritik och därmed kan det inte heller vara så. Så att jag förstår inte alls det där. Det där saknar helt grund. Men nu upprepas det som en sanning. Och
1: jag frågar dig. Du får väl berätta din.
29: Jo, det gör jag också.
1: För regeringen har ju annars möjlighet att byta ut myndighetschefer. Det är ju inget konstigt i sig. Om myndighetschef har en annan uppfattning så ligger det, regeringen har den möjligheten.
29: Så är det. Och Karin Wiesel, hon lämnade sitt uppdrag för att gå in i ett annat uppdrag som ambassadör för global hälsa. Jobba med prioriteringarna kring antibiotikaresistens, kring sexuell och reproduktiv hälsa, till grundläggande hälsovård och den typen av frågor där hon har en utmärkt kompetens för att göra ett väldigt, väldigt bra arbete.
1: Okej, för hon gjorde sig också känd som under pandemin som arbetade mycket med de frågorna. Det är kanske där de tvivlarna finns, men det ligger inget i det då.
29: Alltså det ligger ingenting i det här påståendet från som finns i Aftonbladet.
1: Okej. Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, socialminister. Tack så mycket för att du kom hit den här
29: morgonen. Tusen tack.
1: P1-morgon, vi rullar vidare och det har blivit hög tid för radiosport och det domineras utav herrarnas VM-fotboll.
4: Ja, tack så mycket. God morgon, säger Radiosporten denna torsdag. Vi öppnar upp den här sändningen med det som var stormatchen sent igår kväll. England fick en drömöppning på VM.
9: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
10: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
11: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
9: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
10: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
4: Reporter Astrid Johansson. Sverige spelar sin nästa match mot Nederländerna på lördag, men det fanns svenskt i VM-fotbollen i natt. Domaren Glenn Nyberg gjorde sin första VM-match. Han dömde Ghanas segermatch mot Panama med 1-0. Dessutom Colombia-Uzbekistan 3-1 seger för Colombia. Annars var den stora snackisen igår kväll Portugal som bara fick 1-1 mot Kongo-Kinshasa. Det avslutar sporten.
1: Med Magnus Wahlman.
14: Filosofiska rummet spanar vidare efter vad som händer med de klassiska politiska ideologierna. Och det är dags för konservatismens trender. Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Lyssna på Filosofiska rummet om konservatismen inför valet i appen Sveriges Radio.
1: P1-morgon är detta i din radio och appen Sveriges Radio. Varmt välkomna att vara med oss denna torsdag, dagen innan midsommar. Om en liten stund, vi ska ta om spänningarna mellan EU och Kina som de ser ut att stiga något. EU vill skydda europeiska företag mot en oschysst konkurrens från Kina. Och Kina å sin sida kan införa nya sanktioner å sin sida. Och det handlar då bland annat kring de kinesiska elbilarna på den europeiska marknaden. Vi hör våra korrespondenter alldeles strax. Och sen där strax innan 8, en ny P1-dokumentär om uppstoppade djur. Det blir allt vanligare. Och hur påverkar det relationer? Och ja, vi får höra mer om en liten stund. Den dokumentären släpps i appen idag. Men nu börjar klockan närma sig 7:30. God morgon, säger vi. Och vi ger nu en nyhetsuppdatering med Marta Einerstam Karis.
15: I
12: USA får avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt hård kritik. Inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar ger Iran stora fördelar utan att landet gör några eftergifter. Sveriges läkarförbund och vårdförbundet är positiva till förslaget på ny nationell vårdgaranti som igår lämnades till regeringen. Men de tror inte att det kommer lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård, utan då behövs mer personal. Enligt förslaget ska bland annat dagens 90 dagar till första besök inom specialistvården ersättas med medicinsk bedömning inom 30 dagar. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats i strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt. Uppgörelsen som undertecknats av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt enligt norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en rysk tillverkare. Det var sammanfattning från Ekot. Nu lämnar jag över till Ekonomiekots Filip Ramqvist.
13: Och Ekonomiekot börjar med att Finansinspektionen varnar för att risken har ökat för att den finansiella sektorn i Sverige utnyttjas för penningtvätt och för finansiering av terrorism. Halska Onorsko är chef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
15: Den här ökade risknivån, den beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten och på att brottsligheten i allt högre grad integreras i den legala samhällsstrukturen.
16: Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen enligt Ekobrottsmyndigheten. Digitaliseringen har skapat många nya verktyg och möjligheter att flytta och dölja brottsvinster. Och Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och handel med krypto som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. Halska och Norsko igen.
15: De kriminella, de hittar helt enkelt nya vägar hela tiden. Så våra finansiella institut, de behöver ha ett fortsatt stort fokus på arbetet mot penningtvätt.
17: Kan de göra mer än de gör idag?
15: Det kan de.
16: Lena Palmklint, som är chef för Finanspolisen, håller med. I fjol fick de in fler än 66 000 rapporter om misstänkta transaktioner, där 4 av 10 saknade information om kontohavare helt. Trots det stoppades endast runt 11 000 av transaktionerna.
18: Vi tittar ju framförallt på företagskunder där det finns möjlighet till att tvätta väldigt stora summor pengar, och att där behöver bankerna bli betydligt bättre än vad man är idag. Så det vi eftersöker där, det är ju att man blir mer handlingskraftig.
16: Och rapporten från Finansinspektionen visar hur man kommer att bedriva sin tillsyn över hur banker och andra finansiella företag följer penningtvättsreglerna framöver, säger Halska och Norsko.
15: Företagen är skyldiga att följa det här regelverket, och det är företagen som behöver identifiera vart de har sina risker i verksamheten. Det här är en vägledning och en hjälp för företagen.
13: Och reporter, det var John Pira. Nu utrikes. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har lämnat ett nytt räntebesked, och som väntat lämnade man styrräntan oförändrad. Men det hördes ändå nya tongångar från den nya Fed-chefen Kevin Warsh.
19: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
20: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous.
0: And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
19: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
13: Och på Wall Street där stängde Nasdaq på minus 1,3% och Dow Jones backade 1%. I Asien reagerar börserna nu på morgonen på avtalet mellan USA och Iran. Tokyo plus 1,9%, Shanghai minus 0,2% och Hongkong ner 1,7%. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%. Dollarn 9,48 och euron 10,92.
1: Filip Ramqvist med ekonomi. Tid nu för nyheterna från Vetenskapsradion. Stefan Norberg.
2: Sverige riskerar miljardböter om EUs klimatkrav till 2030 inte nås enligt en rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som Världsnaturfonden WWF låtit göra.
5: Om Sverige

0: skulden kan det alltså bli böter.
1: Det är svårt att förutsäga vad en domstol kommer landa i för beslut här. Men om man kollar på den lägre skalan först så ser vi här att det var 0,6 miljarder kronor årligen.
0: Men det kan också röra sig om upp till 50 miljarder kronor enligt Martin Wadmark. Beloppen är i linje med Klimatpolitiska rådets analys från i våras där de räknar med mellan 4 och 40 miljarder kronor. Enligt WWF går det att minska utsläppen och istället klara kraven.
1: Det är billigare att göra åtgärderna då både för Sverige och Sveriges ekonomi men också då i det stora perspektivet är det ju billigare att göra klimatåtgärder nu än senare.
2: Reporter Daniel Värjö. Pesten fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien och pestbakterierna är snarlika bakterier som hittats i gravar i Sverige.
3: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
4: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
3: Det är i princip väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
4: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden. Och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
3: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
4: Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
3: Det är nog kanske en fråga för genetikerna.
2: Reporter Annika Östman.
5: Ja.
2: Det var nyheterna från Vetenskapsradion
5: förlåt,
2: den här gången.
5: Ja, vad bra Stefan.
2: Ja.
5: Förlåt, jag satt och tänkte på annat. Hörrni, vi ska vidare i P1 morgon nu. Spänningarna mellan EU och Kina ser ut att trappas upp. EU vill skydda europeiska företag mot oschysst konkurrens från Kina och har infört nya tullar bland annat på kinesiska elbilar. Kina och sin tur, de hotar med motåtgärder och risken för ett eskalerande handelskrig ökar. Andreas Liljeheden, radions Brysselkorrespondent. God morgon Andreas.
6: God morgon.
5: EUs ledare samlas nu till toppmöte idag. Relationerna är en punkt på agendan. Vad är det då man ska diskutera?
6: Ja, det korta svaret är att ledarna ska helt enkelt prata om hur de ska svara på Kinas agerande. Som EU ser det så konkurrerar Kina med oschysta, olagliga metoder. De ger stora statsstöd till sina företag. Det finns en överproduktion som dumpas i Europa ännu mer nu än tidigare eftersom den amerikanska marknaden har blivit mer stängd för Kina. De har en valuta som är gravt undervärderad. De ger inte samma tillträde till Kinas marknad som EU ger till kinesiska bolag, till EUs marknad och så vidare. Så det man ska diskutera, det är helt enkelt hur ser problembilden ut, vilka verktyg har EU för att möta detta, behövs det fler verktyg och hur ska de här verktygen i så fall användas?
5: Mm. Och situationen då, hur allvarligt är det, relationen mellan EU och Kina just nu?
6: Ja, det är allvarligt och det är ju en eskalerande relation kan man säga. Och dels så ser vi ju att för EUs del så slår ju detta mot ekonomin. Det hotar europeiska företag och jobb och till exempel bilindustrin. Det är en sektor vi kan nämna som går på knäna bland annat i Tyskland som är EUs ekonomiska motor. Och det är därför som EU bland annat har infört tullar på kinesiska elbilar. Och sen som vi ser till handeln i stort så har ju EU ett stort underskott gentemot Kina. Alltså EU köper mer från Kina än vad Kina köper från EU och det där underskottet uppgår till 1 miljard euro per dag. Mm. Så det är liksom det rent ekonomiska. Sen finns det ju också en säkerhetsaspekt i detta att EU är som de flesta andra starkt beroende av Kina när det gäller halvledare, mineraler och så vidare som behövs för den gröna omställningen, den digitala omställningen, det behövs i vår försvarsindustri. Så det är ett skadligt beroende som kan bli farligt och därtill har vi också Kinas stöd till Ryssland på olika sätt. Sen så får man ju säga att EU inte vill sluta handla med Kina utan man har ju policyn att man ska minska risken som man säger, men inte kapa banden. Och det, så det finns också ett visst mått av försiktighet, och det ser man också inför toppmötet nu, den här agendapunkten där man ska diskutera frågan. Då nämner man inte Kina vid namn, utan då kallar man detta att man ska prata om ekonomiska obalanser, även om alla fattar att ja, men det där är bara ett annat ord för Kina.
5: Andreas Liljeheden med Bryssel.

0: rapporten där. Moa Kärnstrand finns med oss också, radions Kina-korrespondent. Kina, hur ser de på relationen då till EU just nu?
1: Ja, med bekymmer faktiskt ganska mycket. För att Peking vill ju helst inte se ett handelskrig med EU. Samtidigt så ser man ju risken att det skulle kunna bli så nu. Och så som Peking uppfattade, man ser det på ett helt annat sätt än från Bryssel såklart. Där ser man det som att EU, framförallt sen kanske ett år tillbaka, har börjat att se på relationen med Kina på ett mer konfrontativt sätt. Att man använder såna här argument då som Kinas överkapacitet och det som Andreas pratade om, det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina. Att EU då använder det för att införa ökad protektionism. Så ser man ju det från Pekings håll. Men jag intervjuade faktiskt en forskare här på morgonen, en kinesisk EU-kännare som också har precis kommit tillbaka från Bryssel faktiskt. Och han argumenterade för att han trodde inte att det skulle att risken för handelskrig var särskilt stor, för att han menar på att båda sidor kan se hur det här skulle bli en väldigt stor ekonomisk förlust. Och han menar också på att det är väldigt stor skillnad på hur man ser, hur Kina ser på handelsrelationen med EU och den man ser, den man har med USA. Alltså den man har med EU handlar mer om ekonomi, medan den man har med USA också handlar om en större maktkamp som inte riktigt finns i dynamiken med EU.
0: Mm, okej, han tror då inte att ett handelskrig ligger på lut då, men varför ser vi den här utvecklingen då? Och vad har Kina för motåtgärder i så fall man talar om ändå?
1: Ja, det handlar ju om att Kina har ett stort handelsöverskott gentemot EU. Alltså att man exporterar mer till EU än vad EU exporterar till Kina. Och om man ser det då från EUs perspektiv. Och ja, då precis det som Andreas var inne på. Att EU upplever att man måste ta tag i det här på lång sikt för att den europeiska industrin inte ska bli för allvarligt drabbad. Mm. Men om du frågar Kina då, så är ju snarare orsaken till den här upptrappningen att EU använder handeln som vapen. Och de motåtgärderna som Kina har hotat med, än så länge har man inte sagt vad man tänker göra, men Kina har ju en stor verktygslåda som man skulle kunna använda sig av. Man kan göra utredningar av europeiska företag, man kan stoppa europeiska företag från att få vara med i statliga upphandlingar i Kina, vilket är ju väldigt viktigt för många europeiska företag. Man kan lägga dyra importavgifter på till exempel fläsk, det har vi sett tidigare. Och sen kanske framför allt så har man det här verktyget, de sällsynta jordartsmetallerna, som Kina idag nästan kontrollerar helt leverantörskedjan av, men som EUs företag behöver till exempel till försvarsindustrin. Och det här är ju någonting som EU sannolikt är väldigt oroat för.
0: Andreas Liljeden då, hur har debatten inom EU förändrats den senaste månaden skulle du säga?
2: Jo, men debatten har definitivt hårdnat, även om EU också såklart vill undvika ett handelskrig. Man är beroende av den här handeln. Men jag skulle säga att tidigare så har EU-länderna varit väldigt splittrade i den här frågan. För en tid sedan så lyssnade jag på en högt uppsatt källa som sa att man pratar aldrig om Kina på djupet på EUs toppmöte när ledarna träffas för att åsikterna går isär. Men nu skulle jag säga att det finns en större samsyn att det här verkligen är ett problem för alla EU-länder som man måste göra någonting åt. Och den svenska regeringen har ju tidigare hört till de mer försiktiga länderna. Sverige vill alltid värna om frihandel. Vi är skeptiska till protektionistiska handelsåtgärder. Men även Sverige har svängt, kan man säga nu, och vill diskutera nya åtgärder riktat mot Kina. Och vi kan lyssna på hur det lät från statsminister Ulf Kristersson igår i riksdagens EU-nämnd inför kvällens toppmöte.
3: Här står ju två klassiska intressen mot varandra. Den svenska grundläggande instinkten att frihandel har tjänat oss väl i 150 år. Men jag tror att de allra flesta länder tycker att vi har nu kommit till en punkt där det inte är läge att visa naivitet inför orättvis konkurrens från kinesiska aktörer. Här handlar det om att säkerställa att EUs verktygslåda används på ett effektivt sätt. Men vi behöver också kunna enas om nya instrument när andra länder inte följer rättvisa spelregler.
0: Mm. Andreas Liljeden, när det går det att beskriva det här som att EU har kontroll över den här situationen, eller vad är det i praktiken det här det skulle, som man ska diskutera nu skulle innebära med, vad gäller handlingsmöjligheter?
2: Ni har inte full kontroll, och det har man ju egentligen aldrig haft, i och med att det här handlar ju om en utomstående aktör. Kinas, EU kan ju inte bestämma hur Kinas ledare ska styra sin ekonomi och sina företag. Det EU kan göra, det är ju att man kan svara på hur Kina agerar, och där kan man ju möjligtvis argumentera för att EU hade kunnat agera mer kraftfullt tidigare. Men man har ändå börjat agera, till exempel med de här tullarna på elbilar, och man tittar då på ytterligare åtgärder. Sen så det EU definitivt kan göra på egen hand, och det är ju en del som pekar på det, Sverige bland annat, det är ju att få sitt eget hus i ordning, att, det vill säga att stärka EUs konkurrenskraft, få till en mer fungerande inre marknad, EU ta bort handelshinder på den inre marknaden och stärka sin ekonomi den vägen, och det jobbar man ju också på ganska mycket parallellt, alltså man lägger ju mycket fokus nu på att stärka EUs inre marknad och konkurrenskraften.
0: Mm. Moa Kärnstrand, Europa är viktig som marknad för Kina. Finns det en oro här ändå att det ska bli svårare att sälja varor till Europa? Vad säger det mot bakgrund av vad personen du pratade med nu på morgonen säger ändå?
1: Ja, men det finns en oro bland Kinas exportföretag att det ska bli ett handelskrig, att det ska bli svårare att exportera till Europa, för att Europa är en väldigt viktig marknad, inte minst eftersom att Kina har svårt att få snurr på sin egen inhemska konsumtion. Men samtidigt så finns det liksom ett starkt stöd bland kineserna för att Kina inte ska ge efter för till exempel press från USA som vi har sett, eller nu i det här fallet då kanske från EU. Alltså det finns en slags förståelse, ledarna, Xi Jinping, president, kommunistpartiet, de har sagt att folk får förbereda sig på att det kommer att vara tuffare tider framåt, och den här professorn jag pratade med, han sa det, att det är också ett vapen som Kina har.
0: Mm. Moa Kärnstrand, radions Kina-korrespondent. Vi hörde också Andreas Liljeheden, radions Bryssel-korrespondent. Kulturnytt nu med Andrea Valderrama. En ny film om leksaker. De heter Woody och Buzz Lightyear.
4: Mm, med flera, för några av världens mest älskade filmleksaker är tillbaka på vita duken.
5: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
6: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
7: Oh, extinction, not again!
5: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfadern. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. Fyra datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg.
4: Och det här tyckte Joakim Silverdahl. Ledningen för världens mest välbesökta museum, Louvren i Paris, har stora problem med att finansiera de renoveringar som museet behöver. Louvren befinner sig på utmattningens gräns, sa museichefen Christophe Leribaud inför den franska senaten igår. Enligt Leribaud står museet, hem för bland annat Leonardo da Vincis Mona Lisa, inför en vägg av tunga investeringsbehov, som han uttryckte det. 9 miljoner personer besöker Louvren varje år. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onna Saiva offerplats i Gällivare kommun.
8: Det är ett sår fortfarande i släkten.
9: Det säger Kerstin Andersson från Lill-Sajvis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
8: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
9: Offerplatsen användes i över 1000 år tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill-Sajvis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
10: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
9: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
11: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
9: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
11: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
9: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
8: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
4: Sameradions Maria Unga och Jörgen Heike var reportrar. En ny databas ska samla och lyfta kvinnliga kompositörer. Bakom projektet som ska främja jämställdhet i den nordiska konstmusikvärlden står organisationen Kvast. Sofia Salin är musiker och ordförande.
12: Snäppet mer användarvänligt att gå liksom från att man då först direkt kan lyssna på det och sen också hitta noterna direkt i databasen.
4: Mer om det här projektet när Kulturnytt är tillbaka om en timme. Nu Markus Nilsson fortsätter P1-morgonen.
0: Det gör vi, tack så länge, Andrea Valderrama. Nu ska det handla om djurägare som vill bevara sina husdjur efter döden genom att stoppa upp dem. För idag släpps en ny P1-dokumentär där vi får möta flera personer som valt att göra just det, stoppa upp sina djur. Bo Sjöqvist, journalist, du ligger bakom den här dokumentären. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
0: Du har träffat flera personer som valt att stoppa upp sina husdjur. Varför väljer man att göra det?
13: Men det är nog lite olika, tror jag. Men den stora grejen är att hantera sorg. Att du har någon som du älskar lika mycket nästan som en människa, kanske som ett barn, och sen så dör de ju väldigt mycket tidigare än vi människor gör, och då vet man inte riktigt hur man ska göra och hantera det, så då stoppar man upp dem.
0: Okej, hur vanligt är det då?
13: Nej, men det är inte helt ovanligt, framförallt så håller det på att bli vanligare. Alltså i USA och andra länder så är det hyfsat vanligt att bli med att man gör det. Det är liksom okej. Här har vi ett problem att det finns bara typ en enda person som vill stoppa upp dem. Taxidermister som de heter, de som stoppar upp djur, de gör gärna inte det.
0: Varför gör de inte det då?
13: Nej, men det finns lite olika... Ja, men skillnaden är att dels så tror jag att vi här... Några säger att man inte vill stoppa upp sin kompis. Några tycker det är oetiskt just för att de står en så nära. Och sen så finns det också en del som gör det för att man, det är svårare. Det är liksom mycket krångligare att stoppa upp ett husdjur. Och när du får tillbaka det så har du ju inte stoppat upp själen. Så att du får inte tillbaka Nisse eller Pompe eller vad det nu kan heta. Utan du får tillbaka någonting annat. Och så finns det också en grej att de är lite rädda att inte få betalt. För när du stoppar upp ditt, liksom lämnar in ditt djur, så har du sorg och så har du allt det här med dig. Och sen så tar det ganska lång tid att stoppa upp, för det är svårt att stoppa upp en hund. Och då när du får tillbaka dem, då kanske du har bearbetat sorgen och då vill du inte hämta ut den. Så då får de inte betalt.
0: Ja, okej. Okay. För de är väl ändå yrkesskickliga taxidermister? För jag tänker annars jag ser någon typ av lejon på, vad heter det här gamla lejonet där ögonen står, för det blir bra gjort liksom.
13: Eller? Ja, det är inte jättebra gjort, men det är ju samtidigt så här, när du har en katt som du tycker väldigt mycket om, till exempel min katt Sven, så är ju han är ju en person på ett sätt, och det är ju inte den du får tillbaka, utan du får ju tillbaka en någonting annat, och det är svårt, tycker många taxidermister.
0: En person som man får följa i dokumentären, det är Lasse Didding som...
13: Ja, Didding.
0: Didding, förlåt mig. Lasse Didding. Han vill stoppa upp sin taxi Bertil, men där hans familjemedlemmar tycker lite annorlunda, till slut så läggs hunden i frysen. Vi kan lyssna på hur det låter.
14: Nej, det är det inte. Någon har tagit... Ja, det är jag själv som har lagt bröd och grejer på Bertils hylla. när vi hade kalas, så jag var fullt i frysen då. Där han legat på den hyllan.
15: Det här är en stor avlång så här fullängdsfrys.
14: Ja, det är det.
15: Slog han på en ganska stor hylla i mitten här så.
14: Ja, han låg i sin favoritkudde omsluten av den.
16: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara okej, gör som du vill då. Mm.
0: Bo Sjöqvist, det här blir också en konflikt inom familjen, det vi hör här, exemplet ur dokumentären.
13: Ja, det blir det. Och det är också intressant med Bertil som taxen heter, för det, de fick Bertil precis samma dag som Lasses pappa Bertil dog, så därför fick han namnet Bertil. Så på ett sätt så är det som att han vill då stoppa upp sin pappa, men det blir en konflikt. De andra, hans dåvarande fru Elisabeth och hans son Albin, de vill begrava Bertil på ett, på ett helt vanligt sätt med en liten sten som de kan gå till och sådär. Ja.
0: Man kan ju ta fasta på det här med att man vill stoppa upp sina djur, men dokumentär, det är också relationer här som man får en inblick i också.
13: Ja. Och det är ju så att när Bertil kom, så hade ju Lasse och den familjen Diding då en kris, kan man ju säga, där Lasse var otrogen och drack för mycket och sådär. Så att han köpte ju Bertil som ett sätt att hantera den här krisen liksom. Ja.
0: Och det är inte bara uppstoppade husdjur som blir kanske vanligare då framöver, kanske så. Fler djurägare vill också kremera sina djur, och det finns de som gör minnesmycken av sina djur och aska och sådär. Och du har ju träffat en folklivsforskare också i den här dokumentären. Vad säger de om det här fenomenet då?
13: Nej, men de säger väl att problemet är det inte, men sättet vi förhåller oss till djur har ju ändrats ganska mycket. För vi börjar ju med att djur är ju ett bruksdjur. Alltså du har en katt, och vi har haft i många, många, många hundra år, så har vi haft katter som har vi levt i symbios. De har fixat med att döda kryp och rått och möss och sånt där, och vi har försett dem med trygghet. Sen har vi haft hundar som vi har haft som hjälp med att jaga på olika sätt, och som vi har liksom använt de här till att liksom jobba med fåren och så. Men nu när vi har flyttat in till städer mycket mer, så kommer de liksom närmare oss. Vi kan inte använda dem på samma sätt, och då har de liksom blivit som en familjemedlem istället. Många har ju bara djur hemma. Och då har det här ändrats, och då kommer också vårt problem med döden in i det hela. För vi har också svårt att hantera döden nu för tiden. Vi ser ju inte döda. Många ser inte en död människa på hela sitt liv, till exempel. Nej. Så när ett djur då död, ja, men då blir det en annan grej.
0: Mm. Tack så mycket, Bo Sjöqvist. P1-dokumentären Uppstoppad hund släpps i appen idag, Sveriges Radio. Nu slår klockan 8. Det är dags för Ekonyheter.
17: USAs avtal med Iran får hård kritik inifrån republikanska partiet. Nu kommer reaktionerna på förslaget om ny nationell vårdgaranti.
18: Om vi inte förbättrar bemanningen, så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
17: Och kraftig ökning av ryska militärflyg nära Norge. Det är några av rubrikerna i Ekot torsdag morgon. Och vi börjar med avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
19: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik, och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och MAGA-rörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peder Gustafsson, Washington.
17: Och medlarlandet Pakistan uppger att uppgörelsen gäller omedelbart och att Hormuzsundet kommer att öppnas direkt. Vår medarbetare Lina Malers är på plats i Libanon.
20: Det har varit välkomnanden på många håll i Europa, också i regionen här i Mellanöstern där jag befinner mig. Det här är en konflikt som har påverkat regionen här och hela världen. Men många regeringar har undvikit att beskriva det som ett stort genombrott eftersom vi ännu inte vet hur lösningen på de grundläggande konflikterna ser ut. Och det finns bedömare som varnar för att det kan falla samman då om någon part uppfattar att den andra bryter mot överenskommelsen.
0: Mm, och Libanon där du befinner dig och bevakat området under lång tid, hur har nyheten tagits emot där då?
20: Nej, men här har det varit en stor lättnad efter månader, år med oro, konflikt. De här fortsatta attackerna som vi ser, så är många glada över att det här avtalet också på något vis ska inkludera Libanon, sägs det. Men samtidigt så finns det en stor skepsis. Vi har sett vapenvila efter vapenvila som inte är en vapenvila, och det är det vi ser här i Libanon också nu. Än så länge så fortsätter israeliska attacker i södra Libanon, och Israel har sagt att de inte kommer att dra sig tillbaka från de libanesiska områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Så det är fortfarande osäkert här i Libanon.
17: Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i Libanon, intervjuad av P1 Morgons Marcus Nilsson. Vi går inrikes. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckt att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
18: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
21: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
22: De gör vad de kan, så att säga.
21: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
23: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
21: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
24: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
21: Vad betyder det då?
24: Ja, så snabbt det går.
21: Ja, men innan valet?
24: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
17: Sist är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. I Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och 2 skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i 2 kommersiella lokaler. Även Moskva har utsatts för drönarattacker. Det började brinna på ett oljeraffinaderi precis utanför huvudstaden i en attack. Och enligt Moskvas borgmästare har man skjutit ner 43 ukrainska drönare. Och i Ukraina utsattes Kiev för robotattacker enligt stadens militärledning. Där finns inga rapporter om skadade eller döda. Och vi ska stanna kvar i kriget mellan Ryssland och Ukraina. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge.
1: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
2: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
1: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
17: Brynjar Stordal, presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge. Reporter Karina Holmberg. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
6: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
7: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
6: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
25: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
17: Reporter här Hiva Abdelsade. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda efter anklagelser om omfattande sexuella övergrepp och exploatering av sudanesiska flyktingar i Tchad.
26: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tchadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. De flesta är kvinnor och barn. Misstankarna mot de nu sparkade medarbetarna väcktes redan 2024 efter medieuppgifter om att anställda utnyttjat flyktingarnas sårbara situation. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Rädsla för repressalier och extremt hög rörlighet i området gör det svårt att ställa förövare till svars. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Och trots att svält konstaterats i delar av landet menar kritiker att konflikten hamnat i skymundan hos medier och globala makthavare. Mona Ismailiama, Nairobi.
17: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Och vallokalerna de öppnade för ungefär 13 minuter sedan. Och om Burnham väljs så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
4: Well, I met Andy Burnham. So I know the fella, but what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
5: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte, och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester, och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
8: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government. He has not delivered on it.
5: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
17: Så vädret under morgonen, mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och i sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en moln idag och tidvis regn, medan nordligaste Norrland får soligt väder. Från i söder runt 20 grader till i norr runt 15. Nu fortsätter P1 morgon med Marcus Nilsson.
0: Det gör vi. Och vi har rört oss ifrån Radiohuset Studio 15, ner en trappa. Vi har tagit höger, gått in i den så kallade 1C-korridoren. Här sitter Radio Stockholm, men också Sveriges Radios trafikredaktion, en av många hjärtan. Sändningsväskan är uppe på ryggen och vi har gått in här i ett av många hjärtan. Alltså. För imorgon så är det ju midsommar, och redan idag så beger sig många ut på vägarna för att åka till vänner, familj och fira i olika delar av landet. Karin Berggren, trafikredaktionen, hallå där.
9: Hej, god morgon.
0: Situationen just nu. Hur ser det ut?
9: Situationen just nu är utmärkt. Än så länge så har vi ett mycket lugnt läge, och det är faktiskt inte några större olyckor som påverkar trafikflödet heller. Även kollektivtrafiken rullar utmärkt, både fjärr- och regionaltåg. Och om jag får ha ett litet Stockholmsfokus så är det många som gläds med att röda linjens långvariga strul faktiskt är löst.
0: På riktigt?
9: Japp.
0: Jaha, ja, det var ju en chock för de som är i Stockholm möjligtvis att röda linjen är löst. Men du Karin, kan inte du bara Vi är inne här, ett av många hjärtan beskrev du som. Trafikredaktionen finns ju på många platser runt om i landet. Men du har flera skärmar. Vad är det du tittar på nu när du har kollat läget kring, i trafiken?
9: Jag tittar på kartor såklart. Kartor är ju en oerhört viktig del. Och sen får vi ju ett flöde från både räddningstjänster, SOS Alarm. Och vi får flöden in från Trafikverket med information om händelser. Och det är ju något som vi övervakar. Sen, minst, vi får ju tips från många som är ute i trafiken. Både från kollektivtrafiken och biltrafiken. Och de ringer ju vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Det är ett klassiskt tipsnummer. Men du, midsommar är ju i antågande. Hur skulle du beskriva rent historiskt då, din erfarenhet? Hur brukar det se ut kring storhelgen midsommar då?
9: Det brukar vara så att idag, dagen innan, då är det ju liksom de som ska åka långt bort som ger sig iväg. Då brukar det vara att det börjar korka igen runt lunchtid från de stora städerna. Och då kan det vara bra att känna till att det är lite vägarbeten som pågår. Ska vi nämna några?
0: Ja, gör gärna det.
9: Ja, om man ska köra E6-an genom Göteborg och kör norrut när man kommer genom Tingstadstunneln, då är det ett vägarbete som gör att det blir lite extra trögt där. Så ha lite extra tålamod. Och sen E22-an söder om Västervik, där är det också ett arbete.
0: Mm. Vägarbeten, det är ju planerade aktioner så att säga. Det kommer till och från varje år. I år väntas det bli en hel del också inför den här sommaren. Men hur brukar man planera kring de här storhelgerna? Eller hur gör man för att trafiken ska flyta smidigare från Trafikverkens håll? Och så där, finns det några idéer kring det?
9: Man har ju pausat en del av arbetena och det underlättar ju såklart när man har så trafikintensiva dagar som det är vi har framför oss nu. Både idag och imorgon.
0: Mm.
9: Imorgon, då är det ju en annan typ av resmönster. Då är det ju alla som ska förflytta sig kort. Man ska kanske ge sig ut i skärgården här i Stockholmsrådet eller mot Tjörn och Orust i Göteborgstrakten.
0: Så dina bästa tips då, när man ska ut och resa, om man ska ut och resa, hur ska man lägga upp sitt tankesätt, sin körning, när är den bästa tid att åka?
9: Jag tycker att har man möjlighet att åka nu direkt, då är det alldeles utmärkt. Om ni hade tänkt åka runt lunchtid så är det kanske bättre att packa bilen och åka lite tidigare så att vi sprider ut resandet. Imorgon, då kommer det ju vara intensivt från 10-tiden, framförallt då från de större städerna. Och vad man ska tänka på är ju tålamod. Även om man hamnar där i kön, se till att hålla avstånd då också. Och sen behåll lugnet även om det hamnar i en stressig situation.
0: Mm. Jag ser på din monitor här, Stockholm-Kista, Fåregatan, verkar det hänt någonting? Eller vad är det som tickar på? Det kommer flera rader här.
9: Just det är bara något antagligen automatlarm skulle jag gissa på. Men det är den typen av grejer vi får in också. Och sen är det någon händelse på 73 Nynäsvägen vid Västerhaninge. Och den kommer inte att påverka just nu, kan jag säga.
0: Nej. Du, Karin Berggren på Trafikredaktionen. Tack så mycket. Ska vi numret då?
9: 020 999 444.
0: Där har ni det. Petmorgon är detta. Vi rullar vidare och jag återvänder till Studio 15.
10: Tack, Karin. Det är jättebra. Tack, tack.
0: Det här programmet denna morgon, avtalet mellan Iran och USA, det har dominerat den här morgonen och det är en mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Benjamin Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Donald Trump, kritiserat hårt i Israel och har flera utmanare i valet. Men det finns också många israeler som fortfarande tycker att Israel längst sittande premiärminister är bäst. Radions korrespondent har pratat med några Tel Aviv-bor.
11: Rak Bibi, Rak Bibi. Bibi tov la medina shelanu.
12: Bara Bibi, Rak Bibi. Han är bra för vårt land. Men andra säger nej, det är dags att han går i pension. Jag gillar honom inte. Jo, han har varit vår premiärminister i 30 år. Det finns ingen bättre än Bibi, säger möbelhandlaren Oded.
13: Bibi number one!
12: Will you vote for Bibi?
13: No, I don't like him.
14: Of course not. Because I think it's time to him to go for pension or something.
12: A baita.
14: Dachof.
12: Are you going to vote for Bibi?
15: Yes, because he's the best. Nobody like him. Bibi, 30 years, prime minister, the right man for this time.
13: No, we need something new for everybody. Yes. Bennett. I think he's a good public relations for Israel.
12: Jag röstar på Bennett, säger Shiri som pluggar psykologi. Han är bra för Israels image. Det är inte Bibi. Vi behöver något nytt. Och Lior säger Gadi Eisenkot, generalen och tidigare stabschefen som också ställer upp i valet.
16: I'm thinking about Eisenkot after what he's been through with his son. So it shows about how much he loves the country.
12: Gadi Eisenkots son dödades i strid i Gaza och Eisenkots popularitetssiffror har stigit de senaste veckorna. Han är en av de tre utmanare i valet som man framförallt talar om i Israel nu, tillsammans med den 54-årige high-tech-entreprenören Naftali Bennett och den tidigare tv-programledaren Yair Lapid. Bennett står till höger om Netanyahu politiskt. Han har varit chef för bosättarnas centralorganisation Yesha Council och är en stark motståndare till en palestinsk stat på Västbanken. Bennett har bildat parti tillsammans med Yair Lapid som däremot uttalat sig för en tvåstatslösning. Gemensamt för alla tre är att de är emot en frisedel för ultraortodoxa. En fråga som idag väcker starkare känslor än någonsin i Israel, att de ultraortodoxa skulle slippa värnplikt när landet har varit i krig i snart 3 år. Det finns också kritik mot att Benjamin Netanyahu väljer krig istället för diplomati, vilket har skadat Israels ställning, säger kommentatorn Odi Segal på Israels tv-kanal 13. Och alla de tre utmanarna är bättre på diplomati än Netanyahu, tycker han.
18: I think anyone would do it better than Netanyahu, Bennett, Lapid and Eisenkot. They have something that it doesn't have anymore. They can gain international trust and they can maneuver. They can do things politically that he can't.
12: Alla tre, Bennett, Lapid och Eisenkot, har det Netanyahu har förlorat, förtroende internationellt. Och de kan också göra sånt som Netanyahu inte längre kan eftersom han är så bunden av sina extrema regeringsmedlemmar, säger Odi Segal. Han beskriver Netanyahu som svagare än någonsin.
18: It looks the weakest they ever been. He's weakest politically and physically. The reality is chasing him. And the reality is his own promises.
12: Han är svag både politiskt och fysiskt eftersom verkligheten jagar honom. Hans egna löften om en seger mot Iran, seger mot Hezbollah, ett nytt Mellanöstern, säger Odi Segal. Och nu den senaste veckan har Netanyahu drabbats av den värsta mardrömmen när Donald Trump har hudflängt honom offentligt, senast under G7-mötet.
19: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
12: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
19: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
12: Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
20: It's not the first
1: time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
12: Odi Segal, israeliska kanal 13s politiska kommentator, säger att även om vi brukar säga i Israel att Netanyahu redan har överlevt 10 av sina 9 liv, så betyder inte det att han överlever den 11:e gången.
18: And the fact that you survived 10 times doesn't mean that you survive the 11th.
12: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
2: Stockholm, torsdag. Skulle du kunna hjälpa mig? En tjej i 16-årsåldern står framför mig. Hon har en snäll och vädjande blick. Jag ser förvånat på henne. Jag undrar om du kan köpa lite dricka till oss, fortsätter hon. Det var för ett par veckor sedan i Kiev, dagen efter en stor rysk attack mot den ukrainska huvudstaden. Jag hade precis handlat i matbutiken och kollade ner i mobilen, försökte lista ut hur lättast ta mig hem. Bredvid mig vid entrén, ett gäng ungdomar som pratade högt, spelade musik i sina mobilhögtalare, rökte. Och så vände sig en av dem till mig och frågade om jag kunde köpa ut alkohol till henne och hennes kompisar. Jag har aldrig fått den frågan tidigare. Inte i Sverige. Och helt ärligt förväntade jag mig nog inte att jag skulle få den i Ukraina. Orkar man ens kolla lägg? Tjejens fråga väckte en hel del tankar i mig. Dels personliga om min egen plats i samhället och min ålder. Nu är jag den vuxna i rummet. Dels något helt annat. Det är så mycket som är trasigt i Ukraina till följd av Rysslands krig och brutala bombningar mot städer, mot civila, bostadshus, förskolor, sjukhus, museer. Och folk är så ofantligt trötta. Trötta på att vara rädda, oroliga. Trötta på att begrava unga, på att sova i korridorer eller badrum eller skyddsrum. Och samtidigt som kriget pågår, som ju upptar stor del av Ukrainas resurser och fokus, så har ju problemen som landet tampades med innan Rysslands invasion inte försvunnit. Jag tänker på korruptionen, ett inte alltid fungerande rättssystem och rättsväsende, svag ekonomi för att nämna några av utmaningarna. Och kanske just därför så blir jag förvånad varje gång jag är i Ukraina över hur väl fungerande landet är trots allt. Lagar efterlevs och följs, tillsynen fungerar, myndigheter kontrollerar, tjuvar grips, fortkörningsböter delas ut, de som arbetar betalar skatt, ungdomar tillåts inte köpa öl samtidigt som kriget pågår och pågår. Köerna till kassan ringlar sig som om det vore en helt vanlig dag. Någon klagar högljutt på att kortläsaren krånglar, en bebis skriker i en vagn, en vardag i mellanrummet. Ett gäng ungdomar som växer upp till ljud av flyglarm och attacker, men som också är just ungdomar, nyfikna, vill testa gränser, känna sig äldre, spåra ur. Jag ler mot tjejen framför mig och skakar på huvudet. Önskar henne en bra kväll. Hon går tillbaka till sina kompisar. Snart kommer väl någon annan vuxen de kan fråga. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: P1 morgon i detta. Vi är tillbaka i Studio 15 nu i Radiohuset i Stockholm efter vår lilla avväg ner i korridorerna här. Om en liten stund ska vi höra om att flera kloster runt om i Sverige vittnar om att intresset för deras verksamhet verkar öka bland unga. Och så har vi några nyhetsrubriker vi har med oss den här morgonen. USAs avtal med Iran, det får kritik och också en kraftig ökning av ryska militärflyg nära Norge och EU kan utse sändebud. Mer om det härnäst när det blir en nyhetssammanfattning med Marta Einerstam och Karis.
20: Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack, det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över huvudstaden. I USA får avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några eftergifter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1 000 kronor i månaden. Det var löftet presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2 000 kronor extra i månaden, säger Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. I Nord-Norge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt enligt norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina attackerar allt längre in i Ryssland. Och så har vi en rättelse. I vår nyhetssammanfattning 7:30 berättar vi att Sverige köper minikastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare och inget annat. Det var Ekots nyhetssammanfattning. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
3: Och först i Ekonomiekot att Finansinspektionen varnar för att risken ökar för att den finansiella sektorn i Sverige utnyttjas för penningtvätt och för finansiering av terrorism. Halska Onorsko är chef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
6: Den här ökade risknivån, den beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten och på att brottsligheten i allt högre grad integreras i den legala samhällsstrukturen.
7: Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen enligt Ekobrottsmyndigheten. Digitaliseringen har skapat många nya verktyg och möjligheter att flytta och dölja brottsvinster. Och Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och handel med krypto som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. Halska och Norsko igen.
6: De kriminella, de hittar helt enkelt nya vägar hela tiden. Så våra finansiella institut, de behöver ha ett fortsatt stort fokus på arbetet mot penningtvätt.
21: Kan de göra mer än de gör idag?
6: Det kan de.
7: Lena Palmklint, som är chef för Finanspolisen, håller med. I fjol fick de in fler än 66 000 rapporter om misstänkta transaktioner, där 4 av 10 saknade information om kontohavare helt. Trots det stoppades endast runt 11 000 av transaktionerna.
22: Vi tittar ju framförallt på företagskunder där det finns möjlighet till att tvätta väldigt stora summor pengar och att där behöver bankerna bli betydligt bättre än vad man är idag. Så det vi eftersöker där, det är ju att man blir mer handlingskraftig.
7: Och rapporten från Finansinspektionen visar hur man kommer att bedriva sin tillsyn över hur banker och andra finansiella företag följer penningtvättsreglerna framöver, säger Halska och Norsko.
6: Företagen är skyldiga att följa det här regelverket och det är företagen som behöver identifiera vart de har sina risker i verksamheten. Det här är en vägledning och en hjälp för företagen.
3: Och reporter här, det var John Pira. Nu utrikes. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har lämnat ett nytt räntebesked. Och som väntat lämnade man styrräntan oförändrad. Men det hördes ändå nya tongångar från den nya Fed-chefen Kevin Warsh. USA rapporterar.
23: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
24: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
23: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
3: Och på Wall Street där stängde börserna på minus, Nasdaq minus 1,3% och Dow Jones ner 1%. Nu på morgonen reagerar börserna i Asien på avtalet mellan USA och Iran. Tokyo plus 1,9, Shanghai minus 0,2 och Hongkong ner 2,1%. Till sist, en dollar 9,48 och euron 10,93.
0: Och där slår klockan 8.36, det betyder nyheter från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, det har tagits beslut i EU som påverkar Europas bönder.
4: Ja, efter ett beslut i Europaparlamentet så får nu Sveriges och Europas bönder möjlighet att med mycket färre regleringar odla grödor som är framtagna med gensaxen CRISPR och andra nya genomiska tekniker.
5: Europe has taken a historic decision.
8: Europa har fattat ett historiskt beslut som är en vändpunkt för Europas jordbruk. Det säger moderaten Jessica Polfjärd på en presskonferens efter parlamentets beslut. Jessica Polfjärd har varit huvudansvarig i Europaparlamentet för den nya lagstiftningen. Det här handlar om grödor som vete, majs eller tomater där växtförädlarna inte tillför nya gener utifrån utan gör förändringar av arvsmassan som också skulle kunna uppstå spontant. Därför så kommer de nya gener.

0: lagstiftningarna så kan då EU dra Sverige inför domstol. Och då är en vanlig repressalie då att man får böter.
1: Martin Wadmark är klimatexpert på WWF.
0: I värsta fall så kan det ju bli väldigt stora belopp.
1: EUs klimatkrav handlar om halverade utsläpp inom transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och uppvärmning till 2030 jämfört med 2005. Naturvårdsverkets nya prognos är att Sverige släpper ut 13 miljoner ton koldioxid för mycket, som till största delen beror på åtgärderna för att sänka bensin- och dieselpriserna. Det kan man likna vid en skuld. För att kompensera för knappt hälften av det vill regeringen använda utsläppskrediter från tidigare överskott i utsläppshandelssystemet. För resten av utsläppsskulden kan det alltså bli böter.
0: Det är svårt att förutsäga vad en domstol kommer landa i för beslut här. Men om man kollar på den lägre skalan först så ser vi här att det var 0,6 miljarder kronor årligen.
1: Men det kan också röra sig om upp till 50 miljarder kronor enligt Martin Wadmark. Beloppen är i linje med Klimatpolitiska rådets analys från i våras där de räknar med mellan 4 och 40 miljarder kronor. Och det är flera länder som inte ser ut att nå EUs klimatkrav till 2030. I Irland har man räknat med att det kan kosta landet mellan 29 och 172 miljarder kronor. Enligt WWF går det att minska utsläppen och istället klara kraven.
0: Det är billigare att göra åtgärderna då både för Sverige och Sveriges ekonomi, men också då i det stora perspektivet är det ju billigare att göra klimatåtgärder nu än senare.
2: Reporter Daniel Värjö. Pesten fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien. Och pestbakterierna är snarlika bakterier som hittats i gamla gravar i Sverige.
3: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
4: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet, som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
3: Det är i princip väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
4: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Och där handlar det om jägargrupper och inte jordbrukande befolkning som drabbats av pesten. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden. Och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
3: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
4: Murmeldjuren som ser ut som en blandning av ekorrar och små bävrar. Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
3: Det är kanske en fråga för genetikerna. Jag tror att det där är svårt att förklara helt enkelt.
2: Och reporter var Annika Östman och det var nyheterna från Vetenskapsradio.
5: Tack Stefan för den här morgonen.
2: Tack själv.
5: P1-morgon är detta. Vi ska gå vidare i programmet. Flera kloster runt om i Sverige vittnar om att intresset för deras verksamhet har ökat bland unga. Fler vill besöka klostren och föra samtal om tro och livets mening. P3 Nyheters reporter Nicky Warden-Werning fick komma till Heliga Hjärtas kloster i Vadstena.
6: Jag kör på slingriga vägar som skär genom åkrar och fält i Östergötland. Ett vitt kyrktorn tonar upp sig bakom en mur av buskar. Där bakom, i Heliga Hjärtas kloster, bor 14 katolska nunnor som valt att dra sig undan samhället för att leva ett liv i bön. De menar att fler unga vill komma hit. Och jag vill veta varför.
7: Hallå, hej!
8: Hej!
7: Nicky från radion.
8: Hej!
6: Det är syster Elisabeth och syster Ingrid som öppnar. De är klädda i heltäckande svarta ordensdräkter. Bara ansiktena syns.
8: Då går vi in.
7: Ja.
8: Varsågod.
7: Tack.
8: Varsågod.
9: Det vi gick igenom med då gästhuset. Och så den högre byggnaden som du säkert såg från vägen. Det är själva klostret med våra rum, våra arbetsområden. Och där inne är kyrkan.
6: Att gå i kloster innebär att man lever ett liv i bön och i arbete. I celibat, fattigdom och lydnad. Det finns ett 30-tal kloster och kommuniteter i Sverige. En del är helt avstängda från allmänheten. Men hit, till Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena, blir jag ändå inbjuden. Här tillhör man Benediktinorden och har Jungfru Maria som förebild.

0: Vi rör oss inåt, längs en lång korridor med stängda dörrar, ut i ett rum med takfönster och tegelväggar. Fler unga söker en djupare mening genom tro och gemenskap enligt ungdomsbarometern. Det kan handla om återhållsamhet eller andlighet. Men vissa vill mer, att helt hänge sitt liv åt Gud.
1: Det märks inte minst i mejlkorgen och förfrågningarna till vårt gästhus. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva. Det är väldigt, väldigt roligt.
0: Syster Ingrid var 30 år när hon inträdde och har varit här i snart 18 år.
2: Jag är inte alls uppvuxen i en kristen familj, så bara det att någonstans som ung vuxen tar steget att vilja vara troende var för mig ett väldigt stort steg. Och det var mycket tack vare jämnåriga vänner som levde tron på ett aktivt och väldigt glatt sätt.
1: Sen finns det alltid en dimension som har paralleller med det som har med kärlek och förälskelse att göra. Man kan aldrig riktigt förklara det.
0: Och att intresset från unga ökar är systrarna i Heliga Hjärtas kloster inte ensamma om att uppleva. Petra Nyheter har varit i kontakt med flera som vittnar om samma sak. Karmelitnonnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor känner sig kallade till klostret. Och i Maria Wall på Österlen upplever man att fler unga vill komma dit. Även Maria Döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka deras kloster för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv. Joel Halldorf är kyrkohistoriker och säger att unga är mer intresserade av religion och att det är en global trend.
3: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Många uppfattar att samhället idag är väldigt kaotiskt och rörigt. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
0: 7 gånger om dagen går systrarna till kyrkan och ber.
1: Det här är klostrets hjärta, kan man säga. Det är ju inte alltid som man är så där, wow, nu ska vi gå till kyrkan igen. För skulle det bara vara när man känner för det, skulle det vara rätt tomt här ibland.
4: Särskilt på morgonen.
1: Särskilt på morgonen.
0: Syster Elisabeth var 24 år när hon trädde in i klostret och har varit här i 26 år. Hon möter många av de unga som söker sig hit.
1: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
3: Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång.
0: Joel Halldorf igen.
3: Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på det moderna.
0: Trots att systrarna vikt sitt liv åt Gud så pågår också en vardag. Hela dagen ramas in av bönen. Men däremellan sker arbete med att diska, städa och laga mat. Ta hand om gäster och trädgård. En syster har hand om klosterekonomin.
4: Men åker ni liksom till Coop, Ica, Willys och handlar?
2: Precis. Och vi har alltid de här kläderna. Jag tror alla vi har varit med om att man är iväg någonstans och kommer någon och antingen vill berätta något eller säger, kan du tänka på oss? Självklart ska jag tänka på er.
0: Och trots att de valt att leva avskilt är de inte helt avskärmade. Varje dag lyssnar nunnorna på lunchekot och syster Ingrid berättar hur hon bär med sig händelserna i världen in i bönen. Jag frågar varför de inte istället för att be ägnar sina liv åt att hjälpa människor.
2: Alla människors olika uppgifter kompletterar varandra.
1: Och även om vi inte ser resultat av bönen så tror vi ändå på bönens kraft och att det behövs bön. Nu har vi ett litet problem, Nicky.
2: Men nu ska vi
1: ringa våra klockor.
0: Klockan är 5. Och det är dags för kvällsbönen. Nunnorna går in i klostret och jag går och sätter mig bland besöksbänkarna. 2 och 2 stiger de in i sina långa tunikor och tofflor. De bugar inför Jesus på korset och sätter sig i sina bänkar. Och så sjunger de för varandra.
5: Reporter Nicky Warden-Värning från P3 Nyheter.
6: Kolla på kronbladen här, titta.
7: Ja.
6: Den är så, kolla här, den är så vacker.
7: Det är klart att det är roligare idag att vara dahlia än att vara en tagetes.
6: Ja, eller solrosa.
7: Ja, ja, de får inte alls lika mycket likes.
6: Tagetes älskar dig.
7: Mm-hmm.
6: Solros älskar dem.
7: Vi håller på att få ihop en lång, lång lista här av fluff. Men den kanske kan bli ännu längre.
8: Det finns alltid en blomma till.
7: Trädgården med Pernilla och John. Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
8: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
5: Mm. Och senaste nytt då att Moskva har enligt lokala myndigheter utsatts för ett stort drönaranfall. Svarta rökmoln stiger från oljeraffinaderi som står i lågor. Också flera höga bostadshus verkar också ha träffats. Det är rapporter som kommer till oss. Vi kopplar upp oss mot vår Ukraina-korrespondent Lubna Alshanti efter 9 för mer om just den saken. Men nu, Kulturnytt, Andrea Valderrama, om ett nytt sätt att lyfta fram kvinnliga kompositörer.
9: Mm, det är en ny databas, Elna, som samlar och lyfter kvinnliga kompositörer. Bakom projektet, som ska främja jämställdhet i den nordiska konstmusikvärlden, står organisationen Kvast. Och där är Sofia Salin ordförande.
10: Snäppet mer användarvänligt att gå liksom från att man då först direkt kan lyssna på det och sen också hitta noterna direkt i databasen.
11: Flera försök har gjorts för att öka jämställdheten, bland annat Rättviseförmedlingen, som startade ungefär samtidigt som Kvast 2010 för att bryta mansdominans i olika yrkesgrupper. Där bidrog frivilliga med namnlistor för större jämställdhet och mångfald, men Rättviseförmedlingen lades ner 2019. Kvast tog en annan väg och vände sig med förslag till svenska orkestrar. Och det här intresserar våra nordiska grannar.
10: Vi kan ju på vissa håll se enorma förändringar där man idag spelar runt 20-30% musik av kvinnliga tonsättare. Och såna här stora förändringar ser vi inte riktigt på samma vis runt om då i Danmark, Norge och Finland. Även om det börjar komma mer och mer där också.
11: Databasen Elna är långt ifrån komplett och förutom projektansökningar ska Kvast nu ordna hackathons för att fylla basen med namn och musik. En mer avancerad betalversion för prenumeranter är också planerad.
10: Vi stöter ju fortfarande på personer som kanske undrar om det finns tillräckligt mycket bra musik av kvinnliga tonsättare så att de ska kunna programlägga betydande andel musik av kvinnliga tonsättare till exempel i en orkesterverksamhet.
9: Reporter, det var Viveka Blad. Och så är några av världens mest älskade filmleksaker tillbaka på vita duken.
12: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när 8-åringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
13: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
14: Oh, extinction, not again!
12: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfadern. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. 4 datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg.
9: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onna Saiva offerplats i Gällivare kommun.
15: Det är ett sår fortfarande i släkten.
16: Det säger Kerstin Andersson från Lill Saivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
15: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
16: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill Saivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
17: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
16: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
18: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
16: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
18: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
16: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
15: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
9: Reporter var Sameradions Maria Unga och Jörgen Heikki. Ledningen för världens mest välbesökta museum, Louvren i Paris, har stora problem med att finansiera de renoveringar som museet behöver. Louvren befinner sig på utmattningens gräns, sa museichefen Christophe Leribaud bland annat inför den franska senaten igår. Enligt Leribaud står museet inför en vägg av tunga investeringsbehov. Nu fortsätter P1-morgonen, Marcus.
5: Det gör vi. Tack så mycket, Andrea Valderrama, för den här morgonen. Nu fortsätter vi med SMHI, Christopher Greenland, och du ger oss en prognos, eller hur?
19: Jajamensan, god morgon. Ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och tillhörande fronter rör sig under dagen åt nordost över landet. I samband med detta berörs främst nordvästra Svealand och södra Norrland av regn eller skurar. Och i landets södra halva strömmar lite varmare luft in från sydväst. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Molnen dominerar och lokalt något lätt regn. Under eftermiddagen spricker molntäcket upp och till kvällen mest soligt väder. Dagstemperatur 16-22 grader, varmast i Östersjölandskapen. I natt mest klart, men under småtimmarna kan nya moln breda ut sig västerifrån, då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand. Även här mycket moln och här och var passerande regn, men från eftermiddagen allt mer utrymme för sol. Dagtid omkring 20 grader. I natt klart halvklart och i den nordvästra delen fortsatt någon skur. Nattetid 9-14 grader. Vind omkring väst, i natt mest svag och växlande. Södra Norrlands kustland och inland, molnigt och tidvis skurar. Fram på dagen 13-18 grader, i Gästrikland och Hälsingland 18-22 grader. I kväll drar de flesta skurar bort och molntäcket luckras upp. Natttemperatur 5-10 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, i den högre terrängen 5-10. Sent ikväll uppehåll och minskande molnighet. I natt 3-8 grader. Vind omkring nordväst eller växlande. Västerbottens län. Ökande molnighet söderifrån följt av regn eller skurar. Temperatur runt 15 grader, i fjällen något lägre. I natt uppehåll och över kust och inlandet uppklarnande. Nattetid 5-10 grader. Vind omkring syd, i natt västlig. och Norrbottens län. I Tornedalen en del moln som kan vara täta, annars gott om sol och fram på dagen 14-19 grader, i fjällen 9-14. I eftermiddag breder mer moln ut sig söderifrån och under kvällen tar sig regn eller skurar in över fjällen och delar av inlandet. Natttemperatur 6-11 grader, i fjällen något lägre och mest svag vind. Imorgon på midsommarafton strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige väntas allmänt 20-25 grader och i norr 15-drygt 20 grader. I övrigt varvas moln med sol och en och annan skur kan förekomma, främst i Norrland. Vidare under helgen bjuds det på ännu varmare väder. Samtidigt ser vädret ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll och i främst landets södra halva finns potential för kraftig åska. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 15 grader, Malmö 17, Karlskrona och Visby 14, Kalmar 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad och Mora 14, Gävle 16, Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina 13, Luleå 12 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Marcus Nilsson.
5: Det tackar vi så hjärtligt för. P1 Morgon är det här. Vi fortsätter en stund till 8:30 ungefär. Och sen så tar Thomas Tengby och Ring P1 vid, eller hur Thomas?
20: Mm, stämmer det.
5: Vad kan man prata om?
20: Ja, vad kan man prata om? Vad kan man inte prata om? Man kan prata om allt. Det är det som är så fantastiskt. Så att vi är oerhört nyfikna på vad ni sitter och lurar med och vad ni tänker prata om. Vad blir det för debattämnen idag? Ring till vår sluss, de sitter och väntar på samtal. Ni kan ringa nu 020 22 10 10 numret. 020 22 10 10. Sen startar själva programmet 9:30, men ring nu.
21: Avtalet mellan USA och Iran är klart, men överenskommelsen är en mardröm för Israels Netanyahu. Moderaterna vill ge arbetande upp till 1 000 kronor mer i månaden. Och nu kommer reaktioner på förslaget om ny nationell vårdgaranti.
22: Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
21: Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 9. I studion Marta Einerstam Karis. Och först i Ekot om avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
23: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och MAGA-rörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peter Gustafsson, Washington.
21: Vi går vidare i sändningen. Sverige nu. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag. Det vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff nu på morgonen.
1: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1 000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
2: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2 000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
3: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
21: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Helena Björk. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
22: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå, det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
24: De gör vad de kan, så att säga.
4: Vårdförbundets ordförande Sofia Godau ser också positivt på förslagen. Men menar att det blir upp till regionen att skapa rätt förutsättningar.
25: Det är viktigt att våra medlemmar och vårdens medarbetare har tid för säker vård för att det verkligen ska få genomslag.
4: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
26: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
27: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
4: Vad betyder det då?
27: Ja, så snabbt det går.
4: Ja, men innan valet?
27: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
21: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. Vi går utrikes igen och det handlar om avtalet mellan Iran och USA som undertecknades i natt. Det är också en mardröm för Benjamin Netanyahu. För i höst är det val i Israel och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump senast på G7-mötet.
28: Without the United States there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
4: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
28: Too many people are being killed.
0: And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
6: Bibi Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
7: It's not the first time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
6: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
21: Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack, det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över huvudstaden. Och i Rostov-regionen i södra Ryssland har en person dödats och 2 skadats i en drönarattack. Det uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i 2 kommersiella lokaler. Och vi ska stanna kvar i kriget i Ukraina. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa högkvarter i Norge.
8: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
10: Det är en kraftig ökning. Vi har i år redan haft fler uppdrag än på hela förra året för NATOs beredskapsflyg, säger Brynjar Stordal, presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter. Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
8: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
10: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Och det är för att skydda dessa som den ryska aktiviteten ökar. Och här längst i norr finns också Norges gräns mot Ryssland.
8: Vi är ju nabo till dem uppe i de områdena här och då är det ju aktivitet som föregår in i mot våra områden. Men hela tiden i internationellt luftrum och svärt sällan ser vi att de är närt eller att de sån sett kränker norsk luftrum.
10: Vi är ju grannar och därför berörs vi av den ökade aktiviteten. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
21: Reporter Karina Holmberg. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana här förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
11: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
12: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
12: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
9: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
21: Reporter här är Hiva Abdelzade. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkrets Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Om han väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Så vädret. Under morgonen mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn. Medan nordligaste Norrland får soligt väder. Från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Tillbaka till P1 morgon.
13: Vi håller på en stund till. Vi ska strax prata om Moskva-attackerna där. Ett stort drönaranfall enligt lokala myndigheter. Vi ska strax koppla upp oss mot vår korrespondent. Men först kan vi påminna lyssnarna om att efter vårt program så finns det ett liv där också. Med Thomas Tengby och Ring P1, det heter programmet.
14: Så heter programmet och det beror på att det bygger på att man ringer in till programmet och säger vad man tycker i en fråga. Och så blir det kanske debatt och diskussion. Ganska genial idé, om jag får säga det själv.
13: Kom du på den själv?
14: Nej, men jag var med och utvecklade det.
13: Sådär.
14: Vad vill ni prata om idag? Vad blir det? Har ni hört någonting på P1 Morgon som är intressant? Till exempel det här med existentiell hälsa. Kan det vara någonting kanske? Jag vet inte vad ni går igång på. 020 22 10 10. Ni måste helt enkelt ringa in och säga vad ni vill prata om. Och sen pratar ni om det i programmet så ser vi hur det utvecklas. Ring till vår sluss 020 22 10 10 så ska vi se vad det blir av det hela idag.
13: Slussen är öppen som sagt. P1 Morgon nu, för i skuggan av avtalet mellan USA och Iran som vi har hört mycket om under morgonen så fortsätter kriget mellan Ryssland och Ukraina. Och i natt har Moskva utsatts för ett stort drönaranfall enligt lokala myndigheter. På bilder som kommer till oss syns svarta rökmoln som stiger från ett brinnande oljeraffinaderi och flera höga lägenhetshus verkar också ha träffats. Lubnar Chanti, radions Ukraina-korrespondent, hur omfattande är den här attacken mot den ryska huvudstaden?
15: Ja, det beskrivs ju som en av de största ukrainska attackerna mot Ryssland. Enligt ryska myndigheter så riktades över 500 drönare mot olika mål i Ryssland och ungefär 180 av dem flög över Moskva och sköts ner över Moskva. Och flera av de här ukrainska drönarna, de nådde bland annat det här oljeraffinaderiet i Kapotnia där en brand bröt ut. Och det här raffinaderiet, det har redan attackerats flera gånger tidigare under veckan, bland annat i mitten på maj någon gång och sen för en vecka sen. Så förmodligen så går det inte att använda det här raffinaderiet mer. Och dessutom så är alla flygplatser, de största, Sheremetyevo, Domodedovo i Moskva, stängda, håller stängt nu och folk har evakuerats därifrån. Och det här kommer också i ljuset av att Rysslands president Vladimir Putin, han är på väg mot Kazan i Tatarstan, en rysk delrepublik, och ska hålla möten där med sydostasiatiska ledare. Och det här är typ första gången som Putin lämnar Moskva eller Sankt Petersburg på flera månader.
13: Finns några uppgifter om dödade, skadade?
15: Ja, det har inte kommit så många rapporter om dödade och skadade. Det har kommit en rapport om en person som ska ha dödats i Rostov i södra Ryssland. Och två personer där har också skadats. Men antagligen så kommer det komma fler uppgifter om skadade när man har fått mer klarhet i hur omfattande skadorna är.
13: Du var inne på det. Ukraina har ju nått huvudstaden, den ryska, tidigare. Sticker den här attacken ut på något sätt här?
15: Ja, men den sticker ut bland annat i mängden drönare, alltså antalet drönare som Ukraina använder, och att man riktar den här attacken återigen mot det här oljeraffineriet. Men det visar också hur det här kriget har förändrats. Alltså i början av den fullskaliga invasionen så var ju Moskva inte alls liksom, det var ju utom räckhåll för ukrainska angrepp. Nu så riktar Ukraina regelbundet angrepp och attacker mot mål långt in i Ryssland. Och ja, det har ju en symbolisk betydelse. Det visar ju att Ryssland inte längre kan känna sig helt säkert, och inte ens nära huvudstaden, och inte ens de objekt som man lägger väldigt mycket kraft på att skydda. Så på det sättet är det ju exceptionellt.
13: Mm. Jag kan säga det också, Lubna, det kommer just nu på nyhetsbyråerna här att Volodymyr Zelenskyj, den ukrainska presidenten, säger att det här är a justified response, alltså att en rättfärdigat svar. Det har ju sagt tidigare också. Och Ryssland hävdar ju att luftförsvaret har skjutit ner 555 ukrainska drönare. Vad är det för signaler man skickar här vad gäller kapaciteten?
15: Ja, det är ju det Ukraina har gjort under de senaste åren. Medan Ryssland har fortsatt dagligen attackera ukrainska städer, slå mot ukrainsk infrastruktur, mot bostäder, mot sjukhus, så har Ukraina försvarat sig och också byggt upp en egen drönarfunktion och kapacitet. Alltså nu kan ukrainska drönare, alltså vi pratar inte om utländska långdistansrobotar, det man pratade om för ett par år sedan, att Ukraina verkligen ville ha amerikanska långdistansmissiler och brittiska och så vidare. Men nu attackerar man mål i Ryssland med sina egentillverkade drönare. Så det här är ju en kapacitet som Ukraina har lyckats bygga upp under den här tiden. Och precis som du nämnde så skriver ju Zelenskyj att det här är ett berättigat svar på ryska angrepp mot ukrainska städer. Vi ska komma ihåg att under den senaste tiden så har ju Ryssland riktat massiva attacker mot ukrainska städer, skadat bostäder, civila, men också en hel del kulturarv. Och det här är liksom en vardag som ukrainare lever i. Och nu så förflyttas kriget allt mer på rysk mark.
13: Mm. Och från ryskt håll då, från ledningshåll, har det kommit någon kommentar eller uttalande efter den här attacken?
15: Nej, de uttalanden som har kommit är från borgmästarna i de regioner som har drabbats av de här attackerna. Men ingenting från den högsta ledningen i Kreml. Det skulle man ändå kunna tänka sig att det kommer komma något uttalande. Och det blir också intressant att se vad det är för signaler Putin kommer skicka under det här mötet i Kazan med sydasiatiska ledare.
13: Till sist bara, Lubna Elshanti, det har ju också varit robotattacker mot Kiev i natt. Du berättar lite grann om den senaste tiden här, och vi har pratat om det flera gånger. Men kommandot i det här kriget, momentumet, är det fördel Ukraina just nu om man också tar i beaktning den attacken som sker nu?
15: Nej, men det är nog uppenbart att det är fördel Ukraina just nu. Det var ju en annan Zelenskyj som kom till G7-mötet i Frankrike. Han hade ett helt annat självförtroende. Tidigare så har Trump sagt till honom att du har inga kort att spela med. Men nu har Zelenskyj faktiskt kort att spela med. Han har drönarteknik som kan slå mot mål som är väldigt skyddade och som Ryssland uppenbarligen inte kan göra något åt. Så det är ett annat läge i kriget. Samtidigt så ska vi komma ihåg att på marken så händer det i princip ingenting, bara att folk dödas dagligen. Alltså frontlinjer rör sig väldigt lite, trots stora resurser som Ryssland lägger på att ta ukrainska städer, ta ukrainsk mark, så har man inte gjort några större framsteg under våren och inte heller under sommaren. Mm. Så det är i princip ett dödläge vid fronten, samtidigt som Ukraina då har kapacitet att attackera rysk infrastruktur och slå mot den ryska krigsekonomin.
13: Mm. Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent, säger det och fortsätter rapportera ifrån kriget Ryssland-Ukraina. Tack så länge, säger vi nu. Både USA och Iran uppger i natten till idag att man skrivit under ett gemensamt avtal, och det beskedet kom som sagt igår. Medlarlandet Pakistan uppger att uppgörelsen gäller omedelbart, att Hormuzsundet kommer att öppnas direkt. Tidigare i morse pratade jag med Lina Mahlers, frilansreporter på plats i Libanon, om reaktionerna och vad det här avtalet, den här avsiktsförklaringen, innebär.
1: Det innebär att det är ett direkt krig mellan USA och Iran tillfälligt åtminstone stoppas. Det här är ett ramverk som ska öppna upp för fortsatta förhandlingar. Det ger 60 dagar att försöka lösa de här svåraste frågorna som ännu inte då har beslutats om. Så det finns många frågor som inte är klara än, och det är oklarheter som kan leda till missförstånd och ny konflikt. Men tillfälligt stopp för nu.
2: 60 dagar handlar det ju om 14 punkter i det här som ska ha läckt ut också. Kan du vara mer specifik där? Vad är det för punkter det handlar om då? Om vi väljer ut några där.
1: Ja, Iran ska få möjligheter då att sälja olja igen. Frysta tillgångar kan frigöras. USA öppnar också upp för att häva sanktioner, medan Iran då förbinder sig till fortsatta förhandlingar om sitt kärnenergiprogram, och som vi också har sett då Hormuzsundet såklart, som har varit en stor fråga. Mm. Öppning av det.
2: Och reaktionerna då sen det här blev klart från omvärlden, hur har de låtit?
1: Det har varit välkomnanden på många håll i Europa, också i regionen här i Mellanöstern där jag befinner mig. Det här är ju en konflikt som har påverkat regionen här och hela världen. Men många regeringar har undvikit att beskriva det som ett stort genombrott, eftersom vi ännu inte vet hur lösningen på de grundläggande konflikterna ser ut. Och det finns bedömare som varnar för att det kan falla samman då om någon part uppfattar att den andra bryter mot överenskommelsen.
2: Mm, och Libanon, där du befinner dig och bevakat området under lång tid, hur har nyheten tagits emot där då?
1: Nej, men här har det varit en stor lättnad efter månader, år med oro, konflikt. De här fortsatta attackerna som vi ser, så är många glada över att det här avtalet också på något vis ska inkludera Libanon, sägs det. Men samtidigt så finns det en stor skepsis. Vi har sett vapenvila efter vapenvila som inte är en vapenvila, och det är det vi ser här i Libanon också nu. Än så länge så fortsätter israeliska attacker i södra Libanon, och Israel har sagt att de inte kommer att dra sig tillbaka från de libanesiska områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Så att, och Hezbollah har sagt att de då kommer att stoppa sina operationer, men de har inte undertecknat det här avtalet och kopplar sitt agerande till också Israels beteende. Så det är fortfarande osäkert här i Libanon.
2: Så hur ska man förstå det där då? Hezbollahs ställning och agerande framöver då, och Israels agerande?
1: Ja, det här är ett avtal som då USA och Iran står för. Israel och Hezbollah har inte skrivit under något avtal. Så det är fortfarande, de har fortfarande inte ingått någon form av formell överenskommelse. Ställningen, så finns det bedömare som säger att det kan ge dem mer pengar då, tillgång till, om Iran får sanktionslättnader. Hezbollah är finansierat en stor del av Iran, om de får tillgång till mer ekonomiskt stöd. Att det kan då stärka Hezbollahs position. Men det är oklart vem som garanterar vapenvilan i Libanon, eftersom då varken ingen del är egentligen part.
2: Och det är då enligt den här avsiktsförklaringen, alla militära operationer, de ska upphöra, även de i Libanon, och det rör ju då Israel såklart. Vi ska få ett reportage där från Israel om en liten stund. Men Lina Mahlers, avsiktsförklaringen gör ju också gällande att gulfstaterna ska vara med och betala för en återuppbyggnad av Iran. Vad säger de om det?
1: Ja, amerikanska företrädare har i alla fall föreslagit det, men det finns än så länge, vad jag har sett i alla fall, inga offentliga löften från gulfstaterna att finansiera i återuppbyggnad i Iran, åtminstone inte den omfattning som nämns i avtalet. Från Emiraten så sa de att politiken är att minska spänningar ostfredja då stabilitet, men inga löften har vi sett. Så det är som diskuteras nu är om gulfstaterna kan acceptera att göra investeringar eller företag, om det inte är staterna då som ska leda till att det leder till mindre konflikt i regionen.
2: Och utifrån det perspektiv som i ditt bevakningsområde då, USA ska släppa Irans frysta tillgångar, man ska börja sälja sin olja och då förhandlar man då under de här 60 dagarna om Irans atomenergiprogram. Hur ser man på det här? Ser man på det som att det är Iran som har gått vinnande ur det här, eller hur ser man på det som ligger just nu då?
1: Så säljs det i Iran på hemmaplan. Vi har hört flera iranska företrädare säga att det här är ett erkännande av Irans rättigheter, suveränitet, sa bland annat presidenten, att det är ändå oljeexport som återupptas, frysta tillgångar som frigörs, att USA går med på förhandlingar och att också Libanon diskuteras inom det här avtalet. Det ses som stora framgångar för Iran, och USA har ju egentligen inte fått gehör för särskilt många av sina uttalade mål med de här attackerna än så länge.
2: Lina Mahlers där, frilansreporter på plats i Libanon som jag talade med i morse när vi pratade om det avtalet som Iran och USA undertecknat. Tidigare i morse talade jag också med socialminister Jakob Forssmed om ett svårfångat och ett omdiskuterat begrepp enligt vissa, existentiell hälsa. Och trots kritik om bristande vetenskapligt stöd och har det utretts av Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag. Men är det verkligen statens uppgift att ge människor en mening med livet?
3: Staten kan ju inte berätta vad som är meningen med livet.
2: Nej.
3: Men staten kan, tycker jag, kan ha en uppfattning om att livet är värt att leva.
2: Mm.
3: Det är ju grunden för suicidprevention. Det är ju grunden för att vi faktiskt har tvångsvård. Att vi utgår ifrån att människor tycker att livet under normala omständigheter är värt att leva.
2: Mm.
3: Vi bedriver ju sån vård och omsorg inom sjukvården som hjälper människor med existentiella frågor i livets slutskede när man drabbas av svår sjukdom och så. Det är inget konstigt.
2: Och hela den här intervjun om existentiell hälsa med ansvarig minister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna hittar ni på P1 Morgons hemsida, sverigesradio.se/P1morgon, och i vår app Sveriges Radio. Och där börjar P1 Morgon denna torsdag, dagen innan midsommar tar slut. Vi är tillbaka imorgon, så oroa er inte. Då kanske vi får veta mer om trafikläget. Det har vi redan uppdaterat er om denna morgon. Producent idag för P1 Morgon, Peter Bjurbo. Nyhetsproducent, Masse Benic. Tekniker, Jakob Gustafsson, Olof Hansson och Liv Fröden. Patrik Annerud har varit sändningskoordinator. Reportrar, Nishtman Irandust och Åsa Furehagen. Jag heter Marcus Nilsson. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nu är det hög tid för att ringa till P1. Slussarna är öppna. Thomas Tengby, han tar vid.
16: Tack för det. Ja, nu börjar Ring P1 och ja, vi sänder också imorgon. Ring P1 sänder alltid måndag till fredag. Oavsett färg på dagen, nu är det ju en vanlig färg på morgondagen, men det är ju midsommarafton. Men innan det är dags för det programmet så kör vi det här programmet dagen innan midsommarafton. 30 minuter att fylla med vad då? Vad blir det när du ringer in? Vad vill du prata om? Vad är viktigt att diskutera eller föra upp på agendan i Sverige? Ring till vår sluss, 020 22 10 10 är telefonnumret dit. Så ska vi se hur det här programmet utvecklar sig. Det är ett levande program, så det beror på vem som ringer nu och vem som ringer sen, vad det blir för program. Vi börjar i Göteborg med Abbas Sarinpour. Hej på dig.
17: Hej och god morgon.
16: God morgon. Vad vill du prata om?
17: Jag vill prata om den här överenskommelsen mellan Iran och USA.
16: Mm.
17: Jag själv kommer ursprungligen från Iran.
16: Ja.
17: Och när jag läste de 14 punkterna, det är ju att gå tillbaka till där det var en gång innan kriget.
16: Ja, har det hänt någonting egentligen sen kriget startade?
17: Jo, det som har hänt är att flera tusen människor har dött.
16: Exakt, ja.
17: Miljoner människor, speciellt i asiatiska länder, stackars arbetare och fattiga folk har blivit drabbade och blivit arbetslösa. Ekonomin i världen har drabbats och så vidare. Och ja. Jag kan inte låta bli att komma ihåg en berättelse i Iran när jag var barn som sa att det var en man som sålde sin häst för en hundring, och så säger man till honom, men herregud, säljer du en häst för en hundring? Jo, men det var ju en haltande häst, säger han. Och så säger man till köparen, varför köper du en haltande för en hundring? Mm. Nej, det är ingen haltande, det är bara en spik. Jag drar ut en spik så är helt okej med hästen. Mm. Då säger man återigen till säljaren, men det var ju bara en spik. Nej, det var en haltande, men jag stoppade en spik för att han lurar honom. Och då går man till köparen. Och då köper han, när han får veta det, då säger han, men du, den här hundringen var också förfalskad. Så, förstår ni, det är det som har hänt.
14: Oh.
17: Alltså två sidor som är minst sagt, för det liksom man kan tro på och ha förtroende för.
14: Oh.
17: En människa i USA som är egocentrisk trodde att det var en quick fix. Med bombardera tillbaka Iran till stenåldern skulle han vinna kriget. Men då märkte han att det går inte. Och sen det som har hänt i Iran är att de mördade nästan 40 000 människor på två dagar.
14: Ja.
17: Och det var skakigt med det här kriget nu. Har regimen i Iran har befäst sin position och... Nu är det den rörelsen, den befrielsekampen, det är säkert skadat och kommer att ta många, många år innan vi kan se en liknande rörelse i Iran.
14: Jag tänker
17: så
14: att vi...
17: förlorade är vanlig folk.
14: Ja. Och vi hörde i P1 Morgon lite analyser av det här, och det kommer säkert under de närmaste dagarna kommer det fler analyser av vad innebär det här och vad har det fört med sig, det här kriget. Men det jag hörde nu, det verkar ju som att Netanyahu har försvagats, så att det är en förändring i varje fall.
17: Ja, det enda positiva är att en spelare som har tagit Mellanöstern i gisslan och mördat 70 000 barn och kvinnor och män i Gaza. Men att han position, det alltså jag brukar, alltså jag är ju så pass gammal, jag har aldrig hört någon krig som har någon mening. Alla krig är meningslösa.
14: Ja.
17: Men om det är någon positiv i detta, då är förhoppningen i att hans position är försvagad och förhoppningen är
14: och hans position var väl ganska svag inrikespolitiskt, och man spekulerade ju i om att kriget var egentligen ett inrikespolitiskt utspel också. Men det vet vi ingenting om. Men jag tänker på Abbas, du säger att du kommer från Iran ursprungligen. Alltså, hur mycket kontakt har du med Iran och vad tror du om utvecklingen mot en mer demokratisk styre?
17: Ja. Alltså, jag har ju hela min släkt där nere. Och skillnaden den här rörelsen som det var mot de tidigare var att nu var det nästan hela samhället. Min äldsta syster ringde dagarna efter man hade liksom avrättat och massakrerat 40 000 människor. Hon bara grät och jag blev orolig och trodde att det är någon i våran släkt eller familj som hade blivit skadad. Nej, säger hon. Men det hon berättade var att jag kommer från en stad som är ungefär lika stor som Göteborg. Hon sa att hela stan, alla som kunde gå, var på gatorna. Alltså det säger en sak att nu...
14: Det finns en kraft någonstans ändå alltså.
17: Ja, de har tappat helt och hållet. Mm. De har säkert av 94 iranska miljoner, kanske har de ett par miljoner som är deras liksom, ja, de livnär sig på dem och deras intresse ligger i den här islamska republikens förfinnande. Men vad som problemet är med det här kriget är att nu har regimen blivit än mer brutal.
14: Ja, okej.
17: Och tyvärr, folk har blivit ännu mer rädda.
14: Ja. Abbas, vi får följa utvecklingen. Tack för att du ville vara med i programmet.
17: Tack själv och ha en trevlig dag.
14: Detsamma. Hej.
17: Hej.
14: Till Värnamo, till Billy Enqvist. God förmiddag.
18: God förmiddag,
14: ja.
18: Thomas.
14: Vad vill du säga då?
18: Jag lyssnade igår och så får man den här, ska man säga... inbyggda saken, man säger bara att allt är polariserat. Sverige har blivit så polariserat.
14: Ja.
18: Och jag är inte Jag förstår att vi är, kanske har blivit lite polariserade i vissa frågor, men vi är rätt lika. Och det finns fler partier i regeringen och i riksdagen idag än vad det fanns för 50 år sedan.
14: Ja.
18: Och
14: det skulle tyda på att det inte är så polariserat, för polarisering betyder ju liksom att det finns kanske två olika ståndpunkter och så.
18: Ja, ja precis. Mm. Men vi är inte så polariserade och de flesta svenskarna tycker rätt lika. Och det är de rösterna som man vill komma åt. Moderaterna vill ha dem, sossarna vill ha dem, KD vill ha dem, Folkpartiet vill ha dem, Centern vill ha dem. Mm-hmm. Det är där vi är, va?
14: Man tror att, att det är möjligt att liksom, de kan hamna här eller de kan hamna där.
18: Ja, precis. Ja. Och det tror jag är så... Men det är en lätt förklaring att säga att nu är det polariserat. Men om du tar vissa frågor, absolut,
14: ja,
18: så är vi ju polariserade kanske mer än tidigare.

0: Ja, vi hade ett, jag vet inte om du hörde det, förra fredagen så körde vi med Sveriges Radios inrikespolitiska kommentatorer, så körde vi ett program. Och det, där kom liknande fråga upp, och jag tror det var Fredrik Furtenbach som sa att just nu är vi i valrörelse, då vill gärna partierna framstå som att det är polariserat, men att de egentligen är ganska lika. Alltså att de har närmat sig varandra. Så, men nu vill man framstå som att det är större skillnad mellan dem än vad det kanske egentligen är.
1: Ja, det vill man. Och när man säger att det där partiet är åt höger och det är totalt åt vänster, vi försöker separera dem på det viset, så kanske det är så att i vissa frågor, så är de i ytterkanterna. Ja. Men om du tittar på vissa frågor så är de sossar. Jag tycker att det är så lätt att bara säga det är polariserat. Och så. Yep. Men det är klart att det finns poler i världen idag.
0: Ja, det
1: kan jag hålla med om. Alltså, att vi bryts upp. Va? Men det är, vi ska se det som spännande tider, för det är då det kan hända grejer. Det är då vi ska vara med och putta och dra åt olika håll och försöka förändra det till ett godare samhälle. Ja.
0: Och nu är det ett år där vi får vara med och bestämma. Nu är det ett valår.
1: Absolut. Ja.
0: Billy, absolut. Intressant att höra dina tankar.
1: Ja, varsågod Thomas.
0: Ha det gott.
1: Ha det samma.
0: Hej. Och nu till den verkligt stora och viktiga frågan. Jordgubbarna. Hur ska det gå med jordgubbarna? Jag vet inte om ni såg, en del av er kanske läser tidningar. I Göteborgs-Posten så var det en insändare där de skrev att kikar du igenom jordgubbsasken och byter ut de mindre fina bären? Sluta med det, skrev Mattias. Och vi frågar på vår Facebook-sida om det är okej att välja ut finaste jordgubbarna. Så att man får en perfekt ask. Bengt skriver nej, det är absolut inte okej att plocka ihop sin egen. Staffan? Jo, det är helt okej. Gunilla, varför säljs inte jordgubbar kilovis? Så fungerar det med blåbär senare under sommaren. Så varför inte gubbarna? Då måste jag gå in där. Jo, men det gör det också. Det är nog olika från butik till butik. Så att om man tror att man kan lägga på liksom en råge i den där jordgubbslådan, så kan det mycket väl vara en butik som har kilopris, och då får du betala för det ändå. Birgit, hon skriver... Ja, jag har inte tid att åka fram och tillbaka för att reklamera ruttna jordgubbar. Det är dålig service av affären att inte rensa och hålla god kvalitet. Och sen så är det dessutom så att det här året kanske det blir brist på jordgubbar. Det känns som att det är en varning som brukar komma rätt ofta. Men det har varit ett svårt jordgubbsår, för det har varit kallt. Ja, det var den frågan det. Nu ska vi se vad det blir för fråga när vi pratar med Jan-Ingvar Johansson i Lidköping. Hej!
2: Hej, hej.
0: Vad vill du prata om?
2: Det var en man igår som ringde in. Han hade mött en lastbil, sa han, på en mindre väg.
0: Ja, en jätteliten väg var det. Ja,
2: ja. Det framgick inte vad själv han hade för fordon. Men jag antar att han hade en personbil.
0: Ja, det hade han.
2: Och då hade han ju pratat med den här lastbilen han mötte. Och så sa han att lastbilen var 3,20.
0: Ja,
2: bred.
0: Ja, det är brett.
2: Men bilen... Ja, men lastbil är 2,60.
0: Ja, ja. Men vägen var nog smalare ändå kanske. Ja,
2: ja, men lastbilen var säkert 2,60 i normalfallet. Sen kan du ju ha bred last då givetvis.
0: Just
2: det. Så kan det ju vara. Va?
0: Ja, ja, ja.
2: Men den var ju en djurtransportbil, sa han ju.
0: Ja.
2: Den här mannen. Ja, ja, ja. Och han sa att... Då, så att jag tror inte den var 3,20.
0: Men problemet kvarstår ju faktiskt att de kunde inte passera varandra där på vägen. Så att de var tvungna att lösa det.
2: Ja. Ja, och då får ju han som åkte personbil givetvis backa till en mötesplats eller en annan väg där det går att mötas.
0: Just det. För att det är lättare att backa den än lastbilen.
2: Givetvis är ju det lilla fordonet mycket lättare att backa och också hitta en plats där det lilla fordonet får plats.
0: Ja, just det. Ja. Är det här ett vanligt problem?
2: Det förekommer säkert. Jag åker nu, jag kör ju lastbil, men jag åker inte på speciellt mycket småvägar. Jag åker i princip bara på stora vägar nu för tiden.
0: Ja.
2: Men händer det så för många år sedan när jag körde, annan körning, då hände det ju ibland. Och då fick ju personligen bilen backa då så de hittar en plats.
0: Och sådana här händelser, alltså hur brukar det gå? Brukar det vara utan problem?

0: Löser det sig eller är det, blir det konfliktfyllt? Eller?
1: Det brukar ju lösa sig.
0: Ja.
1: För den här mannen var det tydligen ett väldigt, väldigt stort problem. Men det här är ju saker som händer givetvis.
0: Ja. Alltså, vad han var ute efter, vad han var ute efter var att det borde inte vara, det borde inte finnas sådana småvägar där man inte kan mötas. Det var det han var lite, tyckte att det var konstigt att det fanns så småvägar.
1: Ja, men det kan ju inte vara motorvägar överallt. För
0: finns det ingenting däremellan, menar du? Eller?
1: Nej, även om vi har en normalstor väg så är den normalstora vägen i alla fall för stor för en liten by.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och är det två lastbilar här, ni frågar och diskuterar det här om det är två lastbilar som möts. Ja, då är det ju så här att det är den bilen som kanske är olastad.
0: Som är lättare att hantera då. Ja,
1: ja, då får ju den backa då.
0: Ja, men det brukar lösa sig helt enkelt. Det är din erfarenhet.
1: Det brukar lösa sig.
0: Ja, bra.
1: Emellan, så att, ja. Men den här mannen tyckte tydligen det var väldigt komplicerat det här.
0: Ja, honom. Han ville ha mötesplatser och han ville ha bredare vägar.
1: Men han kanske, det kanske fanns mötesplatser, men han kanske inte ville backa.
0: Nej, jag tror inte det fanns det. Så. Ja, men vi ska inte diskutera backa. Och hans vägnar, det får han göra själv. Jan Ingvar, tack för att du ville ringa.
1: Ja, varsågod.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej. Jonas Nilsson i Jönköping, välkommen.
2: Ja, hej. Tack.
0: Vad vill du prata om?
2: Jag vill plocka upp tråden som har lagts ut här nu på morgonen med Forsmed och den här intervjun om existentiell hälsa.
0: Mm.
2: Och tycker jag att den där avslutande kommentaren om att det skulle vara ovetenskapligt är så tröttsam och gammal så att man reagerar. Jag har fått lära mig på senare år att det där begreppet är ju en del av begreppet hållbar utveckling. Vi pratar om ekologi, det ekologiska, vi pratar om det ekonomiska, men så pratar vi också om det sociala. Och i det sociala ingår frågan om existentiell hälsa. Så det är ju ett direkt uppdrag, jag tror man får säga, hos Folkhälsoinstitutet som de kanske inte har rört så mycket vid.
0: Mm.
2: Det brukar mest handla om hur vi äter och vilken sex vi har.
0: Mm.
2: Så att ja, men och det är ju verkligen hög tid på alla sätt. Forsman själv nämnde självmorden. Men sen har vi kriget och alltihopa.
0: Ja.
2: Folk är ju jätteoroliga. Ja. Det är ju högrelevant.
0: Och att det inte då är vetenskapligt belagt. Alltså det kan man ju också säga att det är kan ju vara en brist ifrån vetenskapen att man inte har gett sig in på detta område. Det betyder ju inte att det inte är intressant område.
2: Det är ju en väldigt snäv förståelse av begreppet vetenskap.
0: Ja.
2: Så att, och den behöver vi också bredda och vidga och liksom göra lite mer rimlig.
0: Ja.
2: Jag tycker. Så att det var väl just det där med att det är stort behov och jättebra. Och det finns ju, ja, här kan man ju fortsätta prata mycket som helst om, men det ska jag inte göra. Så att jag vill bara säga att jag tycker det var på tiden.
0: Ja, vad kul. Ja. Det är ett intressant ämne. Och vi rör oss ofta i de trakterna tycker jag när vi pratar om hur Sverige mår i det här programmet, så är man där. Så jag tror att det är, kanske även om man inte är bekant med begreppet så tror jag att tankesättet är ganska spritt.
2: Ja, det har du rätt i.
0: Ja.
2: Och man borde, ja, man kan spetsa till det då om jag skulle våga göra det och säga att de själsliga frågorna.
0: Ja.
2: Och då tror alla att det handlar om någon slags superreligiöst farligt. Men det är helt normalt att prata om hur vi mår i själen.
0: Ja.
2: Och det betyder inte att man blir definierad som trostradition på en gång. Men bara att ta det ordet i sin mun och tänka och känna efter.
0: Ja.
2: Det är bara det är ett steg emot hälsa.
0: Jag får ett meddelande här i en chatt som vi har, vi som gör programmet, ifrån vår digitala redaktör. Hon skriver så här att i samband med sin konferens den 15 maj 2025 så beskriver Vetenskapsakademin existentiell hälsa som något som rör människors behov av mening i livet, hopp, inre ro, tillhörighet och förmågan att erfara skönhet och sammanhang.
2: Jag tycker det fattas en sak där.
0: Ja, vad?
2: Ursäkta. Att möta ondska.
0: Ja.
2: Hur gör vi det?
0: Ja.
2: både hos oss själva och i vår omvärld.
0: Ja. Ja, den frågan låter vi singla ut över landet. Tack så mycket, Jonas.
2: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Lisa Nyberg i Sunne, hej.
3: God morgon.
0: God morgon. Vad vill du prata om?
3: Ja, det här blir både lite spretigt, men du
0: det är inga problem.
3: Du ser någon sammanhang. Det börjar med att igår hörde jag ju att Sverigedemokraterna...
0: Jag måste bara fråga dig, pratar du rakt in i telefonen eller pratar du högtalartelefon?
3: Nu har jag en öronlur. Hur låter jag nu?
0: Ja, det var ingen större skillnad. Ja, kör på.
3: Funkar det?
0: Ja, prata på. Ja.
3: Ja. Igår hörde jag ju på nyheterna att Sverigedemokraterna la ett förslag att politiska vildar, det är väl inte det korrekta uttrycket, men du vet vad jag menar, att de skulle ha lägre arvode. Mm. Och sen nu idag på morgonen så hörde jag ju om det var Moderaterna eller Tidögängets förslag om förstärkt jobbskatteavdrag, tror jag kallar det, va? Förstärkt jobbskatteavdrag. Det är ju vallöfte då, va? Och då drog ju min hjärna igång lite här, va? Jag tycker ju alla ledamöter har för högt, riksdagsledamöter tjänar för mycket. De tjänar ju, jag vet inte om det var 80 000 eller 88 000, det vet du kanske.
0: Nej, det vet inte jag.
3: Ja, men det är alltså över 80 000 och det är förmåner på det. Jag tycker det är mycket. Det är klart att ministrar och högre ansvar kanske är okej, men riksdagsledamöter, det är långt ifrån vad många svenskar tjänar, va? Och så reagerar jag ju på att hur ska man då finansiera det här förstärkta jobbskatteavdraget? Mm. Om jag minns rätt då så var det tre ben. Det var bistånd, minska ner på bistånd, och det är hyggligt, va, att ett rikt land som Sverige ska dra ner på bistånd. Jag tycker det är fräckt. Byråkrati, det är bra. Det kan man alltid se över. Mm. Och sen så var det ju då bidrag. Jag är 63. Jag blev allvarligt sjuk mitt i livet. Jag var 38, tror jag. Lever alltså på sjukersättning. Mm. Jag är sjukpensionär. Hade jag varit frisk hade jag haft en ersättning, en lön på gånger 3 mot vad jag har idag. Mm. Utan en man som jobbar och är frisk så hade min ekonomi inte funkat överhuvudtaget. Sjukersättningen är vansinnigt sjukt låg. Ja. Så att det här liksom drog igång i mitt huvud, va?
0: Och det är liksom det resulterar i att du tycker att man ska sänka ersättningen till riksdagsledamöterna?
3: Ja, de har för mycket.
0: Ja. 81 400 säger jag här att de...
3: Ja, det är bra. Tack snälla. 81 000. Och sen så tänker jag så här, va? Då ska man finansiera det här nya jobbskatteavdraget med sänka bistånd och sänka bidrag, va? Ja. Och då slår man ju på de som redan har minst, antingen i världen eller här i Sverige. Alltså ett alternativ hade ju varit att man faktiskt hade kunnat finansiera sig med att de som tjänar mest, till exempel våra riksdagsledamöter eller andra som tjänar mycket pengar, skulle kunna vara med och bidra mer. Så det finns snurr på detta, tycker jag.
0: Ja, och det finns väl de politiska partier som tycker att man ska göra så. Så det är väl bara till att välja ett parti som överensstämmer med det man tycker.
3: Jag vet ju vilket håll jag ligger åt, det hör du ju. Men jag tycker det är skamligt att...
0: Är det inte så här? Är det inte så här i valår? Alltså, det är väl inget förvånande att det kommer förstärkt jobbskatteavdrag upp till 1000 kronor i månaden för folk som arbetar. Det är väl det är ju sånt som man skulle kunna kalla för valfläsk om man var sån.
3: Absolut.
0: Ja. Det är ju inte så förvånande.
3: Det är så här också, tänkte jag ju. Alltså, jag hade ju ingen aning om jag var frisk och stark och barnen var små och man tränar och du vet, allting funkar i livet, va? Jag hade ingen aning om hur låg vår sjukersättning var.
0: Nej.
3: Mer än att du var sjuk, du vet, vad fick man? Det var 80% av lön första och nu är det några karensdagar. Men att alltså leva med kroniska sjukdomar och leva och vara sjukpensionär. Alltså jag undrar hur många som vet hur skamligt lågt det är. Och jag har inget val. Nej. Jag kan inte välja att jobba tills jag är 67, 70, jobba mer. För det ska man ju också gynna, va? Alltså jag kan inte hjälpa det. Så Så jag får ju liksom, jag är glad att jag har en rätt så god man då.
0: Ja, ja. Lisa, du sa att det skulle vara spretigt och det kanske det var, men jag tror att många hängde med på ditt resonemang.
3: Ja, du höll ihop det bra, Thomas. Tack för det.
0: Ha det gott.
3: Ha det gott. Tack, ja. Hej.
0: Hej. Gunnar Friberg i Karlsborg. Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Existentiell hälsa.
4: Ja, precis. Men jag hörde att du gjorde reklam för det i din påannonsering tidigare i morse.
0: Ja, eller jag tyckte att det var ett spännande ämne.
4: Ja, precis. Och så var det också något inslag från något kloster tidigare i P1 i morse.
0: Det kände man ju att det hängde ju ihop lite grann där.
4: Ja, precis. Och då bara kände jag medan jag satt åt frukost att då vill jag ringa in och berätta en sak här. För att jag kommer precis hem nu, har precis kommit hem ifrån en pilgrimsvandring.
0: Okej.
4: Okay. Vi har gått mellan Jönköping och Falköping.
0: Ja. Där finns en led alltså.
4: Ja, precis. Norra Sankt Sigfridsleden heter den.
0: Ja.
4: Och det är ju Svenska kyrkan som har arrangerat den här pilgrimsvandringen. Så vi har varit ett gäng på, nu har vi haft tillfälliga dagvandrare också, men vi som gick hela sträckan, vi var 11 personer. Och så har vi övernattat i församlingshem och i en kyrka också, och ja, så kom vi fram till Falköping igår då. Ja.
0: Hur lång är den vandringen då?
4: Ja, det blev totalt 9 mil var det någon som sa.
0: Där, ja. Varför går man en pilgrimsvandring?
4: Ja, alltså jag tror att man går ungefär av samma skäl som man gick då när allting tog sin början någon gång på, ja, vad var det? 300-400-talet efter Kristus. Alltså det är både en yttre vandring och även en inre vandring.
0: En slags meditation liksom.
4: Ja, det kan man säga. Och jag tycker det här, det är så enkelt liv man lever. Man har liksom bara med sig sin egen dagpackning, och sen har vi haft hjälp då, så vi har kört vår nattpackning med luftmadrasser och sovsäck. Det har gått på släpkärra. Det har våra ledare tagit hand om. Och så har vi lagat mat tillsammans och delat våra tankar och firat mässa en gång per dag. Och ja, det är liksom det där enkla livet. Och så gemenskapen, samvaron, goda samtal.
0: Mm. Alltså de som gick, var det väldigt religiösa människor? Eller hur skulle du beskriva det? För det låter ju, det är ju religiöst liksom, i kopplingen till en pilgrimsvandring.
4: Jo, det är sant. Och det är ju i det här fallet Svenska kyrkan väldigt tydlig med att det är en kyrklig företeelse.
0: Men som jag har fattat det så är det liksom, det är inte, det är även människor som inte skulle kalla sig som religiösa, så kan man gå en pilgrimsvandring.
4: Ja, men visst. Det kanske skulle kunna sägas vara ett kännetecken att det är liksom inte så att det är, jo men ni ska tro på det här viset. Det känns så öppet och fritt på det viset, så att jag tror att det skulle passa en människa som inte liksom betecknar sig som kristen eller religiös, tror jag också skulle liksom ha ett bra få någonting i det här, så att säga. Jag tyckte det var en sak jag tänkte på igår när vi kom in i Falköping, så såg jag på människor i stan där som satt i bilar och sådär. Vad är det där för konstigt gäng som kommer gående? Och jag såg liksom leenden på människor. Nästan som att, där skulle jag vilja vara med.
0: Ja, men det finns ju ganska, alltså, jag vet inte, jag har en känsla av att det är ganska få stunder i vårt moderna liv som inte har, som inte har så mycket mening. Vi har alltid så mycket mål. Vi ska fram, vi ska göra det och sen ska vi göra det, och vi tickar av på vår lista. Men den här, det är lite grann, för mig så hamnar det i samma kategori som det här märkliga ordet att man badar i skogen liksom. Men det är ju den här att bara vara, Och att promenera, eller jag kan tycka samma sak om man är ute och springer, för att det, man kan bli hamna i någon slags meditativt läge. Och det finns så lite sådana utrymmen, känner jag, åtminstone i mitt liv.
4: Ja, jag hörde någon som sa en gång att det här pilgrimsvandring, det är en yttre resa men också en inre resa med ett mål som inte är helt klart.
0: Exakt, ja.
4: Alltså jag kan ju bara reflektera hur jag kände när jag hade som inga förväntningar på den här resan, utan det var efter någon dag så där, jaha, nu går jag omkring med de här tankarna. Ja. Det visste jag inte på förhand att jag skulle ha. Ja. Så att just det där, jag vet liksom inte vad som ska hända egentligen. Och ändå vet jag, det är en klar och tydlig ram.
0: Ja, det är väldigt enkelt egentligen. Du ska få en plats till en annan. Men gav detta dig en bättre existentiell hälsa?
4: Ja, men alltså det var det jag gick igång på när du pratade om det. Vad heter det nu i morse här?
0: Kan vi få ett svar innan ekot kommer?
4: Ja, det gav mig en bättre existentiell hälsa.
0: Ja, det är bra. Tack ska du ha. Ja, tack alla ni andra som ringde. Nu gör vi ett program imorgon också. Får vi se om det handlar om jordgubbar eller om något annat. Men vi hörs imorgon i Ring P1.
5: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Pål Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
6: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
7: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
8: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
5: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
9: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
10: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
9: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
5: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Från att vi vaknar på morgonen tills att vi somnar på kvällen så ställs vi inför mängder av val. Ska vi dricka kaffe eller te till frukost? Ska vi ta bussen eller cykeln till jobbet? När vi handlar så kan vi välja vad vi vill äta och hur det vi äter har producerats. Vi kan själva välja vem vi vill dela vårt liv med. Vi kan välja vad vi vill utbilda oss till och om vi vill skaffa barn eller inte. Vi lever helt enkelt i valfrihetens tidevarv. Men betyder det att vi är fria? Hur hänger valfrihet och frihet ihop egentligen? Hur såg det ut förr? Och hur hamnade vi där vi är idag? Det ska vi prata om idag i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: I en studio i Stockholm sitter Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare. Och i en studio i Malmö, David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Välkomna båda två.
1: Tack för det.
2: Tack så mycket.
0: Jag har ju just läst klart Sofia Rosenfeldts stora bok The Age of Choice som kom ut förra året. Hon är ju historieprofessor vid University of Pennsylvania, och i den här boken så menar hon att den här valfrihetens era hade sin begynnelse redan med Martin Luther. Carl Rudbeck, du har ju också läst hennes bok. Vad är hon menar med det egentligen?
1: Ja, det blir lite oklart egentligen varför Martin Luther spelar så stor roll i det här sammanhanget, men för Luther är ju den knappast den man först tänker på när man tänker på valfrihet. Han var ju en augustinermunk som ju menade att loppet är kört. Om vi kommer till himmel eller helvete, det är redan bestämt. Tåget har gått. Predestinationen bestämmer allt. Så att på den punkten var ju Luther inte någon förespråkare för valfrihet. Små saker kanske ja. Men ändå så var det ju Luther som satte igång någonting. Han översatte Bibeln till folkspråket. Det gjorde att varje människa kunde läsa Bibeln på egen hand. Det var inte längre den katolska kyrkans latinska Bibel som var normgivande. Att när vi började kunna läsa Bibeln själva och fatta egna beslut, egna val om vad som var vettigt och sant, vad jag kunde ta till mig och vad jag kunde ta avstånd från, så satte han igång en valfrihetsrevolution på det religiösa området åtminstone. Och det visar ju sig att medan den katolska kyrkan har förblivit en och densamma under snart 2000 år, så har ju den reformärta kyrkan, den lutheranen, kyrkan splittrat i mängder av olika sekter av pingstvänner, anabaptister, kväkare och så vidare och så vidare.
0: Hon skriver också i början av boken, Sofia Rosenfeldt, så här: att idag blir tillfrågan om att göra ett val, även ett meningslöst val som mellan 2 eller 3 eller 20 olika schampon eller 100 olika profiler på Tinder, det har blivit så vardagligt att vi inte längre tänker på det som ett kulturellt eller historiskt specifikt beteende. Och det är ju väldigt svårt, tycker jag också, att se det man som man är själv är mitt uppe i. Har ni något sätt att illustrera just hur unikt dagens enorma valfrihet faktiskt är, David?
2: Ja, men jag tänkte på vägen hit i studion idag på min morfar som föddes 1912. Och han gick, bodde på landet i Småland, och han gick varannan dag i skolan. Och när han var 12 så var det slut i skolan, och då skulle han ut och arbeta. Och som sagt, de möjligheterna och de val han hade med vad han skulle göra av sitt liv, det var ju många vägar som var väldigt stängda tidigt. Det är 100 år sedan. Det är en enorm förändring. Och den typen av förändring har många avstår i våra släkthistorier. Jag tänker även på hur kvinnor har haft det för så att säga 50-60 år sedan, så också vägarna otroligt mycket mer snävare.
0: I boken så kontrasterar Sofia Rosenfeldt de här, vad ska jag säga, hundratals, tusentals obetydliga val som vi gör faktiskt varje dag med någonting som hon kallar för Herkulesval. Carl, vill du förklara vad det begreppet är?
1: Ja, Herkules, det är ju den svenska diktkonstens fader. Stjärngren skrev en dikt om just om Herkules som en morgon stod upp med full av tvekan, och om man då skulle välja lustans väg eller dygdens väg. Alltså Herkulesvalen är de livsavgörande valen. När vi gifter oss, var vi ska bo, kanske arbete. Det är den typen av de stora valen som vi kanske först i efterhand märker var ett stort val. Det kan ju vara så att jag gick över gatan vid en viss tidpunkt, och då träffade jag en person som kom för att få livsavgörande betydelse för mig. Mm. Och väldigt mycket av de här, vi vet ju inte vad valen väljer annat än i efterhand.
0: Hon kontrasterar ju, Sofia Rosenfeldt, de här stora valen med det hon säger då, stormarknadens ändlösa gånger med frukostflingor. Tycker du är så fint beskrivet där. Alltså, och där börjar man ju tänka, finns det ens någon gemensam nämnare mellan de här olika extremerna? Alltså att välja, ska jag äta den här typen av flingor eller den, och vem jag ska gifta mig? Pratar vi ju ens om samma sak här, David?
2: Jag tänker kanske att det är två olika saker ändå. Alltså, som Carl var inne på, att vissa saker rör de här liksom större existentiella valen, medan andra rör mer vardagliga saker. Och därvid är ju, om man liksom tänker de här som samma, så kan man väl ändå tänka att en hel del val är ju brus. Alltså de spelar inte så jättestor roll. Och det är inte så viktigt om hur bra de blir. Medan vissa val är ju superviktiga och får ju otroliga konsekvenser. Och det väl, tänker jag, är i den värld vi lever i, så är det ju en förmåga som är väldigt viktig att ha. Att kunna urskilja när är det viktigt, när är det värt att liksom lägga mycket tid på att välja och när är det typ, ja, du kan lika gärna signa en slant.
1: Jag håller inte riktigt med. Jag tycker nog att det är trots allt samma typ. Det är bara olika ytterligheter på den här skalan. För sen vet vi ju inte vad som är viktigt eller inte. Du talade lite, det gör ju många lite nedsättande av de här många typerna av cornflakes. Kanske köper jag cornflakes av en typ, men det är bäst att säga att jag sätter det i halsen och dör. Och då är det ett Herkulesval.
0: Kan ni komma ihåg senast när ni gjorde ett val av faktiskt betydelse? Alltså det behöver inte vara ett riktigt sånt där Herkulesval, men mer substantiellt kanske då än frukostflingor.
2: Ja, men jag har ett val jag gjorde för några år sedan när vi hade liksom en tuff familjesituation, och då gjorde jag valet att under ett års tid inte göra någonting utanför, alltså inte göra några jobbgrejer utanför arbetstid och inga resor. Alltså jag gjorde ett val för en begränsad tid, alltså då 2 terminer, som sen gjorde att en massa andra val blev icke-val. Så fort någon frågade mig, vill du göra någonting utanför arbetstid? Nej, jag kan inte. Vill du göra det här? Nej, jag kan inte. Och den typen av val tycker jag är väldigt kraftfulla, att göra val som förenklar framtida val. Och spara kognitiv bandbredd till andra viktigare saker.
0: Det valet, gjorde du det fritt? Kände du att så här, det här gör jag av frivilliga?
2: Ja, men det var frivilliga, eller fri och frivilliga. Så vi var i en tuff situation där familjelivet krävde mer av mig än det hade gjort tidigare. Och det gjorde att man var tvungen att förenkla andra saker i livet för så att säga att familjelivet funkade. Mm. Det var liksom det viktigaste. Funkar inte det så funkar inget annat. Och då får man någonstans arbeta innanför den boxen. Och så i någon mån underordnade mig ju någon form av grej. Men det är ändå såklart ett fritt val. Klart man kan välja att blåsa på. Mm. Men det var otroligt kraftfullt att ha. Det märkte jag ju sen när jag liksom gick tillbaka. Att oj, vad många val jag brukar göra. Mm. Och jag fick en del, ska säga, långsiktigt viktiga saker gjorda det året. Som jag nog inte hade fått om jag inte hade tagit det valet.
0: Kan du föreställa dig ett samhälle tidigare kanske i historien där du absolut inte hade kunnat göra det här valet?
2: Ja, men självklart. Alltså man kan ju, det är ju människor idag också. Såklart att det är olika typer av så att säga, ekonomiska situationer. Olika professionella situationer. Där man har olika grader av frihet. Där man... mycket skulder, behöver ha vissa typer av inkomster, behöver göra att ditt arbete kräver vissa saker av det, ja, då är det inte så mycket att be för. Så det här skiljer sig över historien, och det skiljer sig definitivt också så att säga, inom den tid vi lever i och inom olika åldrar, så frihet är olika fördelat över livet.
0: Vi kanske har anledning att återkomma till det. Det är intressant att välja att begränsa valfriheten för sig själv. Carl Rudbeck, har du något sånt där exempel på ett val du gjort?
1: Nej, jag är så gammal vid det här laget så mina Herkulesval är gjorda för så länge sedan så jag knappast minns dem. Men vi har alla hamnat här fria val. Vad innebär det? Vilka val är egentligen fria och hur fria är de? Sofia Rosenfeldt går inte in på det, men det är ju en stött och blött filosofisk fråga om det finns någon fri vilja. Och alla handlingar är ju på något sätt determinerade utifrån. En handling som inte är, alltså inga handlingar är absolut fria i den meningen. För hur skulle en helt fri handling se ut? Det skulle vara en slumpmässig handling. Så att därför tror jag att den frihet vi talar om är hela tiden modifierad. Som David var inne på, har man en svår ekonomisk situation så blir valen mindre fria. Och det är klart, en kung väljer friare än en slav. Det är bara så.
0: Mm. Det är egentligen ett helt eget program det här, om vi har någon fri vilja. Men jag tänker på den här tesen som Sofia Rosenfeldt ändå driver i boken, att sammanblandningen mellan valfrihet, det som på engelska då heter choice, och frihet, freedom, Det är någonting nytt. Att frihet...
1: Det är helt ny. Ja. Quentin Skinner har nyligen skrivit en hel bok om det här. Och han menade att mycket länge var frihet samma sak, att inte stå i beroendeställning. Och frihet var någonting som var ganska så begränsad till en bemedlad överklass. Alltså inte vara beroende. Det där är närmast ett klassiskt begrepp. Jag tror om man går tillbaka till faktiskt det gamla Rom så har de ungefär samma begrepp. Att man talar om det som en kontrast till slaven, till arbetaren, till den som inte kan så att säga, välja hur han vill inrätta sin dag.
0: Precis. Sofia Rosenfeldt skriver att en frihet för en adelsman, det betyder att veta att man hade sin mark, man hade sin inkomst. Mm. Man hade till och med sin framtida partner garanterad och sin status, och ingen kunde dominera en. Och på det spirituella planet så var frihet förmågan att leva i harmoni med redan etablerade regler och konventioner. Det är ju
1: eller att bryta mot konventionerna. Det var ju väldigt många av de här, Lord Byron till exempel, han var ju fri, men han bröt i högsta grad mot konventionerna. Jag tror att frihet är också att för en viss bemedlad överklass, för vissa som har det bra, de kan så att säga bryta mot konventionerna och göra det ostraffat, medan däremot en löneslav, en fattig stackare, bryter han eller hon mot konventionerna så är loppet kört. Mm.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Hedenblad. Årtionden av forskning från psykologer, ekonomer och numera också neurologer har hjälpt oss att förstå att till och med fullvuxna män och kvinnor inte alls är så bra på att göra val som vi tidigare trott, skriver Sofia Rosenfeldt. Vi har alltså skeva intuitioner, vi tänker kortsiktigt, vi överskattar oss själva, vi är inkonsekventa, vi är lätt manipulerade och så vidare. Och ändå så ses det ju ofta som något odelat positivt när vi får mer och mer valfrihet. Varför tror ni att det är så?
1: För att det är något odelat positivt. Det är väl väldigt bra att vi kan välja mellan olika livsstilar, mellan olika former av hur vi vill äta, hur vi vill leva. Så att jag kan inte se att valfrihet skulle ha särskilt stora negativa konsekvenser. Sen att det finns kanske de som inte kan hantera det, det är en annan sak. Men hindrar inte mig från att välja cornflakes av olika slag.
0: Vad säger du, David?
2: Jag lutar också att valfrihet är bra, men jag tänker att det handlar om vilken kultur man lever i och hur man tänker kring val. Alltså jag tänker att det viktigaste valet är någonstans att välja vad man ska välja. Och våra kognitiva resurser är väldigt begränsade. Så det handlar ju om att skaffa sig olika typer av genvägar. Och i ett samhälle tänker jag att det handlar om olika typer av samtal, diskussioner med människor emellan om vad är värt att välja. Jag tycker vanans makt är väldigt stark. Alltså så fort man... Alltså hittar man någonting som fungerar, frukostflingor och något liknande, så jag menar, jag har inget problem att äta samma varje dag. Bland annat för att jag vill inte göra ett val om det när jag går upp på morgonen. Sen vill jag ju själv kunna välja att göra det valet. Det vill jag ju inte vara utan. Men just det här att på olika sätt skapa egna begränsningar som gör att man kan ägna mer tid åt det som är verkligt viktigt i livet.
1: Du tog upp en intressant fråga här som inte har med sakerna att göra. Men varför är det så att vi vill inte välja till frukost? Vi äter samma frukost varje dag, men till middag vill vi välja något nytt. Är det så att det kräver en ansträngning att välja som vi inte har när vi vaknar?
2: Nej. Jag gillar inte alltid att välja middag heller, ska sägas. Alltså jag har nu 10-15 år har jag haft såna här typer av matkassar. Och där när vi började köpa sådana matkassar, då fick man liksom 5 rätter då varannan vecka. Och de var man tvungen att äta. Ja. Och ibland var det inte gott, men det var väldigt... Alltså, både jag och min fru var väldigt övertygade om att ja, men det här är ganska skönt. Alltså, det här tar bort ett beslut. Och jag menar, om det är något, när man hämtar barnen, vet vi 4, och det ska vara mat på borden klockan 5. Då vill man ju inte komma på, vad ska vi äta idag? Det är ju otroligt frigörande att ha bestämt det på förhand och bara göra det.
0: Jag har ett exempel på ett val som har så att säga tvingats på mig mot min vilja. Och det är ju att besikta bilen. Måste jag nu välja vars jag gör? Och det kommer in en stridström med brev i min postlåda från olika företag som vill att jag ska välja just dem, och väljer jag i viss tid så får jag en rabatt, och använder jag en kod så får jag en annan rabatt, och om jag blir överväldigad och inte väljer någonting så är det plötsligt mycket dyrare att besikta bilen än det var på den tiden då man fick en tid och en plats att här ska du vara. Så det här valet skulle jag verkligen önska att jag slapp. Har ni några sådana där val som ni önskar att ni slapp göra, och varför i så fall?
1: Ja, det skulle så vara med telefon och telefoni och internetservice. Där får man ständigt massa erbjudanden som säger om du bryter det kontrakt du har så kommer du få mycket billigare service framöver. Och det visar sig när man tittar närmare att den kostar ungefär lika mycket. Så det där är ett val som man kan bara lägga åt sidan.
0: Vad säger du, David?
2: Jag tänker också på det här med att boka flygbiljetter exempelvis. Att man gör ett val och sen så måste man kryssa av att man vill inte ha den här försäkringen, inte den här grejen. Alltså, ibland vill man bara göra de enklare val, och det gäller ju alla affärer.
0: För 20 år sedan snart så kom ju Barry Schwartz med den här boken The Paradox of Choice. På svenska fick den ju översättningen Valfrihetens tyranni. En av de centrala teserna i den var att för mycket valfrihet gör oss faktiskt olyckliga, och mekanismen bakom då är ju att ju fler valmöjligheter man har, desto högre blir förväntningarna på att det val man gör ska vara perfekt, och ju mer man tar på sig vad heter det, agency för det här valet, desto mer tar man på sig skulden när inte den här perfektionen uppnås.
1: Jag tycker det där låter, ärligt, om jag får vara lite arrogant, valfrihetens tyranni tycker jag låter fånigt. Säg det till någon som har levat i ett socialistiskt, ett kommunistiskt samhälle eller i Nordkorea. Han skulle nog älska den tyrannin mot den han levde under. Det här är en tyranni som vi faktiskt väljer i så fall att underkasta oss. Vi behöver inte bli ångestladdade för att inför valsituationer om vi inte vill. Jag tror att det där låter bra, men jag känner inte någon som har gått och sagt, åh, vad jobbigt jag måste välja idag.
0: Det är ett intressant val av översättning. Jag menar, the paradox of choice och valfrihetens tyranni. Vad säger du, David?
2: Ja, men det är väl han som har det här med satisficers och maximizers. Alltså att de som vill optimera och de som någonstans tar någonting och nöjer sig med den saken. Och det, därvid kan jag väl känna igen att jag upplever att många människor lägger för mycket tid på liksom oväsentliga val. Och det finns ju vissa saker jag tycker är jätteviktiga, typ vilka böcker jag läser. Där vill jag verkligen välja vad jag läser. Jag hade inte velat vara tvingad till det.
1: Det är oss alla här.
2: Ja. Och där har liksom, jag menar, där är på tal om sådana här saker som har hänt i närtid. Så jag har en kollega som var med i tv, jag tror det var 96-97, för att han har köpt en bok på internet. Alltså det var lite fräckt, ovanligt. Det är inte så himla länge sedan. Innan dess så var det ju någonstans, jag menar, när du läser om vad folk gjorde som åkte till USA på 70-80-talet, då kom de hem med en massa böcker, exempelvis. Så att det tillgängliga flöde vi har av litteratur eller av poddar eller musik, det är något väldigt nytt. Och det är ingenting, det skulle jag verkligen inte vilja vara utan. Medan så att säga, min längtan efter att välja elbolag exempelvis är inte jättestor.
0: Och det, jag tänker det är lite självklart att få välja böcker man vill läsa själv. Men det kan finnas eller läggas ett raster av något väldigt viktigt ovanpå de här vardagsvalen. Och jag tänker på det här uttrycket att man ska rösta med plånboken till exempel. Att konsumentmakt, jag menar när jag står i affären och ska välja svenskt kött eller utländskt kött, då finns ju också det här rastret av att vilja minska antibiotikaresistensen i världen, då ska jag välja svenskt kött. Men ökar sedan antibiotikaresistensen, då är det förklaringen att ja, men det är för att vi har valt det genom att vi konsumerar på ett visst sätt. Och det här gäller ju klimatet också, att ens små vardagsval får det här rastret av att det du väljer i butiken, det är på något sätt, det har att göra med jordens beboelighet i framtiden. Hur ser ni på den här sammankopplingen mellan globala, existentiella, politiska frågor och de här individuella vardagsvalen?
1: Jag tycker att det där är just en sammanblandning. Att köpa ekologiskt är bara ett sätt att göda vissa producenters kassa. För att om jag väljer en ekologisk morot framför en icke-ekologisk morot, så gör det ingen som helst skillnad. Det där människor kanske betalar mera och känner sig kanske lite bättre till mods. Men om vi ska komma åt miljöförstöringen, så är det andra, helt andra medel som behövs.
0: Men det finns ju ett stort intresse i så att säga, om vi tar det klassiska exemplet, det är British Petroleums kampanj Carbon Footprint, där de så att säga lanserade en slags kalkylator för att vi var och en på individnivå skulle räkna ut hur mycket våra val i vardagen förstörde jorden. Alltså att vi skulle lägga över, samtidigt som de expanderade sin oljebusiness, så skulle ansvaret läggas på våra vardagsval. Så det finns ju ett intresse av att vi ska ta till oss den här känslan av att våra val i vardagen, det är det som bestämmer.
2: Ja, sånt här ser ju lite olika ut, alltså just historiskt. Det är ganska, alltså någonstans det handlar lite om vad man tänker att, hur världen påverkas. Om vi hoppar tillbaka till say, 60-70-tal när liksom tilltron till politikens makt var väldigt stor och olika typer av kollektiva aktioner. Det var en tid och sen efter det så följer en tid som man kan tala om som en marknadens tid. Där det från många olika håll sätts en större tilltro till marknadsmekanismer och även konsumentmakt. Det här är ganska komplicerade förhållanden, tror jag, som förändras ganska mycket över tid. Och att säga att allt det du gör i vardagen spelar ingen roll, det är också inte heller en helt enkel grej att sälja.
0: Jag tänker apropå the paradox of choice, vi har ju en annan paradox här, en som John Stuart Mill, han var ju verkligen valfrihetens förespråkare, observerade tidigt. Han menade att de allra flesta, även om de är fria att göra som de vill, tenderar att göra som alla andra. Till den grad att de slutar ha några egna önskemål överhuvudtaget, skriver han. Och trots dagens oändliga valfrihet så ser vi ju faktiskt ofta ganska likadana ut. Vi beter oss på samma sätt, vi läser samma böcker, vi ser samma filmer. i praktiken så verkar det som att vi inte alltid är så intresserade av att välja. Och jag tänker, vad säger det om oss egentligen?
2: Men är det verkligen så viktigt? Jag tänker ändå att, jag vet ju att människan är en social varelse, att vi ofta vill så att säga, passa in i grupper och sånt. Men jag upplever ju att, så att säga, om man har olika typer av specialintressen så lever man i en väldigt bra tid i historien. Mm. Alltså det går att hitta sina likar eller sina sammanhang. Mm. Så möjligheten till det upplever jag ändå är väldigt bra och har varit det. Så jag menar, jag tycker internet är en helt fantastisk grej i den biten. Även om det på många sätt har likriktat så är det klart att, så att säga, möjligheten att hitta sina speciella sammanhang och inte behöva bry sig om vad andra tycker och tänker om det eller att vara helt utlämnad till den plats man råkar bo på. Jag tror alltså vi lever i liksom nördarnas paradis.
1: Mm. Det tror jag med. Och framförallt hittar man ju meningsfränder även överallt nu för tiden. De behöver inte bo i grannstaden eller grannhuset. De kan bo i Australien och man kan kommunicera, så att det är en fantastisk värld vi lever i.
0: Mm. Vad bra att ni tar upp internet, för det ska vi prata mer om alldeles strax. Det här är Förmiddag i P1 om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Heidenblad. Vi lever i valfrihetens tidevarv, ja, men det finns ju områden där valfriheten är på total reträtt. Och då tänker jag faktiskt på just internet, på de stora techjättarnas plattformar som har startat ett slags monopol över internet och hängnat in oss i olika follor där valfriheten faktiskt är ytterst begränsad. Jag kan inte lämna Facebook och Messenger och fortfarande ha kontakt med mina vänner där. Jag kan inte byta musikstreamingtjänst och fortfarande dela med mig av spellistor till andra. Jag kan framför allt inte stänga av de algoritmer som analyserar mina minsta rörelser på nätet och sen rekommenderar mig innehåll jag aldrig bett om att få se. Hur tror ni att det kan komma sig att den här nyaste sektorn som växer väldigt mycket i vår marknadsekonomi kunnat få vara så orörd på kraven på valfrihet som vi ställer på andra delar av världen?
2: Ja, nej, men jag tänker att det är klart att de här plattformarna strävar emot liksom monopolställningar och har ju byggts utifrån att skapa dem och har ju framförallt verkligen använt sig av det som man talar om som nätverkseffekter, alltså där värdet av någonting blir större för att andra gör det eller att andra är där. Alltså det som gör det meningsfullt för dig att vara kvar på Facebook är ju att andra är där, och om de inte är där längre så är det inte värt det längre. Mm. Och härvid skapas ju olika typer av liksom sociala inlåsningseffekter som är väldigt starka.
0: Jag tänker att alltså, för en kontrast, om man ska kontrastera med tidigare i historien, att alltså, det hade ju varit helt, tror jag, otänkbart att tänka sig att när telefonen kom, att så här, varje telefonbolag skulle ha sina egna användare och inte tillåta kommunikation med folk som har en annan telefonbolag. Men nu tillåter vi det på internet, att det byggs på det sättet. Så någonting har vi ändå förlorat i valfrihetens tidevarv som går i motsatt riktning.
2: Jag tänker också, om man tar andra tider i historien med stora tekniska genombrott, om vi tar sent 1800-tal eller någonting, så var det var ju därefter som man införde vissa typer av, så att säga, konkurrenslagstiftning och försökte bryta upp monopol och liknande saker. Och man kan ju tänka sig, potentiellt beroende på hur den politiska utvecklingen i världen går, att man också kommer kunna vilja bryta upp vissa typer av monopol. Att man anser att monopol är dåliga. Det har ju exempelvis i USA, det finns ju liksom en lång tradition att man liksom är rädd för det. Mm. Men, och här är de här företagen, de är ju liksom lite byggda för att, om du tar som Google, som under lång tid period i princip haft monopol på sök, så har ju de dessutom varit ett konglomerat som har massa andra typer av grejer. De håller på att utveckla bilar, de har YouTube och de annat. Så de, så att säga, är ju till synes inte ett monopol, eftersom de har vissa delar där de absolut inte är monopol. Men det här skulle jag säga är liksom politiska frågor, och blir allvarligare i takt med att de här företagen då har liksom nått sådana otroligt stora värden, så blir de i princip inte bara ekonomiska aktörer utan politiska aktörer också.
1: Jag skulle tro att det är väldigt farligt att ekonomiskt, om det går dåligt för de där jättarna, så kraschar världsekonomin. Vi har blivit väldigt beroende av några få jättestora företag, och det är ju alltid farligt. Mm.
0: Det här skulle kunna också fylla ett helt eget program. Jag tänker det här med val. Jag har ju som sagt då att val jag saknar att få göra på internet. Finns mycket brist på valfrihet. Finns det några val som ni känner i vardagen att så här, det här är, här önskar att jag fick välja, men det får jag inte?
2: Ja, men jag vill hoppa tillbaka till det här kanske då med vad man är i livet eller sådär. Jag har haft små barn en längre tid och nu börjar de bli lite större. Men det är klart att min valfrihet och vad jag gör en helg är ju inte som den var när jag var 25. Eller som den kommer vara om 15 år. Och jag menar inte att jag vill på något sätt byta bort det liv jag har nu. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Men om det är något jag saknar ibland, så är det ju den typen av, du vet, att om typ får helt bestämma själv vad man ska göra en hel lördag. Det är ju liksom, så har det ju inte varit på, jag vet inte, 13 år.
1: Det är klart jag skulle vilja ändra mycket i min vardag, men det kan jag inte göra. Jag kan inte komma på något. Jag skulle vilja bli yngre, rikare, vackrare och smartare, men det kan jag inte välja.
0: Man kan ju som Sofia Rosenfeldt känna att idag så känns det som att vi inte har några val, förutom att göra val också. Och man kan ju tycka vad man vill om att det är för mycket flingor i butiken eller inte. Men om man skulle säga, vilka är de viktigaste valen som vi faktiskt måste ha kvar?
1: David? Naturligtvis rösträtten, det är viktigt. Ja. Även om jag här jag ska inte orolig för att den ska försvinna, men helt subjektivt eller anekdotiskt, då har jag träffat väldigt många i min bekantskapskrets som numera säger nej, jag tänker inte rösta alls. De känner att det finns inget parti som egentligen representerar dem, och därför kommer de bli soffligare. Och det tror jag är en väldigt farlig utveckling som politikerna bör ta på allvar, för det är naturligtvis deras fel att folk inte längre känner att det inte är någon mening med att rösta. Det är naturligtvis ett val som måste finnas kvar.
2: Jag tänker det är viktigt att kunna få välja vad man ska arbeta med, vad man ska utbilda sig till, att den typen av valfrihet finns, alltså de här stora Herkulesvalen vi talade om tidigare, vem du ska gifta dig med och sådär, den typen av val känner jag är de är viktiga, att de finns hos individen.
1: Mm. Och de är knappast hotade, va? Eller hur?
2: Nej, det skulle jag inte säga, utan det är väl snarare politiska, alltså nu om vi pratar så att säga, över hela världen så finns det ju liksom auktoritära tendenser. Men jag tror det är viktigt också med någon slags maktdelning, att det finns olika typer av maktlogiker, och där finns ju förstås en risk i att om så att säga, i den mån ekonomisk makt styr över politisk makt eller andra saker i ett fritt liksom domstolsväsen, alltså de här, att det finns olika maktbalans tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle för att skydda frihet på lång sikt.
0: Jag skulle just komma in på det, för att jag tänkte fråga då, vilka faktorer är viktiga för ett samhälle, för att ett land eller ett samhälle ska kunna vara fritt, förutom valfrihet?
2: Jag tror det är viktigt att säkerställa att alla i samhället har den där valfriheten, eller att det finns en slags miniminivå av trygghet, säkerhet, ekonomiska resurser som gör att människor kan göra meningsfulla val.
1: Det var inne på samma sak som tidigare, att har man väldigt begränsade resurser så är valfriheten ganska löjlig. Det är det här med att även de fattiga är frihet att sova under broarna.
0: Mm. Jo, men det är det hon skriver, Sofia Rosenfeldt, att oavsett mängden val vi kan göra idag, så är det ofta pengar som begränsar valfriheten för de fattiga, och att nu, kanske mer än någonsin tidigare, så har rikedom blivit det som möjliggör valfrihet.
1: Det har väl i och för sig alltid varit så, men jag tror att Sofia Rosenfeldt är inne på något ganska viktigt här, det är en poäng i boken. Hon tar ju upp och kritiserar väldigt starkt så att det är samhälls- och samhällsvetenskaperna och ekonomin, för att arbeta med en väldigt smal människosyn. I samhällsvetenskaperna är människan bara en kalkylerande maskin som går ut på marknaden och maximerar nyttan för morgon till kväll. Det är en väldigt fattig bild som vi får när vi läser om människan i samhällsvetenskaperna. Det är därför som jag tycker hon är väldigt bra när hon tar upp litteraturen som ett sätt att fördjupa bilden av människan som samhällsvarelse.
0: Mm. Har du något att tillägga, David?
2: Nej, men om vi ska koppla tillbaka till det digitala också, så finns det väl ändå en, alltså världens smartaste människor och rikaste företag har ju jobbat nu i en 10, 15, 20 år på att göra vissa saker så beroendeframkallande som möjligt. Och det tror jag ju inte skapar frihet på en samhällenivå, att vi så att säga går runt med maskiner i fickan som är beroendeframkallande. Och därvid tror jag, alltså jag tror inte så mycket på att förbjuda sociala medier och liknande grejer, men jag tror att man skulle kunna reglera vissa typer av, så att säga, dopaminloopar, olika typer av begärssystem som för tillfället utnyttjas ganska hänsynslöst. Så där, det kopplar väl tillbaka till det här med plattformarna. Jag kan inte komma bort från plattformen, men det kan finnas, precis som att man förbjuder DDT i liksom jordbruket, så kan man förbjuda en viss typ av, så att säga, beroendeframkallande mekanismer i spel eller sociala medier och liknande. Men det tror jag är en viktig väg att gå faktiskt, för att bevara vår, så att säga, Det finns ju den här, man pratar ibland om, jag tror det är Herbert Simon som pratar om det här med informationssamhället. I en värld där det finns ett överflöd av information så finns det också en brist på någonting, och det är uppmärksamhet. Den räcker inte om bara för att informationen, den kan inte bli inte större bara för att informationen blir större. Så det här hur vi någonstans gemensamt ger oss själva förutsättningar att ha en frihet över hur vi använder vår uppmärksamhet. Det tror jag kan vara en sån där viktig fråga för framtidens frihet.
1: Vad du säger låter väldigt klokt, men är du inte inne ändå på en ganska farlig väg när du vill begränsa informationsflödet?
2: Nej, jag vill inte begränsa informationsflödet. Det vill jag inte. Jag vill begränsa, eller jag tycker man ska ha en seriös diskussion kring huruvida man ska reglera vissa beroendeframkallande mekanismer. Mm. På exempelvis Facebook.
0: Vilket skulle kunna, nu låter det som att jag är team David här, men det skulle kunna öka informationsflödet faktiskt. Om man ändrar de här algoritmernas förmåga att sålla så nås man av ett bredare. Men det här som sagt...
1: Ja, det har ju blivit, jag håller med, det är en olycklig utveckling, men att gå in och reglera den här marknaden, det är någonting som politikerna drömmer om, för att då kan de kontrollera oss bättre.
0: I slutet av sin bok så skriver Sofia Rosenfeldt så här: dagens ständiga krav på att hela tiden göra personliga val om allt från gympaskor till sjukvård, det leder till utmattning, oro och till och med till en känsla av ensamhet och isolering. Valfriheten har också överallt blivit en grogrund för misslyckad politik som förstärker ojämlikheter och förstör våra gemensamma kulturella referensramar. Men sen skriver hon också så här: eftersom den liberala demokratin tycks vara utsatt för hård press och eftersom regeringar världen över blir mer och mer auktoritära, så kan vi mycket väl vilja behålla valfriheten trots alla dess brister. Går det då, frågar hon sig slutligen, att behålla valfriheten i sin nuvarande form men att bredda möjligheten till fler så att de kan göra samma val på ett mer jämlikt sätt, så att meningsfulla val blir tillgängliga för fler personer? Och sen, som är så väldigt typiskt för historiker, så ger hon inga som helst svar på den frågan. Men jag tänkte så här innan vi slutar, om ni har något kort svar att fylla i på hennes observation.
1: Jag tror att hon sätter fingret på en väldigt öm punkt, men å andra sidan tror jag att hon kanske också är lite för negativ. Visst, världen kan alltid bli bättre, men jag tror inte under någon epok i världens historia har så många människor haft så många möjligheter till fria val som idag.
0: Ser du, David?
2: Men jag tänker att det handlar om att bygga upp också en kultur och ett samtal kring vilka val som är värda att göra. Alltså den typen av egentligen existentiella diskussioner kring våra Herkulesval, det tycker jag vi skulle kanske prata mer om och mindre om en del annat. Men det är ju upp till oss. Jag menar, vi är ju fria att så att säga driva på för en sådan utveckling. Och jag tror att alltså vikten eller värdet för människor att kunna skilja brus från signal och att kunna identifiera sådant som är verkligt viktigt från det som är trivialt, den förmågan skulle jag säga har aldrig varit viktigare. Och den är inte bara en individuell angelägenhet, utan det är någonting som man som kultur kan så att säga främja och bli klokare ihop.
1: Hur skulle detta rent praktiskt gå tillväga?
2: Jag tänker mig en seminarifiering av det offentliga samtalet.
0: Det sparar vi till del två av det här samtalet som kommer någon gång.
1: Habermas kommer dyka upp plötsligt här.
2: Tack. Ja, men i en ny form. Alltså, vi lever egentligen den bästa teknologiska tidsåldern. Jag menar, akademin är ju egentligen exempelvis, de bästa i akademin har ju varit den muntliga kulturen. Och de, i en värld av strömmat ljud, skulle ju kunna bli helt fantastiskt.
0: Tack Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare. Och tack David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Dagens avsnitt producerades av mig, Viktor Harris. Och har du som lyssnar några synpunkter, så nås jag på formiddag@sr.se. Vi hörs.
3: Nu, nyhetspodden Dagens Eko.
4: Cecilia, vem har egentligen vunnit kriget mellan USA och Iran?
5: Ja, man kan väl säga att USA har vunnit militärt, även om man inte har uppnått krigsmålen. Men Iran har vunnit strategiskt.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Trumps misslyckanden i Iran-kriget. A short time ago, the United States military began.

0: Och Trump tar till stora ord för att beskriva det som nu väntar. Han uppmanar Irans befolkning att ta skydd medan bomberna faller. Men sen ska de gå ut och ta över styret av landet. Det här är er chans, säger han.
1: It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: Nu, snart 4 månader senare, sitter regimen i Iran fortfarande kvar och ställer krav för att gå med på ett fredsavtal.
2: Gäst är Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
0: Och ja, Cecilia, jag tänker att vi kan väl börja där då i våras när USA inlett sina anfall mot Iran. Alltså, hur låter det från Trump och hans administration då om det här kriget och vad de ser framför sig att det ska leda till?
3: Ja, dels handlar det om att Iran aldrig ska få kärnvapen. Att Iran inte ska kunna sponsra sina proxyarméer Hezbollah. Man ska förstöra Irans missilprogram, utplåna flottan och få till stånd en regimförändring. Mm-hmm.
1: Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships.
3: Och då sa Trump också att vi kommer bara att acceptera en ovillkorlig kapitulation. Sen ska en ny, bättre ledare utses och vi kommer att jobba hårt för att göra Iran större, bättre och starkare än någonsin. Iran kommer att få en fantastisk framtid. Make Iran great again. MIGA.
0: Ja, ja. Det blir nya kepsar att trycka upp.
3: Ja. Ja.
0: Och samtidigt finns väl också Israel med här tillsammans med amerikanerna i det här kriget mot Iran?
3: Ja, i allra högsta grad. Enligt de allra flesta så var det ju Israel som övertalade Trump att en gång för alla se till att Iran inte får kärnvapen.
0: Men okej, om vi går över till det som faktiskt sen sker. Alltså militärt blir det väl ändå en framgång för USA till en början, eller?
3: Ja, omedelbart. Eftersom det första som händer är att Ayatollah Khamenei och ytterligare 40 ledare dödas.
4: The Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead.
3: Men efter det så upptäcker ju Iran att de har ett vapen där en femtedel av världens olja passerar.
5: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
3: Hormuzsundet kan man blockera och det gjorde Iran och det fick omedelbar effekt.
6: The time lapse tells the story. From the day before the Iran war to several days in, a global energy supply choked off.
3: Det här lilla Hormuzsundet där det snabbt bildas en trafikstockning med alla lastfartyg som står i kö för att ta sig igenom sundet.
7: This is a Thai flagged ship, one of at least 3 vessels that have been struck today in that critical waterway.
3: Och där såg vi ju väldigt fort dramatiska bilder på eldklot på vattnet när oljetankers hade träffats av iranska missiler och deras snabba båtar fanns där i Hormuzsundet. Och att Iran skulle använda Hormuzsundet, det hade ju flera av Trumps rådgivare varnat för. Men då hade Trump svarat att det är vi medvetna om, men när det blir aktuellt, då kommer Irans regim redan ha kapitulerat. Och det här ingår ju i hela scenariot som man hade i USA och i Israel, att det här skulle gå mycket snabbt. Det var ett krig som skulle pågå i några dagar, kanske någon vecka.
0: Men du, jag menar, om vi går vidare på listan här över de här olika målen som man satte upp ifrån amerikanskt håll, så har vi det här med att störta regimen och befria det iranska folket då, som man formulerar det. Alltså, vad händer med det sen där när kriget tickar på?
3: Ja, det blev ju inte som man hade tänkt sig. Även om det var väldigt många i Iran

0: som jublade när Khamenei plus 40 ytterligare ledare dödades. Och alla de som hade tidigare stått på sina balkonger eller hustak på nätterna och ropat Marghbar diktator, död åt diktatorn. Alla de som hade vågat sig ut med risk för livet i dessa demonstrationer mot regimen och sen hört när Trump sa help is on the way. De hoppades ju att regimen nu äntligen skulle falla. Och i början av kriget så fanns det här hoppet kvar också hos det iranska folket och sannolikt också hos Israel och USA. Mm-hmm. Men ganska snart så kunde hela världen förstå och se att Iran, den iranska regimen, hade förberett sig på ett liknande scenario i decennier. Det fanns alltid nya ledare som kunde träda in.
1: Just over a week after the assassination of the Ayatollah Ali Khamenei, they have chosen his son Mujtaba Khamenei as his successor. He is a
0: 52- De har ju utsett en ny ledare, Ali Khameneis son Mujtaba, men han har överhuvudtaget inte visat sig sen pappan dödades. Och det finns de som tror att han är väldigt skadad. Så att den person som egentligen idag styr Iran, får man väl säga, är Mohammed Kalibaf.
2: In be ma'ni in nist ke ma dar qudrat nizami az Amerika qavi tari. Khob ke do ta char ta ast.
0: Och det har lett till att revolutionsgardet fick mycket större makt i Iran. Mer militariserat, mindre religiöst.
3: Och vad gör det där för synen på Trump som befriare då i Iran? Går det att säga?
0: Ja, en oerhörd besvikelse från många. Det här hoppet som fanns i början av kriget, det vittrade så småningom under bombningarna, för bombningarna påverkade opinionen. Mm-hmm. Nu fanns det vissa som sa att ja, men de riktar sig bara mot militära mål, men människor i huvudstaden Teheran som jag var i kontakt med, de vittnar ju liksom om att husen skakar, stora explosioner, vi är livrädda hela nätterna, och det gjorde att de liksom kom fram till att USA inte bara var emot Irans regim utan emot hela det iranska folket.
4: Now look at this. In a post to his Truth Social account just earlier today, the president stepped up his rhetoric saying, quote, a whole civilization will die tonight, never to be brought back.
0: Och där utfärdade Trump ett hot när han sa att ja, tyvärr kommer en hel civilisation att utplånas i natt. Det här blev en sorts vändpunkt, för att det kom som en förolämpning, en kalldusch för många iranier. Men det var ju regimen han skulle utplåna.
3: Och jag menar, vad är det människor beskriver för dig då om det här med känslorna för sitt eget land och Iran i ett sånt läge?
0: Ja, en av mina kontakter i Iran berättade att flera av de som var ute och demonstrerade i januari nu plötsligt lät sig intervjuas i statstelevisionen. Och det var kvinnor utan sjal som står i ett land där det finns ett hijab-tvång och uttrycker ånger över att de har protesterat mot regimen som nu är så hårt ansatt av Israel och USA. Och det här är ju naturligtvis en propagandavinst för regimen. Och det här berättade flera personer för mig om hur de här kvinnorna i statstelevisionen faktiskt påverkade opinionen i Iran när de ångrade sig.
3: Så om målet här var att störta regimen, låter det ju snarare som att de stärks då?
0: Ja.
3: Så när du lyssnar på Donald Trump och hur han formulerar sig här nu de senaste veckorna av kriget, hur stor skillnad är det på retoriken, skulle du säga?
0: Ja, Trump pratar ju inte längre om att störta regimen. Hela den retoriken om folkets resning, den är helt borta. Men också en stark besvikelse över Benjamin Netanyahu i Israel, som Trump beskriver som en person som saboterar försöken att nu nå fram till ett avtal med Iran och som fortsätter att bomba Beirut och Libanon trots att det råder vapenvila. Och där ringer Trump till Netanyahu enligt flera olika mediekällor och säger till Netanyahu första gången: "You're fucking crazy. Vad håller du på med? Du saboterar och du borde vara tacksam, för utan mig hade du suttit fängelse nu", säger Trump till Netanyahu.
4: Is that true? Did you speak to him in those terms?
2: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
0: Sen har det gjorts olika tolkningar av det här. Jag menar, varför läcker man ut de här uppgifterna? Hade det i sig ett syfte att på något sätt visa världen och Iran att det finns en spricka här mellan Netanyahu och Trump? Men helt uppenbart så var Trump frustrerad. Och så behövde han en syndabock. Och det blev Benjamin Netanyahu. Och sen hade vi också nedskjutningen av en amerikansk helikopter, en Apache-helikopter, i juni.
4: There were two pilots or two individuals, two US soldiers on that aircraft. They both were able to get out of that aircraft even though it went down in the water in the Gulf of Oman, and they were rescued.
0: Det var en iransk drönare, och det är inte säkert att det var avsiktligt från Irans sida, men helikoptern sköts ner, piloterna hamnade i vattnet och så kunde de räddas oskadda. Men då sa Trump: "Vi måste svara på detta av nödvändighet."
2: Well, we're going to be attacking them very hard.
5: Resuming bombing?
2: We are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that.
0: Och sen det USA gjorde var att genomföra flygattacker mot iranska mål, men de ansågs vara så kalibrerade och kalkylerade att det inte skulle sabotera för detta viktiga avtal som hägrade för Trump, så att säga.
3: Så en mer liksom försiktig Trump även när det gäller de militära insatserna mot
0: Iran?
3: Ja,
0: precis.
6: I Bürgenstock, Schweiz, ligger en lyxresort med utsikt över en sjö omgiven av alptoppar. I en video från den schweiziska turistinformationen syns hotellgäster gå runt i vita badrockar och simma i en pool på en klippavsats högt över molnen. Här förväntas delegationerna från USA och Iran mötas under fredagen den 19 juni för att diskutera det samförståndsavtal som båda länder nu skrivit under.
7: A CNN has obtained a copy of it. We've gotten a copy from a US official.
6: Enligt avtalet ska Iran öppna Hormuzsundet mot att alla stridigheter upphör. Även Israels attacker mot den Iran-stödda Hezbollah-milisen i Libanon. Sen följer förhandlingar i 60 dagar om hur Irans kärnenergiprogram ska begränsas och om en fond på hundratals miljarder dollar som Iran kan få tillgång till för återuppbyggnad efter kriget. Men Trump har sagt att han när som helst kan börja bomba Iran igen.
2: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
3: Men Cecilia, om vi tar ett kliv tillbaka härifrån vad som kommer att ske exakt med det här avtalet som man håller på att förhandla mellan Iran och USA, och titta på det där med vem som egentligen kan anses ha vunnit på det här kriget. Du sa det att USA på något sätt vunnit militärt, men Iran strategiskt. Förklara, hur menar du?
0: Ja, Iran har vunnit på det sättet att regimen inte har fallit och att man inte har gett med sig egentligen på några punkter. De ska ju förhandlas fram så småningom. Men det Trump kan peka på i första hand just nu, det är ju att han lyckas öppna Hormuzsundet som inte ens var stängt före kriget.
3: Det är liksom tillbaka på ruta ett.
0: Ja, då är man liksom tillbaka på 27 februari, alltså dagen före kriget.
3: Så ur den iranska regimens perspektiv, där man befinner sig nu, hur ser läget ut då?
0: Ja, där tycker man ju sig ha övertaget fortfarande, trots att man är krossad på många sätt militärt. och ekonomiskt, eftersom det här kriget har inneburit svår ekonomisk nöd i Iran. Jag fick en bild från en av mina kontakter i Iran på en PlayStation 4 och på andra sidan 4 glasspinnar. Uh-huh. Och så stod det så här att för det pris man för 8 år sedan betalade för en PlayStation 4 får man idag bara 4 glasspinnar. Så att det är ju hisnande inflationssiffror. Sen finns det många som säger att ja, men vad har Iran idag för anledning att avstå från att bygga en atombomb? Mm. Det har funnits personer inom den iranska regimen hela tiden. En av dem var en tidigare försvarsminister. I höstas så sa han att under min tid som försvarsminister, jag ångrar att jag inte tog beslutet att ändå verka för en atombomb. För att då hade vi haft någonting som kunde avskräcka, ungefär som Nordkorea, ingen bombar Nordkorea.
3: Så kan det bli så att den slutsatsen som drar sig till Iran är just det av det här kriget, att ja, vi behöver den här bomben?
0: Det är mycket möjligt.
3: Men om vi ser lite bredare då, i regionen, alltså vad har det här kriget gjort för synen på USA?
0: Ja, där finns det ju väldigt många olika åsikter i regionen. Många är beroende av USA fortfarande, men särskilt Gulfstaterna känner sig oerhört svikna. Mm-hmm. Där har man tillåtit USA att bygga baser i utbyte mot att USA skulle skydda Gulfstaterna i händelse av en attack från till exempel Iran. Och det har USA inte gjort. Och det finns ett talesätt på arabiska som lyder "Il bitratti bi America rien", och det betyder den som låter sig skylas av USA är i själva verket naken.
3: Jaha, flaggan täcker inte riktigt så att säga. Ja.
0: Nej. Men det här kommer att leda till, efter kriget, olika ommöbleringar. Det kommer sannolikt att ganska kraftigt försvaga USAs inflytande i regionen och tilltron till USA. Nu ser man hur olika gulfstater söker andra försvarspakter till exempel. Mm-hmm. Och hur Kina flyttar fram sina positioner och att man helt enkelt inte ser USA som någon garant längre och också tycker att det här, i många fall tycker att det här var ett onödigt krig.
3: Tack så mycket, Cecilia.
0: Tack, Robin.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst var Cecilia Udén. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Mellanöstern i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Stina Fischer och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.
3: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
8: Det handlar om alkohol i Vetenskapsradion historia. Bland annat om hur svenskarna gick från att vara ett öl- och spritdrickande folk till att bli vindrickare. Vi ska höra en bit ur programmet och vi börjar med lite tv-historia.
9: Ja, Christian, här har vi ett franskt hantverk i våra glas.
10: Ett hantverk av ädlaste slag med underbar färg. Rubinröd med en gul röd anstrykning. Briljant klarhet.
9: Ja, vilken gloria.
11: Carl Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i Sveriges Television när de provar vin, och Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Vad tänker du när du ser det här klippet?
12: Ja, det är ju väldigt roligt tycker jag. Idag är det kanske svårt att förstå vilket oerhört stort genomslag det här fick när det kom på 80-talet. Om vi tittar på statistik från 50-talet så är det ju så att vinet står ju för en försvinnande liten del av den sammanlagda alkoholkonsumtionen. Men sen börjar det öka från 50-talet och framåt, och det beror väl delvis också på att det finns en liberalisering av den svenska alkoholpolitiken.
8: Hör mer i eftermiddag 14:15 i P1.
13: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: Klockan är 11, vi får nyheter.
14: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USA:s försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATO:s medlemmar. Hegseth sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATO:s utgiftsmål. Hegseth sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart. Där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked, det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
15: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
16: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
15: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90-procentiga minskningar. Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
16: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
15: Det jag tror vi kommer att se, det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt. Allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
14: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Bürgenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlarna från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
18: Om 2 timmar hör du dagens P1-kultur. Visste du att den första Toy Story-filmen kom för 31 år sedan? Ja, tänk att det var så länge sedan animationsstudion Pixar förändrade familjefilmen med sitt sätt att göra film för både barnen och de vuxna samtidigt. Igår var det premiär för Toy Story 5, men hur mår egentligen den animerade filmen idag? Du får också höra den kanadensiska författaren Margaret Atwood aktuell med memoaren Livsboken. När hennes dystopiska roman Tjänarinnans berättelse från mitten av 80-talet blev tv-serien The Handmaid's Tale samtidigt som Donald Trump blev vald till president sågs Atwood av många som en profet. Men själv menar hon att det har med en annan förmåga att göra. Vilken? Det hör du klockan 1 i dagens P1-kultur.
19: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I höstas så gjorde vi ett program om Sveriges nya bönder, den nya generationens lantbrukare. Över en tredjedel av Sveriges bönder är 65 plus. Men generationsskiften är komplicerade och kostsamma. Och vi mötte två unga bönder som löst den svåra ekvationen på olika sätt. Och just det programmet kommer vi faktiskt sända i repris nu under sommaren. Men idag ska vi besöka dem igen. Mjölkbonden Emilia Astrenius och grönsaksbonden Ivar Nilsson för att se vad som händer på gårdarna just nu. Vi konsumenter förväntar oss att livsmedelsbutikerna ska vara fyllda av goda grejer hela tiden och det ska gärna vara billigare. Men vad är det för arbete som krävs för att föda oss? Vad händer på de här två gårdarna just nu när vi går in i sommaren? Vi börjar hos Ivar utanför Falkenberg i Halland.
20: Så här till höger så har vi då våra morötter som är de tidigaste vi har.
21: Fina rader, de har kommit upp fint ser det ut som.
20: Ja, ja, men det ser bra ut.
21: Vad tittar du på nu då när vi står här?
20: Ja, men det är ju något sånt allmäntillstånd för morötterna. Dels hur själva moroten ser ut, vilken färg den har i blasten och om det ser jämnt och fint ut eller om det är frö som har grott dåligt eller någon radhacka som har kört upp det eller att de är... lider av någon näringsbrist eller torka eller jättemycket olika saker som påverkar hur det växer. Men som vi ser så har vi ett gäng här som är ute och handrensar och det behöver de. Och sen så hade de mått bra lite vatten, men de måste ju få handrensa färdigt först.
21: Är det att de gallrar eller att de tar bort ogräs?
20: Nej, de tar bort ogräs. Vi har ju en såmaskin som sår rätt antal frö per meter.
21: Ni behöver inte gallra, med andra ord.
20: Nej, precis.
21: Nu sitter vi i bilen här för att det är väldigt blåsigt idag. Det är väldigt svårt att göra en intervju utomhus. Vi får se hur det går.
20: Och så har du dessutom kommit hit när det är som allra mest att göra. Så vi behöver ju vara ganska effektiva. Så då är det bra att åka lite pansarvagn.
21: Ja, absolut. Kör vidare.
22: Vi kollar till grödorna och kör i kanten av åkrarna med Ivar Nilssons vita, välanvända pickup. Här och där böljar vita fiberdukar som hålls fast mot jorden med hjälp av sandsäckar. Några granngårdar har precis slagit höet. På Tånga gård utanför Falkenberg odlar Ivar Nilsson en variation av ekologiska grönsaker på ungefär 100 hektar. Här finns några anställda och ett antal säsongsarbetare. Ivar är den 13:e generationen på gården. Det var för 6 år sedan som han tog över jordbruket efter sina föräldrar. En ganska komplicerad process som vi fick höra om i Meny i höstas. Men nu är det vår, eller tidig sommar. Vad händer på gården?
20: Det här är ju ändå det fina att lyssna på de här lite ibland.
21: Här har vi en liten ö av träd mellan åkrarna.
20: Och så är det en fåglar, jag vet inte vilka det är, men de pratar med varandra.
21: Men du, hur går det här då? Är detta broccoli också? Eller?
20: Det är nog savojkål här.
21: Ligger de under en sån här duk?
20: Det är ju för att det ska bli varmare för plantorna. Mm. Och de ska bli färdiga fortare.
21: Ja, de har kommit långt. För det har inte kommit några såna ohyra än, va? De kommer lite senare, de som kan gå på kol.
20: Precis, de kommer lite senare. Men nu har det börjat bli lite varmare, så om jag hinner med så ska jag egentligen den här duken tas av denna veckan. Man kommer åt att radrensa lite sådär. Och de här ska väl skördas i slutet av juli ungefär. Det ska bli till kimchi. Vi säljer savojkålen till ett företag som gör kimchi.
21: Allt som du odlar nu, vet du vart det ska gå? Vet du att du får allting sålt?
20: Ja, min tes är att ha grödan såld innan jag beställer fröet. Så till allra största delen så vet jag att det kommer bli sålt om jag klarar av att få fram den produkten som jag och kunden har kommit överens om.
21: Och vad händer om du inte får fram det? Om någonting händer med någon specifik gröda?
20: Det händer ju alltid någonting med någon gröda varje säsong. Men jag sitter inte fast i några sådana hårda avtal. För det vet man i branschen att det är levande saker man jobbar med.
21: Vad hittar du där? En liten...
20: en larv som jag försöker artbestämma. Men det är nog ingen farlig än.
21: Lite vitgrönaktig.
20: Ja, fast nu beskriver du precis en kolfjärilslarv och det är det inte.
21: Den är mörkare, va?
20: Ja, så är det små prickar. Men han är nog snäll. Han kommer nog från skogen.
21: Vad har det varit för en vår för dig?
20: Nej, men det har ju varit... vi har fått väldigt lite nederbörd i vinter. Så grundvattennivåerna är ju lite låga och det är liksom torrt på djupet. Och det var ganska kallt så det torkar liksom inte upp med någon ordning. Så vi kom inte ut så tidigt som vi ville. Och sen slog det om och blev vår på en gång. Och då blir det ju väldigt mycket som ska hinnas med samtidigt. Jag tror det blev 10 olika bearbetningar på den här åkern på 1,5 dygn eller sådär.
21: Bearbetningar, vad kan det vara för någonting?
20: Alltså körningar med traktorn när man kör över åkern. Och det är ju olika saker då. Det var ju kalk och bor som är ett mikronäringsämne som behövs. Och det var en tallrikskultivator och det var svämgödsel och det var pellets och det var en plog och det var en fräs och sådär.
21: Du är lite trött nu kanske då?
20: Ja, det är jag, men man får låta bli att känna efter.
22: Våren innebär bearbetning av jordar, sådd av frön och utplanteringar av plantor. På och av med dukar som skyddar och värmer, ogräsrensning, bevattning och ett ständigt vakande över hur allt går och hur grödorna mår. Årets mest hektiska tid, förklarar Ivar.
20: Det är när grödorna är små, de är som känsligast och det är som mest viktigt med tajming av allting. Längre fram på sommaren när det är lite stöddigare grejer så har man lite längre tid på sig med varje bearbetning eller sådär.
21: Men är det en orolig period?
20: Nej, orolig kan man inte vara. Hade jag varit det så hade jag inte funkat här.
21: Nej. För du, nu äger du den här gården. Vi har fått veta hur det gick till övertagandet. Hur mycket av det fysiska arbetet gör du? Alltså kör du maskinen som sår kolfröna eller är du mer ute och inspekterar?
20: Jag gör ju ganska mycket fysiskt arbete men det gäller ju att finnas runt omkring också. Men jag vill ju vara med där det händer.
21: För vad tycker du är roligast med våren?
20: Men det är ju utmaningen att få allt att funka. Så ett litet frö och ta hand om det och se det växa. Skapa bra förutsättningar och leda vårt härliga gäng så alla kan göra rätt sak och se till att det funkar.
21: Hur mycket är du och kikar under dukarna?
20: Ja, men ganska mycket ändå. Och sen är det ju olika dukar som tittas under olika mycket i olika faser. Så det gäller ju att veta hur det ser ut under de där dukarna som man kanske kör förbi och tänker att men det är nog lugnt. Men så kryper man in några dagar för sent och så får man en sån riktig...
21: chock?
20: Ja, precis. Det var ett bra ord.
22: Om miljön under duken är gynnsam kan eventuella ogräs växa sig större än väntat. Eller så kan ett kraftigt regn ha förstört plantorna. Eller så kan duken ligga lite fel och skava på grödorna.
20: Så det är ju en inte orolig period så, men en ömtålig period för grödorna. Och det är ju viktigt att finnas där och liksom klara av att ha helheten på alla olika grödorna samtidigt. Och framförallt att hinna med och göra rätt sak.
21: Jag tänker att de flesta tänker att hösten är väldigt mycket, alltså skörden.
20: Ja, det är det ju. Men då är det ju bara, och då är ju allting ganska givet. Och det gör inte så mycket om man skördar potatisen den ena dagen eller den tredje. Men i detta skedet så kan 3 dagar spela jättestor roll.
22: Invid åkrarna har de en damm som de kan ta vatten ifrån när de bevattnar. Ett system av rör leder vatten till de olika åkrarna.
21: Men du har ju bevattning och det är inte alla som har det, eller hur? Utan det är lite att man väljer att satsa på det.
20: Ja, dels måste man ju ha geografiska förutsättningar för att kunna vattna. Och sen måste man ju odla grödor som måste ju liksom löna sig att bevattna. Men med grönsaker som är värda väldigt mycket mer pengar än spannmål på åkern. Så får man ju mycket mer valuta för alla andra insatser man gör om man kan hjälpa den det sista med bevattning.
21: Men om det nu kommer regn som det utlovas nästa vecka, då är det väl ganska perfekt för dig?
20: Ja, både och. Jag trivs egentligen bäst när jag har lite för lite nederbörd och får styra det sista med bevattningen själv. Då kan man vara i kontroll själv och styra arbetena. För min del så har jag hellre lite torrt, men för mina grannars skull så vill jag ha regn.
19: Ivar Nilsson på Tånga gård utanför Falkenberg i Halland. Och vi ska snart tillbaks till honom. Men först ska vi till Emilia Astrenius på Lövåsa gård i Götene mellan Mariestad och Skara i Västergötland. Det är en mjölkgård som hon och en kollega håller på att ta över.
1: Så!
19: Nu är vi i ditt kontor.
1: Ja, precis.
19: Två skärmar har du uppe där och väldigt färggrant och vacker graf där. Vad är det vi ser för någonting?
1: Ja, just nu så går jag igenom avelsplanen på våra kor här och då går jag igenom varje individ egentligen på hur hon sköt sig. Och de här graferna beskriver egentligen hur hon har rört sig, vad hon mjölkar, hur hon tuggar, alltså idisslar. Och om hon har varit med om någonting under den tidslinjen så är det markerat med en liten symbol.
19: Det är en röd linje, en orange linje, en blå och en turkos.
1: Precis. Och den turkosa, det är ju alltså idissling, alltså hur hon processar maten helt enkelt i idisslingen.
19: Men hur vet du detta?
1: Jo, det är ju så att korna har ju en smartwatch på sig, kan man säga. Så de har ett halsband med en transponder, kallas ju det då. Och den registrerar den här datan.
19: Så den kan liksom känna att nu håller de på och idisslar och tuggar och
1: precis, grejer. Precis, ja. Precis. Så den sitter väldigt nära halsen, den här transpondern då. Så att det är precis som en smartwatch som mäter pulsen på oss människor. Och den svarta linjen är hennes mjölkproduktion. Hur mycket hon mjölkar. Och sen har vi den röda som hoppar upp och ner där som ser på skärmen här nu då. Och det är ju hennes brunstbeteende. En ko som är brunstig brukar oftast rida på en kompis. Ja, så då hoppar de upp på ryggen där och det är det den har känt av här och registrerat. Och en ko har ju ett brunstintervall på 21 dagar ungefär. Just den här individen har hon varit väldigt jämn och fin i sina brunster. Och den orangea, det är ju ättiden, alltså hur mycket hon har spenderat till att bara gå och äta.
19: Gör de något annat, eller på så?
1: Ja, de sover väldigt mycket. Eller vilar. Det är ju just då de egentligen producerar mjölken. Så det är då de gör sitt största jobb. Det är när de ligger ner och slappar. Och så som jag sa där, det är lite kalenderåtgärder kallas det. Det är små ploppar som dyker upp här i fältet. Här syns det ett litet ägg och en liten sperma. Det betyder att hon har blivit seminerad där. Sen har vi en liten sjukväska. Just den här kon har haft en liten dipp som vi kallar det. Och då får hon lite TLC, det är alltså Tender Love and Care. Tittar om hon har feber, vi kontrollmjölkar henne och ser om det är någonting i djuret som kan tyda på mastit.
19: Ja, mastit är alltså en juverinflammation.
1: Vi tittar på allmäntillståndet, ser hon uttorkad ut eller ja, ser hon ledsen ut? Och då hittar vi ju på lite olika saker då, beroende på vad det är för någonting.
19: Men det dyker upp här då liksom som en varning då, eller?
1: Ja, precis. Så den här AI som finns i mjukvaruprogrammet, den räknar egentligen ut sannolikheten på att hon är sjuk.
19: Stämmer det med vad ni ser också, eller?
1: 98% utav fallerna som datorn hittar har vi ju sett på ett eller annat sätt också. Men det stämmer ju väldigt bra överens med vad man känner och ser. Alltså den mänskliga faktorn tillsammans med den statistiska saken man ser i datorn då.
19: På gården har de 420 mjölkande kor. Och just nu ska Emilia lägga avelsplan på ungefär 150 av dem. Ett jobb framför datorskärmen, massor av statistik och grafer. Men det är ett jobb som Emilia verkligen uppskattar.
1: Det tycker jag är ett av de roligaste momenten. För då ser man lite hur det går för korna. Och liksom, oh, wow, vilken kanonkor det här var. Eller oj, den här kanske vi inte ska fortsätta med till exempel. Så att det är lite släktforskning och lite planering. Och sen framförallt det allra roligaste är att bestämma tjuren. Så att man får den bästa kalven sen också. Och det är väl det som är så fantastiskt med just de här verktygen vi har som hjälper till att samla in data och hjälper dig att hitta de här korna som behöver hjälp. För det gör ju att då stör jag inte de korna som sköter sitt jobb. Utan de dyker ju upp när vi ska seminera eller när det är dags att sina sig inför sinperioden eller när de kalvar. Alltså det, då kan man lägga fokus på de som behöver hjälp och inte störa de som sköter sitt jobb alldeles utmärkt.
19: Och hur lång tid tar det då att kolla igenom allt och lägga en avelsplan på 150 kor?
1: Just det här momentet kan nog ta en 2-3 timmar beroende på hur mycket.
19: Det tar inte mer? Alltså.
1: Nej. Det är, som sagt, vissa kor vet jag ju redan och då är det bara bock på den och så vidare igen. Liksom. Och många gånger så är det ju de tjurvalen som jag valde förra gången stämmer överens till att välja igen. Utan det gäller att hitta de här som kanske inte platsar. Och då är det ju 90% vad ska man säga, utefter vad statistiken säger. Sen finns det ju alltid den här 10% som är hjärta. Även fast det är ju vissa kor man tycker om lite för mycket. Så kanske inte riktigt platsar, men ja, får leva på hjärtat liksom. Men det är ju så, det är ju avelsframsteg och att hela tiden hitta dem som inte platsar längre. Mm. Det är ju alltid ett tufft beslut där också.
4: Men är det här någonting som sker nu vid den här tiden, eller är det här någonting som sker hela tiden?
1: Ja, men det här går jag igenom varje kvartal. Varannan månad blir det ju i princip. Mycket hinner ju hända på 2 månader med de korna också, så att man inte missar någon eller behöver ändra någonting.
19: Vi går in i laggården för att hälsa på kossorna.
1: Och just nu så har vi veterinärbesök. Just idag så är det dräktighetsundersökning. Och sen är det några kor som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med, som de kommer att titta på då. Och det besöket har vi varannan vecka. Veterinären kommer att checka lite.
4: Och det är alltså en stor hall, en stor laggård, ett enda stort rum kan man säga.
1: Precis. Då har vi ju alltså 6 stycken robotar som är i en stor grupp. Och där är det 319 platser. Och sen har vi en robot som går till våran slaktgrupp. Och där är det 70 platser. Och rakt framför oss här så har vi en kalvningsbox. Så det är våran BB-avdelning. Så där är alla kor som ska kalva inom de nästa dygnet är här.
4: Och det är ganska ljust här inne. Det är mycket fönster och det är takfönster.
1: Mm, jag älskar den här laggården. Det är luftigt och fint. På sommaren här så är det ju fantastiskt att kunna få vara inomhus som ko också. När det blir för varmt. Och de får ju välja om de vill vara ute eller inne. Från klockan 9:30 på morgonen till 11:00 på kvällen.
4: Mm. Sovmorgon alltså?
1: Ja, de får ju alltid lite foder inne. Så att vi ska kunna städa och hitta de korna som behöver hjälp. Så att inte de hinner smita ut någonstans.
19: För djurskötarna är sommaren en lugnare period på året. Eftersom djuren är ute på bete så mycket. Så då passar man på att tvätta stallarna och se över lokalerna. Men på växtodlingen är det den mest hektiska perioden.
1: Det är full rulle här. Vi har kört ensilage, eller håller på att köra ensilage, första skörden. För 3 veckor sedan så såg det inte alls lika ljust ut för första skörden. Det var inte den mängden vi önskade. Men det här, hittills så ser det ut som att ja, vi ska vara helt nöjda med första skörden. Lite sämre värden, men det är ju mängden som är jätteviktig, framförallt i första skörden för många. Vi har ju haft en väldigt tuff vinter just här. Dels har det varit väldigt kallt och sen har det inte varit någon snö som har skyddat grödorna. Så att vi har fått så om en hel del av våran spannmål och även en del av rapsen. Sen har det ju varit en väldigt kall vår. Det var ju faktiskt minusgrader fortfarande i början på maj på nätterna. Och grödorna har ju inte haft den chansen att få sin boost och växa.
4: Vad är det för moment i det att ta hand om ensilaget?
1: Dels är det ju väldigt många personer inblandade som behöver köra de här traktorekipagen med vagnarna. Och sen så sitter det ju 2 stycken i silon. Vi har ju plansilo. Förvarar ju ensilaget i ett stort betongfack kan man säga. Och då sitter det 2 personer där och bara packar med 2 maskiner. Alltså kör fram och tillbaka och fram och tillbaka för att få bort luftfickorna i ensilaget. För ju mindre luft desto mindre risk blir det mögel egentligen i den skörden då. Mm. Och de har hållit på tidigt på morgnarna till sent på kvällarna här. Så de är lite trötta nu, det märks.
4: Det är intensivt. Vad består ensilaget av då?
1: Ja, det är gräs. Klöver och timotej och det är liksom ja, olika typer av grässorter. Och sen är det ju olika gamla vallar, säger man då. Vallarna, det är ju det man ser som det växer gräs på. De kan vara fleråriga eller första året. Och då är det ju lite olika värden. Vad är det för socker? Vad är det för fibrer?
4: Mäter ni det då?
1: Ja, det mäter vi och det mäter vi direkt i skörd. Så vi har ett litet harvest lab kallar vi det. Där vi kan göra analyser direkt i skörd och se vad det är för gräs vi faktiskt får. Och vi vill veta för att nu är det ju här första skörd utav 4 under vallsäsongen om man säger så. Som sträcker sig ner till ja, september i samband med tröskningen brukar det tyvärr alltid vara. Och då kan vi få chansen ändå att ha olika skördar i samma foderstat. Så då kan vi ta första skörd eller tredje skörd om det är olika värden på det. Och
4: ni kan göra en mix liksom.
1: Precis. Mm. Och ju mer vi kan anpassa oss ut efter gräset behöver vi inte ha lika mycket spannmål eller kraftfoder. Det behövs ju alltid. Men då kan vi anpassa komaten till det bästa. Korna älskar ju när det inte blir så mycket förändring. Så då vill man ju ha en jämn foderstat över hela året liksom. Ja, förhoppningsfulla är vi på att det här kommer nog bli ett väldigt bra 2026 också.
2: Nu ser jag här att det är ju faktiskt små saker som sticker upp här på åkern som jag precis trampade runt i.
20: Jaha, vet du vad det är för något?
2: Antingen är det purjolök eller så är det kanske gräslök eller något sånt.
20: Rätt växtfamilj i alla fall.
2: Ja, okej.
20: Okay. Gullök är det.
2: Ja, det är gullök.
20: Så de här små stackars tändstickorna som växer så himla sakta, det ska bli en lök. Om vi sätter oss ner på huk lite. Mm. Då ser vi ju här att den har ju 1,5 blad. För det den gör i början på säsongen är att skaffa så många blad som möjligt. Och sen när dagarna börjar bli kortare och sådär så känner löken att nu är det dags att sätta lök. Nu måste vi göra det för att hinna med innan det blir vinter. Och då blir det så många lager i löken som man har haft blad.
2: Aha.
20: Så har man fått löken att trivas bra på försäsongen så blir det en större lök sen. Så den här är ju då förkultiverad i växthus. Och sen har det ju varit duk på den här. Men den här skulle tas av och radhackas eller ogräsharvas lite egentligen. Kanske inte just idag. Men...
2: Hur mycket lök blir det tror du om det, du har tur?
20: Ja, men här ska bli några 100 ton.
2: Ja.
20: Sa du om jag har tur?
2: Nej, det var fel. Jag kände själv att det inte var... Men lite tur måste man också ha,
20: ja,
2: eller?
20: Ja, desto mer man tränar, desto mer tur får man. Var det någon som sa?
2: Ja, precis. Var det Ingmar Stenmark eller vad han sa det?
20: Jag tror det.
2: Ja.
22: Förutom några 100 ton lök blir det potatis, olika typer av kål, betor, palsternacka, persiljerot, morötter och broccoli. En gröda som Ivar valt att satsa lite mer på i år.
20: Jag har fått frågan av kunden. Tidigare har det importerats mer broccoli. Så provar jag att odla svensk ekologisk broccoli här. Sen så gäller det ju att plantan trivs och mår bra och växer som hejsan. Och har en jämn tillgång på näring och vatten. För annars så kan det bli inre missfärgningar i ett vitkålshuvud till exempel. Och broccolin är väl något liknande. Dels så ska den ju växa och bli ett fint huvud som inte går i blom för fort. Och sen så är det ju skadedjuren också. Larver och löss och sådär.
2: Och det är ju svårare när man är ekologisk och inte har, kan ta till.
20: Ja, men sen så finns det ju biologiska bakterier som är godkända att köra i ekologisk odling och som vi kör. Det är ändå mer utmanande än det konventionella.
2: Nu ser vi traktorn här. Och så har vi någon som kör traktorn och någon som går bakom.
20: Så här har vi också en åker med lök då.
2: Ja.
20: Men vi är radhacka.
2: Nu ser det som att det går ner två knivar där vid varsin sida om raden av lök.
20: Ja, precis. För att hjälpa den i konkurrensen med ogräset. Och sen så luckrar man jorden och syresätter. Och det hjälper till att mineralisera näringsämnen och sådär.
2: Vad är det du går och spanar på efter traktorn?
6: Jag går och justerar den i sidled. För jag kör så nära lökraden som möjligt hela tiden. Mm. Om någonting flyttar sig i sidled så flyttar jag med alla knivar och tallrikar i sidled också.
2: Hur länge går du att göra detta?
6: Ja, men här är nog några timmar kvar på denna åkren. Och sen ska vi nog byta åket till någon annan gröda också.
2: Vad påverkar dig mest just nu utifrån vad som händer i omvärlden med krig? Och...
20: Men det är ju räntor och diesel då. Och särskilt som nystartad när man är belånad ganska hårt.
2: Fick du någon vintersemester i år som du hoppades?
20: Ja, jag var i år en vecka med ett gäng grabbar.
2: Och nästa paus, när blir det?
20: Det blir nästa gång det regnar ordentligt.
2: Mm.
20: När det regnar så mycket som att man kan göra någonting och inte behöver vara på tårna om en halv dag utan om två dagar.
2: Och vad gör du helst då om du får välja den dagen?
20: Ja, men lite återhämtning, både av sig själv och sitt hem. Umgås med lite vänner.
22: Ja, det är en intensiv period just nu. Och det blev en sen kväll för Ivar igår. Han var tvungen att vattna åkrarna på natten eftersom det blåste för mycket under dagen. Så han kom i säng runt klockan 2 och steg upp igen klockan 6 efter 4 timmars sömn.
20: Det kan ju hända att det blir lite sent ikväll också, tack vare dig.
2: Ja, men jag får önska dig allt gott.
20: Ja.
2: Vi ses i höst.
20: Ja, men det gör vi. Välkomna.
2: Ja, tack.
19: Ivar Nilsson på Tångagård utanför Falkenberg. Tillbaks nu till mjölkgården Lövåsa i Götene och Emilia Astrenius.
1: Andra saker jag håller på med på kontoret det är att se var våra kvigor går på bete någonstans. För att de anställda hittar dem när de ska ut på beteskoll. Betesrundan hos oss tar ungefär 3 timmar med alla djur som är ute på olika typer av beten.
0: Vad menar du med betesrundan?
1: Ja, men betesrundan, då är det ju en person som åker och kollar. Dels så prickar av djuren som är i hagen, att alla mår bra, att det inte fattas någon. Kolla så att vattnet fungerar, kolla så att de har mineraler och saltstenar och ja, sådana grejer.
0: 3 timmar, det är rätt mycket.
1: Ja, det är en bete att åka till alla beten också. Så det tar sin lilla stund.
0: Det är en bete, jag måste översätta. Ja. Det är en bit alltså, ja, att ta sig.
1: Precis.
19: Emilia har jobbat inom lantbruk i 18 år. Och på den tiden har det skett en stor teknisk utveckling. På senare år har det framförallt handlat om AI.
1: Och nu när man tittar i de programmen som vi använder inom växtodlingen, då kan vi ju se exakt var på fältet är det ont om fosfor och koppar. Alltså man ser väldigt...
0: Hur kan ni se det?
1: Ja, men det är satellitbilder och det är liksom, ja, sensorer som är där i maskinerna.
0: När du kör över maskinerna så får du en analys
1: ja,
0: av...
1: Ja, precis. Och då blir det ju markkartering och så vidare. Liksom. Och det ser man ju också på satellitbilder på vissa grödor. Till exempel om det är ont om fosfor någonstans eller hur det är. Så att det som är så himla häftigt tycker jag är ju att vi anpassar oss mer och mer ut efter hur det ser ut på fältarna. Både med vad det är utsädesmängd och hur mycket gödsel det ska vara. Alltså mycket
0: det är jättesmart.
1: Jättesmart. Och om man pratar liksom miljörelaterade saker som exempelvis det här med traktorerna. Att de vet ju vilka körspår man ska köra, hur markpackningen blir. Så att mycket av de kartorna som byggs där kan man ju också köra ut efter när man ska ogräsharva och sådana bitar. Och mycket av våran ogräsbekämpning är ju mekanisk. Mm. Vi radhackar och vi liksom går ut efter kartorna som är där liksom. Även fast vi har den här tekniken, utrustningen och så vidare, så är det alltid det här med att stå på knä och titta.
0: Det finns en kunskap.
1: Det finns en kunskap och det finns en känsla, för det är ju fortfarande den naturen vi jobbar med. Så här står Karo och förbereder för att seminera en ko. Mm. Så här är ju egentligen vårt grovkök kallar vi det då. Så att allting som har med korna att göra står här på en stor whiteboardtavla. Mm. Så allting finns inte i datorn, utan det behövs alltid en liten anteckningsblock. Som sagt, det är ett utrymme vi har allt till korna. Allt ifrån öronmärken till tjurarna i kärlet, som vi kallar det. Så här samlas vi 7 på morgonen och så kör vi en runda på vad vi förväntar oss utav dagen och vem som ska göra vad egentligen.
0: Och här ser jag på anslagstavlan så står det telefonnummer, robotlarm.
1: Ja, och den turas vi om med att ha kortelefonen helt enkelt. Den brukar ringa ibland då på nätterna, när det står still framförallt. Då. Det är ju så det är de större felen när han ringer för då på natten. Mm.
0: Och här står vi nu och tittar på dem.
1: En del av gänget, nu är de på väg ut.
0: De har inte bråttom och de är lite nyfikna och tittar på oss.
1: Det är ett väldigt fantastiskt djur att hålla på med. För man vet aldrig riktigt var man har dem, men de är ju det snällaste som finns. Mm. Ibland önskar man att AI hade kommit så långt så de hade en röstindikator också kanske. Men det kommer väl, tänker jag, men sådär en 10 år. För ibland så känner man ju sig hjälplös när man har gjort allt för en ko eller en gris och det inte går hela vägen. Mm.
0: Kolla vad de är nyfikna om. De går inte över vägen för de vill bara kolla vad
1: ja,
0: vi gör.
1: Precis. Jag vill inte gå in nu. De här röda vi har, de är väldigt få kvar utav, men de är väldigt speciella hela bunten.
0: Alltså de är annorlunda?
1: Ja, de är små men naggande goda. Oftast de som bestämmer. Det är ju de här svensk rödboskap, SRB. Och så holsteinarna som är lite mer, ja, jag vet inte riktigt om jag ska klara det här.
0: Alltså, är de lite nervigare?
1: Ja, men de är lite sådär, de har lite dåligt självförtroende. Men liksom, de här röda får man ju ta ner lite på jorden ibland för att de är lite katiga av sig.
0: Vi har varit här länge, vi vet vad
1: ja,
0: som gäller.
1: Precis. Ja, precis. Spelar ingen roll att du är 20 cm högre än mig, jag bestämmer ändå.
19: Mjölkbonden Emilia Astrenius. Och om du är nyfiken på programmet från i höstas där hon och Ivar Nilsson berättar hur generationsskiftet inom jordbruket kan gå till, så sänds det i repris om några veckor. Eller så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här programmet gjordes av Nina Frångneborn och mig, Thomas Tengby, och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
8: Nu familjehemligheten. Gunilla Nordlund möter denna gång Marie. Som barn förstår hon att något inte stämmer med hennes mammas ursprung. Misstankarna skapar mardrömmar och fantasier. Vad är det föräldrarna döljer?
3: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
5: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
3: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma och mormor mot väggen.
5: Och jag tappade en del av mitt förtroende då. Det byggdes upp igen såklart. Men just precis då så blev det väldigt rörigt i mitt huvud.
3: Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Året är 1959 och i folkparkerna spelar man för fullt den nya stora hitten Living Doll. Och bland alla dansande par fanns Maries mamma och pappa som gifte sig den sommaren. Och ett par år senare föds deras första barn, Marie, som ju är huvudpersonen i dagens program.
1: De träffades väldigt unga på Suset i Lomma, på dansrestaurangen där. Och han var väldigt stilig och hon var så väldigt söt, mörk, lockig med ett smittande skratt.
0: I fotoalbumet som vi bläddrar i kommer vi snabbt fram till två andra betydelsefulla personer i Maries liv.
1: Det här är Hjördis som jag växte upp med som mormor. Hon var född 1919. Väldigt elegant kvinna, mörkt, kraftigt hår, fin mun som alltid var rödmålad, stora örhängen. Och här har vi hennes man, Finn, gammal brottare, senior och stark och gråhårig sedan han var 40.
0: Marie och jag träffas hemma i hennes radhus, ett stenkast från havet längst ner i Sverige. Och här i hennes ljusa kök har hon tagit fram fotoalbum som visar de släktingar som kommer att spela en stor roll i den här familjeberättelsen. Där traditionella familjekonstellationer fått en aning suddiga konturer. Men det var inget Marie märkt av som liten, där hon växte upp med mamma, pappa och lillebror.
1: Och det var lugnt och skönt. Väldigt tryggt. Många vuxna runt omkring mig och min lillebror. Jag hade en pappa som hade all tid i världen att berätta saker för mig. Och alla mina fantasier kunde han lätt visa mig. Nej, det finns inget värre i mörkret än vad det finns på dagen. Och han hade alltid tid att prata med mig. Vi läste mycket. Jag fick ett bibliotekskort tidigt. Så det var en bra uppväxt.
0: Åren går och Marie börjar skolan.
1: Jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan. Och jag älskade min skolväska som var blank och orange, minns jag. Och jag älskade mina böcker. Vi klädde in dem i jättefint papper som man gjorde på den tiden. Och vi hade precis gjort det, jag och min mamma. När jag frågade, jag skulle stoppa ner böckerna i väskan, så frågade min mamma. Mamma, hade du också sånt fint papper? Jag var så lycklig över pappret på dina böcker. Nej, sa hon, det hade jag inte. Du kan få se om du vill, för jag har kvar några av mina skolböcker. Och det ville jag ju naturligtvis, jag ville ju jättegärna se hur det är. Jag var jättenyfiken. Så hon klättrade upp på en pall och tog ner skolböckerna från ett skåp i köket. Och så satte hon lådan på golvet framför mig. Och jag tittade, där fanns ju sånghäften och där fanns skrivböcker. Och där fanns ett litet diplom på en uppsats hon hade skrivit. Och lite annat, jag tittade och sen så när jag var färdig med det så skulle jag packa ner böckerna i lådan igen. Och då så var det någonting som fångade min blick, och jag var inte så gammal. Men jag såg att hon hade skrivit Yvonne Karlsson på sina böcker. Och jag visste att min mormor och morfar hette inte Karlsson, de hette Rasmusson. Så det tog några minuter och sen så ropade jag på henne igen. Så sa jag, mamma, varför har du skrivit Yvonne Karlsson på dina skolböcker? Mormor och morfar heter ju Rasmusson, varför har du gjort det? Och hon svarade inte, så jag gick ut till henne i köket igen och frågade. Och då tog hon

själ som har haft koll på allting och verkligen varit trygghetsberoende av trygghet. Och det här skakade om mig. Och det här har jag ju fattat sen. Men det där satte igång alldeles för mycket tankar som inte ett litet barn ska ha. Och jag började

0: Och det var en dröm som kom tillbaka gång på gång. Marie leker i drömmen med de andra barnen på lekplatsen utanför hyreshusen när alla mammor börjar ropa in sina barn till lunch.
1: Men när hon öppnar fönstret och tittar ut på mig och jag tittar upp på henne och vinkar, så vinkar inte hon och hon skrattar inte ens åt. Och hon säger ingenting, hon bara tittar på mig. Och då så kommer jag på att jo, just det, där gula koftan som farmor stickat, den har jag tagit av mig och lagt i sandlådan. Det är kanske därför hon ser lite sådär ut. Och jag vinkar igen. Och då så skrattar hon åt mig och så tar hon min lillebror och så håller hon honom utanför fönstret som att hon ska kasta ner honom på gården. Och då vaknar jag. Och den drömmen återkom i flera år faktiskt. Och det tror jag bottnade i att jag inte visste vem hon var. Och jag tänkte väldigt ofta, men är hon min mamma? Eller vem är hon? Jag kunde ju inte veta. Så det ställde till det väldigt mycket i min trygga värld. Det var någonting som absolut inte stämde. Och jag alltså när jag blev äldre så frågade jag slutade inte fråga, men jag fick alltid samma svar. Att det pratar vi om sen. Och nej, vi kan inte prata om det nu. Det är ingenting vi behöver prata om. Det är ingenting du behöver veta. Och säger man så, det är ingenting du behöver veta till ett barn, så det är klart att varför inte det? Och vad är det jag inte ska få veta?
0: Marie kände sig fortfarande trygg och omgiven av de vuxna. Men frågan om vad hon inte skulle få veta växte sig fast. Och Marie skapade en egen bild om vad den där hemligheten handlade om. Och vaknade ofta om nätterna.
1: Man kan nog säga att jag var rädd för mörker helt enkelt. Och det blev ju inte bättre. Och när jag vaknade då och låg i min säng där, så hade jag plötsligt, så hade min fantasi satt igång tankar som ju nu när man tänker på det är ganska absurda. Men jag var helt övertygad om att mina föräldrar, de var inte mina föräldrar, utan de var egentligen häxor. Och de hade rullat in sina långa näsor bakom masker som de hade satt på sig, så bar de här maskerna hela dagen. Men på kvällen så blev ju näsan lite öm. Och då var de tvungna att ta av sig masken och släppa ut näsan. Och det var det jag ville avslöja. Så jag smög upp på natten och på kvällen. Det här var ju, för mig var det ju sent, för jag gick och la mig tidigt. Men de satt upp och tittade på TV. Och jag var helt övertygad om att de släppte ut sina näsor. Så jag smög upp och försökte spionera på dem. Men det som slog mig var att ja, men det är klart att de är häxor. För hur kan de annars förstå och höra och begripa att jag är på väg eller att jag står där? Så att de så snabbt kan få på sig sina masker igen. Så att istället för att tänka, nej, de har ju inga långa näsor, så tänkte jag, jo, det har de, och det här bevisar ju att de är häxor. För de hör ju mig långt innan jag ens kommit i närheten av rummet där de satt.
0: Men kunde du berätta det här för någon annan?
1: Nej, det gjorde jag ju inte alls. Någonstans så fattar jag ju att det här är ju en jättekonstig tanke. Varför skulle dina föräldrar vara häxor? Men allt det här startade ju med det här att jag inte fick veta.
0: Men vad var det då som dolde sig i familjen? Vad rörde sig den där stora hemligheten om? Marie, som frågat gång på gång, har också börjat fundera på de mostrar och morbröder som plötsligt dyker upp där hemma, fastän mamman berättat att hon bara har ett syskon, en lillebror. Något lurt är det. Så en dag bestämmer sig Marie att nu får det vara nog och ställer mamma och mormor Gördis mot väggen.

0: Och Jördi står och kokar kalops med ryggen emot mig. Så satte jag mig på golvet, jag tror att jag kanske var 13. Så sa jag, nu är jag gammal nog, nu vill jag veta. Du, mamma, du har sagt att du har en bror. Hur kan då Selma och Rut vara mina mostrar? Och morbror Kjell, fanns där en som hette? Och hur många barn har du egentligen, mormor? Hur gammal är du? För morbror Kjell, han är ju bara några år yngre än dig. Det funkar ju inte riktigt för mig i min hjärna. Och hon sa ingenting och min mamma blev jättenervös. Och gick ut på verandan och rökte cigarett efter cigarett och bara hoppades på att jag skulle sluta. Men det gjorde jag inte, jag hade bestämt mig då. Och då vänder sig Jördis om, stänger av kalopsen, tar sina cigaretter och går ut till mamma då ute på terrassen. Och där sitter jag. Sen kommer hon in, Jördis, och så säger hon så här. Okej, nu har du frågat länge nu. Så här är det. Och så berättade hon hur det egentligen låg till. Din riktiga mormor dog. Hon var 44 år gammal och det är länge sedan. Och din mamma var bara 4 år. Din biologiska mormor hade många barn. Och de tog jag hand om. För det hade jag lovat henne när hon låg på sin dödsbädd. Att jag skulle ta hand om alla syskonen. För de skulle inte hamna på fattighuset. Och det var risken eftersom din biologiska morfar inte kunde och inte ville ta hand om någon av oss. När min riktiga mormor Rut dog, då bodde han väl hemma med barnen ett tag, men sen gick han över till grannfrun och så fick han barn med henne.
1: Hjördis var alltså äldst av alla syskonen och tog hand om sin döende mamma Ruts barn. Och det var en ordentlig barnaskara, 9, plus att en av Hjördis yngre systrar dog i tuberkulos och lämnade efter sig ett barn bara något år efter att Rut avlidit. Och sen kom ytterligare ett barn, en son som hennes syster inte kunde ta hand om. Så totalt var barnaskaran 11 i varierande åldrar. Och Hjördis själv, som var barnlös och jobbade på Malmö strumpfabrik, fick sluta och ta på sig rollen som mamma till sina syskon.
0: Och det är klart att då är det ju ganska mycket att ta in för mig. Men jättemycket faller på plats. Och jag kan inte förstå min mamma i det läget, för då har hon också kommit in och sitter och lyssnar på det här. Och då säger jag till henne, men mamma, du har ju alltid sagt mamma till Hjördis. Och att Hjördis är min mormor. Så jag säger det till henne. Jag säger, men mamma, varför har du gjort det? Jag förstår inte riktigt ändå. Och då säger hon att, ja men... Och själv så säger hon, jag hade ingen, vare sig farmor eller farfar, och ingen mormor eller morfar. Och jag ville att ni skulle ha en mormor och en morfar. Och jag ville absolut inte ha kontakt med min riktiga biologiska pappa. Så då så valde jag Hjördis och Finn till att bli er mormor och morfar. Alltså jag kan ju förstå det nu, hur hon tänkte, men då förstod jag ingenting. För när man är i den åldern också, tror jag, så är det viktigt med vad som är rätt och fel och vad som är sanning och inte sanning. Det är superviktigt. Och så jag hade väldigt, väldigt svårt och jag tappade en del av förtroendet för min mamma. Och min pappa i och för sig, för han var ju också medveten om detta. Det byggdes upp igen, men jag tappade det då.
1: Men förutom tystnaden kring familjens släktskap fanns ytterligare en hemlighet som rör familjens bakgrund och som tystats ner genom åren.
0: I botten ligger deras bakgrund att de bodde, levde i någonting som som kallades för Tatradalen i Kirseberg, Malmö. Och det var inte ett ställe som egentligen var, det var nog ett väldigt kärleksfullt ställe på många sätt, men det var ju inte särskilt respekterat, tror jag. Det var inte något av de finare ställen att bo på. Och de var resande släkt. På den tiden kallade man ju resande för tattare. Och de, jag vet att min mamma berättat att de ofta blev kallade för tattarungar i skolan. Fick skulden för mycket som hände i skolan. Och ja, vi vet nu var du kommer ifrån och mycket sånt. Och, alltså de ville inte prata om det. Min mormor Gördis hade en väldigt stark strävan att komma därifrån. Att ta sig ur det här, att ta sig bort därifrån. Och sudda ut de rötterna. Och det gjorde hon.
2: På hur sätt då?
0: Ja, hon jobbade på. Hon slet för att de här syskonen, först och främst så sa hon till dem att inte prata romani. För det gjorde de ibland. Prata svenska, se till och skaffa jobb. Alltså hon drev på dem väldigt, väldigt mycket. Och hon var, hennes integritet byggdes nog upp kring detta att här passar inte vi in. Vi ska ta oss härifrån och vi ska skapa oss allihopa en annan identitet än den att vara tattare från Tatradalen. Och det gjorde hon genom hårt arbete, vill jag säga. Hon arbetade inte själv, men hon tog familjen vidare till jobb och drev på. Plus att hon slutade prata om det. Och då fanns det inte.
1: Gördis mamma Rut, som ju inte längre levde, hade även hon en strategi för sig och sina barn. När hon dog 1944 var hon märkt av kriget och den syn som fanns kring resande folket.
0: De människorna som växte upp under andra världskriget, alla de faserna som fanns, jag menar även andra än judar, råkade ju illa ut. Och därav också att man inte, tror jag, ville avslöja vårt ursprung. Och jag vet att min mamma berättade att min riktiga biologiska mormor, när kriget bröt ut, började samla sömntabletter. Och så delgav hon Gördis vad som skulle ske om tyskarna tog sig över gränsen hit. Då skulle de samla ihop alla syskonen, sätta sig i köket, ge alla syskonen varsin sömntablett, alla barnen, stoppa trasor i alla springor, i fönsterspringor och i dörrspringor och sätta på gasen. Därför att ingen skulle komma och ta min riktiga mormors barn. Det var en plan hon hade. Så när hon dog så hämtade Gördis alltihopa detta som fanns i ett skåp, alla tabletterna, och kastade dem. Så det fanns ju liksom två bottnar i detta. Dels så ville man inte naturligtvis då skylta med att man var resande. Men man ville inte heller. Det fanns en skam, och hos min mamma i alla fall, i det här att min biologiska morfar inte överhuvudtaget intresserade sig för sina barn. Att han inte tog hand om någon, utan att Gördis, hon fick, ja, hon hade ju ett liv ändå. Hon jobbade, ville jobba, hon var väldigt intelligent och ville fortsätta arbeta. Hon ville inte gifta sig, men det var hon tvungen att göra.
2: Men att ha en sån här hemlighet, alltså du växte ju upp och det tog ju lång tid innan du förstod vad det handlade om. Vad har det gjort med dig?
0: Det är ju en väldigt bra fråga, det har jag funderat på många gånger själv också. Jag upplevs nog som en ganska stabil och trygg person, det tror jag. Men innerst inne så bär jag fortfarande på ett uns av misstro. När jag träffar människor. Den här hemligheten som jag har innefattat så mycket. Någonstans i den hemligheten fanns ju hur relationen var mellan min mormor Gördis och min mamma. Och det påverkade ju mig, för jag såg ju det utifrån. Det gjorde mig osäker.
2: Tror du att det kan ha funnits någon typ av tacksamhetsskuld i detta?
0: Absolut, hos min mamma. Absolut. Min mamma hade en evig tacksamhetsskuld för att Hjördis och Finn hade tagit hand om henne. Så, och det levde i min mamma alltid. Och Hjördis var en kärv och hård person, upplevde jag det som då. Jag har en annan bild av henne nu, men jag är ju själv lite äldre. Så på något vis så blev det viktigt för mig igen att förstå. Och framförallt så tror jag att jag ville förstå mig på Hjördis. För att jag förstod någonstans när jag blev äldre att hon måste ju ha gjort en fantastisk insats. Hon lämnade ju sitt liv som hon hade med jobb, inte gift, många väninnor, för att viga sitt liv till det här. Men en hemlighet, det får långtgående konsekvenser. Det var på ett sätt när jag var liten. Idag är det mer en sorg över att det tog så lång tid.
2: Så det tog ett helt liv innan du och din mor kunde prata?
0: Ja, det tog faktiskt ett helt liv. Och ja, min mamma var inte särskilt lika. Hon var en street smart tuffing som inte tvekade och säga vad hon tyckte, precis vad som helst. Som stod upp för de svaga, verkligen. Men som också var ganska kaxig. Och det är hon ju naturligtvis utifrån den uppväxt hon har haft. Att hon var ju tvungen att liksom, slå ifrån sig när hon fick skulden för saker eller tuffa till sig helt enkelt. Men efterhand, som det är i livet, så när jag själv blev mamma så såg jag vissa saker hos mig själv som jag hade sett hos henne. Så vi kom varandra närmare med åren. Och mycket på grund av att vi pratade om detta. Och hon kunde... kan ju inte vara lätt att gå och hålla på någonting sånt här. Det är ju alltid lättare om man får dela med sig. Så de samtalen ledde så småningom till en bok som heter Men lyckan är alls inte det som du tror. Och det är en strof ur en gammal sång med Harry Brandelius, som var min biologiska mormor Ruts absoluta favoritsång. Så den handlar om tre starka kvinnor, min mormor Rut, min mormor Hjördis och min mamma Yvonne.

0: är lågmäld och njugg eller så.
1: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, glöm inte hjärtat i vår app Sveriges Radio. Klicka där och du får notiser om nya avsnitt.
2: Spanarna.
3: Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
4: Varför då?
5: Texterna ska låta bra när de läses upp.
6: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
7: Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
2: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
8: Och i säsongsavslutningen imorgon, midsommarafton, består spanarpanelen av Annie Lindmark, Göran Everdahl och Jessica Gedin. Klockan slår 12.00.

Midsommar blues. Ljuset stiger, stannar, vilar över staden. Bilkör vid utfarterna, lämmeltåg vid stationerna. Alla söker sin ändhållplats. Medborgarna lämnar stenläggningar och grus. Gatorna avfolkas. Jag sitter kvar utan ett träd i sikte. Bussarna stonkar på allt mer sällan. Jag går mellan rummen, njuter av sommarluften som strömmar in i massor genom vidöppna fönster. Är vi gott mod när raden av resenärer vid stolpen kliver på med packade picknickkorgar och stråhattar? Försvinner ur sikte. Ställer fram en skål solsken åt mig själv. Det ska inte regna som det brukar. Blå himmel över taken. Rummen står stilla. Alldeles som jag lämnade dem i går kväll. När timmen blivit sen. Kupar mina händer runt tankarna på dig. Minns att det är idag. Jag lever.

0: trummisen, sångerskan, tonsättaren och författaren Nike Markelius gav ut sin första diktsamling för ett par år sedan, En bro av sorg om en mors död. Nu har hon kommit med sin andra samling som har fått titeln Lyckligt slut. Och ur den fick vi idag höra Monica Wilderoth läsa Midsommar Blues. Därefter var det saxofonisten Jakob Dinesen som spelade jazzklassiken In the Wee Small Hours av David Mann.
1: Människan som en positiv kraft för att gynna biologisk mångfald hörde om strax i Vetenskapsradion. Möt biologen som tillsammans med familj och grannar har återskapat en ängs- och hagmark där det förut mest fanns granar. Och hör varför bakterier och svampar kan vara ett nytt verktyg för att få tillbaka några av de här hotade naturtyperna.
2: Imorgon, midsommarafton, blir det inget Studio 1. Så det är veckans sista Studio 1 vi hör lite senare i eftermiddag och veckans sista talkshow i P1. Vad blir det då?
3: Ja, men så här lagom till midsommar tänkte vi i talkshow ge oss på smörgåstårtan. Den är ju en vattendelare, men Edvard Blom älskar blandningen av leverpastej, mimosasallad, majonnäs och matjessill. Och ska berätta hur du bygger den perfekta smörgåstårtan och hur den här svenska anrättningen kom till. Vi slår också ett slag för poesin om du behöver vägledning i livet. Nu för tiden är det ju många som vänder sig till AI och ber om råd när de har problem i relationer eller livet är allmänt jobbigt. Men poeten Jenny Tunedal slår ett slag för dikten i tider av kris. Hon kommer också till vårt program. Där vi ska lyssna på Armand Duplantis nya midsommarlåt och så dyker den legendariska DJ-duon Robin Rass också upp i talkshow. Så det blir ett rivigt program. Vi drar igång 15.04. Marcus Karlhed, sen tar Studio 1 vid.
4: Det gör vi, mycket midsommar hos oss också. Vi beger oss ut på vägarna runt om i landet för att ta tempen på en av de största trafikhelgerna under året. Sen frågar vi också oss om polisen har kopplat strypgrepp på gängen. Idag kom ju en livstidsdom mot Poja Shafi, en ledande figur inom Foxtrot-nätverket som beskrivs som den som har legat bakom och planerat många av gängens mord. Sen om avtalet mellan Iran och USA, vad innebär det här för Iran som står på ruinens brant? Sitter mullorna säkert nu? Och hur säkert sitter Donald Trump? Han får hård kritik från de egna. Det får även Netanyahu. Avtalet är en politisk mardröm för honom som nu står inför val om bara några månader. Lite av innehållet i Studio 1 med Marcus Karlhed och Lasse Johansson med start klockan 16.
5: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
6: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
7: Jag super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Det lyser ju gult på hela backen här.
9: Precis, och de har börjat sprida sig. Men det tar ganska lång tid för en art att sprida sig. Och det kanske inte finns så många solvänder här, så de kanske har lite svårt med pollineringen och fröbildningen.
1: I mer än 10 år har biologen Emil Nilsson och hans fru ägnat sin fritid åt att försöka återskapa en ängs- och hagmark utanför Uppsala efter att den växte igen med träd.
9: Det är ju mer än 300 granar som Erika fällt, så det är ganska många.
1: Bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmarker finns kvar i Sverige på grund av igenväxning och omvandling till odlingsmark. Här i Vetenskapsradion på djupet berättar Emil om sina erfarenheter av att rädda ett par av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. Och han förklarar varför han ser oss människor som en viktig del av flera blomväxters mångmiljonåriga utvecklingshistoria. Dessutom har det kommit ny forskning om det dolda myllret av bakterier och svampar i marken. Kanske kan sådana mikroorganismer bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka de försvunna gräsmarkerna.
10: Om man också tar mikrober och inokulerar det i marken, då kan det också hjälpa till för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
1: Jag heter Sara Sällström och jag har åkt genom det uppländska landskapet med skog och åkrar hem till biologen Emil Nilsson, där han har sitt hus på kort promenadavstånd från stranden av den nordligaste delen av Mälaren. Innan vi går till den restaurerade gräsmarken som kallas för Rävbacken så visar han precis bakom sin egen tomt hur annorlunda mycket av landskapet har blivit under de senaste 100 åren när igenväxningen har skett.
11: För nu känns det ju som skog med massor sånt frodigt blåbärsris och tallar och granar.
9: Precis, men vi har en bild från en granngård här nere upp mot kyrkan. Och kyrkan ligger här borta och gården ligger där nere. Och då så hade de radat upp sig utanför huset, det var så här porträtt för gården. Men då ser man kyrkan där bakom och inga träd liksom. Man kan ana några enbuskar kanske. Och det fanns säkert några äldre tallar, men i princip var det halvöppet snarare än den här skogskänslan som det är idag.
1: Emil Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Och nu har han också skrivit en bok om familjens och grannarnas arbete med att restaurera en gräsmark här i närheten. Idén föddes när han upptäckte att det växte backsippor på platsen, som en kvarvarande rest från ett mer öppet landskap. Och han tänkte att det borde ju gå att få dem att spridas och breda ut sig igen, om de bara fick samma förutsättningar som tidigare i historien. Och inte bara backsippor skulle gynnas av det.
9: Men kolla vilka arter du hittar.
11: De här gula, lysande.
9: Ja.
11: Men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
9: Precis, det är solvända. Och den är lite spännande för att om man tittar på bladen så är de lite lingonlika.
11: Ja.
9: Ganska tjocka.
11: Lite blanka sådär va?
9: Ja. Och följer man en sån här grenarna ner mot basen så ser man att de är lite vedartade också. Så att det är en liten buske. Ja, där hittar jag själva stammen.
11: Ja, den är ganska grov faktiskt.
9: Ja. Så det här är en dvärgbuske.
1: Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vilt biflygande. Ett svartpälsbi visade sig.
9: Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen. Det var kul.
11: Ja, det var fint att se. För de har väl också kommit mer med blommorna?
9: Ja, de dök upp här 2019.
1: Allt började 2013 när Emils fru Rika med nytaget motorsågskörkort satt igång att fälla träd här. Sen kunde de börja slå marken med lie som vid gamla tiders ängslotter, då man behövde höet som mat till djuren över vintern. Slotten gör att det blir kvar betydligt mindre vissnade och överblommande växtrester som bryts ner och återför näring till marken. Så ängsmarken blir mager och det hindrar att ett fåtal konkurrensstarka men näringstörstiga växtarter breder ut sig. Och istället gynnas en mångfald av andra arter.
9: Jungfrulin som har blommat över.
11: Är det de som brukar vara lite blå-lila när de blommar?
9: Och sen är det massa violblad här från buskviol. Och så kommer det liten blåklocka lite senare. Men stor blåklocka har precis börjat blomma.
11: Ja, där sticker upp några klockor.
9: Och prästkragen har börjat vandra in. De har inte varit här innan.
11: Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter? Och breda ut sig av de som det bara fanns få av?
9: Ja, men dels visste vi väl det och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning, men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det, de skyndar långsamt. Mm. Okay. Medan liten blåklocka verkar skynda snabbt. Liksom.
1: Men några av de viktigaste gräsmarksarbetarna som Emil Nilsson och hans fru har anlitat för att jobba är inte här just idag. Det vi ser är däremot spår av deras mular och klövar. För med hjälp av grannarna såg de till att skaffa kor.
9: Korna gör så mycket mer än att de bara betar. Alltså de skapar ju de här luckorna på marken och det är jätteviktigt för många insekter. Så när man pratar om att det blir mindre vilda bin, då beror det ju bland annat på att det finns mindre blomrika marker. Men också på att den här typen av solbelysta slänter med naken sandaktig jord, det är också väldigt viktigt.
11: Och hur korna då för att skapa de här miljöerna?
9: Ja, de bara går runt. Att de finns.
11: Alltså krampar och...
9: Ja, precis.
11: Sliter.
9: Ja. Här är lite bar lera. Om man kryper ner här ordentligt. Nu är det lite för blåsigt för att de ska vara här. Jo, men titta. Ser du den här insekten som kryper runt där?
11: Ja, den är... Oj, den kröp den ner i tål. Nej, upp igen.
9: Blå och röd metallic.
11: Jättelysande färger.
9: Ja, det är en guldstekel. Den är boparasit här på lergetingar. Mm. Det är lergetingar som har gjort de här märkliga korvarna som ligger här. Det är utgångshål, tunnlar liksom som de har byggt. De hämtar vätska från spottstritar.
11: En annan insekt.
9: Ja, precis. Och så med hjälp av lera så bygger de här utgångshålen. Men getingarna, den heter mörk lergeting den som är här. De vuxna, de dricker nektar på blommor. Det är deras flygbränsle. Men sen tar de vivlar som de drar ner de här gångarna och lägger ägg på. Vivlar är en slags skalbagge. Så du har lergetingen och sen har du spottstriten och så har du vivlarna och så har du guldsteken.
11: Bara på en liten plätt här.
9: En liten plätt med lera i solen. Mm.
1: En hel liten värld som till stor del är beroende av att vi människor brukar landskapet på ett visst sätt. Med liar och kor. Men eftersom lantbruket inte alls funkar så idag så hör slåtterängar och naturbetesmarker till våra mest hotade naturtyper. Och därför är det nu upp till oss människor hur det kommer att gå för ängarnas och hagmarkernas arter. Men hur lyckades i så fall de här växterna hanka sig fram överhuvudtaget innan människan kom med sina kor? För de fanns redan när vi kom, säger Emil Nilsson. Och han backar bandet till för flera miljoner år sedan när man med hjälp av vissa gräsfjärilar och gräs har kunnat se att gräsmarker bredd ut sig på jorden.
9: Genom att ta fram släktträd för fjärilarna och sen med hjälp av fossil datera det här släktträdet så har man kunnat se när nya släkterna uppstått av gräsfjärilar. Och sen har man också kunnat titta på släktträd för gräs när olika arter av gräs har uppstått. Och då har man sett att de här släkterna av gräsfjärilarna har uppstått under ungefär samma tid som när fler gräs har uppstått. Så det finns en väldigt fin koppling däremellan. Men fjärilarna behöver ju nektar. Så de behöver ju andra typer av växter. Men det man kunnat se är att andra växtfamiljer som korgblommiga växter, de har också ökat i artantal under samma tid som när gräsen ökade i artantal. Och det har alltså skett under många miljoner år, med en början från runt 30 miljoner år sedan.
1: Så gräsmarkerna spred sig och i dem trivdes också flera ytterligare arter av blommor och insekter.
9: Och det jag försöker förklara i min bok, det är också liksom hur de här gräsmarkerna växte fram innan det fanns stora gräsätande däggdjur. Men sen för runt 15-10 miljoner år sedan, då minskade plötsligt antalet arter av gräs och korgblommiga växter. Och det var när de liksom stora betande djuren började öka i antal. Så då försvann de liksom, växternas frön försvann och dog i magen på det som sen skulle komma att bli vicenter och uroxar.
11: Ja, det låter ju inte så bra egentligen.
9: Nej.
11: För växterna då.
9: Precis. Men de arter som vi har idag, det är ju de som överlevt, de som klarat den här ganska omilda behandlingen som uroxar och vicenter har liksom... jättelandskapet. Men det är alltså en natur som behöver dem, eller något som är väldigt likt dem, och de här störningarna.
11: Så det är ju då ett svar på frågan var alla de här ängsväxterna och hagmarksväxterna som gynnas av våran skötsel och hävd, vart de kommer ifrån från början?
9: Ja, precis. Och en anpassning de måste ha då för att klara sig, det är då att fröna ska överleva magsafterna inne i en urox eller ko. Och en art som vi har här till exempel, svartkämpar. Mm. Den har små frön som är svarta och lite som linfrö, så blir de slämmiga om det kommer vatten på dem. Så när de kommer ner i magen på en ko så blir det en slämmig hinna som skyddar fröet. Och det gör också att det blir lite drivande. Så det går lite snabbare för dyngan att komma ut. Och då kommer fröna ut i en liten bra hög med gödsel.
1: Men de vilda stora gräsätarna försvann. Och istället fick människan rollen som gräsmarkernas trädgårdsmästare.
9: Ja, det som hände var ju att den moderna människan kom till Europa. Och under ungefär 20-25 000 år så utrotades de eller decimerades så att de inte längre hade någon stor påverkan på ekosystemen.
11: Så att människan blev en så pass dominerande art i landskapet, det var inte bra för de stora uroxarna och andra stora gräsätare, men det var väldigt bra för väldigt många andra arter.
9: Ja, precis. Vi tog ju över lite rollen som skogselefant eller mammut med vårt sätt att fälla träd. Och så genom att vi hade tamboskap, nötboskap och hästar och får och sådär, så gav vi också en plats för stora gräsätare. Så att vi tog ju lite den nischen, kan man säga. Alltså jag tycker det är något väldigt fint med det. Jag tycker idag när vi pratar om jordbruk, då tänker kanske folk att jordbruk är som det industriella jordbruket som vi ser idag. Men det traditionella jordbruket, det var ju på en helt annat sätt och skedde på naturens villkor. Det fanns väldigt mycket ängar i förhållande till hur mycket åkrar det fanns och ännu mera betesmarker.
1: Och även om det mesta har växt igen idag, så har biologen Emil Nilsson nu sett med egna ögon att det inte är för sent att återskapa de artrika ängs- och hagmarkerna.
9: Och redan nu så finns det ju gårdar med relativt små besättningar med köttdjur. Och de kan ju göra mycket. Och kunde man få dem att beta kanske två marker istället för att de bara betar på ett ställe med samma djurbesättning maj till september, då tror jag man skulle vinna jättemycket.
1: Och för egen del så tror Emil Nilsson att han och familjen kommer att behöva hålla på med slåtter i ungefär 5-10 år till. Innan det räcker med att ha kontinuerligt bete och röja lite växtlighet på vintern för att markernas höga biologiska värden ska upprätthållas. Och jag kommer gärna tillbaks hit om några år för att se hur det har gått med backsipporna och blåklockorna och de andra arterna. Men för den här gången lämnar jag Rävbacken för att göra ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För kanske är det inte bara kunskap från äldre tiders slotter och djurhållning som kan hjälpa oss att rädda gräsmarkerna. Nu börjar det också komma allt mer forskning om det myller av bakterier och svamptrådar som finns i ängs- och hagmark. Och vi behöver lära känna de här mikroorganismerna bättre, säger Tore Brandheim-Sveen som forskar om mikrobiell ekologi.
10: Möjligheten att studera dem har inte funnits förrän 15-20 år sedan. Så vi har verkligen otroligt lite koll på vad som händer med mikroberna.
1: Det är framstegen inom DNA-teknik som gör att han nu kan gräva upp jordprov från olika ängs- och hagmarker runt om i Sverige och se vilka olika arter av bakterier och svampar som finns i marken genom att analysera vilket DNA som finns i proverna. Och i sin doktorsavhandling har han sett att igenväxningen av det öppna landskapet inte bara påverkar växtligheten utan också hur många olika sorts mikroorganismer det finns.
10: Du förlorar biologisk mångfald också i mikroberna när gräsmarker växer igen och blir till skogsmark. Och när vi får barrträd så förändras och försuras marken. Och det har en väldigt stor effekt på särskilt bakteriernas livsmiljö. Och det är då man kan se att mångfalden av bakterier i skogsmark är ofta mycket lägre. Så det är till stor del på grund av att de inte tolererar den här sura miljön lika mycket som i gräsmarker.
1: Och här finns det olika sätt som mikroorganismerna kan reagera på. För en del av dem har han sett att förändringen går långsammare än vad han hade trott. Alltså att det tar ganska lång tid innan många arter försvinner när markerna växer igen. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, säger han.
10: Den här försurningseffekten, den kommer inte starkt förrän det är i princip helt igenväxt med barrträd. Så de här första träden som kommer under igenväxningen, det är ju björk och asp. Men de har inte den här försurande effekten. Så Jag tror att mycket av den övriga, den här liksom mer generella mikrobiella floran, den förändras först när livsmiljöerna har förändrats ordentligt.
1: Men den här långsamma förändringen gäller inte alla mikroorganismer. Särskilt inte när man räknar in gräsmarksvamparna i gruppen mikroorganismer. De försvinner mycket snabbare när träden tar över. Och det beror på att många av dem växer ihop med rötterna hos ängs- och hagmarksväxter i en symbios som kallas för arbuskulär mykorrhiza. Så när växterna minskar så minskar även mykorrhizasvamparna.
10: Blåsuga till exempel. Och
1: den här lite pyramidformade blå luddiga växten.
10: Ja, jättefin. Och det är samma sak med solvända och med slottergubbet. De formar också den här symbiosen med arbuskulära mykorrhizor.
1: Och symbiosen har stor betydelse för hur bra växterna klarar sig, säger Tor Dranheims VN. Svamparna ger nämligen växterna en bättre hälsa och kan även hjälpa dem att klara sig mot sjukdomar. Så att de försvinner när gräsmarkerna växer igen är ju dåligt för växterna. Men det är bra att ha kunskapen om vilka mikroorganismer som växterna behöver. Det kan bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaks försvunna gräsmarker.
10: I den här restaureringsprocessen så har man ju sett också att om man också tar mikrober från redan fina gräsmarker, jord, och sen kan du blanda det med vatten och lägga dit den här blandningen medan du planterar gräsmarksarter på de gräsmarker man vill restaurera, då kan det också hjälpa till. Och det handlar särskilt om de här symbiotiska svamparna, bakterier då också, som kan ge det här skyddet för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
1: Var har man sett det då?
10: Det har man sett. De håller på väldigt mycket i Holland med den här typen av forskning. Därför att där har de ju ett otroligt transformerat landskap över lång tid. Det är präglat av väldigt intensivt jordbruk. Så där jobbar de väldigt aktivt också med restaurering av naturtyper som då ljunghedar och gräsmarker. Och där använder de mycket så, mikrober forskar väldigt mycket på effekten av det i restaureringsprocessen.
1: En specialkur med mikroorganismer kan alltså ha betydelse för att återskapa artrika gräsmarker som försvunnit när det moderna jordbruket brett ut sig. Men om en sån metod ska användas i Sverige så behöver vi först forska mer på vilka mikroorganismer som är viktiga här bland våra ängs- och hagmarksarter, säger Tor Dranheims VN, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det här var ett program från Vetenskapsradion om att återskapa hotade och artrika ängs- och hagmarker. Och om kopplingen mellan blommor och uroxar, oss själva och markens mikroorganismer. Producent var Mikael Borgert och jag heter Sara Sällström.
2: Det här programmet sändes första gången i augusti 2024. Imorgon är det ju midsommarafton och då har vi ett par premiärer i P1, som denna.
12: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
13: Du?
14: Mm-hmm.
13: Du?
14: Ja.
13: Du följer med mig hem ikväll.
12: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
15: Hallå?
16: Det är inget fel på mig.
17: Nu dödar jag henne. Eller?
18: För att byta namn, tryck 2.
19: Fan, kan du veta mitt namn?
13: Nej!
12: Premiär för debuten. Midsommarafton klockan 18.55 i P1.
20: I Abiskofjällen lyser solen utan paus. Det är midsommar och Naturmorgons fältreporter funderar över hur växterna är anpassade efter den ljusa men korta sommaren. Vi kikar på hur arterna flyttar till högre höjder när klimatet blir varmare. Och vad hamnar i midsommarbuketten? Kanske fjällsippa, fjällglim och lappjung. Naturmorgon, lördag 6:10.
2: Om en halv timme i P1 Kultur hör vi bland annat en intervju med författaren Margaret Atwood. Det här är Sveriges Radio P1 och nu är klockan 12:30.
14: Lunchekot. Sverige ska bidra med insats i Hormuzsundet. USA ska utvärdera sitt engagemang i NATO. Och just NATO och överenskommelsen Iran-USA får en hel del utrymme i Ekot idag. Men vi hör också om livstidsfängelse för gängtopp Moderaterna som vill införa ett nytt jobbskatteavdrag. Och så är det betydligt mindre skräp i fjällen i Ekostudion, Marianne Haslov. Överenskommelsen mellan USA och Iran för att få slut på kriget är undertecknad. En av punkterna är att det viktiga Hormuzsundet ska öppna igen. Och på NATOs försvarsministermöte i Bryssel sa Paul Jonsson, Sveriges försvarsminister, att Sverige kan komma att bidra till insatserna där så att oljetrafiken kan komma igång igen.
15: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
19: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i Bryssel. Samtidigt meddelade USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av de amerikanska styrkorna i Europa, men även de allierades försvarsutgifter och att europeiska NATO-länder på allvar anstränger sig för att ta ansvar för Europas säkerhet.
21: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading. Stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe.
19: Försvarsministermötet präglas även av kriget i Ukraina. President Zelensky är på plats här i Bryssel idag och vid sidan om kommer även kontaktgruppen för Ukraina att hålla ett möte. Och försvarsminister Paul Jonsson meddelade idag att Sverige tillsammans med Kanada och Norge kommer att stötta Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA.
15: Vi bidrar ungefär med 1 miljard till detta. Och det är tillsammans med de här 2 andra länderna. De här Pearl-paketen är viktiga för att de ser till att, att ukrainarna får tillgång till amerikansk producerad försvarsmateriel. Framförallt när det kommer till luftförsvar och Patriot-interceptorer.
14: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter i Bryssel, var Hiva Abdelsade. Då har vi med oss vår korrespondent Andreas Liljeheden som bland annat bevakar NATO. Vi hörde ju här USAs försvarsminister som har gjort ganska skarpa uttalanden om att Europa måste skärpa sig och investera mer i försvar och att USA alltså ska se över sin militära närvaro i Europa. Det här är väl inte riktigt första gången vi hör detta. Kom det egentligen något nytt från Hegseth?
22: Nej, men det stämmer, Marianne. USA har ju länge riktat kritik mot andra NATO-länder och krävt att Europa ska ta ett större ansvar för sitt eget försvar. Och sen när det gäller den militära närvaron, ja, där ser USA alltid över sin militära närvaro. Och det har man pratat om tidigare, att man ska minska den i Europa. Men det som är nytt och det vi ser nu är att detta blir mer konkret. USA har faktiskt annonserat att man ska dra tillbaka trupper från Tyskland till exempel. Det pratas om att man ska dra tillbaka 1/3 av alla stridsflyg. Flyg, fartyg, spaningsresurser. Och sen så hörde vi också från Hegseth idag säga att om andra NATO-länder inte skyndsamt investerar i vissa förmågor, ja då ska inte heller USA bidra med de förmågorna till NATO. Och det skulle ju såklart försvaga alliansen och bara det faktum att USA och försvarsministern eller krigsministern som man kallas pratar om minskat engagemang för Europas säkerhet, det sänker ju NATOs avskräckande förmåga.
14: Men om det nu blir så då att USA drar sig tillbaka delvis från Europa, hur ska NATOs försvar kunna byggas om så att säga?
22: Det där är ju en jättebra och en svår fråga och både från NATOs sida och USAs sida så har man gång på gång sagt att detta ska ske samordnat i samarbete. Det ska inte bli några säkerhetsgap. Men det vi ser nu, det skickar ju inte alls signalen att detta är samordnat utan snarare tvärtom att USA agerar och europeerna reagerar på det. Och vi har också sett uttalanden från den tyska försvarsministern Boris Pistorius bland annat där han manar till mer samordning för USA har militära förmågor som Europa helt enkelt saknar idag och som man inte heller kan skaffa sig så där rätt upp och ner. Och då pratar vi om robotar med längre räckvidd, lufttankning för flyg med mera. Och Pistorius sa, citat, det är svårt och farligt för Europa om förmågor dras tillbaka snabbt utan att vi har klarhet i när de kan ersättas.
14: Hegseth var ju också mycket kritisk till att andra NATO-länder inte har stöttat USA i kriget mot Iran. Vad väntas Europa kunna bidra med nu för att säkra Hormuzsundet till exempel?
22: Ja, där krävde ju Hegseth att USA i fortsättningen ska få tillgång till militärbaser i Europa som behövs om USA ska kunna agera militärt i Mellanöstern till exempel. Och det som väntas från Europa nu, det är ju inte att man ska delta i kriget mot Iran, utan det är ju någon form av defensiv insats för att säkra sjöfarten i Hormuzsundet. Och det är inte heller någon NATO-insats, utan det är ju enskilda länder ledda av Frankrike och Storbritannien som sagt att de kan bidra med fartyg och andra resurser om det blir en permanent fred. Och vi ser också hur länder förbereder sig för detta. Frankrike har skickat fartyg till närområdet. Och återigen tillbaka till den tyska ministern Pistorius. Han sa att två tyska fartyg, bland annat minröjningsfartyg, åker genom Suezkanalen i detta nu ner mot Röda havet för att eventuellt kunna sättas in.
14: Säger Andreas Liljeheden som var med direkt från Bryssel. Och efter detta kopplar vi in vår internationella korrespondent Daniel Alling. Om vi då börjar med Hormuzsundet, hur ser det ut där idag när den här överenskommelsen är undertecknad?
0: Ja, det är en av de sakerna som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen, det vill säga att Hormuzsundet ska öppnas. Och vad vi vet så har tre stora oljetanker från Saudiarabien passerat eller är på väg att passera genom sundet, liksom ett franskt fartyg med sån här flytande LNG-gas. Och det är väl ändå signifikant om detta sker. Saudiarabien har ju tillsammans med grannländerna Förenade Arabemiraten och Qatar lidit väldigt mycket av det här stoppet, och signifikant för dem då om trafiken kommer igång igen. Samtidigt har vi hört under förmiddagen rederier som är väldigt osäkra. De vill ha garantier för att det här nu är säkert innan man seglar iväg, så att säga. Och vissa har dragit den slutsatsen, andra väntar lite till, men det finns tecken på att en öppning är på väg. Men vi hörde ju också Paul Jonsson, försvarsministern, tidigare i sändningen här. Sverige ska hjälpa till, säger man, men det är ju inga glasklara besked från Sverige. Även Sverige och de här länderna som ska hjälpa till, som Andreas pratade om, vill ha garantier för att stridigheterna är över och att man inte riskerar att dras in i stridigheter där om man hjälper till.
14: Igår avslutades ju G7-mötet. USA är ett land som är med där och det verkar vara ganska stor enighet. Men nu har vi ju hört här att USA ställer nya krav på Europa. Hur ska man tolka det här?
0: Ja, man ska tolka det som att det här är en smärtsam process. Alltså relationen mellan USA och Europa inom NATO är under omförhandling, och det är under en lång tid. Det är en ordning som man har vilat i 80 år som nu byggs om, och det är inte konstigt att det blir bråkigt. Man ska dock komma ihåg, Marianne, historiskt har NATO genomgått många stora bråk och allvarliga kriser där man frågat sig om samarbetet verkligen skulle bestå. Till exempel när Frankrike hotade att lämna NATO på 60-talet efter Irakkriget, när Tyskland och Frankrike satsar sig upp mot USA och så. Men ändå så höll NATO ihop, och vi får se om de gör det nu. G7-mötet, där fanns ju lite större enighet som du sa. Det återstår att se om den enigheten blir kvar när NATO-mötet sker i Ankara om några veckor.
14: Vi återvänder till den här överenskommelsen eller avsiktsförklaringen mellan Iran och USA. Parterna ska träffas imorgon i Schweiz, är det meningen? Alltså, är sista ordet sagt egentligen?
0: Nej, verkligen inte. Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz. Imorgon nu blir det istället en förhandlingsstart där. Medlarna Pakistan och Qatar är där tillsammans med USAs vicepresident och Irans talman. Då får vi se hur förhandlingarna kommer igång. Vi får se hur de beter sig mot varandra, USA och Iran, hur stämningen är. Och så får vi se hur förhandlingarna går. För överenskommelsen nu är en sak. De svåra förhandlingarna, till exempel om Irans kärnteknikprogram, de börjar nu.
14: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling i Lunchekot där klockan snart är 20 minuter i ett. Vi ska höra om en lyckad kampanj.
3: Det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
14: Det där ska vi höra om lite senare. Israels utrikesminister Gideon Saar säger att han avbryter all kontakt med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Anledningen är att Kaja Kallas ska ha jämfört Israel med Sydafrika under apartheidtiden. Idag kom domen mot gängtoppen Poya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket. Han döms till livstidsfängelse. Kriminalreporter Simon Andrén har kommit in här i studion. Du har ju följt det här fallet. Han var åtalad på flera punkter. Vad är det han är skyldig till enligt Södertörns tingsrätt?
4: Om vi börjar med att säga att han nekar till brott och att han också friar.

0: av de ledande personerna inom bronätverket. Och det där nätverket, de har sedan länge varit allierade med Ravamajid och Foxtrot-nätverket. Och det finns bilder från hemma hos Ravamajid från 2020 då Poya Shafi är där och provar vapen. Och under hela den här våldsvågen som följde 2022 började den, då har de här två nätverken, Foxtrot och bronätverket, samarbetat. Och då enligt Södertörns tingsrätt så har man då drivit ett antal, många våldsdåd i Sverige, framförallt under 2023.
1: Allt du berättar här, gör det att det var väntat att det skulle bli livstid?
0: Ja, det var det, för det var väldigt många grova våldsbrott. Det som var det viktiga här var huruvida kunde tingsrätten koppla eller anse att det var bevisat att Poya Shafi hade aliaset Hamado. Det här aliaset har varit väldigt centralt under många olika utredningar och har då beställt och organiserat våldsdåd i appar. Och då ansåg man att jo, det var bevisat, och därmed så kunde han fällas för i princip då alla de här olika våldsdåden.
1: Säger vår kriminalreporter Simon Andrén. Uppgifter i Aftonbladet gör gällande att den förra generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, fick lämna sin post på grund av kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa. Men socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar Aftonbladets uppgifter.
2: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
3: Den 28 juni 2024 så meddelade regeringen att generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, skulle lämna sin post och istället bli Sveriges ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet. Dåvarande statsepidemiologen Magnus Gisslén, som jobbade nära henne, blev mycket förvånad av beskedet.
4: För mig blev det ju, var det uppenbart att det var inte hennes eget beslut, utan hon hade gärna, och jag, i fall som jag uppfattade det, fortsatt med det arbete som hon och vi hade påbörjat när det gällde förändringen och förbättringen av smittskyddsmyndigheten.
3: Och igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wisells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag 2 månader tidigare om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos, ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. En av dem som var kritisk är Magnus Gisslén, som idag är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
4: Det här är uppenbart att det här är mer flum än vad det handlar om vetenskap.
3: Men Gisslén säger samtidigt att han inte har någon kunskap om skälet till Tegmark Wisells avgång. Och Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
2: Ja, och framför inte någon sån kritik eller skepsis.
1: Reporter Mattias Pleijel. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Det skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Utredningen ska ledas av terrorforskaren Magnus Ranstorp, skriver Expressen. Moderaterna har ett nytt jobbskatteavdrag som vallöfte. Det ska gälla både de som arbetar och de som har arbetat men gått i pension, säger finansminister och partiets första vice ordförande Elisabeth Svantesson.
5: Vi har ju som mål att Sverige ska ha den högsta levnadsstandarden inom 10 år i EU och att svenskarna också ska få mer pengar i plånboken. Det där hänger ihop. Så då har vi föreslagit, eller gått som ett vallöfte, att vi kommer att sänka skatten för arbetande människor och också sänka skatten för de som har arbetat och göra respektavståndet större.
6: Moderaternas vallöfte är en del av ett tidigare löfte. Att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som nu presenteras skulle ge upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. De som fortsätter att jobba efter pensionsåldern skulle också få ett stärkt skatteavdrag. Vidare ska pensioner som bygger på löneinkomster beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor och partiet återkommer i frågan om det ska genomföras i ett enda slag eller i flera steg. De som anstränger sig ska belönas.

0: menar Elisabeth Svantesson.
1: Man tänker att vi behöver mer pengar till försvaret och mycket annat. Och samtidigt sänker ni skatten. Hur ska det gå ihop?
2: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia, reporter. Slutet närmar sig på en av årets lugnaste handelsveckor på Stockholmsbörsen. Men investerarna verkar vänta ovanligt länge med midsommarledigheten. Omsättningen i Stockholm den här midsommarveckan ser ut att bli den största sedan 2021, enligt siffror från Nasdaq. Enligt Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, beror det här glada handelshumöret på överenskommelsen mellan USA och Iran.
4: Det är ju någonting som vi har väntat länge på. Jag tror att det är att fler blir positiva till börsen. Och det gäller ju både privata sparare men också professionella investerare som ser ökade möjligheter nu när den geopolitiska risken äntligen minskar.
5: Ja, det sägs att pengar aldrig sover. Men på Stockholmsbörsen får handeln i alla fall en paus på midsommarafton. Veckan hör till årets lugnaste. Men investerarna tycks alltså dröja sig kvar och har inte tagit midsommarledigt i samma utsträckning som tidigare år. Räknat från börsöppningen i måndags var omsättningen på Stockholmsbörsen på onsdags eftermiddagen omkring 60 miljarder, vilket var 50% mer jämfört med midsommarveckan 2021, då den totala handeln landade på cirka 78 miljarder kronor, vilket hittills har varit den högsta omsättningen under de senaste 5 åren enligt Nasdaq. Enligt Maria Landeborn har fredsavtalet i Mellanöstern inte bara lett till fler affärer utan ökat riskaptiten inför sommaren när spararna i vanliga fall brukar minska risken.
4: Därför att man ser att de risker som funnits kopplade till kriget, det vill säga höga energipriser, risk för högre räntor och räntehöjningar, den risken minskar och då gör det att det strömmar in mer pengar på börserna.
3: Maria Landeborn, Danske Bank, och Stockholmsbörsen står just nu på plus 0,2 och den senaste veckan har Stockholmsbörsen gått upp cirka 2%. I övrigt ute i Europa, London ner 1%, Frankfurt upp 0,2. På valutamarknaden kostar en dollar 9,56 och en euro 10,96. En ny nordisk musiksatsning ska främja kvinnliga kompositörer. Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson, vad är det här för satsning?
6: Jo, det är inom konstmusikvärlden som en ny databas lanseras för att hjälpa exempelvis orkestrar att upptäcka musik som kanske annars är svår att hitta. ELNA heter databasen, eller Equality Library for Nordic Art Music. Och den samlar kvinnliga kompositörer från de nordiska länderna. Och tanken är att öka andelen musik skriven av kvinnor, en andel som har varit låg och är väldigt låg.
3: Hur ser det då ut bland orkestrar och konserthus? Hur vanligt är det med kvinnliga tonsättare nu?
6: Ja, men andelen har ändå ökat över tid. 2009 var andelen drygt 1% och fram till pandemin ökade den till en nivå på mellan 6-9%. Det är enligt siffror från organisationen Kvast. Och där är förkortningen kvinnlig anhopning av svenska tonsättare. Och Kvast, det här som också står för, de står bakom den här nya databasen. Och även om det saknas nyare siffror så är bilden att det skett en utveckling, framförallt på de svenska scenerna. Det här säger organisationens ordförande Sofia Salin.
7: Vi kan ju på vissa håll se enorma förändringar där man idag spelar runt 20-30% musik av kvinnliga tonsättare. Och såna här stora förändringar ser vi inte riktigt på samma vis runt om då i Danmark, Norge och Finland.
3: Så den här databasen då, hur kan den påverka läget?
6: Idén är att göra det enklare att upptäcka tonsättare och verk som kan passa i repertoaren. Det unika med den här databasen är idén att man både ska kunna lyssna på inspelningar och hitta noter i databasen. Men än så länge är databasen under uppbyggnad och den kommer fyllas på genom exempelvis sådana här hackathons där deltagarna ska fokusera på att ta fram namn och musik till databasen. Och nu tillbaka till Sofia Salin. Hon berättar om att det finns ett tydligt behov.
7: Vi stöter ju fortfarande på personer som kanske undrar om det finns tillräckligt mycket bra musik av kvinnliga tonsättare så att de ska kunna programlägga betydande andel musik av kvinnliga tonsättare, till exempel i en orkesterverksamhet.
3: Reporter, det var Vivica Blad, och här i studion hade jag besök av Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Årets mätning av skräp i fjällen är klar och särskilt en förändring välkomnas av Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
8: Det som väl vi från STF:s sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
9: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STF:s informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
8: Det här började ju som ett aprilskämt. Men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu för första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
9: På 6 år har skräpet som plockas av organisationerna minskat med 65%. Godispapper och matförpackningar ligger på andra och tredje plats, men det absolut vanligaste skräpet är snuset.
8: Det är färre och färre skräp som vi hittar och det i sig är bra, men det borde vara helt skräpfritt.
3: Maria Ros Hjelm, generalsekreterare i Turistföreningen, reporter Erika Sundén. Dags för sport nu. Varsågod, Tova Strömberg.
10: Och sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
11: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
10: Över till fotbolls-VM och Sveriges rivstart på mästerskapet.
12: Yasin Ayaris 2 fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 km i timmen uppmättes de till.
13: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
10: Reporter där var Selma Jennevall. Vi stannar kvar vid VM-fotboll, för nu står det klart vilka som blir svenska damlandslagets motståndare i det playoff-slutspel som avgörs under oktober. Efter ett misslyckat VM-kval kommer Sverige nu att ställas mot Litauen i den första omgången. Och går man vidare därifrån, ja, då är det Tjeckien eller Skottland som står för motståndet.
3: Sa det Tova Strömberg från Radiosporten. Jag kan rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns valkompassen. Det kan ju vara läge att göra den kanske. Louise Steinberger, producent. Jag heter Marianne Haslov. Vi lämnar nu över till SMHI.
14: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och tillhörande fronter färdas under de närmaste dagarna åt nordost över Skandinavien. I samband med detta rör sig skurar och varmare luft upp över landet. På midsommardagen kan det bli kraftiga skurar på många håll i landet och i södra Sverige finns potential för kraftig åska. Med anledning av detta finns en gul varning för åskoväder utfärdat för Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Under återstoden av dagen spricker molntäcket upp och till kvällen mest soligt väder. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader. Imorgon sol varvat med moln och fram på dagen 21-26 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, imorgon sydlig eller sydvästlig. Hela Svealand. Mycket moln och lokalt något regn, men under resten av dagen allt mer utrymme för sol. I natt klart till halvklart och i den nordvästra delen någon skur. Nattetid 9-14 grader. Imorgon moln varvat med en del sol och dagtid 20-25 grader i Dalafjällen omkring 20. Vind omkring väst som i natt blir mest svag och växlande. Imorgon eftermiddag sydvästlig vind. Södra Norrlands kustland och inland, tidvis regn eller skurar som ikväll drar bort norrut och följs av uppluckrat molntäcke. Natttemperatur 5-10 grader. Imorgon växlande molnighet och lokalt kan skurar återigen förekomma. Dagstemperatur 19-24 grader. Mest svag vind fram på morgondagen sydlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Även här regn eller skurar, men ikväll mest uppehållsväder. I natt 3-8 grader. Imorgon mest molnigt och återigen tidvis skurar. Dagtid 14-19 grader. Västlig eller nordvästlig vind, ikväll mest svag och imorgon sydlig. Västerbottens län. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I natt uppehåll och i kust och inlandet uppklarnande söderifrån. Nattetid 5-10 grader. Imorgon växlande molnighet och lokalt någon eftermiddagsskur. På dagen 16-21 grader, i fjällen lägre. På dagarna vind omkring syd, i natt västlig. Och Norrbottens län. En del sol, men under återstoden av dagen breder allt mer moln ut sig söderifrån och under kvällen tar sig regn eller skurar in över fjällen och delar av inlandet. Natttemperatur 6-11 grader, i fjällen något lägre. Imorgon mycket moln och i främst Malmfälten och Tornedalen skurar. Dagstemperatur 15-20 grader, längst i norr och i fjällen lägre. Mest svag vind, imorgon omkring sydväst. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. Sikten blir allmänt god, men imorgon på de sydvästra farvattnen tidvis skurar och risk för åska. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern. Väst eller sydväst 6-11 meter i sekunden. Imorgon 2-7 och under dagen vridande till syd eller sydost. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 3-8. Ikväll syd eller sydväst och avtagande 1-5. Imorgon vridande till syd eller sydost åter 3-8. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst 5-10, från i natt 2-7 och på norra delen vridande till nordväst. Imorgon eftermiddag allmänt omkring sydväst eller växlande. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, växlande 1-6 i natt omkring väst. Imorgon eftermiddag omkring syd och något ökande. Och Bottenviken, omkring väst eller växlande 2-7 meter i sekunden, i natt omkring syd och imorgon eftermiddag något ökande. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 16, Malmö 21, Karlskrona 17, Kalmar 19, Visby och Jönköpings flygplats 15, Norrköping 18, Karlstad och Gävle 19, Mora 20, Sundsvall 15, Östersund och Umeå 13, Vilhelmina 16, Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med 1 minusgrad. Slut från SMHI.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bahtiari. Och visste du att det har gått hela 30 år sedan den första Toy Story-filmen hade biopremiär i Sverige? Igår hade den femte delen av filmserien premiär och idag pratar vi om hur animationsstudion Pixar förändrade vad en familjefilm kan vara och hur den animerade filmen mår idag. Och så kommer du få några tips på vad du kan fylla på med i Kulturbanken nu i sommar från både teatern och litteraturen. Och vi börjar med det sistnämnda och en av de mest kända författarnamnen idag som skrev en bok 1984 som blev en global succé 2017 när den gjordes om till en tv-serie. Jag pratar om Margaret Atwood och The Handmaid's Tale.

0: Ja, så där låter Adam Taylors musik i tv-serien The Handmaid's Tale, som alltså bygger på Margaret Atwoods roman Tjänsterinnans berättelse. Och jag har fått sällskap av en som både har läst den och nyligen intervjuat författaren. Hej, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen.
1: Hej.
0: Hur kommer det sig att Margaret Atwood är ett så stort författarnamn idag?
1: Ja, det är en bra fråga att ställa just till, om den här författaren faktiskt. För stor har hon varit länge. Nu är hon superstor. Större än, skulle jag säga, en Toy Story. Hon var ju tidigare, hon har ju varit stor på, alltså i många decennier har man ju diskuterat henne i Nobelprisspekulationer. Man kan se det som någon slags termometer för hur het en författare är. Så har hon ju funnits med där väldigt länge. För det är ju en författare som hon debuterade 1961, alltså 65 år sedan, kom hennes första diktsamling och sen kom romandebuten 69. Så hon har ju funnits med mer än ett halvt sekel. Och har, från start så gick det ju bra för henne, men som hon också själv har sagt, hon var väl möjligtvis lite världsberömd i Kanada, men det betyder inte så mycket. Men sen är det ju så här, sen kom ju de här dystopierna. Såklart Tjänarinnans berättelse, den kom ut 1985, den blev stor redan då. Sen också den här klimattrilogin Mad Adam, som började med Oryx and Crake i början av 00-talet. Där hon också då, både i Tjänarinnans berättelse och i den här klimattrilogin, blev känd som någon som kunde förutspå saker. För så kände jag verkligen med den här klimatdystopin, att jag var verkligen, när hon kom med tredjedelen i den 10 år senare, men hur visste du allt det här? Nej, men det här är baserat på fakta, så här är det, för hon kallar det själv för spekulativ fiktion. Men hon är ju verkligen inte bara sånt, hon är ju också väldigt, väldigt bred, och det är kanske det som också gör henne stor. Hon är essayist, hon är poet, hon är romanförfattare, men också ett slags aktivist då, kan man ju säga att hon har blivit. För det som är, det vi hörde ju av Handmaid's Tale, utan den 2017 så hade hon ju inte varit den superstjärna hon faktiskt framstår som ibland nu. Och hon verkar ju också tycka jättemycket om det, hon har ju själv varit med och spelat i de här tv-serierna med Alias Grace och nu senaste Dead Testament, såna cameos i samtliga, och verkar väldigt nöjd med att spela de här elaka tanterna som hon får framträda som där.
0: Och nu är hon alltså aktuell med en ny bok, en memoar, Livsboken heter den, och du ringde upp och pratade med henne från när hon satt i sitt hem i Toronto. Jag tycker att vi ska lyssna på den intervjun nu.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello.
2: There we are.
1: No,
2: how are you?
1: Hello, I'm fine. How are you?
4: Margaret Atwood gick till sist upp på intervjulänken 5 minuter efter att hennes assistent har sagt hej från sitt kontor någon annanstans. Margaret Atwood är i hemmet i Toronto. Det har varit lite för varmt ett par dagar, berättar hon, men nu är det alldeles utmärkt.
2: Oh, it is perfect right now. It was a little hot a couple of days ago. But right now it's excellent.
1: Ah, great.
4: Skönt att vädret är bra i alla fall när resten av världen ser ut som den gör, konstaterar hon. Vi har mötts 2 gånger förut i Stockholm. Jag berättade att jag var väldigt nervös första gången 2003. Jag var ung och det var en av mina första stora intervjuer med en internationell författare.
2: And how did it go, Lena?
4: Well, hur skötte jag mig, under Margaret Atwood nyfiket. Jag berättar att hon genast frågade hur gammal jag var och snabbt slog fast att jag var yngre än hennes lilla, lilla, lilla dotter. Hon skrattar och konstaterar att hon gillar att känna till folks livserfarenhet.
2: It's good to know what people's lived experiences, what they've actually lived through, as apart from reading in history books.
1: Yeah.
4: Margaret Atwood själv fyller 87 i år, men hennes skarpa, krassa blick på världen verkar intakt. I nya 600 sidor tjocka Livsboken, med den talande undertiteln Ett slags memoarer, ser hon tillbaka på ett långt liv som de olika personer hon som författare är. Den som lever och den som skriver, som hon uttrycker det. Men hon inleder boken med att berätta att hon länge inte ville skriva en memoar överhuvudtaget. Det lossnade först när hon definierade för sig själv vad det är för någonting.
2: It is a memoir, which means what you can remember. And there are a lot of things you just don't remember because they weren't very important. But what you do remember are usually catastrophes, stupid things you did, stupid things other people did, bad things other people did. You tend not to remember so much the bad things you did and things that were very funny and unusual. So that's what I put in.
1: Yeah.
4: Det man minns, säger hon, är vanligtvis katastrofer, dumma saker man själv eller andra gjorde och sånt som var väldigt roligt eller ovanligt. Så det var det jag tog med, förklarar Margaret Atwood. Mycket handlar också om tillkomsten av alla hennes verk, allt från romandebuten De ätbara 1969 till klimattrilogin Mad Adam och tjänarinnans berättelse, den som inneburit ett nytt, ännu större internationellt genombrott. Livsboken innehåller dessutom djupt personliga bitar, bland annat om saknaden efter hennes partner, författaren Graham Gibson, som hon levde tillsammans med i 46 år fram till hans död 2019. Han dog under lanseringsturnén av uppföljaren till Tjänarinnans berättelse, Gileads döttrar, när paret var i London. Extra drabbande är de rader i boken där hon skriver om hur han mot slutet av sitt liv bad henne om förlåtelse för att han aldrig ville gifta sig och inte skaffa ett barn till med henne. Hon konstaterar att när någon är död och man saknar dem så är det en tröst att genom att skriva få återuppleva livet man levde tillsammans med dem.
2: And I think that's why a lot of people write about dead people. So you're, while you're doing it, you're still kind of in that moment.
4: Så kom hon att skriva en hel sorgebok i stil med John Didions Ett år av magiskt tänkande eller Siri Hustbets En bok om spöken. Det avfärdade hon genast. Det skulle kännas självupptaget.
2: I don't think so. Because I already did.
1: This one is that book.
2: That's it. But I probably would not write a whole book about that and being Canadian, I would probably find that self-indulgent.
5: My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now.
4: Det går förstås inte att prata med Margaret Atwood utan att hamna i hennes absolut största globala genombrott, det som kom på ålderns höst. Och det upptar givetvis även en rätt stor del av livsboken. 1984 satt hon i kalla krigets Västberlin och skrev The Handmaid's Tale, dystopin om den religiöst styrda diktaturen Gilead i ett tidigare USA. Boken som fick titeln Tjänarinnans berättelse på svenska kom ut 1985, fick stor uppmärksamhet och nominerades som flera av hennes böcker till det prestigefyllda Bookerpriset och blev dessutom film 1990. Men det var ändå ingenting jämfört med det andra genombrottet när romanen blev tv-serie 2017 med Elisabeth Moss i huvudrollen som berättaren Offred.
5: Chair. Table, a lamp, there's a window with white curtains.
4: Kunde du föreställa dig det här genomslaget 30 och 40 år efter att boken kom ut, frågar jag. Nej, säger hon, och betonar samtidigt att det inte beror på hennes bok, utan de yttre omständigheterna med utvecklingen i samhället hade hennes roman varit glömd i ett dammigt hörn nu.
2: It's a question of circumstances. So in 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way because the Cold War was still on. And the United States was the beacon of hope. It was Radio Free America. It was late Statue of Liberty. It was freedom. It was all of these things that people who knew about the Cold War or who were in the Cold War really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
4: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner hon. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få förstod att det var möjligt, menar hon. Så hon kunde själv inte föreställa sig det 1984, men hon visste att det fanns en risk.
2: I knew that it was a possibility for the United States, or else I wouldn't have written the book.
4: Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela filmteamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit.
2: So instead of if Clinton had won, it would have been, whoa, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness, here it comes.
4: Om Hillary Clinton hade vunnit hade reaktionen varit, menar Margaret Atwood. Åh, titta vad vi slapp. Nu blev det istället, säger hon. Herregud, nu händer det. Ja, Margaret Atwood är som bekant tydligt politisk och inte minst skarpt kritisk mot Trump, även i sin bok. Där skriver hon också en hel del om sina amerikanska författarvänner. Jag frågar henne om hon håller med mig om att amerikanska författare är oväntat tysta just nu. De är ju rädda förstås, säger hon direkt. Och så, menar hon, är det i alla autokratier som hon benämner USA.
2: Ja, yeah, well, they're scared and this happens under any autocratic regime. So, I think when the first Handmaid's Tale movie came out, which was just as the Berlin Wall was coming down, that was interesting. People in the United States were saying, well, why didn't they have protests? Well, why didn't they resist? We said they would have been shot.
4: När den första Handmaid's Tale-filmen hade premiär 1990 samtidigt som Berlinmuren föll var det många i USA som sa, varför protesterar de inte, berättar Margaret Atwood. Varför, säger hon nu, för att de skulle ha skjutits. Så ja, det är lättare för Margaret Atwood som sitter på andra sidan gränsen i Kanada.
1: So it's easier for you as a Canadian writer.
2: Oh, way easier.
1: Yeah.
2: At the moment.
4: När vi sågs första gången 2003 berättade Margaret Atwood att det vanligaste folk sa när de mötte henne var, oj, vad kort du är. Hon är 1,63. Nu, gissar jag, måste det väl vara, hur kunde du förutspå så mycket? Hon vägrar gå med på att hon är profetisk. Däremot granskar hon historien för att förstå nutiden, ser mönster. Just nu drar hon till exempel paralleller mellan det politiska landskapet i USA och franska revolutionen och ser Trumps magarörelse som en del av samma historiska mönster.
2: You can have revolutions of the right or of the left, it doesn't matter. They follow the same pattern. So I'm interested in patterns. They can't predict, but they can give you some idea of where how things might develop.
4: Man kan ha revolutioner till höger eller till vänster, det spelar ingen roll. De följer samma mönster, säger Margaret Atwood.
2: And usually when a revolutionary movement wins, there's a brief period of euphoria and then there are power struggles.
4: Men vad har de här framgångarna inneburit för Margaret Atwood själv? I livsboken konstaterar hon att folk kallar succén med Bookerprisvinnaren Gileads döttrar, alltså Handmaid's Tale-uppföljaren med den engelska titeln The Testaments, för höjden av hennes karriär. På sitt vanliga krassa vis är hon skeptisk till det uttrycket, men medger att hon är mer än världsberömd i Kanada nu för tiden. Fast hon påpekar att hon ju är kanadensare och kanadensare tycker att det är lite smaklöst med berömmelse. Och även om hon är känd så är det inte på en Elvis Presley nivå, betonar hon.
2: It's not the same as being Elvis Presley. You know, people are not trying to steal my shoelaces or anything like that.
4: För övrigt, säger hon, är det ju bra när berömmelse kommer sent. När sånt här händer när man är 24 eller om man blir fotbollsstjärna i high school, då är enda vägen nedåt.
2: I think if this kind of thing happens to you when you're 24, it's usually a bad idea. It's like being a football star in high school. You know, there's nowhere to go but down. So I think a slow, steady situation is a lot more conducive to writing.
4: Margaret Atwood får ofta just frågan hur framgångarna har påverkat henne och berättar hon. Hon får också väldigt ofta frågan om vad hon vill att hennes eftermäle ska bli.
2: And I say, who cares? You know, I'm not going to be there. Enjoy yourselves.
4: Jag bryr mig inte, jag kommer ju ändå inte vara där, säger hon med sin sedvanliga torra humor att hon brukar bemöta det. Men ändå, envisas jag, tänker du inte att dina böcker kan påverka, göra avtryck? De har ju blivit symboler för motstånd över hela världen. Det har ju till och med anordnats protestmarscher med Handmaid's Tale-dräkter.
2: Oh, you mean, can I control people? No.
4: Man kan inte kontrollera hur en bok tas emot, påpekar hon. Karl Marx förutsåg knappast konsekvenserna av sitt manifest, säger hon och skrattar än en gång. Och om hon fick välja skulle hon hellre se att hennes egen bok, alltså Tjänarinnans berättelse, föll i glömska och att USA fick fortsätta vara en demokrati värd att beundra.
2: And if I had a choice, you know, would I wish my book to be plunged into obscurity and for America to continue as an admirable democracy, or would I look like my book to be very popular because everybody's afraid of what's happening right now? I would choose the first.
4: Så du gillar inte tajmingen du hade med Tjänarinnans berättelse, undrar jag till sist, aningen ledande. Hon bemöter det med att citera vad hennes filmagent i Hollywood sa på lanseringsfesten av Handmaid's Tale 2017.
2: Well, you can call it good timing or you can call it bad timing. Mm. Or you can quote my Hollywood film agent who sat at the launch party of the Handmaid's Tale. I hate to say this, but you're the only person who's benefited from the election of Donald Trump. And that was in 2017, and it was kind of true.
5: So many things are forbidden now.
0: Det var Lina Kalmteg som hade intervjuat den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och jag har fortfarande Lina med mig här i P1-kultur. Atwoods livsboken, skulle du, alltså, den boken, skulle du rekommendera den som en bok för någon att läsa nu i sommar, Lina?
1: Ja, verkligen. Alltså, den är skriven på gott humör och jag blev på väldigt gott humör av att läsa den. Jag vet inte, man hör kanske lite i intervjun, hon är väldigt witty, Margaret Atwood, lite så här skarp och tag, och den är och kul. Och den är så rakt igenom och hon berättar verkligen också i detalj, hon säger att hon inte minns så mycket, men det verkar som hon har ganska fotografiskt minne från barndomen fram till nu. Så jag tyckte det var väldigt uppfriskande. Det är också en person som man förstår har levt lite, det är någon som beskriver henne som att hon är en sån där som gör det bästa möjliga av situationen hela tiden. Och det känner man och det märkte man när jag pratade med henne. Det gör hon fortfarande som 87-åring. Hon kör på. Och det märker man i boken också att det har hon verkligen gjort. Så att man är väldigt, ja, men det var inspirerande och imponerad också av att hon var en kvinna som blev författare på den där tiden i Kanada. Väldigt också, ja, kämpat på och tagit sig, som vi förstår, också ganska långt och ganska högt. Så att det tycker jag definitivt. Man lär sig också rätt mycket om Kanada faktiskt, som vi kanske inte vet så jättemycket om. Och så får man veta en hel del om astrologi, för hon gillar horoskop också. Det pratade vi jättemycket om också. Så att om man tycker det är spännande så får man också lite om det. Hon är både skorpion och tvilling och det kan man fundera på vad det gör. Oj. Så den är klart läsvärd i sommar.
0: Lina, inför förra sommaren så utnämndes konstnären och författaren Miranda Julys bok Alla fyra som en av de stora hitsen från våren 2025 som man borde läsa under sommaren här i P1-kultur. Vilka böcker skulle du säga platsar på en sån lista i år?
1: Ja, bra fråga. Den där kom till och med juni förra året, så den var ju väldigt bra timing för sommarläsning. Även om Miranda July är amerikan, så den, många hade ju även i Sverige läst den på engelska för att så många var så intresserade av att höra om. Det var ju en förklimakterieroman, och sådana har vi inte så många. Så det var ju kanske framförallt kvinnor som pratade väldigt mycket om den. Den var lite oslagbar, tänkte jag då, och det kanske den fortfarande är. Kanske, det kommer säkert någon snart. Men en som jag väl har tänkt nu under våren som har varit lite samma, att den faktiskt har skapat debatt och diskussioner som inte handlar om att man, ja, men kanske som vi har lite grann om autofiktionen eller någon som hänger ut någon och sådär, utan något annat som handlar om innehållet. Det är ju verkligen David Choloy, nu är han kanadensisk författare, hans Kött-roman som kom på svenska för ett par månader sedan. Den har ju diskuterats ganska mycket och ganska friskt på svenska kultursidor. Framförallt har det handlat om manlighet och maskulinitet. Någon skribent ifrågasätter det så här män tänker, det vill säga de reflekterar ingenting och är ganska tomma både på allra längst in också. Det finns inte så mycket här. Där är det så det är, eller har han skrivit den dåligt? Är det inte så här män tänker, utan det är bara den här, han har bara gjort den här karaktären platt.
6: Vad handlar det om?
1: Ja, men den handlar om en ung man, Istvan, som är, han är tonåring från start i Ungern, som flyter på lite i livet. Det händer lite jobbiga saker när han börjar interagera med kvinnor, kan man säga. Folk i hans närhet som dör, kan jag säga, kan väl ändå avslöja, för det är ganska snart in i boken. Så rätt mycket hemskt. Han tar sig till London och det fortsätter att handla rätt mycket om det här att han... Man vet inte riktigt, vad styrs han av? Vad vill han i livet? Han lever på, han träffar de här kvinnorna. Han kommer in i kretsar med mycket pengar och kommer på något vis någon slags klassresa, fast bara pengar. Det är inte så att han utbildar sig eller någonting, utan han får pengar genom giftermål. Och även där händer då på vägen väldigt fruktansvärda saker. Men jag tänker att jag vet att han själv har ju sagt i intervjuer, han var här i Stockholm för någon vecka sedan bara, och tyckte ju inte att den handlade så mycket om maskulinitet, som ju då debatten har handlat om. Mm. Det ska jag säga, det har den handlat om även när den kom ut på engelska, har jag sett, så var det faktiskt just det den här diskussionen handlar om. Så han är nog ganska van att få den frågan. Han verkar lite trött på det också. Jag tycker ändå den handlar lite om det, men det är också just det där, vad vill man med livet och hur styr man sitt liv och varför blev det så här? Så det är en väldigt, väldigt minimalistisk roman. Det är där, den är väldigt avskalad, så det är därför man inte heller kanske får så mycket känslor och så mycket svulstighet och sväng i berättelsen.
6: Har du tips på någon där man får det?
1: Ja, det kan jag säga. Kanske en, jag tänker att den som också kommit nu precis faktiskt också i juni då, eller maj-juni här, Tone Kjunnessons Ultravåld. Mm. Och just när jag sa att den andra minimalistisk, så skulle jag säga att den här är lite mer maximalistisk och lite svulstigare och svängigare. Men faktiskt lite samma sak när jag tänker på det. Det är ju någon slags... Det handlar om en familj i Skåne som bor på ett slott, men det är en slags förhöjd, smutsig, skruvad saga om hur deras liv sen utvecklar sig. Den följer också deras liv ganska långt, inte då en av dem som dör tidigt också. Precis samma sak. Men det är lite samma sak. Det är mycket våld, en del grova sexscener och mycket ångest, men som sagt på två olika spektrum då, där den ena är väldigt avskalad, så är den här inte det, utan väldigt mycket. Där får man en väldigt mångordig och väldigt lång berättelse som jag måste säga att jag verkligen gillar. Den har ju fått rätt exceptionellt hyllande recensioner, och jag tycker verkligen att det är en sån där som man tänkte säga kan ligga på sandstranden och läsa. Det gör jag själv aldrig, det är jättejobbigt med sol och sand och allting, men det är en sån där bok som, alltså jag vet inte när jag senast läste en roman och gjorde så mycket grimaser för mig själv. För det är ganska många groteska, våldsamma scener. Så det är något som man behöver smälta sen under sommaren när man väl har tagit sig igenom den. Den är ju ganska så tjock.
6: Men har du något tips som inte är lika våldsamt som de här två första? Om man inte nu vill liksom tänka så mycket på våld under semestern eller när man jobbar under sommaren.
1: Ja, men om jag går tillbaka till lite mer minimalistiskt, verkligen lite mer perfekt prosa, kan man hitta i Perfektion av Vincenzo Latronico, italiensk författare, som har skrivit en roman som man kan säga handlar om hipsterlivet, sociala medier. Vår generation skulle jag nog kunna kalla den, att den handlar om vi som växte upp när var tonåringar när internet kom och sen blev vuxna tillsammans med internet. Mm. Och också har levt det här livet där sociala medier börjar vävas in i våra liv. Det här är som en slags sociologisk studie. Han har ju franske författaren Georges Perecs Tingen som förlag. Han har själv sagt att det är som en cover på Tingen det här. Så han är väldigt tydligt inspirerad av den här 60-talsromanen som är en 60-talsskildring. Den här skildrar vår tid på ett sätt som jag inte har sett liknande. Den är väldigt vass och skarp, och också en sån där som det tar lite tid att smälta, för jag tycker han är så i steget att analysera ett liv som man ser just nu. Utspelar sig i Berlin och handlar om ett ungt par där som berättaren zoomar in och sen berättar hur deras liv tar sig framåt i det här jakten på perfektion på något vis då, vad som finns där under.
6: Så genom bilder och så på sociala medier till exempel? Eller? Alltså de vill
1: visa precis, man lägger ut sånt, men det visar sig att det finns ju damm i hörnen, man kanske precis har grälat när man så, tog den där bilden och man har liksom, vet, bakom allt så finns, och framförallt dagen efter så ser det inte ut så där på bilderna som det kanske gör i de här, du vet, annonserna för att hyra ut en vacker lägenhet i Jugendvåning i Berlin kort, då ser det fantastiskt ut och du tror du kan få det där perfekta livet. Jag känner faktiskt igen det där också.
6: Lina, nu har vi fått några tips eller tre tips av dig om böcker som du redan har läst. Vad längtar du själv efter att läsa i sommar, undrar jag också.
1: Ja, men jag har en bild av mig som sällan blir den jag vill, men att jag ska hinna läsa lite poesi på sommaren. Och jag befinner mig ganska mycket på Öland. Och i sommar, jag har faktiskt fått den här, men jag fattar att den här boken har inte riktigt kommit ut än. En Ölands poet, hon bodde väl i Lund sen, men hon är född på södra Öland. Anna Rydstedt, som dog 94, ska vi se här om jag har det. Ja, precis. Samlade dikter från 1953 till 1994, en väv av verklighet. Så det är en alldeles ny samling som kommer nu med hennes gamla dikter. Och den hoppas jag verkligen att den här sommaren blir en poesisommar. Så den siktar jag in mig på.
6: Jag önskar dig mycket trevlig läsning och att du faktiskt får tid att läsa den. Tack så jättemycket, Lina Kanteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Men vad ska man göra om man har läst klart eller tröttnat på att vara i ett horisontellt läge och vill liksom aktivera sig lite mer? Vad säger vår scenkonstkritiker Jenny Telemann? Vad ska man göra?
7: Ja, vad tror du att jag kommer säga?
6: Gå på teater.
7: Ja!
6: Jenny, hur skulle du säga att en sommarteatersäsong skiljer sig från resten av våren? Året.
7: Ja, men alltså dels är det sommar, det hörs på namnet. Sen har det ju ett gammalt fint namn som heter friluftsteater. Mm. Så att det är ju den viktigaste aspekten egentligen av sommarsäsongen. Det är att man ser teater utomhus. Och det är ju något av en annan grej faktiskt.
6: Vad bidrar det till själva pjäsen att se liksom teater under bar himmel?
7: Ja, men dels så har du själva den berömda luften, alltså repliker, det som sker på scenen, dels kan rösterna bara liksom slukas upp av luften, du får kämpa med fåglar, traktorer, regn, väder, det är liksom en utflykt man gör, man har dragit med sig tonårssonen, man måste ha massäck, men det är ju också kanske lättare ibland, roligare ibland att få med sig familjen som inte är så sugen på teater, för att det är liksom mycket runt omkring. Så att det finns en liten myt eller liksom kanske en liten fördom om att det måste vara väldigt tydligt, enkelt och stiliserat, men det spelas väldigt mycket avancerad teater också på sommarrepertoaren, som jag väljer att kalla det då för att det ska låta lite tjusigt.
6: Får jag vädra en fördom?
7: Kör!
6: Är det lika bra kvalitet på sommarpjäserna som det är under resten av året?
7: Det är det. Liksom, punktvis är det det. Det är satsningar där man liksom verkligen har ansträngt sig för att ja, men med dramaturgi, med liksom en komplexitet, gestalter och sådär. Sen är det ju också pjäser som är, det ska vara komedier, det är en tradition det här, så man spelar mycket Shakespeare, man spelar kortare Shakespeare, så att det är kvalitet, det är inte samma kvalitet, men det är inte riktigt samma sak, så att man tänker sig ändå att det är liksom förenklat ibland. Men det kan fortfarande vara väldigt, väldigt bra. Det är ju inte amatörmässigt.
6: Nej, okej, tack. Så du som har tittat på sommarrepertoaren, vad tycker du ser mest lovande ut?
7: Ja, men jag kan mata dig med några tips här. Alltså redan imorgon finns det de som kommer att fira midsommarafton på 12-skillingsoperan. Det är Gävle Folkteater som flyttar ut en sån här succé uppsättning av den till Hälsinglands träteater på Järvsö. Och så kan man ju också göra då ibland om det är något som verkligen har funkat, som den har gjort i Gasklockan i Gävle, så bara kör vi den i sommar. Och dagen efter midsommar så är det traditionsenlig premiär på en av de största uteteatrarna som vi har. Det är Västanå musik och teater heter den nu faktiskt. Den håller till i en lada, Rottneros berättarladan, som enligt myten är Värmlands största lada. Och jag har varit där. Och de spelar nästan alltid Selma Lagerlöf, det är liksom deras husgud. Och deras stora premiär, som jag tror kan bli jättefin, är Liljekronas hem. Mm. Och det är en sån här inte så känd Selma Lagerlöf-roman. Den utspelar sig liksom innan Gösta Berlings saga. Och de är ju verkligen... Alltså de är ju tungt professionella. De är till och med länsteater i Värmland. Så att där, det finns folk som bokar biljetter så fort de släpps där. Och sen Hagestad sommarteater, de sätter upp Det bergtagna. Och det är faktiskt en roman av Victoria Benediktsson. Och det är Unga Klaras konstnärliga ledare som sätter upp den. Och den handlar om kärlek. Och den handlar om, kan den fria kärleken vara livgivande eller måste den bli destruktiv? Mm. Vilket jag tycker kan passa ganska bra för sommaren, som ju är något av en prövning ibland för kärleken. Men jag kan säga supersnabbt att allt det här är ju sånt man köper biljetter till. Parkteatern i Stockholm, om man är i Stockholm, finns alltid. Det är gratis. De har ett grekiskt gästspel som spelar Agamemnon. Det tycker jag är coolt. 21-22 juli.
6: Vad ska du själv gå och se?
7: Jag vet inte. Jag brukar hamna på Västanåteater, men det kan också vara väldigt roligt att snubbla in. Och så hamnar man på någon folkparksliknande arrangemang och där är det en föreställning på gång.
6: Tack så mycket, kul. Jenny Tellerman. Jag hoppas att du trillar in på något väldigt, väldigt roligt nu i sommar. Och Jenny Tellerman, du är ju teaterkritiker här på Kulturredaktionen. Vi ska förflytta oss från teater på utomhusscener in i biosalongen. 1986 gjordes det en 3D-animerad kortfilm som heter Luxor Junior, som handlar om två skrivbordslampor. Ja, det låter inte särskilt spännande, eller hur? Men animatörerna lyckades väldigt väl med att ge liv åt dessa två lampor bara genom hur de rör sig. Och även om du som lyssnar inte har sett den här kortfilm, så har du kanske sett en av skrivbordslamporna ändå. Det är den som hoppar in i bild och som ersätter i-et i ordet Pixar precis innan en av Pixar animationsstudions filmer börjar. Nu har deras senaste film precis haft premiär, den femte delen av filmserien om de levande leksakerna i Toy Story. Doesn't want to play with toys anymore. She needs me. Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say? Bonnie still needs us. You got a friend in me. Jag säger hej till vår filmkritiker Joakim Silverdahl som har sett Toy Story 5. Och som du kunde höra recensera den i Kulturnytt i morse. Joakim, hej.
8: Först samman. Ja. Alltså, Lina Kantig sa i början av det här programmet att Margaret Atwood är större än Toy Story. Men där får hon ju bara sätta sig ner i sin kanadensiska soffa. För den här första filmen om Toy Story stöpte ju om hela filmvärlden. Liksom. Så att, ja.
6: Jag hoppades lite att du kanske missade det i början faktiskt när jag hörde henne
8: inte.
6: Säga det.
8: Jag spetsar öronen.
6: Men Joakim, du har kallat Toy Story för världens bästa filmserie och Toy Story 5 fick en 4 i betyg av dig. Vad gör att den håller måttet?
8: Ja, men den gör ju det Pixar så ofta lyckats med i sina andra uppföljare. Då. Den tar det vi känner igen, den skruvar på det och liksom för att ge de här karaktärerna nya dilemman. Den här gången så får ju leksakernas ägare, det är en 8-årig tjej som heter Bonnie. Hon får en surfplatta av föräldrarna i present. Ja, men du hör ju det. Det är ju den perfekta skurken för en leksak 2026. Och sen så tar den det dilemmat då och ger oss en film om ensamma barn och om leksaker som kastas in i ett existentiellt kaos när deras syfte blir ifrågasatt som leksaker. Och så ger den oss samtidigt då, typ Conan O'Brien som gör ett riktigt sånt mästarprov som röstskådis åt en potträningsleksak som drar alla dumma skämt man kan tänka sig. Så den här filmen har ju något för alla.
6: Animationsstudion Pixar har ju sedan premiären av första Toy Story-filmen för 31 år sedan gett oss en inblick i ett antal så här magiska världar. De har lyckats förmänskliga monstren som gömmer sig i våra garderober och under våra sängar. De har lyckats göra en robot som bara kan säga sitt eget namn till en av de mest sympatiska rollfigurerna på film någonsin. Och de har förklarat livet och döden både genom en gammal enkling och en clownfisk. Och det här är bara några av deras bidrag till filmhistorien. Mm. Och de totalt dominerade ju familjefilmerna från Toy Stories premiär mitten av 90-talet fram till 2010 och förändrade vad en familjefilm kan vara. Vad var deras hemliga recept, Joakim?
8: Att de lade lika mycket omsorg och kärlek på animationsutvecklingen som de gjorde på handlingen i filmerna. Toy Story blev en slags mall här då. Alltså innan den filmen blev klar så var den här leksaken Woody en alldeles för elak, svartsynt figur. Och de behöll den där ramhandlingen, allvaret i filmen. Men det var först när de började vässa på de här trubbiga elakheterna som de fick till dynamiken som både lockar barn och vuxna. Och då tänker jag så, sen då, när de efterföljande filmerna skulle bli av, då var det allra största fokuset på hur filmens manus skulle kunna leda till en bra berättelse. Inte bara hur tokigt det skulle vara på olika sätt, om vi hade fiskar som kunde prata eller någonting. De har ju en tendens då att utgå kanske från det som många barn har funderat över. Alltså, hur skulle det vara om fiskar kunde prata? Hur skulle det vara om känslorna inuti min kropp skulle vara små varelser? Hur skulle de se ut? Mm. Vad händer med mina leksaker när jag lämnar rummet? Alltså de där grejerna är ju också eviga och magiska på något sätt.
6: Men sedan 2010 så tycker många att de har liksom tappat den här förmågan att göra de där väldigt originella filmerna som har varit deras kännetecken. Vad är det som har hänt sedan dess?
8: Ja, Edward Gibbons skrev en bok en gång som hette Romarrikets nedgång och fall. Och det är väl lite där någonstans som vi hittar Pixar idag, tänker jag. Alltså det är succé på succé, till och med två Oscars-nomineringar för bästa film. Finaste kategorin för Upp och Toy Story 3.
6: Det är tre animerade filmer totalt som har blivit det, och två av dem är från Pixar.
8: Ja, så det säger ju någonting. Och det var ju 2009-2010. Så jag tycker att man kan ana att det är en studio som har börjat tänka lite för mycket på sitt eftermäle här. Mm. Alltså legacy är det man pratar om mycket. Så vad krävs för att något ska gillas som en Pixar-film? Vad kan vi tillåta? Och sådär. Och när man börjar tänka för mycket på sånt där, det är då det liksom börjar ringa i romarriket klockorna och imperiet som växer och växer, och så har man inte kontroll och så blir det lite sådär som det blir.
6: Men det här med att Disney gick från att samarbeta med dem till att köpa upp dem, har det påverkat också?
8: Alltså Disney är ju ett sånt företag som också tänker mycket på sin legacy nästan ännu mer förr än nu faktiskt, för nu på Disney Plus finns ju allt som de har gjort i princip. Mm. Men förr i världen så var de ju väldigt efter liksom försiktiga med att släppa iväg sina produkter eller filmer åt olika håll, och det gjorde ju att delar av Disney-historien har ju varit katastrofalt dåliga när man kollar på vilka filmer som kom ut under 80-talet till exempel. Mm. Så att jag tänker att det är inte jättebra att vara ägda av en superjätte och själv också växa till att bli en superjätte som sånt här animationsbolag, om man då samtidigt vill utmana gränser och pusha saker framåt.
6: Joakim, en animerad film har ju länge, kanske allt för länge, ansetts vara något för barn. Det har dels berott på de hårda så här moraliska reglerna som fanns i Hollywood de åren Disney hade sin första storhetstid. Men det är också för att animerad film är så dyrt att göra, och då är en familjefilm nästan som en garant för att filmerna ska vara lönsamma. Men de senaste åren har animerade filmer som är barnförbjudna, som till exempel Demon Slayer-filmerna, varit med på topplistorna över högst antal biobesökare. Och den är ju en animefilm, och jag undrar liksom, hur stort är det med animefilmer för vuxna idag?
8: Ja, men det har ju vuxit och blivit allt större. Man kan ju också bara kolla på Netflix som ett exempel, som ju aktivt tar fram egna animerade tv-serier då, i de flesta fall där. Men film och tv-serier just av den här sorten är ju någonting som växer enormt. Jag var inne på en biograf nyss och pratade med dem som jobbar där, och då pratade de om just Demon Slayer-filmen, att de var så här, vi hade ju ingen aning om vad det ens var, de som jobbar på biografen. Men det kom ju hur mycket folk som helst, och de var utklädda till olika saker och sådär. Så det är ju som verkligen någonting som växer stort. Sen så tycker jag också att det är spännande att se det här, att det här med animerad film, det börjar ändras samtalet runt det. Vi kan liksom tänka på vad Guillermo del Toro, som är en känd regissör som ju gör alla möjliga sorters filmer, men bland annat animerade filmer. Han har ju sagt då att så här, animation är inte en genre, det är ett medium. Alltså ett medium där vi kan berätta alla sorters berättelser. Det är inte bara barnfilmer, det är inte bara det här. Och för något år sedan så var det ju en lettisk film som då hade gjorts med typ inga pengar överhuvudtaget, som heter Flow. Den handlar om en katt i en situation där det blir någon slags sån här stor flod, nästan som Noas ark eller någonting sånt, att det kommer

0: Det säger ganska mycket. Mm. Men om man tittar på topplistorna över biobesöken så är det också slående att de senaste åren så är det alltid en animationsfilm som ligger högst upp eller bland de topp tre mest tittade biofilmerna. Och det, man kan nämna till exempel Super Mario, Insidan ut, Zootropolis och den kanske mest sedda animationsfilmen någonsin, den kinesiska Neja 2. Men samtidigt så kritiseras ju också de här stora bolagen och de här stora titlarna för att vara mer av en form av event än bra animationsfilmer. Hur går det här ihop? Kan du förklara det?
1: Ja, men jag tänker att de har lärt sig fel läxa från Pixar, skulle jag säga. Eller snarare så här, de kanske vet att det spelar ingen roll. Att har vi Super Mario, då räcker det med att vi har den enklaste möjliga hjältehistorien då. Den traditionella, det finns onda, det finns goda, någon drar lite skämt och sådär. Och sen så räcker det då, tänker man. Och så visar man olika delar från de här spelen som folk känner igen. Lite musik, liksom. Och så tänker man, nu har vi 1 miljard. Och det har de ju, liksom. Så att jag tänker att det lite sorgliga i det är ju att man börjar se att Pixar sneglar lite mot det här. Nu kommer Toy Story 5, snart är det Insidan ut, eller det, snart är det Coco 2. Det är, liksom, det är saker som man börjar känna att det är inte det här ni ska hålla på med. Då. Om ni är de som faktiskt bryr er om berättelserna, så gör det lite till då, tycker jag.
0: Så om man tittar på stort, då, vem bryr sig mest om den animerade filmen idag? Hur mår den animerade filmen idag?
1: De som bryr sig allra mest är de som har allra minst pengar, tycker jag. Alltså det är det känslan man får. För det är de som verkligen utmanar, pushar gränser i vad en animerad film kan vara. Det finns en som heter Don Hertzfeldt som gör liksom animerade filmer med små stick... Vad heter det? Bara liksom små liksom enkelt animerade figurer men som ger en mer tankar än alla Super Mario-filmer du kan tänka dig när du har sett den klart. Så att det är klart att det finns folk som verkligen bryr sig, men då tror jag att de allra flesta av dem, de jobbar inte på Pixar, Disney eller Netflix.
0: Tack så mycket, Joakim Silverdahl, kritiker här på redaktionen som hade sett den animerade filmen Toy Story 5 som går på bio just nu. Och från animerad film till dess historiska föregångare, dockteatern. Hur gör man egentligen för att få en docka att leva? I vår serie Hantverket låter vi kulturvärldens praktiker kliva fram ur kulisserna och berätta om sitt arbete. Och idag möter vi dockmakaren Sara Boman som vet precis hur man får det att glimra i ett par dockögon.
2: Det står en miniatyrteater på arbetsbordet i Sara Bomans ateljé. Framför den lilla scenen är det en kartongvägg med ett litet hål som jag kikar in igenom. Sara börjar veva och dra i pinnar och få liv i figurerna i kartong som börjar röra sig över scenen.
3: Och då ser du båten?
4: Ja, jag ser båten. Seglet som far fram och tillbaka.
3: Mm. Och en kapten?
4: Ja, och kaptenen ser jag.
3: Och sen ser du kanske de här vågorna som ska rulla?
4: Vågorna? Nej, vad fint. Det är ju, ser ut som svarvade...
3: Det är bordsben. Svarvade, spiralformade bordsben som råkade passa perfekt i längd och dimension för den här teatern. Så de ska kopplas ihop med kugghjul sen och drivas med en vev. Det här är en miniatyrteater. Det kallas för Lambe Lambe. Och det är en teaterform som är inspirerad av de här gamla fotograferna som stod med kameran och hade en duk över huvudet när de tog bilden. Så det spelas av en dockspelare som står lite gömd bakom. Och sen är det bara en i publiken som tittar in genom ett titthål i den här teatern. Och har hörlurar på sig. Så det är ljud och ljus. Och föreställningen är ungefär 3-5 minuter lång. Sen byter man till nästa publik som får komma och titta. Så den här teatern ska bli som en miniatyr av Drottningholmsteatern. En mekanisk 1700-talsteater.
2: Miniatyren ska så småningom byggas helt i trä och rymmas i en resväska för att kunna fara runt till olika festivaler. Kaptenen och sjöjungfrurna är bara en knapp decimeter stora och monteras på pinnar.

0: pinnar som styrs underifrån och ska dessutom ha rörliga delar.
1: Till exempel sjöjungfrurna ska ha rörliga stjärtar. Just nu har jag modellerat upp några av dem här i modellera.
0: Här borta är de.
1: Ja. Sen, det är mycket för att testa storlek och form och uttryck, estetiskt uttryck och så på dem. Men sen har jag inte riktigt bestämt om jag till exempel ska gjuta fiskstjärtarna i silikon eller om jag ska göra dem i trä med leder. Kanske överkroppen i papier-maché. Kanske stjärten i textil. Jag har inte riktigt kommit fram till det än. Men jag jobbar ju i alla material. Det finns inga begränsningar. Utan det är allt. Alla material man kan tänka sig.
0: Nej.
1: Jo. Anna. Ja. Ja, kanske inte kaksmet, men annars är det väl alla material.
0: Det är första gången Sara Boman gör en miniatyrteater. I vanliga fall tillverkar hon större dockor till vanliga scenföreställningar. Runt om i ateljén ligger dockor i olika tillverkningsstadier och modeller. Här finns bland annat en japansk bunraku-docka med bålen i grovt tyg och ett huvud i papier-maché. Låren är halva bambupinnar och resten av benen täljer Sara i linträ.
1: Det här ska bli en vad. Så att den här vaden ska kunna sättas ihop med låret. Den här bullen uppe på här är själva knät. Sen kommer jag borra ett hål i den och i den kommer jag sen föra in en sprint. Så att den hålls på plats och så att den kan röra sig i en riktning.
0: Det gäller att vara fiffig.
1: Ja, det gäller att vara fiffig. Ibland är jag en konstruktör eller en ingenjör som uppfinner hur dockorna ska kunna röra sig. Hur mekanik ska fungera inuti dockhuvudet till exempel. Sen finns det också en del av mitt yrke som är rent konstnärligt. Det här med det estetiska uttrycket. Och sen så är det också en del som är rent hantverksmässigt. Som det jag gör just nu, att jag sitter och täljer. Och den delen tycker jag är väldigt meditativ. Då kan man sitta och lyssna på ljudbok eller radio eller sitta och prata med någon och händerna bara går. Medan när jag gör konstruktionsjobb, då måste jag stänga av radion och så måste jag vara ensam. För då är det så svårt. Så då behöver jag verkligen använda hjärnan och tänka.
0: Sara Boman har jobbat som dockmakare i 25 år. Och sen ett par år tillbaka är hon fast anställd på Marionettteatern. Hon har sitt drömjobb.
1: Jag har alltid varit fascinerad av dockteater och egentligen figurer, rörliga figurer. Och jag byggde det redan som barn. Och genom hela tonårstiden. Det kanske inte är så vanligt att man gör det.
0: Vad byggde du?
1: Jag byggde dockor, figurer, både i textil och i lera och i trä och olika material. Jag hade liksom en materialdepå under min säng. Och så stal jag material i huset av familjen. Mammas bomull försvann hela tiden och sådär.
0: Idag har hon såklart tillgång till vilka material som helst. Och vad hon väljer beror på vad det är för sorts pjäs och figurer. Kropparna kan vara i tyg, trä eller skumgummi med mera. Men huvudena är oftast i papier-maché.
1: Och det materialet är helt fantastiskt. För det är så starkt och så lätt. Och det går att borra i det och fästa saker i det. Ja, det är enastående faktiskt.
0: Men dockorna som medverkar i pjäsen Husdjursföreställningen, de har en annan sorts huvuden.
2: Den här hunden som tittar vädjande på oss här nu. Mm. Och katten och gnagarna som ligger där på bordet. Deras huvuden är då i latex. Varför valde du det då?
1: Jag ville ha ett mjukt, flexibelt material där de skulle kunna vifta på öronen och kanske vippa på nosen. Det kan kaninen, den kan vippa lite på nosen och spotta ut en napp kan den faktiskt också. Så det ville jag ha. Men redan tidigt i den här processen så fick jag veta att dockspelaren skulle hantera djuren ganska våldsamt ibland i vissa scener. Det finns en scen där dockspelaren brottas med kaninen. Och då måste den tåla det och det gör kanske inte papier-maché på samma sätt.
0: På den här bänken finns också Saras ögonfabrik. Det är en massa ögonglober, genomskinliga plastbollar som ligger och stirrar på en.
1: ögonen är väldigt viktiga på dockor. Man vill att ögonen ska ha mycket blänk. Det är liksom blicken på dockan som gör att publiken får kontakt med dockan. Och som gör att den får liv. Så det här är min lilla ögonfabrik här.
2: Jag ser det. Flera olika ögon på gång.
1: Jag har kattögon och hundögon. Ja. Och sen målar jag med glasfärg. Iris då, för att det ska bli lite skimmer i det.
0: Husdjuren har fått vita tygkroppar. För i den här föreställningen är det just ögonen och huvudena som ska vara i fokus. Fast ett av husdjuren är tvärtom väldigt färgglad och väldigt stor. I grönt, rött och gult och med en stor orange näbb. En papegoja gjord efter Saras egen, numera bortgångna, papegoja.
1: Första idén var att bygga honom i naturlig storlek. Men sen kom regissören på att nej, vi ska ha en stor papegoja som fyller hela scenen och som dansar Bollywood. Så därför har jag nu gjort ett papegojhuvud som är ungefär en meter högt. Och sen till det hör det vingar som är byggda av strutsplymer. Och då är det här en stavdocka. Huvudet är monterat på en pinne som dockspelen har fäst i ett sånt här fanbärarbälte runt midjan. För att det är ganska mycket vikt i den här ändå. Jag kan lyfta upp den och visa. Näbben öppnar sig upp och ner. Och sen så har vi ögonen har vi då. Och så blinkar den lite med sina ögon. Väldigt många människor som kommer förbi min verkstad säger: åh, du har ju teaterns roligaste jobb. Jag kan bara instämma. Det är helt underbart. Och sen när man sitter i den här barnpubliken och ser dockorna få liv på scenen. Alltså det är helt magiskt. Helt otroligt. Och även om det är jag själv som har byggt dockorna och verkligen vet vad det är för skumgummibitar och träpinnar som finns i dem. För mig får de också liv. Sen har vi också otroligt skickliga dockspelare. Men det är magi.
3: Och den som har teaterns roligaste jobb, dockmakaren Sara Boman, och reporter var Helene Alm. Alla avsnitt av vår serie om kulturvärldens hantverkare hittar du i vår app Sveriges Radio så länge du söker på Hantverket. Och det här avslutar denna sista ordinarie P1-kultur innan sommaren tar över vår tablå och gör att du hör Sommar i P1 klockan ett varje dag. Men på tisdagar och torsdagar efter sommarvärdarna går det att höra program från oss på kulturredaktionen. Nästa vecka till exempel så är vi på Gotland, då sänds två P1-kultur från Bergmanveckan och Almedalen. Och efter det flera andra program som Rösten med Lisa Wall. Imorgon den här tiden hör du en dokumentär om tonsättaren Hugo Alfvén och hans mest kända verk Midsommarvaka. Missa inte det. Producent idag Eskil Krog Larsson, ljudtekniker var André Ljungberg, jag heter Saman Bakhtiari och nu Kulturnytt.
4: SVT:s stora slutdebatt inför valet kommer inte ske i Stockholm som i tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle.
5: För sista gången före valet möts alla åtta partiledare.
4: Enligt programchefen Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september i SVT. Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt.
6: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
7: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
8: Oh, extinction, not again.
6: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfadern. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. Fyra datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men När den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg. Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
9: Under torsdagen väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onnasaiva offerplats i Gällivare kommun.
10: Det är ett sår fortfarande i släkten.
9: Det säger Kerstin Andersson från Lill-Saivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
10: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
9: Offerplatsen användes i över 1000 år tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill-Saivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
11: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
9: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
12: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
9: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
12: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
9: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
10: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
9: Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
4: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen.

0: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sedan Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gaza stad i norr och Khan Yunis i söder, det här skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
1: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
2: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Och de är inte ensamma. Peter Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
3: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
2: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
4: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
0: Reporter Nicky Warden-Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Det här visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Om en liten stund hör vi Jiddisch för alle. Och 14:15 får vi höra om när svensken blev vindrickare i Vetenskapsradion Historia.
7: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
6: Och det är skådespelaren Helena Bergström som är först ut bland årets sommarvärdar. Nu är det tid för P1s kulturprogram om och delvis på jiddisch. Denna gång möter Jiddisch för alle språkläraren Esther Schwartz. Hon var med och ledde räddningsarbetet av ett helt kulturarv efter det blodiga terrorattentatet i Buenos Aires för 32 år sedan.
8: Två dagar efter att Sverige vinner bronsmatchen i fotbolls-VM, en dag efter Brasiliens finalvinst mot Italien, den 18 juli 1994, exploderar en bilbomb i centrala Buenos Aires. Det är Amia-byggnaden som sprängs sönder, hjärtat i den judiska gemenskapen i Argentina. 85 människor dödas i det blodigaste attentatet i Argentinas historia. Vem som utförde det är inte fastställt, men argentinska myndigheter har pekat ut den shia-muslimska terrororganisationen Hezbollah.
9: Der Bingen ist aufgerissen geworden und der Bingen ist geblieben also in Zweien. Der erste Teil ist herabgefallen und der zweite Teil ist geblieben und von dort seinen Mira reingekrochen und angeheimrate wenn die Sachen.
8: Byggnaden sprängdes i luften så att en del rasade samman och en del stod kvar. Och dit kröp vi in. Esther Schwartz minns hur hon organiserade 800 ungdomar att rädda så mycket som möjligt av ett stort arkiv som funnits i byggnaden. Hon tänkte inte bara sätta sig ner och gråta, då får man ingenting gjort.
9: Wenn es ist vorgekommen der Attentat, habe ich gesagt, lass mir sich nicht wegsetzen weinen. Was kann ich tun? Ich mit anderen Menschen. Aber ich habe ungefähr mit einer Gruppe von 800 jungen Hebräern und der Pfarr ist der Ivo Heint da. Anit wollte der Ivo Heint nicht gewinnen. Es wollte geblieben unter die Bruchsticker von dem Attentat.
8: Esther Schwartz är jiddischlärare och arbetar på JIVO i Buenos Aires, ett centrum för jiddisch kulturarkiv och minne som låg i Amia-byggnaden. Efter attentatet grävde hon och ungdomarna fram ur rasmassorna och dammade av 60 000 böcker, 32 000 tidningar och tidskrifter, 120 konstverk, 17 musikinstrument, 2 000 vinylskivor och mycket annat. Därmed räddade de för andra gången ett helt kulturarv. Första gången hade materialet i JIVOs arkiv räddats undan förintelsen i Europa.
9: Als wenn die Junge haben erfahren und sie wissen, was sie wollen. Und wir können sie erzählen, also das, was sie gehen tun, ist wichtig. Ist, können sie arbeiten. Sie seien nicht nur junge Hebräer, was gehen tanzen und reichern und die alle Sachen, was das sagt, mal sagt man. Ah, die Jugend, was. Sie dürfen nur haben ein Farvos.
8: Ungdomarna behöver bara ett farvos, ett varför, ett syfte. Då kan de vara riktigt seriösa, konstaterar Esther Schwartz, som har bott hela sitt liv i Buenos Aires. Hennes farvos är att rädda jiddischen vidare som språk och kultur, inte minst i form av visor. Hennes mamma hade en mycket vacker sångröst.
9: Ich hab gehört in Stub und mein Mama flägt singen. Und sie hat gehabt sehr schöne Stimme und sie hat gewinnt der Solo von Chor. Also ja, sie hat gekannt alle Lieder und alle Lieder lach. Und ich habe sehr lieb gehabt die Lieder. Und ich meine, dass ich bin zugekommen zu Jiddisch und zu der jiddischer Kultur durch die Lieder.

0: Bei mir in Stuhl hat man ja geredet. Mit mir nicht, ich habe geredet Spanisch. Aber meine Eltern sind gewesen von Europa. Mein Tate von Warschau, meine Mama von Vilna. Und ich habe gehört Jiddisch.
1: Später und spazier geht mein Weib mit mir. Tiziona Short und a Camper.
0: Aber ich habe sie angehoben lernen, wenn ich bin eine Jugendliche. Danach bin ich rein in eine Hochschule für Lehrer und ich habe sich graduiert in Französisch und französische Literatur. Und ich habe als Jahren gearbeitet mit Französisch. Und gleichzeitig habe ich gearbeitet in Ivo.
2: Esters Mama war solist i sin kör och kunde alla jiddischvisor. Hon kom från Vilna, Vilnius i Litauen, och Esters pappa från Warsze, Warszawa i Polen, så de talade jiddisch med varann och spanska med sin dotter, som själv började studera jiddisch i tonåren. Senare utbildade hon sig till fransklärare och jobbade som det i många år parallellt med sitt arbete på Givo. Det judiska forskningsarkivet och kulturcentret startade 1928 i Buenos Aires, 3 år efter det första Givo i Vilna. För den argentinska huvudstaden hade vuxit fram som ett stort centrum för judisk invandring i Sydamerika under decennierna runt förra sekelskiftet. Och det poppade upp 100-tals så kallade hemortsföreningar, Landsleitvereinen eller Landsmannschaften, för nyanlända judiska migranter från olika städtlar, judiska småstäder och andra orter i Europa.
0: Alle in haben gewollt gehören zu etwas. Wenn ein Immigrant kommt rein, darf er haben etwas ein anderer Mensch, der so sein als wie er, bis er nimmt über die Kultur und die Sprache von dem Land, in welchem er ist. Und es sind neu gekommen, Landsleitvereinen.
2: Dessa hemortsföreningar fyllde den vilsna nyanlända migrantens behov av samhörighet. Här kunde man umgås med sina likar på helgerna, lyssna på föredrag, konserter och högläsningar, få hjälp och hjälpa andra.
0: Die Funktion gewesen, sich treffen zusammen. Schabes und Sonntag sein zusammen. Herrenreferaten, Herrenlektien, Herrenkonzerten, lehnen, sich heraushelfen.
2: Som griner, gröngöling i Argentina, kunde de judiska invandrarna få ett lån av sin hemortsförening för att köpa sig en maskin och börja arbeta och spara ihop pengar för att betala igen och hjälpa senare nyanlända med lån på samma sätt.
0: Es kommt ein Neuer, a griner. Mir geben dir Geld. Kauf dir a Maschin. Hei bon arbeiten. Wenn du es kennen, hab ma bissele Geld, wirst du uns abgeben und mit dem Geld, dein Geld miteinander, hab mir Geld. Voreinandern, was kommt. Also ist einen aufgestellt geworden, die Kooperatives, was in Argentinien hat nicht existiert, kein Kooperatives.
2: De judiska agrar- och kreditkooperativen bidrog till att en medelklass växte fram i Argentina, och så kunde invandrarna arbeta sig upp från en enkel enrummare till större och bättre bostäder och till slut kanske rent av ett fritidshus i någon lummig utkant av Buenos Aires, till exempel i Castellar, en quinte som man säger på castidisch. En särskilt judisk-argentinsk jiddisch spetsad med spanska.
0: Ich hoba kinte in Castellar. Mita terrene fina hektar. Mita pilete, mita jardin. Fin de semana vor ich ahin. Die erste Iden, wo seinen gewen, orem hom gewohnt in ein Zimmer. Und dennoch ist aufgekommen ein Wort.
2: Sich arauf arbeiten, att arbeta sig upp. Ofta kom de europeiska migranterna, det gällde såklart inte bara de judiska, med 2 ganska tomma händer över Atlanten. Att då kunna få ett lån för att etablera en verksamhet gjorde det möjligt att efterhand kunna köpa eller hyra mer än ett tak över huvudet åt sig och sin familj.
0: Ist bislang weiß, ob man ungeheuer ändern. Und es haben ungeheuer sein mehr Menschen, was haben gekannt, sich der Leben herauszufahren auf Vakaties.
2: Efterhand framåt 1950- och 60-talen kunde allt fler unna sig semesterresor eller till och med ett fritidsställe att resa ut till på helgen. Risken var bara att alla släktingar och alla gamla polare från ens landslidesförening som hjälpte en med det där lånet kommer att hälsa på var eviga helg och vill dricka te och choklad, kaffe och mate så att man är mer utfasad söndag kväll än fredag kväll av all gästfrihet och alla familjeplikter och till slut bara vill sälja farkoifen till Quinte in Castellar.
1: Farkoifa Quinte in Castellar mitta terene fina hektar mitta filete mitta jardin vivet men puter.
3: Mi Quinta en Castellar med Max Salkind avslutade det här avsnittet av Jiddisch för alle av Thomas Lunderqvist. Och nästa gång då utlovas ett möte i samma stad, alltså Buenos Aires, med två nyförälskade turturduvor på ålderns höst.
4: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
5: Jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
6: You should talk to my wife who is American. Who said, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy, right? So du har en viss poäng.
4: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Nu Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: I Vetenskapsradion Historia idag om vin och öl, om 80-talets vinprovningshysteri och hur den påverkar oss än idag. Men också om alkoholens roll i religionen och Martin Luthers kärlek till öl. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Bjørstadius, det är skolavslutningar, midsommarfester, det är sommarpicknick som vankas.
1: Jaha, och då vankas det ju också traditionsenligt på många håll mycket alkohol, ju.
0: Ja, man måste ju inte dricka där på filten, men många gör nog det.
1: Ja, det måste man verkligen inte.
0: Men rosévin.
1: Sen kommer hösten och då kommer ju kvällstidningarnas artiklar om hur man lättast kan dra ner på sitt drickande efter semestern. Så här vanor som man har lagt sig till med under semesterveckorna.
0: Ja, men precis. Men vi vill inte tänka på hösten nu, men då kommer väl också samtidigt dryckestipsen till kräftskivan.
1: Just det, och hummerpremiären.
0: Ja, och vi ska också reda ut ett stort mysterium i dagens program. Hur kan det komma sig att svenskarna, som i århundraden varit öldrickande och nubbeskålande, hur de förvandlades till ett vindrickande folk?
2: Ja, Christian, här har vi ett franskt hantverk i våra glas.
3: Ett hantverk av ädlaste slag med underbar färg. Rubinröd med en gul röd anstrykning. Briljant klarhet.
2: Ja, vilken gloria.
0: Carl-Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i Sveriges Television när de provar vin, och Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Vad tänker du när du ser det här klippet?
4: Ja, det är ju väldigt roligt tycker jag.
0: Tidsdokumentär.
4: Ja, verkligen, verkligen. Och sen så, just eftersom jag har sysslat med och forskat om det här ett tag nu, så blir det ju lite en tidsmaskin bakåt så man kan... Ja, idag är det kanske svårt att förstå vilket oerhört stort genomslag det här fick när det kom på 80-talet.
1: Ja, alltså, vad var det som den här vinhysterin, om man får kalla den så, vad var det den ersatte då? Om du skulle beskriva, liksom, för både du och jag var ju med när det här sändes på tv på 80-talet. Mm. Vad var Sverige för land då? Var det bara sprit och öl?
4: Ja, det hade ju... Man kan väl säga att om vi tittar på statistik från 50-talet, så är det ju så att vinet står ju för en försvinnande liten del av den sammanlagda alkoholkonsumtionen. Men sen börjar det öka från 50-talet och framåt, och det beror väl delvis också på att det finns en liberalisering av den svenska alkoholpolitiken. Man avskaffar ju motboken då, man justerar skattesatserna så att det blir dyrare att dricka sprit och billigare att dricka vin till exempel. Och sen så finns det liksom ett gryande intresse. Föreningen Munskänkarna grundas till exempel 1958. Och man kan se då statistiskt sett att det sker en ökning av vinkonsumtionen. Och det har ju att göra med massor av saker. Charterturismen till exempel, och medelklassens möte med nya dryckesvanor.
0: Alltså man har varit nere på Mallorca, Kanarieöarna, och druckit.
1: Precis.
0: Det här vill vi ha hemma
1: tinto.
0: Också.
1: Ja.
4: Precis, precis. Ja.
0: Och det smakar aldrig likadant när man kommer hem i Sverige. Så, det här är retsinan, alltså, jag vet inte. Ja. Är den inte lite? Ja. Mm.
4: Nej, det finns ju, och sen så finns ju en stor statlig annonskampanj, Operation Vin, där man ska förmå svenskarna att välja bort det liksom mer hälsofarliga brännvinet till förmån för vin.
0: Okej, det måste vara ganska unikt, tänkte jag, i folkhem Sverige då, att man liksom nästan gör reklam för drick alkohol, men en annan typ av alkohol.
4: Ja, nej, men så är det.
0: Det här är lite bättre för
4: dig. Tidigare hade man ju varit väldigt restriktiv, och då var liksom förbudslinjen snarast som gällde. Och nu har man väl insett att det är kört att förmå svenskarna att avstå från alkohol. Mm-hmm. Och då är det liksom en mer framgångsrik strategi att få dem att dricka vin istället för att dricka sprit.
1: Och tillsammans med det här så kommer ju den här, som du kallar för nyhetshysterin på 80-talet, alltså vinjournalistiken, vinskribenter. Vad var det som hände då med den här vinjournalistiken?
4: Ja, det hade börjat lite grann redan på... början på 70-talet så sjösätter ju Allt om mat, tidningen Allt om mat, då, en vinspalt. Så det fanns ju liksom spridda skriverier, vissa andra tidskrifter också. En tidskrift som heter Gourmet kom 1980, tror jag. Men det är ju då, ska vi säga, från 81 och framåt, det verkligen tar fart. Och det har att göra med flera saker. En sak som är viktig att betona här, det är att vi får ett alkoholreklamförbud 1979. Så då finns det liksom inga alternativa sätt att nå ut med informationen om de här produkterna man har att erbjuda.
0: Mm. Ja, man ville helt enkelt sälja sina produkter.
4: Man ville, ja, precis. Så man bjöd ju in de här journalisterna för vinprovningar då. där man helt enkelt uppvaktar redaktionerna ut på landsbygden för att förmå dem att sjösätta egna vinspalter.
0: Och det här verkar ju ha funkat. Alltså nu blir ju vinjournalistiken någonting som förekommer i var och varannan dagstidning och ja, får ett enormt genomslag.
4: Absolut.
0: Man sitter där vid frukostbordet i princip och läser om ja, alla möjliga sorters viner då.
4: Ja, absolut. Och det funkar ju så bra så att Vin och Sprit förorsakade ju, kan man säga då, arbetsmiljöproblem för systerbolaget, systembolaget helt enkelt. Därför.
0: Ja, hur då egentligen? Vad är det som uppstår för problem?
4: Ja, man talar ju om nyhetshysterin. Det är ju så att systembolaget släpper ju, de har ju så kallade nyutsläpp där man lanserar då nya viner. Fram till 1986 tror jag det var 8 gånger per år, sen går man över då att lansera dem 11 gånger per år. Och det här sker ju då vid ett särskilt datum. Och ofta så kommer de här vinspalterna då, eller vinrecensionerna, och de kommer ofta i helgbilagan som föregår det här släppet. Och så kommer släppet på måndagen då. Och det innebär ju att alla de stora svenska dagstidningarna recenserar i stort sett exakt samma viner inom loppet av några få dagar.
0: Precis, alla har läst om det här och liksom hänger på låset då, på Systembolaget.
1: Ja, och hur var det att jobba på Systembolaget efter en sån helg?
4: Ja, det finns ju inte minst i deras personaltidning Bouquet, så har man ju reportage om den här nyhetshysterin som man kallar det för. Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
0: Ja, det är slutsålt helt enkelt.
4: Ja, och så tvingas personalen hantera de här kunderna och deras frustration, ilska och besvikelse.
1: Ett arbetsmiljöproblem är plötsligt.
4: Ja, ja.
1: Men alltså, vi hörde ju Carl-Johan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i tv-programmet Levande livet som började sändas då på 83 tror jag det var.
4: Ja, ja.
1: Och de hade ju ett väldigt speciellt sätt att prata om vin, ett nytt sätt som ju, och jag kommer ju ihåg att man liksom drev ju väldigt mycket med de här nya...
0: Svettig häst och sånt där.
1: Ja, precis. Ja, ja. Men de här nya vinskribenterna då, alltså hur skrev de om vin då?
4: Ja, men man kan ju säga att de använder ett slags vinvärldens esperanto. Det här är ju ett språkbruk som har lanserats då ganska kort innan vinjournalistiken slår igenom i Sverige. Och det utvecklas framförallt av amerikanska vinkemister och vinjournalister under, kan man säga, 70-talet och framåt. Och det här är ju en period då liksom vinmarknaden liksom globaliseras och de amerikanska vinproducenterna vill ta upp konkurrensen med de franska. Men man kan ju inte konkurrera i kraft av fina anor och liksom, välkända namn på vingårdar och såna här saker. Och samtidigt har man ett intresse av att nå ut till så många som möjligt. Och då måste man hitta ett sätt att tala om vin som gemene man omedelbart kan förhålla sig till eller känna igen. Så att det är då vi får de här så kallade referensaromerna. När vi säger att det liksom doftar äpple, persika, körsbär. Ja, det finns ju liksom hur många som helst.
1: Och det är alltså inte så subjektivt som vi som var med då tyckte då. Utan det
0: låter som en vetenskapligfiering nästan
1: av
0: vinsmaker.
1: Ja, nästan att man pratar mer objektivt om vinsmakerna då.
4: Ja, men det finns ett sånt anspråk där för att den här språkutvecklingen, eller man kanske ska säga att går man tillbaka och läser äldre vinlitteratur från 1800-talet och början av 1900-talet, då kan man någon gång ibland påträffa en sån här referensarom. Men de sticker verkligen ut, det är inte det gängse sättet att tala om vin på. Och jag föreställer mig att man på den tiden tänkte på det här som liksom ett metaforiskt språkbruk. Men vad som händer då under efterkrigstiden, det är att man lär sig då att i de kemiska laboratorierna identifiera olika smak- och doftämnen med en metod som kallas för gaskromatografi. Då man helt enkelt förångar olika livsmedel och så kan man se vad de består av på molekylnivå. Och sådär.
0: Mm.
4: Och då kan man ju upptäcka då att ett vin kan ju då dela en viss kemisk komponent med till exempel lakris eller någonting annat. Va?
0: Ja, så de har
4: så att det finns
0: rent.
4: Ett slags objektivitetsanspråk här, åtminstone initialt. Sen sticker det här språket
0: för många av oss som har provat och sagt, det här ska tydligen smaka liksom lakris och halm eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt om jag känner det.
1: Och just smaken av halm, vi är ju ganska få som har ätit halm, tänker jag. Men alltså, hur skrev man om vin innan den här nyhetshysterin på 80-talet då?
4: Ja, men det, väldigt ofta så använder man sig av ett så att säga, man hittar liksom liknelser från andra erfarenhetsvärldar. Så att det är delvis lever ju det här språket fortfarande kvar. Vi kan till exempel tala om vissa viner som förnäma eller sådär. Även om den typen av språk...
0: Mycket kropp och sådär.
4: Ja, precis. Ja. Och det kan vara liksom maskulint och robust mm. eller muskulöst eller feminint och sådär. Så det finns ju kvar. Men det där var betydligt vanligare i äldre vinlitteratur. Och då var det, skulle jag säga, kanske rent av det dominerande språkbruket.
1: Har du exempel på hur du skulle kunna låta?
4: Ja, jag skulle kunna ha ett exempel från en av världens ledande vinskribenter. Han heter André Simon, fransman men skrev på engelska. Och så här kunde han uttrycka sig i en bok som då kom i svensk översättning 1959. Av alla röda bordsviner kan den röda Bordeaux, som i England under lång tid, cirka 7 sekler, varit känd under namnet Claret, betecknas som det fullkomliga vinet. Precis som den fullkomliga hustrun ser det gott och behagligt ut. Och är gott och behagligt, naturligt och hälsosamt, alltid hjälpsamt, utan att vara dominerande. Alltid pålitligt, behagfullt och milt, men varken lojt, slött eller monotont. En sällsynt gåva och en sann glädje.
1: Alltså man vill ju aldrig dricka någonting annat än just Bordeaux till allt när man hör det där.
0: Men det är ganska misogynt. Alltså det låter som att det här 70-talsspråkbruket som du pratar om, det har uppfunnit i USA, kan vara någon form av reaktion på någonting som man tycker känns rätt gammaldags och ofräscht.
4: Ja, ja, visst. Och jag har läst en del av de här amerikanska kemisterna då, hur de talar om vin. Och det är ju mycket medvetet. De säger att de vill liksom bort ifrån det här snobbiga kodspråket som man använder sig i vinkretsar och i deras samtid då. Och sen försöker man då mycket aktivt lansera ett nytt språk.
1: Mm. Vem vill vara otrogen med en Beaujolais när man har en Bordeaux? Men alltså, hur påverkar den här vinjournalistiken och det här nya språket? Och hur påverkar det allt detta vinkonsumtionen?
4: Ja, den stack ju, och den hade ju varit ökande under ganska lång tid, men och det här, det är inga liksom jättebranta liksom förändringar i den här kurvan under tiden, utan det stiger ganska kontinuerligt. Däremot så finns det ju liksom en viss överföring, att man i högre utsträckning, man kan se en ökad efterfrågan på lite bättre viner till exempel, vilket jag tror i hög utsträckning kan förklaras med den här vinjournalistiken.
1: Så det påverkar alltså utbudet på Systembolaget, eller?
4: Ja, men det gör det. Och som sagt, de här köerna, det gäller kanske inte samtliga affärer runt om i hela landet. Men jag vet ju att från folk som var med och som jag har pratat med, att köerna kunde liksom ringla jättelånga. Det kom bilar med liksom privatchaufförer och direktörer som skulle liksom till något av Stockholms bättre systembolag för att handla vin vid den här tiden.
1: Och då ska man komma ihåg att på många systembolag så var det ju så att man gick inte och plockade som idag flaskorna ner i sin kundkorg och gick fram till kassan, utan man stod ju och köade fram till en expedit som då, så skulle man tala om vad man skulle ha, så gick hon eller han bakom hyllorna och plockade på sig det man ville ha. Visst.
0: Och som nu tänker jag också såg sig själv som en expert på till exempel vin. Så att Systembolagets anställda måste ha känt sig lite trampade på tårna.
4: Ja, absolut. Och det finns också gott om skildringar av det där just i deras personaltidning Bouquet, där man säger att ingen lyssnar längre på oss. Nej. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan. Det spelar ingen roll om vi kan rekommendera ett annat likvärdigt vin, om det här vinet som vinjournalisten rekommenderade slut. Kunderna vill ändå inte ha det längre.
1: Men alltså,
4: så att man är... känner sig absolut trampade på tålen.
1: Man litade på de här vinjournalisterna, men litade man på sitt eget omdöme då? Eller gick man bara på att det här vinet har fått bra recensioner, så det måste vara gott, oavsett vad jag själv tycker?
4: Ja, alltså det där tycker jag är en jätteintressant fråga. Och det är lite i den änden jag började intressera mig för vinjournalistikens genombrott. När jag var liten, då kunde ordet smakdomare beteckna ju i regel en litteraturkritiker eller en konstkritiker. Och det var liksom inget snack om att det fanns vissa människor som ansågs liksom ha förmågan att identifiera litterär eller konstnärlig kvalitet. Och som kunde upplysa oss andra om vad den bestod. Jag skulle säga att den litterära eller den konstnärliga smakdomarens status har liksom kraftigt devalverats i vår samtid. Idag talar man om kritikerns död. Det paradoxala är då att vinkritiken å andra sidan har snarare gjort en motsatt resa och är någon som idag kan uttala sig med en väldig pondus om vilka viner som är bra respektive mindre bra.
1: Ja, för gommens upplevelse, tänker jag, mat och dryck, det har väl traditionellt haft en mycket lägre status än fina konsterna?
4: Ja, precis så. Alltså det här, vad vi säger, på svenska säger vi smaken är som baken.
1: Just det.
4: Ja. Och den latinska förlagan för detta lyder då, de gustibus non est disputandum, det vill säga att om smak kan man inte disputera. Däremot så fanns ju en uppfattning om att man kunde avgöra, faktiskt föra en rationell diskussion om vad som var litterär kvalitet. Så att, och det, så det där, det har liksom, vilka kunskapsanspråk respektive kritiker kan framträda med har förändrats ganska mycket under den period som jag tittar på. Och där kan man ju se ett av de vanligaste liksom, reportagen i dagstidningar, inte bara under den här perioden som jag är intresserad mig för utan också framåt till idag, det är det här att hur man med självförtroende ska prova ett restaurangvin. För där har man uppenbarligen identifierat att människor känner sig lite osäkra i den här situationen.
1: Ja, vem provade vin innan 80-talet, tänker jag spontant? Man drack väl bara vinet?
4: Ja, och just i den här situationen då, jag tror att många kanske upplever det då som att det är man själv snarare än vinet som sätts på prov.
5: Ja, verkligen. Ja,
1: exakt.
4: Och just den här känslan av osäkerhet, den är ju då starkt förbunden med föreställningen om att det finns faktiskt, om inte objektiva kriterier på vad som är ett bra vin, så åtminstone någon slags möjlighet att skilja mellan bättre och sämre viner. Så det är som att man litar mer på de här vinjournalisternas och sommelierernas omdömen än på sina egna smaklökar. Framförallt om man då inte kan identifiera de här tonerna av kaffe, vanilj, choklad eller vad som man har fått höra att vinet ska innehålla.
1: Men kom det några motreaktioner? För det här var ju, som jag minns, en ganska omvälvande, att helt plötsligt så började man liksom glorifiera alkohol i ett Sverige där det kanske inte var så jättevanligt ändå.
4: Ja, det där är också en väldigt intressant fråga. Därför. Ja, det kommer reaktioner. Det kommer kraftiga reaktioner, inte minst från nykterhetsrörelsen som man hade kunnat föreställa sig. De tycker att det här är ju liksom, det är bara gammaldags fylla och misär i mer fashionabla kläder. Men vinjournalisterna själva är ju övertygade om att om man bara lär sig mer om vin och förmår betrakta vin som ett estetiskt njutningsmedel. Alltså man talar ju väldigt ofta om viner som konstverk. Då kommer man också att lära sig att dricka med måtta. Så man uppfattar det här som, munskänkarna beskriver sig ju som Sveriges största nykterhetsrörelse till exempel.
5: Ja, men precis, att man liksom lär sig dricka ett franskt vin och uppskatta liksom det som är typiskt för det. Och då börjar man dricka det på kanske vad man uppfattar som ett typiskt franskt sätt, som att det inte fanns några alkoholister i Frankrike. Ja. Men liksom, ja, med måtta då och kanske spä ut med lite vatten, kanske till och med till maten. Alltså det verkar ju inte riktigt ha hänt, vad jag vet.
4: En sak som inträffar under den här perioden, eller som man kan iaktta egentligen från under hela efterkrigstiden, det är att kvinnornas andel av, kommer att stå för en allt större andel av den totala alkoholkonsumtionen. Och kvinnor dricker ju då i högre utsträckning vin än sprit, för sprit är inte alltid acceptabelt för kvinnor då. Och det är ju samma diskussion som vi har idag, att människor går hemma och inte minst kvinnor som går hemma och tultar på vinboxen och så vidare. Va?
1: Vaccinbog-alkoholismen,
4: ja. Men, och den diskussionen kommer ju då redan under 80-talet. Det där är ju någonting som nykterhetsrörelsen går, det är liksom en linje som de driver väldigt tydligt. De säger att ni, Carl-Jan och hans allierade, de har ju förvandlat en massa välutbildade, normalt sett skötsamma kvinnor till alkoholister.
1: Carl-Jan och Knut Christian.
4: Ja, precis.
5: Men jag tänker också, det måste vara någonting ganska ambivalent i det här, om man pratar just om Carl-Jan och hur det ser ut när han provar vin här i Sveriges Television bara på 80-talet. Alltså han har på sig sina typiska kostymer och flugan och sådär, och man sitter i de här burgna miljöerna. Att vinprovning å ena sidan då vid den här tiden lanseras som någonting väldigt borgerligt, snobbigt, finkulturellt. Samtidigt som man då vill, påstår sig i alla fall, vilja utbilda den vanliga medelsvensson helt enkelt. Och dricka och lära sig uppskatta och förstå ett bra vin.
1: Alltså, det blir liksom finkultur och folkkultur samtidigt, paradoxalt nog.
4: Ja, jag tror att mycket av attraktionskraften i den tidiga vinjournalistiken består just i det här dubbla tilltalet. Alltså å ena sidan försöker man hitta ett språk som ska göra det möjligt att kommunicera om de här smakupplevelserna även till gemene man. Och vi tillbaka i de här referensdofterna som alla då förväntas känna igen.
5: Och lätt att lära sig.
4: Och lätt att lära sig, precis. Samtidigt är det ju tydligt att de här journalisterna, de tilltalar ju sin publik från en liksom position som är väldigt tydligt borgerlig. De kan i sina vinspalter då berätta utförligt om privata semesterresor till Italien, Frankrike och olika typer av vingårdar. Någon kan berätta att han förvisso uppskattar att Systembolaget i högre utsträckning prioriterar att köpa in finare liksom kvalitetsviner, men att han egentligen då helst köper sina viner på olika vinaktioner på kontinenten eller på St. James Street i London och så vidare. Så att, och jag tror att det är precis den här dubbelheten, va? Att de förespeglar så att säga sin publik möjligheten av en slags smakmässig klassresa.
1: Och det stämmer ju med 80-talets tidsanda, tänker jag. För det var ju liksom nya livsstilsideal, juppieran som man pratar om. Man skämtar om att liksom den här 80-talsmänniskan helt plötsligt börjar köra Porsche och prata i mobiltelefon, ja, och sådär. Att det, liksom, ja, det blir också en fin kultur som sipprar ner och blir folkkultur.
5: Ja, man vill inte vara arbetarklass längre. Det ser man väl också på statistiksiffror. Absolut. Från den här tiden. Hur många färre som kallar sig för det jämfört med något decennium tidigare.
4: Ja, men så är det. Även människor då anställda i traditionella arbetaryrken börjar i högre utsträckning identifiera sig som medelklass. Det finns det liksom statistik på.
1: Men just vin verkar ju kanske framförallt för den generationen som var med och har levt kvar som den ultimata statusmarkören. Jag tänker på den här kända anekdoten och metoden, om man så vill, där man genom att välja det näst dyraste vinet på restaurangen snarare än det dyraste då, framstår som sofistikerad snarare än vulgär. Jan Guillou, som ju också än i denna dag älskar att prata om sina exklusiva viner, hävdar att det var finansmannen Jan Stenbeck som gjorde så, medan Leif G.W. Persson lär ha påstått att det var hans metod. Alla tre tillhör ju den här generationen som liksom, ja, utsattes för den här vinjournalistiken. Ja. Det lever kvar som ett ideal i den generationen.
4: Ja, alltså vin har ju alltid varit en slags kulinarisk högstatusprodukt. Det går väldigt långt tillbaka i tiden, så att det finns ju liksom, vid klassresans slut så väntar liksom ett franskt årgångsvin. Det.
1: Men gör det än idag? För jag tänker, sen har ju turen kommit till alltså kaffe, choklad, korvar, öl med mikrobryggerier. Har vinet samma position, ensamma position på toppen än idag? Eller kan man som 20-åring då lika väl briljera med sin hemgjorda korv och sitt mikrobryggda öl?
4: Ja, i vissa kretsar tror jag, ja, det går lika bra att briljera med det, så att säga. Men jag tror att vinet har nog fortfarande en särställning. Och det är ju inte en slump då att mycket av den här liksom själva sättet på vilket man beskriver sina smakupplevelser, oavsett om det är öl, choklad eller vad det nu är, det är ju i hög utsträckning hämtat från vinvärlden.
5: Tack så mycket, Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
4: Tack.
5: Vi stannar kvar bland viner och andra alkoholhaltiga drycker, för nu har religionshistorikerna vid flera svenska universitet kartlagt vad alkoholen betytt inom de olika världsreligionerna. Det kan handla om sufisk vinpoesi, om risvinets roll inom modern japansk shinto och hur kornölet påverkat fornegyptisk religion.
1: Mm, och jag tänker hur man i det antika Grekland hade såna här dionysiska fester till vinets gud Dionysos ära. Mm. Och sen följdes det av romarrikets vingud Bacchus. Och sen när kristendomen slog igenom, ja, men då fick vi ju nattvarden med sitt vin. Så ja, det verkar ju som att ruset har haft någon slags gudomlig roll genom historien. En gudomlig upplevelse kanske, att bli berusad.
5: Ja, och välkommen Lena Roos, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, till Vetenskapsradion Historia.
6: Tack så mycket.
5: Ambrosia, eller djävulspiss heter den här forskarantologin. Alltså det verkar som att religioner alltid har haft ett ganska ambivalent förhållningssätt till det här med alkohol.
6: Eller jag skulle säga att religioner har alltid haft ett förhållningssätt till det här med alkohol. Och ibland är det positivt och ibland är det negativt. Ibland är alkoholen helt nödvändig för vissa riter till exempel.
5: Nattvardsvinet
6: till exempel. Och ibland så är den väldigt problematisk. Och det handlar väl delvis om vilken situation de här religionerna har liksom vuxit fram. Om man tittar på till exempel frikyrkorörelsen, som traditionellt har varit avståndstagande till alkohol, så måste man ju se det mot bakgrunden av den snabba urbanisering som var bakgrunden till deras framväxt, med den misär som fanns i storstäderna och det omåttliga supandet som skapades och en sån enorm tragik. Och det var det man reagerade emot och ville skapa en bättre värld.
1: Men jag tänker, alltså om man går väldigt långt tillbaka, de här dionysiska festerna under den grekiska antiken, att ja, men ruset i sig nästan ju kan ge en religiös upplevelse. In vino veritas, säger man ju i vinet sanningen.
6: Jag tror att det är så att religioner har generellt genom historien varit intresserade av olika tekniker som på olika sätt påverkar medvetandet. Och det kan vara alkohol, eller det kan vara andra droger, eller det kan vara andra tekniker som meditation eller chantning eller trummor eller annat som på något sätt försätter en människa i ett förhöjt medvetandetillstånd.
1: Och jag menar, högtiderna har ju ofta historiskt varit religiösa högtider, och kring högtiderna så har man druckit alkohol. Jag menar, vi står ju inför midsommar, svensk midsommarfirande till exempel, och då åker nubben och ölen fram.
6: Mm, så är det. Sen tänker jag så att det är väl också så att religioner har varit intresserade av allting som har med människolivet att göra och allting som är viktigt. Och dit hör mat och dryck. Så på så vis är det kanske typiskt för vår tid som religionsvetare att vi tar oss an ett sånt där ämne också. En trend i tiden är ju det här som vi kallar för levd religion. Det vill säga att vårt fokus för vårt studium inte i första hand handlar om vad folk tror på eller teologiska föreställningar, utan praktiker.
5: Och du, Lena, du skriver ju om Martin Luther i den här boken, vår egen stora apostel får man kanske säga, och hans förhållande till öl och vin, och han verkar ju ha varit superförtjust, inte minst i just öl.
6: Ja, det kan man säga. Eller det var väl så här att han var ju verksam i den del av Tyskland som framförallt var den öldrickande delen.

0: så som vi känner idag.
1: Ja, det är nog så att det är, man börjar använda humle till exempel, så inte bara som smaksättning utan också för att ölet ska liksom ha längre hållbarhet. Mm.
0: De här tyska renhetslagarna för öl.
1: Mm. De kommer ju också, och väldigt mycket reglering överhuvudtaget, och det var ju både för konsumenterna, för att man skulle få ett kvalitativt öl och att det skulle vara liksom säkert att dricka. Men också för att ölet har ju en nackdel jämfört med vin, nämligen att det kan konkurrera om råvaran med matproduktion. Så att var det ofärdsår, var det svält, så kunde man också genom de här regleringarna helt enkelt förbjuda ölbryggning därför att spannmålen skulle användas till mat istället. Och det behövde ju inte vinproducenterna tänka på samma sätt.
2: Men om den kristna kyrkan hade växt fram i norra Tyskland, ja, då hade vi druckit vadå, nattvardsöl istället?
1: Antagligen.
2: Men alltså, öl är ju då intimt förknippat med religion, i alla fall då i norra Tyskland och de här breddgraderna. Och inte minst kloster då, kanske framförallt under medeltiden. De bryggde ju öl som de ansåg hade viktiga medicinska egenskaper också.
1: Mm. Men det där har ju att göra med att under medeltiden och ända i det tidig modern tid som Martin Luther, så drar man ju inte riktigt den gränsen som vi gör mellan mat och medicin. Utan en matvara och en dryck kan liksom vara både mat för att få i sig näring och medicin för att hålla sig frisk eller bli frisk om man är sjuk.
0: Men för Martin Luther verkar det viktigt ändå att dricka bra öl, och du skriver ju i din artikel där om hans förhållningssätt, och när han också har kommunikation med sin fru då, Katarina von Bora, som är ju den hemma hos honom som brygger ölet då. Men då berättar han på resa i ett brev till henne att igår drack jag ett glas dåligt öl och blev tvungen att sjunga. När jag inte dricker väl blir jag bedrövad. Jag skulle verkligen ha uppskattat det. Alltså, det är lite gulligt, men det säger någonting om deras förhållande, men också hur viktigt verkligen det var för honom att dricka bra öl.
1: Han skriver ju också vid ett annat tillfälle att han har blivit bjuden på dåligt vin och gammalt bröd på en bröllopsfest. Och att det var ju på sätt och vis lite bra, för då fick han ju en liten försmak av helvetet.
0: Precis. Och sen också hur han i alla sina texter, han skrev ju rätt mycket Martin Luther. Och bland annat då har han beskrivit hur han då vid det här kurfurstehovet i Sachsen blir involverad i hur mycket det sups där. Och sen så har han, vad jag begriper, den här klassiska, det har man ju testat som förälder ibland också, den här omvända psykologin, att okej, men om jag kommer på en regel som säger att alla måste dricka och vara brusade hela tiden, då kommer de säkert göra motsatsen, för det här med att alla var fulla var ett stort problem. Smart.
1: Precis. Ja, uppenbarligen så drack de ibland för mycket, men han kan ju också vara ganska förstående ibland. Jag skriver ju också med en annan text från just de här bordsamtalen, som är alltså samtal som Martin Luther förde med sina närmaste, och där någon lärjunge har suttit och antecknat vad han sa, där han har fått en fråga om gruvarbetarna, alltså bergsmännen, och att man säger att de super på söndagar och helgdagar, och det är ju förskräckligt, kan du inte säga någonting om det här? Och då säger han att ja, det kanske inte är så bra. Men man måste ta hänsyn till både att det dricks väldigt mycket i den här regionen och att de har ett sånt tungt och farligt arbete. Så att då måste man förlåta dem att de kan behöva det här. Om de bara går i kyrkan på söndag morgon så får de göra det här också. Så säger han också att ich zech auch, jag super också. Mm. Men lägger till också att det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
2: Men det här låter ju som att det är väldigt långt bort från den här historien med de svenska frikyrkorna som ville bekämpa superiet.
0: Ja, men verkligen. Alltså en helt annan bild.
2: Ja, och båda använder sig av den samma religion, alltså kristendomen, men liksom närmar sig frågan från helt olika håll.
1: Och sen är det ju lite roligt med Martin Luther också att han liksom så ofta använder just den här bilden av framförallt vinet symboliskt. Det finns ju en fantastisk målning i Stadskyrkan i Wittenberg där han var verksam av Lukas Cranach, som heter Herrens vingård. Där man kan se På ena sidan så är det liksom katolska kyrkan och det är liksom biskopar och påvar och sådär som brukar vingården och den bara vissnar och det växer jättedåligt. Och på andra sidan kan man se Martin Luther och alla hans kompisar, reformatorerna, som liksom gräver och vattnar och rensar ogräs och håller på och då växer det helt fantastiskt. Så att den här bilden av liksom vingårdsarbetaren verkar ha tilltalat.

0: förvandlat honom. Det här är ju en biblisk bild från Matteus evangeliet. Och man kan ju tänka sig att det här är också en lite inte så subtil kritik av den katolska kyrkan. Eftersom det här kom ju från en liknelse av Jesus som handlar om hur man ska locka människor till gudsriket. Och de blir arbetare i vingården. Och den som kommer sist får lika stor lön som de som har kommit först. Det vill säga, det är inte så att de ni som har slavat på i traditionen i århundraden nödvändigtvis kommer att få en större lön, utan det kanske är vi som står för de här nya idéerna som kommer att få en minst lika stor lön i himlen.
1: Men alltså, Martin Luther, han var ju den stora reformatorn. Vad betyder, eller betyder då, öl och vin för honom i liksom religiösa sammanhang?
0: Ja, dels att han talar om det väldigt symboliskt på det viset, att han använder symboliken av vin och olja till exempel, som att det här är som lagen och evangeliet, alltså gamla och nya testamentet, och låter det väldigt väl förenas, och det här är liksom helande för människan och det är det som människan behöver. Men också att han tyckte väldigt mycket om det alldeles personligen, det är ju uppenbart. Och egentligen så var det väl så att jag blev intresserad av honom och hans förhållande till öl och vin för att jag var så intresserad av hans fru egentligen, som ju uppenbarligen var väldigt duktig på att både brygga öl och tillverka vin, och det blev gott och det blev mycket, och det behövde bli mycket eftersom det var så jäkla mycket folk som bodde hemma hos dem hela tiden.
2: Ja, det är ju någon fest där hon gör 350 liter eller någonting,
0: ja,
2: sånt där.
0: Ja, alltså dels så var ju hon professorska och skulle liksom hålla såna här stora gästabud i samband med disputationer och andra akademiska tillställningar. Men så var det också lite grann sådär som, jag vet inte, har ni sett filmen Bilbo?
2: Mm-hmm. Inte du, var
1: nej, jag har inte sett den.
2: Skit, jag håller på att säga att du säkert tänker.
0: Ja, men den här första scenen, när det plötsligt bara kommer en massa dvärgar.
2: Ja, just
0: och
2: det.
0: De ska ha mat.
2: De ska jättemycket.
0: Och de bara, tömmer alla skåp och lådor. Ja. Precis så var det hemma hos Martin Luther och Katarina von Bora i det här svartbrödra klostret som de fick flytta in i.
2: Dörren stod alltid öppen.
0: Nej, men det var en massa förlupna munkar och präster som hade anslutit sig till reformationsrörelsen och därför inte längre hade någon försörjning. Och ingenstans att ta vägen. De flyttade in där. Så det kunde vara någonstans mellan 30, 40, 50 personer som bodde där hela tiden och som skulle ha mat och dryck.
1: Men jag tänker att man kan känna igen sig lite grann i den här bilden när alla de här 30, 40 människorna väller in och ska ha mat och dryck. Om man har haft tonåringar som har ramlat in på kvällen med sina kompisar, och då gäller det också att låsa spritskåpet.
0: Precis så. Menar, och just det här också, att det ingick på något vis i bilden av att man skulle vara gästfri. Mm. Och det här tänker jag är, det kanske också någonting i vår tid, att vi intresserar oss inte bara för vad står i de här texterna från bordsamtalen för teologiska idéer, utan också vad stod det faktiskt på bordet under de här samtalen. Och var kom den maten ifrån?
1: Ja, och då är vi tillbaka till det här levda.
2: Mm. Och det var helt enkelt en himla massa öl och vin, och inte minst var det Katarina von Bora själv som hade bryggt det här ölet åtminstone.
0: Precis, och jag är ju själv lite så här besjälad av, kan man kalla det, experimentell religionshistoria. Så att jag har då under hashtaggen kan Katarina von Bora, så kan jag försökt lära mig nu att brygga öl. Jag har mina vindruvplantor är fortfarande väldigt små, men cider och sånt där, för att se liksom hur svårt är det? Och man får ju en annan respekt för svårigheterna, för man tänker sig att, men när man brygger öl nu för tiden, det är ju verkligen en materialsport med liksom, man ska ha väldigt bra koll på alla mängder och temperaturer, och man ska sterilisera för att det inte ska bli några obehagliga mikrober som ska ta över och påverka smaken och sånt där. Men hur gjorde man på den tiden? Och där finns det ju till exempel ett brev där Martin Luther skriver till Katarina och säger att ja, men det var ju fint att jag fick smaka så gott vin och öl här. För i år så har ju djävulen fördärvat allt öl och vin i Wittenberg. Och det är klart, om man tycker att man gör processen precis likadant, och så blir det inte samma resultat som förra året när vi fick ett sånt himla gott öl.
2: Det var något med mikroberna.
0: Ja, men det blir ju lätt. Det måste ju ligga nära till hans att man tänker att det är något skumt. Det är något fanstyg med i spelet.
1: Något religiöst.
0: Något religiöst. Ja.
1: Men alltså, när du nu då gör vin och öl ur ett religionshistoriskt korrekt sätt, hur smakar det då?
0: Du menar mitt?
1: Ja.
0: Det smakar fint.
1: Gudomligt är ordet du söker, tror jag.
0: Gudomligt, ja.
1: Och du säger att vid Medelhavet så var det vinet som fick spela en religiös roll. Längre norrut i Europa så var det ölen. Men på våra breddgrader, här har ju aldrig brännvinet spelat någon religiös roll väl. Var det mjöden tidigare som hade samma funktion?
0: Alltså det där är lite intressant när man tittar på just det här med berättelser som vi har om våra viktigaste livsmedel. Sånt finns ju i nästan alla kulturer, att det finns berättelser om liksom varför man dricker kaffe och varför människor började äta potatis och sådana där saker. Och vad har vi från Norden? Jo, berättelsen om skaldemjödet. Så det säger kanske någonting om vårt förhållningssätt. Samtidigt ska jag säga att det var ju så att Martin Luther, han sa liksom att vinet är bibliskt. Ölet är en mänsklig uppfinning. Icke desto mindre så var båda sakerna viktiga för att människan skulle må bra. Och han säger ju också att man kan liksom räcka lång näsa åt djävulen genom att man dricker lite extra och tar på sig den synden för att man inte ska hemfalla till melankoli. För det visste man ju under medeltiden och i tidig modern tid att alkohol var ju också medicinalt på sådant vis. Att det var ju massa saker som kunde botas med alkohol, inklusive melankoli och tendens till gråa hår till exempel. Ja. Det brukar jag att försöka tänka på ibland.
1: Och nu sänds ju det här i Sveriges Radio P1, så vi kanske ska tillägga att även alkoholfritt kan bota melankoli, kanske.
0: Och gråa hår.
2: Och gråa hår, ja. Tack för alla tips, Lena Roos, alltså religionshistoriker vid Södertörns högskola. Boken heter Ambrosia eller djävulspiss, religiösa perspektiv på alkohol i historia och nutid. Tack för att du var med i Vetenskapsraden Historia.
0: Tack så mycket.
2: Och sist i programmet en lyssnarfråga. Du vet väl om att du kan skicka dina frågor om historia till historieprofessorn Dick Harrison på adressen historia@sverigesradio.se, så svarar han på dem. Och det har vår lyssnare Mikael Brogren gjort, och jag misstänker att han är en av alla dessa män som ofta tänker på romarriket, för hans fråga handlar om gladiatorer. Mikael undrar om det fanns kvinnliga kämpar i antikens gladiatorspel, och Dick Harrison har koll.
3: Ja, de finns. De är väl omvittnade just för att folk tyckte att det var så bisarrt. Män ska ju vara gladiatorer, kraftiga muskulösa kämpar. Och om det då finns kvinnor, då noteras det i skrift, för det inte, uppfattas inte som det normala. Det är inte kvinnligt att springa ut och slåss på det sättet, tyckte romarna. Och just därför ville man ha det som lite extra krydda åt spelen. Och då noteras detta i krönikor, alltså både skvallerkrönikor som Suetonius och i mer ordinära historieberättelser. Kejsar Domitianus, som ska då ha låtit ett gäng amazoner kriga, alltså gladiatorer som skulle påminna om det här krigarfolket som man gärna berättade om. Det finns en Suetonius biografi. Vi vet att kejsar Nero, för att imponera på kung Tiridates den första av Armenien, också lät kvinnor kämpa lite amazonaktigt. Dio Cassius berättar att kejsar Titus, han lät låta kvinnor kämpa på arenan. Petronius i 45 kapitlet av romanen Satyricon nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar från en stridsvagn, och så vidare och så vidare. Om då någon säger att ja, men det kan vi ju inte tro på. Det här är ju, det skrivs lite senare, det kanske överdrifter. Då kan vi backa upp det här med inskriftsmaterial. Vi har från Halikarnassos, alltså i nuvarande Turkiet, inskrifter i en relief 100-talet efter Kristus, där man har två kvinnliga gladiatorer nämnda med namn, Amazon och Aquilia, som utkämpar en oavgjord strid. I en inskrift från samma epok så har vi hyllningar till en prominent invånare i Ostia, Roms hamnstad, för att han låtit kvinnor uppträda som gladiatorer också. Även om vi flyttar blicken till vildjurskamper, som ju då inte är gladiatorstrider utan mer människa mot djur, så finner vi kvinnliga venatorer, som det hette, alltså vildjurskämpar. En sådan som heter Mevia dyker upp i Juvenalis första satir, där han skildrar hur hon springer omkring och jagar vildsvin på arenan, citat, med spjut i hand och med blottade bröst. Ska vi dra några slutsatser av det här, så kan vi komma fram till att det är inte vanligt, det tillhör inte standardkamperna. Men när man bjuder på det, då är det något extra, och då flockas man till arenan. Och i några fall, det faktum att vi känner till namnet på de här kvinnliga gladiatorerna, så blev de även kändisar. Så ja, de har funnits, men de ingick inte i standardkomplexet för en vanlig gladiatorstrid.
2: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, och Urban, sommaren står för dörren nu äntligen. Men Vetenskapsradion Historia fortsätter att fylla tillvaron i hängmattan för alla historieintresserade.
1: Ja, men så är det ju. Och redan nästa vecka så startar den första av våra två sommarserier. I 4 avsnitt så kommer vi att gå till botten med en av de mest, vågar vi väl ändå påstå, mytomspunna platserna i svensk historia. Gamla Uppsala, där vi kommer att besöka högarna och prata allt om, ja, men de här kungshögarna till sånt som rituella människooffer.
2: Ja, och om tingsplatsen där, alltså roten till den svenska demokratin kanske.
1: Ja, och det är alltså 4 avsnitt om Gamla Uppsala, och du som lyssnar i appen, du kan höra alla 4 avsnitten redan från och med onsdag morgon. Och sen, senare i sommar, med start den 22 juli, då drar vi igång serie nummer 2. Och då handlar det om Sveriges första bilbomb, den så kallade Piperska smällen på Kungsholmen i Stockholm. En smäll och en bilbomb som kommer att avslöja 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
2: Och den här sommarserien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Alltså det är Hermann Göring och det är Charlie Chaplin som dyker upp. Men framförallt så kretsar historien om den mytomspunna Madame X.
1: Mm, och om du inte lyssnar på de här serierna direkt i appen, så kommer de här att sändas direkt efter Sommar i P1 på onsdagar hela sommaren igenom.
2: Tills vi är tillbaka med ordinarie program i samband med skolstarten i augusti. Tobias Vanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
2: Glad sommar!
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Spanarna.
6: Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
7: Varför då?
8: Texterna ska låta bra när de läses upp.
9: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
10: Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
11: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio, och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
12: Och denna gång, midsommarafton, utgörs panelen av Annie Lindmark, Göran Everdahl och Jessica Gedin. 3:04 imorgon eftermiddag. Nu är klockan 3, vi får nyheter i P1.
13: Nu börjar det bli trångt på vägarna när många är på väg till sina midsommarfiranden. Framförallt i storstäderna. Där säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.
14: Det börjar ju chocka på en del på sina håll. I Stockholm så har vi en hel del köer kring Södra länken. Och framförallt är det mycket köer på E4, E20 södergående vid Södertälje. Kollar vi i Göteborgsområdet så ser det ganska normalt ut. Men vi har ju vissa vägar som det kommer vara tätare trafik på. Och det är ju egentligen våra stora Europavägar. Men även en del riksvägar i Dalarna. För det är många som reser till Dalarna och firar. Och även då ner mot Öland är det mycket trafik, och över Ölandsbron. Och det är som förväntat.
15: Och när väntas det lugna ner sig?
14: Men det är egentligen framåt kvällen. Kanske framåt klockan 7 kommer det kanske vara lite lugnare.
15: Ja, sent ikväll och imorgon, midsommarafton, väntas trafiken lätt. Men även på söndag väntas långa köer när folk ska ta sig hem igen.
14: Vi har ju en VM-match på lördagen, så det kommer nog vara många som kanske stannar kvar på sina midsommarfirarorter och tittar på den, och sen åker man hem dagen efter.
13: Reporter här, det var Tyra Meidell, och just nu så pågår en sändning om trafikläget runt om i vårt land i vår app, Sveriges Radio. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Det var under en lektion i samhällskunskap som den här läraren lät eleven med utländsk bakgrund ställa sig framför sin klass för att illustrera hur fascismen delar in människor i olika kategorier. Diskrimineringsombudsmannen krävde att kommunen skulle betala 70 000 kronor i ersättning till den här eleven, något som kommunen nu har accepterat. I Spanien så har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och hans 2 döttrar Alba och Laura utreds nu också. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan, där i samband med ett beslut om att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero i sin tur nekar till de här anklagelserna. Då ska jag ge er en väderprognos och den säger att ikväll så minskar molnigheten och det blir en solig avslutning på dagen i söder och i delar av Tornedalen. I natt då blir det mest klart. Över mellersta Norrland mycket moln och någon enstaka skur under kvällen. Imorgon, midsommarafton, så får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. Men på vissa håll så kan molnen tidigt vara täta, speciellt då över västra Svealand, Jämtland och fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan vi även få någon regnskur imorgon. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i norra fjällen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Sporten om bandy.
7: Det internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Det bekräftar han själv för Radiosporten.
16: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
7: Anledningen till Nilssons avhopp är alltså på grund av hur det internationella förbundet genom sin exekutiva kommitté successivt har tagit steg i riktningen mot att välkomna Ryssland och Belarus tillbaka till bandyvärmen. Ett närmande som han själv säger att han har varit kraftigt emot.
16: Jag skulle säga att den exekutiva kommittén är nog ganska enig. Det är väl jag som har avvikande uppfattning. Men det är det som har gjort mig så otroligt förvånad över denna inställning. De har sagt att vi bara vill spela bandy. Och då har jag sagt att vårt ansvar är större än att bara spela bandy.
5: Reporter Pontus Lind.
12: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Bilkö, David. Vem blir du när du hamnar i bilkö?
17: Vem blir jag? Det beror på mitt sinnestillstånd. Det kan bli väldigt mörkt om jag är stressad. Det är som att det bara... Och är jag en bra plats så är det bara manjana.
11: Erkänna att den där manjana-viben infinner sig sällan.
17: Ytterst sällan.

0: Hej, det är Talkshow P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Min förutfattade mening om dig är att du ändå någon gång har tagit dig ut i vägrenen och bränt förbi kön för att du har tappat den.
1: Det är en spaning som ligger i linje med min personlighet, men jag tror aldrig att jag riktigt har gjort det.
0: Än. De har skrivit på det här avtalet, Iran och USA nu.
1: Ja, jag såg det. Jag såg också att Trump sa att det här var inte enkelt, det ska jag säga. Och då kände jag så här, måste man starta ett krig för att förstå hur svårt det är att avsluta ett krig?
0: Nej, det var lite av en underdrift skulle jag vilja säga, att det inte var enkelt. Kommer du ihåg hur det var i februari när vi satt här i studion och USA och även Israel hade börjat bomba Iran?
1: Alltså det jag minns starkast från den tiden är faktiskt det där hoppet som plötsligt tändes hos de här exiliranierna. Man såg dem man hörde dem i SVT när de pratade om på ett sätt som att så här, det här kanske kommer förändra våra liv. Regimen faller, vi kommer kunna återvända till Iran, vi kommer kunna träffa familj, släkt, vänner. Det fanns en sån försiktig förhoppning hos dem som
0: har grusats.
1: Ja.
0: Och inte så konstigt att det hoppet fanns, för Trump pratade ju också i sådana termer om att regimen skulle avsättas, folket skulle befrias, Hamas och Hezbollah skulle avväpnas, Iran skulle lämna ifrån sig det anrikade uranet.
1: Ja, det var också som att det var ju i kölvattnet av den här enorma brutaliteten som regimen hade visat i januari som gjorde att det kändes som att det fanns ett momentum att nu kommer någonting hända.
0: Noll, får man väl säga, av det Trump gick ut och lovade finns med i det här avtalet.
1: Ja, jag läste någon analys på CNN som sa att han har gått emot sin egen första regel i The Art of the Deal när han signade det här avtalet, som är att man får aldrig verka för
0: desperat.
1: Det värsta man kan göra i en deal är att verka desperat för att få klart den.
0: Sen är det klart att det är väl bra om bomber slutar falla över civila, om de öppnar upp Hormuzsundet, om världsekonomin kan återhämta sig lite grann. Men när folk säger att man är tillbaka på ruta ett, så det är ju svårt att inte undra om det här var ett helt meningslöst krig.
1: Jag tycker också att man får väldigt stor respekt för hur extremt det här JCPO-avtalet som Obama skrev med Iran för 2015, eller vad, hur komplicerat och hur lång tid det tog. Det visar sig att det är för att det är väldigt komplicerat att få dem att komma med på det.
0: Mm. Vi ska snart fokusera på glädjen.
1: Ja.
0: Jag måste bara först ta upp Robin Hood-trädet som har dött.
1: Ja, jag såg bilder på det. Vilket otroligt träd. Liksom ställt med styltor för att det är så brett och gammalt och förfallet.
0: 1200 år. Major Oak.
1: Ja. Har stått i Major Oak.
0: Ja. Har stått i Sherwoodskogen. Enligt legenden så gömde sig Robin Hood då i den här stammen när sheriffen av Nottingham jagade honom.
1: Ja, men träd som dör är ju väldigt sorgligt. Jag tänkte på eken utanför radhuset, kommer du ihåg den?
0: Ja, men nämn inte den.
1: Nej.
0: Eftersom public service fick så mycket skit för att de bevakade den här eken.
1: Och eventuellt tog någon ställning, var det så?
0: Jag tror mer att det var ett oproportionerligt engagemang och att alla i resten av riket kände så här, vet ni, det finns andra ekar som har dött och som har fått inte ens en promille av den här bevakningen.
1: Jag har ju några almar utanför min tomt som är kanske 100 år som har sågats ner, och där kände jag ju väldigt stark sorg. Så att jag förstår.
0: Men förstår du, den här gamla eken då, 1200 år, liksom vad den har, jag vet inte om man kan säga att ett träd är med om grejer, men ändå vikingarna som kom på 800-talet, digerdöden, trädet står kvar, världskrigen, trädet står kvar.
1: Usch, säger det här någonting om vår tid?
0: Ja, det möjligtvis säger, vilket är väldigt deprimerande, är ju att man tror att det är turismen som har bidragit till att trädet har dött.
1: Mm.
0: Och att man har gjort olika försök då att staga upp det, som du beskrev, med de här kedjorna och typ hällt betong i det. Vilket ju låter som hål i huvudet.
1: Ja, det säger väl någonting om vår tid också, att vi kanske lite väl mycket försöker skydda och lite ängsligt, liksom rädda saker som kanske har levt sitt bästa liv.
0: Mm. Nu går vi in på något roligare, eller? Armand Duplantis har släppt en midsommarlåt.
1: Aha.
0: Vill du höra?
1: Jättegärna.

0: Alltså en man med många talanger.
1: Ja. Ingår att göra låtar bland de här talangerna?
0: Alltså låten svängig, texten lite pekoral kanske. Mm. Girl, you stole my heart, I miss you badly.
1: Midsommar-låten heter ju Midsommar för att de träffades på midsommar för ett antal år sedan.
0: Man älskar ju att han är en romantiker. Mm. Vi snackade ju om honom häromsist när han, citat, förlorade, det vill säga kom tvåa i någon tävling.
1: På Stockholmsstadion.
0: Ja, och att det kan ha varit för att han var så stressad för sitt bröllop. Kan ju varit att han kanske var stressad för den här låten som skulle göras.
1: I alla fall enligt pressmeddelandet som har gått ut så var det efter den där andra platsen som han gick in i studion.
0: Det var nerver.
1: Och spelade in den här, så att det kanske också var ett sätt att processa den här andra platsen, att han bröt sin svit på flera år av segrar.
0: Men underbart att tänka sig att han är en sån romantiker. Det är ju liksom det mest romantiska man kan göra, skriva en låt till sin blivande fru.
1: Ja, väldigt, väldigt svårt.
0: Att göra? Mm. Ja, gud, jag hoppas att han inte har tagit hjälp av AI. Utan att det verkligen är
1: Däremot skulle jag gissa att han har tagit hjälp av autotune.
0: Ja, det kan det ha varit.
1: Låter det,
0: men jag skulle inte bli förvånad om han faktiskt sjunger väldigt bra.
1: Nej. Det är Edvard Blom som kommer in i studion.
0: Med full kraft.
1: Ja, roddar runt här lite. Du vet att vi är i direktsändning, Edvard.
2: Jag missade det först. De lyssnade undrar varför det lät så bullrigt och de som pratade om oväsentligheter i bakgrunden.
1: Just det. Vi skippar nu Armand Duplantis och hans midsommarlåt och så går vi rätt in på väsentligheterna då. Nämligen smörgåstårtan. Det kan ju dyka upp på en del bord så här i midsommartider. Är en anrättning som delar svenska folket. För eller emot, David?
0: Jätteför.
1: Ja, även jag. Frågan är om vi är lika för smörgåstårtan som du är, Edvard Blom.
2: Ja, nej, men jag tycker mycket om smörgåstårta. Men framförallt tycker jag den också rent mathistoriskt är en intressant rätt.
1: Kan vi börja med varför du tycker så mycket om den rent smakligt och sen går vi till historien?
2: Alltså, dels har den ju de praktiska grunderna. Man kanske inte har råd att köpa eller orkar göra kanapéer. Och man kanske inte har lust att göra en stor buffé med massa olika rätter. Smörgåstårtan är så bekväm. Den innehåller allt om man bara skär den. Och den är liksom det perfekta till olika typer av mottagningar och liknande. Och så bara ett glas vin till och alla är nöjda. Ja, förutom då att det finns de som är smörgåstårtans motståndare. Men och rent kulinariskt, ja, det är ett mysterium. För jag hade faktiskt en period i flera år sedan. Men då sålde jag faktiskt under eget namn några smörgåstårtor också, sådana här färdiglagade. Och då höll jag på jättelänge att ta fram och prova recepten. Och utgångspunkten var att det skulle vara en sån här lyxig smörgåstårta som bara innehåller fisk eller bara kött och inte de här grejerna som inte borde höra ihop. Men jag smakade och smakade och provade och provade, så landade jag i att det i alla fall blev en sån där allting som inte hör ihop och som inte enligt matens huvudprincip borde vara tillsammans, är tillsammans.
0: En surf and turf?
2: Ja, det är surf and turf och dessutom efterrätt i, och ibland ost också. Det är ju väldigt konstigt, men det kan vi komma till när vi kommer till historien, varför det är så.
1: Ja, eller kör det nu. Varför är det så?
2: Och det har ju att göra med att från början var det aldrig tänkt att allt det där skulle äta samtidigt, utan den är som en langgång som man ska äta från ena sidan, så skulle man också äta smörgåstårtan uppifrån och ner. Så man skulle börja med liksom fisk och räkor, och sen skulle man komma till det salta köttet och löken, och sen på slutet skulle det bli sylt och grädde och någon kaka så där, och däremellan kanske någon leverpastej, att man liksom förrätt, varmrätt, efterrättstanken.
0: Men vadå, så man skulle skära den istället för att skära den vertikalt, skulle man skära den horisontellt och äta den?
2: Nej, men man skulle liksom skära en fyrkant i en rektangulär bit, skulle jag säga, eller en så pass nog stor så den stod stadigt, och sen skulle man äta uppifrån och neråt, kan man
0: liksom
2: säga.
0: Bre med skeden då.
2: Ja, lite så. Jag har inte sett någon göra det, för det här var ju då alltså vi talar 30-tal när de första eller kommer i princip, och eller i alla fall tidigt 40-tal, ja, de fanns nog innan, men och då kallas det ju bridge-tårta eller sandwich-tårta eller ost-tårta. Det finns många namn på olika smörgåstårtor liknande, men tanken är ändå vart lite grann, men med tiden blir det ju att man faktiskt råkar bita rakt av. Och det är gott ihop. Det är gott med räkor och leverpastej och vindruvor.
0: Och fett och majonnäs.
2: Fett. Jag tror det är fettet lite som gör det. Att det binder ihop så mycket det här majonnäsen. Från början var det faktiskt grädde runt så, som en vanlig tårta. Och sen började man blanda upp grädden med majonnäs och crème fraîche och kesella och allt. När, i takt med att det kommer fler och fler mejeriprodukter och man inser att ren grädde kanske inte är helt optimalt ändå.
0: Finns det någon person som är kopplad till den, typ en Tore Wretman som tog Skagen?
2: Nej, man kan säga att den har vuxit fram på alla möjliga, till exempel Sten Hellberg som var så här kändiskrögare, var känd för sin Sten Hellbergs blitzkrogstårta som det är en av de tidiga från 1940. Men sen den dyker ju upp i stora kokboken, i Jockums kokbok som jag tycker är väldigt bra, i Prinsessornas kokbok. Allt det här är redan innan 50-talet, och på 50-talet är den så stor så att ICA-förlaget i en bok de har de hela 13 olika smörgåstårtrecept i en allmän kokbok. Och det roliga är då att en rätt som är så oerhört känd ändå kommer det förknippas med en annan person, nämligen Gunnar Sjödahl, som jobbade på Wedmerks konditori i Östersund och började laga smörgåstårtor 1961. Då talar vi om att smörgåstårtan har varit jättevanlig och finns överallt i 20 år när han gör sin första smörgåstårta. Och han lyckas ändå få hela Sverige att tro att han uppfann smörgåstårtan. Och än idag firar vi smörgåstårtans dag på hans födelsedag som hyllning.
1: Skicklig marknadsföring av honom. Men vad är det du gillar så mycket med smörgåstårtan? Mm.
0: Nej, men jag tror att det är... dels är det väldigt tacksamt med bara det mjuka brödet. Det är fettet från majonnäsen. Det är liksom krispigheten från gurkan, räkorna. Jag tycker ju man ska ha lite tabasco så man får lite hetta också.
2: Det är vettigt. Pepparrot har en del
0: dillen,
2: tabasco
0: älskar också. Dill också. Aha. Väldigt...
1: Men hur gör man då för att bygga smörgåstårtan så att den ändå har lite stabilitet? Det måste ju vara en konst.
2: Ja, det är ju lite som tårtor, men man kan naturligtvis ha gelatin som är ofta hemligheten i tårtfyllningar och även i grädden i vissa tårtor och så, men det är inte så vanligt i smörgåstårtan. Jag tror det räcker med att man har... att man inte har mer fyllning än bröd liksom, om inte fyllningen är torr. Men är den för luftig och fluffig så måste man ju se till att det kommer bröd mellan. Och den är så stor, så det är ju inte som att bygga en smörgås, utan den är ju lite stabilare. Och idag, många skär ju en lite tunnare skiva och lägger den ner. Det är ju inte så att det måste bli en, eftersom vi inte längre äter den uppifrån och ner, måste det inte bli en stående bit.
0: Men om man skulle ha gelatin, vad skulle det vara i vilken... När skulle den komma in?
2: Ja, man skulle kunna tänka sig en skaldjurs- och fiskblandning med crème fraîche, kesella och lite gelatin. Tänk matchesilltårta, den är ju massa gelatin i. Och den är ju, det är inte en smörgåstårta, det är kanske mer en cheesecake man har gjort om till en silltårta. Men ändå, det är typ en röra av det slaget fast med torsk och räkor skulle ju absolut kunna ha lite gelatin i.
1: Och är det så att smörgåstårtan bara finns i Sverige? Eller har andra länder sina motsvarigheter?
2: Mig vetligt finns den bara i Sverige. Alltså vi har ju det ännu mer storslagna liksom smörrebröden i Danmark. Men det är ju något helt annat. De har ju också mycket, det ska ju också vara flera sorters sovel och såser och tillbehör. Man har sällan bara liksom en, utan det ska vara leverpastej och stekt bacon och gurka och knaprestekt lök och någon majonnässås liksom på rågbröd. Men där är det ju rågbröd och inte vitt bröd, och det är framförallt, det är aldrig allt. Det är ändå då 5 olika smörrebröd du har inte, och varje har sin egen komposition. Inte det här att verkligen allt hamnar i samma.
1: Inte att gojsa ihop det till en enda härlighet.
2: Nej, precis. Och jag tror, skulle säga att den svenska smörgåstårtan nästan slår danskarnas smörrebröd i fetthalt till och med. Och det tycker jag är skickligt att vi har lyckats spöa danskarna på deras hemmaarena vad det gäller majonnäs.
0: Och lite härligt.
2: Mm, ja, det är det.
0: Men du, är du team ljust eller mörkbröd?
2: Jag föredrar egentligen smakmässigt lite kraftigare bröd, men jag vet, det beror helt på egentligen sorten. För om brödet helt upplöses, som det gör sig i vissa smörgåstårtor, om de är lite saftigare, då funkar det egentligen bara med vitt. Och ett smörrebröd skulle jag alltid ha rågbröd på, men du kan inte bygga en standard smörgåstårta på det viset. Då kan man göra med vissa som har väldigt speciella ingredienser. Men har du den här med allt och väldigt saftigt, då kan det inte vara fullkorn eller liksom stora tjocka rågbitar, utan då ska den ju precis som en vanlig tårta, gräddtårta, ska ju liksom brödet upplösas, ja, av fyllningen.
0: Varför låtsas som om det finns någon näring när det är liksom...
2: Nej, det gör ju ingen skillnad att den bara är färgad brud med sirap. Det gör det ju inte nyttigare. Men annars är egentligen en fullkornsfantast och en rågbrödsfantast. Men smörgåstårtor är oftast att de vita ändå funkar bättre.
1: Men jag tyckte jag såg något klipp där du gjorde en smörgåstårta där du smulade pumpernickelbröd lite grann, eller?
2: Ja, det kan stämma. Det är ju ett smart trick. Man har lagat så mycket mat i sina dörr. Ofta kommer man på infallen på en gång. Men pumpernickel har ju sötman, så den är ju ganska, och lite knaprighet, så absolut.
0: Det är lite garnityr liksom.
2: Ja, man kan lägga knaprighet. Det i ett lager, men det är ju inte bröd riktigt då. Men det...
1: Och finns det någonting som... Absolut, för man kan ju ha individuella preferenser och variationer när man gör sin smörgåstårta, som absolut måste finnas med när du gör din smörgåstårta.
2: Vi kan ju inte gå, det måste ju innehålla bröd av något slag. Och jag skulle i princip säga majonnäs, men som sagt, de allra första klarade sig med grädde bara.
1: Leverpastej kan ju vara en sån där vattendelare också, där vissa inte är så svaga.
2: Men där, alltså, skolorna skulle behöva liksom träna barnen idag i de klassiska svenska smakerna. Det är helt galet. Jag har tre barn. Två äter inte varken leverpastej, kaviar eller mesbör.
0: Eller blodpudding svenska, vågar de inte heller se på.
2: Det äter alla mina tre barn.
0: Gör de det? Det är inte
2: de är inte superförtjusta.
0: Men det är ju också för att blodpudding har så otroligt dåligt paketerat namn. Sluta kalla det blodpudding. Kalla det liksom krispig stor baconbit, så kommer den bara tugga i sig det.
2: Eller engelska black pudding. Nu är det engelska, tycker om det är coolt.
1: Också så roligt att du tycker att skolan skulle lära denna barn att äta.
2: Nej,
1: det här.
2: Inte jag kan. Alltså,
1: du, med ditt matlagningsintresse, har de på nära håll.
2: Ja, men det är ju inte alltid som barn vill göra som sina föräldrar.
0: Grupptrycket kan ju också vara en vacker sak. När alla andra börjar äta det, så börjar man äta det.
2: Ja, men lite så. Och i en skola så finns det ju ingen annan mat. Där är det här, eller det var en rätt bra skola att gå i. Själv kan jag tycka vad det gällde mat, att man tvingades antingen bli hungrig eller äta det som fanns.
0: Men får jag bara fråga, du nämnde att du hade även dessert i din, eller det har funnits, vad är det söta i?
2: Det har funnits till exempel då om jag ska,
0: är det typ så här inlagda frukter och sånt?
1: Mimosasallad?
2: Cocktailbär och mimosasallad är ju självskrivna, och vindruvor. Men det finns sådana där det liksom slutar med sockerkaka, grädde och sylt. Alltså att man liksom helt enkelt hade den vanliga tårtan på slutet till och med.
0: Beslutet eller, alltså som är längst ner i botten?
2: Ja, precis. Men det är ju helt borta. Men som ni säger, cocktailbären och vindruvorna och mimosasalladen är ju ändå väldigt söta smaker, det får man ju säga.
1: Finns smörgåstårtan med på midsommarbordet hos dig när du firar?
2: Nej, inte på en vanlig. Det finns så mycket ändå. Men jag skulle absolut kunna... Jag har väl mer på den typen av mottagningar när folk kommer och går. Men den, alltså, nationaldagen är det många som äter smörgåstårta. Man skulle kunna ha den till Valborg. Om man inte gillar sill, så tycker jag den är ett jättebra alternativ på midsommar. Liksom, som ändå känns svenskt och genuint. Sådär.
1: Hur firar du midsommar då? Annars, jag menar, vi närmar oss ju den
2: dagen.
1: Det
2: är lite olika, men ofta, vi har flera år varit med goda vänner ute i skärgården, och väldigt traditionellt. Ibland har vi varit hemma, men då är det också att vi har gäster och reser en stång. Egentligen, man börjar tidigt, så tidigt på morgonen man kan, och man ska plocka blommor och man ska löva saker och... Man ska ha sillunch och man ska dansa runt stången, och sen ska det väl grillas någonting.
0: Man har ju sett hur du firar jul i uppesittarkväll. Det låter inte som att du är lika begeistrad över midsommar som du är inför julen.
2: Alltså, julen är ju större. Julen är också det att från och med att julfriden infaller, så är det ju 3 veckor när jag firar jul, och då får man inte göra något jobb mer. Då ska man ha gjort allting innan. Och midsommar kräver ju inte lika tuffa förberedelser.
0: Vilken dröm om du hade tagit 3 veckor innan midsommar bara för att fixa den bästa tiden på året.
2: Det skulle vara underbart. Men jag älskar midsommar särskilt. Alltså, naturen är ju så fantastisk. Och sen ska man ju plocka vissa brännvinskryddor. Det hör ju till historien att för att det ansågs vara en magisk natt, helst ska man till och med samla in daggen och ha i brännvinet för att bota alla sjukdomar. Johannes daggen då. Men jag älskar att ta på en ljus linnekostym, en platt halmhatt och att just allt det traditionella. Jag tycker om lövandet. När jag var liten så lövade vi till och med bilen. Det hängde björkblad och liksom, grenar överallt.
1: Det finns något att inspireras av här.
0: Verkligen, du är så livsbejakande. Mm.
1: Tack så mycket Edvard Blom och glad midsommar.
2: Glad midsommar, alla lyssnare och er båda. Stort tack för att jag fick komma.
1: Tack. Jag gissar att du inte kommer köra någon smörgåstårta, för du ska ju kampa.
0: Nej, precis. Jag ska på en midsommartillställning. Men jag blev plötsligt lite sugen på att slänga ihop en så här stort fat med en ugnsplåt med bara en riktigt god.
1: Överraskar dem.
0: Ja, men
1: vad gör det?
0: Det tar så lång tid att göra.
1: Okej. En kvinna på Gotland, hon är 83 år. Hon får inte längre köra bil på grund av dålig syn. Och då har hon gjort en efterlysning. Elisabeth Nylander, som hon heter, söker unga epaförare som kan köra henne till affären, till återvinningen.
0: Det här har jag, känner jag igen. Vi har ju pratat om alltså det var någonstans uppe någonstans i Sverige där de efterlyste epaförare som kunde köra personer på ålderdomshemmet till typ dansträffar eller till affären eller någonting. Och sen var det också någon annan EPA-kopplad grej där de nyheten om att jo, de skulle köra skolvägrare till skolan. Det verkar vara en trend.
1: Ja, det är ju som att vi har fått upp ögonen för EPA-kulturen.
0: En outnyttjad resurs.
1: Ja, onekligen. Så här berättar Elisabeth Nylander för P4 Gotland.
3: Jag kan prata här och jag kan vara tyst om det behövs. Och jag tycker om Elvis.
1: Win-win, eller?
0: Det är lite roligt. Det har ju diskuterats en massa olika så här. Alltså, EPA-förare har ju ganska dålig...
1: hastighet.
0: Alltså, det är väl det som gör att folk är ganska arga på dem generellt. Det diskuteras en massa förbud i EU-parlamentet om att de ska liksom regleras på olika sätt. Det känns som att typ någon PR-byrå har kommit på att säga, vet du vad, hur ska vi få de här, hur ska vi vända opinionen för de här stackars EPA-förarna? Jag vet, de kan ju bara skjutsa folk. Vilka är det som är behov? Skolvägare, gamlingar som inte kommer ut till dansträffen. Det känns som att det finns liksom en rörelse för att vända. Ja. Nu ska man ju bara älska EPA-förarna.
1: Ja, är det svårt då?
0: Alltså inte när de gör såna här underbara aktiviteter.
1: Men när du sitter i bilen och kokar i en bilkö och vill sladda ut i väggrenen, då är det svårt med
0: kärleken. Nej, för om jag sitter i en bilkö, då gör inget att de kör 30, för det gör jag också.
1: Ja.
0: Men om jag ser dem, jag tycker faktiskt inte att det är, jag är sällan hamnar i en sits där det är liksom 78 bilar bara som ligger bakom en EPA.
1: Jag tyckte ändå att det var något med att hon introducerar Elvis till den unga generationen. I gengäld så kör de henne till affären eller återvinningen. Har du åkt EPA-traktor?
0: Jag tror aldrig jag har suttit i en EPA faktiskt. Fast jag vet inte vad det betyder. Jag har ju suttit i bilar som... Alltså man kan göra en EPA av vad som helst. Det är väl bara ställa om den så att de får köra max 30.
1: Jo, men har du kört i en sån då? Nej. Eller åkt i en sån? Jag menar, för du har ju suttit i en bil, det fattar jag också.
0: Ja, och jag har suttit i en bil som har kört i 30. Räknas det? Vad är grejen? Att den inte kan gå över 30.
1: Elisabeth Nylander på Gotland är i och för sig också öppen för en annan slags skjuts.
3: Om de har någon sportbil, öppen sportbil, så nekar jag inte till.
1: En gnutta uppfordrande kanske, men jag gillar det.
0: Ja, men det låter som man också är sugen på efter en man med en 50-årskris.
1: Ja, eller så är hon bara sugen på lite action i livet.
0: Ja, men för det var inte en EPA, exakt, det var inte en EPA hon eftertraktade, utan bara en sportbil.
1: Ja, punkt. Hon ville ut. Hon ville ut och dra på vägarna. Ja, Vem kan klandra henne?
0: Ni män med en cabriolet, kom och ring på.
1: Ja. Jag har ju åkt EPA-traktor i mina dagar.
0: Ja. Har du nedkabbat?
1: Det har jag också gjort i mina dagar. Och,
0: är det från Dalarna som du har köpt?
1: Såklart, man var tvungen att ta sig från Hedemora till Folkparken i Säterdalen.
0: Det
1: var ungefär
0: tid.
1: En mil. Ja. Och eftersom jag var 13 och inte fick gå, för det var åldersgräns 15, så då var jag tvungen att lyfta. Och då var det EPA-traktorerna ganska ofta som
0: det
1: stannade.
0: Det låter så mysigt.
1: Det var det verkligen. Nu ska du få lyssna på det här.

0: Got to Get. Otrolig låt. Gjorde Leila Kay till stjärna i slutet av 80-talet. Men de som låg bakom låten var den legendariska DJ-duon Rob and Raz, som fick pris i veckan på Dennis Pop Award. Hej och välkomna hit, Robert Watts och Rasmus Lindvall.
1: Tackar, tackar.
2: Tack så mycket.
0: Hederspris, grattis.
2: Ja, helt otroligt. Det var på tiden.
3: Får jag bara fråga innan? För jag hörde er där ute i Green Room sitta och prata smörgåstårta med Edvard Blom på ett väldigt passionerat sätt. Mm. Brinner ni för den här tårtan?
2: Både jag och Rasmus har en liten relation till smörgåstårtor. Jag tycker ju om smörgåstårtor som är lite tjocka. De ska vara liksom välfyllda och med vindruvor.
3: Okej, okay. Det söta.
2: Ja, det söta. Jag vet inte vad du har för relation till tårtorna, Radzi.
1: Ja, min relation är så här att man tar först en bit, så tänker man så här att ja, jag tar en bit först och sen så tar jag en till. Man blir mätt på den första, alltid. Alltså.
2: Man föräter sig.
3: Som i alla tårtor egentligen.
2: Ja.
1: Så är det. Så det blir bara en.
2: Nej, men Edvard är ju en idol. Alltså, jag tycker han är så extremt vältalig också.
0: Det verkar ju finnas en ömsesidighet. Alltså, ni ville ta bilder med honom, han ville ta bild med er också.
2: När vi sa att vi var Robin Rass, för han kände inte igen oss.
0: Är du kränkt?
2: Lite. Vi är ändå liksom 50 plus.
3: Och ganska igenkännbara.
2: Ja.
0: Men det här då, att ni fick pris, ni har hållit på så länge. Vad sa du? Äntligen? Eller det var på tiden?
2: Nej, men jag skojar lite. Nej, men det är så här, det som är så fint med det här är ju att det är branschen. Och att det är till en väldigt fin, god gärning. Dagge var ju liksom, han sparkade in dörren ordentligt ihop med oss, med Robin Rass. Och det är klart att man blir hedrad, eller hur? Alltså, jag blev ju helt chockad, ingen av oss visste någonting. Så
1: ja, absolut. Ja, men vi har fått lite andra priser så här, genom åren. Men sen har vi varit nominerade några gånger till Grammys, men aldrig liksom kommit fram. Och så det var ett väldigt hedervärt erkännande, får man säga.
2: Och det som var lite roligt också, att den som delade ut priset var Claes Lunding. Alltså han som signade oss back in the days.
0: Första. Nu är vi tillbaka på 80-talet.
2: Vi är tillbaka på ett sent 80-tal, ja.
1: Om man också, just det här med motiveringen att vi sparkade in dörren så att säga, så skulle man göra en jämförelse med ett så här amerikansk SWAT-team. Du vet, när de ska in i en villa där och de vet att folk är beväpnade in, så är det den första snuten, det är alltid han som blir skjuten liksom. Men sen kommer de andra in och så vi var liksom den första snuten i musikbranschen.
2: Vi fick ta det bullet.
1: Så vi fick ta några bullets.
3: På vilket sätt då?
1: Nej, men det fanns ingen som kunde juridiken, ingen kunde liksom USA och sådär. Vi fick winget lite grann när vi kom dit.
2: Men framförallt också var det så här, i Sverige, så det vi höll på med, rap och lite sådär, det var inte så, det spelades inte. Så att vi hade en rätt kraftig uppförsbacke. Så när vi släppte grejer så var det blev ju större utomlands än vad det var i Sverige.
1: Ja, just då. Journalister var ju lite sådär.
2: Ja, de hängde inte med riktigt. Det här var ju före World Wide Web.
0: Ja, men okej. Okay, var i bestod tveksamheten mot er då? Alltså här i Sverige?
1: Ja, i Sverige så förstod man inte den här musiken och den spelades inte direkt heller. Och det var något konstigt. Så vi spenderade rätt mycket tid i New York och även i England på den tiden. Och sen så kom hit och de tyckte det var liksom något konstigt i början.
3: Var det liksom musiken eller också formen av att typ liksom spela musik som DJ som gjorde att de inte förstod?
2: Jag skulle säga att både och där. Därför DJs var kanske inte så här super attraktiva på den tiden. Alltså det fanns ju, alltså det jag och Rasmus höll på med, det var mera liksom uppvisningsgrejer. Scratch, backspin.
1: Så historiskt, 88 vann Robert Watts DJ SM och representerade Sverige i DJ VM. Och jag vann 89 och sen samma sak. Och det var då vi började samarbeta under den perioden. Ja. Och i Sverige var det, då började det hända något. Men i England, det sändes direkt i BBC och James Brown och Public Enemy. Alla var där. Och
2: alltså det var själva finalen, VM-finalen, både 88 och 89 var i Royal Albert Hall. Och det var liksom 15 000 pers. Här i Sverige så var det på Kolingsborg, 300 killar.
3: Så det är lite som att vinna, det är lite som att vara Greklands bästa bandylag.
1: kan det vara.
2: Typ.
3: Motståndet alltså, var inte
2: ja,
3: så
2: ja,
3: stort.
2: Ja, men lite sådär. Och när vi kom
1: när basketlaget spelar innebandy.
2: Ja, men, precis. Nej, men vi försökte sparka in dörren. Det är det Rasmus har liksom. Att vi förstod att det här kommer ju bara smälla liksom. Så att vi tog liksom fanan och försökte... Ja, sparka in dörren helt enkelt.
0: Vad var det ni gillade hos varandra då, som gjorde att ni ändå kände så här, vi slår oss ihop?
1: Nej, men vi köpte skivor i samma importbutik. Vinyl Mania hette det, låg på Vasagatan. Och Robban spelade på några klubbar i Stockholm, jag spelade på några andra. Och sen så märkte vi att vi spelar ju ganska, vi gillar varandras musik, eller samma musik. Vi spelar rätt mycket funk, R&B, soul och sånt där. Och då började vi snacka i skivaffären liksom, och hört det här och så. Så det började kanske.
2: Ja, men så var det. Och det var en liten klick liksom. Och sen så var det ju att vi båda var rätt vassa på det vi höll på med.
3: Tekniskt sett.
2: Tekniskt sett, ja. Så vad fan, vi gör det här ihop då?
0: Vi hörde ju här då Leila Kay. Det är ju inget ovanligt idag att DJs, Swedish House Mafia eller Avicii, gör musiken och sen så plockar de in en artist. Men på er tid så var väl även det ovanligt?
1: Det var ett jättestort problem för oss. För att vi fick liksom gå i bräschen för det där. Vi hade ju sett en kille, vad heter han, Bomb the Bass, och Tim Simenon och de här från England som gjorde...
2: Bomb the Valium. Och,
1: samma grej. Och det var ju så vi tänkte att vi skulle göra. Alltså från början, vi satte oss ner och sa att vi jobbar med olika vokalister och liksom bygger ett koncept. Men i Sverige så var det tog ju flera år innan folk förstod att man kunde göra så.
0: Ni höll ju också på mycket med kläder, era frisyrer och så. Var hittade ni inspirationen?
2: Överallt.
1: Ja, London.
2: Överallt. London, ja, framförallt, jag höll på mycket med min frilla och Rasmus höll på med kjolar och grejer. Men det,
0: beskriv lite vad ni hade för look. För de som inte har omedelbart referensen.
2: Du hade väl rätt stora mössor, vad jag minns. Jag såg ut som rakade mig och färgade håret och så. Men vi ville sticka ut. Och det var lite också Leilas grej när hon kom in i bilden. Hon var ju riktigt så här mode och var extremt intresserad av det och hade liksom som ett litet team runt sig. Så ja, men vi var lite crazy i looken.
0: Och den här 90-tals eran då som ni var i, alltså vad är det ni minns tydligast från den, eftersom vi ju befinner oss i någon form av 90-nostalgi igen nu?
1: 90-talet var ju, men så säger ju alla så här, några
2: bästa musiken
1: bakom.
2: Kom då, kan man
1: men det var lite galet, men det man förknippar med 90-talsmusik idag är ju mycket euro och sådär, men det fanns ju, R&B var ju bäst på 90-talet. Mycket
2: jag skulle säga hiphopen var bäst, ja, alltså absolut. Grungen, alltså det var ju liksom Nirvana, kom igen, alltså, så att precis det du säger, euron, den har tagit liksom det här pastell, det har tagit lite för mycket plats, tycker jag. Alltså, så.
1: Men sen, vi gjorde så stort. Vi släppte några album där 92-93, vi gjorde om det några gånger. Och då var det rätt mycket R&B och sen så lite clubhouse. Men sen så tog ju euron över just i Europa och Sverige ett tag. Då sa vi, men nu måste vi göra...
2: Men det där var också, jag vet inte om du minns det, Rasmus, det var ju mycket, skivbolagen tryckte ju rätt hårt på liksom, ni måste dra det åt det här hållet. Så vi försökte lite göra det på vårat sätt.
1: Ja,
2: anpassa det lite med rap och liksom lite så här. Så att, ja, men vi har alltid gått lite i vår egen väg, så att säga.
1: Och Lucretia McNeil, som är en av världens mest fantastiska sångerskor, hon la ju till det här som blev lite soligt och R&B-aktigt.
2: Ja, ja. Men det kan vi också, det har varit lite min styrka, tycker jag. Alltså, det är så kul att se dig, Rasmus. Vi har inte träffats på jättemånga år faktiskt.
1: Robban har varit på husvagnssemester i Spanien ett år.
2: Nej, men
1: husbil.
2: Nej, men okay. Det som var en
3: stor
2: grej, husvagn, det är en jättestor skillnad. Det var att vi ville ju, det fanns liksom inte så mycket, fanns inte så mycket rappare. Det är, så att vi ville alliera oss med amerikanska, typ D-Flex, Lucretia McNeil och som hade språket för att komma ut utanför våra gränser. För där var det, satte lite gränser faktiskt med att vi hade inte så mycket artister i Sverige då.
0: Men vad gör du då? Om du inte är ute och drar i Spanien i husvagn?
1: Ja, men vi
2: sitter i baren mest.
1: Ja, precis. Sitter i en skön Kina-krog
3: och köper vi nyskivor, begagnade.
1: Läser tryckta tidningar.
0: Nej, men kommer de 90-talet.
1: jag har fortfarande skivbolag och förlag och jobbar lite med STIM och andra upphovsrättsliga frågor. Och sen så gör lite musik, spelar golf och en massa andra hyss.
3: Men spelar ni allihop?
2: Ah, det,
1: ja, det var ett par år sedan vi gjorde de här 90-talsgalorna i Danmark och Sverige.
2: Jag gillar ju, jag är så nyfiken på det nya. Jag tycker jätteom, jag älskar det gamla, men jag vill liksom också, jag är nyfiken på ny musik och så. Så att ibland så backar jag lite på de här 90-talsgrejerna. För det känns som att vi har gjort dem rätt mycket.
1: Exakt. Och sen så, nu för tiden då, jag har en studio som vi gör lite så här. Jag har grejer med Pappa Di som vi alltså spelade in först 88. Det är alltså 40 år sedan som vi gjort den. Och nu har vi gjort en låt till midsommar också som heter Midsommarlåten.
3: Ja, inte, det är inte Mondos låt alltså.
0: Nej, men många midsommarlåtar som släpps.
2: Ja, alltså, men den är ju rätt bra.
1: Med Dogge Lito.
2: Ja.
0: Vilket gäng ändå. Ja. Robert Watts, Rasmus Lindvall, Robin Rass. Glad midsommar på er också.
2: Tack så mycket.
0: Och kul att ni kom till Tårta.
2: Tack.
0: Sån otrolig blast from the past.
3: Verkligen.
0: För mig.
3: 90-talsvurm.
0: Ja, men även liksom slutet av 80-talet. Det är så mycket som kommer tillbaka. Men vi byter ämne.
3: Mm.
0: Tvärt. Nu undrar jag om du behöver råd i livet, David.
3: Alltid.
0: Ja, men du ska inte få det av mig. Om det är så att du är i ett sånt läge, vart vänder du dig?
3: Bra fråga. Vad vänder jag mig? Jag är liksom till många runt omkring mitt förtret väldigt självförsörjande. Så det är svårt att be om råd.
0: Herregud, ja. Men, nej, men så att du grubblar på din egna
3: absolut.
0: Kammare.
3: Istället för att typ fråga folk så tänker jag att det löser sig.
0: Ja. Många nu för tiden vänder sig ju till AI om de har problem i relationen eller utmaningar av andra slag. Vad tror du om att söka sig till poesin istället, om man känner sig rådvill?
3: Absolut.
0: Välkommen hit, Jenny Tunedal, poet och förläggare.
4: Tack så mycket.
0: Vad tänker du? Kan poesin vara något om man söker vägledning i livet?
4: Absolut. Jag tänker att poesin kan vara liksom en sorts motsats nästan till att söka råd av en AI. Alltså att poesin är liksom inte lösningsorienterad kanske alltid på det sättet, men att det kan ge oss en helt annan typ av råd och livsmod liksom.
0: Och vad är det för du tänker på för råd eller livsmod då?
4: Men jag tror jag tänker att många människor, jag själv inräknad, man går omkring och känner sig liksom lite blåst och lite lurad. Det är väldigt svårt att ha tid att tänka. Jag tror att den här jakten på livsråd är ett symptom på det. Och poesin kan liksom vara något som säger sig, men du får tänka på

0: skriver så här: lyssna, hör hur allt blandas. Det knakar i väderstrecken. I fundamentet växer sprickan. Den har hörts länge. Men allt som går sönder kan inte lagas. Alltså det kan ju låta som en negativ livsvisdom. Men det är också någonting väldigt skönt med det. Tänka, allt som går sönder går inte att fixa. Och jag tror att poesin kommer till en med väldigt mycket sånt. Liksom.
1: Om man har lite svårt att närma sig poesin. Jag har insett att för min del tror jag att det handlar om att jag går på höga varv. Alltså jag har ett högt tempo i kroppen. Och då blir det som ett motstånd. Läser jag en roman så kan jag på något sätt forsa fram. Jag har kontexten, det är ganska lätt.
0: Du slipper dig själv lite också. Kanske.
1: Det kanske faktiskt är det det är. Tror du att det är det som kan vara en del i motståndet?
0: Ja, men jag tror det. Att poesin tar den i anspråk på ett annat sätt. Liksom en roman erbjuder en fiktion, det erbjuder liksom en verklighetsflykt. Och poesin erbjuder inte så mycket av den varan, utan den pekar liksom tillbaka på en själv.
2: Vad är det den tar i anspråk?
0: Det vi har gemensamt med varandra på ett särskilt sätt. Alltså det som är hjärtat i mig är också hjärtat i dig på något sätt. Den tar jaget i anspråk, tror jag, på ett annat sätt. Ja, det är svårt att förklara faktiskt. Sen tänker jag också att poesi jobbar så hårt med sanning och skönhet. Och det är vi inte så himla vana vid idag. Men jag tror rastlösheten, jag tror att när jag var yngre, då ville jag alltid säga så, men poesi måste få ta tid. Men jag tror inte det. Jag tror att man kan vara superrastlös och sätta sig med en jättetjock diktsamling eller en poets samlade verk. Och så vara i sin rastlöshet och gå till de rader som fångar en liksom, och ta det man vill ha, ta det man får syn på. För det är ju en fördel med poesi när man är rastlös. Att det finns en massa one-liners som är jättestarka liksom.
1: Och då behöver man inte haka upp sig på att det kanske finns andra rader där som inte talar till en, eller där man kanske inte riktigt vet hur man ska tolka innebörden.
0: Nej, det tycker inte jag man behöver hänga upp sig på. Man kan, om man blir nyfiken kan man ju gå vidare och tänka på dem, men jag tycker man kan vara ganska vanvördig med poesin och liksom tänka att man är som en skata, och där någonting glittrar så tar man det och så tar man det med sig.
1: Och finns det då poeter eller poesi som du vänder dig till lite beroende då på sinnesstämning, eller om du vill spegla dig i något, eller om du vill ha någon form av, jag vet inte, livsvisdom?
0: Ja, det finns många poeter jag vänder mig till. Jag vänder mig ju ofta till Sonja Åkesson. Jag tycker otroligt mycket om hennes poesi, och den handlar också så mycket om att stå ut i sin förtvivlan, och den vänder så mycket på alla krav om att vara en duktig, glättig människa på något sätt. Så henne vänder jag mig ofta till, och Kristina Lugn som ju skriver på ett liknande sätt som Sonja Åkesson, kan man säga. De har verkligen goda råd att komma med i förtvivlade stunder.
1: Och om man vill skratta, eller i alla fall känna sig upplyft eller upplivad?
0: Ja, men de funkar ju till det också. Det är nog också därför jag tycker så mycket om dem. Att det finns liksom en väldigt mörk men ändå tydlig humor i deras dikter. Sen tänkte jag på en annan sak. Edvard Blom sa till mig när vi satt här utanför, men poesi är farligt också. Och det tänker jag, det är också sant. Jag menar, poesin har ett mörker i sig. Den kan liksom, den arbetar inte med att leda en ut ur mörkret ju. Utan att man ska kunna vara i det. Och det kan vara jätteskönt. Men det är klart att det också kan vara tungt ibland.
1: Och det är väl en del, eller ja, det kanske bara är min liksom generella förutfattade mening, att det ändå finns en del poeter som har brottats en del själva med mörker kanske, eller utmaningar.
0: Ja, oh ja. Jag menar, de två jag nämnde, Sonja Åkesson och Kristina Lugn, hade kanske inte alltid det så glatt i livet. Jag tror att man... Jag menar, det går inte att säga att alla poeter har det svårt, men att ha det svårt är ju också en anledning till att skriva. Så det finns i

0: många dikter en sorts... Jag menar, man kanske bär en sorg som söker ett uttryck, och då är dikten en möjlighet att uttrycka det.
1: Var det mer utbrett för att man vände sig till poesi eller läste dikter än vad det är idag? Har du någon uppfattning om det?
0: Jag tror det. Jag tror att dikten hade en annan position i det allmänna medvetandet. Jag tror man läste mer poesi kanske i skolan. Man fick lära sig dikter utan till. Det är ju också någonting särskilt med att kunna dikter utan till. Då har man liksom alltid med sig dem. Och så är det ju inte riktigt nu. Jag tror fortfarande att, jag menar, dikter dyker upp på bröllop och begravningar, såklart. Men det kanske har blivit ovanligare att man plockar upp en diktsamling när man är i en livskris. Men det tycker jag att man borde göra faktiskt.
2: Men det känns ju som att poesi har en prägel av att vara liksom en fin kultursak, som man måste ha en viss, liksom, vad ska man säga, intellektuell kapacitet för att ens kunna närma sig. Men du menar alltså att så var det inte förr i tiden? Då var det, läste alla poesi?
0: Ja, men jag tror att det fanns en idé om att poesi, vad ska man säga, att poesi, det fanns en idé om folkbildning på ett tydligare sätt tidigare, att det var viktigt att närma sig dikten, och man fick hjälp med det på andra sätt, och det var också ett krav som ställdes kanske. Men så tror jag att det var. Jag menar, idag det är ju en sliten sak att säga, men det finns ju massor med komplicerade saker som människor tar del av hela tiden, och poesi är ju inte svårare än sport eller olika dataspel eller vad nu folk sysslar med. Men det är väl det att det behövs en förmedlare.
2: Ja, men det är väl också, inte. Jag tänker på det du sa tidigare om att det är krävande för att det kräver något av oss. Det är väl just det, på något sätt, introspektionen i det som kan vara utmanande.
0: Det är sant. Det är sant. Man måste orka. Men poesin har ju också liksom, det är väl viktigt att säga, den handlar inte bara om introspektion, utan det jag tycker att den gör för mig är att den hjälper mig att vara uppmärksam på världen. Alltså att det finns poeter som har skrivit så otroligt bra dikter om moln eller om blommor eller om träd, vilket får mig, hjälper mig att se mig omkring i världen på ett annat sätt. En sån här term som medveten närvaro, jag tror att många poeter har varit experter på det. Rilke till exempel. Läs hur han beskriver ting, så ser man tingen på ett annat sätt.
1: Förutom då Rilke, Sonja Åkesson, Kristina Lugn, har du ytterligare ett par poeter du vill skicka med oss in i sommaren?
0: Jag skulle faktiskt vilja skicka med en dikt, om det går bra, av en poet som heter Mahmoud Darwish, en palestinsk poet. När du gör i ordning din frukost, tänk på andra. Glöm inte att mata duvorna. När du utkämpar dina krig, tänk på andra. Glöm inte de som vill ha fred. När du betalar din vattenräkning, tänk på andra, de som släcker sin törst genom moln. När du återvänder hem till ditt hem, tänk på andra, glöm inte människorna i lägren. När du lägger dig och räknar stjärnorna, tänk på andra, de som inte har någonstans att sova. När du slår dig fri i metaforer, tänk på andra, de som har förlorat rätten att tala. När du tänker på andra långt bort, tänk på dig själv. Säg, om jag bara vore ett ljus i mörkret.
1: Jenny Tunedal, varmt tack. Så fint. Tack. Anna-Karin Ivarsson, du får ta vid med Kulturnytt.
3: Ja, i Iran har sångerskan Parastoo Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts. och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube år 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Enligt domstolen har de, citat, kränkt allmän anständighet genom att producera och publicera vulgärt och omoraliskt innehåll i cyberrymden. SVTs stora slutdebatt inför valet kommer inte att ske i Stockholm som vid tidigare valrörelser. Debatten kommer istället att äga rum i Gävle.
4: För sista gången före valet möts alla 8 partiledare öga mot öga och det är era röster de vill ha.
3: Ja, enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. SVT och UR får kritik efter att ha lämnat in sina årsredovisningar. Granskningsnämnden konstaterar att public servicebolagen, Sveriges Radio inkluderat, har levt upp till sina uppdrag men har kritik på 2 punkter. För SVTs del är det textningen av direktsända program som kritiseras för bristande kvalitet, något som bland annat kopplas till användningen av AI. Utbildningsradion kritiseras för att under 2025 inte uppfyllt uppdraget att utveckla ett utbud för högskolan. En 17 år gammal låt i ny tappning och världsklassig svensk hiphop. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
5: Nej men, är det inte Mike Snow-hitten från 2009? Ja, svenska Dandelion sätter sin prägel på låten Animal och klär den i ömsom eftertänksam, ömsom desperat skrud. Resultatet blir storslagen pop och något jag kan tänka mig att ha i lurarna när jag sådär filmiskt blickar ut genom tågfönstret i sommar. En cover som heter Duga.
6: Okej, en av de bästa rapparna i svensk hiphop-historia släppte nytt album häromveckan. Jag pratar förstås om Stor och mitt hjärta hoppar några extra slag när svensk hiphop når världsklass. Jag blir stolt, jag blir rörd och nästintill tacksam för att det finns artister som värdesätter att hålla kvaliteten hög framför snabba produktioner som följer trender. Och Stor levererar en helhet av genomarbetade låtar rakt igenom albumet. För mig sticker låten Machete ut lite extra. Alla borde lyssna.
3: Tipsade gjorde sist Tanja Ulriksson och först Lina Tofsen. Och så till renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm som nu fått klartecken av regeringen. Som Kulturnytt berättat om förr så är nationalscenen i stort behov av upprustning och den kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand som fick frågan om Operan på sitt bord direkt när hon tillträdde för snart 4 år sedan säger i ett uttalande att investeringen både ska bevara och utveckla Operan. Idag har regeringen godkänt Fastighetsverkets planer då för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5 till 6 år, från det att detaljplanen godkänts. Och så till sist till Halmstad och ett klassiskt sommarevenemang, Popkollo, som arrangeras i år för första gången där.
7: 1, 2, 3, 4 och 1, 2.
8: Punken lever.
9: Ja, jag tycker verkligen om punk. Det är typ min favoritgenre.
8: Det säger Emma Möllenborg från Harplinge, en av ett 20-tal tjejer som fått plats när Popkollo för första gången arrangeras i Halmstad.
9: Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla som har på sig öronproppar, vinka lite grann, sen så kör vi igång.
8: Popkollo har funnits sedan 2003 och är läge där tjejer och icke-binära får lära sig hur det är att vara i ett band och skapa musik tillsammans.
9: Alltså det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar och
10: ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
8: Ett gammalt popkolokid är Siri Notanjemi. Nu är hon tillbaka som ledare.
9: Jag kom från en sån liten småstad i norra Sveriges inland liksom, och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting, alltså väldigt prestigelöst att få testa.
8: Men behövs verkligen ett särskilt läge för just tjejer och icke-binära? Det finns en hel del fördelar, men Ellie Wichtel är ändå inte säker.
11: Man märker ingen större skillnad om det har varit tjejer och killar och icke-binära eller om det bara har varit tjejer och så. Alltså det är människor som människor.
3: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland, IO, let's go.
1: Ramones. Tack Anna-Karin Ivarsson.
3: Yes.
1: Ja, du sitter påklädd, David. Du ska inte hamna i en bilkö idag, inte?
2: Aldrig varit så nära på att lämna radioset.
1: Nej, jag märker det. Jag ska försöka inte vara förrättad. Tim Kellerman var tekniker idag. Producent var Anna Åkerlund. Glad midsommar!
2: Glad midsommar!
1: Säger vi till alla.
2: Du är borta nästa vecka på Almedalen.
1: Ja.
2: Ha så kul.
1: Tack. Glad midsommar, Lasse Johansson och Marcus Karlhed också. Även om jag vet att ni är hela Studio 1 framför er.
12: Ja, tack så mycket. Är ni redan på väg ut alltså?
1: Alltså David har dragit.
12: Jaha,
2: mm. Det stämmer inte, jag sitter här.
12: Ja. Ja, vi blir kvar ett tag till. Vad ska vi prata om, Marcus?
13: Ja, det ska bland annat handla om en livstidsdom. Domen idag mot Rawa Majids högra hand. Han har kallats en morddirigent i Foxtrot-nätverket. Sen blir det också fotbolls-VM.
12: Ja, vi ska tala om Japans supportrar som allihopa, kanske inte alla, men många, har med sig på läktarna blåa plastpåsar som de viftar med. Och sen kommer de till användning och används som städpåsar. Varför detta, undrar vi.
14: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
15: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
16: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
17: Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
14: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong, det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Studio 1, torsdag. Livstidsdom mot Rawa Majids högra hand. Har polisen kopplat strypgrepp om gängen?
12: Och sen om Israels Netanyahu. Frågan är om han överlever Iran-avtalet. Han sägs ju ha 10 liv. Har han kanske ett 11?
13: Reportage från Israel. Och så EU-toppmöte med fokus på Kina. Därefter tittar vi in i ett kloster i Vadstena som lockar allt fler unga.
12: Och sen om fotbolls-VM, om mästerskapets mest skötsamma supportrar.
13: Mm, alla från samma land och de viftar med plastpåsar. Sist i timmen tar vi tempen på midsommartrafiken. Är det ordning eller oreda idag?
12: Lasse Johansson och Marcus Karlhed här i studion. Välkomna!
13: Ja, idag föll domen mot den utpekade Foxtrot-toppen Poya Shafi.
12: Han dömdes till livstidsfängelse vid Södertörns tingsrätt för en lång rad grova brott, däribland flera fall av försök och förberedelse till mord.
13: Poya Shafi har beskrivits som en morddirigent och anses vara en av gängledaren Rawa Majids absolut närmaste män. Med oss i studion nu har vi Simon Andrén, krimreporter här på Ekot. Du har följt rättegången som hölls i en säkerhetssal. Livstidsfängelse blev det. Var det där väntat?
19: Den stora frågan var ju om Södertörns tingsrätt skulle anse att det var bevisat att den här personen var den bakom aliaset Hamado. Just det aliaset har man knutit till ett stort antal våldsdåd i förundersökningen, och kunde man då bevisa att det var så, ja, då skulle det inte vara en så svår resa att få någon fälld. Men det hade ju kunnat blivit då att man hade ansett att det inte var bevisat, och då skulle det ju åtalet falla.
13: Poya Shafi har ju nekat till alla anklagelser, ska vi säga. Men hur såg bevisen ut som ledde då till att han trots det dömde, som man kunde koppla det här aliaset till honom?
19: Ja, där har man ju till exempel använt sig av röstexperter, för det har skickats ett antal ljudmeddelande från det här kontot Hamado, 5 stycken. Och då har NFC kunnat säga att jo, men det där är med största sannolikhet då Poya Shafi som hörs på de här ljudfilerna. Och först efter att NFC kom med den slutsatsen så medgav han själv att jo, det var han. Men han menar ju att Hamado är en person som har funnits nära honom, som har chattat i grupper och beordrat våldsdåd. Det är inte han som har gjort det.
12: Men beskrivningen morddirigent, vad innefattar det? Vad menar man?
19: Ja, det han döms för idag, det är många våldsdåd som alla skedde i början av 2023. Då var det väldigt intensivt mellan Dalen-nätverket och Foxtrot-nätverken. Det har ju fortsatt sen, men det var extremt intensivt. Och det som ligger i den beskrivningen, det är ju hans roll dirigent. Och alltså han har från utlandet styrt personer i Sverige att utföra våldsdåd, och han har gjort det framförallt via appen Signal och framförallt då via det här aliaset som nu Södertörns tingsrätt säger det är han som är Hamado.
12: Så han har inte bara beställt, utan han har verkligen bokstavligen dirigerat vad det är de ska göra? Alltså.
19: Ja, precis. Det är ju mordförsök till största delen som han fälls för, och det är medhjälp och anstiftan, alltså de två orden som ligger där. Mm. Alltså han har hjälpt till ibland och han har anstiftat, alltså beordrat ibland.
13: Och hur viktig har han varit för Foxtrot-nätverket?
19: Jo, men han har varit väldigt viktig. Han är ju kärnan i det som kallas Bronätverket, som gjorde sig kända i Bro, alltså norr om Stockholm, slutet på 10-talet. Alltså. Och beskrivs av poliser som ett nätverk med en väldig hänsynslöshet, alltså en råhet. Och det där användes av Foxtrot-nätverket och Rawa Majid som någon typ av våldskapital som kopplades ihop. Redan 2020 finns det bevis på att de umgicks. Så på så sätt så har han ju varit väldigt viktig för Foxtrot-nätverket och följaktligen också våldsvågen som drog igång 2022.
13: Vi ska koppla in också Alexander Valenius, operativ koordinator på polisens nationella operativa avdelning, NOA. Ja, du lyssnar här på vad Simon Andrén säger och om det här aliaset då. Hur central är den typen av bevisning i dagens gängutredningar?
20: Ja, men det är ju en supercentral del av bevisningen. Det reaktion vi har är ju att många gånger de som anstiftar våld och som i det här fallet också koordinerar våld, de befinner sig ju inte på brottsplatsen, utan de befinner sig någon helt annanstans och många gånger utomlands. Och de döljer sig många gånger då bakom anonyma alias på olika former av plattformar, och i det skedet där det är närmast brottet fullbordan så är det ofta Signal, den chattapplikation som används. Och att arbeta med att avidentifiera de aliaserna, det är ju en av de absolut viktigaste delarna i många av de utredningarna.
13: Och är det där krångligt, och varför är det så krångligt?
20: Ja, men det kan ju vara, i många fall så är det ju krångligt. Det här gäller ju personer som ofta befinner sig ganska högt upp i den kriminella hierarkin. De vidtar ju åtgärder för att det ska vara svårt för polisen. man använder sig av chattar och applikationer som man vet att polisen har stora utmaningar med. Sen så bygger det helt på vilken bevisning och vilka pusselbitar som polisen får när man tittar på de här aliaserna och de här chattarna.
13: Poyer Shafi, han döms ju för brott som ska ha begåtts mellan 2020 och 2023. Hur skulle du beskriva hans roll i Foxtrot-nätverket under den här perioden?
20: Nej, men polismyndigheten bedömer, precis som Simon sa, det här var en viktig aktör för Foxtrot. Han befann sig i nära Rawa Majid, ledaren för nätverket. De har haft ett historiskt förflutet och i den positionen så hade han en viktig funktion för nätverket generellt. Och då i rollen som vi kanske inte skulle kalla det för dirigent, utan vi brukar väl mer nämna koordinator eller liknande, men helt enkelt att förmå personer att begå brott, samordna flera olika personer som tillsammans ser till att ett brott kommer till fullbordan.
12: Men han levde ju utomlands då. Alltså, vad levde han för liv där samtidigt som han beställde olika typer av våldsdåd? Vet ni det?
20: Ja, det är ingen information jag har. Jag kan nog inte svara på det. Ja,
12: så att det. Så vad betyder ändå en sån här dom då för ert arbete mot personer som finns utomlands men ändå då styr grova våldsbrott i Sverige eller misstänks styra grova våldsbrott?
20: Nej, men den här domen och många andra domar som gäller just personer som befinner sig utomlands eller har befunnits utomlands när de har anstiftat brotten, de är ju otroligt viktiga. Jag tycker att de visar att svensk polis har en hög förmåga att lagföra personer även i de fall som de befinner sig utomlands. Det här är ju någonting som vi har arbetat med hårt de senaste åren, att bygga relationer med länder, att utveckla vår egen förmåga till att arbeta gränsöverskridande. Och i nuläget så ser vi ju nästan varje vecka hur personer blir infångade och i förlängningen lagförda. Och hela tanken med det handlar ju om att man som kriminell inte ska känna sig trygg att begå brott som påverkar Sverige, och det gäller oavsett vart man befinner sig.
13: Så om man lyfter blicken lite grann då, hur långt har polisen kommit i sin kamp mot gängen?
20: Ja, det är en svår fråga, eller det är kanske närmast omöjligt att svara på. Tyvärr är det som så att arbeta mot gäng och arbeta mot organiserad brottslighet, det är ett arbete som vi hela tiden måste genomföra. Hela grejen med organiserad brottslighet är att den anpassar sig och att den hela tiden försöker hitta nya vägar för att tjäna pengar och utöva makt. Så det är ju ett arbete som polisen behöver göra över tid, och vi ser ju inte att det är någonting som vi kommer kunna sluta med. Sen kommer det arbetet hela tiden behöva förändras. Men de vi arbetar mot är ju anpassningsbara och försöker hitta vägar som gör det svårt för oss och gör det lättare för dem.
12: Men när ni får fatt på en person och dömer, som i det här fallet, alltså ersätts den personen omedelbart av någon annan, eller hur fungerar det?
20: Ja, men det beror nog dels på vilken typ av person det är i nätverket. Just i det här fallet, om vi pratar om Poyer Shafi, så är det en person som hade en ganska hög roll i nätverket, och det skulle jag bedöma att det har påverkan på nätverket även över tid. I andra gånger så kan vi lagföra personer som har kanske i rollen som utförare eller en lagerhållare, så den typen av aktörer är givetvis lättare för nätverket att ersätta och kan ibland nästan ses som en förbrukningsvara.
13: Simon, men ursäkta, jag fortsätter.
20: Ja, nej, men i de fall när vi griper och vi lagför personer som har mer tongivande roll, så klart att det påverkar nätverket. Det kräver att de måste omorganisera sig, de måste hitta andra personer som kan fylla de rollerna, och allt det där är saker som bit för bit reducerar deras förmåga och gör det svårare för dem att genomföra brottsligheten. Sen är det är sällan så att ett enskilt gripande leder till att ett nätverk försvinner eller upphör, men det är steg för steg så blir de ju försvagade, och efter ett tag så blir de ju förhoppningsvis så försvagade att de inte längre kan orkestrera eller koordinera våldsbrott så att det påverkar Sverige. Mm.
13: Vi tackar dig, Alexander Valenius, för det, operativ koordinator på polisens nationella operativa avdelning NOA, och Simon Andrén, krimreporter på Ekot. Tack båda två.
12: Studio 1 är detta, producent idag det är Louise Haag och sändningskoordinator det är Ines Schultz-Platschuk och tekniker Ludvig Mats.
13: Avtalet mellan Iran och USA är en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu.
12: För det är val i Israel i höst och Netanyahu hade nog räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället så har han blivit utskälld offentligt av Trump och han kritiseras hårt i Israel och har flera utmanare dessutom i valet.
13: Men det finns också många israeler som fortfarande tycker att Israels längst sittande premiärminister är bäst. Vår korrespondent har pratat med några Tel Aviv-bor.
0: Bara Bibi. Han är bra för vårt land. Men andra säger nej, det är dags att han går i pension. Jag gillar honom inte. Jo, han har varit vår premiärminister i 30 år. Det finns ingen bättre än Bibi, säger möbelhandlaren Oded.
21: Bibi number one!
0: Will you vote for Bibi?
22: No, I don't like him.
23: Of course not. Because I think it's time to him to go for fancy or something.
0: A baita.
23: Dachof.
0: Are you going to vote for Bibi?
24: Yes, because he's the best. Nobody like him. Bibi, 30 years, prime minister, the right man for this time.
22: No, we need something new for everybody. Bennett. I think he's a good public relations for Israel.
0: Jag röstar på Bennett, säger Shiri som pluggar psykologi. Han är bra för Israels image. Det är inte Bibi. Vi behöver något nytt. Och Lior säger Gadi Eisenkot, generalen och tidigare stabschefen som också ställer upp i valet.
25: I'm thinking about Eisenkot after what he's been through with his son. So it shows about how much he loves the country.
0: Gadi Eisenkots son dödades i strid i Gaza och Eisenkots popularitetssiffror har stigit de senaste veckorna. Han är en av de tre utmanare i valet som man framförallt talar om i Israel nu, tillsammans med den 54-årige high-tech-entreprenören Naftali Bennett och den tidigare tv-programledaren Yair Lapid. Bennett står till höger om Netanyahu politiskt. Han har varit chef för bosättarnas centralorganisation Yesha Council och är en stark motståndare till en palestinsk stat på Västbanken. Bennett har bildat parti tillsammans med Yair Lapid som däremot uttalat sig för en tvåstatslösning. Gemensamt för alla tre är att de är emot en frisedel för ultraortodoxa. En fråga som idag väcker starkare känslor än någonsin i Israel att de ultraortodoxa skulle slippa värnplikt när landet har varit i krig i snart 3 år. Det finns också kritik mot att Benjamin Netanyahu väljer krig istället för diplomati, vilket har skadat Israels ställning, säger kommentatorn Odi Segal på Israels tv-kanal 13. Och alla de tre utmanarna är bättre på diplomati än Netanyahu, tycker han.
26: I think anyone would do it better than Netanyahu, Bennett, Lapid and Eisenkot. They have something that it doesn't have anymore. They can gain international trust and they can maneuver. They can do things politically that he can't.
0: Alla tre, Bennett, Lapid och Eisenkot, har det Netanyahu har förlorat, förtroende internationellt. Och de kan också göra sånt som Netanyahu inte längre kan eftersom han är så bunden av sina extrema regeringsmedlemmar, säger Odi Segal. Han beskriver Netanyahu som svagare än någonsin.
26: It looks the weakest they ever been. He's weakest politically and physically. The reality is chasing him and the reality is his own promises.
0: Han är svag både politiskt och fysiskt eftersom verkligheten jagar honom. Hans egna löften om en seger mot Iran, seger mot Hezbollah, ett nytt Mellanöstern, säger Odi Segal. Och nu den senaste veckan har Netanyahu drabbats av den värsta mardrömmen när Donald Trump har hudflängt honom offentligt senast under G7-mötet.
27: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
27: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
0: Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val, tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
4: It's not the first time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
0: Odi Segal, israeliska kanal 13s politiska kommentator, säger att även om vi brukar säga i Israel att Netanyahu redan har överlevt 10 av sina 9 liv, så betyder inte det att han överlever den 11:e gången.
26: And the fact that you survived 10 times doesn't mean that you survived the 11th.
0: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
12: Och vi ska säga att i vår nästa tema av Studio 1 då blir det mer om Iranavtalet, och jag ska också rätta mig själv om tekniknamnen här. Tekniker idag, Axel Berkemar och Albin Melander. Så, där blev det rätt.
13: Så till Bryssel där toppmötet med EUs stats- och regeringschefer börjar snart.
12: Handelsgrälet med Kina är en sak, och frågan är vad EU då ska göra för att tuffa till sig mot giganten i öst.
13: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, du är på plats. Mötet börjar om knappt 2 timmar, men Ukrainas president Zelensky ska börja, eller hur?
5: Ja, det stämmer, och om ni hör lite sår här i bakgrunden så är det för att jag väntar här vid röda mattan där bland annat Zelensky troligtvis ska gå in, och han är ju på plats här senare ikväll. Och just när det gäller Ukraina så är det den här gången på det här mötet ganska positiva tongångar. EU har ju till exempel fått loss det här stora lånestödet, 90 miljarder euro till Ukraina. En första utbetalning från det stödet, det är på ungefär 3 miljarder, det väntas nästa vecka. Och sen tidigare veckan så kom ju ett väldigt stort beslut för Ukraina när man sa att Ukraina skulle få börja förhandla om medlemskap i EU. Det var viktigt för landet och för EU. Och för första gången faktiskt på det här toppmötet så väntas också alla ledare ställa sig bakom slutsatsen om Ukraina. Och det som man beslutade de på EUs toppmöten, alltså i slutsatser, det kräver ju enhälligt stöd från alla ledare, och i nästan 2 år så har Ungerns Viktor Orbán blockerat och vägrat skriva under på slutsatserna som rör just stödet till Ukraina. Men nu är Orbán borta, det är en ny ungersk premiärminister, och då väntas det mer unisont stöd för Ukraina från alla EUs ledare.
13: Ett mer enat EU alltså. Om vi går tillbaka då till Kina som ligger högt upp på agendan, hur kommer det sig att handeln med Kina har fått en sån nummer ett position på agendan? Det är ju kris på många andra håll också. USA drar tillbaka NATO-styrkor från Europa, Ukraina-kriget kostar allt mer och energikrisen.
5: Ja, men det stämmer, och EU har en massa problem. Kriget i Ukraina som du nämner, komplicerad relation till Trump, Mellanöstern, energipriser och så vidare. Men just när det gäller Kina så har man liksom kommit till ett läge där i princip alla EU-länder har problem med Kina. Kina subventionerar sina företag, har en överkapacitet som dumpas i EU, och mer nu än tidigare så har Kina inte längre har samma tillträde till den amerikanska marknaden. Och det här hotar inte bara EU-ländernas ekonomier, företag och jobb och sådär, utan Det handlar också om Europas säkerhet som är ett problem när det gäller Kina.
13: Men EU är också väldigt beroende av Kina. Hur gör EU för att hantera den här balansakten?
5: Ja, det är sant. Man försöker ju måla upp den här diskussionen ikväll som ledarna ska ha som en allmän diskussion som handlar om ekonomiska obalanser, som man säger, så att det inte är specifikt riktat mot Kina. Och det här stämmer ju i viss mån. Alltså när EU lagstiftar eller skapar nya verktyg som man vill använda, då gör man ju inte det mot enskilda länder, utan beroende på, man riktar det mot hur olika länder agerar oavsett vilket land det är, så att säga. Så det är en anledning. Men sen finns det ju också en försiktighet här som är grundad på att det finns ett starkt beroende av Kina. EU har ju starkt beroende av Kina när det gäller halvledare till exempel, när det gäller mineraler och annat som krävs för EUs gröna omställning, den digitala omställningen, även för försvarsindustrin. Och man vill inte heller helt kapa banden med Kina, utan man vill minska riskerna, minska det här skadliga beroendet som man ser. Men man ska ändå då diskutera de här ekonomiska obalanserna, och alla förstår ju att just ikväll, ja men då handlar det om Kina, och det vet såklart Kina också om. Hörde från en källa igår säga till exempel att ja, troligtvis så lyssnar Kina ändå in på våra möten så de vet hur samtalen går.
12: Men hur tänker sig EU att man ska tuffa till sig mot Kina då?
5: Ja, alltså de senaste månaderna har vi ju sett ett skifte, att man nu ser Kina mer som ett hot mot ekonomin, välståndet och säkerheten, och man har kommit till den här gränsen då. Och sen exakt hur man ska svara Kina, det blir ju det man ska diskutera ikväll. Och att enas om konkreta åtgärder, det kommer ju bli svårare än att enas om en gemensam problemsyn, så att säga. Mm. Och det som väntas på dagens möte eller kvällen, det är ju att ledarna troligtvis kommer ge vägledning, diskutera då och ge vägledning till EU-kommissionen som senare får jobba fram konkreta förslag på hur man ska svara på Kinas agerande. Om det kan vara nya tullar, handelsrestriktioner, nya instrument för att minska skadliga beroenden som kommissionen pratade om tidigare. Det får vi lite se, men det är det mest sannolika. Och vi ska nog inte vänta oss några konkreta åtgärder eller svar hur man ska svara Kina.
12: Men finns det olika läger bland medlemsländerna här hur man ska agera?
5: Det har ju funnits olika läger definitivt tidigare. Tidigare har EU-länderna varit väldigt splittrade, och för en tid sedan så hörde jag från en högt uppsatt källa säga att ja, men man diskuterar aldrig Kina på djupet på EUs toppmöten för ledarna har så pass olika åsikter. Mm. Men nu finns det ändå en större samsyn, och vi har sett tidigare till exempel hur Frankrike har varit mer villig att driva på för tuffare åtgärder mot Kina. Tyskland har varit en annan stormakt som har varit mer försiktig och har hållit emot. Så det har funnits olika läger, men nu har man ändå kommit till ett läge där de allra flesta länder tycker att man borde agera på något sätt.
13: Och Sverige då?
5: Sverige har hört till de mer försiktiga länderna, skulle jag säga, och Sverige vill ju alltid värna om frihandel. Vi är skeptiska till protektionistiska handelsåtgärder, men även Sverige har svängt i den här frågan. Vi har hört från statsminister Ulf Kristersson säga att ja, vi behöver titta på nya verktyg.
13: Tack för det, Andreas Liljeheden, direkt från Bryssel alltså.
12: Nu om att på flera kloster runt om i Sverige så vittnar man om att intresset för deras verksamhet ökar bland unga. Fler vill besöka klostren och föra samtal om tro och livets mening.
13: Petri Nyheters reporter Nicky Warden-Värning fick komma till Heliga Hjärtas kloster i Vadstena.
1: Hallå, hej! Nicky från radion.
3: Hej. Det är syster Elisabeth och syster Ingrid som öppnar. De är klädda i heltäckande svarta ordensdräkter. Bara ansiktena syns.
1: Ja.
6: Det vi gick igenom med då gästhuset. Och så den högre byggnaden som du säkert såg från vägen, det är själva klostret. Med våra rum, våra arbetsområden. Och där inne är kyrkan.
3: Att gå i kloster innebär att man lever ett liv i bön och i arbete. I celibat, fattigdom och lydnad. Det finns ett 30-tal kloster och kommuniteter i Sverige. En del är helt avstängda från allmänheten. Men hit, till Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena, blir jag ändå inbjuden. Här tillhör man benediktinorden och har Jungfru Maria som förebild. Vi rör oss inåt, längs en lång korridor med stängda dörrar. Ut i ett rum med takfönster och tegelväggar. Fler unga söker en djupare mening genom tro och gemenskap enligt ungdomsbarometern. Det kan handla om återhållsamhet eller andlighet. Men vissa vill mer att helt hänge sitt liv åt Gud.
2: Det märks inte minst i mejlkorgen och förfrågningarna till vårt gästhus. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva. Det är väldigt, väldigt roligt.
3: Syster Ingrid var 30 år när hon inträdde och har varit här i snart 18 år.
2: Jag är inte alls uppvuxen i en kristen familj, så bara det att någonstans som ung vuxen tar steget att vilja vara troende var för mig ett väldigt stort steg. Och det var mycket tack vare jämnåriga vänner som levde tron på ett aktivt och väldigt glatt sätt.
7: Sen finns det alltid en dimension som har paralleller med det som har med kärlek och förälskelse att göra. Man kan aldrig riktigt förklara det.
3: Och att intresset från unga ökar är systrarna i Heliga Hjärtas kloster inte ensamma om att uppleva. Petra Nyheter har varit i kontakt med flera som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor känner sig kallade till klostret. Och i Maria Wall på Österlen upplever man att fler unga vill komma dit. Även Maria Döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka deras kloster för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv. Joel Halldorf är kyrkohistoriker och säger att unga är mer intresserade av religion och att det är en global trend.
8: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Många uppfattar att samhället idag är väldigt kaotiskt och rörigt. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
3: 7 gånger om dagen går systrarna till kyrkan och ber.
7: Det här är klostrets hjärta, kan man säga. Det är ju inte alltid som man är så där, wow, nu ska vi gå till kyrkan igen. För skulle det bara vara när man känner för det, skulle det vara rätt tomt här ibland.
9: Särskilt på morgonen.
7: Särskilt på morgonen.
3: Syster Elisabeth var 24 år när hon trädde in i klostret och har varit här i 26 år. Hon möter många av de unga som söker sig hit.
7: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
8: Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång.
3: Joel Halldorf igen.
8: Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på det moderna.
3: Trots att systrarna vikt sitt liv åt Gud så pågår också en vardag. Hela dagen ramas in av bönen. Men däremellan sker arbete med att diska, städa och laga mat. Ta hand om gäster och trädgård.
1: Men åker ni liksom till Coop, Ica, Willys och handlar?
2: Precis. Och vi har alltid de här kläderna. Jag tror alla vi har varit med om att man är iväg någonstans och kommer någon och antingen vill berätta något eller säger, kan du tänka på oss? Självklart ska jag tänka på er.
3: Och trots att de valt att leva avskilt är de inte helt avskärmade. Varje dag lyssnar nunnorna på lunchekot och syster Ingrid berättar hur hon bär med sig händelserna i världen in i bönen. Jag frågar varför de inte istället för att be ägnar sina liv åt att hjälpa människor.
2: Alla människors olika uppgifter kompletterar varandra.
7: Och även om vi inte ser resultat av bönen så tror vi ändå på bönens kraft och att det behövs bön. Nu har vi ett litet problem, Nicky.
2: Men nu ska vi
7: ringa våra klockor.
3: Klockan är 5 och det är dags för kvällsbönen. Nunnorna går in i klostret och jag går och sätter mig bland besöksbänkarna.
12: Och reporter i Vadstena var alltså Nicky Warden Werning från P3 Nyheter.
13: Nu blir det fotbolls-VM där ju Sverige spelar i samma grupp som Japan, vars supportrar låtit tala om sig.
12: Och det handlar inte om bråk eller stök på läktarna, tvärtom faktiskt. Det handlar om att de noggrant städar upp efter sig och det där har fått uppmärksamhet.
10: Japan fans stayed to clean up the stadium, something they do after every game. Fans bring their own blue bags, if you saw that yesterday. They use them to cheer on the team before filling them with post-game garbage.
11: But it's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it.
12: Ja, japanerna har alltså egna blå plastpåsar med sig som de viftar med under matchen och efter matchen fyller de påsarna med skräp.
13: Hanna Sahlberg, utrikesreporter som bland annat bevakar Japan. Vad handlar det här om?
14: Ja, visst är det lite speciellt det här. Det är nästan som ett varumärke för den japanska hejaklacken och spelarna med de här blå påsarna.
13: Så det är inte bara ploj alltså?
14: Nej, utan jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om. Att visa upp att man är en belevad och stark nation. Och det här handlar ju väldigt mycket om den kollektiva livsstilen som finns i botten i det japanska samhället.
12: Det handlar om nationen alltså. Det är inte individuellt att man ska liksom sköta sig och inte ligga någon till last, eller?
14: Ja, det blir ett samspel här mellan individen och kollektivet där man, om man till exempel gör en simpel sak som att hoppa på tunnelbanan i en japansk stad, genast känner den. Alltså på det här sättet att ja, men om du till exempel får för dig att ta ett telefonsamtal så ser du människor titta lite skrämt och oroligt på dig. Inte aggressivt kanske, utan de blir liksom oroliga för att nu kommer du att besvära dem. Hur ska det här gå? Alla vet liksom att man ska inte släppa ut sin röst eller sina lukter, sina saker så långt ut från kroppen så att de kan störa någon annan. Och det där gör att japaner beter sig i grupp på ett speciellt sätt i tunnelbanan, men som vi kan se också här på fotbollsstadion.
12: Mm. Men varför vill man inte orsaka andra människor besvär av något slag?
14: Alltså, det handlar ju om att dels värderingar som renlighet och så, men de finns ju i alla samhällen, och att det blir så speciellt i Japan brukar man ofta, Japan är ju ofta ganska förtjust i att förklara det, för de vet att det är speciellt. Det brukar man liksom återföra till att det är i grunden en väldigt kollektiv kultur där individen väldigt tidigt skolas in i den här typen av artighet och att tillfredsställa andra människor, och det krävs då inte stora piskor eller regler eller uttalade tillsägelser, utan man tränas från en väldigt ung ålder att svara på väldigt svaga signaler. Är jag till lags nu?
13: Så vad tror du då när spelarna går in i omklädningsrummet? Är de lika skötsamma där som fansen är på läktaren?
14: Jo, de har säkert fått instruktioner om det här. Alltså, som jag har förstått det så har man gjort det här till en grej sedan man började uppträda i slutet på 90-talet som ett lag på den högsta nivån då. Och det här är viktigt för att sprida en bild av Japan som nation, och det är mycket det som fotboll handlar om på den här nivån. Att, alltså, det är ett nationalistiskt uttryck, och då ser man det som ärofullt för Japan att göra det här, så att den individ som skulle vilja liksom kräkas och skräpa ner, den kommer nog tystas ganska snabbt av andra om inte annat.
13: Men exploderar inte det där ibland då? Börjar inte någon må dåligt eller bli tokig eller så?
14: Jo, det där är ett vanligt samtalsämne när man pratar med japaner lite närmare. Så vissa har ju svårt för det här och nämner ofta nackdelarna, nämligen att man kanske blir så mån om att inte besvära någon, att man till slut inte har något gemensamt med andra, utan att det bäddar för en stor ensamhet och en kylighet, att man bara håller upp en fasad och att man undviker liksom nära relationer eller liksom de mer komplicerade eller problematiska frågor som man skulle kunna behöva ta upp. Eller, ja, att man alla gömmer sig bakom perfekta fasader, att det leder till ett ganska tråkigt samhälle. Samtidigt så tror jag att de flesta är väldigt stolta över att det faktiskt är rent och snyggt i Japan. Det här är ju inte bara en ploj när man åker utomlands.
12: Men jag tänkte att fotbollsläktarna är ett litet perspektiv. I ett större perspektiv, bryr sig japanerna exempelvis mer om klimatförändringar än andra gör, eller?
14: Och det där är en svår fråga. Jag skulle säga att klimatförändringar reagerar nog de flesta människor på samma sätt. Att det är någonting långt från mig och väldigt abstrakt. Vad ska jag göra? Mm. Men så fort som det utkristalliserar sig en norm i samhället i Japan så tycks de flesta fortfarande hålla sig till den och vara väldigt snabba att ta till sig sådana normer. Så om det utvecklas en norm kring att inte förstöra klimatet, att det blir möjligt för individen att liksom visa det på sin nivå, mm. så kommer de flesta antagligen att vilja visa det för att fortfarande vara med i gruppen och visa att man, ja, man har en personlig heder.
12: Tack så mycket. Hanna Sahlberg, utrikesreporter som bland annat bevakar Japan.
13: Ja, det är dagen för midsommarafton. Det har nog ingen missat. Det innebär också en av årets stora trafikdagar.
12: Och många är ju på väg redan då. Och vi ska ge oss ut på några av de vägar där det väntas bli som mest intensivt.
13: Först till Jönköping. Alva Collin, finns du med oss? Hur ser det ut där du är?
15: Ja, men precis. Jag står här faktiskt vid E4 vid trafikplats A6 och trafiken börjar absolut rulla på. Jag har ju varit ute en del här under dagen och det bara ökar och ökar trycket på vägarna runt om här i Jönköping.
13: Vilka är de stora trafikknutarna i ditt område? För jag antar att det är många som är på väg till Göteborg också om de inte stannar till i Jönköping och Småland.
15: Nej, men precis. Det är ju, E4 skär ju egentligen genom hela vårt område. Och sen så möts ju vägen till och från Göteborg även här. Och plus då att det går väldigt många vägar både från västkusten och till Öland och så. Så att det finns flera olika vägar som kan bli väldigt trafikerade här under midsommarhelgen.
12: Och intrycket så här långt då? Hur väl sköter sig trafikanterna?
15: Jo, men trafikanterna sköter sig väldigt bra, både vad jag kan se och hört. Jag pratade med räddningstjänsten här nyligen och de sa ju att man har inte haft något större antal olyckor hittills. Men man säger att man ska ha tålamod och njuta av resan.
13: Till Öland då och P4 Kalmars reporter Julia Lövqvist. Ja, hur ser det ut hos dig?
16: Just nu så verkar det ganska lugnt. Det är ju framåt eftermiddagen kvällen som det ska tjocka på rejält. 30 000 bilar väntas köra över Ölandsbron. Det är ganska många. Just nu så ser man husbilar och det är bilar lastade med cyklar i bak. Och det har ju nyligen varit arbete på bron så att det bara varit ett körfält öppet i varje riktning. Nu har man tagit bort det här till midsommar så att trafiken ska flyta på lite bättre. Men framåt eftermiddagen kväll, då kommer det ju bli köer väntas det och ganska långt upp på Ölandsleden.
13: Ja, och du står där vid Ölandsbron och en del, de tänker sig kanske inte över till ön utan längre ner i landet i Skåne, eller hur?
16: Ja, vissa ska ut andra hållet, precis, absolut. Jag pratade med några från Australien här för en stund sedan. De skulle till Blekinge och fira, så att det är klart man ska söderut också. Men här vid bron, där är det de flesta som ska över till den här ön på andra sidan sundet.
13: Än så länge rätt lugnt alltså, men det blir mer om några timmar, det tippar du.
16: Ja, absolut. Kvällen och eftermiddagen då kommer det vara många fler. Många slutar jobbet kanske lite senare och åker från Stockholm. Då brukar det vara då och det brukar vara ganska mycket trafik. Sen ska man ju tillbaka också till andra sidan på söndag. Där mellan klockan 10 och 18 brukar det vara flest som tar sig över. Så vill man dagen efter matchen i VM komma hem lite tidigare, då ska man antingen satsa på att åka tidigt eller senare på kvällen för att komma hem tid och slippa köer.
12: Du syftar på Sveriges match mot Holland där alltså på lördag.
16: Jajamän.
12: På lördagen. För de som inte hänger med i allt. Tack så mycket. P4 Kalmars reporter Julia Lövqvist alltså.
13: Love Bergström, du har kommit in här i studion, trafikreporter här hos oss på Sveriges Radio. Ja, där fick vi två stycken nedslag i landet. Hur ser det ut i de andra delarna?
17: Ja, men det är mer trafik än en vanlig dag kan man säga. Det är midsommarvecka. Många har getts ut på vägarna, men det är inget kaos som vi kan se och inga såna här större störningar eller proppar just nu. Men man får räkna med att på de stora lederna, framförallt nu ut från de stora städerna, så är det mycket trafik.
13: Norröver då, om man ska norrut, var brukar det vara som mest problem en sån här trafikdag?
17: Ja, just nu så ser vi att köerna börjar komma igång ordentligt norr om Gävle för folk som ska norrut mot Tönnebro och uppåt. Och sen också Riksväg 70 mot Dalarna, där är det mycket trafik. Så de två vägarna är klassiker kan man säga.
12: och andra klassiker, då, hur stora problem och vilka problem brukar det vara då inför midsommar?
17: Ja, det är alltid köer, det är mycket trafik och det är alltid fler olyckor den här helgen än vad det brukar vara en vanlig helg. Men man får tänka på det, ta det lugnt, ta det försiktigt och planera resan helt enkelt.
12: Kan du säga någonting om vad polis och andra myndigheter gör så att det inte ska bli problem?
17: Ja, det är ju mycket som görs, mycket information. Trafikverket är ute väldigt mycket och pratar och håller väldigt bra koll. Sen polisen vet ju såklart om att det är en jättestor trafikhelg och gör sitt yttersta för att förebygga olyckor och så vidare.
13: Och många ringer in till er också?
17: Absolut. Vi på trafikredaktionen, vi sitter här 24 timmar om dygnet, så vi får många samtal och lyssna gärna på oss, våra rapporter, så hänger ni med vad som händer där ute.
12: Men de som ringer in, är de arga? För att de vill väl då berätta om någonting som har hänt och som de inte är nöjda med, antar jag.
17: De flesta är inte arga, de flesta vill bara berätta.

0: där ju några få britter ska avgöra, småstadsbritter kan man väl säga, ska avgöra hela nationens, hur hela nationen ska styras framöver.
1: Precis, så är det. Och så sen så frågar vi oss, du och jag, hur fanken, ursäkta uttrycket, får man gå klädd på jobbet?
0: Absolut inte i kortbyxor, inte här på radion i alla fall, och inte sandaler utan strumpor heller. Men där ska vi tala mer om hur de här klädkoderna ser ut på våra arbetsplatser. Ja. Ja.
2: Spanarna.
3: Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
4: Varför då? Texterna ska låta bra när de läses upp.
5: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
6: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
7: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
8: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
9: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
7: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
8: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
10: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
6: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsad. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
11: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade

0: sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
2: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
3: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
4: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
3: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
4: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
5: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
6: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
5: Det vi har kommit fram till är att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
6: Åklagare Ida Anell.
7: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalats, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
8: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
7: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
9: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
10: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
11: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
10: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
9: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
12: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
13: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
14: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
13: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. P3 Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
15: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
16: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Och de är inte ensamma. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
15: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
16: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
17: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
16: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtas kloster, där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
15: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Studietimme 2 om Trumps 14 fredspunkter som väcker vrede i USA.
20: Därefter från Storbritannien, där några få småstadsbor idag avgör hur hela nationen ska ledas.
19: Och sen från Colombia, där presidentvalet på söndag också är ett val mellan koltåg och solpaneler.
20: Sommaren spås bli varmare och hetare än vanligt. Kanske blir det diskussioner nu om klädkoder på landets arbetsplatser.
19: Är det okej med kortbyxor eller sandaler och linnen? Och är kraven hårdare för män än kvinnor?
20: Det ska vi försöka lista ut och reda ut. Välkommen att lyssna, Lasse Johansson och Marcus Karlhed i studion.
19: Ja, men till slut då, igår på slottet Versailles så skrev Donald Trump under avsiktsförklaringen med Iran. Vid sidan om stod Frankrikes president Emmanuel Macron och hans hustru Brigitte och utrikesminister Marco Rubio. Han hängde över axeln på presidenten.
20: Och vi ska tala mer om kritiken mot Trump och den kritiken har fått på hemmaplan för det här alldeles strax. Men först så har vi med oss Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen!
21: Tack så mycket!
20: Vad är det för överenskommelse Iran och USA har undertecknat nu?
21: Ja, det är en väldigt kort grej på 14 punkter, 2 A4, fram och baksida på ett ark ungefär. Och hur... Times New Roman, 12 punkter. Så det är inga långa idéer.
20: Är det inte så mycket? Alltså hur uppseendeväckande är det att det var en sånt kort avtal det här?
21: Nej, jag tror att det var på väg dit ändå. Man har gått in i det här med väldigt ambitiösa mål från bägge sidor. Och så har man stegvis retirerat från dem eller snarare skjutit upp dem. Inte riktigt klivit ifrån dem, utan man har sagt att vi ska förhandla om förhandlingar i princip. Och så har man kommit fram till det här avtalet då, som innehåller just det, en överenskommelse om att lösa de svåra problemen lite senare, om 60 dagar som senast då. Och sen kan det förlängas, och jag tror den rimliga gissningen är att det kommer att förlängas.
20: Och du som analytiker, vad har du mest studsat till på?
21: Ja, det är väl att det är ju just vagheten i det. Men amerikanska tjänstemän som talar anonymt med medierna, det är väl Witkoff och Kushner och de som har medlat fram det, får man förmoda, säger ju att vi har andra överenskommelser med Iran, att vi har mellan skål och vägg kommit fram till vad förhandlingarna ska leda till, och det kanske finns hemliga avtal, det vet vi inte och sådär. Och då är ju frågan, vilka överenskommelser är det? Hur mycket är redan klart på förhand om de här förhandlingarna? Och är det så att Iran har samma bild av de här överenskommelserna? För om det inte är så kan det bli ganska stökigt.
19: Mm. En punkt som fått ganska mycket uppmärksamhet ändå i det här dokumentet, det handlar om 300 miljarder dollar som Iran ska få då för återuppbyggnad av skador efter kriget. Och det ska USA då och deras allierade Mellanöstern se till att det ska komma fram på något sätt. Vad tänker du kring de där summorna? Det är ju väldigt mycket pengar.
21: Ja, jag tror att det är framförallt symboliskt det där. För 300 miljarder dollar, det var någonting som Iran låste sig vid ganska tidigt. Man sa att man hade åsamkat skador som var värda 300 miljarder dollar. Och det skulle man minsann ha kompensation för, krigsskadestånd. Och det har USA sagt att det tänker man inte ge. Mm. Och USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Men man sätter in det i avtalet ändå, siffran finns där, det ska ett löfte om en process, om en metod och så vidare. Och någon form av fond blir det säkert, USA kommer inte fylla på den, kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där. Men några 300 miljarder ser de nog dröka.
19: Men varför skulle gulfländer pytsa in pengar till Iran som ju varit med och bombat sönder olje- och gasindustrin för de länderna?
21: Ja, de är inte så glada att det är de heller. Men de är ju grannar med Iran och de kommer fortsätta vara grannar med Iran. Och Iran har kontroll över Hormuzsundet där deras olja ska ut, deras gas ska ut och deras mat och allt annat de köper ska in. Mm. Så att de har inte så mycket val, tror jag, annat än att försöka ha en bra relation med Iran. Och vi ser ju också nu hur de pengar Iran verkar få tidigt i skedet här. Det är ju inte Irans egna pengar som har varit frysta och suttit fast på bankkonton, inklusive de här länderna då. Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar. Och jag tror att det handlar om att de här länderna är... De vill inte ha det här kriget, de har hamnat i skottlinjen precis som de misstänkte. Och de måste ha en fungerande relation med Iran helt enkelt. Inte minst nu som när Iran har liksom klivit fram och gjort tydligt att man styr över Hormuz och långsiktigt verkar vilja ha någon sorts system där man ska få betalt på ett eller annat sätt för passage genom Hormuz. Mm.
20: Det har ju pratats mycket om att USA fick göra stora eftergifter. Varför landade det här till slut?
21: Ja, alltså det är eftergifter relativt de krav man har ställt. Man har ju tidigare talat om att man skulle begränsa eller stoppa eller avveckla Irans robotprogram utöver kärnteknikprogrammet då. Man har talat sig lite olika ordalag om regimskift i Iran och demokratisering och såna här saker. Det har varit alla möjliga saker man har sagt. Vad man i praktiken har kommit fram till är att man nu måste lösa Hormuzfrågan tämligen akut då, eftersom det påverkar energipriser och både ekonomi och politik i omvärlden. Och att man måste ha någon sorts avtal i kärnteknikfrågan. Och det blir ju inte helt lätt att medla fram, misstänker jag.
20: Mm, vi kopplar upp Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända i USA. Peder, den här avsiktsförklaringen, den har ju mötts av stark kritik på hemmaplan för president Trump, inte minst inom hans egna led. Hur låter den där kritiken?
0: Den är ovanligt hård och det som sticker ut är väl att den kommer från Trumps egna politiska läger, både då från republikaner i kongressen och också från mycket kända profiler inom MAGA-rörelsen. De här kritikerna, de beskriver ju avtalet som någon slags kapitulation där USA avslutar ett, vad de säger då, ett väldigt kostsamt krig utan att få igenom egentligen någonting utav sina viktigaste krav. Och flera av kritikerna menar ju nu att Iran i praktiken får ekonomiska vinster genom att man får lättade sanktioner, det blir nya investeringar, vi hör om de fonder som Aron Lund nämnde här också. Och att samtidigt så kommer det här att då göra att de viktigaste frågorna skjuts framåt, och det är mycket av kritiken här. Att det handlar framförallt om att kärnenergiprogrammet inte finns med i de här första skrivningarna och att det blir tydliga begränsningar där på en gång.
20: För Trump har ju kallat det avtal som Barack Obama en gång förhandlade fram 2015 för det värsta avtalet någonsin. Vi ska lyssna på hur det har låtit.
2: The JCPOA done by Obama, he handed him $1.7 billion in cash, and you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch. The Barack Hussein Obama catastrophe, JCPOA, one of the worst deals. I terminated the Iran nuclear deal, Barack Hussein Obama, sold out Israel for Iran. Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, a disaster. The Iran nuclear deal given to us, one of the worst deals ever made.
19: Katastrof, värsta avtalet någonsin, alltså det här är JCPOA-avtalet från Obama-tiden. Aron Lund, hur annorlunda kan man tänka sig att det här kommande avtalet blir med det jämfört 2015?
21: Ja, vi får ju se om det blir ett kommande avtal till att börja med.
19: Okay.
21: Det man har slutit avtal om nu är ju som sagt två sidor och JCPOA var ju på en bit över 100 som jag minns det.
19: Mm.
21: Otroligt tekniskt. Det var ett annat läge då. Man hade inspektörer på plats och så vidare. Och Iran... nu har man bombat en massa av Irans kärnanläggningar. Så det är liksom både... kärnteknikprogrammet är försvagat på många vis, men samtidigt så vet man mycket mindre om det, för det finns ingen där på marken som inspekterar det, för de inspektörerna har sparkats ut. Så att det är ett annat läge, och Iran har också nu höganrikat uran som man har förhoppningsvis kontroll över någonstans, som man vill bli av med. Så att det finns ju i den här 14-punktsöverenskommelsen en del förhandsbeslut kanske, eller åtminstone så pekar man ut riktningen, till exempel att det höganrikade uranet som då är mest relevant för en eventuell bombproduktion ska förstöras eller späsa ut så att säga på något sätt in i Iran eller på något annat vis.
20: Och vad innebär det där spädas ut då?
21: Ja, det innebär att man gör det inte möjligt att göra en bomb med det, helt enkelt. Men Iran har ju anrikat det genom att koncentrera den isotop i uranet man vill kunna göra, eller vad man skulle kunna göra kärnvapen av. Och då ska man så att säga vända den processen. Och det går ju att göra. Men även detta är liksom i slutet av en process. Det ska förhandlas fram. Det finns uppenbarligen tankar kring hur det ska gå till, men man har inget beslut om det, utan det ska ske inom 60 dagar då, eller om det nu blir förlängt. Mm.
20: Och hur bedömer du utsikterna för att det kommer lyckas då på 60 dagar?
21: Nej, jag tror inte man kan nå lösningar på alla de här frågorna på 60 dagar. Och problemet här är ju att det inte bara är kärnteknikfrågan. JCPOA hanterade två saker. Den hanterade Irans kärnteknikprogram å ena sidan, och å andra sidan USAs sanktioner. Vilka sanktionslättnader skulle kvittas mot vilka eftergifter i kärnteknikfrågan? Nu har vi dessutom Hormuzfrågan, och vi har Libanonkriget, och vi har en massa annat insyltat i detta. Så att det är väldigt mycket man ska komma överens om, och det är klart att bägge parter kommer ju försöka sälja en eftergift på ena sidan för att få någonting på andra sidan så att säga. Och jag tror att det är möjligt att man kan nå olika delavtal och den typen av saker. En del är som sagt säkert redan framförhandlat mer eller mindre. Mm. Så att nog kan man komma framåt, men kan man lösa allt detta? Kanske, men knappast inom 60 dagar.
19: För du har flera gånger liksom sagt att ja, vi får se om det blir något avtal överhuvudtaget. Alltså, tvivlar du på att det blir något?
21: Ja, alltså jag tror att det finns väl viljan att nå någonstans nu, och skulle det vara så att relationerna förbättras och man får lite snurr på det här, så är det väl fullt tänkbart att man kan nå dit. Men det är ju som sagt extremt tekniska frågor som man måste sätta sig ner och förhandla varenda bokstav, och det är inte helt förtroendeingivande att amerikanska tjänstemän nu talar om att vi har ett gentleman's agreement, vi har snackat med dem, vi förstår varandra. Jag vet inte om detta motsvarar en lite slapp attityd hos amerikanska förhandlare, eller om det är så att man har väldigt detaljerade överenskommelser redan bakom kulisserna där som kan börja förfinas och nå målet så att säga så småningom, men förmodligen då inte inom 60 dagar.
19: För det här...
21: Vi ska komma ihåg att JCPOA-avtalet tog ju jättelång tid att förhandla fram.
19: Det tog flera år.
21: Ja, visst. Mm.
19: Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA. 60 dagar sätter man som gräns nu egentligen. Varför det? Finns det några tankar om det i USA?
0: Det man säger är väl att för det första att man nu har det här avtalet på plats, eller i alla fall utkastet till avtalet, det är för att man ska få igång de viktiga oljeleveranserna igen. Mm. För att hur det än är, så när Hormuzsundet är stängt så påverkar det hela världsekonomin och framförallt den amerikanska. Mm. Och kan man då göra en deal nu som gör att president Trump kan säga att titta, nu har vi fått ner energipriserna, vi har undvikit en konflikt och nu kan tillväxten dra igång igen och börsen öka. Då är Trump nöjd.
19: Men vad säger hans kritiker om att han nu anger ekonomiska skäl till att sluta kriga?
0: Ja, men det splittrar ju hans eget parti bland annat. Där finns det ju liksom en tydlig konflikt mellan de som vill ha en hård linje mot Iran och de som vill undvika långa krig. För de menar på det att det här var ett onödigt krig från början, menar de som är kritiska. Samtidigt så har ju kriget märkts mycket i den amerikanska vardagen genom att bränslepriset och inflationen har gått upp, och det driver upp då mat och levnadskostnaderna. Mm. Och det har också satt press på Trump, och framförallt också då från hans eget parti och från MAGA-rörelsen, som går tillbaka till uttrycket Make America Great Again och America First, alltså USA först. Och det kan ju man ju inte säga att det har varit i det här läget när man har krigat utomlands.
20: Så Donald Trumps ställning har försvagats på hemmaplan under det här kriget då?
0: Men bland vissa grupper så har den ju absolut gjort det, och hans popularitetssiffror har ju bevisligen gått ner. Det presenterades i och för sig en opinionsmätning igår där han faktiskt var den lägsta på väldigt länge. Så att hans popularitet är inte speciellt hög just nu.
20: Och Aron Lund, den iranska regimen då, deras ställning idag jämfört med i slutet på februari?
21: I omvärlden kan man ju säga att de har både försvagats och stärkts, men jag tror snarare stärkts egentligen, om att man har överlevt det här anfallet och som det verkar då inte längre kommer att angripas av USA, utan istället har tagits in i en förhandlingsprocess. Jag tror inte man behöver oroa sig för att Trump kommer göra nya försök att störta regimen om inte något går väldigt snett i de där förhandlingarna. Och det gör ju att Irans regim sitter ju säkrare än den har gjort på länge i så fall. I och för sig väldigt skadeskjuten då, med föreledaren död och ett etablissemang i oreda. Och internt tror jag, det är väl den stora frågan. Jag är inte Iran-expert nog att svara på den frågan. Jag tror inte man vet tillräckligt mycket om läget någon i dagsläget heller. Men det är ju ett land med en otroligt trasig ekonomi. Redan innan kriget, och nu är det ju ännu värre. Mm. Och nu får man loss pengar och så vidare, men kan det räcka för att hantera åtminstone de sociala spänningar som finns utöver de politiska spänningarna? Det finns ju ett välkänt motstånd mot regimen från ganska många i Iran. Vi har sett vågor av protester under lång tid. Så att jag tror att den iranska regimen kommer, när detta väl lugnar ner sig, snabbt vända blicken inåt och försöka hantera den inre situationen.
20: Vi får se hur det blir med det längre fram. Tack så mycket, Aron Lund, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA.
19: Nu Colombia på söndag, presidentval. Den sittande presidenten Petro, han avgår efter 4 år och efter många löften som inte kunnat uppfyllas.
20: Ett av de främsta var en grön omställning, att lämna beroendet av kol och olja och istället satsa på grön energi.
19: Och vår Latinamerika-korrespondent, hon reste till norra Colombia för att försöka förstå vad som gick slänt.
3: Esa alberquita la hice yo para que el agua de la alberca.
4: Maritza Pusheina visar mig vattentanken som hon nyligen fått vindkraftbolaget att bygga.
22: Con ayuda de la empresa.
3: Sí, bastante costosa, sí,
4: sí. Det är en stor fyrkant i cement som står mitt i byn, där det bor 4 familjer från urfolksgruppen Wayuu. En gång i månaden kommer en tankbil med färskvatten och fyller upp den. Innan det tvingades byborna ofta dricka vattnet från dammen som ligger 100 meter bort. Där står några jätter vid vattenbrynet. Det blåser. Det gör det hela tiden på Guajira-halvön. Ofta mycket mer än idag, säger Maritza. Hennes långa svartvita klänning fladdrar i vinden. Här växer inget annat än de grågröna buskarna som jätterna äter av. Maritza är orolig för att de kommer sakna föda ifall vindkraftsplanerna blir verklighet. Vi såg ju hur de rev upp marken när de byggde där borta i grannbyn, säger hon, och pekar bort mot horisonten.
23: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det tror jag.
4: Precis intill kyrkogården står Colombias första större vindkraftspark, som invigdes 2022 efter flera års protester. Nu vill ett annat bolag bygga en till vindkraftspark närmare byn. Men Maritza är skeptisk. De vill sätta upp sina vindsnurror här, men vad kommer vi vinna på det? De kommer inte ens ge oss elektricitet. Energin skickas vidare till andra delar av Colombia. Via kraftcentralen som ligger flera kilometer bort, säger Maritza. Våra barn behöver studera. Vi har ingen ordentlig grundskola. Om de inte gör mer för oss än att fylla på den här vattencisternen, så kommer vi blockera vägen så att de inte kan komma fram, säger Maritza Pusheina.
23: Nu ser man här borta i horisonten att koltåget kommer med all kol från Cerrejón-gruvan här i närheten. Oj, nu såg jag två stycken jätter som sprang över spåret snabbt som attan.
4: Det finns en historisk förklaring till Maritzas misstro mot vindkraftsparkerna. Den har att göra med motsatsen. Satsningen på fossila bränslen. När en av världens största kolgruvor, Cerrejón, öppnades här på 80-talet, så kom den med löften om pengar, välfärd och infrastruktur för de fattiga wayuubyarna som ligger utspridda på Guajira-halvön. Det enda vi fick av kolgruvan var tåget som vi själva inte kan åka. Det fraktar bara kol. Och dessutom har det dödat både människor och getter eftersom det inte kan bromsa. De säger att vi ska läsa på skyltarna, men alla vad jag kan inte läsa, säger Denise Velasquez som bor i en by på andra sidan tågrälsen som delar Guajira-halvön från norr till syd. Ja, nu kommer män i kostym hit och lovar saker igen. Men nu är det vindkraft istället, säger Denise. Företagen lovar pengar och projekt för att avsalta vattnet. Men allt de kommer göra är att tjäna pengar på vår okunskap, säger Denise. Och de gör allt för att splittra oss genom att erbjuda vissa byar mer än andra. Det vi behöver är enighet och motstånd, säger Denise Velasquez. När Colombias president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han en grön och rättvis klimatrevolution i Colombia. Han skulle avsluta all ny olje, gas och kolutvinning, förbjuda utvinning av skiffergas genom den omstridda metoden fracking och satsa på förnybar energi. Men just det där sista har varit svårt att genomföra i praktiken. Det säger José Vega, forskare på Stockholm Environment Institute i Bogotá.
5: La Guajira tiene más de 40 proyectos eólicos planeados. Y hasta el momento solo hay un proyecto operando.
4: 40 olika vindkraftsprojekt är planerade på bara Guajira-halvön. Men bara ett av dem har blivit verklighet. Resten har stoppats av protester eller bristande miljöanalyser, säger José Vega. Det finns en hel lagerlokal i hamnen i Guajira där det ligger vindkraftsdelar som lämnats kvar av bolag som har gett upp.
5: También están en un bodegón. En un puerto en la Guajira.
4: Enligt colombiansk lag måste företag som vill genomföra projekt på urfolksmark göra en konsultationsprocess med lokalbefolkningen. Och den har ofta präglats av korruption, säger José Vega.
5: Pero terminan consultando a liderazgos comunitarios que no son legítimos para las comunidades.
4: Ofta har företagen kommit överens med en byledare eller en borgmästare som i själva verket inte haft befolkningens förtroende.
5: Reducción de toneladas de CO2, venta de bonos de carbono.
4: Eller så har de kommit och pratat vackert om den gröna omställningen utan att förstå att Wayuu-folket vill se konkreta förbättringar av sin vardag. Elektricitet, försörjning, skola och sjukvård. Trots att utbyggnaden av förnybar energi inte gått så snabbt som president Gustavo Petro lovat, så är Colombias egen energimix redan relativt grön sedan tidigare. 3/4 av landets energi kommer från förnybart, framförallt vattenkraft. Men staten är beroende av de inkomster som exporten av fossila bränslen ger. Stenkolet som fortfarande utvinns i Guajira går till exempel direkt utomlands och ger dollar till statskassan. Under Petros 4 vid makten har statsskulden ökat och oppositionen skyller det på regeringens klimatpolitik. Om högerkandidaten Abelardo de la Espriella vinner valet på söndag så lovar han att istället utöka utvinningen av olja, gas och kol och, citat, köra fracking till max.
6: Buena.
4: I den lilla staden Pivihai, några timmar söder om den colombianska kusten, är temperaturen 34 grader, trots att det bara är tidig förmiddag. På gatan går människor förbi med paraplyer som skydd mot solen, på väg till ett regeringsevenemang för att inviga en solcellspark. Först sa de att presidenten skulle komma. Vad är det nu han heter?
8: Pedro.
4: Men nu verkar det bli någon minister istället, säger Luz Marina Pacheco, som knappt kan ha på fläkten hemma nu för tiden. Eftersom elpriserna är så höga. De säger att solcellerna ska göra elen billigare. Men jag tror det när jag ser det. I tältet i utkanten av byn dansar skolbarn till en specialskriven solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solpanelspark invigs i Colombia. Och regeringen lovar nu att byn ska bli självförsörjande på el. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet. Och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sin valkampanj med pengar från fossilindustrin. Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det de lockats hit för. Ett lotteri med åtråvärda priser, en tvättmaskin och ett kylskåp. Själv får jag en intervju med minister Edwin Palma i bilen på väg tillbaka till helikopterplattan. Vi har inte lyckats med allt vi ville göra. Vindenergin utgör fortfarande bara 1% av Colombias energimix. Men solenergin har faktiskt gått från 1-17% under våra år vid makten, säger Edwin Palma, som beskyller oppositionen för att ha saboterat den gröna omställningen. De har stoppat våra försök att beskatta fossilindustrin och slopa bränslesubventioner. Fyra år var för lite för att genomföra en grön revolution. Men nu lämnar vi i alla fall en utstakad väg som det colombianska folket kan välja om de väljer regeringskandidaten Iván Cepeda på söndag, säger Edwin Palma. Oavsett vad som händer i valet så är vi modiga som startade en global konversation om hur man ska fasa ut fossila bränslen. Vi har hållit konferenser, föreslagit lösningar som att byta fossilinkomsterna mot intäkter från turism. Vi, ett litet land i världen, har visat att man kan förändra om det finns politisk vilja, säger energiminister Edwin Palma.
7: El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la transición energética es un asunto político y es de poder.
20: Och reporter i norra Colombia var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
19: Ja, nu om att idag kan några tusen väljare i den lilla brittiska valkretsen Makerfield skaka om hela kungariket.
20: Det är där borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, ställer upp i ett fyllnadsval till parlamentet. Och om han blir vald där så kan han peta Keir Starmer från sin post som premiärminister. Nina Benner, du finns i London, vår korrespondent där. Hur nära följer britterna det här fyllnadsvalet i Makerfield?
8: Ja, men just idag så är det faktiskt rapporteringsstopp i brittiska medier medan vallokalerna är öppna. Men fram till i morse så var det jättestort fokus och det lär det bli igen efter 23 svensk tid när vallokalerna stänger. Det här har kallats för ett litet val som kan få gigantiska konsekvenser som ju, precis som ni sa, skulle kunna bli början på Keir Starmers fall om hans utmanare Andy Burnham väljs in i parlamentet. Det är det som står på spel här. Och det är då alltså invånarna i den här valkretsen som är en väldigt vanlig, rätt ospännande område, om jag får säga så. Några olika småorter i närheten av Manchester, och det är alltså de som avgör det här, och de har fått otroligt mycket uppmärksamhet senaste veckan. Jag har också varit där själv ett par gånger. Vi kan lyssna kanske på ett par av de personer jag har träffat.
11: Well, it's definitely brought Makerfield to the front, hasn't it? You know, it's a little bit different to what we're used to, so yeah.
22: And have you decided yourself who you're going to vote for?
11: Yes, I have, yeah.
22: Okay. May I ask?
11: Yeah, it's fine, I'm going to vote Labour.
24: I worth swinging to Andy Byrne. I'm going to Farage. Give fresh blood a chance and see if he can do it. That's all you can do, love, isn't it? Keep your fingers crossed. And your toes.
19: Och Nina, översätt lite.
8: Ja, senast här hörde vi Mark som har en fiskeributik i Ashton i Makerfield som är den största orten här. Han har sagt att han sa att han hade tänkt rösta på Andy Burnham, men han har ändrat sig och nu tänker han satsa på Reform UK istället. Och han håller både tummar och tår för att de skulle kunna göra ett bättre jobb om de någon gång kommer till makten. Det är inte riktigt det som står på spel idag. Innan dess hörde vi Donna Sumner som kommer rösta på Burnham och som är lite fascinerad över allt ståhej och allt fokus på hennes stad just nu.
20: Resultaten väntas imorgon bit. Vallokalerna stänger klockan 23 ikväll. Vad talar för att Andy Burnham blir vald, skulle du säga?
8: Det som talar för det är en stor kampanj och han har också ett tydligt driv själv och han är en professionell politiker. Det märks, han har hållit på många år. Och det här är också ett område som traditionellt har röstat på Labour under lång tid. Men det som talar emot honom, det att den här valkretsen i lokalvalet nyligen faktiskt röstade nästan helt och hållet för Reform UK, alltså Nigel Farage parti som brukar kallas högerpopulistiskt. Och de har en betydligt svagare kandidat här, en mer oerfaren person som också har visat sig ha en besvärande historia av kvinnofientliga uttalanden i olika onlineforum. Men många, precis som Mark som vi hörde nyss, är ju trötta på de traditionella partierna.
20: Vi kommer tillbaka till dig, Nina Bender. Nu säger vi välkommen till Nicholas Aylott, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik som finns med oss här i studion. Ja, Nicholas Aylott, Andy Burnham utmanas som vi hörde av en kandidat från invandringskritiska högerpartiet Reform UK. Om Burnham, som ändå är rätt populär som vi hörde där, förlorar, vad säger det om Labour i stort?
9: Det skulle kraftigt bekräfta det som vi redan vet egentligen, vilket är att Labour har jättestora problem. Det ligger långt under sin valprestation för bara två år sedan. Det ligger i de flesta mätningarna under 20%. Reform däremot, ett relativt nytt parti från högerkanten, det ligger kring 25-30%. Och om Labour skulle förlora en valkrets som det har haft kontroll över i decennier, då skulle det bekräfta den här krisbilden som vi har i partiet. Men det ser inte jättesannolikt ut just nu. Det ser ut som om Burnham kommer att vinna den här valkretsen. Inte minst för att en ännu mer radikalt parti, ett utbrytarparti från Reform, tar tillräckligt många röster från Reform för att lämna över en sannolik seger till Burnham i alla fall.
19: Och om då han vinner Burnham, då vill han ju ta över Labour. Vad talar för att han då, om han skulle lyckas med det, skulle kunna stoppa blodförlusterna för Labour?
9: Ja, det är ganska märkligt och bisarrt nästan att tillräckligt många i parlamentsgruppen i Labour i London har samlat sig kring ett alternativ partiledare, en premiärminister som inte ens sitter i parlamentet.
19: Är det som är det bisarra alltså?
9: Ja, precis. Mm. Alltså en borgmästare, för man måste sitta i parlamentet för att kunna bli partiledare och därmed premiärministern. Men det är det som har hänt. Burnham har vissa förtjänster, så har han. Han pratar lite som en vanlig människa, till skillnad från Keir Starmer som pratar i klischéer. Så Burnham har ett mycket större karisma som politiker. Han har också varit en ganska uppskattad och framgångsrik borgmästare i Manchester sedan 2017. Och det talar till sin fördel också.
19: Skulle han snabbt kunna ta över Labour och få makt över?
9: Mycket hänger på Starmers egen inställning. Om vi utgår från att Burnham kommer att bli vald till representanten för Makerfield, då skulle han kunna samla ett parlamentsmajoritet bakom sig rätt så snabbt. Men Starmer har rätt att konkurrera med en utmanare enligt partiets regelsamling. Så det skulle kunna leda till en medlemsomröstning över flera veckor om Starmer vill. Så mycket hänger på Starmers vilja. Hur envis är han?
19: En strid, skulle det vara bra för Labour?
9: Inte på kort sikt. En fredlig och snabb övergång skulle gynna partiet på sätt och vis. Å andra sidan skulle partiet också kunna gynnas av en debatt om partiets inriktning. Vad är det för policyskillnad egentligen mellan Starmer, den sittande premiärministern, och sin utmanare Burnham? Finns det någon annan som skulle kunna ställa upp också och erbjuda ytterligare ett alternativ? Och det skulle kanske gynna partiet på längre sikt.
20: Det går ju tufft för både Labour och konservativa Tories i opinionen. Nina Benner, de utmanas ju högerifrån av Reform UK och Nigel Farage som vi hörde här. Men även av ett nytt uppstickarparti som fått stöd av Elon Musk som har gett sig in i leken. Och de kanske kan rädda Labour på sätt och vis. Hur hänger det där ihop?
8: Ja, men precis som vi hörde Niklas säga att nämna nyligen, det här är ju väldigt intressant. Det är ett parti som bildades tidigare år, det heter Restore Britain, avhoppare från Reform UK, så man får hålla isär namnen här. Restore Britain är ännu mer kritisk mot invandring, de vill deportera miljontals människor, de vill återinföra dödsstraffet bland annat. Det är intressant för att i princip är det här skapelse av en person. Han heter Rupert Lowe och är då avhoppare från Reform. Men han har då fått stöd av Elon Musk som uppmanat sina miljontals följare på X att stötta det här partiet. Och det verkar ju fungera. Och därför blir också Makerfield-omröstningen intressant på det sättet att se, kommer det här uppstickarpartiet ta röster från Nigel Farage parti? Det blir ett intressant tillfälle att se om det blir så och vilket inflytande, får man säga, i förlängningen Elon Musk faktiskt har över brittisk politik i så fall.
20: Mm. Nicholas Aylott, Tories och Labour utmanas av de här två högerpopulistiska partierna. Det har ju varit en hel del uppmärksamhet kring det här valet i internationella medier. Tror du att det handlar om det, alltså om hur Labour, om de två traditionella partierna, ska hantera den här högerpopulistiska utmanarna?
9: Delvis, ja, men inte bara hotet från högern, också hotet från vänstern. En radikalisering av ett befintligt parti, de gröna, har också förekommit på sistone. Och det här partiet har lyckats mobilisera missnöjda unga väljare framförallt, men också väljare från etniska minoriteter, ofta kring Gaza-frågan de senaste tiden.
20: Och det där känner man igen i Europa?
9: Ja, absolut. Absolut. Så på sätt och vis är Storbritannien värt att ha utkik på. För utvecklingen där, på både högerkanten och vänsterkanten och de etablerade partierna mitt i, kan kanske lära sig, kan kanske vara en förebild av vad man skulle kunna göra för att bemöta utmaningarna och vad man inte ska göra också. Sen är det valsystemet i Storbritannien också. Vi trodde att valsystemet var väldigt viktigt för att forma den tvåpartisystemet som Storbritannien har haft i väldigt länge. Kanske inte så viktigt längre.
20: Nej, vi får se. Nicholas Aylott, tack för att du kom hit, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Och i London, vår London-korrespondent Nina Benner.
19: Ja, nu har ju sommaren börjat och de flesta experter verkar tro att det kommer bli varmare än vanligt, ett par grader över det normala, och kanske också värme. Böljor, de blir också vanligare.
20: Kanske innebär det att det blir diskussioner på landets arbetsplatser vilka klädkoder som bör gälla under sommaren.
19: Här i studion Fanny Ekstrand, modeskribent och bloggare, och Hedda Mann, jurist på Almega som ju då samlar arbetsgivarna i tjänstesektorn. Välkomna bägge två.
10: Tack.
19: Jag tänkte börja med dig, Hedda Mann. Tänk dig i juli. 30 grader lite drygt ute. Du kommer in på kontoret och möter medarbetare då. Vad är den värsta outfiten du kan tänka dig då som du möter? Vad får de absolut inte ha på sig?
10: Ja, det är en fråga som jag inte riktigt har behövt ställa mig.
19: Nej.
10: Jag tror att de flesta människor hanterar detta med mycket gott omdöme, vad man bör ha på sig i den kontexten som man arbetar i.
19: Värmen är aldrig problem hos er?
10: Nej, arbetsgivaren har ju ett ansvar att se till att lokalerna håller en rimlig temperatur. Det finns inga strikta så här gränser i arbetsmiljölagen, men det finns från Folkhälsomyndigheten i alla fall riktlinjer kring 24-26 grader. Därutöver då börjar det bli så pass varmt så att man kanske behöver ha en mer flexibel syn på klädkoden. Okay. Men är det liksom normala temperaturer så på kontoret, så är det ju vanliga kläder som gäller.
19: Fanny Ekström, du har kanske inte ett så stort kontor, men det värsta du kan få se då när du kommer till jobbet på morgonen, en sån här då?
10: Nej, men alltså shorts och flipflops typ tillsammans.
19: Det är ett no-no.
10: Ja, det är ett no-no faktiskt.
19: Okay. Hur vanligt är det med detaljerade och tydliga klädregler hos företagen i din sektor, Hedda Mann?
10: Det är jättesvårt att svara på. Vi har ju arbetsgivare inom så vitt skilda branscher inom tjänstesektorn. Vi har ju folk som jobbar med spårtrafik. Där är det naturligtvis vissa regler kring kläder för att man... Alltså det är både uniform, men det finns också säkerhetsaspekter. Vi har också privata vårdföretag. Och man vill ju gärna att vårdpersonalen har kläder som tar hänsyn till smittskyddsrisker och så. Så att det finns både företag där det är väldigt väldigt reglerat vad man faktiskt måste tänka på oavsett hur varmt det blir. Och sen har vi ju vanliga kontorsverksamheter och naturligtvis kan det se lite olika ut om man befinner sig på kontoret eller om man ska träffa kunder och i vilken kontext de kunderna finns.
19: Fanny Ekstrand, du ser gärna tydliga och detaljerade regler, eller hur?
12: Nej, men jag tycker att inom tydliga och detaljerade regler så finns ju kreativitet. Jag uppfattar att människor gillar att veta hur man ska klä sig. Som en dresscode för ett bröllop eller en fest till exempel, om vi nu tar ett sånt exempel för de som kanske inte har ett lika tydligt exempel på dresscode på sin arbetsplats, så vet man ju precis vad det innebär. Det är ju när man inte vet som osäkerhet uppstår. Mm.
20: Men kan man inte låta varje medarbetare få bestämma det där lite själv?
12: Nej, men det är väl klart att man kan göra det. Och det finns ju jättemånga arbetsplatser som gör det såklart. Men när man hamnar i sammanhang där kläderna faktiskt pratar för en, så kan jag känna att självklart så finns det tillfällen när det är bra med riktlinjer.
20: Men om det är 24-26 grader varmt på kontoret, då säger du ändå nej till shortsmännen. Är det så?
12: Alltså, jag jobbar med mode.
20: Vad ska de ha på sig då?
12: Ja, nej men tunna, alltså jag skulle säga att en tunnare byxa, en linnebyxa till exempel, den kan fortfarande vara otroligt dressad, men ändå väldigt luftig.
20: Linne, Lasse?
19: Nej, jag vill inte ha linne på mig. Vad säger du, Hedda Mann, linne på jobbet?
10: Det beror faktiskt på vad det är för typ av situation. Det kan vara acceptabelt. Du har ett så juridiskt förhållande. Ja, jo, nu är jag jurist så att det faller väl sig naturligt. Men absolut att linne kan i vissa situationer kanske vara befogat. Men då är det ju utifrån den aspekten att arbetsgivaren har att ta höjd för medarbetarnas hälsa.
20: Mm. Men kan man som anställd straffas om man inte följer klädkoderna på jobbet som arbetsgivaren har bestämt?
10: Om vi tittar på den här typen av yrken där man måste ha vissa typer av kläder, då kan det ju vara så att man inte anses stå till förfogande om man inte sätter på sig hjälmar och olika typer av kanske skor för att inte fötterna ska krossas.
20: Kan man ju kanske förstå.
10: Det kan man förstå.
20: Men ja, liksom shorts om man jobbar som advokat. Dressade shorts.
10: Ja, men om det är en mer oreglerad miljö och arbetsgivaren vill styra upp vad folk har på sig, då måste man ju ha en klädpolicy. Och det är precis som du var inne på, det är bra att den är tydlig så att man vet vad man har att förhålla sig till. Och då är det som vilka regler som helst på arbetsplatsen som man har att följa.
20: Man kan bli varnad med andra ord. Och i förlängningen, upprepar man den där så är det grund för uppsägningen.
10: I förlängningen skulle man kunna bli varnad, men jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt.
19: Fanny Ekstrand, när vi pratade med varandra igår så det är väldigt tydligt att det är lättare för kvinnor när det gäller klädkoder, eller att vara fri. De är mycket friare än vad vi män är, eller hur?
12: Ja, men jag tycker det. Och framförallt när vi pratar om värme så kan ju vi kvinnor ha kjol. Och en öppen sko är lättare att hitta, även om man ska ha en stängd tå. Så definitivt.
19: Har det alltid varit så att kvinnor har haft det lättare och friare?
12: Nej, tvärtom. För 100 år sedan så var det ju inte ett alternativ för en kvinna att ha på sig byxor till exempel. Då var det bara kjol och man fick inte ha en för kort kjol. Så att det där har ju luckrats upp och i och med att modet verkligen vunnit mark på den kvinnliga sidan då. Där ligger ju det manliga modet ganska långt efter faktiskt. Mm.
20: Men män i kjol då, till exempel i kollektivtrafiken?
12: Jo, men precis som förra sommaren. Nej, men, och det är ju ett uppror mot någonting som inte fungerar. Och så har det ju varit med modet i alla tider. Det är, vi behöver folk som sticker ut näsan och som faktiskt vågar.
19: Men heter man som jurist, är det helt okomplicerat att det är olika regler då för män och kvinnor?
10: Nej, det är inte helt okomplicerat eftersom vi har ett förhållande till diskrimineringslagstiftningen. Och den skyddar ju även personer med könsöverskridande identitet och uttryck. Och uttryck, där kommer just kläderna in. Så en klädpolicy bör ju vara könsneutral och man bör också då hitta sätt så att alla, oavsett vilket kön eller vilken könsidentitet de vet vad de ska kunna sätta på sig i sommar när det blir en värmebölja.
20: Men Fanny Ekstrand, även för hemmaarbete tycker du att det borde finnas klädkoder?
12: Nej, men och det är väl mer klädkoder för en själv kanske. Jag som har arbetat väldigt mycket hemifrån i perioder har ju verkligen insett värdet av att ha någonting jag har på mig när jag arbetar och sen någonting jag har på mig när jag är ledig. För att liksom skilja de två. Och jag tror att många som kommer att hemarbeta i sommar, så kanske det finns ett värde att faktiskt ha en liten kavaj på kontorsstolen som man sen hänger av sig när man är klar för dagen.
20: Och vad det gäller arbetsgivarna då, kan de ha synpunkter på klädsel vid hemarbete?
10: De kan ha synpunkter på klädsel om man sitter till exempel i Teams-möte med kunder. Det skulle jag, ja, det tycker jag.
20: Man representerar
10: företaget, varumärket och så vidare. Mm.
19: Jag tänkte, du är ju en erfaren jurist nu, men som mindre erfaren hedaman, så alltså, har du själv blivit liksom tillrättavisad klädmässigt?
10: Nej, det kan jag inte minnas.
19: Du

0: Ekot det politiska spelet som följs av radiokorrespondenterna Ryssland. Tack för idag.
1: Tack så mycket Lasse Johansson och Markus Karlhed.
2: Ska EU skärpa handelspolitiken mot Kina? Hård intern kritik i USA mot Iran-överenskommelsen. Vi får en rapport från ekonomiskt ansträngda Volkswagens bolagsstämma. Och så hör vi om en dömd iransk sångerska. Vi börjar på EU-toppmötet i Bryssel som startar om ungefär en kvart. Vår korrespondent Andreas Liljeheden har precis fångat in statsminister Ulf Kristersson och vi ska höra här.
3: Vi kommer förbli en stark anhängare av frihandel, men det ligger också i svenska intressen att man inte kan missbruka handeln med Europa så att den blir mot Europa på olika sätt. Det är alldeles uppenbart att när fria ekonomi i Europa möter den sortens ekonomiska modell som Kina använder sig av så vållar det också allvarliga problem. Kan vi?
2: Handeln med Kina är alltså en av de stora frågorna för EU-toppmötet. Andreas, hur går diskussionen?
4: Ja, tidigare så har det varit en ganska stor splittring bland EU-länderna hur man ska ha i relationen med Kina. Och Kina har ju under lång tid orsakat ekonomiska problem för EU kan man säga. Man har haft en överkapacitet, en överproduktion, dumpade priser, stora statsstöd och så vidare som europeiska företag har väldigt svårt att konkurrera med. Men det har funnits olika syn bland EU-länderna vad man ska göra åt det. Nu verkar det finnas en större samsyn att det här verkligen är ett problem och det är ju det som ledarna ska diskutera här ikväll. Vilka verktyg har vi? Behöver vi nya verktyg? Hur ska vi använda de här verktygen? Så det är framförallt det som den här diskussionen handlar om.
2: Kan det vara så att det rent av går mot någon slags handelskrig med Kina?
4: Alltså, vi ser inte något handelskrig än, men det är ju ganska tydligt att EU håller på att tuffa till sig ändå. Att man är, verkar vara mer villig att faktiskt använda några av de verktygen man har. Kristersson till exempel fick ju flera frågor om vad mer konkret vad det kan handla om. Men det kan ju vara tullar till exempel, men det kan också handla om, som Kristersson nämnde, marknadstillträde. Det vill säga att Kina ger inte alls samma tillträde till den kinesiska marknaden för europeiska bolag som Europa ger till kinesiska bolag. Så det skulle kunna vara någonting som EU tittar på, att man begränsar tillträdet till den europeiska marknaden för kinesiska bolag.
2: Vad finns mer på dagordningen på EU-toppmötet?
4: Ja, det är mycket på dagordningen. Det är Mellanöstern, det är säkerhet i försvar, men också såklart Ukraina. Zelensky har precis också kommit in här på röda mattan. Och vi ser också kanske en positivare ton nu när det gäller Ukraina. Det är mer saker som går Ukrainas väg, dels på slagfältet, men framförallt om vi ser till inom EU. Att man nyligen har fått loss det här stora lånestödet till Ukraina, 90 miljarder euro. En första utbetalning på 3 miljarder ska komma nästa vecka. Och tidigare i veckan så såg vi ett historiskt besked. Det egentligen att Ukraina till slut fick börja förhandla om medlemskap. Så att det kommer nog vara ganska positiva tongångar tror jag när det gäller diskussionen med Zelensky om Ukraina.
2: Säger vår korrespondent Andreas Liljeheden som bevakar EU-toppmötet i Bryssel som börjar dra igång så smart. Nu ska vi höra en kinesisk EU-expert om detta med handeln mellan EU och Kina.
5: De är talking about the possible trade war with China. Frankly, I don't think now it's...
6: I Bryssel pratar de om ett möjligt handelskrig mot Kina. Men jag tror inte att det är ett bra tillfälle just nu för EU att starta ett så kallat handelskrig mot Kina efter att man kompromissat så mycket i tulluppgörelsen med USA. Det säger Zhui Hongjian, en ledande kinesisk forskare i Europastudier och tidigare diplomat. När EU-ländernas ledare ikväll samlas ska den allt mer spända handelsrelationen med Kina diskuteras. EUs handelsunderskott gentemot Kina är uppe i rekordhöga 1 miljard euro per dag och det oroar unionens ledare. Man räds att inflödet av kinesiska varor ska riskera europeiska jobb och säkerhet. Nu tycks EU-ledarna också vara mer ense än någonsin om att man måste vidta åtgärder. Men frågan är hur tuff man ska bli i sin handelspolitik mot Kina. Och vilket drag från EU skulle kunna få Peking att reagera med ett motdrag? Det är svårt att säga, enligt Zhui Hongjian. Men om man inte lyckas förhandla så finns risken att situationen eskalerar, säger han.
5: Otherwise, both sides will go to the prime

0: preliminary stage of a so-called trade war.
1: Bland de möjliga verktygen som diskuteras i EU finns utökade restriktioner på kinesisk import. Från Peking kan man bemöta det med tullar på viktiga europeiska varor eller ett stopp för EUs bolag att delta i kinesiska upphandlingar. Och sen har man sitt kanske starkaste vapen, de sällsynta jordartsmetallerna som Kina till stor del kontrollerar men som EU behöver bland annat för sin försvarsindustri. Peking använder det vapnet mot USA med vad som verkade vara framgång. Men Cui Hongyan tror inte att Kina kommer att använda det mot EU.
0: I don't think so.
1: Moa Kärnstrand, Peking.
2: De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet innebär att stora mängder olja åter kommer ut på världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager genom Hormuz, bland annat Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter överenskommelsen. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan, rapporterar vår korrespondent.
3: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
2: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet. Somaya Honarmand är regimkritiker och hon avfärdar avtalet.
4: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
5: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
6: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
5: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
6: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
2: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edisada. I Iran har sångerskan Parasto Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert.
7: Musik.
2: BBC rapporterar att totalt 9 musiker har dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Den här konserten strömmades på YouTube 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa sitt hår offentligt. Domstolen kallar det här bland annat omoraliskt innehåll i cyberrymden. På NATOs försvarsministermöte idag gav USA:s försvarsminister Pete Hegseth sina allierade hård kritik inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner utspelet.
7: We heard the US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
8: Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
9: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
7: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about...
8: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
10: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar.
2: Reporter i Bryssel, Hiva Abdelzadeh. I sommar kan svensk isbergssallad försvinna från affärerna. Sverige har nämligen missat att söka dispens i tid för att använda ett växtskyddsmedel som många odlare behöver för odlingen. P4 Kristianstad har besökt en salladsodling i Åhus.
11: Kan man gå här i mitten på den här mitten?
12: Ja. Jag är lite besviken. Jag är ledsen bara att det har blivit så här, va? Det är nog magkänslan som är lite tråkig i och med att det har varit en stor del av ens liv att odla isbergssallad.
13: Per Johansson som äger Åhus Grönt står omgiven av långa rader av isbergssallad. Men nu är odlingen i fara. Anledningen är att EU förbjudit ett växtskyddsmedel mot bladlöss och att inga alternativ har tagits fram. Samtidigt har flera grannländer fått dispens för att fortsätta använda medlen. I maj fick även Sverige tillstånd. Men då var det redan för sent enligt Per Johansson.
12: Så nu finns medlen, men då har vi redan sagt nej till kunderna. Kunderna har valt att importera produkterna istället och vår personal har blivit entlediga. Ja, vi får importera grönsaker istället.
2: Reporter Oskar Högstadius, Täljebäck, P4 Kristianstad. Det tyska bilföretaget Volkswagens bolagsstämma idag präglades av sviktande ekonomiska resultat, elektrisk framtidstro och ett oväntat avhopp från styrelsen. Susanne Wigand valde att inte bli invald.
14: Det plötsliga beskedet ger lite tid för att tillsätta en efterträdare och innebär att styrelserepresentanter från facket för tillfället är i majoritet. Det skriver affärssajten Market Screener. Avhoppet kan komma att påverka företagets planerade sparpaket som ska upp för omröstning de kommande veckorna. Där man vill dra ner på 50 000 tjänster inom hela koncernen fram till 2030. Tanken är att nedskärningarna ska rädda företagets ansträngda ekonomi. Under 2025 sjönk både vinsten och omsättningen för den tyska fordonsjätten. En anledning till detta, menar ledningen, är de amerikanska tullarna som kostade företaget runt $5 miljarder förra året. Samtidigt satsar företaget hårt på att bli ledande inom elbilsmarknaden och ta upp kampen mot Kina, där man planerar en stor marknadsoffensiv med nya lanseringar nästkommande år.
2: Reporter här Nils Sive. Börs och valuta nu. Stockholm har stängt på plus 0,2%. London däremot backade 1%. I Frankfurt där gick börsen upp med 0,4%. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,4 medan Nasdaq har gått upp med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,57 och en euro 10,98. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål. Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson är här i studion. Vad är det för typ av föremål som samerna ska få tillbaka?
15: Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål. 160 kilo ben och horn också röra från Unasaiva offerplats i Gällivare kommun. Offerplatsen användes i över 1000 år och 600 föremål som pilspetsar och hängen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Flera föremål finns nu med i Historiska museets utställning Vikingarnas värld. Om de nu ska fortsätta visas där eller bytas mot andra, det är en framtida fråga. För nu blir det Aite Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk som ska ansvara för samlingen. Och där är Elisabeth Pira Koljok chef.
16: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar.
2: Hur kommer det sig då att de här föremålen ska tillbaka till samerna?
15: Att det blev just nu, det handlar bland annat om att efterlevande till de som varit föremålens ursprungliga ägare börjat ställa krav på museet. Kerstin Andersson representerar Lillsaivis byaförening.
17: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite. Och vi är jätteglada, det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
2: Men vad säger Historiska museet då om att de här föremålen inte kommer finnas kvar i samlingarna där?
15: Ja, de skriver nu i ett uttalande att återlämna samiska kulturföremål är ett erkännande av urfolks rättigheter. De har också väckt in i beslutet att det finns ett brett stöd för ett återlämnande från olika samiska organisationer och från Sametinget. Elisabeth Regner, chef för de arkeologiska samlingarna, hon sa så här inför beslutet där museet behövt väga olika värden mot varandra.
18: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde. För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
2: Elisabeth Regner, Statens historiska museer. Här i studion fanns Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson som arbetat i samarbete med Sameradion. Och nu är det dags för radiosport med Sigge Sanner som är i studion i egen hög person, minsann.
19: Så är det. Fotbolls-VM pågår ju och inför det här världsmästerskapet i fotboll så satte man in nya hårdare regler som ska hindra maskning. Och så här långt in i turneringen så tycker radiosportens expert Jon Persson att regeländringarna har varit en succé.
20: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamhet. Både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag och så långt en succé.
21: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
22: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel.
23: Du tycker lite halvt om dem eller?
22: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu. Om man ser till väder och värme som det är så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
19: Sveriges målvakt Kristoffer Nordfeldt sist där. Just nu tränar i svenska landslaget. Alla spelare deltar, även Alexander Isak som stod över igår. Och just nu sänder också Radiosporten VM-matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i P4.
2: Så pass. På det ett väder för morgondagen midsommarafton. Då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis tätna, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen även någon regnskur. Producent ikväll Gunilla Österlund. Själv lyssnar jag till Marianne Haslov. Och nu lämnar vi över till det politiska spelet.
0: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Svajar Magdalena Anderssons hårda hållning i migrationen? Du lyssnar på det politiska spelet.
1: Mer och mer handlar om politiskt spel.
3: Kalla detta för politiskt spel.
4: Jag diskuterar gärna spelregler.
24: Lämna det politiska spelet därhän.
25: Att inte dras med i politiskt spel.
26: Det är aldrig politiskt spel.
27: Men det är spelets regler.
0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Helena Isén.
28: Hejsan Svensson.
0: Vår inrikespolitiska kommentator och hej Katarina Helmersson.
29: Hej.
0: Hej, vår politikreporter som vän av podden med då och då.
29: Japp.
0: Kul att du är här. Hörrni, VM-feber råder. Ser ni några matcher?
28: Den här första Sverige-matchen gick ju inte att se för den var ju mitt i natten. Men däremot så tittar jag på alla mål som görs. Jag tittade till exempel på Messis 3 mål för Argentina.
0: Okej.
28: Okay. Ja,
0: highlights.
28: Det går väldigt fort.
0: Ja.
28: Det är effektivt.
0: En match blir typ 1,5 minut.
28: Ja.
0: Vad bra.
29: Nej, men jag känner att jag har liksom inte laddat om sen Zlatan slutade i landslaget. Och faktiskt inte heller sen Ravelli försvann. Men jag känner att jag är på gång. Så småningom så har jag liksom catchat up.
28: Ralf Edström och Ronny Hellström. Det är mina grabbar.
0: Ja, vad härligt. Ja. Det är den 18 juni när vi spelar in det här. Vi kommer spela lite musik i dagens avsnitt. Allas vår socialminister Jakob Forssmed, han har tagit ansvar för folkhälsan och snickrat ihop en VM-låt. Så den ska vi ska ha ett sånt lyssningsparty tillsammans här och recensera det, tänker jag.
28: Vilken cliffhanger.
0: Verkligen. Okej, först. Vi är nog flera som har slagit av takten så här mot slutet av terminen innan semestern. Men inte i riksdagen, hörni. Miljöpartiet och C, de kraschar in i midsommarhelgen genom att servera regeringen en liten överraskning. I tisdags fick Miljöpartiet och Centerpartiet till en paus av regeringens förslag om barn i förvar tillsammans med resten av oppositionen.
30: Genom den här grundlagsbromsen som vi föreslår så kan vi, om vi får en sjättedel av kammarens ledamöter med oss, stoppa den här lagen i 12 månaders tid. Det betyder alltså att regeringens politik inte kan genomföras före valet och att vi när vi tar makten kan få på plats en rättssäker ordning som värnar barns rättigheter. Jag undrar om även Socialdemokraterna kan ställa sig bakom att stoppa det här.
0: Miljöpartiets Annika Hirvonen var det. Hon är gruppledare men också talesperson för migration för partiet. Om vi bara börjar där, Helena. Vad exakt är det Annika Hirvonen sen med hjälp av resten av oppositionen ville sätta stopp för?
28: Hon är ju absolut den mest profilerade ledamoten kan man säga i Sveriges riksdag när det gäller generös migrationspolitik. Och hon och Nils Poro-Pedersen från också migrationsvänliga Centerpartiet då, de kom på att man kunde begära någonting som heter vilande förklaring. Och det här förslaget som de då har lyckats få vilande, det handlar om att sätta barn i förvar, alltså personer under 18 år i väntan på utvisning. Det kan man idag göra i undantagsfall vad jag förstår, men man kan göra det i maximalt 6 dagar och förslaget var att den tiden skulle utökas till maximalt 12 dagar. Sen var det också en passus i det här om i vilka undantagsfall barnen skulle kunna separeras från sina föräldrar. Det ville de också stoppa och lyckades med då. Mm.
0: Vilande förklaring, det är på vanlig svenska så pausade man helt enkelt där.
28: Ja, precis. Vi ska dra lite mer av vad det där går ut på sen.
0: Det här är en del av en proposition, ett paket som handlar om just att sätta personer som ska utvisas i förvar, inte bara barn, även vuxna då. Hur viktig var den här lagändringen för regeringen, om man ska på något sätt förstå hur stort det bakslaget blev?
28: Ja, alltså lagändringen är viktig för regeringen och Sverigedemokraterna, för att de understryker hela tiden att om vi ska ha en reglerad invandring, vilket alla 8 partier i riksdagen säger sig vara för, då måste de som får avslag på asylansökan och så vidare, eller dömda för brott och dömda till utvisning och så här, då måste de kunna utvisas. Man ska inte ha möjligheten att gå under jorden och leva i det här skuggsamhället som ofta innebär bedrövliga och väldigt osäkra former, anser ju många partier, för att säga alla egentligen. Och då, därför så vill Tidöpartierna skärpa förvarsreglementet så att säga. Men det som stoppas nu eller pausas här nu då, det är alltså bara den delen som gäller barn under 18 år. Övriga förslag går igenom.
0: Mm.
29: Det är ju symboliskt viktigt då för oppositionen, och som just centerpartisten Nils Paarup-Petersen sa, så är det den första gången som, enligt honom då, som Tidöpartierna förlorar något i kammaren på det här sättet. Men i övrigt så går det ju igenom, och skillnaden blir ju, det går ju redan att sätta barn i förvar.
0: Just det, och det han säger där, det var ju på håret att det skulle vara första gången förra veckan, eller hur, när det kom till att sätta 13-åringar i fängelse, men där hann regeringen före helt enkelt och backade från det förslaget.
28: Ja, precis. De insåg ju att de gick mot en förlust i kammaren, och då drog de tillbaka det och bytte till det förslag som de visste att Socialdemokraterna skulle stötta då, nämligen att man skulle sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Så att nu är ju detta då det första beslutet i riksdagen där faktiskt oppositionen vinner. Men det är väldigt speciella regler som vi också ska återkomma till då, kring det här med vilande förklaring.
0: Hur mycket svider det då, Katarina, att det är första gången man misslyckas på det här sättet?
29: Ja, både och kan man säga. Man kan ju också tänka på att migrationsminister Johan Forssell, han var ju snabbt ute och sa, titta här hur det blir om oppositionen vinner. Socialdemokraterna kommer inte alls föra någon stram migrationspolitik, och tänk om man inte kommer kunna sätta barn i förvar som riskerar att begå brott. Så att det finns väl flera aspekter av
28: det. Det som är intressant här i det här sammanhanget är ju också att Socialdemokraterna var ju för det, hela det här förslaget, inklusive det som rör barn då, ända fram till i söndags när förslaget debatterades och det här utspelet kom då från Centerpartiet och Miljöpartiet. Då bytte Socialdemokraterna plötsligt fot, och det där föranledde då ganska högt tonläge i debatten när den här frågan debatterades. Då anklagade moderaten i debatten Socialdemokraterna för politiskt spel. Han sa,
5: vinn era första sida Aftonbladet om det är det. Men gå inte ut och tala om för väljarna att ni är seriösa när det kommer till att driva politik i den här kammaren. För det tycker jag inte ni är när ni beter er på det här sättet.
28: Då svarade Socialdemokraterna att ja, men ni i Tidöpartiet, ni vägrar alltid lyssna på allt och ni är fullständigt fartblinda i er vilja att strama åt lagstiftningen på det här området. Så att det var ord och inga visor från båda håll där.
29: Ja, det är ju sällan man hör någon säga i riksdagen då, som den socialdemokratiska ledamoten gjorde efter att Annika Hirvonen hade pratat, så, åh vad intressant, kan du berätta mer eller något ditåt,
28: ja.
29: Vilket gjorde då moderaten otroligt upprörd.
28: Ja.
0: Okej, och det är därför Annika Hirvonen gjorde den här lilla passningen då, om att om Socialdemokraterna kan vara så goda och vara med på det här. Så,
28: ja,
0: vore det, ja, så vore det bra. Mm. Men att man inte var säker på att man kunde ena laget inför.
28: Nej, jag vet inte hur kort tid inför som de enade laget, men alltså helt klart så var det ju så här att Socialdemokraterna under behandlingen i riksdagen av det här förslaget var för hela, inklusive detta med barn då. Så att det var ju en U-sväng på slutet.
0: Men varför anklagar de då Moderaterna för att vara fartblinda när det kom till åtstramningen, om de ändå är för det?
28: Ja, men nu är de inte för det längre, och då är väl det så att säga eftertankens kranka blekhet, och så måste man försvara sin U-sväng, och då säger man att ni bara kör på och ni lyssnar aldrig på något. Alltså det var väl ett försvarstal.
0: Mm.
29: Och i arbetet i utskottet, där hänvisade väl Socialdemokraterna till ett uttalande som partiet hade gjort när det gällde en rapport från Riksrevisionen som delvis då handlar om samma sak, och där skriver de ju om barnen och barns rättigheter och så vidare, så de hade ju problematiserat.
28: Ja, det hade de ju, precis.
29: Men de hade inte någon motion om just det här, utan hänvisade till det de sagt tidigare.
0: Okej, så i sista sekund så krokar man arm med resten av oppositionen ändå. Och utsätter då Tidöpartierna för det här bakslaget helt enkelt.
28: Mm.
0: Och det är jobbigt för Tidö.
28: Ja, det är gött för oppositionen naturligtvis. Men det är också, som Katarina säger, delvis en poäng för Tidöpartierna att kunna säga, titta här, Socialdemokraterna pratar om en stram migrationspolitik, men det gäller inte i verkligheten och sådär.
0: Vi ska komma in på det där med den strama migrationspolitiken alldeles om en sekund, men jag tänkte bara det här med vilande förklaringen och möjligheten till att använda det här verktyget. Vad betyder det här exakt? Vad är det för något?
28: Det är en variant som går att använda sig av i fall där de personer som ska träffas av den här föreslagna lagstiftningen får sin frihet begränsad på ett sätt som står i strid med grundlagen. Och då kan en liten minoritet av riksdagsledamöterna begära en sån här vilande förklaring. Och då går ärendet till konstitutionsutskottet som granskar huruvida det är verkligen är tillämpligt då. Alltså den här kraven som ställs på vilande förklaring. Och sen går det tillbaka till kammaren. Och det är inte så vanligt att detta används. Och det beror ju på att det är ganska stora restriktioner. Man får inte göra det hur som helst. Utan det ska leva upp till de här kriterierna då helt enkelt.
0: Just det. Och du har en lista på när det har hänt tidigare.
28: Ja, precis. Det här infördes på 70-talet, slutet av 70-talet. Och det är liksom en broms då för frihetsinskränkningar. Man tänker att riksdagsledamöterna behöver betänketid och ska tänka igenom ordentligt. Det har hänt 10 gånger sammanlagt nu då, att det har gått igenom. 3 gånger på 80-talet, 2 gånger på 90-talet, 4 gånger på 2000-talet. Och då de här senaste fallen handlar om signalspaning i försvarsverksamhet. Den här beramade FRA-lagen, det var mycket rabalder om den, 2006-2007. Och sen har det också 2010-11 handlat om datalagringsdirektivet. Så det är den här typen av integritetsinskränkningar då. 2 gånger har frågan kommit till KU och blivit avfärdad. Men så har vi då nu det här senaste beslutet om barn i förvar som också har gått igenom.
0: Och det som händer då, det är att frågan pausas i 1 år?
28: Ja, den går tillbaka till riksdagen och så får socialförsäkringsutskottet hantera den om 1 år. Och nu säger då Miljöpartiet, som väl har varit drivande bakom det här, och Centerpartiet att det lär bli en ny regering. De är väldigt sturska på den punkten, så att de har lyckats stoppa det här, upplever de.
0: Okej, så att för Miljöpartiet så är tajmingen 1 år, det är perfekt. Då har den här regeringen hunnit avgå och den nya, enligt dem då, hunnit hoppa på sitt nya jobb.
28: Ja.
0: Det här är ju en fråga som rör migrationspolitik och samtidigt diskuteras ju nu hur oppositionen kommer föra, vilken typ av migrationspolitik man kommer föra om det blir ett regeringsskifte. Vad kan man säga om det där? Du nämnde ju att det här blir ett exempel för Tidöpartierna nu att peka på oppositionen och säga att de kommer inte alls föra en stram politik.
28: Exakt. Och det är ju så här att för Magdalena Andersson så har ju hittills i alla fall under de här 4 åren, hon har ju varit benhård. Den strama migrationspolitiken, det är för det första hennes förtjänst eftersom hon drev på för den här nödbromsen under flyktingkrisen 2015. Det brukar hon framhålla. Och för det andra så ska alla Tidöpartiernas skärpningar ligga fast. Det är en röd linje, har till exempel integrationspolitiska talespersonen Lawen Redar sagt. Och jag tror att det var nu i våras i Ekots lördagsintervju som Magdalena Andersson gjorde väldigt klart att småpartierna på den sidan inte kan räkna med några återställare, för att det är Socialdemokraterna som är störst och då blir det som de säger. Ungefär så var hennes budskap då. Men sen kom ju hela den här debatten om tonårsutvisningarna där hon och Socialdemokraterna tvingades på defensiven, i alla fall delvis. Och nu så säger hon ju hela tiden att migrationspolitiken ska vara stram, men inte för de som har gjort allting rätt. Det upprepar hon nu hela tiden. Så att det är ju töjbart. Och nu känner ju då CV och MP, som är betydligt mer migrationsvänliga så att säga, att de verkligen har ett fönster att gå på offensiven. Så det gör de ju. Jag tror att Socialdemokraterna är töjbara i den här frågan.
29: Ja, alltså jag pratar med några socialdemokrater, så pratar man just om det, att Man viker liksom inte en tum på det här med gränsen, så att säga, att migrationspolitiken ska vara stram, färre ska komma hit, men sen när de väl är här, då kan man börja diskutera, det vill säga integrationspolitiken. Och då när Socialdemokraterna vände i den här frågan om tonårsutvisningar eller satte ner foten eller vad man ska säga, då var det också det, då sa ju också Magdalena Andersson det. Vi vill ha stram migrationspolitik, men vi för ingen utvisningspolitik. Och det är väl det man nu försöker lyfta fram, att den ska vara rättssäker och den ska vara begriplig och den ska vara rimlig, att människor som sköter sig och jobbar ska kunna stanna kvar. Men de små partierna kan inte förvänta sig att man ska göra någonting åt att behålla den här strama migrationspolitiken.
0: Men jag menar, småpartier eller inte, Magdalena Andersson har ju inte 51%, även om hon är det största partiet, så hon kommer ändå behöva de här småpartierna på sin sida. Och om hon nu redan har visat att den här frågan är töjbar och att hon är flexibel, det är, vi har ju två exempel, då är det tonårsutvisningen och den här pausade förvarsfrågan. Vad sänder det för signaler egentligen?
28: Alltså jag tror att det här stressar Magdalena Andersson. Jag har ju tidigare suttit här i podden och sagt att nej, men hon kommer inte att vika sig, utan det, jag tror till och med att jag har spekulerat i att hon kommer ställa kabinettsfråga på migrationspolitiken. Men nu är jag inte alls lika säker på det längre, därför att om hennes parti på allvar under trycket då från CV och MP till exempel skulle utmana den linjen, så ja, då tror jag att hon kan vara ganska flexibel. Och sen är det precis som du säger då, alltså de är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen. De kan tillsammans nå över 20%, och då har man ju makt. Man har makt i en regeringskonstellation eller i ett regeringsunderlag, även om man har mycket färre procent än så. Så att absolut kommer det här ju att bli tuffa förhandlingar. Det tror jag man kan vara väldigt säker på. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju i praktiken tillbaka till den gamla migrationspolitiken som rådde före 2015. Den gamla utlänningslagen. Vänsterpartiet säger det explicit att de vill det. Miljöpartiet vill det i de stora dragen i alla fall. Alltså kring det här med att man vill ha tillbaka permanenta uppehållstillstånd som grundregel. Man vill ha inga försörjningskrav för anhöriginvandring och så vidare.
29: Och sen får man väl komma ihåg att det också finns en debatt i Socialdemokraterna. Det märktes ju inte minst då när det gällde tonårsutvisningarna.
28: Exakt. Alltså det var ju interna trycket som fick dem att ändra sig. Visserligen så spädde ju Centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet på. Centerpartisten Nils Porup-Petersen, han är ju väldigt nöjd med att han gick ut i media och sa att de är inte kloka i huvudet.
0: De är dumma i huvudet,
28: Socialdemokraterna, innan de då svängde i frågan om att pausa tonårsutvisningarna. Och det säger han nu att det är det bästa han har gjort politiskt.
0: Typiskt danskt att vara sådär slängig i käften.
28: Men sen finns det ju en stress kring detta då för Magdalena Andersson också, därför att det finns nog en oro också hos Socialdemokraterna att om man mjukar upp den här linjen för mycket, att det skulle gynna Sverigedemokraterna, som ju redan har tagit väljare från Socialdemokraterna. Och nu i den här stora SCB-mätningen så visade det sig ju också att Sverigedemokraterna är största parti bland inrikesfödda män. Mm. Så det är klart att det finns en rent strategisk oro kring väljarflöde också.
0: För att på något sätt inte läcka fler män till Sverigedemokraterna, så kommer Socialdemokraterna fortsätta med den här retoriken helt enkelt.
28: Ja, det är möjligt att det blir ett sätt att hantera det. Alltså tuff i retoriken, men att man ändå är mer flexibel i praktiken. Mm. Det är möjligt.
29: Och jag menar, då när tonårsutvisningarna var som mest heta, då sa ju man ju från Miljöpartiets sida att det här kommer ju att leva kvar fram till valet. Det här kommer ju att vara viktigt för bland annat Miljöpartiet. Och då kan man tänka sig att den här frågan om vilande förklaringen, den håller ju den här grytan kokande naturligtvis.
28: Ja, och sen Centerpartiet är ju också väldigt ihärdiga, och Elisabeth Thand Ringqvist till exempel, med när det gäller då de så kallade kompetensutvisningarna. Alltså det här, de är ju för en väldigt mycket generösare arbetskraftsinvandring. Mm. Så att det finns ju ett tryck på Socialdemokraterna.
0: Just det. Jag tänkte på Nils Paarup-Petersen skrev ju i Svenska Dagbladet om att de här tonåringarna sen ändå kommer bli utvisade. De kommer ändå inte kunna få några, de kan inte söka till exempel jobb, uppehållstillstånd på arbete, för de kommer aldrig kunna tjäna så mycket pengar som Tidöpartierna vill att man ska tjäna för att man ska kunna få stanna här på jobb.
29: Han för ju ofta fram att den 21-åring då som söker uppehållstillstånd och sen efter 21 år, eller alltså när den fyller 21 år för studier, kanske inte självklart kommer få det, därför att Migrationsverket kommer då kanske att väga in att den här personen också har en stark anknytning till Sverige och familj, och då verkar det kanske inte helt sannolikt att den personen verkligen, att huvudsyftet verkligen är att studera. Det är väl det man lyfter fram ofta från Centern.
0: Ja, vi får väl se hur det går i valet och om det blir ett regeringsskifte och om oppositionen kommer föra en stram eller slapp migrationspolitik. Det kommer framtiden att utvisa. Hörrni, det har varit en mandatperiod av plånboksfrågor kopplade till omvärldsläget, och det där ser ju inte ut att lugna sig direkt. På onsdagen höll finansminister Elisabeth Svantesson en presskonferens och där presenterade hon en ny prognos.
6: Är det någonting vi har lärt oss av de senaste månaderna så är det att ingenting är klart förrän det är klart, och ibland känns det som inte ens då är det klart, så att säga. Men mer positivt nu än tidigare.
0: Alltså, Katarina, det var lite otydligt det där, hur prognosen, var den positiv, var den negativ, var det bra, var det dåligt?
29: Ja, framförallt så skilde den sig väl inte jättemycket från den prognosen som var ganska så nyligen. Ja, lite bättre var det väl. Det var ju lite lägre arbetslöshet till exempel framöver.
28: Ja. Och sen är det ju det här avtalet som eventuellt kommer att träda i kraft då, som innebär att Hormuzsundet öppnas igen, och det har ju stor betydelse, menar hon ju. Men det är intressant med Elisabeth Svantesson, för jag tror att hon är den minister i regeringen som tydligast visar att topplocket håller på att flyga av bara hon tänker på den amerikanska presidenten. Hon är ju så arg på honom. Tydligen så hade hon luftat sin vrede på något stängt EU-möte. Och hon beskriver i en minidokumentär som SVT har gjort hur det liksom vällde ut aggressioner i rummet. Alla är förbannade på Trump. Men på presskonferensen så är hon ju ändå relativt så här återhållen och säger att ja, men det är oförutsägbart.
0: Minst sagt.
28: Ja, Trump gör världen osäker och oförutsägbar. Det kostar Sverige och världen en massa pengar i onödan. Samtidigt så pratar hon ju då om att svensk ekonomi är Trump-säkrad. Det är låg inflation, låg statsskuld. Man har resurser att möta problemen med stöd och stimulanser då. Det gör ju regeringen verkligen med besked och med lånade pengar.
0: Alltså arbetslösheten ligger på 8,8% och den spås enligt den här prognosen att falla till 8,5% det här året. Jag menar, det är ju inga enorma förändringar.
28: Du vet min käpphäst med siffrorna på arbetslösheten. Arbetsförmedlingen säger att den kommer att sjunka från dagens 6,4 till 6,1%. Alltså det är ju verkligen, det finns olika mått, men det är ju hög arbetslöshet, så är det ju.
29: Och sen ska man väl komma ihåg det där som vår kära kollega Anders Hjelmin ju tror jag har pratat om här i veckan också, om långtidsarbetslösheten. Ja. Det är väl det som är den tydliga mätaren på hur det står till och som ju drabbar människor oerhört hårt också.
28: Det är det stora problemet.
0: Okej, så antalet sysselsatta, det var också ett budskap. De blir fler, inflationen bör inte vara ett problem. Hur viktigt är det för regeringen att gå ut med liksom lite mer positiva känslor? Good vibes only, det går åt rätt håll.
28: Alltså det är ju lite spagat där, därför att de vill ju samtidigt ha kvar det här att kunna hänvisa till mörka moln för att kunna lägga nya, fina, härliga, valfläskiga stödpaket. Alltså om det nu blir det, jag vet inte, det kanske inte blir fler. Men de har ju verkligen gjort mycket som kritikerna har menat då är väldigt inriktat på valet. Så att de vill ju gärna kunna hänvisa till att lågkonjunkturen fortfarande sitter i och så vidare.
0: Just det, man har frikostigt delat ut pengar.
28: Ja, men samtidigt så är det ju då viktigt att människor känner framtidstro och optimism och sådär. Så att det är ju väldigt dubbla budskap. Och hon är ju väldigt mån om att meddela svenska folket att ut och köp, ni kan handla för att vi står på er sida, vi står bakom er.
29: Ja, det var ju en diskussion och kritik för några veckor sedan just om det, att hon och regeringen målade upp en för negativ bild av hur det står till med hushållens ekonomi. Köpkraften är starkare än vad den har varit på länge och så vidare. Och om man verkligen ska ge pengar till hushållen när
0: de ändå egentligen har det ganska bra.
28: Det gjorde de ju då för att motivera den här kollektivtrafiks halveringen,
0: ja,
28: eller hur? Mm. Alltså att busskorten skulle bara kosta hälften så mycket från 1 juli. Det motiverades då med att ja, men vi måste hjälpa hushållen. Och då sa ju kritikerna just att men, vi har inte en sån kris i Sverige.
0: Apropå det så såg jag en reklamskylt idag ju. Just att hänvisningen kring den där halveringen var att det var på grund av höga bränslepriser och krig i Mellanöstern och så vidare. Men så i Stockholms tunnelbana så kändes det väldigt mycket som valfläsk. Vi halverar priset på SL-kortet den 1 juli. Den 13 september kan du rösta för fler avgångar och mindre trängsel. Mm. Är inte det röstfiske?
28: Jo, det är
0: så
28: det.
0: Vet jag inte vad.
28: Det var ju lite intressant med Elisabeth Svantessons presskonferens att hon fick någon fråga där om hur mycket hon tänkte på valet. Och då sa hon, nej men det är inte valet jag tänker på när jag går till jobbet varje dag. Utan det är att jag ska lösa människors problem. Vi i den här studion tänker nog att hon tänker lite på valet också.
0: För att parafrasera en annan politiker, man måste ha två tankar i huvudet samtidigt.
28: Exakt.
0: Tänker jag. Okej, vi får väl se hur långt den här prognosen kommer att hålla. Det här avtalet mellan Iran och USA är ju i allra högsta grad oklart.
28: Mm.
0: Kan ju rivas vilken sekund som helst.
28: Och så känns det ju med allt.
0: Så vi får ju se vad, om det kommer en ny prognos. Elisabeth Svantesson känns också lite grann som en sån pandemiminister, att hon alltid, att hon är på presskonferens väldigt ofta och berättar hur prognosen är.
28: Mm.
0: Hur världen ligger.
28: Mm.
0: Okej, det är ju faktiskt ett supervalår. För sida vid sida med de politiska budskapen och valfebern så pågår ju som sagt VM-yran. Och veckan inleddes ju med bilder på varenda politiker i blågult. Ni var ju inte uppe klockan 04, men många politiker hävdade att de var det för att de drack mycket kaffe där på morgonen. Tror ni de luras eller poserar de?
29: Det är väl lite grann som de här lite jobbiga bilderna från, som vi kommer ihåg från till exempel både Centerpartiets tidigare ledare Demirok och Magdalena Andersson när de ska titta på Mello, eller vad heter det?
28: Eller Eurovision.
29: Ja.
0: Exakt, det har sett lite snålt ut kanske, lite ensamt.
28: Jag är skeptisk till att de var uppe klockan 4 på natten.
0: Jag kan tänka mig att Ulf Kristersson är uppe 04 ändå. Och
28: du menar normalt?
0: Ja, typ kör ett joggingpass framför tvn ändå så att det spelar inte så stor roll.
28: Nej.
0: Vi ska avsluta det här avsnittet med att lyssna på en banger, en VM-låt. Jakob Forssmed som har släppt en helt ny låt och den måste vi såklart lyssna på. Det här måste ni väl ändå erkänna att ni är förvånade över?
28: Ja, lite grann faktiskt.

0: Vi bygger mexitegelmurar i Monterrey.
1: Men alltså det där springer från döden till livet. Är det någon sån här fotbollsmetafor som jag inte förstår? Eller är det 12,5 procentenheters skillnad mellan Tidö och oppositionen? Eller är det att det har gått dåligt för det svenska landslaget i period? Alltså jag fattar inte.
2: Nej, jag kan inte hjälpa dig.
0: Det är forskningspoesi tror jag.
1: Alltså jag tycker att det här är väldigt rart och jag har mest funderat på när jag har lyssnat på den här. Jag läste någonstans att han har hållit på med den här ganska länge, några månader. Men jag funderar på när har han suttit och skrivit den? Han hade ju ändå ganska mycket att göra, han är ju minister.
0: Ja, verkligen.
1: Och alltså jag tycker det är väldigt gulligt att han har ägnat en del av sin fritid mellan liksom barn och familj och ministeruppdrag till att formulera den här.
0: Mm. Det kanske inte är någon liksom ges, men...
2: Den har potential.
0: Men man kan sjunga med.
2: Kan man göra.
0: Ja.
1: Jo, men jag tänkte det, jag har ju lyssnat på det några gånger nu, men jag kom faktiskt inte ihåg refrängen nu, inser jag. Vilket man ju, jag har gått och sjungit på den här från 94 alltså...
0: Sen 94.
1: Ja, men det kanske också beror på att den här inte har sänts i radio jättemånga gånger, så att jag inte...
2: Nej, när du har hört den här också 1000 gånger så kan du refrängen.
0: Ja. Okej, innan vi slutar vill vi bara tipsa om Sveriges Radiopodden Språket som ska analysera politikernas språk i sin sommarserie. Och nästa vecka, då är det premiär för den här serien och gäst är då ingen mindre än vår alldeles egen Fredrik Furtenbach. Och han ska prata om floskler i det avsnittet, så det får ni ju inte missa. Vad menar egentligen en politiker som säger att frågan bereds? Ja, det får ni svar på, Katarina och Helena. Det undrar ni.
2: Ja.
0: Okej, och missa för allt i världen inte det politiska spelet nästa vecka överhuvudtaget. Varenda dag från Almedalen ska vi sända podd. Tisdag till och med fredag. Då kommer vi ta tempen på alla utspel. Är du taggad, Katarina?
1: Ja visst, jag ska lyssna på allt ni säger.
0: Är du taggad på Almedalsveckan?
1: Alltså jag tillhör ju, verkar det som, en minoritet som vågar säga tydligt och klart att jag tycker det är kul med Almedalen. Ja. Jag tycker att det är rörande med organisationer som är där som vill saker och ting. Och jag tycker det är, ja, jag tycker det är positivt.
0: Det var rart tycker jag.
2: Jag brukar känna likadant på kongresserna. Jag brukar bli rörd av hur många människor det är som trots allt åker över halva landet och sätter sig, låser in sig. Fast det kanske är jättefint väder ute så sitter de 3 dygn i en mörk kongresshall.
0: För demokratins skull.
2: För demokratins skull, det tycker jag är gripande.
1: Mm, det har du rätt i.
0: Gud vad fint. Jag tycker med det så lämnar vi den här veckan och så går vi sakta sakta in i Almedalsveckan. Och alla får hänga med. Helena Isén har ni hört, inrikespolitisk kommentator. Katarina Helmersson, politikreporter. Mattias Dellert har producerat avsnittet och Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna Melén.
1: Fredrik, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
2: Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
1: Lubna, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
3: Ja, en del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
1: Stefan, hur helig är kyrkan för Putin?
4: Den är viktig som en del av hela den apparat som stöttar och motiverar till kriget.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 17 juni. Ett kloster med anor från 1000-talet i lågor efter en rysk drönarattack. Varför angrips den plats som Putin ser som själva födelseplatsen för sitt ryska rike? I dagens avsnitt ställer vi oss också frågan om Ryssland är på väg att förlora kontrollen över landvägen till Krimhalvön. Dagens gäster är Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
4: Tackar.
1: Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Välkommen.
5: Tack.
1: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
6: Hej, hej.
7: A 1,000-year-old monastery was set ablaze in what authorities said was the heaviest Russian aerial attack on Kiev in 2 weeks. Ukrainian president Volodymyr Zelensky on Monday inspected the damage to the Kiev-Pechersk Lavra monastery, saying it was struck by a Russian drone. The UNESCO World Heritage Site was founded in the 11th century. France's foreign minister likened the attack to bombing Notre Dame Cathedral.
1: Nyhetsbyrån Reuters om attacken natten mot måndag då själva hjärtat av Kiev drabbades, det världsarvsklassade Pechersk klostret. Bilder visade eldsflammor stiga upp från katedralen inne på klosterområdet. Ikoner och andra värdefulla föremål bars ut för att rädda dem undan lågorna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade det här för ett av de värsta ryska brotten mot den kristna kulturen. Frankrikes utrikesminister gjorde jämförelsen med att bomba Notre Dame-katedralen i Paris. Lubna, vad är det här för plats?
3: Ja, men det är Ukrainas viktigaste landmärke, men också ett av världens äldsta ortodoxa kloster som fortfarande är i bruk. Men sen så är det ju inte bara ett andligt centrum, det är ett enormt område där man kan gå en hel dag och gå vilse med 11 kyrkor, en del från början av 1000-talet. Det är katedraler, det är pressseminarier, det är till och med biodlingar där på vissa håll och även bostäder för munkar. Och sen så tillhör också ett stort grottsystem med gångar under jord där kvarlevor från munkar och från tiden under 1000-talet finns kvar i de tunnlarna. Så det här är ett väldigt hårt slag mot det ukrainska kulturarvet.
1: Och enligt ukrainska myndigheter så träffades den här katedralen inne på klosterområdet av ryska drönare. Men hur låter det i Ryssland, Fredrik?
2: Ja, ryska propagandaapparaten har ju två val här. Antingen så ska man försöka förtiga såna här händelser så att man inte pratar för mycket om dem. Eller så måste man komma med en motoffensiv. Och i det här läget, när hela världen pratar om det brinnande klostret i Kiev, så går det ju inte att hålla tyst. Och då har man uppfunnit en lång rad förklaringar. Olika källor pratar om att det kan ha varit en ukrainsk luftvärnsrobot som när den besköt de ryska robotarna då föll ner och tände eld på klostret. Att det inte var rysk direktträff, för vi i Ryssland skjuter ju bara på militära mål. Och alla de här olika förklaringarna syftar ju till att visa att det var inte Ryssland som gjorde det. Och den mest kreativa kanske, som har fått en del spridning, är militärhistorikern Yuri Knutov som säger att förmodligen så var det Ukraina som när Ryssland anföll Kiev med drönare och robotar satte eld själva på klostret för att skylla på Ryssland. Och om man tar alla de här händelserna där Ryssland säger att vi har inte gjort något, det är Ukraina som har gjort det, så får man ju en bild av att Ryssland har överhuvudtaget inte deltagit i kriget. Alla enskilda händelser är egentligen Ukraina som har krigat mot sig själva, och det blir en väldigt absurd bild.
1: Ja, just det, Ryssland bara försvarar sig. Och jag kommer att tänka på Vladimir Putins besök i just det här klostret sommaren 2013. 2013, då Ukraina och Ryssland firade 1025-årsminnet av kristendomens ankomst. Och Putin pratade då om hur det var här den ukrainska och ryska civilisationen föddes. En symbol enligt honom för att ukrainare och ryssar i praktiken är ett folk. Så varför attackerar Ryssland en så här helig plats om det nu var ett medvetet mål, Stefan?
4: Precision är ju inte det som kännetecknar Rysslands terrorbombningar och drönarangrepp på Ukrainas städer. Men vi vet att de var i området. Intill ligger också det stora mässområdet Arsenal, där till exempel bokmässan för ett par veckor sedan hölls. Och den byggnaden träffades också på taket. Så att det är helt uppenbart att de var i detta område som egentligen bara innehåller kulturhistoriskt viktiga byggnader. Så någon helt slump kan det inte vara. Men det är en paradox, precis som du säger, Johanna. Sofia-katedralen och grottklostret, de är också i den ryska berättelsen om sig själva. Platserna där den östliga kristendomen etablerades på slavisk mark. Och det är därifrån den officiella ryska historieskrivningen tar sin början. Och det är i grottklostret som de viktigaste tidiga krönikorna om Rus skrivs, som även då ryssar gör anspråk på som sitt ursprung. Så vi är verkligen i kärnan. Och för mig personligen så kändes det här också ganska tufft, för att en av de sakerna jag sa till min partner när jag ringde hem den 23 maj under den värsta bombningsnatten när jag råkade vara i Kiev, var: jag är så nära Sofia-katedralen så att vi är ganska säkra här. De kommer aldrig slå mot kärnan i Rus. Och så plötsligt så slår de mot grottklostret, som har precis samma symboliska betydelse. Så det här tar ganska hårt, för att det är också en känsla av att ingenting är heligt.
1: Mm. Och grottklostret är alltså ett annat namn för det här Petjärska klostret. Hur vanligt är det att just kulturarv angrips i det här kriget, Lubna?
3: Alltså, det är vanligt. Bara ett exempel: i attacken för tre veckor sedan så attackerades Tjernobylmuseet, där 40% av samlingen förstördes. Nationalmuseet för konst träffades delvis också. Lilla Operan, Nationalbiblioteket, Filharmonikan, under en och samma attack skadades flera kulturbyggnader. Och så här har det sett ut under hela kriget, och UNESCO har rapporterat om ett 100-tal skadade kulturarvsinstitutioner, museer, bibliotek runt om i Ukraina. Och det går inte att se de här enskilda attackerna som misstag, utan i Ukraina så menar man på att det här är ett sätt att försöka radera det ukrainska kulturarvet och minnet och historien och identiteten.
1: Och just Petjärska klostret har ju varit i fokus tidigare under kriget. För 3 år sedan så beslutade Ukrainas regering att porta präster därifrån som fortsatt ansågs stå nära den rysk-ortodoxa kyrkan, en kyrka som ju stödjer Putins krig fullt ut. Vad har den rysk-ortodoxa kyrkan för inflytande i Ukraina idag, Lubna?
3: Ja, men för 2 år sedan så förbjöds rysk-ortodoxa kyrkans verksamhet i Ukraina. Men fortfarande så finns en hel del kyrkor som har kopplingar till Moskva-patriarken. Man säger kanske inte officiellt att man lyder under Moskva-patriarken, men man har fortfarande samma liturgi och man följer den liksom ryska kyrkotraditionen. Och det är många kyrkor som fortfarande är kvar under Moskva-patriarken. Även i Petjärska Lavra så finns det en kyrka precis vid ingången när man kommer in som är fortfarande en Moskva-kyrka, så att säga. Sen så är det en väldigt svår fråga, för när man pratar med prästerna där så kallar de ju sig för ukrainska patrioter, och att det här är bara en del av deras tradition, att de vill upprätthålla det här för att så här har det alltid varit. Medan en del kanske antyder att låt kyrkan vara i fred, låt den inte bli en del av politiken. Så fast den liksom från ukrainskt politisk håll så har man försökt liksom ta bort den kyrkan. Man har istället instiftat den ukrainska kyrkan som har en egen patriark, eller som lyder under Konstantinopels patriark. Men fortfarande så har den inflytande, och de stora kyrkorna i Odessa till exempel, centralkyrkan i Odessa, efter att den attackerade 2023, fortfarande så lyder den under Moskva-patriarken. Kyrkan där glastaket, kupolen, är förstörd och håller på att restaureras fortfarande.
1: Alltså Moskva-patriarkatet, som ju är en varm anhängare av Rysslands krig och liksom har till och med beskrivit det som ett heligt krig. Stefan, den rysk-ortodoxa kyrkan, de har fortfarande inflytande idag i Ukraina.
4: Ja, man ska försöka förklara det här lite pedagogiskt, så ska jag säga så här. Den rysk-ortodoxa kyrkan den försvann egentligen efter bolsjevikernas kupp när Sovjetunionen uppstod i början av

0: försökte uppmana till det här högsta offret som det är att ta värvning. Det komplicerade är ju då att den ukrainska ortodoxa kyrkan, som den heter, som då tidigare hört direkt till Moskva-patriarkatet, den har nu skaffat sig ett visst institutionellt oberoende, på pappret i alla fall. Men vi ser ju gång på gång att inflytandet in i den kyrkan, det finns kvar. Och att den kyrkan faktiskt de facto fungerar lite som Rysslands förlängda arm in i Ukraina för desinformation, men även för hårdare liksom infiltreringen så. Det är inte bara budskap, utan man har i kloster hittat liksom material och sånt som används mot den ukrainska staten. De kontrollerar ungefär hälften av församlingarna fortfarande i Ukraina. Men det är bara 5-10% av ukrainarna, beroende på lite olika undersökningar, som säger att de känner sig som församlingsmedlemmar. Så de har liksom en stark infrastruktur med många församlingar, men de håller på att förlora greppet.
1: Ja, vilken roll spelar den ukrainska kyrkan, som alltså inte kontrolleras från Moskva, i kriget idag, Lubna?
2: Framförallt har den två roller. Dels en praktisk roll. Kyrkan hjälper väldigt mycket civila och soldater, speciellt i frontstäder. Det blir en plats där folk kan få hämta andan, man samlar in pengar, man begraver många. Det är också en viktig funktion. Och sen så är det också en symbol för Ukrainas självständighet. Så det finns också ett liksom kulturellt och andligt värde i den ukrainska självständiga kyrkan också.
1: Och den senaste massiva attacken mot Kiev, då det här klostret träffades, kommer samtidigt som Kreml har stora problem med fortsatta ukrainska drönarattacker mot mål inne i Ryssland, men också mot den annekterade Krimhalvön.
3: Fuel restrictions in Crimea have been causing long queues for more than a week. Now the knock-on effects are being felt more broadly, with literal signs of food shortages.
1: Tyska Deutsche Welle rapporterar om den bränslekris och matbrist som uppstått efter Ukrainas försök att isolera halvön. Hur allvarligt är läget på Krim, Fredrik?
4: Det är svårt att veta när vi inte är där, men om vi tittar på två saker. Den ena är den ryska propagandan, som gör väldigt stora ansträngningar för att visa att det går väldigt bra på Krim, och det är väldigt mycket turister, och man har olika sociala mediekonton när man lägger upp bilder på någon som promenerar på Jaltas promenadstråk och visar, titta här vad mycket människor det är. Och man hör också människor i Ryssland i olika intervjuer på gatan och så säga att jag drömmer om att åka till Krim. Men ser vi statistiken, så verkar det ju som att i år är året när den ryska turismen till Krim har kollapsat. Det är inte bara att den har sjunkit, utan den har gått ner drastiskt i år med bokningar, förhandsbeställningar, och ryssarnas resplaner verkar ha ändrats väldigt mycket. Och det kommer också rapporter, man pratar med människor bara som har, antingen känner folk på Krim eller till och med själva rest. Jag var precis nyligen i Armenien och jag träffade folk som har varit på Krimhalvön de senaste åren, och de säger att det går ju nästan inte att sova på nätterna, för det är ukrainska drönarattacker hela tiden. Och det här var för ett par somrar sedan. Och nu säger de att deras vänner i Ryssland och på Krimhalvön säger att det är ännu mycket värre. Så att läget har blivit extremt komplicerat för de som bor på Krim eller semestrar där.
1: Och förutom att rikta in sig mot oljedepåer och oljeterminaler på halvön, så har Ukraina även attackerat fordon och infrastruktur längs den väg som idag binder samman Ryssland med Krim via då ockuperade delar av södra Ukraina. Hur viktig är just den här landvägen till Krim för Ryssland, Stefan?
0: Jo, men den är jätteviktig. Efter att Ryssland erövrade delar av södra Ukraina 2022, så fick man ju ett alternativ till Kerchbron, nämligen en landväg. Och tidigare så har ju det här verkligen varit som en ö, en ganska utsatt ö. Så för att kunna använda Krim för försörjning av sina trupper som ett lager för ammunition och bränsle och annan teknik, så behöver man den här alternativa vägen, annars är Krim otroligt utsatt. Och det är därför Ukraina slår hårt, både mot bron och mot de här broarna då, för det är också små sund där som vissa broar går över.
1: Och den här Kerchbron, alltså, den byggde man efter att Ryssland då annekterade Krim 2014. Varför har Ukraina börjat rikta in sig just mot Krim nu, Lubna?
2: Ja, men Krim är ju inte bara en halv territorium, utan också en stor militärbas. Sen Ryssland tog kontroll över Krim 2014 så har man byggt upp stora delar av den ryska krigsapparaten just på Krim. Här finns Svarta havsflottans huvud.

0: bas i Sevastopol. Här finns också luftvärn och robotförband. Det är härifrån, från Krim, som Ryssland riktar många sina attacker mot Ukraina. Så från Krim kan ju Ryssland slå mot stora delar av Ukraina. Så därför försöker man på olika sätt skära av och göra det svårt för ryska styrkor att ha kontroll över Krim och kunna använda just det som en militärbas.
1: Ja, vilken roll spelar Krimhalvön för Rysslands förmåga att föra krig, Fredrik?
2: Jag tror att det var själva förutsättningen, ockupationen av Krim 2014, för det storkrig vi ser nu. Om inte Ryssland hade tagit Krim då, för 12 år sedan, då hade man kanske inte heller haft förutsättningarna för att starta den fullskaliga invasionen. Och det kan man väl tänka på de som då, 2014 och några år framåt, bagatelliserade Krimockupationen och sa att det var inte någon stor grej. Det visade sig 24 februari 2022 att det var det absolut.
1: Stefan?
3: Det finns ytterligare en aspekt till detta, och det är ju också att anfallet och övertagandet av Krim är ju det mest populära Putin någonsin har gjort under hela sina 26 år vid makten. Det är det här som ryssarna gillade jättemycket. Så det är inte bara bristen på reaktioner på annekteringen av Krim som drev fram beslutet om det här kriget, utan också det massiva stöd han fick i det ryska samhället för annekteringen av Krim, som fick honom att tänka, okej, det kanske finns andra saker jag skulle kunna ta. Och då tänkte sig att man skulle kunna ta dem lika snabbt och oblodigt som man tog Krim och leverera det och bli lika populär.
1: Mm. Vad har Ukraina för möjligheter att helt skära av den här landvägen som Ryssland kontrollerar mellan då ryskt territorium och Krimhalvön, Lubna?
0: Det beror på vad man menar med att skära av. Det Ukraina gör just nu är att man attackerar den vägen med drönare och gör den i princip oanvändbar. Och stora delar av vägen är idag oanvändbar. Sen om Ukraina kan skära av den, alltså ta tillbaka delar av vägen, det blir mycket svårare, för att där har Ryssland etablerat en väldigt robust försvarslinje. Man behöver komma in i förbi försvarslinjen i Zaporizhia. Man behöver gå vidare mot Melitopol, så det skulle ta väldigt lång tid för Ukraina att göra. Det finns inte resurser för det idag. Men det man kan göra och det man gör är just att göra den vägen oanvändbar. Och där har Ukraina redan lyckats med ganska mycket.
1: Kriget i Ukraina har varit ett av ämnena under veckans G7-möte i Frankrike, där både USAs president Donald Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky har varit på plats. Vad har kommit ut från mötet, Lubna?
0: Ja, det var ju väldigt intressant huruvida Zelensky och Trump skulle mötas överhuvudtaget och vilken ton de skulle ha mot varandra ifall de skulle mötas. Och det var ju det första som Trump gjorde. Han satte sig i ett rum tillsammans med Frankrikes president Macron som någon slags sidokompanjon, oklart vad de pratade om. Men efteråt så sa Zelensky att Trump bland annat var öppen att Ukraina skulle få tillverka Patriot-missiler, det här luftförsvarssystemet som Ukraina har fått från USA. Då behöver man missiler som Ukraina då kanske eventuellt skulle kunna få tillverka själva, vilket skulle hjälpa Ukraina att kunna stå emot ryska attacker. Sen så är ju som vanligt Trumps beteende väldigt motsägelsefullt. Men för Zelenskys del så vet man också att han kommer med ett helt nytt självförtroende. När en journalist frågade Zelensky för ett år sedan i Vita huset så sa Trump att du inte har några kort att spela med. Hur ser du på det idag? Och då sa ju Zelensky, men nu har vi ju verkligen fler kort att spela med. Bland annat attacker mot ryska oljedepåer. Så det är väl det som kom ut från mötet. Ett eventuellt annat tonläge från Trump, men det är ju ombytligt.
1: Mm. Och när Trump då fyllde 80 år i söndag så var Vladimir Putin först ut av världsledarna med sina gratulationer. Det hävdade i alla fall Putins rådgivare Yuri Ushakov när han återgav det här samtalet. Hur ska vi tolka det här att Putin var så noga med att tidigt gratulera Trump på sin födelsedag, Stefan?
3: Ur Kremls perspektiv är Donald Trump fortfarande en av de få personerna i världen som faktiskt kan förändra de politiska förutsättningarna för det här kriget. Ska man säga det lite tillspetsat så kan man säga att Ryssland har tre stora strategiska tillgångar, sin militär, kärnvapenskrammel och Donald Trump. Möjligheten att Donald Trump gör någonting som gynnar deras intresse. Så att vara tidigt ute med ett födelsedagsgrattis känns som en ganska billig investering.
1: Och därmed har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, vad har du sett?
0: Apropå ingenting så är det väldigt intressant att det öppnas och byggs så många vingårdar i Kiev av alla ställen. Delvis på grund av klimatförändringar, delvis på grund av att många bönder och jordbrukare har evakuerats från sina platser i södra Ukraina eller i nordöstra Ukraina, så startar de upp en ny verksamhet i bland annat Kievregionen där man kan odla alla sorters vindruvor, precis som i Italien och Spanien, men också lokala sorter. Och det är något av en lokal vinboom i Kiev just nu. Det finns flera barer som bara serverar lokaltillverkade viner. I matbutikerna så finns det stora hyllor med allt fler sorter. Både liksom lite billigare bordsvin och det här fina vinet som kostar många hundratals kronor. Jag träffade en sån vinproducent och han menar på att det här om något visar hur mycket jag tror på Ukraina. Vin är ju ingen verksamhet som man startar upp över en natt och som man kan lägga ner över en natt. Utan det här är en långsiktig investering som kommer ta flera år att bygga upp. Så han menar på att just att han har startat den här vinodlingen visar på att han är en sann ukrainsk patriot.
1: Fredrik, din spaning?
2: Jag tänkte på Lukashenko, Belarus diktator, som gav en intervju till Förenade Arabemiratens internationella tv-kanal Al-Arabiya. Den där har fått uppmärksamhet för att han ber om ursäkt till Ukrainas president Zelensky för sina tidigare hårda uttalanden om Ukraina och att Belarus inte alls utgör ett hot mot ukrainarna. Det där behöver inte betyda så mycket i en diktatur. Lukashenko kan ju ändra sig imorgon, men det sätter ju fingret på några saker. Dels att opportunisten Lukashenko kanske känner av att vinden blåser åt ett lite annat håll nu och vill hålla dörren öppen mot ett just nu lite starkare Ukraina. Och så dels att Belarus fortfarande efter 4,5 år ännu inte aktivt gått med på Rysslands sida i invasionen av Ukraina. Och alla bedömare, inte minst från Belarus, brukar ju framhålla att det skulle ju vara så extremt impopulärt om de gjorde det bland landets befolkning. Och därmed skulle det kunna äventyra Lukashenkas maktposition till och med i den här hårda diktaturen.
1: Och alltså att man inte har gått med soldater i kriget. Man har ju upprätthållit upplåtit sin mark.
2: Jo, men att man inte har använt sin armé och skickat in belarusiska soldater i fronten.
1: Stefan, din kremlologi den här veckan?
3: Igår grundades Ilja Yashin, en oppositionell politiker som också suttit fängslad, som nu befinner sig utanför Rysslands gränser, ett nytt parti som heter Fredliga Ryssland, och hade en uppstartskongress. Så det här har ju genast fått en massa kritik och väckt en massa debatter, vilket det ska. Ofta möts den här typen av initiativ av reaktionen, varför håller inte oppositionen ihop? Varför står de inte eniga mot Putin? Men just nu så är det liksom inte någon direkt konfrontation där det enighet är det absolut viktigaste, utan det som behövs är en produktion av idéer av hur Ryssland skulle kunna se ut efter Putin. Så från mitt håll så känns det ganska inspirerande att lyssna på alla dessa nya idéer och att det äntligen börjar bli lite debatt mellan de här idéerna och en politisering, det vill säga politiken kommer tillbaka till idén om vad Ryssland ska vara. Och det är väl det vi alla vill, att det ska finnas en diskussion bland Rysslands egen befolkning om vad som är framtiden, vad som är deras intressen. Och även om det känns långt borta och abstrakt så är det den visionen av att vi en gång ska kunna ha ett grannland som vi kan leva med utan att behöva lägga 5% av våra tillgångar på Sveriges försvar. Det är den idén vi också måste hålla levande.
1: Tack Stefan Ingvarsson, tack också Fredrik Wahlström och Lubna El-Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millé.
4: Det är dags för nyheter i P1. Klockan är 7.
5: Här är Ekot. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aitefjäll och Samemuseum i Jokkmokk. Kerstin Andersson från byn Lillsajvis är en av de som jobbat hårt för detta.
6: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med det här frågan i drygt 6 års tid.
7: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
8: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
5: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljok. Reporter Jörgen Heik i Sameradion. Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården. Det här rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen, och sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat under byggarbetet. I Iran har sångerskan Parastu Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt under utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och att de även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube 2024, och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen kallar det för omoraliskt innehåll i cyberrymden. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Myndighetens officiella dödssiffra är nu 202 personer, och totalt har 875 smittfall bekräftats, vilket innebär att dödligheten beräknas vara 23%. Mörkertalet befaras vara stort, och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det första fallet konstaterades i maj i år. I studion Leif Näslund.
9: P1, Sveriges Radio.
4: Och här ska vi strax höra P1 Kultur från i eftermiddags. Imorgon börjar det här i P1.
10: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
11: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
10: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
11: Lyssna på sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.
4: Och här i P1 halv 7 imorgon kväll.
12: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och visste du att det har gått hela 30 år sedan den första Toy Story-filmen hade biopremiär i Sverige? Nu har den femte delen av filmserien precis haft premiär, och idag pratar vi om hur animationsstudion Pixar förändrade vad en familjefilm kan vara och hur den animerade filmen mår idag. Och så kommer du få några tips på vad du kan fylla på kulturbanken med nu i sommar från både teatern och litteraturen. Och vi ska börja med det sistnämnda och ett av de mest kända författarnamnen idag, som skrev en bok 1984 som sen blev en global succé 2017 när den gjordes om till en tv-serie. Jag pratar om Margaret Atwood och The Handmaid's Tale.

0: Ja, så där låter Adam Taylors musik i tv-serien The Handmaid's Tale, som alltså bygger på Margaret Atwoods roman Tjänsterinnans berättelse. Och jag har fått sällskap av en som både har läst den och nyligen intervjuat författaren. Hej, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen.
1: Hej.
0: Hur kommer det sig att Margaret Atwood är ett så stort författarnamn idag?
1: Ja, det är en bra fråga att ställa just till, om den här författaren faktiskt. För stor har hon varit länge. Nu är hon superstor, större skulle jag säga, en Toy Story. Hon var ju tidigare, hon har ju varit stor på, alltså i många decennier har man ju diskuterat henne i Nobelprisspekulationer. Man kan se det som någon slags termometer för hur het en författare är. Så har hon ju funnits med där väldigt länge. För det är ju en författare som, hon debuterade 1961, alltså 65 år sedan, kom hennes första diktsamling och sen kom romandebuten 69. Så hon har ju funnits med mer än ett halvt sekel. Och har, från start så gick det ju bra för henne, men som hon också själv har sagt, hon var väl möjligtvis lite världsberömd i Kanada, men det betyder inte så mycket. Men sen är det ju så här, sen kom ju de här dystopierna. Såklart Tjänarinnans berättelse, den kom ut 1985, den blev stor redan då. Sen också den här klimatdystopin, klimattrilogin Mad Adam, som började med Oryx and Crake i början av 00-talet. Där hon också då, både i Tjänarinnans berättelse och i den här klimattrilogin, blev känd som någon som kunde förutspå saker. För så kände jag verkligen med den här klimatdystopin, att jag var verkligen, när hon kom med tredjedelen i den 10 år senare, men hur visste du allt det här? Nej, men det här är baserat på fakta, så här är det, för hon kallar det själv för spekulativ fiktion. Men hon är ju verkligen inte bara sånt, hon är ju också väldigt, väldigt bred, och det är kanske det som också gör henne stor. Hon är essayist, hon är poet, hon är romanförfattare, men också ett slags aktivist då, kan man ju säga att hon har blivit. För det som är, det hörde jag Handmaid's Tale, utan den 2017 så hade hon inte varit den superstjärna hon faktiskt framstår som ibland nu. Och hon verkar ju också tycka jättemycket om det, hon har ju själv varit med och spelat i de här tv-serierna med Alias Grace och nu senaste Dead Testament, såna cameos i samtliga, och verkar väldigt nöjd med att spela de här elaka tanterna som hon får framträda som där.
0: Och nu är hon alltså aktuell med en ny bok, en memoar, livsboken heter den, och du ringde upp och pratade med henne från när hon satt i sitt hem i Toronto, och jag tycker att vi ska lyssna på den intervjun nu.
2: Hello!
3: Hello!
1: Hello! Hello!
3: There we are.
1: No,
3: how are you?
1: Margaret. Hello, I'm fine. How are you?
4: Margaret Atwood dyker till sist upp på intervjulänken 5 minuter efter att hennes assistent har sagt hej från sitt kontor någon annanstans. Margaret Atwood är i hemmet i Toronto. Det har varit lite för varmt ett par dagar, berättar hon, men nu är det alldeles utmärkt.
3: Oh, it is perfect right now. It was a little hot a couple of days ago. But right now it's excellent.
1: Ah, great.
4: Skönt att vädret är bra i alla fall när resten av världen ser ut som den gör, konstaterar hon. Vi har mötts 2 gånger förut, i Stockholm. Jag berättade att jag var väldigt nervös första gången 2003. Jag var ung och det var en av mina första stora intervjuer med en internationell författare.
3: And how did it go, Lena?
4: Well, hur skötte jag mig, undrar Margaret Atwood nyfiket. Jag berättar att hon genast frågade hur gammal jag var och snabbt slog fast att jag var yngre än hennes lilla, lilla, lilla dotter. Hon skrattar och konstaterar att hon gillar att känna till folks livserfarenhet.
3: It's good to know what people's lived experiences, what they've actually lived through, as apart from reading in history books.
4: Margaret Atwood själv fyller 87 i år, men hennes skarpa, krassa blick på världen verkar intakt. I nya 600 sidor tjocka livsboken med den talande undertiteln Ett slags memoarer ser hon tillbaka på ett långt liv som de olika personer hon som författare är. Den som lever och den som skriver, som hon uttrycker det. Men hon inleder boken med att berätta att hon länge inte ville skriva en memoar överhuvudtaget. Det lossnade först när hon definierade för sig själv vad det är för någonting.
3: It is a memoir, which means what you can remember. And there are a lot of things you just don't remember because they weren't very important. But what you do remember are usually catastrophes, stupid things you did, stupid things other people did, bad things other people did. You tend not to remember so much the bad things you did and things that were very funny and unusual. So that's what I put in.
1: Yeah.
4: Det man minns, säger hon, är vanligtvis katastrofer, dumma saker man själv eller andra gjorde och sånt som var väldigt roligt eller ovanligt. Så det var det jag tog med, förklarar Margaret Atwood. Mycket handlar också om tillkomsten av alla hennes verk, allt från romandebuten De ätbara 1969 till klimattrilogin Mad Adam och tjänarinnans berättelse, den som inneburit ett nytt, ännu större internationellt genombrott. Livsboken innehåller dessutom djupt personliga bitar, bland annat om saknaden efter hennes partner, författaren Graham Gibson, som hon levde tillsammans med i 46 år fram till hans död 2019. Han dog under lanseringsturnén av uppföljaren till tjänarinnans berättelse, Gileads döttrar, när paret var i London. Extra drabbande är de rader i boken där hon skriver om hur han mot slutet av sitt liv bad henne om förlåtelse för att han aldrig ville gifta sig och inte skaffa ett barn till med henne. Hon konstaterar att när någon är död och man saknar dem så är det en tröst att genom att skriva få återuppleva livet man levde tillsammans med dem.
3: And I think that's why a lot of people write about dead people. Mm. So you're, while you're doing it, you're still kind of in that moment.
4: Så kom hon att skriva en hel sorgebok i stil med John Didions Ett år av magiskt tänkande eller Siri Hustbets En bok om spöken. Det avfärdade hon genast. Det skulle kännas självupptaget.
3: I don't think so. Because I already did.
1: This one is that book.
3: That's it. But I probably would not write a whole book about that. And being Canadian, I would probably find that self-indulgent.
2: My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now.
4: Det går förstås inte att prata med Margaret Atwood utan att hamna i hennes absolut största globala genombrott. Det som kom på ålderns höst. Och det upptar givetvis även en rätt stor del av livsboken. 1984 satt hon i kalla krigets Västberlin och skrev The Handmaid's Tale, dystopin om den religiöst styrda diktaturen Gilead i ett tidigare USA. Boken som fick titeln Tjänarinnans berättelse på svenska kom ut 1985, fick stor uppmärksamhet och nominerades som flera av hennes böcker till det prestigefyllda Bookerpriset och blev dessutom film 1990. Men det var ändå ingenting jämfört med det andra genombrottet när romanen blev tv-serie 2017 med Elizabeth Moss i huvudrollen som berättaren Offred.
2: Chair. Table, a lamp, there's a window with white curtains.
4: Kunde du föreställa dig det här genomslaget 30 och 40 år efter att boken kom ut, frågar jag. Nej, säger hon, och betonar samtidigt att det inte beror på hennes bok, utan de yttre omständigheterna med utvecklingen i samhället hade hennes roman varit glömd i ett dammigt hörn nu.
3: It's a question of circumstances. So in 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way because the Cold War was still on. And the United States was the beacon of hope. It was Radio Free America. It was late Statue of Liberty. It was freedom. It was all of these things that people who knew about the Cold War or who were in the Cold War really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
4: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner hon. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få förstod att det var möjligt, menar hon. Så hon kunde själv inte föreställa sig det 1984, men hon visste att det fanns en risk.
3: I knew that it was a possibility for the United States, or else I wouldn't have written the book.
4: Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela filmteamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit.
3: So instead of if Clinton had won, it would have been, woo, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness, here it comes.
4: Om Hillary Clinton hade vunnit hade reaktionen varit, menar Margaret Atwood. Åh, titta vad vi slapp. Nu blev det istället, säger hon. Herregud, nu händer det. Ja, Margaret Atwood är som bekant tydligt politisk och inte minst skarpt kritisk mot Trump, även i sin bok. Där skriver hon också en hel del om sina amerikanska författarvänner. Jag frågar henne om hon håller med mig om att amerikanska författare är oväntat tysta just nu. De är ju rädda förstås, säger hon direkt. Och så, menar hon, är det i alla autokratier som hon benämner USA.
3: Yeah, well, they're scared, and this happens under any autocratic regime. So I think when the first Handmaid's Tale movie came out, which was just as the Berlin Wall was coming down, that was interesting. People in the United States were saying, well, why didn't they have protests? Well, why didn't they resist? I said, they would have been shot.
4: När den första Handmaid's Tale-filmen hade premiär 1990 samtidigt som Berlinmuren föll var det många i USA som sa, varför protesterade de inte, berättar Margaret Atwood. Varför, säger hon nu, för att de skulle ha skjutits. Så ja, det är lättare för Margaret Atwood som sitter på andra sidan gränsen i Kanada.
1: So it's easier for you as a Canadian writer.
3: Oh, way easier. Yeah. At the moment.
4: När vi sågs första gången 2003 berättade Margaret Atwood att det vanligaste folk sa när de mötte henne var: oj, vad kort du är. Hon är 1,63. Nu, gissar jag, måste det väl vara: hur kunde du förutspå så mycket? Hon vägrar gå med på att hon är profetisk. Däremot granskar hon historien för att förstå nutiden, ser mönster. Just nu drar hon till exempel paralleller mellan det politiska landskapet i USA och franska revolutionen och ser Trumps magarörelse som en del av samma historiska mönster.
3: You can have revolutions of the right or of the left, it doesn't matter. They follow the same pattern. So I'm interested in patterns. They can't predict, but they can give you some idea of where thing of how things might develop.
4: Man kan ha revolutioner till höger eller till vänster, det spelar ingen roll. De följer samma mönster, säger Margaret Atwood.
3: And usually when a revolutionary movement wins, there's a brief period of euphoria and then there are power struggles.
4: Men vad har de här framgångarna inneburit för Margaret Atwood själv? I livsboken konstaterar hon att folk kallar succén med Bookerprisvinnaren Gileads döttrar, alltså Handmaid's Tale-uppföljaren med den engelska titeln The Testaments, för höjden av hennes karriär. På sitt vanliga krassa vis är hon skeptisk till det uttrycket, men medger att hon är mer än världsberömd i Kanada nu för tiden. Fast hon påpekar att hon ju är kanadensare och kanadensare tycker att det är lite smaklöst med berömmelse. Och även om hon är känd så är det inte på en Elvis Presley nivå, betonar hon.
3: It's not the same as being Elvis Presley. You know, people are not trying to steal my shoelaces or anything like that.
4: För övrigt, säger hon, är det ju bra när berömmelse kommer sent. När sånt här händer när man är 24 eller om man blir fotbollsstjärna i high school, då är enda vägen nedåt.
3: I think if this kind of thing happens to you when you're 24, it's usually a bad idea. It's like being a football star in high school. You know, there's nowhere to go but down. So I think a slow, steady situation is a lot more conducive to writing.
4: Margaret Atwood får ofta just frågan hur framgångarna har påverkat henne och, berättar hon. Hon får också väldigt ofta frågan om vad hon vill att hennes eftermäle ska bli.
3: And I say, who cares? You know, I'm not going to be there. Enjoy yourselves.
4: Jag bryr mig inte, jag kommer ju ändå inte vara där, säger hon med sin sedvanliga torra humor att hon brukar bemöta det. Men ändå, envisas jag, tänker du inte att dina böcker kan påverka, göra avtryck? De har ju blivit symboler för motstånd över hela världen. Det har ju till och med anordnats protestmarscher med Handmaid's Tale-dräkter.
3: Oh, you mean, can I control people? No.
4: Man kan inte kontrollera hur en bok tas emot, påpekar hon. Karl Marx förutsåg knappast konsekvenserna av sitt manifest, säger hon och skrattar än en gång. Och om hon fick välja skulle hon hellre se att hennes egen bok, alltså Tjänarinnans berättelse, föll i glömska och att USA fick fortsätta vara en demokrati värd att beundra.
3: And if I had a choice, you know, would I wish my book to be plunged into obscurity and for America to continue as an admirable democracy, or would I look like my book to be very popular because everybody's afraid of what's happening right now? I would choose the first. Mm.
4: Så du gillar inte tajmingen du hade med Tjänarinnans berättelse, undrar jag till sist, aningen ledande. Hon bemöter det med att citera vad hennes filmagent i Hollywood sa på lanseringsfesten av Handmaid's Tale 2017.
3: Well, you can call it good timing or you can call it bad timing. Mm. Or you can quote my Hollywood film agent who said at the launch party of the Handmaid's Tale, I hate to say this, but you're the only person who's benefited from the election of Donald Trump. And that was in 2017, and it was kind of true.
2: So many things are forbidden now.
0: Det var Lina Kalmteg som hade intervjuat den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och jag har fortfarande Lina med mig här i P1-kultur. Atwoods livsboken, skulle du, alltså, den boken, skulle du rekommendera den som en bok för någon att läsa nu i sommar, Lina?
1: Ja, verkligen. Alltså, den är skriven på gott humör och jag blev på väldigt gott humör av att läsa den. Jag vet inte, man hör kanske lite i intervjun, hon är väldigt witty, Margaret Atwood, lite så här skarp och tag, och den är och kul. Och den är så rakt igenom och hon berättar verkligen också i detalj, hon säger att hon inte minns så mycket, men det verkar som hon har ganska fotografiskt minne från barndomen fram till nu. Så jag tyckte det var väldigt uppfriskande. Det är också en person som man förstår har levt lite, det är någon som beskriver henne som att hon är en sån där som gör det bästa möjliga av situationen hela tiden. Och det känner man och det märkte man när jag pratade med henne. Det gör hon fortfarande som 87-åring. Hon kör på. Och det märker man i boken också att det har hon verkligen gjort. Så att man är väldigt, ja, men det var inspirerande och imponerad också av att hon var en kvinna som blev författare på den där tiden i Kanada. Väldigt också, ja, kämpat på och tagit sig, som vi förstår, också ganska långt och ganska högt. Så att det tycker jag definitivt. Man läser också rätt mycket om Kanada faktiskt, som vi kanske inte vet så jättemycket om. Och så får man veta en hel del om astrologi, för hon gillar horoskop också. Det pratade vi jättemycket om också. Så att om man tycker det är spännande så får man också lite om det. Hon är både skorpion och tvilling och det kan man fundera på vad det gör. Oj. Så den är klart läsvärd i sommar.
0: Lina, inför förra sommaren så utnämndes konstnären och författaren Miranda Julys bok Alla fyra som en av de stora hitsen från våren 2025 som man borde läsa under sommaren här i P1-kultur. Vilka böcker skulle du säga platsar på en sån lista i år?
1: Ja, bra fråga. Den där kom till och med juni förra året, så den var ju väldigt bra timing för sommarläsning. Även om Miranda July är amerikan, så många hade ju även i Sverige läst den på engelska för att så många var så intresserade av att höra om. Det var ju en förklimakterieroman och sådana har vi inte så många, så det var ju kanske framförallt kvinnor som pratade väldigt mycket om den. Den var lite oslagbar, tänkte jag då, och det kanske den fortfarande är, kanske, det kommer säkert någon snart. Men en som jag väl har tänkt nu under våren som har varit lite samma, att den faktiskt har skapat debatt och diskussioner som inte handlar om att man, ja, men kanske som vi har lite grann om autofiktionen eller någon som hänger ut någon och sådär, utan något annat som handlar om innehållet. Det är ju verkligen David Choloy, nu är han kanadensisk författare, hans Kött-roman som kom på svenska för ett par månader sedan. Den har ju diskuterats ganska mycket och ganska friskt på svenska kultursidor. Framförallt har det handlat om manlighet och maskulinitet. Någon skribent ifrågasätter, det så här män tänker, det vill säga de reflekterar ingenting och är ganska tomma både på alla längst in också. Det finns inte så mycket här. Där är det så det är, eller har han skrivit den dåligt? Är det inte så här män tänker, utan det är bara den här, han har bara gjort den här karaktären platt.
5: Vad handlar det om?
1: Ja, men den handlar om en ung man, Istvan, som är, han är tonåring från start i Ungern, som flyter på lite i livet. Det händer lite jobbiga saker när han börjar interagera med kvinnor, kan man säga. Folk i hans närhet som dör, kan jag säga, kan väl ändå avslöja, för det är ganska snart in i boken. Så rätt mycket hemskt, han tar sig till London och det fortsätter att handla rätt mycket om det här att han... Man vet inte riktigt, vad styrs han av? Vad vill han i livet? Han lever på, han träffar de här kvinnorna. Han kommer in i kretsar med mycket pengar och kommer på något vis någon slags klassresa, fast bara pengar. Det är inte så att han utbildar sig eller någonting, utan han får pengar genom giftermål. Och även där händer då på vägen väldigt fruktansvärda saker. Men jag tänker att jag vet att han själv har ju sagt i intervjuer, han var här i Stockholm för någon vecka sedan bara, och tyckte ju inte att den handlade så mycket om maskulinitet, som ju då debatten har handlat om. Mm. Det ska jag säga, det har den handlat om även när den kom ut på engelska, har jag sett, så var det faktiskt just det den här diskussionen handlar om. Så han är nog ganska van att få den frågan. Han verkar lite trött på det också. Jag tycker ändå den handlar lite om det, men det är också just det där, vad vill man med livet och hur styr man sitt liv och varför blev det så här? Så det är en väldigt, väldigt minimalistisk roman. Det är där, den är väldigt avskalad, så det är därför man inte heller kanske får så mycket känslor och så mycket svulstighet och sväng i berättelsen.
5: Har du tips på någon där man får det?
1: Ja, det kan jag säga. Kanske en, jag tänker att den som också kommit nu precis faktiskt också i juni då, eller maj-juni här, Tone Kjunnessons Ultravåld. Mm. Och just när jag sa att den andra minimalistisk, så skulle jag säga att den här är lite mer maximalistisk och lite svulstigare och svängigare. Men faktiskt lite samma sak när jag tänker på det. Det är ju någon slags... Det handlar om en familj i Skåne som bor på ett slott, men det är en slags förhöjd, smutsig, skruvad saga om hur deras liv sen utvecklar sig. Den följer också deras liv ganska långt, inte då en av dem som dör tidigt också. Precis samma sak. Men det är lite samma sak. Det är mycket våld, en del grova sexscener och mycket ångest, men som sagt på två olika spektrum. Då, där den ena är väldigt avskalad, så är den här inte det, utan väldigt mycket. Där får man en väldigt mångordig och väldigt lång berättelse, som jag måste säga att jag verkligen gillar. Den har ju fått rätt exceptionellt hyllande recensioner, och jag tycker verkligen att det är en sån där som man, tänkte säga, kan ligga på sandstranden och läsa. Det gör jag själv aldrig, det är jättejobbigt med sol och sand och allting, men det är en sån där bok som, alltså jag vet inte när jag senast läste en roman och gjorde så mycket grimaser för mig själv. För det är ganska många groteska, våldsamma scener. Så att det är något som man behöver smälta sen under sommaren när man väl har tagit sig igenom den. Den är ju ganska så tjock.
5: Men har du något tips som inte är lika våldsamt som de här två första? Om man inte nu vill liksom tänka så mycket på våld under semestern eller när man jobbar under sommaren.
1: Ja, men om jag går tillbaka till lite mer minimalistiskt, verkligen lite mer perfekt prosa, kan man hitta i Perfektion av Vincenzo Latronico, italiensk författare, som har skrivit en roman som man kan säga handlar om hipsterlivet, sociala medier. Minns jag inte riktigt samman, men vår generation skulle jag nog kunna kalla den, att den handlar om vi som växte upp när var tonåringar när internet kom och sen blev vuxna tillsammans med internet. Mm. Och också har levt det här livet där sociala medier börjar vävas in i våra liv. Det här är som en slags sociologisk studie. Han har ju franske författaren Georges Perecs Tingen som förlag. Han har själv sagt att det är som en cover på Tingen det här. Så han är väldigt tydligt inspirerad av den här 60-talsromanen som är en 60-talsskildring. Den här skildrar vår tid på ett sätt som jag inte har sett liknande. Den är väldigt vass och skarp, och också en sån där som det tar lite tid att smälta, för jag tycker han är så i steget att analysera ett liv som man ser just nu. Utspelar sig i Berlin och handlar om ett ungt par där som berättaren zoomar in och sen berättar hur deras liv tar sig framåt i det här. Jakten på perfektion på något vis då, vad som finns där under.
5: Så genom bilder och så på sociala medier till exempel, eller alltså de vill visa
1: precis,
5: upp.
1: Man lägger ut sånt, men det visar sig att det finns ju damm i hörnen, man kanske precis har grälat när man tog den där bilden, och man har liksom, vet, bakom allt så finns, och framförallt dagen efter så ser det inte ut så där på bilderna som det kanske gör i de här, du vet, annonserna för att hyra ut en vacker lägenhet i Jugendvåning i Berlin kort. Då ser det fantastiskt ut och du tror du kan få det där perfekta livet. Jag känner faktiskt igen det där också.
5: Lina, nu har vi ju fått några tips eller tre tips av dig om böcker som du redan har läst. Vad längtar du själv efter att läsa i sommar, undrar jag också?
1: Ja, men jag har en bild av mig som sällan blir den jag vill, men att jag ska hinna läsa lite poesi på sommaren. Och jag befinner mig ganska mycket på Öland. Och i sommar, jag har faktiskt fått den här, men jag fattar att den här boken har inte riktigt kommit ut än. En Ölands poet, hon bodde väl i Lund sen, men hon är född på södra Öland. Anna Rydstedt, som dog 94, ska vi se här om jag har det. Ja, precis. Samlade dikter från 1953 till 1994, en väv av verklighet. Så det är en alldeles ny samling som kommer nu med hennes gamla dikter. Och den hoppas jag verkligen att den här sommaren blir en poesisommar. Så den siktar jag in mig på.
5: Jag önskar dig mycket trevlig läsning och att du faktiskt får tid att läsa den. Tack så jättemycket, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Men vad ska man göra om man har läst klart eller tröttnat på att vara i ett horisontellt läge och vill liksom aktivera sig lite mer? Vad säger vår scenkonstkritiker Jenny Telemann? Vad ska man göra?
6: Ja, vad tror du att jag kommer säga?
5: Gå på teater.
6: Ja!
5: Jenny, hur skulle du säga att en sommarteatersäsong skiljer sig från resten av våren? Året.
6: Ja, men alltså dels är det sommar, det hörs på namnet. Sen har det ju ett gammalt fint namn som heter friluftsteater. Mm. Så att det är ju den viktigaste aspekten egentligen av sommarsäsongen. Det är att man ser teater utomhus. Och det är ju något av en annan grej faktiskt.
5: Vad bidrar det till själva pjäsen att se liksom teater under bar himmel?
6: Ja, men dels så har du själva den berömda luften, alltså repliker, det som sker på scenen. Dels kan rösterna bara liksom slukas upp av luften, du får kämpa med fåglar, traktorer, regn, väder. Det är liksom en utflykt man gör, man har dragit med sig tonårssonen, man måste ha matsäck. Men det är ju också kanske lättare ibland, roligare ibland att få med sig familjen som inte är så sugen på teater, för att det är liksom mycket runt omkring. Så att det finns en liten myt eller liksom kanske en liten fördom om att det måste vara väldigt tydligt, enkelt och stiliserat, men det spelas väldigt mycket avancerad teater också på sommarrepertoaren, som jag väljer att kalla det då för att det ska låta lite tjusigt.
5: Får jag vädra en fördom?
6: Kör!
5: Är det lika bra kvalitet på sommarpjäserna som det är under resten av året?
6: Det är det. Liksom, punktvis är det det. Det är satsningar där man liksom verkligen har ansträngt sig för att ja, men med dramaturgi, med liksom en komplexitet, gestalter och sådär. Sen är det ju också pjäser som är, det ska vara komedier, det är en tradition det här, så man spelar mycket Shakespeare, man spelar kortare Shakespeare, så att det är kvalitet, det är inte samma kvalitet, men det är inte riktigt samma sak, så att man tänker sig ändå att det är liksom förenklat ibland. Men det kan fortfarande vara väldigt, väldigt bra. Det är ju inte amatörmässigt.
5: Nej, okej, okay, tack. Ja. Så du som har tittat på sommarrepertoaren, vad tycker du ser mest lovande ut?
6: Ja, men jag kan mata dig med några tips här. Alltså redan imorgon finns det de som kommer att fira midsommarafton på 12-skillingsoperan. Det är Gävle Folkteater som flyttar ut en sån här succé uppsättning av den till Hälsinglands träteater på Järvsö. Och så kan man ju också göra då ibland om det är något som verkligen har funkat, som den har gjort i Gasklockan i Gävle, så bara kör vi den i sommar. Och dagen efter midsommar så är det traditionsenlig premiär på en av de största uteteatrarna som vi har. Det är Västanå musik och teater heter den nu faktiskt. Den håller till i en lada, Rottneros berättarladan, som enligt myten är Värmlands största lada. Och jag har varit där. Och de spelar nästan alltid Selma Lagerlöf, det är liksom deras husgud. Och deras stora premiär, som jag tror kan bli jättefin, är Liljekronas hem. Mm. Och det är en sån här inte så känd Selma Lagerlöf-roman. Den utspelar sig liksom innan Gösta Berlings saga. Och de är ju verkligen alltså de är ju tungt professionella. De är ju till och med länsteater i Värmland. Så att där, det finns folk som bokar biljetter så fort de släpps där. Och sen Hagestad sommarteater, de sätter upp Det bergtagna. Och det är faktiskt en roman av Victoria Benediktsson. Och det är Unga Klaras konstnärliga ledare som sätter upp den. Och den handlar om kärlek. Och den handlar om, kan den fria kärleken vara livgivande eller måste den bli destruktiv? Vilket jag tycker kan passa ganska bra för sommaren, som ju är något av en prövning ibland för kärleken. Men jag kan säga supersnabbt att allt det här är ju sånt man köper biljetter till. Parkteatern i Stockholm, om man är i Stockholm, finns alltid. Det är gratis. De har ett grekiskt gästspel som spelar Agamemnon. Det tycker jag är coolt. 21-22 juli.
5: Vad ska du själv gå och se?
6: Jag vet inte. Jag brukar hamna på Västanåteater, men det kan också vara väldigt roligt att snubbla in. Och så hamnar man på någon folkparksliknande arrangemang och där är det en föreställning på gång.
5: Tack så mycket, kul. Jenny Tellerman. Jag hoppas att du trillar in på något väldigt, väldigt roligt nu i sommar. Och Jenny Tellerman, du är ju teaterkritiker här på Kulturredaktionen. Vi ska förflytta oss från teater på utomhusscener in i biosalongen. 1986 gjordes det en 3D-animerad kortfilm som heter Luxor Junior, som handlar om två skrivbordslampor. Ja, det låter inte särskilt spännande, eller hur? Men animatörerna lyckades väldigt väl med att ge liv åt dessa två lampor bara genom hur de rör sig. Och även om du som lyssnar inte har sett den här kortfilm, så har du kanske sett en av skrivbordslamporna ändå. Det är den som hoppar in i bild och som ersätter E-et i ordet Pixar precis innan en av Pixar animationsstudions filmer börjar. Nu har deras senaste film precis haft premiär, den femte delen av filmserien om de levande leksakerna i Toy Story.
7: Doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
8: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
9: Bonnie still needs us. You got a friend
5: in me. Jag säger hej till vår filmkritiker Joakim Silverdahl som har sett Toy Story 5. Och som du kunde höra recensera den i Kulturnytt i morse. Joakim,
10: hej. Du har ju... Först samman, ja. Alltså, Lina Kantig sa i början av det här programmet att Margaret Atwood är större än Toy Story. Men där får hon ju bara sätta sig ner i sin kanadensiska soffa. För den här första filmen om Toy Story stöpte ju om hela filmvärlden. Liksom. Så att, ja.
5: Jag hoppades lite att du kanske missade det i början faktiskt när jag hörde henne
10: inte.
5: Säga det.
10: Jag spetsar öronen.
5: Men Joakim, du har kallat Toy Story för världens bästa filmserie och Toy Story 5 fick en 4 i betyg av dig. Vad gör att den håller måttet?
10: Ja, men den gör ju det Pixar så ofta lyckats med i sina andra uppföljare. Då. Den tar det vi känner igen, den skruvar på det och liksom för att ge de här karaktärerna nya dilemman. Den här gången så får ju leksakernas ägare, det är en 8-årig tjej som heter Bonnie. Hon får en surfplatta av föräldrarna i present. Ja, men du hör ju det. Mm. Det är ju den perfekta skurken för en leksak 2026. Mm. Och sen så tar den det dilemmat då och ger oss en film om ensamma barn och om leksaker som kastas in i ett existentiellt kaos när deras syfte blir ifrågasatt som leksaker. Och så ger den oss samtidigt då, typ Conan O'Brien som gör ett riktigt, riktigt sånt mästarprov som röstskådis åt en potträningsleksak som drar alla dumma skämt man kan tänka sig. Så den här filmen har ju något för alla.
5: Animationsstudion Pixar har ju sedan premiären av första Toy Story-filmen för 31 år sedan gett oss en inblick i ett antal så här magiska världar. De har lyckats förmänskliga monstren som gömmer sig i våra garderober och under våra sängar. De har lyckats göra en robot som bara kan säga sitt eget namn till en av de mest sympatiska rollfigurerna på film någonsin. Och de har förklarat livet och döden både genom en gammal enkling och en clownfisk. Och det här är bara några av deras bidrag till filmhistorien. Mm. Och de totalt dominerade ju familjefilmerna från Toy Stories premiär mitten av 90-talet fram till 2010 och förändrade vad en familjefilm kan vara. Vad var deras hemliga recept, Joakim?
10: Att de lade lika mycket omsorg och kärlek på animationsutvecklingen som de gjorde på handlingen i filmerna. Toy Story blev ju någon slags mall här då. Alltså innan den filmen blev klar så var den här leksaken Woody en alldeles för elak, svartsynt figur. Mm. Och de behöll den där ramhandlingen, allvaret i filmen. Men det var först när de började vässa på de här trubbiga elakheterna som de fick till dynamiken som både lockar barn och vuxna. Och då tänker jag så, sen då, när de efterföljande filmerna skulle bli av, då var det allra största fokuset på hur filmens manus skulle kunna leda till en bra berättelse. Inte bara hur tokigt det skulle vara på olika sätt, om vi hade fiskar som kunde prata eller någonting. De har ju en tendens då att utgå kanske från det som många barn har funderat över. Alltså, hur skulle det vara om fiskar kunde prata? Hur skulle det vara om känslorna inuti min kropp skulle vara små varelser? Hur skulle de se ut? Mm. Vad händer med mina leksaker när jag lämnar rummet? Alltså de där grejerna är ju också eviga och magiska på något sätt.
5: Men sedan 2010 så tycker många att de har liksom tappat den här förmågan att göra de där väldigt originella filmerna som har varit deras kännetecken. Mm. Vad är det som har hänt sedan dess?
10: Ja, Edward Gibbons skrev en bok en gång som hette Romarrikets nedgång och fall. Och det är väl lite där någonstans som vi hittar Pixar idag, tänker jag. Alltså det är succé på succé, till och med 2 Oscars-nomineringar för bästa film. Mm. Finaste kategorin för Upp och Toy Story 3.
5: Det är 3 animerade filmer totalt som har blivit det, och 2 av dem är från Pixar.
10: Ja, så det säger ju någonting. Och det var ju 2009-2010. Så jag tycker att man kan ana att det är en studio som har börjat tänka lite för mycket på sitt eftermäle här. Mm. Alltså legacy är det man pratar om mycket. Så vad krävs för att något ska gillas som en Pixar-film? Vad kan vi tillåta? Och sådär. Och när man börjar tänka för mycket på sånt där, det är då det liksom börjar ringa i romarriket klockorna. Och imperiet som växer och växer, och så har man inte kontroll och så blir det lite sådär som det blir.
5: Men det här med att Disney gick från att samarbeta med dem till att köpa upp dem, har det påverkat också?
10: Alltså Disney är ju ett sånt företag som också tänker mycket på sin legacy, nästan ännu mer förr än nu faktiskt, för nu på Disney Plus finns ju allt som de har gjort i princip. Mm. Men förr i världen så var de ju väldigt efter liksom försiktiga med att släppa iväg sina produkter eller filmer åt olika håll, och det gjorde ju att delar av Disney-historien har ju varit katastrofalt dåliga när man kollar på vilka filmer som kom ut under 80-talet till exempel. Mm. Så att jag tänker att det är inte jättebra att vara ägda av en superjätte och själv också växa till att bli en superjätte. Mm. Som sånt här animationsbolag, om man då samtidigt vill utmana gränser och pusha saker framåt.
5: Joakim, en animerad film har ju länge, kanske allt för länge, ansetts vara något för barn. Det har dels berott på de hårda så här moraliska reglerna som fanns i Hollywood. Mm. De åren Disney hade sin första storhetstid. Men det är också för att animerad film är så dyrt att göra, och då är en familjefilm nästan som en garant för att filmerna ska vara lönsamma. Men de senaste åren har animerade filmer som är barnförbjudna, som till exempel Demon Slayer-filmerna, varit med på topplistorna över högst antal biobesökare. Och den är ju en animefilm, och jag undrar liksom, hur stort är det med animefilmer för vuxna idag?
10: Ja, men det har ju vuxit och blivit allt större. Man kan ju också bara kolla på Netflix som ett exempel, som ju aktivt tar fram egna animerade tv-serier då, i de flesta fall där. Men film och tv-serier just av den här sorten är någonting som växer enormt. Jag var inne på en biograf nyss och pratade med dem som jobbar där, och då pratade de om just Demon Slayer-filmen, att de var så här, vi hade ju ingen aning om vad det ens var, de som jobbar på biografen. Men det kom ju hur mycket folk som helst, och de var utklädda till olika saker. Så, där. Så det är ju som verkligen någonting som växer stort. Sen så tycker jag också att det är spännande att se det här, att det här med animerad film, det börjar ändras samtalet runt det. Vi kan liksom tänka på vad Guillermo del Toro, som är en känd regissör som gör alla möjliga sorters filmer, men bland annat animerade filmer. Han har ju sagt då att så här, animation är inte en genre, det är ett medium. Alltså ett medium där vi kan berätta alla sorters berättelser. Det är inte bara barnfilmer, det är inte bara det här. Och för något år sedan så var det ju en lettisk film som då hade gjorts med typ inga pengar överhuvudtaget som heter Flow. Den handlar om en katt i en situation där det blir någon slags sån här stor flod, nästan som Noas ark eller någonting sånt, att det kommer hela världen fylls med vatten och så får man följa den här katten som inte kan prata utan bara springer runt som en vanlig katt. Och den filmen är ju väldigt udda, speciell form av berättelse, men den vann ju Oscar för bästa film trots att den då hade animerats för nästan inga pengar och inte alls bara riktat sig mot barn.
5: Bästa animerade film måste jag lägga till.
10: Ja, bästa animerade film.
5: Men det här med animens popularitet, det har ju verkligen gått från att vara en nischad grej som väldigt få är väldigt hängivna till att bli en mainstream. Och Netflix, som du nämnde, har ju gått ut och sagt att hälften av deras 300 miljoner abonnenter numera kollar på anime, så det säger ganska mycket. Mm. Men om man tittar på topplistorna över biobesöken så är det också slående att de senaste åren så är det alltid en animationsfilm som ligger högt

0: Vi har den enklaste möjliga hjältehistorien då. Den traditionella, det finns onda, det finns goda, någon drar lite skämt och sådär. Och sen så räcker det då, tänker man. Och så visar man olika delar från de här spelen som folk känner igen. Lite musik liksom. Och så tänker man, nu har vi 1 miljard. Och det har de ju liksom. Så att jag tänker att det lite sorgliga i det är ju att man börjar se att Pixar sneglar lite mot det här. Nu kommer Toy Story 5. Snart är det insidan ut, eller det snart är det Coco 2. Det är liksom, det är saker som man börjar känna så här, det är inte det här ni ska hålla på med då. Om ni är de som faktiskt bryr er om berättelserna, så gör det lite till då, tycker jag.
1: Så om man tittar på stort då, vem bryr sig mest om den animerade filmen idag? Hur mår den animerade filmen idag?
0: De som bryr sig allra mest är de som har allra minst pengar, tycker jag. Alltså det är det känslan man får, för det är de som verkligen utmanar, pushar gränser i vad en animerad film kan vara. Det finns en som heter Don Hertzfeldt som gör liksom animerade filmer med små stick, vad heter det, bara liksom små liksom enkelt animerade figurer, men som ger en mer tankar än alla Super Mario filmer du kan tänka dig när du har sett den klart. Så att det är klart att det finns folk som verkligen bryr sig, men då tror jag att de allra flesta av dem, de jobbar inte på Pixar, Disney eller Netflix.
1: Tack så mycket, Joakim Silverdahl, kritiker här på redaktionen, som hade sett den animerade filmen Toy Story 5 som går på bio just nu. Och från animerad film till dess historiska föregångare, dockteatern. Hur gör man egentligen för att få en docka att leva? I vår serie Hantverket låter vi kulturvärldens praktiker kliva fram ur kulisserna och berätta om sitt arbete. Och idag möter vi dockmakaren Sara Boman, som vet precis hur man får det att glimra i ett par dockögon.
2: Det står en miniatyrteater på arbetsbordet i Sara Bomans ateljé. Framför den lilla scenen är det en kartongvägg med ett litet hål som jag kikar in igenom. Sara börjar veva och dra i pinnar och få liv i figurerna i kartong som börjar röra sig över scenen.
3: Och då ser du båten?
4: Ja, jag ser båten. Seglar som far fram och tillbaka.
3: Och en kapten?
4: Ja, och kaptenen ser jag.
3: Och sen ser du kanske de här vågorna som ska rulla?
4: Vågorna? Nej, vad fint. Det är ju, ser ut som svarvade...
3: Det är bordsben. Svarvade, spiralformade bordsben som råkade passa perfekt i längd och dimension för den här teatern. Så de ska kopplas ihop med kugghjul sen och drivas med en vev. Det här är en miniatyrteater. Det kallas för Lambe Lambe. Och det är en teaterform som är inspirerad av de här gamla fotograferna som stod med kameran och hade en duk över huvudet när de tog bilden. Så det spelas av en dockspelare som står lite gömd bakom. Och sen är det bara en i publiken som tittar in genom ett titthål i den här teatern och har hörlurar på sig. Så det är ljud och ljus. Och föreställningen är ungefär 3-5 minuter lång. Sen byter man till nästa publik som får komma och titta. Så den här teatern ska bli som en miniatyr av Drottningholmsteatern. En mekanisk 1700-talsteater.
2: Miniatyren ska så småningom byggas helt i trä och rymmas i en resväska för att kunna fara runt till olika festivaler. Kaptenen och sjöjungfrurna är bara en knapp decimeter stora och monteras på pinnar som styrs underifrån. Och ska dessutom ha rörliga delar.
3: Till exempel sjöjungfrurna ska ha rörliga stjärtar. Just nu har jag modellerat upp några av dem här i modellera.
4: Här borta är de.
3: Ja. Sen, det är mycket för att testa storlek och form och uttryck, estetiskt uttryck och så på dem. Men sen har jag inte riktigt bestämt om jag till exempel ska gjuta fiskstjärtarna i silikon eller om jag ska göra dem i trä med leder. Kanske överkroppen i papier-maché. Kanske stjärten i textil. Jag har inte riktigt kommit fram till det än. Men jag jobbar ju i alla material. Det finns inga begränsningar. Utan det är allt. Alla material man kan tänka sig.
4: Nej. Alla?
3: Ja. Ja. Ja, kanske inte kaksmet, men Annars är det väl alla material.

0: Det är första gången Sara Boman gör en miniatyrteater. I vanliga fall tillverkar hon större dockor till vanliga scenföreställningar. Runt om i ateljén ligger dockor i olika tillverkningsstadier och modeller. Här finns bland annat en japansk bunraku-docka med bålen i grovt tyg och ett huvud i papier-mâché. Låren är halva bambupinnar och resten av benen täljer Sara i linträ.
1: Det här ska bli en vad. Så att den här vaden ska kunna sättas ihop med låret. Den här bullen uppe på här är själva knät. Sen kommer jag borra ett hål i den och i den kommer jag sen föra in en sprint. Så att den hålls på plats och så att den kan röra sig i en riktning.
2: Det gäller att vara fiffig.
1: Ja, det gäller att vara fiffig. Ibland är jag en konstruktör eller en ingenjör som uppfinner hur dockorna ska kunna röra sig. Hur mekanik ska fungera inuti dockhuvudet till exempel. Sen finns det också en del av mitt yrke som är rent konstnärligt. Det här med det estetiska uttrycket. Och sen så är det också en del som är rent hantverksmässigt. Som det jag gör just nu, att jag sitter och täljer. Och den delen tycker jag är väldigt meditativ. Då kan man sitta och lyssna på ljudbok eller radio eller sitta och prata med någon och händerna bara går. Medan när jag gör konstruktionsjobb, då måste jag stänga av radion och så måste jag vara ensam. För då är det så svårt. Så då behöver jag verkligen använda hjärnan och tänka.
0: Sara Boman har jobbat som dockmakare i 25 år. Och sen ett par år tillbaka är hon fast anställd på Marionettteatern. Hon har sitt drömjobb.
1: Jag har alltid varit fascinerad av dockteater och egentligen figurer, rörliga figurer. Och jag byggde det redan som barn. Och genom hela tonårstiden. Det kanske inte är så vanligt att man gör det.
2: Vad byggde du?
1: Jag byggde dockor, figurer. Både i textil och i lera och i trä och olika material. Jag hade liksom en materialdepå under min säng. Och så stal jag material i huset av familjen. Mammas bomull försvann hela tiden och sådär.
0: Idag har hon såklart tillgång till vilka material som helst. Och vad hon väljer beror på vad det är för sorts pjäs och figurer. Kropparna kan vara i tyg, trä eller skumgummi med mera. Men huvudena är oftast i papier-mâché.
1: Och det materialet är helt fantastiskt. För det är så starkt och så lätt. Och det går att borra i det och fästa saker i det. Ja, det är enastående faktiskt.
0: Men dockorna som medverkar i pjäsen Husdjursföreställningen, de har en annan sorts huvuden.
2: Den här hunden som tittar vädjande på oss här nu. Mm. Och katten och gnagarna som ligger där på bordet. Deras huvuden är då i latex. Varför valde du det då?
1: Jag ville ha ett mjukt, flexibelt material där de skulle kunna vifta på öronen och kanske vippa på nosen. Det kan kaninen, den kan vippa lite på nosen och spotta ut en napp kan den faktiskt också. Så det ville jag ha. Men redan tidigt i den här processen så fick jag veta att dockspelaren skulle hantera djuren ganska våldsamt ibland i vissa scener. Det finns en scen där dockspelaren brottas med kaninen. Och då måste den tåla det och det gör kanske inte papier-mâché på samma sätt.
0: På den här bänken finns också Saras ögonfabrik. Det är en massa ögonglober, genomskinliga plastbollar som ligger och stirrar på en.
1: Ögonen är väldigt viktiga på dockor. Man vill att ögonen ska ha mycket blänk. Det är liksom blicken på dockan som gör att publiken får kontakt med dockan. Och som gör att den får liv. Så det här är min lilla ögonfabrik här.
2: Jag ser det. Flera olika ögon på gång.
1: Jag har kattögon och hundögon. Ja. Och sen målar jag med glasfärg. Iris då, för att det ska bli lite skimmer i det.
0: Husdjuren har fått vita tygkroppar. För i den här föreställningen är det just ögonen och huvudena som ska vara i fokus. Fast ett av husdjuren är tvärtom väldigt färgglad och väldigt stor. I grönt, rött och gult och med en stor orange näbb. En papegoja. Gjord efter Saras egen, numera bortgångna, papegoja.
1: Första idén var att bygga honom i naturlig storlek. Men sen kom regissören på att nej, vi ska ha en stor papegoja som fyller hela scenen och som dansar Bollywood. Så därför har jag nu gjort ett papegojhuvud som är ungefär 1 meter högt. Och sen till det har det vingar som är byggda av strutsplymer. Och då är det här en stavdocka. Huvudet är monterat på en pinne som dockspelen har fäst i ett sånt här fanbärarbälte runt midjan. För att det är ganska mycket vikt i den här ändå. Jag kan lyfta upp den och visa. Näbben öppnar sig upp och ner. Och sen så har vi ögonen har vi då. Och så blinkar den lite med sina ögon. Väldigt många människor som kommer förbi min verkstad säger: åh, du har ju teaterns roligaste jobb. Jag kan bara instämma. Det är helt underbart. Och sen när man sitter i den här barnpubliken och ser dockorna få liv på scenen. Alltså det är helt magiskt. Helt otroligt. Och även om det är jag själv som har byggt dockorna och verkligen vet vad det är för skumgummibitar och träpinnar som finns i dem. För mig får de också liv. Sen har vi också otroligt skickliga dockspelare. Men det är magi.
3: Och den som tyckte sig ha teaterns roligaste jobb var dockmakaren Sara Boman. Reporter var Helene Alm. Och alla avsnitt av vår serie om kulturvärldens hantverkare hittar du i vår app Sveriges Radio. Så länge du söker på Hantverket. Och det avslutar denna sista ordinarie P1 Kultur innan sommaren tar över vår tablå och gör att du hör Sommar i P1 klockan 1 varje dag. Men på tisdagar och torsdagar efter sommarvärdarna går det att höra flera program från oss här på kulturredaktionen. Och det börjar alltså nästa vecka då P1 Kultur åker till Gotland och sänder från både Bergmanveckan och Almedalen. Imorgon den här tiden hör du en dokumentär om tonsättaren Hugo Alfvén. Om kanske hans mest kända verk, Midsommarvaka. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, ljudtekniker var André Ljungberg, jag heter Saman Bahtiari. Tack för att du har lyssnat och glad midsommar!

0: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
1: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
2: Ja, super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och har du radion på midsommardagen, 17:15 på kvällen, alltså på lördag, så kan du höra Vetenskapsradion historia i P1. Klockan är 8, det är dags för nyheter.
4: Här är Ekot som börjar med att polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Bilarna ska levereras mellan 2027 och 2033. Polisen i Norge har även tidigare använt Volvo XC60 som patrullbilar. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte få se röken av dessa pengar, det menar Aron Lund, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
5: Någon form av fond blir det säkert, men några 300 miljarder ser de nog röken av.
6: 14 punkter i typsnittet Times New Roman på fram- och baksidan av ett vanligt A4-papper. Det var avtalet som tecknades mellan USA och Iran igår onsdag består av. Symboliskt, enligt Mellanöstern-analytikern Aron Lund.
5: Man har sagt att vi ska förhandla om förhandlingar i princip. Och så har man kommit fram till det här avtalet då, som innehåller just det, en överenskommelse om att lösa de svåra problemen lite senare.
6: En av de 14 saker som de faktiskt har kommit överens om handlar om de 300 miljarder dollar som Iran krävt för att återuppbygga landet efter kriget. Men inte heller det tror Aron Lund att det blir så mycket av med.
5: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
6: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
5: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
4: Sa Aron Lund vid FOI i Studio 1, reporter Annie Säv. I Myanmar har minst 7 civila, varav ett barn, dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över landet. En 3-årig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i ett krokodilinhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern som är misstänkt för mordförsök. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen. Men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar ha känt varandra sedan tidigare. I studion Leif Näslund.
7: P1, Sveriges Radio.
3: I kvällens avsnitt av Verkligheten som vi hör om en liten stund berättar Lukas om sin kamp mot eksemen. Och i Vetenskapsradion 8:30 hör vi om blommande ängsmarker.
8: I Abiskofjällen lyser solen utan paus. Det är midsommar och Naturmorgons fältreporter funderar över hur växterna är anpassade efter den ljusa men korta sommaren. Vi kikar på hur arterna flyttar till högre höjder när klimatet blir varmare. Och vad hamnar i midsommarbuketten? Kanske fjällsippa, fjällglim och lappjung. Naturmorgon, lördag 17:50.
3: Och nu, verkligheten.
9: Jag fick ju be Laura och min sambo att binda fast mig flera gånger då i sängen. Inte för att det var någon så här sexuell anspelning på det, utan det var bara för att jag skulle liksom inte skada mig själv.
10: När Lukas slår upp sina ögon ligger han på ett berg. Ett berg av hudflagor. Och det mest hopplösa är att han vet att imorgon kommer det vara exakt samma sak. Han tittar på sin sambo och gör det klart för henne. Han tänker kliva rakt in i elden.
9: Det här kommer nog vara en vild resa. Och att jag vill veta om hon var sugen på att vara kvar med mig.
10: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Lukas berättelse.
11: Så om vi tar oss tillbaka till innan allt det här börjar. Vill du berätta om vem du är som person och vad du gör i livet?
9: Hur pratar jag om mig själv då? Jag ska prata om att, jag är väldigt glad och utåtriktad och så här, de här grejerna. Eller pratar jag som att jag är en glad och utåtriktad person?
10: Jag och Lukas hörs över länk. Han befinner sig i Spanien. Och genom mikrofonen kan jag höra fåglar kvittra. Det är en harmonisk och somrig ljudbild. Men samtalet ska handla om en helt annan resa.
9: Men berätta som är nutid liksom.
11: Alltså, ja, det kan du göra. Men det är också inte hela... Du kan också prata i dåtid. Det är fine. Det är mest bara...
9: Gud, jag har två hjärnceller. Ska jag liksom försöka lösa. Så alltså, du vet att prata om att... Jag är utåtriktad och idag så jobbar jag där.
10: När den här berättelsen tar sin början så lever Lukas ett helt vanligt liv. Han är den där utåtriktade killen som alltid är igång. Han umgås med vänner, reser och pluggar, tar examen och börjar jobba. Du vet, precis som många andra i 20-årsåldern.
9: Liksom hade så här karriärsplaner och skaffa en underbar sambo, och vi hade planer på vad vi skulle ha och vi skulle göra i livet egentligen.
10: Men sen barnsben bär Lukas på en följeslagare. En lätt irriterad hud och kliande röda utslag som i jämna mellanrum blossar upp. Det har krävt sina regelbundna kortisonkurer, men det har aldrig varit något som påverkat hans vardag till någon högre grad.
9: Jag såg aldrig liksom att mitt eksem var någonting som höll mig tillbaka, mer än kanske när man sättades någon gång att man kände att det kunde brinna till. Men det var inget som störde mig överhuvudtaget, utan jag jobbade på som vanligt.
10: Det som Lukas tror är en trygg och kontrollerad rutin med sina salvor är i själva verket lugnet före stormen. För det här är förstås ingen berättelse om ett milt störningsmoment i vardagen. Långt ifrån. Med tiden börjar något hända. Eksemen, som förr mest bara funnits i armvecken, blir fler och fler och börjar sprida sig över kroppen.
9: Så jag märkte att liksom, nu började det liksom synas mer i ansiktet. Jag var mer liksom störd av mitt eksem.
10: Sakta växer tvivel inom Lukas. För kortisonkrämerna ger ingen långsiktig verkan. Och grundorsaken till problemen vill aldrig utredas. Istället gör behandlingarna huden bara tunnare och känsligare. Och varje gång han försöker sluta händer exakt samma sak. Eksemen slår tillbaka med större kraft än innan.
9: Och man får ingen förklaring kanske till liksom, hur gör vi det här egentligen. Det här känns inte som en långsiktig lösning med tanke på att det bara blir starkare och starkare preparat och att det blir liksom inte bättre utan det blir liksom bara värre och värre på den här typ planen som vi har då.
11: Lukas har flyttat till Barcelona och när eksemen ännu en gång blossar upp söker han sig till en hudläkare. Trött på de vanliga standardbehandlingarna och förklaringar som inte förändrar något så ställer han frågan.
9: Finns det som inget annat för mig här nu, för att jag känner att den här planen som har varit hela mitt liv, det är en ganska ond typ spiral och den verkar liksom inte gå till rätt håll.
11: Läkaren nickar förstående och presenterar en ny lösning. Ett läkemedel som är helt utan kortison. Och för Lukas låter det precis som den räddning han har letat efter.
9: Så jag är jätteglad alltså, men det är inga sideffekter på det här, utan kör på med detta nu.
11: Det Lukas får utskrivet är en immunförsvarsnedsättande kräm. En medicin som ursprungligen utvecklades för helt andra syften inom vården. För att förhindra att kroppen stöter bort transplanterade organ. Men idag används den även för att behandla eksem. Genom att trycka ner immunförsvarets reaktioner ska den nu stoppa inflammationen i Lukas hud. Han smörjer in sig med det nya preparatet. Salvan är glansig och torkar långsamt. Men det lilla obehaget glöms snabbt bort. För bara efter en kort tid sker förändringen. Huden, den lugnar sig. Behandlingen funkar.
9: Och jag sänder bara, ah, äntligen, jag kommer få mitt liv tillbaka här och det kommer vara underbart. Och det var verkligen, jag gled på liksom en jättehärlig våg av att nu har jag hittat ett preparat som verkligen gör skillnad.
11: Att det skulle funka så här bra, det hade Lukas aldrig kunnat ana. Det känns nästan som ett mirakel. Och här hade berättelsen kanske kunnat sluta. Ett lyckligt slut med en läkande hud och ett återtaget liv. Men ibland är vissa saker helt enkelt för bra för att vara sanna. Efter 3 månader så tar glädjevågen ett abrupt slut.
9: Men så märkte jag att det brände när jag tog på den här krämen. Och mer så spred sig utslag över hela kroppen. Och jag märkte att jag inte kunde typ duscha längre eller bada eller svettas.
11: Det liv som Lukas precis hade lyckats återvända till tas brutalt ifrån honom. Den läkande huden var bara en temporär andningspaus och nu är allting mycket värre än vad det någonsin har varit. Den fysiska smärtan övergår i en psykisk tortyr som bryter ner honom inifrån. Det finns ingenstans att fly.
9: Det var just för ont och jag fick mycket panik, ångest och attack. Och de attackerna var som 1000 knivhugg i huden. Så till slut var jag liksom tvungen att lägga mig på marken för att lugna ner mig och liksom ta mig igenom de här attackerna. Och lägga mig på balkongen och min sambo fick liksom krama om mig.
11: Utan att förstå vad som händer i kroppen blir han desperat. Han provar allt. Akupunktur, nya dieter, nya doktorer och allergitester.
9: Bytte lägenhet, för det kanske var mögel. Så att jag gjorde allt liksom för att lösa det egentligen. Och ingenting blev bättre, utan det blev verkligen bara värre och värre.
11: Det blir så illa att Lukas börjar tappa hår. Och att han inte längre kan ta sig upp ur sängen.
9: I den här glansiga krämen som aldrig torkar. Jag kan inte liksom krama om min sambo längre. Lakanen bara liksom ligger fasttryckt på min hud. Och jag blöder på natten och kliar sönder mig.
11: I sin desperata jakt på svar sitter Lukas en dag och lyssnar på en podcast. Och plötsligt är det som att allt stannar till. För i lurarna hör han ett begrepp som han aldrig tidigare stött på. Det är tre bokstäver som kan ge honom en förklaring. TSW, Topical Steroid Withdrawal. Teorin är att huden kan bygga upp en tolerans mot de starka immunhämmande krämerna som skrivs ut mot eksem, vilket orsakar en abstinensreaktion när man försöker avsluta en sån behandling.
9: Jag fick reda på att det var en grej då och började känna att nej, nej, nej, det här får inte vara. Jag måste ha kräm för att överleva, för jag liksom missar krämen på en timme. Nu mera så märker jag att shit, det blir ännu värre. Alltså det kommer explodera verkligen om jag slutar nu.
11: TSW är idag inte en officiell medicinsk diagnos i Sverige. Och inom vården råder det delade meningar. Det är nämligen svårt att skilja på rena utsättningssymptom och en så kallad rebound-effekt. Alltså att de ursprungliga symptomen helt enkelt bara kommer tillbaka. Men synen på tillståndet håller på att förändras. Forskning pågår både i Sverige och internationellt. Och i USA är diagnosen redan erkänd av flera stora medicinska institutioner. Ju mer Lukas läser på, desto tydligare blir bilden. Och mitt i alltihop fattar han sitt livs tuffaste beslut. Han tänker sluta, helt och hållet, och planerar att göra det. Cold turkey.
9: Jag bestämde mig 2 månader innan så jag kunde mentalt förbereda mig, för att det här var ju någonting jag pratade med min sambo om också, att det här kommer att vara en vild resa 6-5 år fram i tiden. Och att jag ville veta om hon var sugen på att vara kvar med mig och liksom vi ska göra detta. Det kommer vara liksom omständigt.
11: Det känns som domedagen. Som att han med öppna ögon helt frivilligt tar klivet rakt ner i elden. Runt omkring honom väntar eksemen, redo att attackera som rovdjur som har omringat sitt byte. Men Lukas viker inte med blicken. Han är fast besluten och väl medveten om att det här är en kamp som kan pågå i flera år.
9: Vi får honom att gå från ett socialt och vanligt liv egentligen, där man kanske är mer orolig för vad kanske ens kollegor tycker om ens dåliga skämt man drog på morgonen, så vad man nu liksom så här ska, alltså orka leva en dag till. Så hela livet verkligen handlar upp och ner kan man säga.
11: Utslagen täcker honom från topp till tå och han kan inte stoppa sig själv från att klia sönder huden ännu mer. Vardagliga saker som hygien blir till rena skräckscenarier. En dusch eller ett bad känns som att sköljas i syra. Och minsta beröring från ett klädesplagg är smärtsam.
9: Det finns något som heter oozing. Att det är att huden läcker vätska. Så att ofta så sitter det som lakan fast på huden, så när du vaknar då på morgonen så kan du inte resa dig, för då är huden fast i lakanet då, och så har du liksom blod över hela kroppen för att ha kliat, och sen så är hud i liksom Mount Everest liksom högar som man får skaka av varje morgon, och det är extremt deppigt, och så luktar man blöt hund och alltså det är så mörkt.
11: Mot all förmodan och med den absolut sista kraft han har lyckas Lukas sköta sitt vanliga jobb hemifrån. Men till sidan av det här har han fått ett annat, mycket tyngre heltidsjobb. Att till varje pris hindra sig själv från att klia.
9: Jag har testat allt, liksom, köpt allt från typ så här thai-boxingshandskar, försökte sova med dem. Grytlappshandskar, försökte sova med dem. Gick ju inte för varmt. Jag gjorde så här, vet du, akrylnaglar på nagelsalong som var jättetjocka för att inte skada huden. Och huden är så, under TSW så, alltså huden är så känslig att den går bara, den liksom går loss. Du kan typ ta på det och så försvinner liksom huden och det blir öppna sår. Så att det gör väldigt mycket skada bara av att röra den.
10: Lukas ber sin sambo att binda fast honom i sängen. Inte som någon kinky grej, utan av ren självbevarelsedrift. För att hindra honom från att klösa sönder sig själv i sömnen.
9: Ja, vi band fast mig från sängen då med rep. Så att jag inte skulle liksom kunna rycka upp handen mot ansiktet eller någon andra del av kroppen.
10: Men det är egentligen lönlöst. För sömnen, den uteblir.
9: Och det är ju stressande för kroppen att sova fastbunden. Bara det är rätt stressande. Så att det var blandade känslor. Jag köpte solstol så jag satte polishandklovar i varje liksom, ben på solstolen. Så jag kunde liksom, sova upprätt. Försökt att sova sittandes. Det var en väldigt intressant period. Ja, jag märkte att det funkar inte heller.
10: Det fysiska försämrar det psykiska och Lukas panikattacker blir allt mer frekventa. Och han blir rädd för att gå ut. Rädd för att möta andras blickar och andras dömande.
9: Jag har liksom hundratals terapitimmar kring detta då jag inte... Men jag kunde inte gå ut längre för jag mådde så dåligt av alla andra som inte kände som såg mig och inte visste vad jag gick igenom. Så jag fick ju blicka överallt var jag än gick. Jag slutade liksom handla mat och gick i en matbutik så kunde jag få liksom panikångestattack och var tvungen att springa därifrån.
10: Allt som stressar upp nervsystemet triggar igång det. Så fort pulsen höjs och han svettas det minsta lilla så blir allting värre.
9: Jag kunde inte ens kolla på... actionfilmer eller så här stressande typ serier någonting liknande för att mitt fight or flight eller mitt nervsystem och alltså, jag kunde inte ens hantera det så att mycket av min tid var typ att halvt ligga ner och typ tycka synd mig själv och kolla på riktigt mysiga liksom, serier som The Office och Vänner bara för att det var liksom värmande och det var liksom det som fick tiden att gå.
10: När man blir ifråntagen sin sömn, sin hud och det liv man älskar, då händer något med psyket. För Lukas har det nu nått en punkt där han får självmordstankar. Och det är viktigt att förstå. Han har ingen inneboende önskan om att dö. Han älskar livet, men han är så brutalt utmattad att han inte orkar mer.
9: Jag kan inte leva en dag till så här. Alltså, vad vaknade jag egentligen upp till? Eller jag vaknade inte, så jag sov aldrig. Och det var bara smärta och det jag grät hela tiden. Och jag skämdes och jag tyckte jag var värdelös. Och, jag har en sambo som gråter också och bara vill väl. Och jag har en familj som inte vet vad de ska göra. Och jag bär så mycket på mina axlar.
10: Att vägen till återhämtning skulle vara spikrak är bara att glömma. För Lukas går läkningen i cykler. Just när allting verkar stabiliseras kan ett nytt skov plötsligt slå ner och kasta honom tillbaka.
9: Så det har varit olika perioder att liksom, okay, 8 månader var jättedåligt. Sen så blev huden liksom bättre och sömn bättre. Så allting blir automatiskt bättre. Det går liksom, allting går väldigt mycket samman. Och sen så går det dåligt igen och ser man i samma egentligen ekorrhjul typ alltså är samma snurra igen under en lång period och det är fan tungt alltså från att man tror att man ska nu bli bättre så är man bara tillbaka i att allt faller samman liksom.
10: Men med tiden och vi snackar om åratal går det att zooma ut och se en tydlig utveckling i rätt riktning. För varje bakslag lär sig Lukas att hantera situationen lite bättre.
11: Han har börjat se mönster och ta kontroll över sin tillvaro genom att dokumentera och skriva dagbok. En stor hjälp blir också kontakten med andra som går igenom samma sak. Människor som har förlorat sina jobb, som inte kan ta hand om sina barn eller som lever med djup ångest över hur de ser ut. Tillsammans kan de dela sina erfarenheter och skratta åt det absurda i sin gemensamma situation.
9: Alltså, vi träffas ju också i Göteborg fysiskt ibland. De som har det i Göteborg så kan ta sig dit. Och då går vi igenom allt, alltså skrattar åt allt skit som vi gör som ingen annan förstår. Alltså, som sagt, binder fast i sängen de här delarna. Det är ju sorgligt när man pratar om det, men vi kan också skratta åt det och liksom bara få liksom en relief av att okej, okay, vi är inte ensamma i det här. Det här är fan helt sjukt att vi går igenom detta. Vet vi kan ranta om. Dermatologbesöken vi går till och hur frustrerade vi kan vara.
11: Att erfarenheten har lämnat spår råder det inget tvivel om. Det har krävts flera år av terapi för att hantera och lära sig stå ut med besvären.
9: Det har varit allt från PTSD jag har fått ta mig igenom på olika sätt, stressmässigt och liksom kunna alltså, bygga upp en själv alltså, helt och hållet från början egentligen.
11: Med hjälp av sina verktyg så förstår Lukas vad som kan trigga eksemen. Han har lärt sig känna sin kropp. Det blir inga varma duschar, inga krämer och inga parfymer. Och tack vare den terapi han har fått så blir han inte lika stressad när eksemen blossar upp.
9: Det är ganska bra idag saker jag reagerar på. Som olika typer av mat och stress, sådana bitar. Så att har jag det i schack, då funkar min hud ganska felfritt. Så till exempel nu idag så har jag lite eksem på min armveck just nu. Och jag drack öl 3 dagar i rad som jag vet påverkar mig. Men då vet jag också om att okej, det är det. Jag behöver inte stressa för att jag inte vet vad det är. Utan liksom, tar jag inte en till öl idag så vet jag om att huden kommer ta hand om detta på ett bra sätt. Och sen så är jag eksemfri och lever ett högst normalt liv. Jag sprang igår. Jag, som sagt, tar en öl. Kan träffa mina vänner. Kan jobba. Alltså, livet är tillbaka. Och jag är inte beroende av några jävla krämer som förstör min kropp just nu. Utan jag har ju fått mitt liv tillbaka. Och det är utan någons hjälp från vårdsystemet. Utan jag hade ju rätt. Så det är så sjukt.
11: Samtidigt är han noga med att poängtera en sak. Han är ingen läkare. Han vill inte uppmana någon att strunta i medicinsk expertis. Det han hade önskat under sin mörkaste tid var något väldigt enkelt. Att mötas och kunna föra en dialog. För den stora sorgen genom resan har varit känslan av ensamhet och att inte bli tagen på allvar.
9: Jag vill bara säga det om det ska vara någon rackare med samma sjukdom som lyssnar. För nu verkar det vara liksom miljontals människor där ute. Och det är ju att man oftast inte ser typ en väg ut ur detta. För att det är sånt jävla mörker. Och man ser inte någon process egentligen i hur det går. Men jag vill bara säga att det är liksom, gräset är verkligen grönare på andra sidan. Och att man kommer att komma dit. Och man ska liksom inte ge upp helst utan fortsätt på även om det känns jävligt svårt. Så jag vill bara säga det. Jag vet att hoppet kan vara någonting att hålla, alltså, kramla sitt tag vid åtminstone. Så om jag kan skänka lite hopp så vill jag gärna göra det.
11: Idag så slipper Lukas vakna på ett berg av hudflagor. Och livet, det har blivit ganska normalt igen. Han har fått tillbaka sig själv. Och är återigen den där utåtriktade killen som reser. Han kan äntligen bada, springa och svettas lite grann. Och nu har han dessutom blivit pappa och byggt en app för att hjälpa andra i samma sits. Han är tacksam för alla runt omkring sig. Och särskilt för sin sambo som stått vid hans sida genom allt.
9: Om jag ska bara summera ihop så är jag en bättre människa idag. Och jag tar hand om mig själv på ett bättre sätt. Och jag tror att jag är snällare mot mig själv också. Och jag tror att det har varit på något sätt bra att ha gått igenom nästan 5 år av helvete. För att det har verkligen öppnat upp för att lära känna mig själv. Och ta hand om mig själv och prioritera mig själv på många sätt som jag aldrig gjort innan. Så att någonting gott ändå kommer ur det.
11: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
12: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Sara Sällström.
13: Det lyser ju gult på hela backen här.
14: Precis, och de har börjat sprida sig. Men det tar ganska lång tid för en art att sprida sig. Och det kanske inte finns så många solvänder här, så de kanske har lite svårt med pollineringen och fröbildningen.
15: I mer än 10 år har biologen Emil Nilsson och hans fru ägnat sin fritid åt att försöka återskapa en ängs- och hagmark utanför Uppsala efter att den växte igen med träd.
14: Det är ju mer än 300 granar som Erika fällt, så det är ganska många.
15: Bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmarker finns kvar i Sverige på grund av igenväxning och omvandling till odlingsmark. Här i Vetenskapsradion på djupet berättar Emil om sina erfarenheter av att rädda ett par av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. Och han förklarar varför han ser oss människor som en viktig del av flera blomväxters mångmiljonåriga utvecklingshistoria. Dessutom har det kommit ny forskning om det dolda myllret av bakterier och svampar i marken. Kanske kan sådana mikroorganismer bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka de försvunna gräsmarkerna.
16: Om man också tar mikrober och inokulerar det i marken, då kan det också hjälpa till för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
15: Jag heter Sara Sällström och jag har åkt genom det uppländska landskapet med skog och åkrar hem till biologen Emil Nilsson, där han har sitt hus på kort promenadavstånd från stranden av den nordligaste delen av Mälaren. Innan vi går till den restaurerade gräsmarken som kallas för Rävbacken så visar han precis bakom sin egen tomt hur annorlunda mycket av landskapet har blivit under de senaste 100 åren när igenväxningen har skett.
13: För nu känns det ju som skog med massor sånt frodigt blåbärsris och tallar och granar.
14: Precis, men vi har en bild från en granngård här nere upp mot kyrkan. Och kyrkan ligger här borta och gården ligger där nere. Och då så hade de radat upp sig utanför huset, det var så här porträtt för gården. Men då ser man kyrkan där bakom och inga träd liksom. Man kan ana några enbuskar kanske. Och det fanns säkert några äldre tallar, men i princip var det halvöppet snarare än den här skogskänslan som det är idag.
15: Emil Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Och nu har han också skrivit en bok om familjens och grannarnas arbete med att restaurera en gräsmark här i närheten. Idén föddes när han upptäckte att det växte backsippor på platsen, som en kvarvarande rest från ett mer öppet landskap. Och han tänkte att det borde ju gå att få dem att spridas och breda ut sig igen. Om de bara fick samma förutsättningar som tidigare i historien. Och inte bara backsippor skulle gynnas av det.
14: Men kolla vilka arter du hittar.
13: De är gula, lysande.
14: Ja.
13: Men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
14: Precis, det är solvända. Och den är lite spännande för att om man tittar på bladen så är de lite lingonlika.
13: Ja.
14: Ganska tjocka.
13: lite blanka sådär va?
14: Ja, och följer man en sån här grenarna ner mot basen så ser man att de är lite vedartade också. Så att det är en liten buske. Ja, där hittar jag själva stammen.
13: Ja, den är ganska grov faktiskt.
14: Ja, så det här är en dvärgbuske.
15: Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vildbi flygande. Ett svartpälsbi visar det sig.
14: Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen. Det var kul.
13: Ja, det var fint att se. För de har väl också kommit mer med blommorna?
14: Ja, de dök upp här 2019.
15: Allt började 2013 när Emils fru Erika med nytaget motorsågskörkort satt igång att fälla träd här. Sen kunde de börja slå marken med lie som vid gamla tiders ängslotter, då man behövde höet som mat till djuren över vintern. Slotten gör att det blir kvar betydligt mindre vissnade och överblommande växtrester som bryts ner och återför näring till marken. Så ängsmarken blir mager och det hindrar att ett fåtal konkurrensstarka men näringstörstiga växtarter breder ut sig. Och istället gynnas en mångfald av andra arter.
14: Jungfrulin som har blommat över.
13: Är det de som brukar vara lite blå-lila när de blommar?
14: Och sen är det massa violblad här från buskviol. Och så kommer det liten blåklocka lite senare. Men stor blåklocka har precis börjat blomma.
13: Men där sticker upp några klockor.
14: Och prästkragarna har börjat vandra in. De har inte varit här innan.
13: Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter? Och breda ut sig av de som det bara fanns få av?
14: Ja, men dels visste vi väl det. Och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en. Och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning. Men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det. De skyndar långsamt. Mm. Okay. Medan liten blåklocka verkar skynda snabbt. Liksom.
15: Men några av de viktigaste gräsmarksarbetarna som Emil Nilsson och hans fru har anlitat för att jobba är inte här just idag. Det vi ser är däremot spår av deras mular och klövar. För med hjälp av grannarna såg de till att skaffa kor.
14: Korna gör så mycket mer än att de bara betar. Alltså de skapar ju de här luckorna på marken och det är jätteviktigt för många insekter. Så när man pratar om att det blir mindre vilda bin, då beror det ju bland annat på att det finns mindre blomrika marker. Men också på att den här typen av solbelysta slänter med naken sandaktig jord, det är också väldigt viktigt.
13: Och gör korna då för att skapa de här miljöerna?
14: Ja, de bara går runt. Att de finns.
13: Alltså krampar och...
14: Ja, precis.
13: Sliter.
14: Ja. Här är lite bar lera. Och man kryper ner här ordentligt. Nu är det lite för blåsigt för att de ska vara här. Jo, men titta. Ser du den här insekten som kryper runt där?
13: Ja, den är... Oj, den kröpte ner i tål. Nej, upp igen.
14: Blå, röd, metallic.
13: Jättelysande färger.
14: Ja, det är en guldstekel. Den är boparasit här på lergetingar. Det är lergetingar som har gjort de här märkliga korvarna som ligger här. Det är utgångshål, tunnlar liksom som de har byggt. De hämtar vätska från spottstritar.
13: En annan insekt.
14: Ja, precis. Och så med hjälp av lera så bygger de här utgångshålen. Men getingarna, den heter mörk lergeting den som är här. De vuxna, de dricker nektar på blommor. Det är deras flygbränsle. Men sen tar de vivlar. Som de drar ner de här gångarna och lägger ägg på. Vivlar en slags skalbagge. Så du har lergetingen och sen har du spottstriten och så har du vivlarna och så har du guldsteken.
13: Bara på en liten plätt här.
14: En liten plätt med lera i solen. Mm.
15: En hel liten värld som till stor del är beroende av att vi människor brukar landskapet på ett visst sätt. Med liar och kor. Men eftersom lantbruket inte alls funkar så idag så hör slåtterängar och naturbetesmarker till våra mest hotade naturtyper. Och därför är det nu upp till oss människor hur det kommer att gå för ängarnas och hagmarkernas arter. Men hur lyckades i så fall de här växterna hanka sig fram överhuvudtaget innan människan kom med sina kor? För de fanns redan när vi kom, säger Emil Nilsson. Och han backar bandet till för flera miljoner år sedan när man med hjälp av vissa gräsfjärilar och gräs har kunnat se att gräsmarker bredde ut sig på jorden.
14: Genom att ta fram släktträd för fjärilarna och sen med hjälp av fossil datera det här släktträdet så har man kunnat se när nya släkten har uppstått av gräsfjärilar. Och sen har man också kunnat titta på släktträd för gräs när olika arter av gräs har uppstått. Och då har man sett att de här släkten av gräsfjärilarna har uppstått under ungefär samma tid som när fler gräs har uppstått. Så det finns en väldigt fin koppling däremellan. Men fjärilarna behöver ju nektar. Så de behöver ju andra typer av växter. Men det man kunnat se är att andra växtfamiljer som korgblommiga växter, de har också ökat i artantal under samma tid som när gräsen ökade i artantal. Och det har alltså skett under många miljoner år, med en början från runt 30 miljoner år sedan.
15: Så gräsmarkerna spred sig och i dem trivdes också flera ytterligare arter av blommor och insekter.
14: Och det jag försöker förklara i min bok, det är också liksom hur de här gräsmarkerna växte fram innan det fanns stora gräsätande däggdjur. Men sen för runt 15-10 miljoner år sedan, då minskade plötsligt antalet arter av gräs och korgblommiga växter. Och det var när de liksom stora betande djuren började öka i antal. Så då försvann de liksom, växternas frön försvann och dog i magen på det som sen skulle komma att bli vicenter och uroxar.
13: Ja, det låter ju inte så bra egentligen.
14: Nej.
13: För växterna då.
14: Precis. Men de arter som vi har idag, det är ju de som överlevt, de som klarat den här ganska omilda behandlingen som uroxar och vicenter har liksom jättelandskapet. Men det är alltså en natur som behöver dem, eller något som är väldigt likt dem, och de här störningarna.
13: Så det är ju då ett svar på frågan var alla de här ängsväxterna och hagmarksväxterna som gynnas av våran skötsel och hävd, vart de kommer ifrån från början.
14: Ja, precis. Och en anpassning de måste ha då för att klara sig, det är då att fröna ska överleva magsafterna inne i en urox eller ko. Och en art som vi har här till exempel, svartkämpar. Mm. Den har små frön som är svarta och lite som linfrö, så blir de slämmiga om det kommer vatten på dem. Så när de kommer ner i magen på en ko så blir det en slämmig hinna som skyddar fröet. Och det gör också att det blir lite drivande. Så det går lite snabbare för dyngan att komma ut. Och då kommer fröna ut i en liten bra hög med gödsel.
15: Men de vilda stora gräsätarna försvann. Och istället fick människan rollen som gräsmarkernas trädgårdsmästare.
14: Ja, det som hände var ju att den moderna människan kom till Europa. Och under ungefär 20-25 000 år så utrotades de eller decimerades så att de inte längre hade någon stor påverkan på ekosystemen.
13: Så att människan blev en så pass dominerande art i landskapet, det var inte bra för de stora uroxarna och andra stora gräsätare, men det var väldigt bra för väldigt många andra arter.
14: Ja, precis. Vi tog ju över lite rollen som skogselefant eller mammut med vårt sätt att fälla träd. Och så genom att vi hade tamboskap, nötboskap och hästar och får och sådär, så gav vi också en plats för stora gräsätare. Så att vi tog ju lite den nischen, kan man säga. Alltså jag tycker det är något väldigt fint med det. Jag tycker idag när vi pratar om jordbruk, då tänker kanske folk att jordbruk är som det industriella jordbruket som vi ser idag. Men det traditionella jordbruket, det var ju på en helt annat sätt och skedde på naturens villkor. Det fanns väldigt mycket ängar i förhållande till hur mycket åkrar det fanns och ännu mera betesmarker.
15: Och även om det mesta har växt igen idag så har biologen Emil Nilsson nu sett med egna ögon att det inte är för sent att återskapa de artrika ängs- och hagmarkerna.
14: Och redan nu så finns det ju gårdar med relativt små besättningar med köttdjur. Och de kan ju göra mycket. Och kunde man få dem att beta kanske två marker istället för att de bara betar på ett ställe med samma djurbesättning maj till september, då tror jag man skulle vinna jättemycket.
15: Och för egen del så tror Emil Nilsson att han och familjen kommer att behöva hålla på med slåtter i ungefär 5 till 10 år till. Innan det räcker med att ha kontinuerligt bete och röja lite växtlighet på vintern för att markernas höga biologiska värden ska upprätthållas. Och jag kommer gärna tillbaks hit om några år för att se hur det har gått med backsipporna och blåklockorna och de andra arterna. Men för den här gången lämnar jag Rävbacken för att göra ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För kanske är det inte bara kunskap från äldre tiders slotter och djurhållning som kan hjälpa oss att rädda gräsmarkerna. Nu börjar det också komma allt mer forskning om det myller av bakterier och svamptrådar som finns i ängs- och hagmark. Och vi behöver lära känna de här mikroorganismerna bättre, säger Tor Brandheim Sveen som forskar om mikrobiell ekologi.
16: Möjligheten att studera dem har inte funnits förrän 15-20 år sedan. Så vi har verkligen otroligt lite koll på vad som händer med mikroberna.
15: Det är framstegen inom DNA-teknik som gör att han nu kan gräva upp jordprov från olika ängs- och hagmarker runt om i Sverige och se vilka olika arter av bakterier och svampar som finns i marken genom att analysera vilket DNA som finns i proverna. Och i sin doktorsavhandling har han sett att igenväxningen av det öppna landskapet inte bara påverkar växtligheten utan också hur många olika sorts mikroorganismer det finns.
16: Du förlorar biologisk mångfald också i mikroberna när gräsmarker växer igen och blir till skogsmark. Och när vi får barrträd så förändras och försuras marken. Och det har en väldigt stor effekt på särskilt bakteriernas livsmiljö. Och det är då man kan se att mångfalden av bakterier i skogsmark är ofta mycket lägre. Så det är till stor del på grund av att de inte tolererar den här sura miljön lika mycket som i gräsmarker.
15: Och här finns det olika sätt som mikroorganismerna kan reagera på. För en del av dem har han sett att förändringen går långsammare än vad han hade trott. Alltså att det tar ganska lång tid innan många arter försvinner när markerna växer igen. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, säger

0: mykorrhizasvamparna.
1: Blåsuga till exempel.
0: Och den här lite pyramidformade blå luddiga växten.
1: Ja, jättefin. Och det är samma sak med solvända och med slottergubbet. De formar också den här symbiosen med arbuskulära mykorrhizor.
0: Och symbiosen har stor betydelse för hur bra växterna klarar sig, säger Tore Dranheims VN. Svamparna ger nämligen växterna en bättre hälsa och kan även hjälpa dem att klara sig mot sjukdomar. Så att de försvinner när gräsmarkerna växer igen är ju dåligt för växterna. Men det är bra att ha kunskapen om vilka mikroorganismer som växterna behöver. Det kan bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaks försvunna gräsmarker.
1: I den här restaureringsprocessen så har man ju sett också att om man också tar mikrober från redan fina gräsmarker, jord, och sen kan du blanda det med vatten och lägga dit den här blandningen medan du planterar gräsmarksarter på de gräsmarker man vill restaurera, då kan det också hjälpa till. Och det handlar särskilt om de här symbiotiska svamparna, bakterier då också, som kan ge det här skyddet för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
0: Var har man sett det då?
1: Det har man sett. De håller på väldigt mycket i Holland med den här typen av forskning. Därför att där har de ju ett otroligt transformerat landskap över lång tid. Det är präglat av väldigt intensivt jordbruk. Så där jobbar de väldigt aktivt också med restaurering av naturtyper som då ljunghedar och gräsmarker. Och där använder de mycket så. Mikrober forskar väldigt mycket på effekten av det i restaureringsprocessen.
0: En specialkur med mikroorganismer kan alltså ha betydelse för att återskapa artrika gräsmarker som försvunnit när det moderna jordbruket brett ut sig. Men om en sån metod ska användas i Sverige så behöver vi först forska mer på vilka mikroorganismer som är viktiga här bland våra ängs- och hagmarksarter, säger Tor Dranheim-Sveen, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det här var ett program från Vetenskapsradion om att återskapa hotade och artrika ängs- och hagmarker. Och om kopplingen mellan blommor och uroxar, oss själva och markens mikroorganismer. Producent var Mikael Borgert och jag heter Sara Sällström.
2: Det här programmet var en repris från augusti 2024. Nu tankar för dagen med Thomas Brytting, professor emeritus i organisationsetik.
3: Jag fyller på vedförrådet inför vintern. Det blir ibland tungt arbete. Skönt också förstås. Sen har jag träningsverk både här och där. Men trots allt känns det bra. Till och med meningsfullt på ett sätt som är svårt att förklara. Det är så enkelt, kanske är rätt ord. Jag behärskar handgreppen i det som åtminstone förr kallades för gammalt hedligt arbete. Jag ger mig på ett träd från skogen med rå muskelkraft, splittrar vresiga vedklabbar, samlar vedträna prydligt under ett regnskydd och tänker att de kommer att hålla mig varm när dagarna blir mörka och kalla. Då ska jag sitta framför brasan, läsa en god bok och känna mig stolt. Det är enkelt, tydligt och utan tvång. Jag gör någonting begripligt i en obegriplig tid. Det känns meningsfullt. Men jag lurar förstås mig själv, som vanligt. Trädet växte inte fritt i en orörd skog, det växte på vår gräsmatta. Det var gammalt och lutade hotfullt så en gigantisk kranbil kallades in för att elegant plocka ner alltihop och kubba upp stammen i lagom bitar som jag och min inlånade elektriska vedklyvare sen kunde förvandla till lagom stora vedträn. Huset är för övrigt uppvärmt året om. Så brasan är verkligen inte en fråga om liv och död. Den sprakande elden är bara en tillfällig accent, en krydda i mitt bekväma moderna liv. Tänk om jag verkligen skulle vara beroende av ved för att överleva vintern. Skulle jag fortfarande njuta av träningsverken då? Jag har lätt för att sjunka in i seglivade romantiska bilder av det enkla, begripliga livet. För en stund befriar

Jag från det moderna samhällets hysteri sjunger jag enkelhetens lov. Men min fantasi om enkelhet påminner mest om hur överklassen på 1700-talet lekte hede och hedinna klädda i siden och sammet. Fantasin förutsätter att man håller fattigdomens nödvändigheter och förbannelser ifrån sig. För Aristoteles var vänskap väldigt viktigt. Att fiska med vännerna hade för honom ett egenvärde, men bara under förutsättning att målet med fisketuren var att odla vänskap, spiritualitet och andra högt värderade karaktärsdrag. Att fiska för brödfödan däremot var ingenting som danade en god karaktär, tvärtom. Sånt gjorde simpelt folk eller slavar. Att begrunda dygdernas sanna väsen däremot och att delta i djupa samtal om etik och stadens styrning, det var hedervärt. Men att slita för sin materiella överlevnad, gammalt hedligt arbete, det var närmast skamligt. Aristokratens fattigdomsförakt. Semestertider är ett tillfälle att ta en välförtjänt paus från prestationskrav och stress. När du sitter där och bildligt eller på riktigt slötittar på det guppande flötet framför dig och när du sen på kvällen, kanske vid brasans sken tillsammans med dina nära och kära, lyfter blicken från vardagens ytskikt, ägna er då gärna åt högre värden. Vänskap, humor, kökskonst, musik, litteratur eller kanske åt att förstå vedhuggningens djupare mening. Njut ordentligt. Sjung enkelhetens lov. Men glöm inte fattigdomens förbannelse.

0: Det var tankar för dagen med Thomas Brytting. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. USA och Iran har kommit överens och skrivit under ett avtal för att få slut på kriget. Det hände natten till idag. Men fortfarande finns många frågor och problem kvar att lösa. Det säger Sveriges Radios internationella reporter Daniel Alling.
2: Ja, först och främst kan man slå fast att sista ordet i den här konflikten mellan USA och Iran definitivt inte är sagt med den här överenskommelsen. Det återstår mycket att lösa, svåra förhandlingar som börjar nu.
1: Under många veckor har vattnet utanför Irans kust, det trånga Hormuzsundet, varit stängt för sjötrafik. Stora fartyg med olja har inte fått åka vidare och det har påverkat ekonomin för länder i hela världen. En del av det nya avtalet handlar om att Iran ska öppna Hormuzsundet igen och redan på torsdagen har fartyg kunnat passera.
2: Det som Trump motiverade den här överenskommelsen med var att han inte ville orsaka vad han kallade för ekonomisk katastrof. Och då syftar han på det stängda Hormuzsundets effekter, inte minst för sin hemmamarknad i USA med bensinpriser som drabbar hans väljare. Och för att Iran skulle öppna det här sundet så krävs det eftergifter från USA.
1: Det var USA och Israel som anföll Iran i slutet av februari. De sa att det var för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Men kriget gick inte som de hoppades, berättar Daniel Alling.
2: Klart är att Trump och Israel från början trodde att regimen i Iran skulle falla under ett kort krig. Den gjorde inte det. Trump har ju inte fått igenom det som han sa i början av kriget, det vill säga ett regimskifte. Det är samma regim i grunden i Iran, även om flera ledande politiker har dödats. Irans missilprogram är försvagat ordentligt, men det finns kvar. Det skulle upphöra, som Trump. Och Iran skulle också totalt ge upp, total surrender. Det har ju inte heller hänt.
1: Imorgon ska bland annat höga politiker från USA och Iran träffas för att försöka komma överens om vad som ska hända nu. Det var Ekot som intervjuade. Turister skräpar ner mindre nu i fjällen. Det visar Svenska turistföreningens årliga mätning. Maria Roshjelm jobbar där.
3: För första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
4: På 6 år har nedskräpningen i fjällen minskat med 65%. Det allra vanligaste skräpet är snuset.
3: Jag vet att det är många som tänker att ja, men den där lilla portionssnusen som jag slänger, det är väl ingen fara. Men en portionssnus innehåller plaster och det bryts ner extremt långsamt.
1: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Nästa vecka börjar SM-veckan i Karlstad. Då kommer det tävlas i många olika sporter. Det kommer även tävlas i en del parasporter, till exempel parasimning. En av dem som är med och tävlar är 13-åriga Viktor Kantola.
5: Det känns bra. Jag är stolt över mig själv. Och ja, det är roligt och det ska vara roligt att simma med någon som är lite äldre med, så jag får lite mer utmaning när jag tävlar.
4: När Viktor var 3 år fick han en stroke, en blödning i hjärnan som påverkar hur han kan röra på kroppen.
5: Alltså, jag kommer inte ihåg så mycket från när jag var liten, men jag kommer ihåg att det var ganska jobbigt. Jag var tvungen att vänja mig att jag inte kunde använda vänstra min kropp. Till exempel i simningen så kunde jag, jag kan inte sträcka ut och få kraft när jag behöver i vänsterarmen. Så jag kan få mer kraft.
4: Trots det har Viktor blivit riktigt bra på att simma. Så bra att han nu ska tävla i para-SM. Han tävlar för klubben Älvsborg.
6: Är det här en revansch mot stroken?
5: Ja, helt enkelt. Så att jag ska försöka få guld. Det ska vara jätteroligt att simma.
4: Viktor är den yngsta som är med och tävlar i parasimning.
5: Det känns jättebra. Det ska vara roligt att simma med andra para personer och sen också att försöka få bättre tider och få nya kompisar som också kan kanske komma i Älvsborg.
1: Reportrar var Lina Rashid på P4 Sjuhärad och Elias Andersson, klartext. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig midsommarhelg.
7: Här är Ekot. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, det säger försvarsminister Pål Jonsson.
8: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i det euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
9: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
8: Den är stark och den är trovärdig men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
7: Reporter var Hiva Abdelsade. En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året där han fångats av övervakningskameror. Nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott, det rapporterar P4 Jönköping. Enligt åtalet har den då 15-årige pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med uppdragsgivare via krypterade chattar. Vem den tänkta måltavlan var är oklart. Högsta instans ska nu pröva upphandlingen av det nya journalsystemet Cosmic som flera regioner gjorde gemensamt, det rapporterar P4 Dalarna. Regionerna i samarbetet dömdes i mars för brott mot lagen om offentlig upphandling. Kammarrätten ansåg att ett tilläggsavtal ändrade det ursprungliga avtalet så mycket att en ny upphandling skulle ha gjorts. Domen överklagades och nu tas alltså fallet upp för slutgiltig prövning i Högsta förvaltningsrätten. Minst 11 soldater och 2 civila har dödats i ett massivt angrepp mot Nigers internationella flygplats. Islamistiska rebeller tros ligga bakom attacken mot flygplatsen i huvudstaden Niamey, där de bekämpades av landets säkerhetsstyrkor. Niger styrs av en militärjunta och islamistiska grupper har länge fört en väpnad kamp mot juntan, strider som intensifierats den senaste tiden. I studion, Leif Näslund.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Hur hänger valfriheten ihop med frihet? Det handlar om strax när vi återutsänder förmiddag i P1. Imorgon eftermiddag är det säsongsavslutning för detta.
11: Spanarna. Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
12: Varför då?
13: Texterna ska låta bra när de läses upp.
14: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
15: Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
11: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
16: Från att vi vaknar på morgonen tills att vi somnar på kvällen så ställs vi inför mängder av val. Ska vi dricka kaffe eller te till frukost? Ska vi ta bussen eller cykeln till jobbet? När vi handlar så kan vi välja vad vi vill äta och hur det vi äter har producerats. Vi kan själva välja vem vi vill dela vårt liv med. Vi kan välja vad vi vill utbilda oss till och om vi vill skaffa barn eller inte. Vi lever helt enkelt i valfrihetens tidevarv. Men betyder det att vi är fria? Hur hänger valfrihet och frihet ihop egentligen? Hur såg det ut förr? Och hur hamnade vi där vi är idag? Det ska vi prata om idag i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: I en studio i Stockholm sitter Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare. Och i en studio i Malmö, David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Välkomna båda två.
1: Tack för det.
2: Tack så mycket.
0: Jag har ju just läst klart Sofia Rosenfeldts stora bok The Age of Choice som kom ut förra året. Hon är ju historieprofessor vid University of Pennsylvania och i den här boken så menar hon att den här valfrihetens era hade sin begynnelse redan med Martin Luther. Carl Rudbeck, du har ju också läst hennes bok. Vad är hon menar med det egentligen?
1: Ja, det blir lite oklart egentligen varför Martin Luther spelar så stor roll i det här sammanhanget, men för Luther är ju den knappast den man först tänker på när man tänker på valfrihet. Han var ju en augustinermunk som ju menade att loppet är kört, om vi kommer till himmel eller helvete, det är redan bestämt, tåget har gått, predestinationen bestämmer allt. Så att på den punkten var ju Luther inte någon förespråkare för valfrihet. Små saker kanske ja, men ändå så var det ju Luther som satte igång någonting. Han översatte Bibeln till folkspråket. Det gjorde att varje människa kunde läsa Bibeln på egen hand. Det var inte längre den katolska kyrkans latinska Bibel som var normgivande. Att när vi började kunna läsa Bibeln själva och fatta egna beslut, egna val om vad som var vettigt och sant, vad jag kunde ta till mig och vad jag kunde ta avstånd från, så satte han igång en valfrihetsrevolution på det religiösa området åtminstone. Och det visade sig att medan den katolska kyrkan har förblivit en och densamma under snart 2000 år, så har ju den reformärta kyrkan, den lutheranen, ska kyrkan splittras i mängder av olika sekter av pingstvänner, anabaptister, kväkare och så vidare och så vidare.
0: Hon skriver också i början av boken, Sofia Rosenfeld, så här: att idag blir tillfrågan om att göra ett val, även ett meningslöst val som mellan 2 eller 3 eller 20 olika schampon eller 100 olika profiler på Tinder, det har blivit så vardagligt att vi inte längre tänker på det som ett kulturellt eller historiskt specifikt beteende. Och det är ju väldigt svårt, tycker jag också, att se det man som man är själv är mitt uppe i. Har ni något sätt att illustrera just hur unikt dagens enorma valfrihet faktiskt är, David?
2: Ja, men jag tänkte på vägen hit studion idag på min morfar som föddes 1912. Och han bodde på landet i Småland och han gick varannan dag i skolan. Och när han var 12 så var det slut i skolan och då skulle han ut och arbeta. Och som sagt, de möjligheterna och de val han hade med vad han skulle göra av sitt liv, det var ju många vägen som var väldigt stängda tidigt. Det är 100 år sedan. Det är en enorm förändring. Och den typen av förändring har många av oss i våra släkthistorier. Jag tänker även på hur kvinnor har haft det för så att säga 50-60 år sedan, så också vägarna otroligt mycket mer snävare.
0: I boken så kontrasterar Sofia Rosenfeld de här, vad ska jag säga, hundratals, tusentals obetydliga val som vi gör faktiskt varje dag med någonting som hon kallar för Herkulesval. Carl, vill du förklara vad det begreppet är?
1: Ja, Herkules, det är ju den svenska diktkonstens fader. Stjärngren skrev en dikt om just om Herkules som en morgon stod upp med full av tvekan och om man då skulle välja lustans väg eller dygdens väg. Alltså Herkulesvalen är de livsavgörande valen. När vi gifter oss, var vi ska bo, kanske arbete. Det är den typen av de stora valen som vi kanske först i efterhand märker var ett stort val. Det kan ju vara så att jag gick över gatan vid en viss tidpunkt och då träffade jag en person som kom för att få livsavgörande betydelse för mig. Mm. Och väldigt mycket av de här, vi vet ju inte vad valen väljer annat än i efterhand.
0: Hon kontrasterar ju Sofia Rosenfeld de här stora valen med det hon säger då, stormarknadens ändlösa gånger med frukostflingor. Tycker det är så fint beskrivet där. Alltså, och där börjar man ju tänka, finns det ens någon gemensam nämnare mellan de här olika extremerna? Alltså att välja, ska jag äta den här typen av flingor eller den och vem jag ska gifta mig? Pratar vi ens om samma sak här, David?
2: Jag tänker kanske att det är två olika saker ändå. Alltså, som Carl var inne på, att vissa saker rör de här liksom större existentiella valen. Medan andra rör mer vardagliga saker. Och därvid är ju, om man liksom tänker de här som samma, så kan man väl ändå tänka att en hel del val är ju brus. Alltså de spelar inte så jättestor roll. Och det är inte så viktigt om hur bra de blir. Medan vissa val är ju superviktiga och får ju otroliga konsekvenser. Och det väl, tänker jag, är i den värld vi lever i, så är det ju en förmåga som är väldigt viktig att ha. Att kunna urskilja när är det viktigt, när är det värt att liksom lägga mycket tid på att välja och när är det typ, ja, du kan lika gärna signa en slant.
1: Jag håller inte riktigt med. Jag tycker nog att det är trots allt samma typ. Det är bara olika ytterligheter på den här skalan. För sen vet vi ju inte vad som är viktigt eller inte. Du talade lite, det gör ju många lite nedsättande av de här många typerna av cornflakes. Kanske köper jag cornflakes av en typ, men det är bäst att säga att jag sätter det i halsen och dör. Och då är det ett Herkulesval.
0: Kan ni komma ihåg senast när ni gjorde ett val av faktiskt betydelse? Alltså det behöver inte vara ett riktigt sånt där Herkulesval, men mer substantiellt kanske då än frukostflingor.
2: Ja, men jag har ett val jag gjorde för några år sedan när vi hade liksom en tuff familjesituation, och gjorde jag valet att under ett års tid inte göra någonting utanför, alltså inte göra några jobbgrejer utanför arbetstid och inga resor. Alltså jag gjorde ett val för en begränsad tid, alltså då 2 terminer, som sen gjorde att en massa andra val blev icke-val. Så fort någon frågade mig, vill du göra någonting utanför arbetstid? Nej, jag kan inte. Vill du göra det här? Nej, jag kan inte. Och den typen av val tycker jag är väldigt kraftfulla, att göra val som förenklar framtida val. Och spara kognitiv bandbredd till andra viktigare saker.
0: Det valet, gjorde du det fritt? Kände du att så här, det här gör jag av fri vilja?
2: Ja, men det var fri vilja. Så vi var i en tuff situation där familjelivet krävde mer av mig än det hade gjort tidigare. Och det gjorde att man var tvungen att förenkla andra saker i livet för så att säga att familjelivet funkade. Mm. Det var liksom det viktigaste. Funkar inte det så funkar inget annat. Och då får man någonstans arbeta innanför den boxen. Och så i någon mån underordnade mig ju någon form av grej. Men det är ändå såklart ett fritt val. Man kan välja att blåsa på. Mm. Men det var otroligt kraftfullt att ha. Det märkte jag ju sen när jag liksom gick tillbaka. Att oj, vad många val jag brukar göra. Mm. Och jag fick en del, ska säga, långsiktigt viktiga saker gjorda det året. Som jag nog inte hade fått om jag inte hade tagit det valet.
0: Kan du föreställa dig ett samhälle tidigare kanske i historien där du absolut inte hade kunnat göra det här valet?
2: Ja, men självklart. Alltså man kan ju, det är ju människor idag också såklart. Att det är olika typer av, så att säga, ekonomiska situationer, olika professionella situationer. Där man har olika grader av frihet. Där man... Ja, har du, ja, jag vill säga, mycket skulder, behöver ha vissa typer av inkomster, behöver göra att ditt arbete kräver vissa saker av det, ja, då är det inte så mycket att be för. Mm. Så det här skiljer sig över historien, men det skiljer sig definitivt också, så att säga, inom den tid vi lever i och inom olika åldrar. Alltså frihet är olika fördelat över livet.
0: Mm. Vi kanske har anledning att återkomma till det. Det är intressant att välja att begränsa valfriheten för sig själv. Carl Rudbeck, har du något sånt där exempel på ett val du gjort?
1: Nej, jag är så gammal vid det här laget så mina Herkulesval är gjorda för så länge sedan så jag knappast minns dem. Men vi har alla hamnat här fria val. Vad innebär det? Vilka val är egentligen fria och hur fria är de? Men, Sofia Rosenfeldt går inte in på det, men det är ju en stött och blött filosofisk fråga om det finns någon fri vilja. Och alla handlingar är ju på något sätt determinerade utifrån. En handling som inte är, alltså inga handlingar är absolut fria i den meningen. För hur skulle en helt fri handling se ut? Det skulle vara en slumpmässig handling. Så att därför tror jag att den frihet vi talar om är hela tiden modifierad. Som David var inne på, har man en svår ekonomisk situation så blir valen mindre fria. Och det är klart, en kung väljer friare än en slav. Det är bara så.
0: Mm. Det är egentligen ett helt eget program det här, om vi har någon fri vilja. Men jag tänker på den här tesen som Sofia Rosenfeldt ändå driver i boken, att sammanblandningen mellan valfrihet, det som på engelska då heter choice, och frihet, freedom, Det är någonting nytt. Att frihet...
1: Det är helt ny. Ja. Quentin Skinner har nyligen skrivit en hel bok om det här. Och han menade att mycket länge var frihet samma sak, att inte stå i beroendeställning. Och frihet var någonting som var ganska så begränsad till en bemedlad överklass. Alltså inte vara beroende. Det där är närmast ett klassiskt begrepp. Jag tror att om man går tillbaka till faktiskt det gamla Rom så har de ungefär samma begrepp. Att man talar om det som en kontrast till slaven, till arbetaren, till den som inte kan ta till att välja hur han vill inrätta sin dag.
0: Precis. Sofia Rosenfeldt skriver att en frihet för en adelsman, det betyder att veta att man hade sin mark, man hade sin inkomst. Mm. Man hade till och med sin framtida partner garanterad och sin status, och ingen kunde dominera en. Och på det spirituella planet så var frihet förmågan att leva i harmoni med redan etablerade regler och konventioner. det är ju
1: eller att bryta mot konventionerna. Det var ju väldigt många av de här, Lord Byron till exempel, han var ju fri, men han bröt i högsta grad mot konventionerna. Jag tror att frihet är också att för en viss bemedlad överklass, för vissa som har det bra, de kan så att säga bryta mot konventionerna och göra det ostraffat, medan däremot en löneslav, en fattig stackare, bryter han eller hon mot konventionerna så är loppet kört. Mm.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Heidenblad. Årtionden av forskning från psykologer, ekonomer och numera också neurologer har hjälpt oss att förstå att till och med fullvuxna män och kvinnor inte alls är så bra på att göra val som vi tidigare trott, skriver Sofia Rosenfeldt. Vi har alltså skeva intuitioner, vi tänker kortsiktigt, vi överskattar oss själva, vi är inkonsekventa, vi är lätt manipulerade och så vidare. Och ändå så ses det ju ofta som något odelat positivt när vi får mer och mer valfrihet. Varför tror ni att det är så?
1: För att det är något odelat positivt. Det är väl väldigt bra att vi kan välja mellan olika livsstilar, mellan olika former av hur vi vill äta, hur vi vill leva. Så att jag kan inte se att valfrihet skulle ha särskilt stora negativa konsekvenser. Sen att det finns kanske de som inte kan hantera det, det är en annan sak. Men hindrar inte mig från att välja cornflakes av olika slag.
0: Vad säger du, David?
2: Jag lutar också att valfrihet är bra, men jag tänker att det handlar om vilken kultur man lever i och hur man tänker kring val. Alltså jag tänker att det viktigaste valet är någonstans att välja vad man ska välja. Och våra kognitiva resurser är väldigt begränsade. Så det handlar ju om att skaffa sig olika typer av genvägar. Och i ett samhälle tänker jag att det handlar om olika typer av samtal, diskussioner med människor emellan om vad är värt att välja. Jag tycker vanans makt är väldigt stark. Alltså så fort man... Alltså hittar man någonting som fungerar, frukostflingor och något liknande, så jag har inga problem att äta samma varje dag. Bland annat för att jag vill inte göra ett val om det när jag går upp på morgonen. Sen vill jag ju själv kunna välja att göra det valet. Det vill jag ju inte vara utan. Men just det här att på olika sätt skapa egna begränsningar som gör att man kan ägna mer tid åt det som är verkligt viktigt i livet.
1: Vi tar upp en intressant fråga här som inte har med sakerna att göra. Men varför är det så att vi vill inte välja till frukost? Vi äter samma frukost varje dag, men till middag vill vi välja något nytt. Är det så att det kräver en ansträngning att välja som vi inte har när vi vaknar?
2: Nej. Jag gillar inte alltid att välja middag heller, ska sägas. Alltså jag har nu 10-15 år haft sådana här typer av matkassar. Och där när vi började köpa sådana matkassar, då fick man liksom 5 rätter då varannan vecka. Och de var man tvungen att äta. Och ibland var det inte gott, men det var väldigt... Alltså, både jag och min fru var väldigt övertygade om att men det här är ganska skönt. Alltså det här tar bort ett beslut. Och jag menar, om det är något, när man hämtar barnen, vet vi 4, och det ska vara mat på borden 5. Då vill man ju inte komma på, vad ska vi äta idag? Det är ju otroligt frigörande att ha bestämt det på förhand och bara göra det.
0: Jag har ett exempel på ett val som har så att säga, tvingats på mig mot min vilja. Och det är ju att besikta bilen. Måste jag nu välja vad jag gör? Och det kommer in en stridström med brev i min postlåda från olika företag som vill att jag ska välja just dem, och väljer jag i viss tid så får jag en rabatt, och använder jag en kod så får jag en annan rabatt, och om jag blir överväldigad och inte väljer någonting så är det plötsligt mycket dyrare att besikta bilen än det var på den tiden då man fick en tid och en plats att här ska det vara. Så det här valet skulle jag verkligen önska att jag slapp. Har ni några sådana där val som ni önskar att ni slapp göra, och varför i så fall?
1: Ja, det skulle så vara med telefon och telefoni och internetservice. Där får man ständigt massa erbjudanden som säger om du bryter det kontrakt du har så kommer du få mycket billigare service framöver. Och det visar sig när man tittar närmare att den kostar ungefär lika mycket. Så det där är ett val som man kan bara lägga åt sidan.
0: Vad säger du, David?
2: Jag tänker också på det här med att boka flygbiljetter exempelvis. Att man gör ett val och sen så måste man kryssa av att man vill inte ha den här försäkringen, inte den här grejen. Alltså, ibland vill man bara göra de enklare val, och det gäller ju alla affärer.
0: För 20 år sedan snart så kom ju Barry Schwartz med den här boken The Paradox of Choice. På svenska fick den ju översättningen Valfrihetens tyranni. En av de centrala teserna i den var att för mycket valfrihet gör oss faktiskt olyckliga, och mekanismen bakom då är ju att ju fler valmöjligheter man har, desto högre blir förväntningarna på att det val man gör ska vara perfekt. Och ju mer man tar på sig agency för det här valet, desto mer tar man på sig skulden när inte den här perfektionen uppnås.
1: Jag tycker det där låter, ärligt, om jag får vara lite arrogant där upp, valfrihetens tyranni tycker jag låter fånigt. Säg det till någon som har levat i ett socialistiskt, ett kommunistiskt samhälle eller i Nordkorea. Han skulle nog älska den tyrannin mot den han levde under. Det här är en tyranni som vi faktiskt väljer i så fall att underkasta oss. Vi behöver inte bli ångestladdade för att inför valsituationer om vi inte vill. Jag tror att det där låter bra, men jag känner inte någon som har gått sig åt vad jobbet är jag måste välja idag.
0: Det är ett intressant val av översättning. Jag menar, the paradox of choice och valfrihetens. Vad säger du, David?
2: Ja, men det är väl han som har det här med satisficers och maximizers. Alltså att de som vill optimera och de som någonstans tar någonting och nöjer sig med den saken. Och det, därvid kan jag väl känna igen att jag upplever att många människor lägger för mycket tid på saker, på liksom oväsentliga val. Och det finns ju vissa saker jag tycker är jätteviktiga, typ vilka böcker jag läser. Där vill jag verkligen välja vad jag läser. Jag har inte varit tvingad till det.
1: Det är oss alla här.
2: Ja. Och där har liksom, jag menar, där är på tal om sådana här saker som har hänt i närtid. Så jag har en kollega som var med i tv, jag tror det var 96-97, för att han har köpt en bok på internet. Alltså det var lite fräckt, ovanligt. Det är inte så himla länge sedan. Innan dess så var det ju någonstans, jag menar, när du läser vad folk gjorde som åkte till USA på 70-80-talet, då kom de hem med massa böcker, exempelvis. Så att det tillgängliga flöde vi har av litteratur eller av poddar eller musik, det är något väldigt nytt. Och det är ingenting, det skulle jag verkligen inte vilja vara utan. Medan, så att säga, min längtan efter att välja elbolag exempelvis är inte jättestor.
0: Och det, jag tänker det är lite självklart att få välja böcker man vill läsa själv, men det kan finnas eller läggas ett raster av något väldigt viktigt ovanpå de här vardagsvalen. Och jag tänker på det här uttrycket att man ska rösta med plånboken till exempel, att konsumentmakt, jag menar, när jag står i affären och ska välja svenskt kött eller utländskt kött, då finns ju också det här rastret av att vilja minska antibiotikaresistensen i världen, då ska jag välja svenskt kött. Men ökar sedan antibiotikaresistensen, då är det förklaringen att, ja, men det är för att vi har valt det genom att vi konsumerar på ett visst sätt. Och det här gäller ju klimatet också, att ens små vardagsval får det här rastret av att det du väljer i butiken, det är på något sätt, det har att göra med jordens beboelighet i framtiden. Hur ser ni på den här sammankopplingen mellan globala, existentiella, politiska frågor och de här individuella vardagsvalen?
1: Jag tycker att det där är just en sammanblandning. Att köpa ekologiskt är bara ett sätt att göda vissa producenters kassa. För att om jag väljer en ekologisk morot framför en icke-ekologisk morot, så gör det ingen som helst skillnad. Det där, människor kanske betalar mera och känner sig kanske lite bättre till mods. Men om vi ska komma åt miljöförstöringen, så är det andra, helt andra medel som behövs.
0: Men det finns ju ett stort intresse i så att säga, om vi tar det klassiska exemplet, det är British Petroleums kampanj Carbon Footprint, där de så att säga lanserade en slags kalkylator för att vi var och en på individnivå skulle räkna ut hur mycket våra val i vardagen förstörde jorden. Alltså att vi skulle lägga över, samtidigt som de expanderade sin oljebusiness, så skulle ansvaret läggas på våra vardagsval. Så det finns ju ett intresse av att vi ska ta till oss den här känslan av att våra val i vardagen, det är det som bestämmer.
2: Sånt här ser ju lite olika ut, alltså just historiskt. Det är ganska, alltså någonstans det handlar lite om vad man tänker att, hur världen påverkas. Om vi hoppar tillbaka till 60-70-talen, när liksom tilltron till politikens makt var väldigt stor och olika typer av kollektiva aktioner. Det var en tid, och sen efter det så följer en tid som man kan tala om som en marknadens tid. Där det från många olika håll sätts en större tilltro till marknadsmekanismer och även konsumentmakt. Det här är ganska komplicerade förhållanden, tror jag, som förändras ganska mycket över tid. Och att säga att allt det du gör i vardagen spelar ingen roll, det är också inte heller en helt enkel grej att sälja.
0: Jag tänker apropå the paradox of choice, vi har ju en annan paradox här, en som John Stuart Mill, han var ju verkligen valfrihetens förespråkare, observerade tidigt. Han menade att de allra flesta, även om de är fria att göra som de vill, tenderar att göra som alla andra. Till den grad att de slutar ha några egna önskemål överhuvudtaget, skriver han. Och trots dagens oändliga valfrihet så ser vi ju faktiskt ofta ganska likadana ut. Vi beter oss på samma sätt, vi läser samma böcker, vi ser samma filmer. i praktiken så verkar det som att vi inte alltid är så intresserade av att välja. Och jag tänker, vad säger det om oss egentligen?
2: Men är det verkligen så, Victor? Jag tänker ändå att, jag vet ju att människan är en social varelse, att vi ofta vill så att säga, passa in i grupper och sånt. Men jag upplever ju att, så att säga, om man har olika typer av specialintressen så lever man i en väldigt bra tid i historien. Mm. Alltså det går att hitta sina likar eller sina sammanhang. Mm. Så möjligheten till det upplever jag ändå är väldigt bra och har varit det. Så jag menar, jag tycker internet är en helt fantastisk grej i den biten. Även om det är på många sätt har likriktat så är det klart att, så att säga, möjligheten att hitta sina speciella sammanhang och inte behöva bry sig om vad andra tycker och tänker om det eller att vara helt utlämnad till den plats man råkar bo på. Jag tror alltså vi lever i liksom nördarnas paradis.
1: Mm. Det tror jag med. Och framförallt hittar man ju meningsfränder även överallt nu för tiden. De behöver inte bo i grannstan eller grannhuset. De kan bo i Australien och man kan kommunicera, så att det är en fantastisk värld vi lever i.
0: Mm. Vad bra att ni tar upp internet, för det ska vi prata mer om alldeles strax. Det här är Förmiddag i P1 om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Heidenblad. Vi lever i valfrihetens tidevarv, ja, men det finns ju områden där valfriheten är på total reträtt. Och då tänker jag faktiskt på just internet, på de stora techjättarnas plattformar som har startat ett slags monopol över internet och hängnat in oss i olika follor där valfriheten faktiskt är ytterst begränsad. Jag kan inte lämna Facebook och Messenger och fortfarande ha kontakt med mina vänner där. Jag kan inte byta musikstreamingtjänst och fortfarande dela med mig av spellistor till andra. Jag kan framförallt inte stänga av de algoritmer som analyserar mina minsta rörelser på nätet och sen rekommenderar mig innehåll jag aldrig bett om att få se. Hur tror ni att det kan komma sig att den här nyaste sektorn som växer väldigt mycket i vår marknadsekonomi kunnat få vara så orörd på kraven på valfrihet som vi ställer på andra delar av världen?
2: Ja, nej, men jag tänker att det är klart att de här plattformarna strävar ju mot liksom monopolställningar och har ju byggts utifrån att skapa dem och har ju framförallt verkligen använt sig av det som man talar om som nätverkseffekter, alltså där värdet av någonting blir större för att andra gör det eller att andra är där. Alltså det som gör det meningsfullt för dig att vara kvar på Facebook är ju att andra är där, och om de inte är där längre så är det inte värt det längre. Mm. Och här vid skapas ju olika typer av liksom sociala inlåsningseffekter som är väldigt starka.
0: Jag tänker att alltså, för en kontrast, om man ska kontrastera med tidigare i historien, att alltså, det hade ju varit helt, tror jag, otänkbart att tänka sig att när telefonen kom, att så här, varje telefonbolag skulle ha sina egna användare och inte tillåta kommunikation med folk som har en annan telefonbolag. Men nu tillåter vi det på internet, att det byggs på det sättet. Så någonting har vi ändå förlorat i valfrihetens tidevarv som går i motsatt riktning.
2: Jag tänker också, om man tar andra tider i historien med stora tekniska genombrott, om vi tar sent 1800-tal eller någonting, så var det var ju därefter som man införde vissa typer av, så att säga, konkurrenslagstiftning, försökte bryta upp monopol och liknande saker. Och man kan ju tänka sig, potentiellt beroende på hur den politiska utvecklingen i världen går, att man också kommer kunna vilja bryta upp vissa typer av monopol, att man anser att monopol är dåliga. Det har ju exempelvis i USA, det finns liksom en lång tradition att man liksom är rädd för det. Och här är det de här företagen, de är ju liksom lite byggda för att, om du tar som Google, som under lång tid period i princip haft monopol på sök, så har ju de dessutom varit ett konglomerat som har massa andra typer av grejer. De håller på att utveckla bilar, de har YouTube och de annat. Så de, så att säga, är ju till synes inte ett monopol, eftersom de har vissa delar där de absolut inte är monopol. Men det här skulle jag säga är liksom politiska frågor, och blir allvarligare i takt med att de här företagen då har liksom nått sådana otroligt stora värden, så blir de i princip inte bara ekonomiska aktörer utan politiska aktörer också.
1: Jag skulle tro att det är väldigt farligt för att ekonomiskt, om det går dåligt för de där jättarna, så kraschar världsekonomin. Vi har blivit väldigt beroende av några få jättestora företag, och det är ju alltid farligt. Mm.
0: Det här skulle kunna också fylla ett helt eget program. Jag tänker det här med val. Jag har ju som sagt då att val jag saknar att få göra på internet. Finns mycket brist på valfrihet. Finns det några val som ni känner i vardagen att så här, här önskar att jag fick välja, men det får jag inte?
2: Ja, men jag vill hoppa tillbaka till det här kanske då med vad man är i livet eller sådär. Men jag har haft små barn en längre tid och nu börjar de bli lite större. Men det är klart att min valfrihet och vad jag gör en helg är ju inte som den var när jag var 25. Eller som den kommer vara om 15 år. Och jag menar inte att jag vill på något sätt byta bort det liv jag har nu. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Men om det är något jag saknar ibland, så är det ju den typen av, du vet, att om typ får helt bestämma själv vad man ska göra en hel lördag. Det är ju liksom, så har det ju inte varit på, jag vet inte, 13 år.
1: Det är klart jag skulle vilja ändra mycket på i min vardag, men det kan jag inte göra. Jag kan inte komma på något. Jag skulle vilja yngre, rikare, vackrare och smartare, men det kan jag inte välja.
0: Man kan ju som Sofia Rosenfeldt känna att idag så känns det som att vi inte har några val, förutom att göra val också. Och man kan ju tycka vad man vill om att det är för mycket flingor i butiken eller inte. Men om man skulle säga, vilka är de viktigaste valen som vi faktiskt måste ha kvar?
1: David? Naturligtvis rösträtten, det är viktigt. Ja. Även om jag här jag ska inte orolig för att den ska försvinna, men helt subjektivt eller anekdotiskt, då har jag träffat väldigt många i min bekantskapskrets som numera säger nej, jag tänker inte rösta alls. De känner att det finns inget parti som egentligen representerar dem, och därför kommer de bli soffligare. Och det är en väldigt farlig utveckling som politikerna bör ta på allvar, för det är naturligtvis deras fel att folk inte längre känner att det inte är någon mening med att rösta. Det är naturligtvis ett val som måste finnas kvar.
2: Jag tänker det är viktigt att kunna få välja vad man ska arbeta med, vad man ska utbilda sig till, att den typen av valfrihet finns, alltså de här stora Herkulesvalen vi talade om tidigare, vem du ska gifta dig med och sånt där, den typen av val känner jag är de är viktiga, att de finns hos individen.
1: Mm. Och de är knappast hotade, va? Eller hur?
2: Nej, det skulle jag inte säga, utan det är väl snarare politiska, alltså nu om vi pratar så att säga, över hela världen, så finns det ju liksom auktoritära tendenser. Men jag tror det är viktigt också med någon slags maktdelning, att det finns olika typer av maktlogiker, och där finns ju förstås en risk i att om så att säga, i den mån ekonomisk makt styr över politisk makt eller andra saker i ett fritt liksom domstolsväsen, alltså de här, att det finns olika maktbalans tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle för att skydda frihet på lång sikt.
0: Jag skulle just komma in på det, för att jag tänkte fråga då, vilka faktorer är viktiga för ett samhälle, för att ett land eller ett samhälle ska kunna vara fritt, förutom valfrihet?
2: Jag tror det är viktigt att säkerställa att alla i samhället har den där valfriheten, eller att det finns en slags miniminivå av trygghet, säkerhet, ekonomiska resurser som gör att människor kan göra meningsfulla val.
1: Det var inne på samma sak som tidigare, att har man väldigt begränsade resurser så är valfriheten ganska löjlig. Det är det här att även de fattiga är frihet att sova under broarna.
0: Mm. Jo, men det är det hon skriver, Sofia Rosenfeldt, att oavsett mängden val vi kan göra idag, så är det ofta pengar som begränsar valfriheten för de fattiga, och att nu, kanske mer än någonsin tidigare, så har rikedom blivit det som möjliggör valfrihet.
1: Det har väl i och för sig alltid varit så, men jag tror att Sofia Rosenfeldt är inne på något ganska viktigt här, det är en poäng i boken. Hon tar ju upp och kritiserar väldigt starkt så att det här samhälls- och samhällsvetenskaperna och ekonomin, för att arbeta med en väldigt smal människosyn. I samhällsvetenskaperna är människan bara en kalkylerande maskin som går ut på marknaden och maximerar nyttan från morgon till kväll. Det är en väldigt fattig bild som vi får när vi läser om människan i samhällsvetenskaperna. Det är därför som jag tycker hon är väldigt bra när hon tar upp litteraturen som ett sätt att fördjupa bilden av människan som samhällsvarelse.
0: Mm. Har du något att tillägga, David?
2: Nej, men om vi ska koppla tillbaka till det digitala också, så finns det väl ändå en, alltså världens smartaste människor och rikaste företag har ju jobbat nu i en 10, 15, 20 år på att göra vissa saker så beroendeframkallande som möjligt. Och det tror jag ju inte skapar frihet på en samhällelig nivå, att vi så att säga går runt med maskiner i fickan som är beroendeframkallande. Och därvid tror jag, alltså jag tror inte man ska hålla, jag tror inte så mycket på att förbjuda sociala medier och liknande grejer, men jag tror att man skulle kunna reglera vissa typer av så att säga dopaminlopar, olika typer av begärssystem som för tillfället utnyttjas ganska hänsynslöst. Så där, det kopplar väl tillbaka till det här med plattformarna. Jag kan inte komma bort från plattformen, men det kan finnas, precis som att man förbjuder DDT i liksom jordbruket, så kan man förbjuda en viss typ av så att säga beroendeframkallande mekanismer i spel eller sociala medier och liknande. Men det tror jag är en viktig väg att gå faktiskt, för att bevara vår så att säga Det finns ju den här man pratar ibland om, jag tror det är Herbert Simon som pratar om det här med informationssamhället. I en värld där det finns ett överflöd av information så finns det också en brist på någonting, och det är uppmärksamhet. Den räcker inte om bara för att informationen, den kan inte bli lite större bara för att informationen blir större. Så det här hur vi någonstans gemensamt ger oss själva förutsättningar att ha en frihet över hur vi använder vår uppmärksamhet. Det tror jag kan vara en sån där viktig fråga för framtidens frihet.
1: Vad du säger låter väldigt klokt, men är du inte inne ändå på en ganska farlig väg när du vill begränsa informationsflödet?
2: Nej, jag vill inte begränsa informationsflödet. Det vill jag inte. Jag vill begränsa, eller jag tycker man ska ha en seriös diskussion kring huruvida man ska reglera vissa beroendeframkallande mekanismer. Mm. På exempelvis Facebook.
0: Vilket skulle kunna, nu låter det som att jag är team David här, men det skulle kunna öka informationsflödet faktiskt. Om man ändrar de här algoritmernas förmåga att sålla så nås man av ett bredare. Men det här som sagt...
1: Ja, men, det har ju blivit, jag håller med, det är en olycklig utveckling, men att gå in och reglera den här marknaden, det är någonting som politikerna drömmer om, för att då kan de kontrollera oss bättre.
0: I slutet av sin bok så skriver Sofia Rosenfeldt så här: dagens ständiga krav på att hela tiden göra personliga val om allt från gympaskor till sjukvård, det leder till utmattning, oro och till och med till en känsla av ensamhet och isolering. Valfriheten har också överallt blivit en grogrund för misslyckad politik som förstärker ojämlikheter och förstör våra gemensamma kulturella referensramar. Men sen skriver hon också så här: eftersom den liberala demokratin tycks vara utsatt för hård press och eftersom regeringar världen över blir mer och mer auktoritära, så kan vi mycket väl vilja behålla valfriheten trots alla dess brister. Går det då, frågar hon sig slutligen, att behålla valfriheten i sin nuvarande form men att bredda möjligheten till fler så att de kan göra samma val på ett mer jämlikt sätt, så att meningsfulla val blir tillgängliga för fler personer? Och sen, som är så väldigt typiskt för historiker, så ger hon inga som helst svar på den frågan. Men jag tänkte så här innan vi slutar, om ni har något kort svar att fylla i på hennes observation.
1: Jag tror att hon sätter fingret på en väldigt öm punkt, men å andra sidan tror jag att hon kanske också är lite för negativ. Visst, världen kan alltid bli bättre, men jag tror inte under någon epok i världens historia har så många människor haft så många möjligheter till fria val som idag.
0: Ser du, David?
2: Men jag tänker att det handlar om att bygga upp också en kultur och ett samtal kring vilka val som är värda att göra. Alltså den typen av egentligen existentiella diskussioner kring våra Herkulesval, det tycker jag vi skulle kanske prata mer om och mindre om en del annat. Men det är ju upp till oss. Jag menar, vi är ju fria att så att säga driva på för en sådan utveckling. Och jag tror att alltså, vikten eller värdet för människor att kunna skilja brus från signal och att kunna identifiera sådant som är verkligt viktigt från det som är trivialt, den förmågan skulle jag säga har aldrig varit viktigare. Och den är inte bara en individuell angelägenhet, utan det är någonting som man som kultur kan så att säga främja och bli klokare ihop.
1: Hur skulle detta rent praktiskt gå tillväga?
2: Jag tänker mig en seminarifiering av det offentliga samtalet.
0: Det sparar vi till del två av det här samtalet som kommer någon gång.
1: Habermas kommer dyka upp plötsligt här.
2: Tack. Ja, men i en ny form. Alltså, vi lever egentligen den bästa teknologiska tidsåldern. Jag menar, akademin är ju egentligen exempelvis, de bästa grejerna i akademin har ju varit den muntliga kulturen. Och de, i en värld av strömmat ljud, skulle ju kunna bli helt fantastiskt.
0: Tack Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare, och tack David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Dagens avsnitt producerades av mig, Viktor Harris. Och har du som lyssnar några synpunkter, så nås jag på formiddag@sr.se. Vi hörs.
3: Hej och välkommen till den kortade versionen av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Abbas Sarinpour i Göteborg.
4: Jag vill prata om den här överenskommelsen mellan Iran och USA. Mm. Jag själv kommer ursprungligen från Iran. Och när jag läste de 14 punkterna, det är ju att gå tillbaka till där det var en gång innan kriget.
5: Ja, har det hänt, någonting egentligen sen kriget startade?
4: Jo, det som har hänt är att flera tusen människor har dött.
5: Exakt. Ja.
4: Miljoner människor, speciellt i asiatiska länder, stackars arbetare och fattiga folk har blivit drabbade och blivit arbetslösa. Ekonomin i världen har drabbats och så vidare. Och ja. Jag kan inte låta bli att komma ihåg en berättelse i Iran när jag var barn som sa att det var en man som sålde sin häst för en hundring, och så säger man till honom: men herregud, säljer du en häst för en hundring? Jo, men det var ju en haltande häst, säger han. Och så säger man till köparen: varför köper du en haltande häst för en hundring? Mm. Nej, det är ingen haltande, det är bara en spik. Jag drar ut den spiken så är helt okej med hästen. Mm. Då säger man återigen till säljaren: men det var ju bara en spik. Nej, det var en haltande, men jag stoppade en spik för att han lurar honom. Och då går man till köparen, och då köparen, när han får veta det, då säger man: du, den här hundringen var också förfalskad. Så, förstår ni? Det är det som har hänt.
5: Oh.
4: Alltså två sidor som är minst sagt, för det liksom man kan tro på och ha förtroende för. En människa i USA som är egocentrisk trodde att det var en quick fix med bombardera tillbaka Iran till stenåldern, skulle han vinna kriget, men då märkte han nej, det går inte. Och sen det som har hänt i Iran är att de mördade nästan 40 000 människor på två dagar.
5: Ja.
4: Och det var skakigt med det här kriget. Nu har regimen i Iran har befäst sin position, och nu är det den rörelsen, den befrielsekampen, det är säkert skadat och kommer att ta många, många år innan vi kan se en liknande rörelse i Iran.
5: Men jag tänker på Abbas, du säger att du kommer från Iran ursprungligen. Hur mycket kontakt har du med Iran, och vad tror du om utvecklingen mot en mer demokratisk styre?
4: Ja, men, alltså, jag har ju hela min släkt där nere. Och skillnaden den här rörelsen som det var mot de tidigare var att nu var det nästan hela samhället. De har tappat helt och hållet. Mm. Men vad som problemet är med det här kriget är att nu har regimen blivit än mer brutal.
5: Ja, okay.
4: Och tyvärr, folk har blivit ännu mer rädda.
5: Ja. Abbas, vi får följa utvecklingen. Tack för att du ville vara med i programmet.
4: Tack själv och ha en trevlig dag.
5: Detsamma. Hej.
4: Hej.
5: Lisa Nyberg i Sunne. Hej.
6: God morgon. Igår hörde jag ju på nyheterna att Sverigedemokraterna la ett förslag att politiska vildar, att de skulle ha lägre arvode.
5: Mm.
6: Och sen nu idag på morgon så hörde jag ju om det var Moderaterna eller Tidögänget, förslag om förstärkt jobbskatteavdrag, tror jag kallar det, va? Förstärkt jobbskatteavdrag. Och då drog ju ni gärna igång lite här, va? Jag tycker ju alla ledamöter var för högt, riksdagsledamöter tjänar för mycket. Ja, men det är alltså över 80 000 och det är förmående på det. Jag tycker det är mycket. Det är klart att ministrar och högre ansvar kanske är okej, men riksdagsledamöter, det är långt ifrån vad många svenskar tjänar, va? Och så reagerar jag ju på att hur ska man då finansiera det här förstärkta jobbskatteavdraget?
5: Mm.
6: Om jag minns rätt idag så var det tre ben. Det var bistånd, minska ner på bistånd. Och det är hyggligt, va, att ett rikt land som Sverige ska dra ner på bistånd. Jag tycker det är fräckt. Byråkrati, det är bra, det kan man alltid se över.
5: Mm.
6: Och sen så var det ju då bidrag. Jag är 63, jag blev allvarligt sjuk mitt i livet. Jag var 38 tror jag. Lever alltså på sjukersättning.
5: Mm.
6: Jag är sjukpensionär. Hade jag varit frisk hade jag haft en ersättning, en lön på gånger 3 mot vad jag har idag. Utan en man som jobbar och är frisk så hade min ekonomi inte funkat överhuvudtaget.
5: Och det resulterar i att du tycker att man ska sänka ersättningen till riksdagsledamöterna?
6: Ja, de har för mycket. Och sen så tänker jag så här, va? Då ska man finansiera det här nya jobbskatteavdraget med sänka bistånd och sänka bidrag, va?
5: Ja.
6: Och då slår man ju på de som redan har minst, antingen i världen eller här i Sverige. Alltså ett alternativ hade ju varit att man faktiskt hade kunnat finansiera sig med att de som tjänar mest, till exempel våra riksdagsledamöter eller andra som tjänar mycket pengar, skulle kunna vara med och bidra mer. Så det finns snurr på detta, tycker jag.
5: Och nu till den verkligt stora och viktiga frågan. Jordgubbarna. Så jag vet inte om ni såg, en del av er kanske läser tidningar. I Göteborgsposten så var det en insändare där de skrev att kikar du igenom jordgubbsasken och byter ut de mindre fina bären? Sluta med det, skrev Mattias. Och vi frågar på vår Facebook-sida om det är okej att välja ut finaste jordgubbarna så att man får en perfekt ask. Bengt skriver nej, det är absolut inte okej att plocka ihop sin egen. Staffan? Jo, det är helt okej. Gunilla, varför säljs inte jordgubbar kilovis? Så fungerade det med blåbär senare under sommaren. Så varför inte gubbarna? Då måste jag gå in där. Jo, men det gör det också. Det är nog olika från butik till butik. Så att om man tror att man kan lägga på liksom en råge i den där jordgubbslådan, så kan det mycket väl vara en butik som har kilopris, och då får du betala för det ändå. Birgit, hon skriver... Ja, jag har inte tid att åka fram och tillbaka för att reklamera ruttna jordgubbar. Det är dålig service av affären att inte rensa och hålla god kvalitet. Och sen så är det dessutom så att det här året kanske det blir brist på jordgubbar. Det känns som att det är en varning som brukar komma rätt ofta. Men det har varit ett svårt jordgubbsår, för det har varit kallt. Gunnar Friberg i Karlsborg, välkommen.
7: Tack så mycket.
5: Existentiell hälsa.
7: Ja, jag kommer precis hem nu. Har precis kommit hem ifrån en pilgrimsvandring.
5: Okej.
7: Vi har gått mellan Jönköping och Falköping.
5: Ja.
7: Norra Sankt Sigfridsleden heter den. Och det är ju Svenska kyrkan som har arrangerat den här pilgrimsvandringen. Så vi har varit ett gäng på... nu har vi haft tillfälliga dagvandrare också. Men vi som gick hela sträckan, vi var 11 personer. Och så har vi övernattat i församlingshem och i en kyrka också, och ja, så kom vi fram till Falköping igår då. Ja.
5: Hur lång är den vandringen då?
7: Ja, det blev totalt 9 mil, var det någon som sa.
5: Där, ja. Varför går man en pilgrimsvandring?
7: Ja, jag tror att man går ungefär av samma skäl som man gick då när allting togs

0: samvaron. Mm. Goda samtal. Mm.
1: Jag vet inte, jag har en känsla av att det är ganska få stunder i vårt moderna liv som inte har... som inte har så mycket mening. Vi har alltid så mycket mål. Vi ska fram, vi ska göra det och sen ska vi göra det och vi tickar av på vår lista. Men det är ju den här att bara vara och att promenera, eller jag kan tycka samma sak om man är ute och springer, för att det, man kan bli hamna i någon slags meditativt läge. Och det finns så lite sådana utrymmen, känner jag.
0: Ja, jag hörde någon som sa en gång att det här pilgrimsvandring, det är en yttre resa men också en inre resa med ett mål som inte är helt klart.
1: Exakt.
0: Alltså jag kan ju bara reflektera hur jag kände när jag hade som inga förväntningar på den här resan, utan det var efter någon dag så där, jaha, nu går jag omkring med de här tankarna. Ja. Det visste jag inte på förhand att jag skulle ha. Ja. Just det där, jag vet liksom inte vad som ska hända egentligen. Och ändå vet jag, det är en klar och tydlig ram.
1: Ja, det är väldigt enkelt egentligen. Du ska få en plats till en annan. Men gav detta dig en bättre existentiell hälsa?
0: Ja, det gav mig en bättre existentiell hälsa.
1: Ja, det är bra. Tack ska du ha.
2: Mer Ring P1 blir det på midsommarafton. 9:30 på förmiddagen startar nästa direktsändning och då har vi 30 minuter att fylla med intressant innehåll. Det vore kul om du ville vara med. I sådana fall, vad vill du prata om? Ring P1 020 22 10 10.
3: Duka inne eller ute? Blir det regndroppar i midsommarkransen eller strålande sol? Ja, frågorna är många inför vädret de kommande dagarna. Och det är dags att anropa SMHI. Här är land- och sjöväderprognosen. God kväll!
4: God kväll! Och här på SMHI ikväll finns jag, Katarina Wahlström, och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och tillhörande fronter har under dagen rör sig åt nordost över landet. I södra Sverige har molntäcket spruckit upp västerifrån och det blir mest en solig kväll och då även längre norrut. Dock, i samband med frontpassagerna når nu i natt skurar in över nordligaste Norrland. Annars i natt fortsatt mest klart väder i de flesta andra delar av landet. Imorgon på midsommarafton strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I övrigt varvas moln med sol och en annan skur kan förekomma. Främst i norra Norrland där torsdagens front fortsatt dröjer kvar. Och som prognos som gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mest klart väder och i natt 10-15 grader. Imorgon växlande molnighet med en hel del utrymme för sol och framåt kvällen glesnar molnen ytterligare och det blir än mer sol. På dagen 20-25 grader, varmast i Skåne, västlig eller växlande, vi har svag vind. Imorgon omkring syd med från eftermiddagen friska vindbyar. Hela Svealand. Klart i halvklart och en del skurar som passerar. I natt 10-15 grader, i norra och nordöstra Dalarna någon grad lägre. Imorgon ökar molnigheten västerifrån, men östligaste Uppland och Södermanland kan få en solig morgon. På eftermiddagen börjar molntäcket luckas upp söderifrån och det finns ju stort utrymme för sol. På dagen 20-25 grader, i Dalafjällen 15-20. Växlande svag vind, imorgon eftermiddag sydvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Mest klart väder, men även en del skurar här och var, samt något is i främst i den norra delen av fjällen och inlandet. I natt 5-10 grader, i högt regn 0-5. Imorgon ökar molnigheten från sydväst och det väntas till en del regn eller skurar. I kustlandet mest uppehåll. Till kvällen rör sig skurar och moln norrut och följs i den södra delen av en del sol. På dagen 18-23 grader, i Härjedalen och Jämtland 15-20. I högt regn något kallare. Väst eller växlande svag vind, imorgon omkring syd med friska vindbyar, i fjällen upp till hård vind. Och hela norra Norrland. Molnigheten ökar även längst i norr, då ett område med mycket moln och skurar rör sig norrut och efterföljs av mest klart väder med i början i Västerbotten. I natt 5-10 grader,

0: i hög terräng 0-5. Imorgon klart till halvklart samtidigt som skurarna sakta rör sig norrut. I kustlandet mest uppehåll. Men redan under förmiddagen ökar återigen molnigheten söderifrån och till eftermiddagen en del skurar. I norra kustlandet utrymme för sol. På dagen 15-20 grader, i fjälltrakterna 5-10. Växlande svag vind. Imorgon vridande till omkring syd med friska vindbyar och i fjällen mest måttlig vind på någon topp upp till hård. Och så vädret på lite längre sikt. Under midsommardagen stiger temperaturen ytterligare. I de sydöstra delarna av landet kan det bli över 25 grader. Samtidigt ser vädret ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Var de kraftigaste skurarna hamnar är dock än osäkert. Dessutom finns potential för kraftig åska, främst i landets södra halva. Med anledning av detta finns en gul varning för åskoväder utfärdad som i nuläget täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. På söndag återigen något svalare väder då en kallfront passerar österut över landet. I södra Sverige ser det ut att bli mest soligt väder medan i norra Sverige får mer växlande molnighet och fortsatt tidvis regn eller skurar. Det blir även blåsigt med friska till hårda västliga vindbyar. Och nu några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 21 grader, Göteborg 20, Malmö 24, Karlskrona 20, Kalmar 21, Visby 19, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 22, Karlstad 24, Gävle 22, Mora 23, Sundsvall 18, Östersund 15, Storlien Storvallen 13, Umeå 15, Vilhelmina 20, Luleå 16, Jokkmokk 17, Kiruna 15 och Kattejokk 13. Och dagens allra högsta temperatur fick Östmark Åsarna i norra Värmland med 25 grader. Och ute i Europa fick Oslo 25, Helsingfors 23, Riga 16, London 26, Paris 37, Nice 26, Berlin 30, Wien 31, Warszawa 25, Kiev 23, Moskva 17, Malaga 31, Rom 34, Belgrad och Aten 30. Den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Sevilla San Paolo i Spanien med 39 grader. Och nu vidare med en nederbördssammanställning. Under det gångna dygnet har flera fronter passerat över landet och med dessa regn eller skurar. I Götaland fick Göteborg och Källsjö i inre Halland dryga 4 mm och Ullared också i inre Halland 3,5. I Svealand noterade Kloten i Bergslagen 4,5, Arvika 4, Blomskog i sydligaste Värmland 1. I södra Norrland rapporterade Åmot i nordvästra Gästrikland och Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen 2 och Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 1. I norra Norrland fick Fredrika i sydligaste Lappland drygt 6 mm. I övrigt inga mängder. Och nu över till en sjörapport då vi börjar med en översikt. Ett lågtryck vid brittiska öarna rör sig upp över Norska havet. Ett högtryck finns över centrala Europa och en rygg sträcker sig in över södra Skandinavien. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten omkring syd 1-6 meter per sekund. Mest god sikt. I natt och imorgon någon skur. På dagen risk för åska. Fiskebankarna sydutsira omkring syd 1-6. Imorgon 6-12. Högst på sydutsira. Mest god sikt. Lokal dimma. Och i natt någon skur samt imorgon risk för åska. Skagrak. Sydväst 5-10. Imorgon 2-7. Vridande till syd. Mest god sikt. Nattetid. Lokal dimma. Från imorgon eftermiddag risk för åska. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring sydväst 1-6, imorgon vridande till syd eller sydost och fram på dagen 3-8. Mest god sikt, imorgon risk för åska och från södra farvatten skurar med måttlig sikt. Vänern, sydväst 2-7, imorgon eftermiddag sydost till kvällen omkring syd. God sikt med någon risk för åska. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller sydväst 3-8. I natt avtagande 2-5. I morgon eftermiddag, vridande syd eller växlande. Till kvällen väster om Gotland och runt Öland och ökande 4-9. Mest god sikt, någon skur. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 5-10. I natt avtagande till 1-5. I morgon eftermiddag, återökande till 3-8. God sikt, i natt någon skur. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nordväst eller växlande 1-6 i morgon väst. På eftermiddagen vridande till omkring syd och ökande till 3-8, mest god sikt. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, växlande 1-6. I natt omkring väst. Imorgon förmiddag sydväst, på eftermiddagen 3-8, god sikt, någon skur. Bottenviken, väst eller sydväst 2-6. I natt omkring syd eller imorgon, på Finska viken, växlande. På eftermiddagen ökande till 4-9 meter per sekund, god sikt. Och så avslutar vi med några aktuella observationer. Torsminde, syd 5 meter per sekund. Också i fyr, sydväst 8. Skagen, väst 7. Nordkoster, sydväst 6. Vädrarna, sydväst 10. Måseskär, sydväst 8. Pålgrunden, sydväst 9. Naven, sydväst 5. Vinga, väst 5. Nidingen, sydväst 2. Anholt, lugnt. Hallands Väderö och Drogden, sydväst 2. Falsterbo, syd 3. Arkona, sydväst 2. Skillinge, väst 3. Hamrodde, sydväst 6. Hanö, väst 6. Utklippan, sydväst 5. Ölands södra udde och Ölands norra udde, sydväst 4. Harstena, Hoborg och Höstegårdsholm, väst 4. Fårösund, väst 5. Gotska Sandön, väst, sydväst 4. Landsord, väst 5. Skarpö, väst 2. Svenska högarna, sydväst 5. Söderarm, sydväst 4. Finska Utö, väst 5. Nyhamn, sydväst 4. Märket, väst 3. Örskär, nordväst 4. Äggegrund och Kuggören, nordväst 3. Brämön, nordväst 1. Lunge, sydväst 1. Skagsudde, sydost 1. Järnesklubb, syd 1. Holmön, sydost 2. Bjureklubb, syd 4. Biterön, Skör och Rödkallen, syd 3. Gimmi fyr, väst 3. Storön, sydväst 4 meter per sekund. Och det var allt från mig från SMHI. Godnatt!
1: Här är Ekot som börjar med det pågående toppmötet i Bryssel, där det stora samtalsämnet bland EU-ländernas ledare är de ökade spänningarna med Kina och vad EU ska göra för att möta vad som ses som Kinas oschysta handelsmetoder som hotar europeiska industrier och jobb. Med oss direkt från toppmötet, Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Varför är den här frågan uppe nu?
2: Jo, men man har kommit till ett läge där Kinas agerande ses som ett hot mot Europas ekonomi, företag, jobben, men också mot Europas säkerhet i viss mån. För Kina har länge subventionerat sina företag. Det finns en överproduktion som dumpas i EU, kraftigt undervärderad valuta, och vi ser också ett växande handelsunderskott med Kina. Det vill säga att EU köper mycket mer från Kina än tvärtom. Och det här underskottet i handeln, det uppgår till 1 miljard euro per dag. Och det finns då en större insikt i EU att det här måste vi göra någonting åt, och vi behöver göra detta gemensamt. För agerar EU-länderna enskilt, då är det ju väldigt små länder som ska ställa sig upp mot jätten Kina, så att säga. Men om EU står enat, ja, men det är också EU en ekonomisk jätte. Och det här var också någonting som statsminister Ulf Kristersson tryckte på när han gick in på mötet idag. Vi kan lyssna på vad han sa där.
3: Så det allra viktigaste, det enskilt viktigaste, det är att Europas länder nu samlar sitt gemensamt agerande och håller sig till gemensamt agerande.
1: Så vad ska EU göra?
2: Ja, det är det som de ska diskutera på middagen här ikväll. Exakt vilka åtgärder man kan ta till gentemot Kina. Men det skulle kunna vara nya handelstullar till exempel, eller handelsrestriktioner. Man skulle kunna begränsa tillträde till EUs marknad för kinesiska bolag. Eller komma på andra verktyg, åtgärder för att minska skadliga importberoenden. Till exempel så är ju EU starkt beroende av Kina på en del områden när det gäller halvledare eller mineraler till exempel. Sen så väntas det ju inga direkta beslut från det här toppmötet från ledarna, utan tanken är snarare att de ska ge, genom sin diskussion idag, ge input till EU-kommissionen som sen ska ta fram förslag på konkreta åtgärder. Men sen så blir också frågan om de kan enas om specifika konkreta åtgärder så som Ulf Kristersson manade till. För det är klart att det är många och det är fler nu som vill agera tuffare mot Kina. Men vi har också hört några ledare här på toppmötet som fortfarande manar till dialog. Och vi kan ju lyssna på till exempel hur det har låtit från Spaniens och Luxemburgs premiärministrar.
4: Jag tror att Europa lo que necesita son amigos. Necesitamos ser pragmáticos.
5: That we engage with them, that we have a dialogue with them.
2: Och här hörde vi då först Spaniens Pedro Sanchez som säger att vi behöver kompisar i, så som världen ser ut just nu så behöver vi kompisar, vi måste vara pragmatiska, sa Sanchez. Medans Luc Frieden, Luxemburgs premiärminister, han pratar just om dialog kanske snarare än tuffare åtgärder.
1: Mm. Och där får vi tacka Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden med oss direkt från toppmötet. Och vi går vidare till NATOs försvarsministermöte. För USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina allierade kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner utspelet.
5: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
6: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
7: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
5: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
6: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
8: Det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Reporter Heva Abdelzadeh. Den 30-årige gängtoppen Poya Shafi dömdes idag till livstidsfängelse för brott som han begick 2023 i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverken. Göran Nilsson har varit domare i målet.
9: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
10: Poya Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
9: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är återskyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Rättegången mot Poya Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna, åklagare Ida Arnell.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse. Och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. 2 efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott. Det här skriver polisen på sin hemsida. Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte, ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talsperson.
13: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
14: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
15: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
14: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
13: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården. Det här rapporterar Norrbottens Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på underbyggarbetet. Och polisen i Norge har skrivit ett avtal med Volvo om köp av nya bilar. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor. Det här skriver polisen i Norge på sin hemsida. Bilarna ska levereras mellan 2027 och 2033. Polisen i Norge har även tidigare använt Volvo XC60 som patrullbilar. Imorgon, midsommarafton, får södra Sverige och sydligaste Norrland först moln och lokalt duggregn. Under dagen allt mer sol. Mellersta Norrland molnigt och regn och runt 20-25 grader i söder och 15-20 grader i norr. Producent för sändningen var Gunilla Österlund. Jag är Leif Näslund.
16: Och här är sporten. Just nu pågår fotbolls-VM. Schweiz möter Bosnien-Herzegovina, ställning 0-0. Men nu om idrottspolitik.
17: Dagens barn och unga oroar våra partier inför valet.
18: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
17: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra sju partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då? Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
19: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
17: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
20: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
16: Reporter Malin Rimfors.
21: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande citat: "Familjen vill uttrycka sitt djupa obehag över en brist på hänsyn, respekt och diskretion som vissa personer har visat i hanteringen av en strikt privat familjeanlägenhet", slutcitat. Familjen skriver också att de ber om hänsyn för pappan och resten av familjen.
16: Reporter David Nyström, Elfenbenskustens anfallare Eli Wahi utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa i Kanada inför gruppspelsmatchen mot Tyskland på midsommarafton. Men nu meddelar Elfenbenskustens fotbollsförbund på X att han har beviljats visum. Det var sporten, i studion Tim Gashi.
22: Där är P1, Sveriges Radio.
23: Toppar möts i Bryssel, bland annat för att diskutera handelsåtgärder mot Kina. Hör vår korrespondent på plats där stats- och regeringscheferna samlas. Och så får du live-report från USA efter en vecka och en omgång av herrarnas fotbolls-VM. Och så har en livstidsdom fallit mot ett toppnamn i det kriminella gänget Foxtrot. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, EU-ländernas ledare är just nu samlade på toppmöte i Bryssel. De har diskuterat läget i Ukraina med president Zelensky och sitter nu och pratar om hur de ska möta ett Kina som genom EUs ögon då oschyssta handelsmetoder hotar europeiska företag och jobb. På plats i rådsbyggnaden i Bryssel är vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, hur tungt, hur viktigt är det här mötet?
0: Ja, men den här frågan om Kina är ju väldigt viktig. Kinas agerande ses, som du var inne på, som ett hot inte bara mot EUs ekonomi men också mot EUs säkerhet, kan man säga. Kina subventionerar sina företag. Det finns en överproduktion som dumpas i EU än mer nu än tidigare eftersom Kina inte kan sälja lika mycket till USA, den amerikanska marknaden. De har också en valuta som är kraftigt undervärderad. Vi ser ett växande handelsunderskott med Kina som uppgår till 1 miljard euro per dag, alltså över 10 miljarder kronor om dagen, köper EU mer från Kina än vad Kina köper från EU. Och därtill så har vi EU-länderna skadliga ensidiga beroenden av Kina, till exempel när det gäller mineraler som behövs inte bara för den gröna omställningen och den digitala omställningen, utan det behövs ju också i andra industrier, i försvarsindustrin till exempel, och där ses det också då som en säkerhetsrisk. Och frågan här på toppmötet då, det är vad ska man göra åt allt detta?
23: Ja, och finns det någon enighet i unionen då om hur man ska angripa det här?
0: Alltså man är mer enad nu än tidigare skulle jag säga. Tidigare har det funnits ganska stora åsiktsskillnader när det gäller relationen EU-Kina. Vi har haft länder som Frankrike till exempel som har varit mer inne på hårdare åtgärder, tuffare åtgärder mot Kina, medan EUs andra stormakt, Tyskland till exempel, de har varit mer försiktiga, inte velat stöta sig med Kina som man som sagt är beroende av. Men nu finns det större samsyn kring att det här verkligen är ett problem för alla EU-länder som man behöver agera på, och att man också då behöver agera gemensamt, för att om EU står enat, ja men då är man trots allt en ekonomisk jätte som kan mäta sig med Kina på ett helt annat sätt än om alla 27 EU-länder skulle agera på egen hand. Då har man mycket lite att komma med. Och det här var också något som vår egen statsminister Ulf Kristersson betonade på mötet här. Vi kan lyssna på vad han har sagt.
2: Hittills har vi haft diskussioner på en principiell nivå där många europeiska länder tycker som vi att det här är ett problem. Och så har ändå varje land åkt till Peking var och en för sig och slutit egna överenskommelser. Där måste vi enas och sätta ner foten.
23: Så vad kan då, om det finns en lite större konsensus som du ändå talar om här, vad kan det här 2-dagarsmötet landa i då?
0: Ja, vi ska egentligen inte räkna med några konkreta åtgärder mot Kina idag från det här mötet, utan snarare så ska den här diskussionen som ledarna har just nu, den ska fungera som en vägledning till EU-kommissionen som sen ska jobba fram förslag på konkreta åtgärder. Och det kan ju vara tullar, det kan vara handelsrestriktioner eller att man begränsar tillträde för kinesiska bolag till den europeiska marknaden eller nya instrument för att minska de här skadliga beroenden som man ser idag av Kina. Sen så vill ju inte EU helt sluta handla med Kina, utan man pratar fortfarande om att man ska minska risken, det vill säga minska det här beroendet, men inte kapa banden med Kina helt.
23: Det om Kina då, Ukrainas president Volodymyr Zelensky var ju på plats, som jag sa, på annonseringen här. Av vad du har fått höra, alltså av idag, hur ser stödet ut för Ukraina?
0: Det är ett starkt stöd för Ukraina och starkare än tidigare skulle jag säga. Ett exempel är att för första gången på nästan 2 år så ska väntas alla av EUs ledare ställa sig bakom slutsatserna, alltså mötestexten om Ukraina, där EU försäkrar sitt stöd till landet. Och tidigare så har ju Ungern som enda land blockerat de här slutsatserna under den förra premiärministern Viktor Orbán, men den här gången då med en ny premiärminister så väntas man alla ledare ställa sig bakom den här texten. Sen så har också EUs ordförande Antonio Costa, det är ju han som leder toppmötena här i Bryssel, han pekade också på ökat stöd från G7-länderna, och det är ju de 7 ledande industriländerna i världen, där ingår såklart USA, och de har tidigare haft toppmöte i Frankrike i veckan, det avslutades igår. Och även från de här länderna så kom det ett uttalande där, även då från Trump och USA, där man betonade stödet till Ukraina och ökad press på Ryssland. Och vi kan ju lyssna på vad Costa sa när han gick in på toppmötet här i Bryssel idag.
3: Now the European Union and the United States and our partners from Canada, Japan, UK, all of us are working together to continue to support Ukraine.
0: Och han säger ju här att det är ändå en bredare krets av länder som verkligen visat sitt stöd, fortsatt stöd till Ukraina.
4: Om man tittar på utvecklingen i kriget då, de senaste dagarna så har Ukraina då genomfört attacker både mot Krimhalvön men också Moskva. Flera medier har rapporterat att det var den största ukrainska attacken hittills mot den ryska huvudstaden. Man ska bland annat ha träffat ett oljeraffinaderi till exempel. Är en ukrainsk president med vind i ryggen på plats på mötet eller vad säger du?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså dels att vi har de här kanske mer offensiva attackerna från Ukrainas sida, men också att Ukraina inte är lika pressat på slagfältet som man har varit tidigare. Men sen har vi också sett att man nu till slut har fått loss det här stora lånestödet från EU på 90 miljarder euro ganska nyligen. Det är en första utbetalning som väntas nästa vecka på 3 miljarder euro från det här stora stödet. Och tidigare veckan, den här veckan i måndagskväll, så kom ju ett stort besked för Ukraina när man till slut kunde börja förhandla om medlemskap i EU. Det är något som landet har väntat på väldigt länge. Det är klart att det är många år kvar innan man kan bli medlem och få fullvärdigt medlemskap, men just att det här startskottet kom, att förhandlingarna kunde starta, det var viktigt. Och Zelensky och även många andra EU-länder hoppas ju nu att man ska öppna fler så kallade förhandlingskapitel. Man förhandlar ju i olika politikområden i sjok här och nu öppnar man då det första förhandlingskapitlen tidigare i veckan och man hoppas från Zelenskys sida att man ska öppna alla förhandlingsområden före sommaren här. Så att helt klart viss medvind för Zelensky kan man säga.
4: Säger Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, den första omgången i fotbolls-VM är färdigspelad. Den andra har faktiskt precis inletts här under kvällen. Alla 48 lag har spelat i den här rekordstora turneringen då sett till antalet deltagare. Och med oss nu från Austin, Simon Isaksson, korrespondent i USA. Det är arrangörsland där de allra flesta matcherna spelas, eller ja, i alla fall särklass flest matcher. Fotboll, soccer då, är ju inte en av amerikanernas fotbolls favoritsporter vanligtvis. Men nu så här en vecka in i turneringen, är det någon slags fotbollsfeber i landet eller?
5: Alltså det är ju mycket mer fotbollsfeber i USA än vad det brukar vara. Som du säger, det här är ju ingen favoritsport i USA, men jag tycker ändå att man på sina håll i alla fall ser hur det har väckt ett större intresse. Här i Austin så är det ändå många som går på barerna och tittar på matcher. Jag var i Los Angeles när Iran spelade mot Nya Zeeland och från flyget härifrån Austin till Los Angeles så kunde man se VM-matcherna som pågick under flighten samtidigt på sina små tv-apparater. Och då var det ändå väldigt många på flyget som hade satt på och kikade på matcherna. Så att folk är intresserade och särskilt efter USAs lyckade VM-premiär mot Paraguay så ser det ut som att det ändå är många som är nyfikna på hur det kommer gå för USA och den här VM-turneringen överhuvudtaget.
4: Mm. Och även om det är en sportturnering då såklart så handlar det ju inför väldigt mycket om de politiska aspekterna, inte minst kring Iran som du ju nämner här. Iranska laget spelar ju i USA, bor i Mexiko, vilket blev en ändring. De var planerade att bo i USA. Men vad har man sett om hur arrangörerna har hanterat den här politiskt väldigt känsliga frågan?
5: Ja, alltså för iranska laget så är det ju ett bekymmer som inte de andra lagen har. Just den här resan då in och ut ur USA inför varje match som de själva tycker är påfrestande och som de andra lagen slipper. Det är ju inte det allra smidigaste att ta sig igenom amerikanska säkerhetskontroller på flygplatser. Så det blir ju en del av deras matchuppladdning. Väl på arenorna eller på arenan hittills då i Los Angeles där Iran spelade sin premiär så var det ju också många som passade på, väldigt många, att protestera mot iranska regimen. Alltså exiliranier som bor i Los Angeles som tog med olika symboler för att protestera mot regimen. Till exempel den gamla iranska flaggan med lejonet och solen som användes innan revolutionen. Den ville varken FIFA eller Iran se på arenan. Men det var också därför man då smugglade in de här flaggorna för att visa sitt missnöje mot regimen. Varpå då anställda av FIFA, fotbollsförbundet, gick runt på arenan och försökte beslagta såna här flaggor. Vilket väckte... Ja, det har väckt mycket kritik efteråt i bland de exiliranska som bor i USA, men också ganska mycket spänningar på läktaren under matchen när då en FIFA-arrangör kom och försökte ta flaggan från fans som var där.
23: Men du, säkerhetsarbetet då, det var också någonting det pratades mycket om på förhand, till exempel migrationspolisens ICE närvaro vid matcher. Trump själv, alltså ja, USAs president, han pratade om att vissa städer kanske inte klarar av att garantera säkerheten med ett sånt här stort evenemang. Vad har vi sett av det?
5: Alltså, än så länge så har det flytit på. Amerikanska polisen är ju van vid att biffa upp sig inför stora evenemang, och de har ju både konserter och idrottsmatcher väldigt ofta här som drar mycket publik, och man har ju ett säkerhetstänk som är väldigt avancerat. Framförallt så har man ju pratat om drönarhotet från federala FBIs sida som ett verkligt hot under fotbolls-VM, och man har kring arenorna varit på helspänn från polisens sida och haft koll på drönare. Många har ju också flugit drönare för att typ filma eller fota publiken utanför arenorna inför matchuppladdningarna, och då fått poliserna på sig. Lite förvånade då har man fått FBI eller poliser som kommit och sagt åt den att man inte får flyga. Så att poliserna är ju på helspänn och gör så gott de kan då för att det ska vara säkert runt arenorna. Och migrationspolisen ICE, de finns kring arenorna också. Men deras arbete enligt ICE själva är inte att utföra migrationskontroller på fotbollssupporter, utan att vara där som en del av då säkerhetsapparaten.
23: Och det har varit väldigt tyst vad det gäller VM och president Trump. Det har nästan bara handlat om Iran de senaste dagarna vad det gäller den amerikanska presidenten. Finns det någon VM-relaterad Trump-nyhet som du har hört?
5: Ja, det finns ju en som har börjat diskuteras och cirkulera framförallt kanske på sociala medier just nu, och det är att Trump funderar på eller eventuellt kommer att finnas på podiet när VM-pokalen ska delas ut efter VM-finalen i New York, och att han då ska vara den som räcker över pokalen och kanske även stannar kvar med det vinnande laget och firar då när slutsignalen gått. Det gjorde han ju under klubblags-VM i fjol, och som spelades i USA. Och att det kan bli så att han gör det även under den här turneringen då. Vilket, de som inte gillar Trump i USA vill ju inte att han ska vara med under det där firandet. Men de som är Trump-supportrar tycker att det är festligt att han är en del av någon form av vinnarceremoni då i slutet.
23: Säger vår korrespondent Simon Isaksson i Austin, häng kvar. Men för nu vill jag till en annan del av USA, nämligen Boston. Där har vi Radiosportens Emanuel Nashed. Jag tänker att vi ska prata det rent sportsliga med dig idag. Efter en omgång så här, vad har orsakat störst rubriker i fotbolls-VM?
6: Ja, Simon var ju inne på USAs premiär där. Den var ju såklart en av de stora rubrikerna, inte minst här då i USA. Efter den imponerande 4-1-segern mot Paraguay där. Men annars så handlar det ju mycket om skrällarna och stora lagen som tappar. Portugal och Spanien tappade poäng i den första omgången. Båda spelade oavgjort. Portugal mot Kongo och Spanien mot Kap Verde som gör sitt första VM. Det är ju en av de stora guldfavoriterna, Spanien. 0-0 i den matchen. Så att det var ju såklart stora rubriker från den första omgången i gruppspelet. Men också stjärnorna som levererade. Inte minst Lionel Messi som gjorde 3 mål i premiären. Argentina vann mot Algeriet. Men stjärnor på annat håll har ju också levererat. Haaland, vår egen Alexander Isak. Kylian Mbappé för Frankrike. Det har varit väldigt många stjärnor som presterat. Harry Kane för England bara här om kvällen. Det var väl igår som England besegrade Kroatien med 4-2, och han gjorde 2 mål. Så att det har varit många stjärnor som levererat, men det sticker ju alltid ut när de mindre nationerna lyckas sno poäng och ställa till det lite för storheterna inom fotbollen som det har varit lite av hittills. Det är väl kanske Kap Verde mot Spanien som är den absolut största skrällen hittills i mästerskapet.
23: Du har ju pratat om skrällar och storstjärnor som levererar här, men om du skulle peka på något lag som har imponerat mest kontra minst på dig, vad säger du då?
6: Det är ju lätt att bara kolla på siffrorna. Tyskland vann ju mot Curaçao 7-1. Det är kanske inte jätteimponerande, även fast det är så stora siffror. Tyskland ska ju bara ja, tvåla dit Curaçao som de gjorde, så det är väl egentligen helt enligt plan. Englands match mot Kroatien är såklart imponerande. Kanske det lag som imponerat mest, det var kanske inte superstabilt när man ser resultatet 4-2. Men med tanke på motståndet, Kroatien, där har man ju ändå tagit två raka VM-medaljer, spelade final 2018, England vinner 4-2 i den öppningsmatchen, det är starkt. Frankrike möter ju ett av Afrikas bästa lag, Senegal, och vinner med 3-1, och framförallt då tack vare Kylian Mbappé. Men om jag måste välja ett lag, alltså det står mellan de två, men för mig landar det då kanske ändå på England. För Frankrike gjorde en riktigt blek första halvlek mot Senegal. Så att helhetsintrycket får väl England vinsten i den kategorin. Och minst då, ja det blir väl Spanien utan att ha allt för många konkurrenter. Portugal såklart också med i leken där. Men de mötte ett lite bättre motstånd skulle jag vilja säga. Och är ju inte lika stora guldfavoriter som Spanien är. Och 0-0 mot ett Kap Verde som gör sitt första världsmästerskap någonsin. Det har nog skrivits en hel del i spansk press om det missödet för spanjorerna i den matchen.
23: Jag noterar att när du fick frågan om vilka som har imponerat mest på dig så nämner du inte 5-1 vinnande Sverige. Vad säger du, ska man vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser efter storsegern mot Tunisien?
6: Jag misstänkte att du skulle fråga lite om det, och det är just därför jag inte nämnde dem. Ja, 5-1 ser väldigt, väldigt bra ut när man tittar på det på pappret, och det kanske kändes bra för dem som tittade på. Men när jag såg den matchen så kändes det som att, precis som du säger, vi ska nog vara lite försiktiga med vad vi drar för slutsatser efter 5-1 mot Tunisien. Tunisien som inte heller såg supervassa ut och kom in till turneringen, hade torskat 5-0 i deras genrepsmatch mot Belgien. Så att vi vet ju inte riktigt vart vi har Tunisien helt och hållet heller och hur svagt motståndet var. Sverige var ju också i den här matchen, ja, kanske inte illa ute, det är väl att ta i, men det var ju ett läge där när Tunisien precis hade reducerat, det var 2-1 och Tunisien kommer ut bra i andra halvlek, och det kändes som att får de in en boll här, då kan den här matchen ta vägen lite vart som helst. Men sen så lyckas ju Sverige få in 3-1 och därefter rinner det ifrån, då kändes det som att Tunisien gav upp lite. Så att jag tycker att vi ska vara lite försiktiga med Sveriges första match, i och med att det också var det klart svagaste motståndet på pappret, ska vi tillägga, mot Tunisien i den första gruppspelsmatchen. Senare väntar ju betydligt tuffare Nederländerna och Japan, som ju spelade oavgjort i deras första match. Så att, ja, försiktig är jag med att dra allt för stora växlar av Sveriges 5-1 mot Tunisien i premiären.
23: Jag tänker vi ska snart ta in Simon Isaksson igen, men det vi pratade om med honom, alltså säkerheten, politiken kring allt det här, hur är det att bevaka ett fotbolls-VM, ja, det här fotbolls-VM:et då?
6: Jag har ju varit i både Mexiko och USA. Jag åkte ju direkt till Mexiko för den stora premiären och sen därefter varit i USA. Hittills måste jag ändå säga att det skiljer sig inte jättemycket från att bevaka något annat stort mästerskap som ett OS eller vad det nu kan vara. Det är säkerhet när man ska in på arenorna, vad är det för prylar man har med sig in. Men i övrigt ganska standard säkerhets av det jag har upplevt som tar mig liksom mellan flygplatser och arenor och hotell och de miljöerna, träningsanläggningar. Det kollas vad du har med dig, att du har rätt akkreditering och papper. Men annars så har jag inte märkt av det jättemycket utöver det, får jag ändå säga från min upplevelse.
23: Simon Isaksson då, USA-korrespondent. Alltså, vi har ju sett massa roliga och intressanta, fina klipp från den här turneringen och allt som omger den. Alltså allt ifrån svenska lagets kaviarbeställning från en skandinavisk butik i Texas eller en viral anka i Mexikotröja till exempel. Av sånt, liksom i den kategorin, vad har fångat din uppmärksamhet allra mest?
5: Jag tycker att de skotska fansens invasion i Boston har varit väldigt imponerande. Och framförallt utöver själva fotbollsmatchen som de dominerade på läktarna, så gick de också på baseball i Boston och tog över atmosfären på den matchen också. Så att skottarna har nog gjort mest intryck på amerikanerna hittills med sina sånger och sin otroliga stämning.
23: Och Manuel Nasche, du som var i Boston då, tillsammans med skottarna, är det de som har gjort störst avtryck på dig också?
6: Helt klart, jag stämmer in i den bild som Simon har där. Och utöver att tjoa och kimma och heja och ta slut på all öl här i Boston, för det var det också snack om redan första dagen när de kom hit och premiärspelade mot Haiti, så har de ju också gjort väldigt många fina grejer. En av dem är att de var vid ett sjukhus och barnavdelningen där och samlade upp sig med sina kiltar och säckpipor och spelade lite utanför avdelningen och ja, men stöttade lite de barn som har det tufft. Och det var väldigt fint att se att det finns den den typen av supportrar också. Fotbollssupportrar har ju kanske inte alltid bara gott rykte, men här i Boston så har skottarna verkligen målat upp en fin bild av soccerfans då, som amerikanerna kanske säger, för befolkningen här.
23: Säger Manuel Nashed, Radiosportens reporter på plats i Boston. Vi hörde också USA-korrespondent Simon Isaksson. Nu lämnar jag över till eftermiddagens programledare Lasse Johansson och Marcus Karlhed.
7: Ja, idag föll domen mot den utpekade Foxtrot-toppen Poja Shafi.
8: Han dömdes till livstidsfängelse vid Södertörns tingsrätt för en lång rad grova brott, däribland flera fall av försök och förberedelse till mord.
7: Poja Shafi har beskrivits som en morddirigent och anses vara en av gängledaren Rawa Majids absolut närmaste män. Med oss i studion nu har vi Simon Andrén, krimreporter här på Ekot. Du har följt rättegången som hölls i en säkerhetssal. Livstidsfängelse blev det. Var det där väntat?
9: Den stora frågan var ju om Södertörns tingsrätt skulle anse att det var bevisat att den här personen var den bakom aliaset Hamado. Just det aliaset har man knutit till ett stort antal våldsdåd i förundersökningen, och kunde man då bevisa att det var så, ja, då skulle det inte vara en så svår resa att få någon fälld. Men det hade ju kunnat blivit då att man hade ansett att det inte var bevisat, och då skulle det ju åtalet falla.
7: Poja Shafi har ju nekat till alla anklagelser, ska vi säga. Men hur såg bevisen ut som ledde då till att han trots det dömde, som man kunde koppla det här aliaset till honom?
9: Ja, där har man ju till exempel använt sig av röstexperter, för det har skickats ett antal ljudmeddelande från det här kontot Hamado, 5 stycken. Och då har NFC kunnat säga att jo, men det där är med största sannolikhet då Poja Shafi som hörs på de här ljudfilerna. Och först efter att NFC kom med den slutsatsen så medgav han själv att jo, det var han. Men han menar ju att Hamado är en person som har funnits nära honom, som har chattat i grupper och beordrat våldsdåd. Det är inte han som har gjort det.
8: Men beskrivningen morddirigent, vad innefattar det? Vad menar man?
9: Ja, det han döms för idag, det är många våldsdåd som alla skedde i början av 2023. Då var det väldigt intensivt mellan Dalen-nätverket och Foxtrot-nätverken. Det har ju fortsatt sen, men det var extremt intensivt. Och det som ligger i den beskrivningen, det är ju hans roll dirigent. Och alltså han har från utlandet styrt personer i Sverige att utföra våldsdåd, och han har gjort det framförallt via appen Signal och framförallt då via det här aliaset som nu Södertörns tingsrätt säger det är han som är Hamado.
8: Så han har inte bara beställt, utan han har verkligen bokstavligen dirigerat vad det är de ska göra? Alltså.
9: Ja, precis. Det är ju mordförsök till största delen som han fälls för, och det är medhjälp och anstiftan, alltså de två orden som ligger där. Mm. Alltså han har hjälpt till ibland och han har anstiftat, alltså beordrat ibland.
7: Och hur viktig har han varit för Foxtrot-nätverket?
9: Jo, men han har varit väldigt viktig. Han är ju kärnan i det som kallas Bronätverket, som gjorde sig kända i Bro, alltså norr om Stockholm, slutet på 10-talet. Alltså. Och beskrivs av poliser som ett nätverk med en väldig hänsynslöshet, alltså en råhet. Och det där användes av Foxtrot-nätverket och Rawa Majid som någon typ av våldskapital som kopplades ihop. Redan 2020 finns det bevis på att de umgicks. Så på så sätt så har han ju varit väldigt viktig för Foxtrot-nätverket och följaktligen då också våldsvågen som drog igång 2022.
7: Vi ska koppla in också Alexander Valenius, operativ koordinator på polisens nationella operativa avdelning, NOA. Ja, du lyssnar här på vad Simon Andrén säger och om det här aliaset då. Hur central är den typen av bevisning i dagens gängutredningar?
10: Ja, men det är ju en supercentral del av bevisningen. Det reaktion vi har är ju att många gånger de som anstiftar våld och som i det här fallet också koordinerar våld, de befinner sig ju inte på brottsplatsen, utan de befinner sig någon helt annanstans och många gånger utomlands. Och de döljer sig många gånger då bakom anonyma alias på olika former av plattformar, och i det skedet där det är närmast brottet fullbordan så är det ofta Signal, den chattapplikation som används. Och att arbeta med att avidentifiera de aliaserna, det är ju en av de absolut viktigaste delarna i många av de utredningarna.
7: Och är det där krångligt och varför är det så krångligt?
10: Ja, men det kan ju vara, i många fall så är det ju krångligt. Det här gäller ju personer som ofta befinner sig ganska högt upp i den kriminella hierarkin. De vidtar ju åtgärder för att det ska vara svårt för polisen. Man använder sig av chattar och applikationer som man vet att polisen har stora utmaningar med. Sen så bygger det helt på vilken bevisning och vilka pusselbitar som polisen får när man tittar på de här aliaserna och de här chattarna.
7: Poyer Shafi, han döms ju för brott som ska ha begåtts mellan 2020 och 2023. Hur skulle du beskriva hans roll i Foxtrot-nätverket under den här perioden?
10: Nej, men Polismyndigheten bedömer, precis som Simon sa, det här var en viktig aktör för Foxtrot. Han befann sig i nära Rawa Majid, ledaren för nätverket. De har haft ett historiskt förflutet och i den positionen så hade han en viktig funktion för nätverket generellt. Och då i rollen som vi kanske inte skulle kalla det för dirigent, utan vi brukar väl mer nämna koordinator eller liknande, men helt enkelt att förmå personer att begå brott, samordna flera olika personer som tillsammans ser till att ett brott kommer till fullbordan.
8: Men han levde ju utomlands då. Alltså, vad levde han för liv där samtidigt som han beställde olika typer av våldsdåd? Vet ni det?
10: Ja, det är ingen information jag har. Jag kan nog inte svara på det. Ja,
8: så att det. Så vad betyder ändå en sån här dom då för ert arbete mot personer som finns utomlands men ändå då styr grova våldsbrott i Sverige eller misstänks styra grova våldsbrott?
10: Nej, men den här domen och många andra domar som gäller just personer som befinner sig utomlands eller har befunnits utomlands när de har anstiftat brotten, de är ju otroligt viktiga. Och jag tycker att de visar att svensk polis har en hög förmåga att lagföra personer även i de fall som de befinner sig utomlands. Det här är ju någonting som vi har arbetat med hårt de senaste åren, att bygga relationer med länder, att utveckla vår egen förmåga till att arbeta gränsöverskridande. Och i nuläget så ser vi ju nästan varje vecka hur personer blir infångade och i förlängningen lagförda. Och hela tanken med det handlar ju om att man som kriminell inte ska känna sig trygg att begå brott som påverkar Sverige, och det gäller oavsett vart man befinner sig.
7: Så om man lyfter blicken lite grann då, hur långt har polisen kommit i sin kamp mot gängen?
10: Ja, det är en svår fråga, eller det är kanske närmast omöjligt att svara på. Tyvärr är det som så att arbeta mot gäng och arbeta mot organiserad brottslighet, det är ett arbete som vi hela tiden måste genomföra. Hela grejen med organiserad brottslighet är att den anpassar sig och att den hela tiden försöker hitta nya vägar för att tjäna pengar och utöva makt. Så det är ju ett arbete som polisen behöver göra över tid, och vi ser ju inte att det är något som vi kommer kunna sluta med. Sen kommer det arbetet hela tiden behöva förändras. Men de vi arbetar mot är ju anpassningsbara och försöker hitta vägar som gör det svårt för oss och gör det lättare för dem.
8: Men när ni får fatt på en person och dömer, som i det här fallet, alltså ersätts den personen omedelbart av någon annan, eller hur fungerar det?
10: Ja, men det beror nog dels på vilken typ av person det är i nätverket. Just i det här fallet, om vi pratar om Poyer Shafi, så är det en person som hade en ganska hög roll i nätverket, och det skulle jag bedöma att det har påverkan på nätverket även över tid. I andra gånger så kan vi lagföra personer som har kanske i rollen som utförare eller en lagerhållare. Så den typen av aktörer är givetvis lättare för nätverket att ersätta och kan ibland nästan ses som en förbrukningsvara.
7: Simon, men, ursäkta, jag fortsätter.
10: Ja, nej, men i de fall när vi griper och vi lagför personer som har mer tongivande roll, så klart att det påverkar nätverket. Det kräver att de måste omorganisera sig, de måste hitta andra personer som kan fylla de rollerna, och allt det där är ju saker som bit för bit reducerar deras förmåga och gör det svårare för dem att genomföra brottsligheten. Sen är det är sällan så att ett enskilt gripande leder till att ett nätverk försvinner eller upphör, men det är steg för steg så blir de ju försvagade, och efter ett tag så blir de ju förhoppningsvis så försvagade att de inte längre kan orkestrera eller koordinera våldsbrott så att det påverkar Sverige. Mm.
7: Vi tackar dig, Alexander Wallenius, för det, operativ koordinator på polisens nationella operativa avdelning NOA, och Simon Andrén, krimreporter på Ekot. Tack båda två.
8: Colombia på söndag, presidentval. Den sittande presidenten Petro, han avgår efter 4 år och efter många löften som inte kunnat uppfyllas.
7: Ett av de främsta var en grön omställning, att lämna beroendet av kol och olja och istället satsa på grön energi.
8: Och vår Latinamerika-korrespondent, hon reste till norra Colombia för att försöka förstå vad som gick slänt.
11: Esa alberquita la hice yo para que el agua de la alberca.
12: Maritza Pusheina visar mig vattentanken som har nyligen fått vindkraftbolaget att bygga. Det är en stor fyrkant i cement som står mitt i byn, där det bor 4 familjer från urfolksgruppen Wayuu. En gång i månaden kommer en tankbil med färskvatten och fyller upp den. Innan det tvingades byborna ofta dricka vattnet från dammen som ligger några 100 meter bort. Där står några jätter vid vattenbrynet. Det blåser. Det gör det hela tiden på Guajira-halvön. Ofta mycket mer än idag, säger Maritza. Hennes långa svartvita klänning fladdrar i vinden. Här växer inget annat än de grågröna buskarna som jätterna äter av. Maritza är orolig för att de kommer sakna föda ifall vindkraftsplanerna blir verklighet. Vi såg ju hur de rev upp marken när de byggde där borta i grannbyn, säger hon, och pekar bort mot horisonten.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det, tror jag.
12: Precis intill kyrkogården står Colombias första större vindkraftspark, som invigdes 2022 efter flera års protester. Nu vill ett annat bolag bygga en till vindkraftspark närmare byn. Men Maritza är skeptisk. De vill sätta upp sina vindsnurror här, men vad kommer vi vinna på det? De kommer inte ens ge oss elektricitet. Energin skickas vidare till andra delar av Colombia. Via kraftcentralen som ligger flera kilometer bort, säger Maritza. Våra barn behöver studera. Vi har ingen ordentlig grundskola. Om de inte gör mer för oss än att fylla på den här vattencisternen, så kommer vi blockera vägen så att de inte kan komma fram, säger Maritza Pusheina.
14: Nu ser man här borta i horisonten att koltåget kommer med all kol från Cerrejón-gruvan här i närheten. Oj, nu såg jag två stycken jätter som sprang över spåret snabbt som attan.
12: Det finns en historisk förklaring till Maritzas misstro mot vindkraftsparkerna. Den har att göra med motsatsen. Satsningen på fossila bränslen. När en av världens största kolgruvor, Cerrejón, öppnades här på 80-talet, så kom den med löften om pengar, välfärd och infrastruktur för de fattiga Wayuu-byarna som ligger utspridda på Guajira-halvön. Det enda vi fick av kolgruvan var tåget som vi själva inte kan åka. Det fraktar bara kol. Och dessutom har det dödat både människor och jätter eftersom det inte kan bromsa. De säger att vi ska läsa på skyltarna, men alla Wayuu kan inte läsa, säger Denise Velasquez, som bor i en by på andra sidan tågrälsen som delar Guajira-halvön från norr till syd. Ja, nu kommer män i kostym hit och lovar saker igen. Men nu är det vindkraft istället, säger Denise. Företagen lovar pengar och projekt för att avsalta vattnet. Men allt de kommer göra är att tjäna pengar på vår okunskap, säger Denise. Och de gör allt för att splittra oss genom att erbjuda vissa byar mer än andra. Det vi behöver är enighet och motstånd, säger Denise Velasquez. När Colombias president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han en grön och rättvis klimatrevolution i Colombia. Han skulle avsluta all ny olje, gas och kolutvinning, förbjuda utvinning av skiffergas genom den omstridda metoden fracking och satsa på förnybar energi. Men just det där sista har varit svårt att genomföra i praktiken. Det säger José Vega, forskare på Stockholm Environment Institute i Bogotá.
1: La Guajira tiene más de 40 proyectos eólicos planeados.
12: –40 olika vindkraftsprojekt är planerade på bara Guajira-halvön. Men bara ett av dem har blivit verklighet. Resten har stoppats av protester eller bristande miljöanalyser, säger José Vega. Det finns en hel lagerlokal i hamnen i Guajira där det ligger vindkraftsdelar som lämnats kvar av bolag som har gett upp.
1: –También están en un bodegón.
12: Enligt kolumbiansk lag måste företag som vill genomföra projekt på urfolksmark göra en konsultationsprocess med lokalbefolkningen. Och den har ofta präglats av korruption, säger José Vega. Ofta har företagen kommit överens med en byledare eller en borgmästare som i själva verket inte haft befolkningens förtroende.
1: Reduktion de

0: utomlands och ger dollar till statskassan. Under Petros 4 år vid makten har statsskulden ökat och oppositionen skyller det på regeringens klimatpolitik. Om högerkandidaten Abelardo de la Espriella vinner valet på söndag så lovar han att istället utöka utvinningen av olja, gas och kol och, citat, köra fracking till max.
1: Buena.
0: I den lilla staden Pivihai, några timmar söder om den colombianska kusten, är temperaturen 34 grader, trots att det bara är tidig förmiddag. På gatan går människor förbi med paraplyer som skydd mot solen, på väg till ett regeringsevenemang för att inviga en solcellspark. Först sa de att presidenten skulle komma. Vad är det nu han heter?
2: Pedro.
0: Men nu verkar det bli någon minister istället, säger Luz Marina Pacheco, som knappt kan ha på fläkten hemma nu för tiden, eftersom elpriserna är så höga. De säger att solcellerna ska göra elen billigare, men jag tror det när jag ser det. I tältet i utkanten av byn dansar skolbarn till en specialskriven solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solpanelspark invigs i Colombia. Och regeringen lovar nu att byn ska bli självförsörjande på el. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet. Och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sin valkampanj med pengar från fossilindustrin. Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det de lockats hit för. Ett lotteri med åtråvärda priser. En tvättmaskin och ett kylskåp. Själv får jag en intervju med minister Edwin Palma i bilen på väg tillbaka till helikopterplattan. Vi har inte lyckats med allt vi ville göra. Vindenergin utgör fortfarande bara 1% av Colombias energimix. Men solenergin har faktiskt gått från 1-17% under våra år vid makten, säger Edwin Palma, som beskyller oppositionen för att ha saboterat den gröna omställningen. De har stoppat våra försök att beskatta fossilindustrin och slopa bränslesubventioner. Fyra år var för lite för att genomföra en grön revolution. Men nu lämnar vi i alla fall en utstakad väg som det colombianska folket kan välja om de väljer regeringskandidaten Iván Cepeda på söndag, säger Edwin Palma. Oavsett vad som händer i valet så är vi modiga som startade en global konversation om hur man ska fasa ut fossila bränslen. Vi har hållit konferenser, föreslagit lösningar som att byta fossilinkomsterna mot intäkter från turism. Vi, ett litet land i världen, har visat att man kan förändra om det finns politisk vilja, säger energiminister Edwin Palma.
3: El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la transición energética es un asunto político y es de poder.
4: Och reporter i norra Colombia var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
5: Har ju sommaren börjat och de flesta experter verkar tro att det kommer bli varmare än vanligt, ett par grader över det normala, och kanske också värmeböljor, de blir också vanligare.
4: Kanske innebär det att det blir diskussioner på landets arbetsplatser vilka klädkoder som bör gälla under sommaren.
5: Här i studion Fanny Ekstrand, modeskribent och bloggare, och Hedda Mann, jurist på Almega som ju då samlar arbetsgivarna i tjänstesektorn. Välkomna bägge två.
6: Tack så mycket.
5: Fanny Ekstrand, du har kanske inte ett så stort kontor, men det värsta du kan få se då när du kommer till jobbet på morgonen är en sån här då.
6: Nej men alltså shorts och flipflops typ tillsammans.
5: Det är ett no-no.
6: Ja, det är ett no-no faktiskt.
5: Okej. Hur vanligt är det med detaljerade och tydliga klädregler hos företagen i din sektor, Hedda Mann?
1: Det är jättesvårt att svara på. Vi har ju arbetsgivare inom så vitt skilda branscher inom tjänstesektorn. Vi har ju folk som jobbar med spårtrafik. Där är det naturligtvis vissa regler kring kläder för att man... Alltså det är både uniform, men det finns också säkerhetsaspekter. Vi har också privata vårdföretag. Och man vill ju gärna att vårdpersonalen...

0: ha kläder som tar hänsyn till smittskyddsrisker och så. Så att det finns både företag där det är väldigt reglerat vad man faktiskt måste tänka på oavsett hur varmt det blir. Och sen har vi ju vanliga kontorsverksamheter och naturligtvis kan det se lite olika ut om man befinner sig på kontoret eller om man ska träffa kunder. Och i vilken kontext de kunderna finns.
1: Fanny Ekstrand, du ser gärna tydliga och detaljerade regler, eller hur?
2: Nej, men jag tycker att inom tydliga och detaljerade regler så finns ju kreativitet. Jag uppfattar att människor gillar att veta hur man ska klä sig. Som en dresscode för ett bröllop eller en fest till exempel, om vi nu tar ett sånt exempel för de som kanske inte har ett lika tydligt exempel på dresscode på sin arbetsplats, så vet man ju precis vad det innebär. Det är ju när man inte vet som osäkerhet uppstår. Mm.
3: Men kan man inte låta varje medarbetare få bestämma det där lite själv?
2: Nej, men det är väl klart att man kan göra det. Och det finns ju jättemånga arbetsplatser som gör det såklart. Men när man hamnar i sammanhang där kläderna faktiskt pratar för en, så kan jag känna att självklart så finns det tillfällen när det är bra med riktlinjer.
3: Men om det är 24-26 grader varmt på kontoret, då säger du ändå nej till shortsmännen. Är det så?
2: Alltså, jag jobbar med mode.
3: Vad ska de ha på sig då?
2: Ja, nej men tunna, alltså jag skulle säga att en tunnare byxa, en linnebyxa till exempel, den kan fortfarande vara otroligt dressad, men ändå väldigt luftig.
3: Linne, Lasse?
1: Nej, jag vill inte ha linne på mig. Vad säger du, Hedda Mann, linne på jobbet?
0: Det beror faktiskt på vad det är för typ av situation. Det kan vara acceptabelt. Du har ett så juridiskt förhållande. Ja, jo, nu är jag jurist så att det faller väl sig naturligt. Men absolut att linne kan i vissa situationer kanske vara befogat. Men då är det ju utifrån den aspekten att arbetsgivaren har att ta höjd för medarbetarnas hälsa.
3: Mm. Men kan man som anställd straffas om man inte följer klädkoderna på jobbet som arbetsgivaren har bestämt?
0: Om vi tittar på den här typen av yrken där man måste ha vissa typer av kläder, då kan det ju vara så att man inte anses stå till förfogande om man inte sätter på sig hjälmar och olika typer av kanske skor för att inte fötterna ska krossas.
3: Det kan man ju kanske förstå.
0: Det kan man förstå.
3: Men liksom shorts om man jobbar som advokat. Dressade shorts.
0: Ja, men om det är en mer oreglerad miljö och arbetsgivaren vill styra upp vad folk har på sig, då måste man ju ha en klädpolicy. Och det är precis som du var inne på, det är bra att den är tydlig så att man vet vad man har att förhålla sig till. Och då är det som vilka regler som helst på arbetsplatsen som man har att följa.
3: Man kan bli varnad med andra ord. Och i förlängningen, upprepar man den där så är det grund för uppsägningen.
0: I förlängningen skulle man kunna bli varnad, men jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt.
1: Fanny Ekstrand, när vi pratade med varandra igår så det är väldigt tydligt att det är lättare för kvinnor när det gäller klädkoder, eller att vara fri. De är mycket friare än vad vi män är, eller hur?
2: Ja, men jag tycker det. Och framförallt när vi pratar om värme så kan ju vi kvinnor ha kjol. Och en öppen sko är lättare att hitta, även om man ska ha en stängd tå. Så definitivt.
1: Har det alltid varit så att kvinnor har haft det lättare och friare?
2: Nej, tvärtom. För 100 år sedan så var det ju inte ett alternativ för en kvinna att ha på sig byxor till exempel. Då var det bara kjol och man fick inte ha en för kort kjol. Så att det där har ju luckrats upp och i och med att modet verkligen vunnit mark på den kvinnliga sidan då. Där ligger ju det manliga modet ganska långt efter faktiskt. Mm.
3: Men män i kjol då, till exempel i kollektivtrafiken?
2: Jo, men precis som förra sommaren. Nej, men, och det är ju ett uppror mot någonting som inte fungerar. Och så har det ju varit med modet i alla tider. Det är, vi behöver folk som sticker ut näsan och som faktiskt vågar.
1: Men heter man som jurist, är det helt okomplicerat att det är olika regler då för män och kvinnor?
0: Nej, det är inte helt okomplicerat eftersom vi har ett förhållande till diskrimineringslagstiftningen. Och den skyddar ju även personer med könsöverskridande identitet och uttryck. Och uttryck, där kommer just kläderna in. Så en klädpolicy bör ju vara könsneutral och man bör också då hitta sätt så att alla, oavsett vilket kön eller vilken könsidentitet de har, vet vad de ska kunna sätta på sig i sommar när det blir en värmebölja.
3: Men Fanny Ekstrand, även för hemmaarbete tycker du att det borde finnas klädkoder?
2: Nej, men, och det är väl mer klädkoder för en själv kanske. Jag som har arbetat väldigt mycket hemifrån i perioder har ju verkligen insett värdet av att ha någonting jag har på mig när jag arbetar och sen någonting jag har på mig när jag är ledig.
3: Och vad det gäller arbetsgivarna då, kan de ha synpunkter på klädsel vid hemarbete?
0: De kan ha synpunkter på klädsel om man sitter till exempel i Teams-möte med kunder. Det skulle jag... Ja, det tycker jag.
3: Man representerar
0: man representerar företaget, varumärket och så vidare. Mm.
1: Jag tänkte, du är ju en erfaren jurist nu, men som mindre erfaren hedamann, alltså, har du själv blivit liksom tillrättavisad klädmässigt?
0: Nej, det kan jag inte minnas.
1: Du har alltid, har du tillrättavisat någon annan?
0: Nej, det har jag inte heller gjort.
1: Ja, men tack snälla, bägge två. Hedamann som är jurist på Almega, arbetsgivaren i tjänstesektorn alltså, och Fanny Ekstrand, modeskribent och bloggare.
4: Lasse Johansson och Marcus Karlehed hör du där. Studio 1 kväll fortsätter efter nyheterna, då bland annat om trafikläget inför midsommar, en av årets allra största resehelger. Jo. Men nu alltså nyheter från Ekot när klockan blir 11.
5: Och vi börjar med att för första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
6: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
7: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
6: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
5: Reporter Hiva Abdelzadeh. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
8: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
5: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
9: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
10: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
11: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
10: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mahdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
11: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
5: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Etisada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som jobbat hårt för detta.
12: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
13: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen i sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pirakoljok.
14: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
13: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lillsaivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
12: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
5: Säger museichef Elisabeth Pirak-Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon midsommarafton får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckras molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperaturer söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
15: Där är P1. Sveriges Radio.
4: Studio 1 kväll fortsätter och gör så med rapportering från trafiken dagen innan midsommarafton. Hör reporter ut i landet och tips från trafikredaktionen. Och allt fler unga intresserar sig för svenska kloster och deras verksamhet. Du får en reportage. Och så mer fotboll, bland annat om japanska fans städvanor. Jag lämnar nu över till Lasse Johansson och Marcus Karlhed.
16: Det är dagen före midsommarafton, det har nog ingen missat. Det innebär också en av årets stora trafikdagar.
17: Och många är ju på väg redan då och vi ska ge oss ut på några av de vägar där det väntas bli som mest intensivt.
16: Först till Jönköping, Alva Collin, finns du med oss? Hur ser det ut där du är?
18: Ja, men precis. Jag står här faktiskt vid E4 vid trafikplats A6 och trafiken börjar absolut rulla på. Jag har ju varit ute en del här under dagen och det bara ökar och ökar trycket på vägarna runt om här i Jönköping.
16: Vilka är de stora trafikknutarna i ditt område? För jag antar att det är många som är på väg till Göteborg också om de inte stannar till i Jönköping och Småland.
18: Nej, men precis. Det är ju, E4 skär ju egentligen genom hela vårt område. Och sen så möts ju vägen till och från Göteborg även här. Och plus då att det går väldigt många vägar både från västkusten och till Öland och så. Så att det finns flera olika vägar som kan bli väldigt trafikerade här under midsommarhelgen.
17: Och intrycket så här långt då? Hur väl sköter sig trafikanterna?
18: Jo, men trafikanterna sköter sig väldigt bra, både vad jag kan se och hört. Jag pratade med räddningstjänsten här nyligen och de sa ju att man har inte haft något större antal olyckor hittills. Men man säger att man ska ha tålamod och njuta av resan.
16: Till Öland då och P4 Kalmars reporter Julia Lövqvist. Ja, hur ser det ut hos dig?
19: Just nu så verkar det ganska lugnt. Det är ju framåt eftermiddagen, kvällen som det ska tjocka på rejält. 30 000 bilar väntas köra över Ölandsbron. Det är ganska många. Just nu så ser man husbilar och det är bilar lastade med cyklar i bak. Och det har ju nyligen varit arbete på bron så att det bara varit ett körfält öppet i varje riktning. Nu har man tagit bort det här till midsommar så att trafiken ska flyta på lite bättre. Men framåt eftermiddagen kväll, då kommer det ju bli köer väntas det och ganska långt upp på Ölandsleden.
16: Ja, och du står där vid Ölandsbron och en del, de tänker sig kanske inte över till ön utan längre ner i landet i Skåne, eller hur?
19: Ja, vissa ska ut andra hållet, precis, absolut. Jag pratade med några från Australien här för en stund sedan. De skulle till Blekinge och fira, så att det är klart man ska söderut också. Men här vid bron, där är det de flesta som ska över till den här ön på andra sidan sundet.
16: Än så länge rätt lugnt alltså, men det blir mer om några timmar, det tippar du.
19: Ja, absolut. Kvällen och eftermiddagen då kommer det vara många fler. Många slutar jobbet kanske lite senare och åker från Stockholm. Då brukar det vara då och det brukar vara ganska mycket trafik. Sen ska man ju tillbaka också till andra sidan på söndag. Där mellan klockan 10 och 18 brukar det vara flest som tar sig över. Så vill man dagen efter matchen i VM komma hem lite tidigare, då ska man antingen satsa på att åka tidigt eller senare på kvällen för att komma hem tid och slippa köer.
17: Du syftar på Sveriges match mot Holland där alltså på lördag.
19: Jajamän. På lördagen.
17: För de som inte hänger med i allt. Tack så mycket. P4 Kalmars reporter Julia Lövqvist alltså.
16: Love Bergström, du har kommit in här i studion, trafikreporter här hos oss på Sveriges Radio. Ja, där fick vi två stycken nedslag i landet. Hur ser det ut i de andra delarna?
20: Ja, men det är mer trafik än en vanlig dag kan man säga. Det är midsommarvecka. Många har gett sig ut på vägarna, men det är inget kaos som vi kan se och inga såna här större störningar eller proppar just nu. Men man får räkna med att på de stora lederna, framförallt nu ut från de stora städerna, så är det mycket trafik.
16: Norröver då, om man ska norrut, var brukar det vara som mest problem en sån här trafikdag?
20: Ja, just nu så ser vi att köerna börjar komma igång ordentligt norr om Gävle för folk som ska norrut mot Tönnebro och uppåt. Och sen också Riksväg 70 mot Dalarna, där är det mycket trafik. Så de två vägarna är klassiker kan man säga.
17: Och andra klassiker, hur stora problem och vilka problem brukar det vara då inför midsommar?
20: Ja, det är alltid köer, det är mycket trafik och det är alltid fler olyckor den här helgen än vad det brukar vara en vanlig helg. Men man får tänka på det, ta det lugnt, ta det försiktigt och planera resan.
17: Kan du säga någonting om vad polis och andra myndigheter gör så att det inte ska bli problem?
20: Ja, det är ju mycket som görs, mycket information. Trafikverket är ute väldigt mycket och pratar och håller väldigt bra koll. Sen polisen vet ju såklart om att det är en jättestor trafikhelg och gör sitt yttersta för att förebygga olyckor och så vidare.
16: Och många ringer in till er också?
20: Absolut. Vi på trafikredaktionen, vi sitter här 24 timmar om dygnet, så vi får många samtal och lyssna gärna på oss, våra rapporter, så hänger ni med vad som händer ute.
17: Men de som ringer in, är de arga? För att de vill väl då berätta om någonting som har hänt och som de inte är nöjda med, antar jag.
20: De flesta är inte arga. De flesta vill bara berätta om någonting, tipsa om någonting. Men okay. Visst, sitter man i en kö och har suttit där en stund, då kan man vara lite sur, absolut.
17: Ja, men håller ni dem sällskap där då i kön?
20: Ja, men det gör vi. Vi gör så gott vi kan för att lätta upp lite grann. Så där. Vissa blir glada när de kommer fram och så pratar man en stund.
16: Tack för det, Love Bergström, trafikreporter på Sveriges Radio. Vi ska ju tacka också P4 Kalmars reporter Julia Lövqvist vid Ölandsbrod. Och tidigare hörde vi P4 Jönköpings reporter Alva Collin.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: På flera kloster runt om i Sverige så vittnar man om att intresset för deras verksamhet ökar bland unga. Fler vill besöka klostren och föra samtal om tro och livets mening.
1: Peter Nyheters reporter Nicky Wardenwärning fick komma till Heliga Hjärtas kloster i Vadstena.
2: Hallå, hej! Nicky från radion.
3: Det är syster Elisabeth och syster Ingrid som öppnar. De är klädda i heltäckande svarta ordensdräkter. Bara ansiktena syns.
4: Ja. Det vi gick igenom med då gästhuset. Och så den högre byggnaden som du säkert såg från vägen, det är själva klostret. Med våra rum, våra arbetsområden. Och där inne är kyrkan.
3: Att gå i kloster innebär att man lever ett liv i bön och i arbete. I celibat, fattigdom och lydnad. Det finns ett 30-tal kloster och kommuniteter i Sverige. En del är helt avstängda från allmänheten. Men hit, till Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena, blir jag ändå inbjuden. Här tillhör man benediktinorden och har Jungfru Maria som förebild. Vi rör oss inåt, längs en lång korridor med stängda dörrar, ut i ett rum med takfönster och tegelväggar. Fler unga söker en djupare mening genom tro och gemenskap enligt ungdomsbarometern. Det kan handla om återhållsamhet eller andlighet. Men vissa vill mer. Att helt hänge sitt liv åt Gud.
5: Det märks inte minst i mejlkorgen och förfrågningarna till vårt gästhus. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva. Det är väldigt, väldigt roligt.
3: Syster Ingrid var 30 år när hon inträdde och har varit här i snart 18 år.
4: Jag är inte alls uppvuxen i en kristen familj, så bara det att någonstans som ung vuxen tar steget att vilja vara troende var för mig ett väldigt stort steg. Och det var mycket tack vare jämnåriga vänner som levde tron på ett aktivt och väldigt glatt sätt.
5: Sen finns det alltid en dimension som har paralleller med det som har med kärlek och förälskelse att göra. Man kan aldrig riktigt förklara det.
3: Och att intresset från unga ökar är systrarna i Heliga Hjärtas kloster inte ensamma om att uppleva. Petra Nyheter har varit i kontakt med flera som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor känner sig kallade till klostret. Och i Maria Wall på Österlen upplever man att fler unga vill komma dit. Även Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka deras kloster för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv. Joel Halldorf är kyrkohistoriker och säger att unga är mer intresserade av religion och att det är en global trend.
6: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Många uppfattar att samhället idag är väldigt kaotiskt och rörigt. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
3: 7 gånger om dagen går systrarna till kyrkan och ber.
5: Det här är klostrets hjärta, kan man säga. Det är ju inte alltid som man är så där, wow, nu ska vi gå till kyrkan igen. För skulle det bara vara när man känner för det, skulle det vara rätt tomt här ibland.
2: Särskilt på morgonen.
5: Särskilt på morgonen.
3: Syster Elisabeth var 24 år när hon trädde in i klostret och har varit här i 26 år. Hon möter många av de unga som söker sig hit.
5: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
6: Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång.
3: Joel Halldorf igen.
6: Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på det moderna.
3: Trots att systrarna vikt sitt liv åt Gud så pågår också en vardag. Hela dagen ramas in av bönen. Men däremellan sker arbete med att diska, städa och laga mat. Ta hand om gäster och trädgård.
2: Men åker ni liksom till Coop, Ica, Willys och handlar?
4: Precis. Och vi har alltid de här kläderna. Jag tror alla vi har varit med om att man är iväg någonstans och kommer någon och antingen vill berätta något eller säger, kan du tänka på oss? Självklart ska jag tänka på er.
3: Och trots att de valt att leva avskilt är de inte helt avskärmade. Varje dag lyssnar nunnorna på lunchekot och syster Ingrid berättar hur hon bär med sig händelserna i världen in i bönen. Jag frågar varför de inte istället för att be ägnar sina liv åt att hjälpa människor.
4: alla människors olika uppgifter kompletterar varandra.
5: Och även om vi inte ser resultat av bönen så tror vi ändå på bönens kraft och att det behövs bön. Nu har vi ett litet problem, Nicky.
7: Men nu ska vi
5: ringa våra klockor.
3: Klockan är 5 och det är dags för kvällsbönen. Nunnorna går in i klostret och jag går och sätter mig bland besöksbänkarna.
0: Och reporter i Vadstena var alltså Nicky Warden Werning från P3 Nyheter.
1: Nu blir det fotbolls-VM där ju Sverige spelar i samma grupp som Japan, vars supportrar låtit tala om sig.
0: Och det handlar inte om bråk eller stök på läktarna, tvärtom faktiskt. Det handlar om att de noggrant städar upp efter sig och det där har fått uppmärksamhet.
8: Japan fans stayed to clean up the stadium, something they do after every game. Fans bring their own blue bags, if you saw that yesterday. They use them to cheer on the team before filling them with post-game garbage.
9: But it's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here. So we don't want to make the mess and then leave it.
0: Ja, japanerna har alltså egna blå plastpåsar med sig som de viftar med under matchen och efter matchen fyller de påsarna med skräp.
1: Hanna Salberg, utrikesreporter som bland annat bevakar Japan. Vad handlar det här om?
10: Ja, visst är det lite speciellt det här. Det är nästan som ett varumärke för den japanska hejaklacken och spelarna med de här blå påsarna.
1: Så det är inte bara ploj alltså?
10: Nej, utan jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om. Att visa upp att man är en belevad och stark nation. Och det här handlar ju väldigt mycket om den kollektiva livsstilen som finns i botten i det japanska samhället.
0: Det handlar om nationen alltså. Det är inte individuellt att man ska liksom sköta sig och inte ligga någon till last, eller?
10: Ja, det blir ett samspel här mellan individen och kollektivet där man, om man till exempel gör en simpel sak som att hoppa på tunnelbanan i en japansk stad, genast känner den. Alltså på det här sättet att ja, men om du till exempel får för dig att ta ett telefonsamtal så ser du människor titta lite skrämt oroligt på dig. Inte aggressivt kanske, utan de blir liksom oroliga för att nu kommer ju du att besvära dem. Hur ska det här gå? Alla vet liksom att man ska inte släppa ut sin röst eller sina lukter, sina saker så långt ut från kroppen så att de kan störa någon annan. Och det där gör att japaner beter sig i grupp på ett speciellt sätt i tunnelbanan, men som vi kan se också här på fotbollsstadion.
0: Mm. Men varför vill man inte orsaka andra människor besvär av något slag?
10: Alltså, det handlar ju om att dels värderingar som renlighet och så, men de finns ju i alla samhällen och att det blir så speciellt i Japan brukar man ofta, Japan är ju ofta ganska förtjust i att förklara det för de vet att det är speciellt. Det brukar man liksom återföra till att det är i grunden en väldigt kollektiv kultur där individen väldigt tidigt skolas in i den här typen av artighet och att tillfredsställa andra människor och det krävs då inte stora piskor eller regler eller uttalade tillsägelser utan man tränas från en väldigt ung ålder att svara på väldigt svaga signaler. Är jag till lags nu?
1: Så vad tror du då när spelarna går in i omklädningsrummet? Är de lika skötsamma där som fansen är på läktaren?
10: Jo, de har säkert fått instruktioner om det här. Alltså, som jag har förstått det så har man gjort det här till en grej sedan man började uppträda i slutet på 90-talet som ett lag på den högsta nivån då. Och det här är viktigt för att sprida en bild av Japan som nation och det är mycket det som fotboll handlar om på den här nivån. Att, alltså, det är ett nationalistiskt uttryck och då ser man det som ärofullt för Japan att göra det här, så att den individ som skulle vilja liksom kräkas och skräpa ner, den kommer nog tystas ganska snabbt av andra om inte annat.
1: Men exploderar inte det där ibland då? Börjar inte någon må dåligt eller bli tokig eller så?
10: Jo, det där är ett vanligt samtalsämne när man pratar med japaner lite närmare. Så vissa har ju svårt för det här och nämner ofta nackdelarna, nämligen att man kanske blir så mån om att inte besvära någon, att man till slut inte har något gemensamt med andra, utan att det bäddar för en stor ensamhet och en kylighet, att man bara håller upp en fasad och att man undviker liksom nära relationer eller liksom de mer komplicerade eller problematiska frågor som man skulle kunna behöva ta upp. Eller, ja, att man alla gömmer sig bakom perfekta fasader och att det leder till ett ganska tråkigt samhälle. Samtidigt så tror jag att de flesta är väldigt stolta över att det faktiskt är rent och snyggt i Japan. Det här är ju inte bara en ploj när man åker utomlands.
0: Men jag tänkte att fotbollsläktarna är ett litet perspektiv. I ett större perspektiv, bryr sig japanerna exempelvis mer om klimatförändringar än andra gör, eller?
10: Och det där är en svår fråga. Jag skulle säga att klimatförändringar reagerar nog de flesta människor på samma sätt, att det är någonting långt från mig och väldigt abstrakt, vad ska jag göra? Men så fort som det utkristalliserar sig en norm i samhället i Japan, så tycks de flesta fortfarande hålla sig till den och vara väldigt snabba att ta till sig sådana normer. Så om det utvecklas en norm kring att inte förstöra klimatet, att det blir möjligt för individen att liksom visa det på sin nivå, så kommer de flesta antagligen att vilja visa det för att fortfarande vara med i gruppen och visa att man, ja, man har en personlig heder.
0: Tack så mycket. Hanna Sahlberg, utrikesreporter som bland annat bevakar Japan.
11: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
12: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
13: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
14: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
12: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
15: Vi ska gå i P1 i sommar.
11: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du att heta?
15: Snygg eller ful?
11: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
12: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
1: Avtalet mellan Iran och USA är en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu.
0: För det är val i Israel i höst och Netanyahu hade nog räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället så har han blivit utskälld offentligt av Trump och han kritiseras hårt i Israel och har flera utmanare dessutom i valet.
1: Men det finns också många israeler som fortfarande tycker att Israels längst sittande premiärminister är bäst. Vår korrespondent har pratat med några Tel Aviv-bor.
16: Rak Bibi. Bibi tov la medina shelanu.
17: Bara Bibi, Rak Bibi. Han är bra för vårt land. Men andra säger nej, det är dags att han går i pension. Jag gillar honom inte. Jo, han har varit vår premiärminister i 30 år. Det finns ingen bättre än Bibi, säger möbelhandlaren Oded.
18: Bibi number one.
17: Will you vote for Bibi?
19: No, I don't like him.
20: Of course not. Because I think it's time to him to go for a pension or something.
17: A baita.
20: Dachof.
17: Are you going to vote for Bibi?
21: Yes, because he's the best. Nobody like him. Bibi, 30 years, prime minister, the right man for this time.
19: No, we need something new for everybody. Bennett. I think he's a good public relations for Israel.
17: Jag röstar på Bennett, säger Shiri som pluggar psykologi. Han är bra för Israels image. Det är inte Bibi. Vi behöver något nytt. Och Lior säger Gadi Eisenkot, generalen och tidigare stabschefen som också ställer upp i valet.
2: I'm thinking about Eisenkot after what he's been through with his son. So it shows about how much he loves the country.
17: Gadi Eisenkots son dödades i strid i Gaza och Eisenkots popularitetssiffror har stigit de senaste veckorna. Han är en av de tre utmanare i valet som man framförallt talar om i Israel nu, tillsammans med den 54-årige high-tech-entreprenören Naftali Bennett och den tidigare tv-programledaren Yair Lapid. Bennett står till höger om Netanyahu politiskt. Han har varit chef för bosättarnas centralorganisation Yesha Council och är en stark motståndare till en palestinsk stat på Västbanken. Bennett har bildat parti tillsammans med Yair Lapid som däremot uttalat sig för en tvåstatslösning. Gemensamt för alla tre är att de är emot en frisedel för ultraortodoxa. En fråga som idag väcker starkare känslor än någonsin i Israel, att de ultraortodoxa skulle slippa värnplikt när landet har varit i krig i snart 3 år. Det finns också kritik mot att Benjamin Netanyahu väljer krig istället för diplomati, vilket har skadat Israels ställning, säger kommentatorn Odi Segal på Israels tv-kanal 13. Och alla de tre utmanarna är bättre på diplomati än Netanyahu, tycker han.
6: I think anyone would do it better than Netanyahu, Bennett, Lapid and Eisenkot. They have something that it doesn't have anymore. They can gain international trust and they can maneuver. They can do things politically that he can't.
17: Alla tre, Bennett, Lapid och Eisenkot, har det Netanyahu har förlorat, förtroende internationellt. Och de kan också göra sånt som Netanyahu inte längre kan eftersom han är så bunden av sina extrema regeringsmedlemmar, säger Odi Segal. Han beskriver Netanyahu som svagare än någonsin.
6: It looks the weakest they ever been. He's weakest politically and physically. The reality is chasing him. And the reality is his own promises.
17: Han är svag både politiskt och fysiskt eftersom verkligheten jagar honom. Hans egna löften om en seger mot Iran, seger mot Hezbollah, ett nytt Mellanöstern, säger Odi Segal. Och nu den senaste veckan har Netanyahu drabbats av den värsta mardrömmen när Donald Trump har hudflängt honom offentligt, senast under G7-mötet.
22: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
17: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba fler våningshus varje gång de letar efter någon.
22: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
17: Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
23: It's not the first
4: time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
17: Odi Segal, israeliska kanal 13s politiska kommentator, säger att även om vi brukar säga i Israel att Netanyahu redan har överlevt 10 av sina 9 liv, så betyder inte det att han överlever den 11:e gången.
6: And the fact that you survived 10 times doesn't mean that you survive the 11th.
17: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
5: Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll. Nu väntar Dagens Eko idag om hur president Trumps plan om att störta den iranska regimen gick om intet. Men producent för det här programmet, det var Bashir Kavak, tekniker Oskar Thor. Själv heter jag Emil Rönnlund och jag önskar dig en glad midsommar.

0: Cecilia, vem har egentligen vunnit kriget mellan USA och Iran?
1: Ja, man kan väl säga att USA har vunnit militärt, även om man inte har uppnått krigsmålen. Men Iran har vunnit strategiskt.
2: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Trumps misslyckanden i Iran-kriget.
3: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
0: Det är den 28 februari 2026 när president Donald Trump talar till nationen. Han står i ett mörkt rum på sin golfklubb i Mar-a-Lago, Florida, framför ett mörkblått draperi. Den vita kepsen med bokstäverna USA på är neddragen så skärmen skuggar hans ögon. Trump har precis beordrat USAs militär att gå till angrepp mot Iran. För att, som han säger, eliminera hotet från den onda iranska regimen som består av fruktansvärda människor.
3: A vicious group of very hard, terrible people.
0: Och Trump tar till stora ord för att beskriva det som nu väntar. Han uppmanar Irans befolkning att ta skydd medan bomberna faller. Men sen ska de gå ut och ta över styret av landet. Det här är er chans, säger han.
3: It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: Nu, snart 4 månader senare, sitter regimen i Iran fortfarande kvar och ställer krav för att gå med på ett fredsavtal.
2: Gäst är Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
0: Och ja, Cecilia, jag tänker att vi kan väl börja där då i våras när USA inlett sina anfall mot Iran. Alltså, hur låter det från Trump och hans administration då om det här kriget och vad de ser framför sig att det ska leda till?
1: Ja, dels handlar det om att Iran aldrig ska få kärnvapen. Att Iran inte ska kunna sponsra sina proxyarméer Hezbollah. Man ska förstöra Irans missilprogram, utplåna flottan och få till stånd en regimförändring. Mm-hmm.
3: Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships.
1: Och då sa Trump också att vi kommer bara att acceptera en ovillkorlig kapitulation. Sen ska en ny, bättre ledare utses och vi kommer att jobba hårt för att göra Iran större, bättre och starkare än någonsin. Iran kommer att få en fantastisk framtid. Make Iran great again. MIGA.
0: Ja, ja. Det blir nya kepsar att trycka upp.
1: Ja.
0: Och samtidigt finns väl också Israel med här tillsammans med amerikanerna i det här kriget mot Iran?
1: Ja, i allra högsta grad. Enligt de allra flesta så var det ju Israel som övertalade Trump att en gång för alla se till att Iran inte får kärnvapen.
0: Men okej, om vi går över till det som faktiskt sen sker. Alltså militärt blir det väl ändå en framgång för USA till en början, eller?
1: Ja, omedelbart. Eftersom det första som händer är att Ayatollah Khamenei och ytterligare 40 ledare dödas.
4: The Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead.
1: Men efter det så upptäcker ju Iran att de har ett vapen där en femtedel av världens olja passerar.
5: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
1: Hormuzsundet kan man blockera, och det gjorde Iran, och det fick omedelbar effekt.
6: The time lapse tells the story. From the day before the Iran war to several days in, a global energy supply choked off.
1: Det här lilla Hormuzsundet, där det snabbt bildas en trafikstockning med alla lastfartyg som står i kö för att ta sig igenom sundet.
7: This is a Thai flagged ship, one of at least three vessels that have been struck today in that critical waterway.
1: Och där såg vi ju väldigt fort dramatiska bilder på eldklot på vattnet när oljetankers hade träffats av iranska missiler och deras snabba båtar fanns där i Hormuzsundet. Och att Iran skulle använda Hormuzsundet, det hade ju flera av Trumps rådgivare varnat för. Men då hade Trump svarat att det är vi medvetna om, men när det blir aktuellt, då kommer Irans regim redan ha kapitulerat. Och det här ingår ju i hela scenariot som man hade i USA och i Israel, att det här skulle gå mycket snabbt. Det var ett krig som skulle pågå i några dagar, kanske någon vecka.
8: Men du, jag menar, om vi går vidare på listan här över de här olika målen som man satte upp ifrån amerikanskt håll, så har vi det här med att störta regimen och befria det iranska folket då, som man formulerar det. Alltså vad händer med det sen där när kriget tickar på?
1: Ja, det blev ju inte som man hade tänkt sig. Även om det var väldigt många i Iran som jublade när Khamenei plus 40 ytterligare ledare dödades. Och alla de som hade tidigare stått på sina balkonger eller hustak på nätterna och ropat Margbar diktator, död åt diktatorn. Alla de som hade vågat sig ut med risk för livet i dessa demonstrationer mot regimen och sen hört när Trump sa help is on the way. De hoppades ju att regimen nu äntligen skulle falla. Och i början av kriget så fanns det här hoppet kvar också hos det iranska folket och sannolikt också hos Israel och USA. Mm-hmm. Men ganska snart så kunde hela världen förstå och se att Iran, den iranska regimen, hade förberett sig på ett liknande scenario i decennier. Det fanns alltid nya ledare som kunde träda in.
9: Just over a week after the assassination of the Ayatollah Ali Khamenei, they have chosen his son Mujtaba Khamenei as his successor. He is a...
1: De har ju utsett en ny ledare, Ali Khameneis son Mujtaba, men han har överhuvudtaget inte visat sig sedan pappan dödades. Och det finns de som tror att han är väldigt skadad. Så att den person som egentligen idag styr Iran, får man väl säga, är Mohammed Kalibaf.
10: In be ma'ni in nis ke ma dar qudrat nizami az Amerika qawi tari. Khob ye do ta char ta ast.
1: Och det har lett till att revolutionsgardet fick mycket större makt i Iran. Mer militariserat, mindre religiöst.
8: Och vad gör det där för synen på Trump som befriare då i Iran? Går det att säga?
1: Ja, en oerhörd besvikelse från många. Det här hoppet som fanns i början av kriget, det vittrade så småningom under bombningarna, för bombningarna påverkade opinionen. Mm-hmm. Nu fanns det vissa som sa att ja, men de riktar sig bara mot militära mål, men människor i huvudstaden Teheran som jag var i kontakt med, de vittnar ju liksom om att husen skakar, stora explosioner, vi är livrädda hela nätterna, och det gjorde att de liksom kom fram till att USA inte bara var emot Irans regim utan emot hela det iranska folket.
11: Now look at this. In a post to his Truth Social account just earlier today, the president stepped up his rhetoric saying, quote, a whole civilization will die tonight, never to be brought back.
1: Och där utfärdade Trump ett hot när han sa att ja, tyvärr kommer en hel civilisation att utplånas i natt. Det här blev en sorts vändpunkt, för att det kom som en förolämpning, en kalldusch för många iranier. Men det var ju regimen han skulle utplåna.
8: Och jag menar, vad är det människor beskriver för dig då om det här med känslorna för sitt eget land och Iran i ett sånt läge?
1: Ja, en av mina kontakter i Iran berättade att flera av de som var ute och demonstrerade i januari nu plötsligt lät sig intervjuas i statstelevisionen. Och det var kvinnor utan sjal som står i ett land där det finns ett hijab-tvång och uttrycker ånger över att de har protesterat mot regimen som nu är så hårt ansatt av Israel och USA. Och det här är ju naturligtvis en propagandavinst för regimen. Och det här berättade flera personer för mig om hur de här kvinnorna i statstelevisionen faktiskt påverkade opinionen i Iran när de ångrade sig.
8: Så om målet här var att störta regimen, låter det ju snarare som att de stärks då?
1: Ja.
8: Så när du lyssnar på Donald Trump och hur han formulerar sig här nu de senaste veckorna av kriget, hur stor skillnad är det på retoriken skulle du säga?
1: Ja, Trump pratar ju inte längre om att störta regimen. Hela den retoriken om folkets resning, den är helt borta. Men också en stark besvikelse över Benjamin Netanyahu i Israel, som Trump beskriver som en person som saboterar försöken att nu nå fram till ett avtal med Iran och som fortsätter att bomba Beirut och Libanon trots att det råder vapenvila. Och där ringer Trump till Netanyahu enligt flera olika mediekällor och säger till Netanyahu första gången: "You're fucking crazy. Vad håller du på med? Du saboterar och du borde vara tacksam, för utan mig hade du suttit fängelse nu", säger Trump till Netanyahu.
12: Is that true? Did you speak to him in those terms?
10: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
1: Sen har det gjorts olika tolkningar av det här. Jag menar, varför läcker man ut de här uppgifterna? Hade det i sig ett syfte att på något sätt visa världen och Iran att det finns en spricka här mellan Netanyahu och Trump? Men helt uppenbart så var Trump frustrerad och så behövde han en syndabock, och det blev Benjamin Netanyahu. Och sen hade vi också nedskjutningen av en amerikansk helikopter, en Apache-helikopter i juni.
11: There were two pilots or two individuals, two US soldiers on that aircraft. They both were able to get out of that aircraft even though it went down in the water in the Gulf of Oman, and they were rescued.
1: Det var en iransk drönare, och det är inte säkert att det var avsiktligt från Irans sida, men helikoptern sköts ner, piloterna hamnade i vattnet och så kunde de räddas oskadda. Men då sa Trump: "Vi måste svara på detta av nödvändighet."
10: Well, we're going to be attacking them very hard.
13: Resuming bombing?
10: Yeah, well, we are based on the helicopter. I guess we have the right to do that.
1: Och sen det USA gjorde var att genomföra flygattacker mot iranska mål, men de ansågs vara så kalibrerade och kalkylerade att det inte skulle sabotera för detta viktiga avtal som hägrade för Trump, så att säga.
8: Så en mer liksom försiktig Trump även när det gäller de militära insatserna mot
1: Iran? Precis.
0: I Bürgenstock, Schweiz, ligger en lyxresort med utsikt över en sjö omgiven av alptoppar. I en video från den schweiziska turistinformationen syns hotellgäster gå runt i vita badrockar och simma i en pool på en klippavsats högt över molnen. Här förväntas delegationen

0: för återuppbyggnad efter kriget. Men Trump har sagt att han när som helst kan börja bomba Iran igen.
1: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: Men Cecilia, om vi tar ett kliv tillbaka härifrån vad som kommer att ske exakt med det här avtalet som man håller på att förhandla mellan Iran och USA. Och titta på det där med vem som egentligen kan anses ha vunnit på det här kriget. Du sa det att USA på något sätt vunnit militärt, men Iran strategiskt. Förklara, hur menar du?
2: Ja, Iran har vunnit på det sättet att regimen inte har fallit och att man inte har gett med sig egentligen på några punkter. De ska ju förhandlas fram så småningom. Men det Trump kan peka på i första hand just nu, det är ju att han lyckas öppna Hormuzsundet, mm-hmm, som inte ens var stängt före kriget.
0: Det är liksom tillbaka på ruta ett.
2: Ja, då är man liksom tillbaka på 27 februari, alltså dagen före kriget.
0: Så ur den iranska regimens perspektiv, där man befinner sig nu, hur ser läget ut då?
2: Ja, där tycker man ju sig ha övertaget fortfarande, trots att man är krossad på många sätt militärt och ekonomiskt, eftersom det här kriget har inneburit svår ekonomisk nöd i Iran. Jag fick en bild från en av mina kontakter i Iran på en PlayStation 4 och på andra sidan 4 glasspinnar. Uh-huh. Och så stod det så här att för det pris man för 8 år sedan betalade för en PlayStation 4 får man idag bara 4 glasspinnar. Så att det är ju hisnande inflationssiffror. Sen finns det många som säger att ja, men vad har Iran idag för anledning att avstå från att bygga en atombomb? Mm. Det har funnits personer inom den iranska regimen hela tiden. En av dem var en tidigare försvarsminister. I höstas så sa han att under min tid som försvarsminister, jag ångrar att jag inte tog beslutet att ändå verka för en atombomb. För att då hade vi haft någonting som kunde avskräcka, ungefär som Nordkorea. Ingen bombar Nordkorea.
0: Så kan det bli så att den slutsatsen som drar sig till Iran är just det av det här kriget? Att ja, vi behöver den här bomben?
2: Det är mycket möjligt.
0: Men om vi ser lite bredare då, i regionen, alltså vad har det här kriget gjort för synen på USA?
2: Ja, där finns det ju väldigt många olika åsikter i regionen. Många är beroende av USA fortfarande, men särskilt Gulfstaterna känner sig oerhört svikna. Mm-hmm. Där har man tillåtit USA att bygga baser i utbyte mot att USA skulle skydda Gulfstaterna i händelse av en attack från till exempel Iran. Och det har USA inte gjort. Och det finns ett talesätt på arabiska som lyder "Il bitratti bi America rien", och det betyder den som låter sig skylas av USA är i själva verket naken.
0: Ja, flaggan täcker inte riktigt så att säga. Ja.
2: Nej. Men det här kommer att leda till efter kriget olika ommöbleringar. Det kommer sannolikt att ganska kraftigt försvaga USAs inflytande i regionen och tilltron till USA. Nu ser man hur olika gulfstater söker andra försvarspakter till exempel, mm-hmm, och hur Kina flyttar fram sina positioner och att man helt enkelt inte ser USA som någon garant längre och också tycker att det här, i många fall tycker att det här var ett onödigt krig.
0: Tack så mycket, Cecilia.
2: Tack, Robin.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst var Cecilia Udén. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Mellanöstern i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Stina Fischer och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.

0: sverigesradio.se.
1: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
2: Om bara några minuter inträder midsommarafton. En helg som kan inrymma många känslolägen. Här är dagens dikt.
3: Midsommarblues. Ljuset stiger, stannar, vilar över staden. Bilkör vid utfarterna, lämmeltåg vid stationerna. Alla söker sin ändhållplats. Medborgarna lämnar stenläggningar och grus. Gatorna avfolkas. Jag sitter kvar utan ett träd i sikte. Bussarna stonkar på allt mer sällan. Jag går mellan rummen, njuter av sommarluften som strömmar in i massor genom vidöppna fönster. Är vi gott mod när raden av resenärer vid stolpen kliver på med packade picknickkorgar och stråhattar, försvinner ur sikte. Ställer fram en skål solsken åt mig själv. Det ska inte regna som det brukar. Blå himmel över taken. Rummen står stilla. Alldeles som jag lämnade dem i går kväll, när timmen blivit sen. Kupar mina händer runt tankarna på dig. Minns att det är idag. Jag lever.

0: trummisen, sångerskan, tonsättaren och författaren Nike Markelius gav ut sin första diktsamling för ett par år sedan, En bro av sorg om en mors död. Nu har hon kommit med sin andra samling som har fått titeln Lyckligt slut. Och ur den fick vi idag höra Monica Wilderoth läsa Midsommar Blues. Därefter var det saxofonisten Jakob Dinesen som spelade jazzklassikern In the Wee Small Hours av David Mann.
1: Berättade Ann Lingebrant, producent för dagens dikt. Nu senaste nytt i P1.
2: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
3: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
4: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
3: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
4: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
3: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har ju del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
2: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Här ska vi om en liten stund höra torsdag eftermiddagens talkshow i P1 med Catherine Zimmerman och David Mer i återutsändning. Och nu är det faktiskt midsommarafton.
6: Välkommen till Trädgården med Pernilla
7: och John.
6: En podd från Sveriges Radio.
8: Nu närmar vi oss faktiskt midsommar och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och ja, men prästkragar, för det måste man också ha på midsommar.
7: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor enar alla.
8: Ja,
7: eller hur? Alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt, så är det inte lite inne med de stora, fyllda blommorna just nu.
1: Lyssna på Trädgården med Pernilla och John i appen Sveriges Radio. Och i P1 kan du höra det här avsnittet 5:05 på midsommardagen.
9: Bilkö, David. Vem blir du när du hamnar i bilkö?
10: Vem blir jag? Det beror på mitt sinnestillstånd. Det kan bli väldigt mörkt om jag är stressad. Det är som att det bara... Och är en bra plats så är det bara manjana.
9: Erkänna att den där manjana-viben infinner sig sällan.
10: Ytterst sällan.

0: Hej, det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Min förutfattade mening om dig är att du ändå någon gång har tagit dig ut i vägrenen och bränt förbi kön för att du har tappat det.
1: Det är en spaning som ligger i linje med min personlighet, men jag tror aldrig att jag riktigt har gjort det.
0: Än. De har skrivit på det här avtalet, Iran och USA nu.
1: Ja, jag såg det. Jag såg också att Trump sa att det här var inte enkelt, det ska jag säga. Och då kände jag så här, måste man starta ett krig för att förstå hur svårt det är att avsluta ett krig?
0: Nej, det var lite av en underdrift skulle jag vilja säga, att det inte var enkelt. Kommer du ihåg hur det var i februari när vi satt här i studion och USA och även Israel hade börjat bomba Iran?
1: Alltså det jag minns starkast från den tiden är faktiskt det där hoppet som plötsligt tändes hos de här exiliranierna. Man såg dem man såg dem i SVT när de pratade om på ett sätt som att så här, det här kanske kommer förändra våra liv. Regimen faller, vi kommer kunna återvända till Iran, vi kommer kunna träffa familj, släkt, vänner. Det fanns en sån försiktig förhoppning hos dem som
0: har grusats.
1: Ja.
0: Och inte så konstigt att det hoppet fanns, för Trump pratade ju också i sådana termer om att regimen skulle avsättas, folket skulle befrias, Hamas och Hezbollah skulle avväpnas, Iran skulle lämna ifrån sig det anrikade uranet.
1: Ja, det var också som att det var ju i kölvattnet av den här enorma brutaliteten som regimen hade visat i januari som gjorde att det kändes som att det fanns ett momentum att nu kommer någonting hända.
0: Noll, får man väl säga, av det Trump gick ut och lovade finns med i det här avtalet.
1: Ja, jag läste någon analys på CNN som sa att han har gått emot sin egen första regel i The Art of the Deal när han signade det här avtalet, som är att man får aldrig verka för
0: desperat.
1: Det värsta man kan göra i en deal är att verka desperat för att få klart den.
0: Sen är det klart att det är väl bra om bomber slutar falla över civila, om de öppnar upp Hormuzsundet, om världsekonomin kan återhämta sig lite grann. Men när folk säger att man är tillbaka på ruta ett, så det är ju svårt att inte undra om det här var ett helt meningslöst krig.
1: Jag tycker också att man får väldigt stor respekt för hur extremt det här JCPO-avtalet som Obama skrev med Iran för 2015, eller vad, hur komplicerat och hur lång tid det tog. Det visar sig att det är för att det är väldigt komplicerat att få dem att komma med på det.
0: Mm. Vi ska snart fokusera på glädjen.
1: Ja.
0: Jag måste bara först ta upp Robin Hood-trädet som har dött.
1: Ja, jag såg bilder på det. Vilket otroligt träd. Liksom ställt med styltor för att det är så brett och gammalt och förfallet.
0: 1200 år. Major Oak. Ja. Har stått i
1: namn. Ja. Major Oak.
0: Mm. Har stått i Sherwoodskogen. Enligt legenden så gömde sig Robin Hood då i den här stammen när sheriffen av Nottingham jagade honom.
1: Ja, men träd som dör är ju väldigt sorgligt. Jag tänkte på eken utanför radhuset, kommer du ihåg den?
0: Ja, men nämn inte den.
1: Nej.
0: Eftersom public service fick så mycket skit för att de bevakade den här eken.
1: Och eventuellt tog någon ställning, var det så?
0: Jag tror mer att det var ett oproportionerligt engagemang och att alla i resten av riket kände så här, vet ni, det finns andra ekar som har dött och som har fått inte ens en promille av den här bevakningen.
1: Jag har ju några almar utanför min tomt som är kanske 100 år som har sågats ner, och där kände jag ju väldigt stark sorg. Så att jag förstår.
0: Men förstår du, den här gamla eken då, 1200 år, liksom vad den har, jag vet inte om man kan säga att ett träd är med om grejer, men ändå vikingarna som kom på 800-talet, digerdöden, trädet står kvar, världskrigen, trädet står kvar.
1: Usch, säger det här någonting om vår tid?
0: Ja, det möjligtvis säger, vilket är väldigt deprimerande, är ju att man tror att det är turismen som har bidragit till att trädet har dött.
1: Mm.
0: Och att man har gjort olika försök då att staga upp det, som du beskrev, med de här kedjorna och typ hällt betong i det. Vilket ju låter som hål i huvudet.
1: Ja, det säger väl någonting om vår tid också, att vi kanske lite väl mycket försöker skydda och lite ängsligt liksom rädda saker som kanske har levt sitt bästa liv.
0: Mm. Nu går vi in på något roligare, eller? Armand Duplantis har släppt en midsommarlåt.
1: Aha.
0: Vill du höra?
1: Jättegärna.

0: Alltså en man med många talanger.
1: Ja. Ingår att göra låtar bland de här talangerna?
0: Alltså låten svängig, texten lite pekoral kanske. Mm. Girl, you stole my heart, I miss you badly. Summer, vad var det? Flowers
1: Midsummer. Låten heter ju Midsummer för att de träffades på midsommar för ett antal år sedan.
0: Man älskar ju att han är en romantiker.
1: Mm.
0: Vi snackade ju om honom häromsist när han, citat, förlorade, det vill säga kom tvåa i någon tävling.
1: På Stockholmsstadion.
0: Ja, och att det kan ha varit för att han var så stressad för sitt bröllop. Kan ju varit att han kanske var stressad för den här låten som skulle göras.
1: I alla fall enligt pressmeddelandet som har gått ut så var det efter den där andra platsen som han gick in i studion.
0: Det var nerver.
1: Och spelade in den här, så att det kanske också var ett sätt att processa den här andra platsen, att han bröt sin svit på flera år av segrar.
0: Men underbart att tänka sig att han är en sån romantiker. Det är ju liksom det mest romantiska man kan göra, skriva en låt till sin blivande fru.
1: Ja, väldigt, väldigt svårt.
0: Att göra?
1: Mm.
0: Ja, gud, jag hoppas att han inte har tagit hjälp av AI. Utan att det verkligen är
1: Däremot skulle jag gissa att han har tagit hjälp av autotune.
0: Ja, det kan det ha varit.
1: Låter det
0: men jag skulle inte bli förvånad om han faktiskt sjunger väldigt bra.
1: Nej. Det är Edvard Blom som kommer in i studion.
0: Med full kraft.
1: Ja, roddar runt här lite. Du vet att vi är i direktsändning, Edvard.
2: Jag missade det först. De lyssnade och undrade varför det lät så bullrigt. Och de som pratade om oväsentligheter i bakgrunden.
1: Just det. Vi skippar nu Armand Duplantis och hans midsommarlåt. Och så går vi rätt in på väsentligheterna då. Nämligen smörgåstårtan. Det är ju, kan ju dyka upp på en del bord så här i midsommartider. Är en anrättning som delar svenska folket. För eller emot, David?
0: Jätteför.
1: Ja, även jag. Frågan är om vi är lika för smörgåstårtan som du är, Edvard Blom.
2: Ja, nej, men jag tycker mycket om smörgåstårta. Men framförallt tycker jag den också rent mathistoriskt är en intressant rätt.
1: Kan vi börja med varför du tycker så mycket om den rent smakligt och sen går vi till historien?
2: Alltså, dels har den ju de praktiska grunderna. Man kanske inte har råd att köpa eller orkar göra kanapéer. Och man kanske inte har lust att göra en stor buffé med massa olika rätter. Smörgåstårtan är så bekväm. Den innehåller allt och man bara skär den. Och den är liksom det perfekta till olika typer av mottagningar och liknande. Och så bara ett glas vin till och alla är nöjda. Ja, förutom då att det finns de som är smörgåstårtans motståndare. Men och rent kulinariskt, ja, det är ett mysterium, för jag hade faktiskt en period i flera år sedan, men då sålde jag faktiskt under eget namn några smörgåstårtor också, sådana här färdiglagade. Och då höll jag på jättelänge att ta fram och prova recepten. Och utgångspunkten var att det skulle vara en sån här lyxig smörgåstårta som bara innehåller fisk eller bara kött och inte de här grejerna som inte borde höra ihop. Men jag smakade och provade och provade, så landade jag i att det i alla fall blev en sån där allting som inte hör ihop och som inte enligt matens huvudprinciper borde vara tillsammans, är tillsammans.
0: En surf and turf?
2: Ja, det är surf and turf och dessutom efterrätt i, och ibland ost också. Det är ju väldigt konstigt, men det kan vi komma till när vi kommer till historien, varför det är så.
1: Ja, eller kör det nu, varför är det så?
2: Och det har att göra med att från början var det aldrig tänkt att allt det där skulle ätas samtidigt, utan den är som en langgång som man ska äta från ena sidan, så skulle man också äta smörgåstårtan uppifrån och ner, så man skulle börja med liksom fisk och räkor, och sen skulle man komma till det salta köttet och löken, och sen på slutet skulle det bli sylt och grädde och någon kaka så där, och däremellan kanske någon leverpastej, att man liksom förrätt, varmrätt, efterrättstanken.
0: Men vadå, så man skulle skära den istället för att skära den vertikalt, skulle man skära den horisontellt och äta den?
2: Nej, men man skulle liksom skära en fyrkant, en rektangulär bit skulle jag säga, eller en så pass nog stor så den stod stadigt, och sen skulle man äta uppifrån och neråt, kan man
0: liksom
2: säga.
0: Bred med skeden då.
2: Ja, lite så. Jag har inte sett någon göra det, för det här var ju då alltså vi talar 30-tal när de första eller kommer i princip, och eller i alla fall tidigt 40-tal, ja, de fanns nog innan, men och då kallas det ju bridge-tårta eller sandwich-tårta eller osttårta. Det finns många namn på olika smörgåstårtor liknande, men tanken är ändå vart lite grann, men med tiden blir det ju att man faktiskt råkar bita rakt av. Och det är gott ihop. Det är gott med räkor och leverpastej och vindruvor
0: och fett och majonnäs.
2: Jag tror det är fettet lite som gör det, att det binder ihop så mycket det här majonnäsen. Från början var det ju faktiskt grädde runt, så, som en vanlig tårta. Och sen började man blanda upp grädden med majonnäs och crème fraîche och kesella och allt, när det är i takt med att det kommer fler och fler mejeriprodukter och man inser att ren grädde kanske inte är helt optimalt ändå.
0: Finns det någon person som är kopplad till den, typ en Tore Wretman som tog Skagen?
2: Nej, man kan säga att den har vuxit fram på alla möjliga. Till exempel Sten Hellberg, som var så här kändiskrögare, var känd för sin Sten Hellberg spritskotårta, som det är en av de tidiga från 1940. Men sen den dyker ju upp i stora kokboken, i Jockums kokbok som jag tycker är väldigt bra, i prinsessornas kokbok. Allt det här är redan innan 50-talet, och på 50-talet är den så stor så att ICA-förlaget i en bok de har de hela 13 olika smörgåstårtrecept i en allmän kokbok. Och det roliga är då att en rätt som är så oerhört känd ändå kommer att förknippas med en annan person, nämligen Gunnar Sjödahl, som jobbade på Wedmerks konditori i Östersund och började laga smörgåstårtor 1961. Då talar vi om att smörgåstårtan har varit jättevanlig och finns överallt i 20 år när han gör sin första smörgåstårta. Och han lyckas ändå få hela Sverige att tro att han uppfann smörgåstårtan. Och än idag firar vi smörgåstårtans dag på hans födelsedag som hyllning.
1: Skicklig marknadsföring av honom. Men vad är det du gillar så mycket med smörgåstårtan?
0: Nej, men jag tror att det är... dels är det väldigt tacksamt med bara det mjuka brödet. Det är fettet från majonnäsen. Det är liksom krispigheten från gurkan. Räkorna. Jag tycker ju man ska ha lite tabasco så man får lite hetta också.
2: Det är vettigt. Pepparrot har en del
0: dillen,
2: tabasco också.
0: Dill också väldigt...
1: Men hur gör man då för att bygga smörgåstårtan så att den ändå har lite stabilitet? Det måste ju vara en konst.
2: Ja, det är ju lite som tårtor, men man har inte... Man kan naturligtvis ha gelatin, som är ofta hemligheten i tårtfyllningar och även i grädden i vissa tårtor och så. Men det är inte så vanligt i smörgåstårtan. Jag tror det räcker med att man har... Att man inte har mer fyllning än bröd, liksom, om inte fyllningen är torr. Men är den för luftig och fluffig så måste man ju se till att det kommer bröd mellan. Och den är så stor, så det är ju inte som att bygga en smörgås, utan den är ju lite stabilare. Och idag, många skär ju en lite tunnare skiva och lägger den ner. Det är ju inte så att det måste bli en, eftersom vi inte längre äter den uppifrån och ner, måste det inte bli en stående bit.
0: Men om man skulle ha gelatin, vad skulle det vara i vilken... När skulle den komma in?
2: Ja, man skulle kunna tänka sig en skaldjurs- och fiskblandning med crème fraîche, kesella och lite gelatin. Tänk matchesilltårta, den är ju massa gelatin i. Och den är ju, det är inte en smörgåstårta, det är kanske mer en cheesecake man har gjort om till en silltårta. Men ändå, det är typ en röra av det slaget, fast med torsk och räkor skulle ju absolut kunna ha lite gelatin i.
1: Och är det så att smörgåstårtan bara finns i Sverige? Eller har andra länder sina motsvarigheter?
2: Mig vetligt finns den bara i Sverige. Alltså vi har ju den ännu mer storslagna liksom smörrebröden i Danmark. Men det är ju något helt annat. De har ju också mycket, det ska ju också vara flera sorters sovel och såser och tillbehör. Man har sällan bara liksom en, utan det ska vara leverpastej och stekt bacon och gurka och knaprestekt lök och någon majonnässås liksom på rågbröd. Men där är det ju rågbröd och inte vitt bröd, och det är framförallt, det är aldrig allt. Det är ändå då 5 olika smörrebröd du har inte, och varje har sin egen komposition. Inte det här att verkligen allt hamnar i samma.
1: Inte att gojsa ihop det till en enda härlighet.
2: Nej, precis. Och jag tror, skulle säga att den svenska smörgåstårtan nästan slår danskarnas smörrebröd i fetthalt till och med. Och det tycker jag är skickligt, att vi har lyckats spöa danskarna på deras hemmaarena vad det gäller majonnäs.
0: Och lite härligt.
2: Ja, det är det.
0: Men du, är du team ljust eller mörkbröd?
2: Jag föredrar egentligen smakmässigt lite kraftigare bröd, men jag vet, det beror helt på egentligen sorten. För om brödet helt upplöses, som det gör sig i vissa smörgåstårtor, om de är lite saftigare, då funkar det egentligen bara med vitt. Och ett smörrebröd skulle jag alltid ha rågbröd på, men du kan inte bygga en standard smörgåstårta på det viset. Då kan man göra med vissa som har väldigt speciella ingredienser. Men har du den här med allt och väldigt saftigt, då kan det inte vara fullkorn eller liksom stora tjocka rågbitar, utan då ska den ju precis med vanlig tårta, gräddtårta, ska ju liksom brödet upplösas, ja, av fyllningen.
0: Varför låtsas som om det finns någon näring när det är liksom...
2: Nej, det gör ju ingen skillnad att den bara är färgad brud med sirap. Det gör det ju inte nyttigare. Men annars är jag egentligen en fullkornsfantast och en rågbrödsfantast. Men smörgåstårtor är det oftast att de vita ändå funkar bättre.
1: Men jag tyckte jag såg något klipp där du gjorde en smörgåstårta där du smulade pumpernickel bröd lite grann, eller?
2: Ja, det kan stämma. Det är ju ett smart trick. Man har lagat så mycket mat i sina dörr, ofta kommer man på infallen på en gång. Men pumpernickel har ju sötman, så den är ju ganska, och lite knaprighet, så absolut.
0: Det är lite garnityr liksom.
2: Man kan lägga knaprighet. Det i ett lager, men det är ju inte bröd riktigt då. Men det...
1: Och finns det någonting som... Absolut, för man kan ju ha individuella preferenser och variationer när man gör sin smörgåstårta, som absolut måste finnas med när du gör din smörgåstårta.
2: Vi kan ju inte gå, det måste ju innehålla bröd av något slag. Och jag skulle i princip säga majonnäs, men som sagt, de allra första klarade sig med grädde bara.
1: Leverpastej kan ju vara en sån där vattendelare också, där vissa inte är så svaga.
2: Men där, alltså, skolorna skulle behöva liksom träna barnen idag i de klassiska svenska smakerna. Det är helt galet. Jag har tre barn, två äter inte varken leverpastej, kaviar eller mesbör.
0: Eller blodpudding svenska, vågar de inte heller se på.
2: Det äter alla mina tre barn. De är inte superförtjusta.
0: Men det är ju också för att blodpudding har så otroligt dåligt paketerat namn. Sluta kalla det blodpudding. Kalla det liksom krispig stor baconbit, så kommer den bara tugga i sig.
2: Eller engelska black pudding. Nu är det engelska, tycker om det är coolt.
1: Också så roligt att du tycker att skolan skulle lära denna barn att äta.
2: Nej,
1: det här.
2: Inte jag kan. Alltså,
1: när du med ditt matlagningsintresse har dem på nära håll.
2: Ja, men det är ju inte alltid som barn vill göra som sina föräldrar.
0: Grupptrycket kan ju också vara en vacker sak. När alla andra börjar äta det, så börjar man äta det.
2: Ja, men lite så. Och i en skola så finns det ju ingen annan mat. Där är det här, eller det var en rätt bra skola att gå i. Själv kan jag tycka vad det gällde mat, att man tvingades antingen bli hungrig eller äta det som fanns.
0: Men får jag bara fråga, du nämnde att du hade även dessert i din, eller det har funnits, vad är det söta i?
2: Det har funnits till exempel då om jag ska,
0: är det typ så här inlagda frukter och sånt?
1: Mimosasallad?
2: Cocktailbär och mimosasallad är ju självskrivna, och vindruvor. Men det finns sådana där det liksom slutar med sockerkaka, grädde och sylt. Alltså att man liksom helt enkelt hade den vanliga tårtan på slutet till och med.
0: Beslutet eller, alltså, som är längst ner i botten?
2: Ja, precis. Men det är ju helt borta. Men som ni säger, cocktailbären och vindruvorna och mimosasalladen är ju ändå väldigt söta smaker, det får man ju säga.
1: Finns smörgåstårtan med på midsommarbordet hos dig när du firar?
2: Nej, inte på en vanlig. Det finns så mycket ändå. Men jag skulle absolut kunna... Jag har väl mer på den typen av mottagningar när folk kommer och går. Men den, alltså, nationaldagen är ju många som äter smörgåstårta. Man skulle kunna ha den till Valborg. Om man inte gillar sill, så tycker jag den är ett jättebra alternativ på midsommar. Liksom, som ändå känns svenskt och genuint. Sådär.
1: Hur firar du midsommar då? Annars, jag menar, vi närmar oss ju den
2: det
1: dagen.
2: Det är lite olika, men ofta, vi har flera år varit med goda vänner ute i skärgården. Och väldigt traditionellt. Ibland har vi varit hemma, men då är det också att vi har gäster och reser en stång. Egentligen, man börjar tidigt, så tidigt på morgonen man kan. Och man ska plocka blommor och man ska löva saker. Och man ska ha silllunch och man ska dansa runt stången. Och sen ska det väl grillas någonting.
0: Man har ju sett hur du firar jul i uppesittarkväll. Det låter inte som att du är lika begeistrad över midsommar som du är inför julen.
2: Alltså, julen är ju större. Julen är också det att från och med att julfriden infaller, så är det ju 3 veckor när jag firar jul. Och då får man inte göra något jobb mer. Då ska man ha gjort allting innan. Och midsommar kräver ju inte lika tuffa förberedelser.
0: Vilken dröm om du hade tagit 3 veckor innan midsommar bara för att fixa den bästa tiden på året.
2: Det skulle vara underbart. Men jag älskar midsommar särskilt. Naturen är ju så fantastisk. Och sen ska man ju plocka vissa brännvinskryddor. Det hör ju till historien att för att det ansågs vara en magisk natt, helst ska man till och med samla in daggen och ha i brännvinet för att bota alla sjukdomar, Johannes daggen då. Men jag älskar att ta på en ljus linnekostym, en platt halmhatt och att just allt det traditionella. Jag tycker om lövandet. När jag var liten så lövade vi till och med bilen. Det hängde björkblad och liksom, grenar överallt.
1: Det finns något att inspireras av här.
0: Verkligen, det är så livsbejakande. Mm.
1: Tack så mycket Edvard Blom och glad midsommar.
2: Glad midsommar, alla lyssnare och er båda. Stort tack för att jag fick komma.
1: Tack. Jag gissar att du inte kommer köra någon smörgåstårta, för du ska ju kampa.
0: Nej, precis. Jag ska på en midsommartillställning. Men jag blev plötsligt lite sugen på att slänga ihop en så här, stort fat med en ugnsplåt med bara en riktigt god.
1: Överraska dem.
0: Ja, men
1: vad gör
0: det? Tar så lång tid att göra.
1: Okej. Okay. En kvinna på Gotland. Mm. Hon är 83 år. Hon får inte längre köra bil på grund av dålig syn. Och då har hon gjort en efterlysning. Elisabeth Nylander, som hon heter, söker unga epaförare som kan köra henne till affären, till återvinningen.
0: Det här känner jag igen. Vi har ju pratat om alltså det var någonstans uppe någonstans i Sverige där de efterlyste epaförare som kunde köra personer på ålderdomshemmet till typ dansträffar eller till affären eller någonting. Och sen var det också någon annan EPA-kopplad grej där de nyhet om att de skulle köra skolvägrare till skolan.
1: Mm.
0: Det verkar vara en trend.
1: Ja, det är ju som att vi har fått upp ögonen för EPA-kulturen.
0: En outnyttjad resurs.
1: Ja, onekligen. Så här berättar Elisabeth Nylander för P4 Gotland.
3: Jag kan prata här och jag kan vara tyst om det behövs. Och jag tycker om Elvis.
1: Win-win, eller?
0: Det är lite roligt. Det har ju diskuterats en massa olika så här. Alltså, EPA-förare har ju ganska dålig...
1: hastighet.
0: Alltså, det är väl det som gör att folk är ganska arga på dem generellt. Det diskuteras massa förbud i EU-parlamentet om att de ska liksom regleras på olika sätt. Det känns som att typ någon PR-byrå har kommit på att säga, vet du vad, hur ska vi vända opinionen för de här stackars EPA-förarna? Jag vet, de kan ju bara skjutsa folk. Vilka är det som är behov? Skolvägare, gamlingar som inte kommer ut till dansträffen. Det känns som att det finns liksom en rörelse för att vända. Ja. Nu ska man ju bara älska EPA-förarna.
1: Ja, är det svårt då?
0: Alltså inte när de gör såna här underbara aktiviteter.
1: Men när du sitter i bilen och kokar i en bilkö och vill sladda ut i väggrenen, då är det svårt med kärleken.
0: Nej, för om jag sitter i en bilkö, då gör inget att de kör 30, för det gör jag också.
1: Ja.
0: Men om jag ser dem... Jag tycker faktiskt inte att det är... Jag är sällan hamnar i en sits där det är liksom 78 bilar som ligger bakom en EPA.
1: Jag tyckte ändå att det var något med att hon introducerar Elvis till den unga generationen. I gengäld så kör de henne till affären eller återvinningen. Har du åkt EPA-traktor?
0: Jag tror aldrig jag har suttit i en EPA faktiskt. Fast jag vet inte vad det betyder. Jag har ju suttit i bilar som... Alltså man kan göra en EPA av vad som helst. Det är väl bara ställa om den så att de får köra max 30.
1: Jo, men har du kört i en sån då?
0: Nej.
1: Eller åkt i en sån? Jag menar, för du har ju suttit i en bil, det fattar jag också.
0: Jag har suttit i en bil som har kört i 30. Räknas det? Vad är grejen? Att den inte kan gå över 30.
1: Elisabeth Nylander på Gotland är i och för sig också öppen för en annan slags skjuts.
3: Om de har någon sportbil, öppen sportbil, så nekar jag inte till.
1: En gnutta uppfordrande kanske, men jag gillar det.
0: Ja, men det låter som man också är sugen på efter en man med en 50-årskris.
1: Ja, eller så är hon bara sugen på lite action i livet.
0: Ja, men för det var inte en EPA, exakt, det var inte en EPA hon eftertraktade, utan bara en sportbil.
1: Ja, hon ville ut. Hon ville ut och dra på vägarna. Ja, Vem kan klandra henne?
0: Ni män med en cabriolet, kom och ring på.
1: Ja, jag har ju åkt EPA-traktor i mina dagar.
0: Ja. Har du åkt nedkabbat?
1: Det har jag också gjort i mina dagar. Och,
0: är det från Dalarna som du har kört?
1: Såklart, man var tvungen att ta sig från Hedemora till Folkparken i Säterdalen.
0: Det
1: var ungefär en mil. Ja. Och eftersom jag var 13 och inte fick gå, för det var åldersgräns 15, så då var jag tvungen att lyfta. Och då var det EPA-traktorerna ganska ofta som stannade.
0: Det låter så mysigt.
1: Det var det verkligen. Nu ska du få lyssna på det här.

0: Got to Get. Otrolig låt. Gjorde Leila Kay till stjärna i slutet av 80-talet. Men de som låg bakom låten var den legendariska DJ-duon Rob and Raz, som fick pris i veckan på Dennis Pop Award. Hej och välkomna hit, Robert Watts och Rasmus Lindvall.
1: Tackar, tackar.
2: Tack så mycket.
0: Hederspris, grattis.
2: Ja, helt otroligt. Det var på tiden.
3: Får jag bara fråga innan? För jag hörde er där ute i Green Room sitta och prata smörgåstårta med Edvard Blom på ett väldigt passionerat sätt. Mm. Brinner ni för den här tårtan?
2: Både jag och Rasmus har en liten relation till smörgåstårtor. Jag tycker ju om smörgåstårtor som är lite tjocka. De ska vara liksom välfyllda och med vindruvor.
3: Okej, okay. Ja. Det söta.
2: Ja, det söta. Jag vet inte vad du har för relation till tårtorna, Radzi.
1: Ja, min relation är så här att man tar först en bit, så tänker man så här att ja, jag tar en bit först och sen så tar jag en till. Man blir mätt på den första, alltid. Alltså.
2: Man föräter sig.
3: Som i alla tårtor egentligen.
2: Ja, ja. Så,
1: så det blir bara en.
2: Nej, men Edvard är ju en idol. Alltså, jag tycker han är så extremt vältalig också.
0: Det verkar ju finnas en ömsesidighet. Alltså, ni ville ta bilder med honom, han ville ta bild med er också.
2: Nej, vi sa att vi var Robin Rans, för han kände inte igen oss.
0: Är du kränkt?
2: Lite. Vi är ändå liksom 50 plus.
3: Och ganska typ igenkännbara.
2: Ja.
0: Men det här då, att ni fick pris, ni har hållit på så länge. Vad sa du? Äntligen? Eller det var på tiden?
2: Nej, men jag skojar lite. Nej, men det är så här, det som är så fint med det här är ju att det är branschen. Och att det är till en väldigt fin, god gärning. Dagge var ju liksom, han sparkade in dörren ordentligt ihop med oss, med Robin Rass. Och det är klart att man blir hedrad, eller hur? Alltså, jag blev ju helt chockad, ingen av oss visste någonting.
1: Ja, absolut. Ja, men vi har fått lite andra priser så här, genom åren. Men sen har vi varit nominerade några gånger till Grammys, men aldrig liksom kommit fram. Och så det var ett väldigt hedervärt erkännande, får man säga.
2: Och det som var lite roligt också, att den som delade ut priset var Claes Lunding. Alltså, han som signade oss back in the days.
0: Första. Nu är vi tillbaka på 80-talet.
2: Vi är tillbaka på ett sent 80-tal, ja.
1: Om man också, just det här med motiveringen att vi sparkade in dörren, så att säga, så skulle man göra en jämförelse med ett så här amerikanskt SWAT-team. Du vet, när de ska in i en villa där och de vet att folk är beväpnade in, så är det den första snuten, det är alltid han som blir skjuten liksom. Men sen kommer de andra in, och så vi var liksom den första snuten i musikbranschen.
2: Vi fick ta det bullet.
1: Vi fick ta några bullets. Så.
3: På vilket sätt då?
1: Nej, men det fanns ingen som kunde juridiken, ingen kunde liksom USA. Så vi fick winget lite grann när vi kom dit.
2: Men framförallt också var det så här, i Sverige, så det vi höll på med, rap och lite sådär, det var inte så, det spelades inte. Så att vi hade en rätt kraftig uppförsbacke. Så när vi släppte grejer, så var det blev ju större utomlands än vad det var i Sverige.
1: Ja, just det. Och journalister var ju lite så här.
2: Ja, de hängde inte med riktigt. Det här var ju före World Wide Web.
0: Ja, men okej. Okay, var i bestod tveksamheten mot er då? Alltså här i Sverige?
1: Ja, i Sverige så förstod man inte den här musiken, och den spelades inte direkt heller, och det var något konstigt. Så vi spenderade rätt mycket tid i New York och även i England på den tiden, och sen så kom vi hit och de tyckte det var liksom något konstigt i början.
3: Var det liksom musiken eller också formen av att typ liksom spela musik som DJ som gjorde att de inte förstod?
2: Jag skulle säga att både och där, därför att DJs var kanske inte så super attraktiva på den tiden. Alltså det fanns ju det jag och Rasmus höll på med, det var mera liksom uppvisningsgrejer, scratch, backspin.
1: Så historiskt, 88 vann Robert Watts DJ SM och representerade Sverige i DJ VM, och jag vann 89, och så samma sak. Och det var då vi började samarbeta under den perioden. Ja. Och i Sverige var det, då började det hända något. Men i England, det sändes direkt i BBC, och James Brown och Public Enemy, alla var där. Och
2: alltså det var själva finalen, VM-finalen, både 88 och 89 var i Royal Albert Hall. Och det var liksom 15 000 pers. Här i Sverige så var det på Kolingsborg, 300 killar.
3: Så det är lite som att vinna, det är lite som att vara Greklands bästa bandylag.
1: Kan det vara.
2: Typ.
3: Motståndet var inte så.
2: Ja, men lite sådär. Och när vi kom
1: när basketlaget spelar innebandy.
2: Ja, men, precis. Nej, men vi försökte sparka in dörren. Det är det Rasmus har. Liksom, att vi förstod att det här kommer bara smälla. Liksom. Så att, vi tog liksom fanan och försökte sparka in dörren helt enkelt.
0: Vad var det ni gillade hos varandra då, som gjorde att ni ändå kände så här, vi slår oss ihop?
1: Nej, men vi köpte skivor i samma importbutik. Vinyl Mania hette det, låg på Vasagatan. Och Robban spelade på några klubbar i Stockholm, jag spelade på några andra. Och sen så märkte vi att vi spelar ju ganska, vi gillar varandras musik, eller samma musik. Spelar rätt mycket funk, R&B, soul och sånt där. Och då började vi snacka i skivaffären liksom, och hört det här och så. Mm. Så det började kanske.
2: Ja, men så var det. Och det var en liten klick liksom. Och sen så var det ju att vi båda var rätt vassa på det vi höll på med.
3: Tekniskt
2: sett. Ja. Så vad fan, vi gör det här ihop då?
0: Vi hörde ju här då Leila Kay. Det är ju inget ovanligt idag att DJs, Swedish House Mafia eller Avicii, gör musiken och sen så plockar de in en artist. Men på er tid så var väl även det ovanligt?
1: Det var ett jättestort problem för oss. För att vi fick liksom gå i bräschen för det där. Och vi hade ju sett en kille, vad heter han, Bomb the Bass, och Tim Simenon och de här från England som gjorde...
2: Pump Up the Volume. Ja.
1: Samma grej. Och det var ju så vi tänkte att vi skulle göra. Alltså från början, vi satte oss ner och sa att vi jobbar med olika vokalister och liksom bygger ett koncept. Men i Sverige så var det tog ju flera år innan folk förstod att man kunde göra så.
0: Ni höll ju också på mycket med kläder, era frisyrer och så. Var hittade ni inspirationen?
2: Överallt.
1: Ja, London.
2: Överallt. London, ja, framförallt, jag höll på mycket med min frilla och Rasmus höll på med kjolar och grejer. Men det,
0: beskriv lite vad ni hade för look. För de som inte har omedelbart referensen.
2: Du hade väl rätt stora mössor, vad jag minns. Jag såg ut som rakade mig och färgade håret och så. Men vi ville sticka ut. Och det var lite också Leilas grej när hon kom in i bilden. Hon var ju riktigt så här mode och var extremt intresserad av det så, och hade liksom som ett litet team runt sig. Så ja, men vi var lite crazy i looken.
0: Och den här 90-tals eran då som ni var i, alltså vad är det ni minns tydligast från den, eftersom vi ju befinner oss i någon form av 90-nostalgi igen nu?
1: 90-talet var ju, men så säger ju alla så här, om några
2: bästa musiken bakom. Kom då, kan man
1: men det
2: säga.
1: Var lite galet, men det man förknippar med 90-talsmusik idag är ju mycket euro och sådär. Men det fanns ju, R&B var ju bäst på 90-talet. Mycket
2: jag skulle säga hiphopen var bäst.
1: Ja,
2: alltså
1: absolut.
2: Grungen, alltså det var ju liksom Nirvana, kom igen. Alltså, så att, precis det du säger, Rasmus, euron, den har tagit liksom... Det här pastell, det har tagit lite för mycket plats, tycker jag. Alltså, så.
1: Men sen, vi gjorde så stort. Vi släppte några album där, 92-93, vi gjorde om det några gånger. Och då var det rätt mycket R&B och sen så lite clubhouse. Men sen så tog ju euron över just i Europa och Sverige ett tag. Då sa vi, men nu måste vi göra...
2: Men det där var också, jag vet inte om du minns det, Rasmus, det var ju mycket, skivbolagen tryckte ju rätt hårt på, liksom, ni måste dra det åt det här hållet. Så vi försökte lite göra det på vårat sätt.
1: Ja,
2: anpassade lite med rap och liksom lite så här. Så att, ja, men vi har alltid ju... gått lite i vår egen väg, så att säga.
1: Och Lucia McNeil, som är en av världens mest fantastiska sångerskor, hon la ju till det här som blev lite soligt R&B-aktigt.
2: Ja, ja. Men det kan vi också, det har varit lite min styrka, tycker jag. Alltså, det är så kul att se dig, Rasmus. Vi har inte träffats på jättemånga år faktiskt.
1: Nej, Robban har varit på husvagnssemester i Spanien ett år.
2: Nej, men husbil. Nej, men det som var en stor grej, husvagn, det är en jättestor skillnad. Det var att vi ville ju, det fanns liksom inte så mycket, fanns inte så mycket rappare. Så att vi ville alliera oss med amerikanska, typ D-Flex, Lucia McNeil och som hade språket för att komma ut utanför våra gränser. För det satte lite gränser faktiskt med att vi hade inte så mycket artister i Sverige då.
0: Men vad gör du då? Om du inte är ute och drar i Spanien i husvagn?
1: Ja, men vi
2: sitter i baren mest.
1: Ja, precis. Sitter i en skön, på en skön Kina-krog
3: och köper vinylskivor, begagnade.
1: Läser tryckta tidningar.
0: Nej, men drömmer om 90-talet.
1: Jag har fortfarande skivbolag och förlag och jobbar lite med STIM och andra upphovsrättsliga frågor. Och sen så gör lite musik, spelar golf och en massa andra hyss.
3: Men spelar ni aldrig ihop?
1: Det var ett par år sedan vi gjorde de här 90-talsgalerna i Danmark och Sverige.
2: Jag är så nyfiken på det nya. Jag tycker jätteom, jag älskar det gamla, men jag vill liksom också, jag är nyfiken på ny musik och så. Så att ibland så backar jag lite på de här 90-talsgrejerna. För det känns som att vi har gjort dem rätt mycket.
1: Exakt. Och sen så, nu för tiden då, jag har en studio som vi gör lite så här. Jag gjorde grejer med Papa D som vi alltså spelade in först 88. Det är alltså 40 år sedan som vi gjort den. Och nu har vi gjort en låt till midsommar också som heter Midsommarlåten.
3: Ja, inte, det är inte måndags låt alltså.
0: Nej, men många midsommarlåtar som släpps.
2: Ja, alltså, men den är ju rätt bra.
1: Med Dogelito.
2: Ja.
0: Vilket gäng ändå. Ja. Robert Watts, Rasmus Lindvall, Robin Rass. Glad midsommar på er också.
2: Tack så mycket.
0: Och
2: tack
0: kul
2: så mycket
0: att ni kom detsamma. Till Tortra.
2: Tack.
0: Sån otrolig blast from the past.
3: Verkligen.
0: För mig.
3: 90-talsvurm.
0: Ja, men även liksom slutet av 80-talet. Det är så mycket som kommer tillbaka. Men vi byter ämne.
3: Mm.
0: Tvärt. Nu undrar jag om du behöver råd i livet, David.
3: Alltid.
0: Ja, men du ska inte få det av mig. Om det är så att du är i ett sånt läge, vart vänder du det?
3: Bra fråga. Vad vänder jag mig? Jag är liksom till många runt omkring mig förtret väldigt självförsörjande. Så det är svårt att be om råd.
0: Herregud, ja. Men så att du grubblar på din egna
3: absolut.
0: Kammare.
3: Istället för att typ fråga folk så tänker jag att det löser sig.
0: Ja. Många nu för tiden vänder sig ju till AI:n om de har problem i relationen eller utmaningar av andra slag. Vad tror du om att söka sig till poesin istället om man känner sig rådvill?
3: Absolut.
0: Välkommen hit Jenny Tunedal, poet och förläggare.
4: Tack så mycket.
0: Vad tänker du, kan poesin vara något om man söker vägledning i livet?
4: Absolut. Jag tänker att poesin kan vara liksom en sorts motsats nästan till att söka råd av en AI. Alltså att poesin är liksom inte lösningsorienterad kanske alltid på det sättet, men att det kan ge oss en helt annan typ av råd och livsmod. Liksom.
0: Och vad är det för du tänker på för råd eller livsmod då?
4: Jag tänker att många människor, jag själv inräknad, man går omkring och känner sig liksom lite blåst och lite lurad. Det är väldigt svårt att ha tid att tänka. Jag tror att den här jakten på livsråd är ett symptom på det. Och poesin kan liksom vara något som säger så här, men du får tänka. Du får tänka på dig själv. Du får ha de här känslorna. Du får stå i dem. Det kanske inte går att fixa allting. Men det går att vara en människa liksom.
3: Jag tänker ibland när jag läser typ så här visdomsord och så är det bara känna så här, det här är så sant. Det är exakt så här det är och jag ska leva exakt så här och 40 minuter senare har jag glömt bort vad det stod. Hur gör du för att liksom vara kvar i den där visdomen som du känner att du får av poesin?
4: Ja, men jag misslyckas med det också. Men jag tänker att man kanske återvänder till de där visdomsorden, till vissa rader som fångar en och återvänder dem om och om igen för att få trygghet, för att få stöd. Och jag tänkte faktiskt på några rader av en poet som heter Ingela Strandberg. Hon skriver så här: lyssna, hör hur allt blandas. Det knakar i vädersträcken. I fundamentet växer sprickan. Den har hörts länge, men allt som går sönder kan inte lagas. Alltså det kan ju låta som en negativ livsvisdom, men det är också någonting väldigt skönt med det. Tänker jag. Allt som går sönder går inte att fixa. Och jag tror att poesin kommer till en med väldigt mycket sånt. Liksom.
0: Om man har lite svårt att närma sig poesin. Jag har insett att för min del tror jag att det handlar om att jag går på höga varv. Alltså jag har ett högt tempo i kroppen. Och då blir det som ett motstånd. Läser jag en roman så kan jag på något sätt forsa fram. Jag har kontexten, det är ganska lätt.
4: Du slipper dig själv lite också. Kanske.
0: Det kanske faktiskt är det är. Tror att det är det som kan vara en del i motståndet?
4: Ja, men jag tror det, att poesin tar den i anspråk på ett annat sätt. Liksom en roman erbjuder en fiktion, det erbjuder liksom en verklighetsflykt. Och poesin erbjuder inte så mycket av den varan, utan den pekar liksom tillbaka på en själv.
3: Vad är det den tar i anspråk?
4: Det vi har gemensamt med varandra på ett särskilt sätt. Alltså det som är... Hjärtat i mig är också hjärtat i dig på något sätt. Den tar jaget i anspråk, tror jag, på ett annat sätt. Ja, det är svårt att förklara faktiskt. Sen tänker jag också att poesi jobbar så hårt med sanning och skönhet. Och det är vi inte så himla vana vid idag. Men jag tror rastlösheten, jag tror att när jag var yngre, då ville jag alltid säga att poesi måste få ta tid. Men jag tror inte det. Jag tror att man kan vara superrastlös och sätta sig med en jättetjock diktsamling eller en poets samlade verk. Och så vara i sin rastlöshet och gå till de rader som fångar en liksom, och ta det man vill ha, ta det man får syn på. För det är ju en fördel med poesin när man är rastlös. Att det finns en massa one-liners som är jättestarka. Liksom.
0: Och då behöver man inte haka upp sig på att det kanske finns andra rader där som inte talar till en, eller där man kanske inte riktigt vet hur man ska tolka innebörden.
4: Nej, det tycker inte jag man behöver hänga upp sig på. Man kan, om man blir nyfiken kan man ju gå vidare och tänka på dem, men jag tycker man kan vara ganska vanvördig med poesin och liksom tänka att man är som en skata, och där någonting glittrar så tar man det, och så tar man det med sig.
0: Och finns det då poeter eller poesi som du vänder dig till lite beroende då på sinnesstämning, eller om du vill spegla dig i något, eller om du vill ha någon form av, jag vet inte, livsvisdom?
4: Ja, det finns många poeter jag vänder mig till. Jag vänder mig ju ofta till Sonja Åkesson. Jag tycker otroligt mycket om hennes poesi, och den handlar också så mycket om att stå ut i sin förtvivlan, och den vänder så mycket på alla krav om att vara en duktig, glättig människa på något sätt. Så henne vänder jag mig ofta till, och Kristina Lugn som ju skriver på ett liknande sätt som Sonja Åkesson, kan man säga. De har verkligen goda råd att komma med i förtvivlade stunder.
0: Och om man vill skratta, eller i alla fall känna sig upplyft eller upplivad?
4: Ja, men de funkar ju till det också. Det är nog också därför jag tycker så mycket om dem. Att det finns liksom en väldigt mörk men ändå tydlig humor i deras dikter. Sen tänkte jag på en annan sak. Edvard Blom sa till mig när vi satt här utanför, men poesi är farligt också. Och det tänker jag, det är också sant. Jag menar, poesin har ett mörker i sig. Den kan liksom, den arbetar inte med att leda en ut ur mörkret ju. Utan att man ska kunna vara i det. Och det kan vara jätteskönt, men det är klart att det också kan vara tungt ibland.
0: Och det är väl en del, eller jag, det kanske bara är min liksom generella förutfattade mening, att det ändå finns en del poeter som har brottats en del själva med mörker kanske, eller utmaningar.
4: Ja, och ja. Jag menar, de två jag nämnde, Sonja Åkesson och Kristina Lugn, hade kanske inte alltid det så glatt i livet. Jag tror att man... Jag menar, det går inte att säga att alla poeter har det svårt, men att ha det svårt är ju också en anledning till att skriva. Så det finns i många dikter en sorts... Jag menar, man kanske bär en sorg som söker ett uttryck, och då är dikten en möjlighet att uttrycka det.
0: Var det mer utbrett för att man vände sig till poesi eller läste dikter än vad det är idag? Har du någon uppfattning om det?
4: Jag tror det. Jag tror att dikten hade en annan position i det allmänna medvetandet. Jag tror man läste mer poesi kanske i skolan. Man fick lära sig dikter utantill. Det är ju också någonting särskilt med att kunna dikter utantill. Då har man liksom alltid med sig dem. Och så är det ju inte riktigt nu. Jag tror fortfarande att, jag menar, dikter dyker upp på bröllop och begravningar, såklart. Men det kanske har blivit ovanligare att man sett, man plockar upp en diktsamling när man är i en livskris. Men det tycker jag att man borde göra faktiskt.
3: Det känns ju som att poesi har en prägel av att vara liksom en fin kultursak. Så man måste ha en viss, liksom, vad ska man säga, intellektuell kapacitet för att ens kunna närma sig. Men du menar alltså att så var det inte förr i tiden? Då var det, läste alla poesi?
4: Ja, men jag tror att det fanns en idé om att poesi, vad ska man säga, att det fanns en idé om folkbildning på ett tydligare sätt tidigare. Att det var viktigt att närma sig dikten och man fick hjälp med det på andra sätt. Och det var också ett krav som ställdes, kanske. Men så tror jag att det var. Jag menar, idag, det är ju en sliten sak att säga, men det finns ju massor med komplicerade saker som människor tar del av hela tiden. Och poesi är ju inte svårare än sport eller olika dataspel eller vad nu folk sysslar med.

0: en sån här term som medveten närvaro. Jag tror att många poeter har varit experter på det. Rilke till exempel. Läs hur han beskriver ting, så ser man tingen på ett annat sätt.
1: Förutom då Rilke, Sonny Åkesson, Kristina Lugn, har du ytterligare ett par poeter du vill skicka med oss in i sommaren?
0: Jag skulle faktiskt vilja skicka med en dikt, om det går bra, av en poet som heter Mahmoud Darwish, en palestinsk poet. När du gör i ordning din frukost, tänk på andra. Glöm inte att mata duvorna. När du utkämpar dina krig, tänk på andra. Glöm inte de som vill ha fred. När du betalar din vattenräkning, tänk på andra. De som släcker sin törst genom moln. När du återvänder hem till ditt hem, tänk på andra. Glöm inte människorna i lägren. När du lägger dig och räknar stjärnorna, tänk på andra. De som inte har någonstans att sova. När du slår dig fri i metaforer, tänk på andra. De som har förlorat rätten att tala. När du tänker på andra långt bort, tänk på dig själv. Säg, om jag bara vore ett ljus i mörkret.
1: Jenny Tunedal, varmt tack. Så fint. Anna-Karin Ivarsson, du får ta vid med Kulturnytt.
2: Ja, i Iran har sångerskan Parastu Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube år 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Enligt domstolen har de, citat, kränkt allmän anständighet genom att producera och publicera vulgärt och omoraliskt innehåll i cyberrymden. SVTs stora slutdebatt inför valet kommer inte att ske i Stockholm som vid tidigare valrörelser. Debatten kommer istället att äga rum i Gävle.
3: För sista gången före valet möts alla 8 partiledare öga mot öga och det är era röster de vill ha.
2: Ja, enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. SVT och UR får kritik efter att ha lämnat in sina årsredovisningar. Granskningsnämnden konstaterar att public servicebolagen, Sveriges Radio inkluderat, har levt upp till sina uppdrag men har kritik på 2 punkter. För SVTs del är det textningen av direktsända program som kritiseras för bristande kvalitet, något som bland annat kopplas till användningen av AI. Utbildningsradion kritiseras för att under 2025 inte uppfyllt uppdraget att utveckla ett utbud för högskolan. En 17 år gammal låt i ny tappning och världsklassig svensk hiphop. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
4: Nej men, är det inte Mike Snow-hitten från 2009? Ja, svenska Dandelion sätter sin prägel på låten Animal och klär den i ömsom eftertänksam, ömsom desperat skrud. Resultatet blir storslagen pop och något jag kan tänka mig att ha i lurarna när jag sådär filmiskt blickar ut genom tågfönstret i sommar. En cover som heter Duga.
5: Okej, en av de bästa rapparna i svensk hiphop-historia släppte nytt album häromveckan. Jag pratar förstås om Stor. Och mitt hjärta hoppar några extra slag när svensk hiphop når världsklass. Jag blir stolt, jag blir rörd och näst intill

0: tacksam för att det finns artister som värdesätter att hålla kvaliteten hög framför snabba produktioner som följer trender. Och Stor levererar en helhet av genomarbetade låtar rakt igenom albumet. För mig sticker låten Machete ut lite extra. Alla borde lyssna.
1: Tipsade gjorde sist Tanja Ulriksson och först Lina Tofsen. Och så till renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm som nu fått klartecken av regeringen. Som Kulturnytt berättat om förr så är nationalscenen i stort behov av upprustning och den kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand som fick frågan om Operan på sitt bord direkt när hon tillträdde för snart 4 år sedan säger i ett uttalande att investeringen både ska bevara och utveckla Operan. Idag har regeringen godkänt Fastighetsverkets planer då för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5 till 6 år från det att detaljplanen godkänts. Och så till sist till Halmstad och ett klassiskt sommarevenemang, Popkollo, som arrangeras i år för första gången där.
2: 1, 2, 3, 4 och 1, 2.
3: Punken lever.
4: Ja, jag tycker verkligen om punk, det är typ min favoritgenre.
3: Det säger Emma Möllenborg från Harplinge, en av ett 20-tal tjejer som fått plats när Popkollo för första gången arrangeras i Halmstad.
2: Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla som har på sig öronproppar, vinka lite grann, sen så kör vi igång.
3: Popkollo har funnits sedan 2003 och är läge där tjejer och icke-binära får lära sig hur det är att vara i ett band och skapa musik tillsammans.
4: Alltså det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar och... Ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
3: Ett gammalt Popkollo kid är Siri Notanjemi. Nu är hon tillbaka som ledare.
2: Jag kommer från en sån liten småstad i norra Sveriges inland liksom, och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting, alltså väldigt prestigelöst att få testa.
3: Men behövs verkligen ett särskilt läge för just tjejer och icke-binära? Det finns en hel del fördelar, men Ellie Wichtel är ändå inte säker.
5: Man märker ingen större skillnad om det varit tjejer och killar och icke-binära eller om det bara varit tjejer och så. Alltså det är människor som människor.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman, P3 Halland, IO, let's go.
6: Ramones. Tack Anna-Karin Ivarsson.
1: Yes.
6: Ja, du sitter påklädd, David. Du ska inte hamna i en bilkö idag, inte?
7: Aldrig varit så nära på att lämna radioset.
6: Nej, jag märker det. Jag ska försöka inte vara förrättad. Tim Kellerman var tekniker idag, producent var Anna Åkerlund. Glad midsommar!
7: Glad midsommar!
6: Säger vi till alla.
7: Du är borta nästa vecka på Almedalen.
6: Ja.
7: Ha så kul.
6: Tack.
8: Det här var en repris från igår eftermiddag. Lite senare i natt hör vi det här.
9: Fredrik, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
10: Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
9: Lubna, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
11: Ja, en del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
9: Stefan, hur helig är kyrkan för Putin?
12: Den är viktig som en del av hela den apparat som stöttar och motiverar till kriget.
9: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Millén. Ett kloster med anor från 1000-talet i lågor efter en rysk drönarattack. Varför angrips den plats som Putin ser som själva födelseplatsen för sitt ryska rike? I dagens avsnitt ställer vi oss också frågan om Ryssland är på väg att förlora kontrollen över landvägen till Krimhalvön. Dagens gäster är Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, Lubna El-Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent, och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent.
8: Hör radiokorrespondenterna Ryssland 2:30 i natt. Klockan är 1. Det är dags för nyheter i P1.
13: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lenart.
14: P1, Sveriges Radio.
8: Ett spektakulärt 80-årskalas är ämnet i USA-podden som vi har om en liten stund.
15: I Abiskofjällen lyser solen utan paus. Det är midsommar och Naturmorgons fältreporter funderar över hur växterna är anpassade efter den ljusa men korta sommaren. Vi kikar på hur arterna flyttar till högre höjder när klimatet blir varmare. Och vad hamnar i midsommarbuketten? Kanske fjällsippa, fjällglim och lappjung. Naturmorgon, lördag 6:10.
8: Och nu alltså USA-podden som spelades in inför publik i Malmö i tisdags. Programledare Sara Stenholm.
16: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
17: This bill is a deal with the devil.
18: The mission didn't end with Charlie's life.
19: Obviously, Greenland should be part of the United States.
20: Turn the volume up!
21: Oj, oj, oj! Jag ska säga er en sak. Att på Sveriges Radio finns det en, så att säga, inofficiell sanning. Att Sveriges Radio inte kan göra publikevenemang i Malmö för vi drar inte folk. Det här får vi nog säga att det är falskt. Alltså vilken publik, välkomna hit och hej ni som sitter där uppe. Underbart. Här ska det alltså handla om amerikansk politik. Det här är USA-podden och vi kör i Malmö. Och det är fantastiskt att vara i Malmö och se dessa människor. För er som lyssnar på radio eller podd så är det fullt här nere på själva kongressgolvet. Och sen finns det liksom en läktare, om ni tänker en fotbolls-VM-arena längst upp. De här lite billigare platserna som numera ändå kostar 50 000. Där sitter också folk. Det är faktiskt underbart. Och här på scen sitter folk. Roger Wilson förstås. Hej.
22: Hallå, hallå.
21: Sen tänkte vi, vem är kändast i hela Malmö? Heidi Avellan från Sydsvenskan, så vi bjöd hit henne. Och sen tänkte vi, vem kan mest om USA men som inte längre bor i USA utan har valt Paris? Jo, författaren och journalisten Martin Jelin. Ginna är som ni vet på semester, men vår korrespondent Simon Isaksson sitter på ett hotellrum i Los Angeles. Hallå Simon.
0: Hallå, hej hej.
21: Ikväll så har jag tänkt att vi ska prata om president Donald Trumps svaghet för maskulinitet. Om hans ålder, om hans mående och om landet USAs mående. Men jag tänkte att vi ska börja med det riktigt dyngtunga ämnet, nämligen Iran. Så har vi det överstökat och går till det lite mer lättsamma sen. Ett Iranavtal, Roger, detta har vi pratat om sen kriget i princip inleddes. Donald Trump har sagt 40 gånger, tror jag, att kriget är över. Nu verkar det som att det nog ändå finns ett slags avtal. Vad vet vi?
4: Ja, någon form av överenskommelse ska redan ha signerats elektroniskt då, men på fredag så är det meningen att det ska ske en ordentlig signering då. J.D. Vance är den som skickas från USA. Det är väl i Schweiz, tror jag, för mig som det hela ska ske. Så det finns någon form av överenskommelse, men väldigt oklart vad den innehåller egentligen. Och det är ju som vi har vant oss vid när det gäller den här konflikten med Iran. Lite olika versioner av vad förhandlingarna innehåller beroende på om det är USA eller Iran som säger vad som händer. Och från USAs sida så har det varit väldigt viktigt att trycka på att Hormuzsundet ska öppnas för trafik typ omgående och att Iran då ska avsäger sig alla planer att någonsin skaffa kärnvapen. Men om man från Irans sida vill haka in lite mer i detaljer, till exempel möjligheten att få tillgång till frysta ekonomiska medel i utlandet, kanske ta någon form av avgift, om inte tull, av de fartyg som passerar Hormuzsundet. Iran behöver pengar snabbt. Och där märker man att det finns lite diskrepans. Men det som avtalats är att 60 dagar ska det vara vapenvila, och då ska man försöka reda ut alla de här små detaljerna som man fortfarande då inte har kommit så långt i under de förhandlingar som faktiskt pågått under en längre tid. Och som en joker i det här så finns ju Israel och Israels offensiv i Libanon. Israel omfattas också av det här fredsavtalet, i alla fall om man frågar Iran. Iran menar att man till och med har fått löften om att Israel ska få ut ur Libanon. Något som Israel inte riktigt verkar vara med på. Vi har ju sett att när det börjar dra ihop sig till ett fredsavtal mellan USA och Iran så har det också hänt flera gånger att just Israel har gjort en ny offensiv. Så vi får väl se vad som händer.
21: Heidi Avellan, det har ju mer och mer blivit så i det här kriget att det hela har kommit att handla om Hormuzsundet som har varit helt centralt. Iran tog på något sätt världsekonomin som gisslan och sa app, det här är stängt nu, ser ni. Men nu säger Trump att nu ska det öppna och olja ska flöda ut över världen. Men hur ska man kunna kontrollera att det hålls öppet, att det inte är minerat? Det finns ganska många hinder på vägen.
22: Det finns en räcka hinder på vägen, som du säger. Skulle det öppna, om det blir som du säger nu, att man på fredag faktiskt undertecknar och att ett avtal på något vis träder i kraft. Det är ju också lite oklart vad det här avtalet egentligen är, men någon slags överenskommelse i alla fall. Då har man minor. Om de här 60 dagarna, de ska dels få avtalets detaljer på plats, men det ska också röjas minor, man ska säkra en sjöfart. Och nu är det ju så här att som du säger, Iran har kunnat ta hela världen som gisslan. Vilket ju en snabb blick på kartan från början kunde kanske ha sagt att det här ligger lite i tangentens riktning. Men om Iran är med på det här och om man röjer minor, då är frågan sen vad som händer. Alltså, det här är i allas intresse att man skyddar sjöfarten, så nu är de allierade redo att träda till hjälp, det här som Trump har talat om hela tiden. Bland annat den här Charles de Gaulle, hangarfartyget som var tidigare här i våras i Malmö, många av er kanske såg den här, ligger i trakten och kan vara med och skydda. Britterna har lovat att vara med och skydda detta. Det finns naturligtvis amerikansk marin på plats som också kan trygga det här, men det är ett väldigt, väldigt skört avtal fortfarande. Mm. Och geografin ser ut som den gör, så jag vill se det här avtalet i verkligheten träda i kraft innan jag tror att det kommer att ske. Och sen så tar det jättelänge innan läget normaliseras och man får ut den här oljan som nu sitter bunkrad på fartyg inne i viken.
21: Mm. Allt det där handlar ju om oljan, men Simon, Trump har ju flera gånger under det här kriget eller freden som han själv menar att det har rått då, hotat Iran väldigt kraftfullt med att han ska utplåna hela civilisationen, 90 miljoner människor skulle bort och så vidare. Som jag förstår och läser Trump så fortsätter han lite grann att hota Iran. Är det en bra förhandlingstaktik?
0: Vi får väl se. Det är hans förhandlingstaktik i alla fall, uppenbarligen. Det är den han har använt gång på gång mot Iran. Direkt nu när han kommunicerade ut att det här avtalet skulle skrivas under och att man var överens, så avslutade han ju det meddelandet på sociala medier. Först skrev han att ingen annan presidentadministration har haft ett så bra förhållande med Iran som hans har. Och sen lite senare i den här texten så skrev han att om det här samarbetet misslyckas så finns andra alternativ. Och då kan man ju anta att han menade återigen då militära sådana. Sen har han varit ute nu också när han är i Europa och sagt att det kommer bli förödande konsekvenser för Iran om de inte, eller om det skulle visa sig att de ändå försöker skaffa kärnvapen. Så att det här hotet hela tiden om militärt våld, det ligger ju kvar från Trumps sida hela tiden, vilket också på ett sätt är, de är väl ganska öppna med att det också är Trumps taktik. Att det är Trump i slutändan som bestämmer, det är Trump i slutändan som fattar beslut i USA. Det har man ju kommunicerat från Vita huset hela tiden. Och hans stil på något sätt, både som förhandlare och som president, är ju att vara lite oberäknelig hela tiden.
21: Mm. Ni kanske kommer ihåg, vi alla kommer ihåg hur det såg ut i vintras på gatorna i Teheran. Det såg fruktansvärt ut hur regimen massakrerade mer eller mindre demonstranter där. Och Trump skrev ju då på Truth och lovade att USA och han skulle komma till undsättning för det iranska folket. Och regimskifte var ju någonting som Trump slog på trumman för. Vad hände med det, Martin?
2: Ja, nej, men det ser inte ut att bli något meningsfullt regimskifte, och det ser inte ut som att egentligen något av de mål som Trump och hans kollegor utropade när kriget började kommer uppnås av de här. Vi får ju se vad avtalet innehåller när det är färdigt, men det verkar rätt osannolikt att någonting blir bättre än det var innan kriget började för USAs del. Däremot kan man väl se hur kriget har ju verkligen skadat Trumps, en ganska väsentlig del av hans kärnväljare som ändå under 10-12 år har hoppats att Trump ska representera en annan utrikespolitik som inte liksom står för de här militära äventyren och hela den liksom America First-falangen av MAGA-högen är ju ganska upprörda över det här kriget. Och så att de inhemska kostnaderna är ju ganska höga, både politiskt och ekonomiskt.
21: Mm. Heidi?
22: Alltså det här har ju varit så ohyggligt cyniskt. Det han sa i början var ju att när man talar om regimskifte, det är era händer. Som om ett folk som lever under en hård diktatur sedan decennier skulle ha någon som helst makt att gripa makten för att USA och Israel börjar bomba Iran. Och sen har han ju dessutom menat att ja, men det här regimskiftet, det är ju andra snubbar där nu, jag har goda relationer med dem, som om ett regimskifte hade skett. Det vill säga, man struntar fullkomligt i Irans befolkning som fortsatt har massakrerats under våren.
21: Mm. Så en av anledningarna som Trump i alla fall anförde var då det här regimskiftet. En annan sak var ju kärnvapen, Roger. Kommer Iran förhindras att skaffa sig kärnvapen?
4: Det där tror jag är en del av de fortsatta förhandlingarna. Hur ska det gå till i så fall? Kommer man att vara tillåtna att ha kärnkraft? Kommer man att vara tillåtna att ta fram, alltså att anrika uran som skulle kunna användas i de här kärnkraftsanläggningarna? Vilken typ av kontroller kan man göra? Och vad ska hända med det redan höganrikade uran som finns i Iran? Det där är ju de svåra delarna av det här avtalet, och det har vi inte sett några samstämmiga uppgifter från USA och från Iran kring hur det ska lösas. Det där är den verkliga problematiken, tror jag, och det är där det kan, där hela avtalet kan falla.
21: För då hade ju Trump redan förra sommaren så framgångsrikt, sa han ju själv, bombat de anläggningar som fanns.
4: Precis, och då hävdade han ju att problemet var helt löst, medan vi nu har fått höra en helt annan version i samband med det här kriget, där han ju då till och med har sagt att det fanns en, liksom en nära i tid, nära hot om atomvapen som skulle kunna användas mot kanske framförallt Europa. Så att det där är två helt olika versioner som Trump eller Trump-administrationen fortfarande inte riktigt har fått ihop.
21: När Obama var president så la han ju ner flera år på att förhandla fram, inte han personligen, men hans stab förhandlade fram ett avtal just om kärnteknikprogrammet i Iran. Det var ju Trump snabb med att riva upp. Och nu, Martin, säger han att han kommer vara ett mycket, mycket bättre avtal. Alltså, vad talar för att det kommer vara ett mycket, mycket bättre avtal?
2: Nej, men det är ingenting som talar för det. Det är ju, allting talar ju för att det är en utrikespolitisk katastrof för USA och en humanitär katastrof i Iran. Och det har saboterat Trumps trovärdighet inte bara ännu mer bland världsledarna utan även bland hans kärnväljare.
21: Simon, en utrikespolitisk katastrof, säger Martin Jelin. Hur ser Trump själv på det?
0: Alltså, det som Trump kommunicerar just nu är att han på ett framgångsrikt sätt har dels, som han menar själv då, bytt styre i Iran genom att man har tagit ut första ledarskiktet där i början av kriget tillsammans med Israel, och sen då att man har fått till att det sitter människor vid makten nu som förhandlar med USA och för samtal med USA, även om vi har sett att de där samtalen brutit samman många gånger och Trump själv poängterat att han har varit väldigt missnöjd med hur diskussionerna har gått stundtals, så tycker han ändå att det är en framgång att han har fått en person vid styret i Iran eller några personer som man kan ändå föra diskussioner med och komma fram till exempel då det som vi ser den här veckan. Han tycker också att USA militärt har lyckats visa upp sin styrka genom att slå ut både iranska flottan och flygvapnet och allt det där som man har poängterat många gånger under olika presskonferenser under våren. Men som på något sätt också stött på patrull. Hela hans bild att USAs militär har varit överlägsen den iranska och slagit ut iranska hot har ju visat sig inte riktigt stämma då när Iran har kunnat svara på attacker och både attackera amerikanska militärbaser i regionen och även Israel till exempel. Så att Trump ser ju på hela den här våren utåt sett som en lyckad attack där han har fått visa upp amerikansk militär styrka och sin förhandlingstaktik. Men när man frågar vanligt folk och tittar på opinionssiffror och tittar på hur det faktiskt har blivit, så är det ju inte så mycket än som har hänt förutom att Hormuzsundet stängde och nu igen ska öppna då. Och USA har använt mycket av sin militär och mycket av sin ammunition och så vidare, utan att man egentligen kan visa för amerikanska folket till vilken nytta.
21: Vi ska snart lämna Iran. Jag ska bara fråga dig, Heidi, tror du att, alltså det kom ju uppgifter förra veckan var det väl att Trump ska ha skällt ut Netanyahu på telefon och skrikit att Netanyahu är en jävla idiot och sådär. Tror du att Trump missbedömde hur enkelt han skulle kunna kontrollera den israeliska ledaren?
22: Om det är så att han faktiskt har skällt ut Netanyahus kriget att du är en jävla idiot, vilket ju det kanske är sannolikt ändå, eller det är inte helt osannolikt att han kanske skulle göra precis på det sättet, så är det ju ett tecken på att han har missbedömt. Det är ändå svårt att förstå, i likhet med rätt många andra saker i den här soppan, att han kan missbedöma så hårt, därför att för Netanyahu, vad ligger liksom i spelet för Israel? Jo, att bli av med de Iran-stödda Hamas i Gaza och Hezbollah i Libanon. Och det tänker man ju inte bara sluta upp med bara för att Trump tycker att han har fått till ett avtal. Så ja, han har missbedömt och kommer Israel att vara med på det här avtalet som sägs omfatta Israel? Jag har svårt att se det.
21: Ni verkar ju dela bedömningen som ganska många andra i världen gör, att det som har kommit ut av det här kriget är att Hormuzsundet öppnar igen, som var öppet innan kriget inleddes. Roger, en slutfråga på Iran. Kommer det här avtalet att skrivas under på fredag?
4: Det är alltid, det känns som att du alltid ställer sådana frågor till mig som man sen ska kunna spela upp efteråt och säga, hur kunde du ha så fel?
21: Jag vet, och ni ska veta hur jag använder dem internt.
4: Men någonting kommer skrivas under på fredag. Hur stor vikt det kommer att ha vet vi inte. Och hur länge en vapenvila kan hålla efter att det skrivits under vet vi inte. Hormuzsundet verkar redan till viss del vara öppet. Wall Street Journal har nu liksom rapporterat om att ett skepp har lämnat en iransk hamn och är med transpondern på väg ut. Så det verkar också som att Iran kan få då ett ekonomiskt incitament, att man genast kan börja få in pengar till det här sargade landet. Och det kanske talar för att någonting kommer att hända eftersom det redan har börjat hända.
22: Mm. Han har ju gjort fred på så många ställen i världen, om vi får tro honom själv. Och i oktober så blev det då det här avtalet om att det blir fred i Gaza. Vad har vi sett sedan dess? Så striderna fortsätter i Gaza, och de här andra frederna är också lite tvivelaktiga. Så jag skulle ju inte sätta mina pengar på det här avtalet, men jag tror ju också det undertecknas säkert på fredag, och sen får vi se om han visslar och går vidare.
4: Det är viktigt att komma ihåg då att Trump, om det blir krig någonstans där Trump har skipat fred, så har han ju velat räkna även nästa fredsavtal som en fred som han har skipat. Men kanske inte ett helt, men med ett halvt poäng. Så att det finns liksom en alternativ historieskrivning kring fredsavtalet Trump.
2: Och det är också intressant att börsen verkar ju också köpa den här berättelsen. Mm. Varje gång det blir krig, varje gång Trump gör någonting så faller börsen i USA. Men sen varje de här 40 gångerna som det blir fred så går börsen upp mycket högre än vad den var tidigare. Så att det blir liksom, det återgår till mer optimism än vad det fanns, även fast status quo är sämre än vad det var liksom tidigare. Och det är ju viktigt för Trump att Wall Street är nöjda. Så.
22: Mm. Och det är fint för alla som väljer glädjen.
2: Mm. Exakt.
21: Ja. Så på den positiva bogen så går vi över till firandet utav Donald Trumps 80-årsdag. Det ägde ju rum i söndags och det var stort och rejält i Washington. Och det firades ju framförallt då med det som födelsedagsbarnet Donald Trump gillar allra mest, nämligen MMA-fighter, alltså såna här. Det är väl en blandning mellan olika kampsporter, och det utövas mellan två deltagare bokstavligen i en bur. Och ni har säkert sett bilder på de här ganska spektakulära buren som hade byggts upp framför Vita huset då. Simon, du var ju inte i Washington, för du var säkert på något flyg någon annanstans. Men alltså, vad har du hört? Hur var partystämningen i huvudstaden?
0: Det finns ju hur mycket olika reaktioner från det där som helst. Partystämningen såg ut, och jag har hört att den var ganska hög ändå bland de som var där. Det var ju smockfullt med folk utanför Vita huset. Den här scenen var ju enormt stor. Det här skedde ju i samband med någon form av åskoväder också. Så att det finns ju bilder från det hela med blixtar som slår ner i bakgrunden. Om det var under själva eventet eller om det var när man hade massa folk där för att testa allting. Men det är ju också så här häftiga bilder som sprids framförallt i MAGA-kretsar nu på den här väldigt maskulina tillställningen som man hade där med män som slogs utanför Vita huset och presidenten tillsammans med massa militärer och soldater som gjorde honör som fanns där. Flygvapnet som flög över, sån där flyover när eventet drog igång, nationalsången som spelades och väldigt många prominenta gäster, däribland Zlatan Ibrahimovic som då missade Sveriges match i Mexiko samtidigt. Sen har det ju kommit mycket kritik mot det där också. Dels hela grejen med att presidenten anordnar ett sånt här event utanför Vita huset har ganska dåliga opinionssiffror. CNN gjorde en sån, kikade på siffrorna, och även bland republikaner så var det långt under en majoritet som tyckte att det där var något presidenten borde syssla med. Olika saker som hände under den här galan har också väckt reaktioner, till exempel att en av vinnarna i sitt segervrål utropade att Michelle Obama är en man. Då väckte det mycket applåder. Portland, i alla fall vissa där, men det har ju blivit en sån sak efteråt som har väckt mycket kritik.
21: Mm. Martin, den här kampsporten då, själva ligan heter väl UFC i USA, men det är MMA-sport som utövas. Alltså, den har ju på något sätt blivit magarörelsens sport.
2: Ja, det har det blivit, och det har väl också blivit en plats där Trump kan möta världsledare och affärsmän från hela världen. Min vän Jonas Kullberg har precis skrivit en bok om det här, där han kallar UFC-världen för Trumps safe space. Det är hans liksom trygga rum där han får vara sig själv och där han kan träffa korrupta världsledare och korrupta affärsmän och göra deals. Så att det är liksom nästan som själva sporten pågår i kulissen liksom, medans det är på läktaren som det verkligen händer, det politiska arbetet händer.
21: Men Roger, jag har en bild att Trump är väldigt svag för maskulinitet. Hur kommer det sig?
4: Nej, men han vill ju gärna omge sig med starka män, och ibland så kan man ju höra honom ge olika komplimanger. Om det är någon riktigt tjusig, vältränad man på presskonferens, och så säger han central casting, säger han då. Typ, så det är någon som skulle ha passat i huvudrollen i en film, typ är det han menar. Och det där har ju blivit lite märklig stämning ibland, absolut. Men UFC är också ett sätt, tänker jag, att bygga den här imagen hos kanske unga män, som ju var så lyckosam i det senaste valet, där Trump ju ville framstå som handlingskraftig, som maskulin, inget genustjafs, det finns bara två kön, män är män, kvinnor är kvinnor, allt det här är konnotationer till de här UFC-arrangemangen, och medan Biden var en vacklande åldring liksom, som han då skulle stå i kontrast till, och då blev ju Trump sammankopplad med den här kampsporten, med de här machomännen, och kunde åka lite snålskjuts på den här hypermaskuliniteten, tror jag. Mm. Och det såg man ju också att många yngre män, även från etniska minoriteter som vanligtvis röstade på demokraterna, fångades av det här och tyckte just att Trump utstrålade styrka. Och det var en del av det här, tror jag, med hans styrka. En annan sak är ju den att han säger som det, brukar också republikanska väljare säga till mig, att de är trötta på det här tjafset, politiker som inte säger vad de menar och som lindar in saker. Och då är den här rakt på sak-attityden, att Trump säger samma sak i offentligheten som han gör på möten, det ser de ju som någonting som de kan känna förtroende för. Medan det här etablissemanget och etablissemangspolitikerna, de är oäkta och kanske också inte tillräckligt mycket män i vissa fall.
22: Mm. Jag bara funderade, jag kan liksom inte släppa den här tanken att det här landet som har gett oss världen så mycket, alltså forskning och filosofi och film och musik och månfärare och tjocktals med Nobelpristagare. När det här landet ska fira 250 år och när den här fredspresidenten ska fira 80 år, då gör man det med, jag menar, fint sagt kanske gladiatorspel, men på riktigt med slagsmål i presidentens trädgård. Det är stilnivån på det, tycker jag, är diskutabel.
21: Mm, mm. Martin, USA är ju ett land som alltså delvis är byggt på ett slags våldskultur med liksom landerövringar av människor som redan fanns där, med den här rätten att bära vapen som amerikaner håller väldigt högt. Och sen det här väldigt utbredda milisväsendet som finns i USA och fortfarande finns där. Vad ser du för band mellan USA och våldskultur?
2: Ja, nej, men det är ju, jag menar, som Heidi sa, så jag menar, när vi närmar oss 250-årsdagen av USA, är det ändå värt att gå tillbaka till 1776 och Monticello, som alla säkert har besökt, Thomas Jeffersons vackra herrgård i Virginia, där han skrev självständighetsförklaringen för 250 år sedan, med de här vackra löftena om alla människors lika värde. Och utanför fönstret när han skrev den här texten så hade han mer än 100 förslavade människor. Och han skrev själv under piskstraff mot 12-åriga pojkar och Ett helt ofattbart våld pågick liksom 10 meter från skrivbordet där han artikulerade de här vackra löftena. Så det är ju liksom USAs hela dilemma, hela berättelse i 250 år har ju varit den här paradoxen. Det fråntar inte det radikala frihetliga löftet som föddes med självständighetsförklaringen, men den skrev samtidigt som det var ett brutalt slavsamhälle. Och det här tog inte slut med slaveriet. Lynchningarna pågick i flera decennier efter det och var liksom folklig underhållning. Det kom fler personer som sitter i det här rummet just nu när små byar i amerikanska södern ordnade lynchningar utanför stadshuset. Liksom. Det var inte någonting som skedde i skuggan, utan det var den stora folkliga underhållningen i början av 1900-talet i USA. Och se folk bli lamlastade och torterade till döds. Så att det är såklart att det här är en del av landets DNA, en del av landets kulturella arv och tradition. Och den här liksom våldsfetischen lever kvar idag. Så det finns en liksom väldigt kuslig logik i att Trump liksom väljer att fira den på just det här sättet. Och Trump som dessutom då har liksom dyrkar Andrew Jackson och liksom de mest brutala av de 10 amerikanska presidenter som själva var slavägare. Så Trump är både ett avbrott från en massa fina traditioner i USA, men också en kontinuitet med det här våldsarvet.
21: Mm. Alltså, Martin sa att det finns en logik i att Trump ordnar just en sån här kampsportsgala framför Vita huset på 250-årsdagen. Jag måste ändå fråga dig, Roger, det här som Simon berättade om då Josh Hockett, tror jag han hette, som vann den här UFC-galan. Och när han då blev intervjuad på gräsplanen av världens största poddare Joe Rogan. När han då skriker det här, Michelle Obama is a man, am I right America? Det finns någon logik i det också med konspirationstänkandet som har blivit så utbrett i USA.
4: Just den där grejen är ju som någonting som många säger, alltså just bland många amerikaner. Det där är ju en myt som sprids, felaktig myt som spridits väldigt mycket. Och jag vet att Ginna berättade någon gång när hon skulle intervjua några söta tanter som satt längst fram på något sådant här republikanskt evenemang. Och de började också dra de här historierna och skrattade förtjust. Så det här är ju någonting som är utbrett. Men just den här MMA-brottaren, hans image, enligt jag har läst en del kulturartiklar om detta under de senaste dygnen, hans image är tydligen att vara en MAGA-person. Och han har gjort liknande uttalanden om andra kvinnor som han också sagt varit män tidigare. Och han har någon sorts poesistund, och det är då han framför visdomar som det här då efter matcherna när han har vunnit. Men han är också just den här högljudda, inte supersmarta men tar mycket plats mannen som MAGA-männen ibland kan framstå som. Men det fanns många, tycker jag, bottnar i hela det här arrangemanget. Som att det fanns, att det var ett VIP-arrangemang där biljetterna kostade hur mycket pengar som helst. Där det satt tech-miljonärer som var med och bekostade arrangemanget. Att Dana White som är chef för UFC har tajta band med Donald Trump och också en av dem som tjänar pengar på det här arrangemanget och som också får fördelar förstås av Donald Trumps exponering på de här arrangemangen. Och sen finns det ett gratis evenemang utanför där pöbeln får stå och titta på storbilds-tv. Alltså det fanns ju många berättelser om Trumps USA i det här arrangemanget som är, och det gör det ju superspännande att se ur många, många olika vinklar, inte bara maskuliniteten utan också korruptionen, den här nya ekonomiska oligarkklassen som finns och som har goda kontakter med Trump. Och det hymlas ju inte med det, utan här fanns det att se under en och samma kväll.
21: Okej, om vi går över då till själva åldern på födelsedagsbarnet. Ingen president har varit äldre när han har svurits in än just Donald Trump, och i söndags fyllde han då 80. Simon, Trump är ju en president som tycker mycket om att berätta om sina hälsokontroller. Hur mår president Trump?
0: Ja, han går ju på ganska många hälsokontroller också. Jag har hört folk från Vita huset som förklarar det med att han tycker om att se så bra resultat. Så han går flera gånger för att se det ofta. Men apropå den här UFC-galan utanför Vita huset, där blev ju också bland Trump-kritiker fokus på Trumps hälsa återigen. Det känns som att Trump-kritiker har naglat fast sig vid att Trump somnar eller ser ut att somna vid olika tillfällen. Till exempel under den väldigt spännande basketfinalen i New York när han var på Madison Square Garden och tog mycket plats och uppmärksamhet. Finns det klipp när han sitter och sover? Det ser ut också att finnas sådana klipp från den här UFC Fighter-galan där han sitter helt orörd och tittar neråt. Och i något senare skede har man en keps på honom istället, för han hade inte keps på sig först. Och då ser man inte lika mycket att han blundar då när han har kepsen för. Men så att det där att han hela tiden somnar och verkar trött får ju folk att spekulera kring att någonting är fel. Och dessutom då så har vi de här blåmärkena på händerna som sminkas över regelbundet, dyker de upp. Den gamla förklaringen från Vita huset var ju att det var för att han skakade mycket hand. Jag tror att man inte längre använder sig av den förklaringen, men jag har inte riktigt heller sett någon ny. Och då spekuleras ju om det är mediciner till exempel han får då som gör att han får sådana blåmärken. Och han har svullna fotleder, han har utslag då och då kring nacken och han själv tycker att han mår toppen och att han klarar de här medicinska testerna och dementtesterna som han har gjort också, medan andra funderar på om det är dags att lämna över makten till någon annan. Framförallt på vänstersidan tycker man ju det, men även en del högljudda MAGA eller tidigare MAGA-personer börjar också känna att Trump är lite stapplig liksom.
21: Mm. Hej, det är ju någonting som händer oss alla, att vi blir äldre. Alltså inte ens Trump kan ju faktiskt värja sig mot tidens gång. Men tycker du när du ser Trump att det här märks på något sätt?
22: Alltså man kan ju säga att är du 80 och har ett hyfsat stressat jobb, ganska mycket att göra, i alla fall i princip, så tär det på dig och då blir man trött. Men uppriktigt sagt så ser det ju ut som att oavsett om han är sjuk eller bara gammal så börjar det närma sig en gräns när han kanske inte riktigt kan göra sitt jobb. Och det är ju det som är det olyckliga här. Det är ju inte så att någon egentligen behöver hans diagnoser, utan man behöver bara se att han kan fungera i rollen som, ja men, hela den fria världens ledare. Det är inte ett litet uppdrag. Mm. Och mycket talar ju för att han inte fixar det längre.
21: Men Roger, vi såg ju alla hur Biden åldrades väldigt, väldigt snabbt under sin tid i Vita huset. Alltså Trump är ju ändå ute. Han pratar med journalister jättemycket. Han är ju otroligt aktiv, inte minst på sociala medier. Alltså, ser du några liknande tecken som hos Biden?
4: Nej, så går inte riktigt att jämföra. Jag tycker inte att Trump är i Biden-klass, eller har ju som, om man har problem med sitt åldrande så ser det inte likadant ut. Problemet med Biden var ju att han nästan inte exponerades alls för medierna, medan Trump ju kan sitta i timmar och prata med journalister eller bjuder in till de här regeringsmötena där alla berättar hur bra han är. Och det kan jag förstå att han också blir lite trött och uttråkad på i längden och kanske vilar ögonen lite grann. Nej, men vi har en exponering av en president som inte jag vet om vi någonsin haft i modern tid, med tillgänglighet, synlighet och förstås en utsatthet också. Framförallt om vi har en president som också gjort sig känd för att sova extremt lite och extremt få timmar på natten. Vi har de här Truth Social-posterna som smattrar in mitt i natten, om det är han själv eller en medhjälpare som skickar iväg dem. Troligtvis en medhjälpare, men någon har gett klart kanske sent. Men myten byggs ju också på en president som aldrig sover, som behöver lite sömn och som är ute och springer hela tiden. Och man kan ju tänka sig att om man inte sköter sömnen, då hade jag nog också blivit lite trött efter ett tag. Så att jämförelsen haltar lite grann, eftersom Biden just skyddades av sitt team så otroligt mycket att vi nästan inte ens såg presskonferenser med honom. Och han hade ju mycket större problem med att ens tala, att han liksom, rösten blev svagare och svagare, meningarna, man satt och höll andan lite grann om man skulle slutföra meningen eller inte ibland. Trump har ju inte det problemet. Trump går däremot på någon sorts autopilot och säger ju samma saker om och om igen, ibland oavsett vad han blir tillfrågad.
21: Mm. Men Trump uppvisar i alla fall väldigt mycket energi tidvis, tycker jag nog ändå. Men någonting som inte mår så bra, det är ju Trumps opinionssiffror, Roger. Alltså den här försommaren har det ju kommit mätning på mätning som visar rekorddåliga siffror för presidenten. Vad är det för siffror han får?
4: Det kom faktiskt en som de har samlat in nu bara de senaste dagarna, och då kan vi säga att från ett bottenläge som var kanske i mitten av maj, runt den 18 maj, så har det ändå gått stadigt lite bättre för Trump när det gäller såna approval ratings, där folk säger han gör sitt jobb bra, han gör inte sitt jobb bra. Nu är de 36% som säger han gör sitt jobb bra, 62% som säger han gör inte sitt jobb bra. Men han gick alltså upp 1% bara efter det senaste löftet om ett fredsavtal med Iran. Så då kan man ju se, och även liksom förtroendet för ekonomin gick försiktigt uppåt. Så att någonstans visar ju trenden just nu att det ändå från väldigt dåliga siffror ändå är på väg uppåt. Han ligger fortfarande sämre än vad Biden gjorde vid den här tiden i hans presidentskap.
21: Och det är absolut... Men ett fredsavtal om dagen så är han på 100 vid årsskiftet.
4: Men jag tänker liksom, det här är ändå, om det ändå var 40:e gången han lovade ett fredsavtal och det ändå gick upp 1%, så tänker jag att om det faktiskt blir ett fredsavtal så kan vi ju se ytterligare förbättringar. Mm.
22: Men det som jag gissar att är bakom de här siffrorna mycket, mycket mer, det är ju hur man har det på riktigt hemma. Vad kostar saker? Har jag råd att bo? Har jag råd att äta? Att åka bil? Oljan har blivit dyrare där också. Det är ju en chock naturligtvis i ett land som bara lever av och på olja. Så även om ekonomin har gått lite upp, men det är ju lite som Martin säger här, att börsen tar små glädjeskutt varje gång det händer oväntade saker. En vanlig amerikan har det väldigt, väldigt tufft, och det är ju det vi kan läsa i de här siffrorna.
21: Men Simon, du ägnar åt det här dagligen. Alltså, vad är det amerikanska väljare är så missnöjda med?
0: De amerikanska väljare, som vi är inne på, de vill ha mer pengar i fickan liksom, i slutändan. Och då kan man ju titta på vad det finns för olika dyra kostnader i landet som gör att man inte har så mycket pengar i fickan. Och då finns det ju allt från det där som är väldigt speciellt i USA, men till exempel dyr sjukvård och sjukförsäkringar eller mediciner som kostar pengar. Det är ju inte helt ovanligt i USA att man går i personlig konkurs för att man har skulder på grund av sjukdom. Du har utbildningar som kostar mycket pengar, och du har bostäder och räntor på lån som är höga, och bostäder som är dyra, och hyror som är väldigt höga och så vidare. Så att det är de här vardagliga sakerna som kostar mycket pengar som folk gärna vill få ner på något sätt. Och lägger vi då till att dessutom då bränslepriserna gått upp och matpriserna som stack iväg under covid-pandemin inte riktigt har gått ner så mycket som Trump lovade. Och dessutom ser vi senaste inflationssiffrorna som pekar på att inflationen på grund av Irankriget går upp igen nu, vilket i sin tur skulle kunna leda till att räntorna höjs för att bekämpa inflationen. Det är den där spiralen och känslan av att ingenting någonsin blir billigare, utan allting hela tiden nu så blir lite dyrare hela tiden, som gör att folk är missnöjda egentligen oavsett vem som styr landet. Mm. Men nu är det Trump som har lovat låga räntor, lägre inflation, billigare mat, lägre olje- och bränslepriser, inga nya krig, och allt det där har blivit liksom motsatt under våren.
21: Martin, du har ju som sagt flyttat från USA till Paris, men du var tillbaka i USA för någon månad eller två sedan. Hur uppfattade du att liksom stämningarna var gentemot Trump då?
2: Ja, nej, men det var ju, dels var jag i New York, som är förstås ett eget kapitel, men där är det ju förstås unisont motstånd mot Trump. Det fanns ju ändå prognoser efter förra valet där Trump gjorde vissa framsteg i vissa delar av New York, att han skulle liksom sakta men säkert göra det till en swing state igen och sådär. Men det märks ju verkligen inga tecken på. Men jag var också ute i en villaförort i New Jersey där knapp majoritet röstade på Trump, och där tycker jag det intressanta var väl framförallt att livet också tuffar på något sätt. Liksom den övre medelklassen i USA försöker framförallt kanske bara undvika att prata om Trump, vilket är dels ett tecken på att liksom trots hans fruktansvärt auktoritära styre så har han liksom inte lyckats tränga sig in i de liksom mellanmänskliga relationerna. Det är inte liksom förändrat själva vardagskulturen i en liksom typisk amerikansk suburb. Sådär. Men det finns också liksom problem med det, som är att liksom, det finns en undvikande kultur under den här perioden som skiljer sig från första gången Trump var president, då folk verkligen konfronterade de här problemen på ett annat sätt. Och liksom, det var en annan typ av protester. Och det, alltså, jag märkte också en otrolig cynism när det gäller protester. Alltså man tror inte längre på att en miljon människor går ut och tågar på gatorna och det kommer leda till förändring. Så att oppositionen letar efter liksom nya metoder för att visa sitt motstånd, och man har inte riktigt hittat dem än. Men det finns väldigt mycket frustration, och som Simon sa, så liksom inte bara bland liberala enklaver, utan om man tittar på opinionssiffrorna där Trump har tappat mest är ju bland män på landsbygden, liksom kärnväljarna som kanske inte är jätteövertygade om liksom MAGA-doktrinen, men som bara ville ha liksom billigare bensin och inte har fått det. Så där finns det en väldigt bred frustration, och där tror jag det finns en outnyttjad potential för oppositionen.
21: Men bara knyta ihop det här, Roger. Bryr sig Trump om siffrorna då? Jag menar, han själv ska ju inte ställa upp igen, för det kan han inte.
4: Han säger ju själv att han inte bryr sig om till exempel bensinpriset. Han säger ju själv att han älskar inflationen när någon försöker ställa honom liksom till svars för det som har hänt. Han är ju lite, som jag säkert sagt innan, lite som mannen som gör vad som faller honom in. Och det gäller också när han genomför sin politik. Men det är ju tydligt att det inte är så här han vill bli ihågkommen. Man kan ju inte bara bygga monument över sig själv också strunta i sina väljare om man nu vill bli ihågkommen och älskad i efterhand. Och han är också så allt mer hårt pressad av politikerna i kongressen som ju måste bli omvalda, och möjligheterna då att republikanerna eventuellt skulle kunna förlora bägge kamrarna i kongressen, vilket gör att Trump inte kan genomföra kanske någon av sin politik de närmsta 2 åren. Så det är klart att han är pressad även om han försöker låtsas att han inte är det, och det är ju också säkert därför vi har ett fredsavtal som eventuellt skrivs under på fredag.
21: Då är vår tid ute. Jag vill bara ställa slutfråga till Roger. Hur långt går Sverige i VM?
4: Tillräckligt.
21: Tillräckligt. Ja, det var all analys vi hade från USA-podden. Tack Simon Isaksson som var i Los Angeles. Roger Wilson, Martin Jelin, författare och journalist. Heidi Avelani från Sydsvenskan. Anna Roxvall var producent, och teknik fanns det fullt nere i hörnet. Jag heter Sara Stenman. Tack för att ni kom!

0: I förra veckan avslöjades vilka som är årets sommarpratare i P1. Och då lät det bland annat så här. Can I kick it?
1: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan, Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör, nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll. Here comes the sun.
2: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, det är sändningsdatum.
3: Men Helena Bergström!
2: Ja, men Vivi, hej!
3: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
2: Åh, tackar, tackar. Åh,
3: den passar omåttligt bra.
2: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
3: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen och du ser, det är inte riktigt klart ännu.
2: Nej, jag ser, det inte många dagar.
3: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
2: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
3: Nej.
2: Då skriver jag upp mig då.
3: Ja.
2: Men vilken ära!
3: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
2: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
3: Och då inleder du?
2: Ja! Yeah! Yeah!
0: Och fredag den här veckan, midsommar.